0: قبروں کے خواہش مند ہیں تو پھر شروع سے کیوں سو رہے تھے؟ شروع سے آپ بچے کی مدد کرنی چاہیے، شروع سے ہی سال کے آغاز سے ہی آپ نے بچے کے ساتھ دینا ہے، وہ چیک رکھنا ہے بچے کے ساتھ. بہرحال ایک مرتبہ کلاس روم میں پیپر ہو رہے ہیں، ایک بچہ تقریباً 20 منٹ کے بعد بچے نے رونا شروع کر دیا. اب استاد پریشان، استاد آیا، اس نے کہا کیا پیپر مشکل ہے؟ اس نے پیپر الٹا کیا ہوا ہے، اپنے پین رکھ دیا ہے، خوب رو رہا ہے. بچے کی عمر 10-12 سال کے بیچ میں، زیادہ بڑی عمر بھی نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ہے، رو رہا ہے. اس نے دوبارہ پوچھا، دوسرا استاد آ گیا، بیٹا کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے؟ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، وہ بات نہیں کر سکتا. آخر پرنسپل آ گیا، اس کو بلایا گیا، دیکھے بچے کا کیا مسئلہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ خاموش ہوا، اس کی سانسیں واپس آئیں، اور اس بچے نے کہا امتحان مشکل نہیں، یہ امتحان تو میں نے کر دیا ہے، لیکن مجھے آخرت کا امتحان یاد آ گیا، اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ کیا میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں گا؟ بچہ دوبارہ سے رونا شروع ہو گیا، استادوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پرنسپل بھی رو پڑا. دنیا کا امتحان، دنیا کے امتحانوں میں ہم کامیاب ہونا جانتے ہیں، اکثر لوگ اس سے بھی غافل ہیں، لیکن سمجھدار لوگ اس امتحان میں کامیاب ہونا جانتے ہیں. لیکن کتنی دکھ کی بات ہے کہ صرف اس دنیا کے امتحان میں ہی کوئی شخص کامیابی حاصل کر لے اور آخرت کے امتحان میں ناکام رہے. یہ بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں. ایک چھوٹا سا بچہ اپنے استادوں کو ایک سبق، ایسا سبق سکھایا ہے کہ ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. ایک وقت آنے والا ہے اور سخت امتحان کا وقت ہے، اس امتحان کی جھلک میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا. لیکن اس بچے کو اس وقت یاد آ گیا، اگر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اچھا ماحول ہے، ٹیبل کرسی پہ وہ بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، اسے ڈسٹرب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور بے ساختہ اس کی آنکھیں تر ہو گئیں، اس کی زبان حرکت نہ کر سکی، اس کی سانسیں پھول گئیں. کیوں؟ کیونکہ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سوال کرنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہوگا اور جواب دے ہم ہوں گے. یہ دنیا ساری کے ساری امتحان ہے، زندگی اور موت امتحان ہے، خیر اور شر امتحان ہے. الغرض جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، اس وقت سے لے کے جب تک کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہ انسان امتحان میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. بابرکت ہے وہ ذات، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہی مالک ہے پورے کائنات کا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ زندگی پیدا ہوتی ہے، کیا موت بھی پیدا کی جاتی ہے؟ زندگی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے، موت عدم نہیں ہے، موت مخلوق ہے. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اور موت کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ امتحان ہے تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ بادشاہ ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک نقشہ کھینچتے اس بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر، بچہ الٹا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کا چہرہ اپنی ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ایک جانب ماں کا جگر ہوتا ہے ٹیک لگانے کے لیے، اور دوسری جانب ماں کی تلی ہوتی ہے ٹیک لگانے کے لیے، اور پانی میں تیر رہا ہوتا ہے تاکہ جو تکلیف جو چوٹ ماں کو لگے بچے تک نہ پہنچے. اس کا کھانا اور پینا، اس کے منہ کے ذریعے نہیں، تاکہ اس کو منہ بھی نہ ہلانا پڑے، خون کے ذریعے اسے مکمل غذا ملتی ہے، اور دنیا کی پاک ترین اور بہترین غذا ملتی ہے خون کے ذریعے سے. اب جانتے ہیں خون میں ایک جراثیم چلا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے. ایسی پاک غذا دنیا کو کوئی بادشاہ نہیں کھا سکتا، یاد رکھیں. اور اس کی گندگی بھی اسی خون میں مل کر واپس چلی جاتی ہے، پلیسنٹا میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. اب یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلے گا کیسے؟ یہ پہلا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، اللہ کی قسم یہ انسان کبھی بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے نہ نکل سکے اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا نہ کر دے. دنیا میں آ گیا ہے فطرت پر، توحید کی فطرت پر، جیسا کہ اس کا جسم پاک ہے، اس کا دل صاف ہے، معصوم ہے، اسی طریقے سے وہ مکمل ایمان اور مکمل تقوی اور مکمل توحید کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے. کسی چیز نے اسے آلودہ نہیں کیا، چاہے وہ ہندو کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نو مولود بچہ پاک ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر مفطور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان پیدا کیا ہے. اب جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان ہے، اس کے والدین کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بچے نے تقلید کرنی ہے، یاد رکھیں سب سے اچھا مقلد دنیا میں بچہ ہے جب تک وہ بچہ ہے. اس کے لیے جو بہترین نمونہ ہے نا، وہ اسی کی تقلید کرتا ہے. تقلید اسی لیے کہ اسے سمجھ نہیں ہے، اسے جو دیکھنا ہے ویسا ہی کرنا ہے، جو سننا ہے اس نے ویسا ہی کرنا ہے. اور کتنی بدبخت ہے وہ اولاد جن کے والدین ایسے ہیں کہ دنیا پر چلتے ہوئے یہ زمین و آسمان ان سے تنگ ہیں. آپ جانتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یہ ایسا شخص ہے یا تو اس نے دنیا کی مشقت سے راحت حاصل کر لی ہے، نجات حاصل کر لی ہے، چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، یا ایسا شخص ہے کہ اس کے مرنے سے درند پرند زمین و آسمان نے راحت حاصل کر لی ہے کہ ہماری جان چھوٹی ہے اس شخص سے. ایسے لوگ موجود ہیں. اب بچے کا امتحان ہے بیچارے کا، والدین کا بھی بڑا امتحان ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچپن سے جس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں نہیں بویا، یاد رکھیں اس کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور راہ راست پر چلنے والا بنا دے. پھر ایک لمحہ آتا ہے بلوغ کا، اب بچہ بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اب اس کے بیک گراؤنڈ جو پیچھے تھا وہ کیا تھا جو اس کو والدین نے اسے دیا ہے. اب اس بچے کو تبدیل کرنا مشکل تو ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے. اگر وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر دوسرے راستے پہ چل رہا ہے اب اسے صحیح راستہ اپنانا چاہیے، اب وہ مکلف ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، والدین کی فرما برداری فرض ہے، صلہ رحمی فرض ہے، پڑوسوں کے خیال رکھنا فرض ہے، مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، اور یہ لمبی لسٹ چلی لمبی ہوتی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا حرام ہے، فریب کرنا حرام ہے، چیٹنگ حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسوں کو تکلیف دینا حرام ہے، رشتہ توڑنا حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، اور یہ لمبی لسٹ چلی جاتی ہے. اب یہ بچہ جو ہے اب یہ جوان ہو گیا ہے، اب جانتے ہیں یہ سارے کے سارے امتحان ہیں.
1: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا،
0: اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، کسی اور کی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرو. سب سے پہلا حکم کی چیز کا ہے؟ توحید کا ہے. سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض توحید ہے، اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے. بڑھاپے میں والدین بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کی پریشانی ان کے کردار میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے بعض اوقات. اب بچوں پر امتحان ہے کہ صبر کرنا ہے اور حسن سلوکی کرنی ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف تک نہیں کہنا زبان سے، جھڑکنا دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہنا. یہ امتحان ہے کہ نہیں؟ امتحان ہے. اللہ تعالی نے مال کو پیدا کیا، پیسوں کو پیدا کیا، اور اس مال کو محبوب رکھا ہے. اب جانتے ہیں کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے، انسان محنت کرتا ہے، محنت سے جو چیز کماتا ہے اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر اس مال کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا، یہ امتحان ہے. اب مالک تو بن گئے ہو مال کے، لیکن اس کو خرچ کیسے کرنا ہے اب یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. یہاں پر رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جس نے آپ کو یہ مال عطا فرمایا ہے، جو رازق ہے، جس نے آپ کو رزق عطا فرمایا، اب اس کی مرضی چلے گی. یہ حلال کا راستہ ہے، یہ حرام کا راستہ ہے، کہاں پر مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ اختیار تمہیں دیا اس دنیا میں، اب مرضی سے اپنے مال کو صرف کر سکتے ہو، لیکن سوال کیا جائے گا، سوال سے بچ نہیں سکتے ہو. یہ امتحان ہے دنیا میں، اور اس کا جواب آپ کو دنیا میں بھی دینا پڑے گا، آخر میں بھی دینا پڑے گا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن عورت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک حلال راستہ بھی رکھا ہے، شادی کا، نکاح کر لیں، شادی کر لیں. اور دوسرا راستہ ہے حرام کا راستہ ہے، زنا کا راستہ ہے. اب امتحان ہے، خوبصورت چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، صبر کرتے رہنا، یہ امتحان ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، آپ ذرا غور کریں، جتنے بھی محرمات ہیں وہ نفس کو محبوب ہیں، یہی امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کر دیا ہے. یعنی گندی چیز کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. اچھی چیز کو انسان پسند کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس اچھی چیز کو جو خوبصورت ہے، جو نفس کو محبوب ہے، اس کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے حلال راستے رکھے ہیں. یہ حلال راستے تھوڑے سے مشکل ہیں، اسے تکلیف شریعت کہا جاتا ہے نا، شریعت کا بوجھ کیوں کہتے ہیں؟ تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حاصل کرنے میں تھوڑی سی محنت مشقت ضرورت ہے، ورنہ انسان اور پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے، انسان اور بکری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب انسان ہے تو محنت کرو نا، بکری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اوپر گھاس بچھا دیا ہے، وہ گھاس کھاتی رہتی ہے، لیکن انسان کیا بکری کی طرح ہے، گدھے کی طرح ہے کیا؟ یا اشرف مخلوقات ایسے نہیں بنایا گیا، اب کچھ محنت کرو گے تو کچھ حاصل کرو گے، اور جو بغیر محنت کے راستے ہیں آپ ذرا غور کرو وہ حرام ہے. اب سود دیکھیں، سود کا مطلب ہے پیسوں سے پیسہ کمانا، کوئی محنت نہیں ہے. اور تجارت میں کیا ہے؟ محنت ہے، آپ کی عقل استعمال ہوتی ہے، آپ کا جسم استعمال ہوتا ہے، آپ کا مال استعمال ہوتا ہے، محنت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تجارت تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. کیوں؟ سود آسان راستہ ہے اور تجارت تھوڑا سا مشکل راستہ ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک ایک قدم پر آپ کو نیکیاں ملیں گی اور آپ کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے. یاد رکھیں جب مزدور صبح اٹھ کے 6 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک مزدوری کرتا ہے، حلال کماتا ہے، اپنا خون اور پسینہ بہاتا ہے، تو اس کا یہ اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. یاد رکھیں اس کو پیسہ تو ملے گا ہی، دنیا کے امتحان میں اس نے کامیابی حاصل کی اور آخرت کے امتحان میں بھی اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، امانت داری کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، بغیر دھوکہ دہی کے مکمل طریقے سے کام کیا ہے تو اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے پیسہ کمانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور اصل مقصد بھول جاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے جو ہم اپنے کام میں صرف کرتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، جب ڈیوٹی پہ آپ جاتے ہیں صبح 7 بجے سے لے کے شام کے 3 یا 4 بجے تک، اس کی تنخواہ لیتے ہیں آپ، یہ سارے کا سارا وقت بوجھ ہے، یہ امتحان ہے. اس لیے بعض لوگ دیکھیں آفیسز میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ بعض گورنمنٹ اداروں میں، اب لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ یا تو چائے پی رہے ہیں یا گپے لگا رہے ہیں، لوگ بےچارے پریشان ہیں، اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں، بعض لوگ ایمرجنسی چھوڑ کے آتے ہیں، بعض لوگ تکلیف میں ہوتے، بےچارے بوڑھے کھڑے ہوتے، کمر میں درد ہوتے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ لوگ یا گپے لگا رہے ہیں یا کوئی نیوز سن رہا ہے یا کوئی باہر سگریٹ نوشی فرما رہا ہے. یہ امتحان ہے تمہارے لیے، یہاں پر بیٹھے ہو، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں ایسی سیٹ ملی ہے. لوگوں کو دیکھے کیسے دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس نعمت کو ضائع کیوں کر دیا؟ اس امتحان میں تو ناکامی حاصل کر ہی لی ہے، اس امتحان کے لیے کیا کیا ہے؟ جواب دیں ہم. دنیا کے امتحان 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک امتحان خاص ہوتا ہے جو سکولوں کے لیے ہوتا ہے، جس کی تیاری کی جاتی ہے، سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تاکہ بچے کامیاب ہو جائیں. دوسرے قسم امتحان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان سے لیا جاتا ہے. یہ وہ امتحان ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم ایک امتحان کو تو جانتے ہیں، دوسرے سے غافل کیوں ہیں؟ جن اور انس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الا ليعبدون، صرف جو میری عبادت کریں. اور میری عبادت کرنا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ سجدے میں گر پڑے، زندگی ساری سجدہ کرتے رہیں، یا مسجد میں داخل ہو جائیں نماز ہی پڑھتے رہیں ساری زندگی، نہیں، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. حلال کمائی عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، انصاف کرنا عبادت ہے، حلال کی طرف دیکھنا عبادت ہے، حلال سننا عبادت ہے، اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کرنا عبادت ہے. کیا ہم یہ سب جانتے ہیں؟ یہ دنیا کے امتحان تھے. آخرت کے امتحان اس دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے انسان کی موت سے، اور سب سے پہلا امتحان آخرت کا اسی موت سے ہی شروع ہوتا ہے.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا.
0: اور جب انسان مرتا ہے تو امتحان اس بندے پہ بھی ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں پر بھی ہوتا ہے، امتحان ہے. اور سب سے دنیا کے اعتبار سے سب سے مشکل گھڑی جو امتحان کی ہوتی ہے وہ موت کی ہوتی ہے، خود انسان کے لیے بھی جو مر رہا ہے، اس کے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے بھی. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ امتحان ہے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اس مشکل گھڑی میں، امتحان کی گھڑی میں کون اچھا عمل کرتا ہے. یاد رکھیں امتحان کے ساتھ اچھا عمل جڑا ہوا ہے، چاہے دنیا کے امتحان ہو یا آخرت کا امتحان ہو یا موت کا امتحان ہو، تو کامیابی اچھے عمل میں ہی ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ مرنے والا اگر کلمہ پڑھ لے نا تو اس کی کامیابی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا مشکل بات ہے، یہ تو آسان ہے، زندگی ساری نافرمانیاں کرتے رہتے، کہتے ہیں مرنے کے وقت پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ، کیا مشکل ہے؟ بیچارے ہیں یہ لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ زبان کام کرے گی. یاد رکھیں سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خواہش تھی، مشہور صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا، میری جرت نہیں ہوتی تھی، آپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے میں اسے سر اوپر کرتا تھا، میری جرت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھوں، میں آنکھ نہیں بھر سکتا تھا میں. یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ مرنے والے سے میں پوچھوں تمہیں موت کیسے آتی ہے، تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. ایک شخص کے پاس گیا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، دسویں کے پاس، لیکن کوئی بات نہ کر سکا، کسی نے خبر نہیں دی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میری یہ خواہش ایسے ہی رہے گی زندگی بھر. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کا بیٹا دوسرے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص اپنے والد کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان آپ کو یاد ہے کہ آپ کی ایک خواہش تھی کہ مرنے والا کیا محسوس کرتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم بیٹا مجھے یوں لگتا ہے کہ تہامہ کے پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. تہامہ کے پہاڑ ایک پہاڑ نہیں جیسے احد کا ایک پہاڑ ہے، پہاڑوں کے ایک سلسلہ ہے، کہ وہ پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں اور میں سانس سوئی کے سوراخ سے لے رہا ہوں اور میرے جسم میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں. موت کے وقت، موت کی شدت، موت کے سکرات، یہ حق ہے میرے بھائیو، اس امتحان سے ہر انسان نے گزرنا ہے. تو بیٹا اور باپ دونوں روتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر بدکاروں کی روح کو قبض کرتے ہیں شدت کے ساتھ، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو قبض کرتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ روح قبض ہوگی ہم نے کبھی سوچا ہے؟ لیکن کیسے قبض ہوگی، شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ یا آسانی کے ساتھ؟ اگر مومن ہیں، زندگی کے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس وقت بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. یہ امتحان ہے مرنے والے کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت میں پانی منگواتے ہیں ایک برتن میں اور اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کے سکرات حق ہیں، موت کی سکرات ہوتی ہیں. اچھا سکرات کیا ہوتی ہیں؟ سکرات کا سکر سے لیا گیا ہے، ایک غنودگی طاری ہوتی ہے، ایک نشے جیسی حالت ہوتی ہے، انسان نہ تو دنیا میں ہوتا ہے نہ موت میں ہوتا ہے، عجیب سی حالت کیفیت ہوتی ہے، یہ سکرات الموت ہے. اس لیے وہاں پر عقل کام نہیں کرتی، یاد رکھیں، وہاں پر زبان کام نہیں کرتی، وہاں پر یہ ایمان کام کرے گی جو دل کے اندر ہے. جس نے زندگی ساری لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے تو اس کے آخر وقت میں بھی لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے گا. جس نے زندگی ساری اس کلمہ توحید کو نہیں سمجھا اور نہ اس کے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس وقت کبھی لا الہ زبان سے نہیں کہہ سکے گا. الا من رحم اللہ، الا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر خاص فضل و کرم کرنا چاہے، اسے توفیق عطا فرما دے، اس کے دل کو پھیر دے موت سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن کیا ہمیں یہ لکھوایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ مومن کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے پکڑ سے ڈرنا چاہیے. گھر والوں پہ جو امتحان ہے، پھر امتحان واپس آتے ہیں مرنے کے، گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی روح نکل گئی ہے. گھر والوں پہ جو امتحان ہے، رشتہ داروں پر جو امتحان ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا، کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. یہ چار چیزیں یاد رکھ لیں آسانی کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومن تو وہ ہیں جو پر اگر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہ جو مر گیا ہے، ہمارا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہمارے بھی اور اس کی بھی. تو دل میں تھوڑا سکون آتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں سکون اور اطمینان نہیں آتا؟ ضرور آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ذکر زبان سے کیا، اب یاد رکھیں کامیابی. اور امتحان پہلے جھٹکے میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو کہنا کیا ہے؟ ان اللہ ان اللہ راجعون. کیا نہیں کہنا؟ منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالنے، ارے ہم مر گئے، ہم برباد ہو گئے، یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، ایک مصیبت سے نکلتے دوسری مصیبت سر پہ آ جاتی ہے. میرے بھائی یہ کفری الفاظ ہیں، کفری الفاظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ کون سا اچھا عمل ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ظلم ہے؟ یہ کس نے کہا؟ کتنی اس دنیا میں یتیم لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں کہ ماں باپ والے بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ، جن کا کوئی بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اسے تو ضائع نہیں کیا. یہ تو امتحان ہے. زبان سے کہنا ہے ان للہ وانا الیہ راجعون، اور جو نہیں کہنا وہ غلط الفاظ منہ سے، کفر الفاظ یا بدعتی الفاظ یا ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. میرے بھائی صبر کیا جاتا ہے، صبر زبان کا قول نہیں ہے کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے، صبر عمل ہے، دل کا عمل ہے، بدن کا عمل ہے، اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، زبان پر بھی ہوتا ہے. اور کیا نہیں کرنا؟ نوحہ نہیں کرنا، تماچے منہ پہ نہیں مارنے، کپڑے نہیں پھاڑنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر. لیکن تعجب کی بات ہے، حدیث کے الفاظ عورتوں کے متعلق ہیں، کیونکہ نوحہ اکثر عورتیں کرتی ہیں، لیکن دس محرم کو بعض مرد جو ہے منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں اپنے. عقلیں کہاں گئی ہیں؟ ایمان ہوگا تو عقل بھی ہوگا نا، جیسا ایمان کمزور ہوتا ہے ویسے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے. کسی کی سزا کوئی اور بھگت رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والے کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بہرحال تو بدعت میں ہمیشہ تنگی ہے، بدعت میں ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف ہے، اور سنت میں کوشادگی ہے، سنت میں خوبصورتی ہے، سنت میں اطمینان اور سکون ہے. واپس آتے مرنے والے پر، روح نکل گئی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے تو سامنے بہت سارے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے. اگر یہ اچھی روح ہے، مومن انسان ہے، تو روح نکالنے سے پہلے فرشتہ کہتا ہے اخرجی ایتھ النفس المطمئنہ الی رب راض غیر غضبان، نکلو اے پیاری روح، اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی اس بندے کے لیے، ارے میرا رب مجھ پر راضی ہے، میں کامیاب ہو گیا. اور فرشتے بیٹھے ہوں گے سامنے، ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا، دنیا کا کفن نہیں، جنت کا کفن ہاتھ میں ہوگا. اور جو ہی روح نکلے گی، ایک لمحہ بھر وہ انتظار نہیں کریں گے، جلدی سے سبقت کریں گے ایک دوسرے کے آگے کہ اس پاک روح کو میں اٹھاؤں، یہ میرے خوش قسمتی ہے. فرشتے کہتے ہیں، روی فرشتے کہتے ہیں میرے خوش قسمتی ہے کہ یہ روح میں اٹھاؤں اور اس پاک کفن میں ڈال دوں. جلدی سے اسے کفن میں ڈالا جاتا ہے اور آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، دستک ہوتی ہے آسمان کے دروازوں کی، یہ کون ہے؟ یہ فلان بن فلان ہے. فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے. دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک، اور ہر آسمان کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. اس جنازے کی تشیع فرشتے کرتے ہیں. ابھی زمین پہ کیا ہے؟ ایک مردار انسان پڑا ہے جس کے کفن اور دفن کا کفن دفن کی تیاری ہو رہی ہے، اور حقیقتاً یہ اس کی روح کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر پہنچی ہوئی ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، یعنی زندگی ساری سچ کے مطابق گزاری ہے، یہ مومن بندہ ہے. لیکن اس سے وعدہ ہے کہ اس زمین سے میں نے پیدا کیا ہے، واپسی بھی زمین کی طرف سے ہے، اور دوبارہ زمین سے اٹھایا جائے گا، پھر اسے واپس لے لایا جاتا ہے. تب تک اس مردے کو غسل دے دیا جاتا ہے، کفن بھی دے دیا جاتا ہے، دفن کرنے سے پہلے وہ روح واپس آ جاتی ہے، اور پھر جب دفن ہوتا ہے تو انسان کا جسم روح دونوں دفن ہوتی ہیں. وہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت میں صحیح حدیث ہے. یہ انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے، اب یہ مومن بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور قدموں کے چلنے کی آواز سنتا ہے، صرف اتنا سنتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب ہم سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غائب ہیں. اگر کوئی دلیل ہے اس غیب کے متعلق جس کا ہمیں علم ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اگر نہیں تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث کو لے کر کہ مردے سنتے ہیں، اگر قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں پھر سب کچھ سن سکتے ہیں. یہ کس نے کہا سب کچھ سن سکتے ہیں؟ اگر سب کچھ سن سکتے ہوتے تو پھر قدموں کے چلنے کی آواز کا ذکر کیوں ہوتا؟ یہ تخصیص ہے کہ یہی آواز سنتے ہیں، یعنی باقی نہیں سنتے. اور دنیا اور برزخ کی زندگی کا معاملات ہرگز ایک جیسے نہیں ہیں، بالکل مختلف ہیں. بہرحال اپنی آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کوشادہ ہو گئی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور نور سے بھر گئی ہے. اپنے سامنے ایک چہرہ دیکھتا ہے، چمکتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو؟ لیکن تمہارے چہرے سے یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری سنانے آئے ہو. وہ خوبصورت انسان جو سامنے بیٹھا ہوگا قبر کے اندر، وہ کہتا ہے میں تمہارا عمل صالح ہوں. یاد رکھیے، ایوکم احسن عملا، یہ عمل صالح، یہ نیکیاں، یہ اچھے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے. بیوی بچے چھوڑ جاتے ہیں، مال دولت چھوڑ جاتی ہے، لیکن عمل صالح کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. یاد رکھیں میں تمہارا عمل ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس قبر میں رہوں. اب جانتے ہیں انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کو انس سے لیا گیا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا. اس انسان کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دو، سب سے بڑا بنگلہ دے دو، سب سے خوبصورت گاڑی دے دو، دنیا کا سب کچھ قدموں میں ڈال دو، لیکن اکیلا رہنے دو، نہیں رہ سکتا انسان. انسان کا نام انسان اس لیے کہ دوسروں کے ساتھ رہنے والا ہے، اکیلا کبھی رہ نہیں سکتا، غم کی وجہ سے مر جائے گا یہ انسان. تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی اس انسان کی قدر کو جانا ہے. اس انسان نے اللہ تعالیٰ قدر کو جانا ہے زندگی میں، اور زندگی انتہا میں کامیاب ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اچھا دیا ہے. وہی نیک اعمال, نیک اعمال کیا تھے اس کے؟ سب سے پہلے توحید, پھر نماز با جماعت ادا کرنا مردوں کے لیے پانچ وقت, پھر زکوٰۃ, روزہ, حج, والدین کی فرما برداری, صدقات اور خیرات, والدین صلہ رحمی, رشتہ داروں رشتوں کو جوڑنا, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا, مسلمانوں کو حقوق ادا کرنا, سب جانتا ہے. اعمال صالحہ, حرام سے بچا ہے, زنا سے بچا ہے, سود خوری سے بچا ہے, جھوٹ سے بچا ہے, زندگی ساری بچتا رہے محرمات سے, یہ اعمال صالحہ ہے. آج اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. اکیلے انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے, اور قبر جیسی خوفناک جگہ کوئی بھی نہیں, یاد رکھیں, اس خوفناک جگہ کو خوبصورت بنایا گیا, وہاں پر ایک ساتھی بھی دیا گیا, اور تمہیں کیا چاہیے؟ عمل کیا کیا تھا؟ تھوڑے سے اعمال ہیں. نماز پڑھنا با جماعت اس مسجد میں آ کے کوئی مشکل ہے کسی کے لیے؟ لیکن امتحان تھا اور ناکامی ہوئی. مؤذن کہتے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, سونے سے بہتر ہے, اور وہ اپنی زبان سے تو کوئی جرت نہیں کر سکتا, اپنے حال سے کہہ رہے نہیں, نیند نماز سے بہتر, مجھے سونے دو. سوتے رہتے فجر کی نماز میں, اور جمعہ کو بیچارہ امام کہہ رہا ہوتا ہے ذرا آگے کی طرف آ جائے, پیچھے لوگ دھوپ میں کھڑے, ان کو جگہ نہیں اندر آنے کی. یہ مسلمان صبح کے وقت کہاں گئے تھے؟ جمعہ کا رب کوئی اور ہے, فجر کی نماز کا رب کوئی اور ہے کیا؟ پھر قدموں کی آواز آتی ہے قبر کے اندر, اور وہ جو نیک اور صالح عمل جو خوبصورت انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے امتحان کی گھڑی آئی ہے. فرشتے آتے منکر اور نکیر, سوال کرتے ہیں, یہ قبر کا امتحان ہے. من ربک, مومن انسان کہتے ربی اللہ, زندگی ساری جانا ہے کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے, اس کا خالق, اس کا مالک, اس کی تدبیر کرنے والا, اس کا مشکل کشا, حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, صرف یہی جانتے ہیں, زندگی ساری ایسے گزار دی ہے. من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا مشکل کشا, حاجت روا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ, اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. ما دینک, تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, اور میں نے زندگی سارے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. الاسلام للہ بالتوحید, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا توحید کے ساتھ, یہ اسلام ہے. اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں جو دنیا میں دیے ہیں ان سب میں کامیابی حاصل کرنا, یہ اسلام ہے. تمہارا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا نبی نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے صدقت, تم نے سچ بولا ہے. خوش ہوتے ہیں وہ بھیانک فرشتے, خوش ہوتے اس انسان سے, اس مومن سے خوش ہوتے ہیں. جزاک اللہ. پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں. پھر برزخ کا لمحہ اس مومن کے لیے یوں گزرتا ہے جیسا کہ عصر کی نماز گزرتی ہے, اور پھر قیامت ہوتی ہے. یہ اوقات, یہ لمحات جو ہیں, یہ کن فیکون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک دن 24 گھنٹے کا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ وقت کچھ اور ہے. اب جو جن لوگوں کو مرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں, جو مومن ہیں, اس حدیث کے مطابق ان کا جو وقت برزخ میں قبر میں ہے, وہ جیسے ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ یا 7 منٹ میں, یہ وہی لمحہ ہے ان کے لیے برزخ کا. اور اتنی خوشی سے اس لمحے کو گزارتے کب تصور نہیں کر سکتے. جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے, جنت کی ہوا قبر کے اندر اسے ملتی ہے. اس کے لیے جنت, قبر جو ہے وہ جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرش العبد من الجنہ, میرے بندے نے سچ کہا, اب میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. جنت کا بستر کبھی دیکھا ہے؟ ابھی جنت کی طرف پہنچے نہیں, قبر میں, برزخ میں یہ قبر جنت کا باغ بن گئی, بستر جنت سے آ گیا, کھڑکی جنت کی کھلی ہوئی, ہوا جنت کی آ رہی ہے, اور ساتھ اعمال صالح ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی گفتگو ختم نہیں ہوتی, قیامت شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف بدکار انسان, کافر و بدکار, اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے, اور فرشتہ کہتا ہے اخرج ایت النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس نکلو، یا رب غضبان، آج تمہارا رب تم پر بہت غصے میں، بہت ناراض ہے، شدید ناراض ہے. تو وہ پہلے سے ہی کانپنا شروع کر جاتی ہے، گھس جاتی ہے جسم میں، نہیں نکلنا چاہتی، اسے نکالا جاتا ہے سختی سے. والنازعات غرقا، فرشتے غرق ہو جاتے ہیں، فرشتے جسم میں غرق ہو کر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں زبردستی. جس نفس کو پتہ چل جائے کہ اس کا رب آج اس سے ناراض ہے اور ہے بھی بے بس، رب کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کیا کر سکتی ہے یہ نفس، اسے سختی سے نکالا جائے گا، جیسے گیلی روئی کو کانٹوں پر پھیر کے نکالا جاتا ہے. اور جو ہی نکلتی ہے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، کالے اور سیاہ فرشتے، اور ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے، منحنوت، بدبودار کفن ہوتا ہے، اور سارے فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں کہ اس بدبخت انسان، بدکار انسان کو ہم نہیں ہاتھ لگاتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو روح کو تو اٹھانا ہی ہے. اس کو اٹھاتے ہیں اس بدبودار کفن میں، جو ہی گزرتا ہے آسمان میں فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون بد انسان جا رہا ہے، یہ کس کی روح اٹھا کے جا رہے ہو میرے بھائی. اس کی بدبو جو ہے آسمانوں میں پھیل جاتی ہے، دستک ہوتی ہے، فلان بن فلان ہے. فرشتے کہتے ہیں دروازہ کھولنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، یہ بدکار انسان ہے. آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ساری زندگی، ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بدعات کرتا رہا، محرمات کا ارتکاب کرتا رہا، فرائض کو چھوڑتا رہا، کذب عبدی. اسے لے جو زمین کی طرف، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو. لا الہ الا اللہ، آپ تصور کریں اس جسم کو تو کیڑے کھا جائیں گے، آج مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہم، پوری حشر ہوگا. آگ کا بستر، آج گھر میں ایئر کنڈیشن نہ چلے تو یہ مولٹے فوم بھی زہر لگتا ہے، کانٹے لگتے ہیں اس کے اوپر. کبھی تصور کیا ہے؟ ذرا سوچیں، اسی سوچ نے اس بچے کو رولا دیا امتحان کے دوران، اسی سوچ نے رولا دیا. کیا ہمارے دل سخت پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس بچے نے برداشت نہ کر سکا، وہ بچہ نہ برداشت کر سکا، اس کے آنسو بہ گئے، اس نے وہ خود بھی روتا رہا، اپنے استادوں کو بھی رولا دیا. کیا ہمارے آنکھیں تر کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ آگ کا بستر بچھایا جائے گا اور اس کی روح کو پھینکا جائے گا آسمان سے. جب اس کی روح پہنچے گا، اسے دفن کیا جائے گا، اپنی آنکھیں کھولے گا، وہ بھی قدموں کی آواز سنے گا، حسرت ہوگی، کاش میں بھی چلنے والا ہوتا، میں نے بھی اپنے ہاتھ سے کئی لوگوں کو دفن کیا تھا لیکن کسی کی سنی نہیں. کہتے تھے شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، سنتا نہیں تھا. اپنے ہاتھ سے کتنی لوگوں کے منہ پر مٹی پھینک کے گیا ہوں میں، آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. کاش میں چلنے والا ہوتا، آج میں زندہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا، کبھی بھی شرک نہ کرتا، کبھی بھی بدعات نہ کرتا، ہرگز نہیں. اب وقت چلا گیا ہے، آنکھیں کھولتے سامنے کالا سیاہ چہرہ بیٹھا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر اور خوف بڑھ جاتا ہے. یہ میت اسے کہتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرے سے یوں لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا. وہ شخص کہتا ہے، میں تمہارا برا عمل ہوں، زندگی بھر برے عمل کرتے رہے، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، نماز کو تم نے چھوڑا ہے، زکات تم جانتے نہیں تھے، روزہ تم رکھتے نہیں تھے، حج تم جانتے نہیں تھے، استطاعت موجود تم نے حج نہیں کیا، محرمات کے ارتکاب کیا، زنا تم نے کیا، سود خوری تم نے کی، والدین کی نافرمانی تم نے کی. اور لمبی لسٹ گنتا رہا. اللہ تعالی مجھے حکم دیا کہ میں اس وقت تمہارے عذاب میں اور اضافہ کر دوں. قبر تنگ ہو جائے گی، تنگ قبر ہے، بچھو اور سانپوں سے بھری ہوئی، یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے، حسرتیں ہی حسرتیں ہیں، رونے سے کام نہیں بنتا، نہ چیخیں پکارنے سے کام بنتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے، منکر و نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من ربک، اسے کیا پتا رب کون ہے؟ اس کو تو مشکل کشا یا تو حبل تھا، یا لات تھا، یا عزت تھا. اس کا مشکل کشا یا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھا، اس کا مشکل کشا یا تو غوث تھا، یا اجمیر والا تھا، اسے کیا پتا رب ہوتا، مشکل کشا کون ہے اس کو کیا پتا؟ من ربک، کہے گا ہا ہا ہا ہا کا لفظ حدیث میں ہے. مطلب کیا ہے ہا ہا کا؟ کہ حسرت ہے, کچھ سنتا تھا میں, لوگ کچھ کہتے تھے, مجھے پتہ نہیں ہے, زبان پہ لفظ نہیں آ رہا. کتنی حسرت

کے لیے علی بھی مشکل کشا ہے، اس کے لیے غوث بھی حاجت روا ہے. من ربک؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. ما دینک؟ اسلام کا لفظ بھول گیا، نہیں جانتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ ذرا اپنا سر جھکانا جانا نہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا جانا نہیں. لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. حسرتیں ہیں. من نبیک؟ آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں محبت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھی طرح سن لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اختیار کرتا، ان کا راستہ کو نہیں اپناتا، اس دن کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں کون. حسرت ہے. زندگی ساری دعویٰ کرتے رہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے، رسول سے محبت ہے، ہم گردنیں کٹوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن وہاں پر امتحان کے وقت، امتحان کی گھڑی میں، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. کاش یہ لفظ میرے زبان پہ آ جاتا، میں نہیں جانتا. اچھا تم نہیں جانتے ہو، ایک تو ان کی شکل دیکھ کے جو ہے نا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اتنی بھیانک شکل ہے ان کی. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر و نکیر کا ایک نقشہ بیان کیا صحابہ کرام کو، کہ آنکھیں ایسے ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، بڑا منہ ہے، بڑے دانت، اس طریقے سے وصف کیا. سیدنا عمر بن الخطاب بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا. یہ بہادر عظیم صحابی وصف نہ سن سکے، قبر میں دیکھ سکو گے؟ کون جرت رکھتا ہے کہ قبر میں ایسی شکل دیکھ سکے؟ صحابہ تو صرف سن کے رو پڑے، اور زندگی ساری ایسے ہی گزاری، کیونکہ وفات اس محراب کے اندر ہوئی. سیدنا عمر بن الخطاب قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا نماز پڑھتے ہوئے. تو اسے ایک لوہے نما ایک چیز ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، وہ مارتے ہیں، ساتھ زمین تک نیچے دفن ہو جاتا ہے. ایسی چیخ مارتا ہے وہ، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ پورے کائنات سنتے سوائے جن اور انس کے، ثقلیں نہیں سنتے، جن اور انس نہیں سنتے. اگر سن لیں تو دہشت سے مر جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ درند اور پرند یہ سب سنتے ہیں، یہ انسان نہیں سن سکتا، جن نہیں سن، کیونکہ یہ مکلف ہے. اگر سن لیں تو پھر علم غیب تو نہ ہوا نا، پھر تو علم شہادہ ہے، پھر سب توبہ کے لیے دوڑیں گے. نہیں، یہ امتحان ہے. غیب پر امتحان بھی سب سے بڑا امتحان ہے. پھر اس کے لیے جہنم کا بستر بچھایا جائے گا، اور اس کے لیے جنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ کالا سیاہ چہرہ اسے تکلیف دیتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا، اور اس کا وہ وقت اتنی مشکل اور بھیانک گزرے گا، اور اتنی لمبا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ تمنا کرے گا کہ قیامت جلدی آ جائے، قیامت جلدی آ جائے، میرے چھٹکارا، مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے، لیکن ہرگز نہیں، قیامت نہیں آئے گی اس وقت. قیامت اپنے وقت پہ ہی آئے گی. قیامت کا امتحان، قیامت کی گھڑی بھی امتحان ہے. جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسرف علیہ السلام والسلام کو حکم دے گا سور پھونکو، سور پھونکا جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اب اس دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپٹ جائے گا، تاروں کا نور چلا جائے گا، زمین میں زلزلے ہوں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سویرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجنة أزلفت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هي قيامت کے نظارے ہیں. آج سائنسدان کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کے متعلق کافی آرٹیکلز آ رہے ہیں, کافی لوگ پریشان ہیں. یہ وقت آنے والا ہے. گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے کہ سمندر میں جتنی بھی برف ہے وہ سب پگھل رہی ہے, زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. پہلے سردی زیادہ ہو جائے گی, پھر آہستہ آہستہ, کیونکہ جب برف پگھل جائے گی پھر گرمی بڑھ جائے گی. ایک وقت آئے گا جب یہ سمندر ابل جائیں گے, سمندر میں آگ لگ جائے گی اور خاتمہ ہوگا زمین کا. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ وقت آئے گا, قیامت آئے گی. اس کے بعد زمین کا خاتمہ, آسمان کا خاتمہ, سب ختم ہو جائے گا. دوسرا سور پھونکا جائے گا, نشور کا سور, بعث کا, دوبارہ زندگی کا سور پھونکا جائے گا. انسان آنکھ کھولے گا میدان محشر میں, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا. زمین بھی نہیں ہوگی, تانبے کی طرح زمین ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. براہنا بدن یہ انسان کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے, خاموشی میں سر جھکائے ہوئے, اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اور یہ پسینہ اعمال کے مطابق, دیکھا عمل نے یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا. جتنے زیادہ اچھا عمل ہوگا اتنا پسینہ کم ہوگا. بعض لوگوں کو پسینہ ہوگا ہی نہیں, بعض لوگوں کو صرف پاؤں بھیگیں گے, بعض لوگوں کو گھٹنے تک ہوگا, بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا, بعض لوگوں کو گردن تک ہوگا, بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں. میدان محشر ہے, 50,000 سال کا دن ہے, 24 گھنٹے کا نہیں, 50,000 سال کا دن ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, یہ انسان کھڑا ہے. ایک وقت آئے گا خاموشی کا وقت ہے, لا یتکلمون. پھر وقت آئے گا چیخ و پکار کا, آہ بگا کا وقت آئے گا, دوڑے گا یہ انسان. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, جن سے محبت کرتے دنیا میں ان کو دے کے بھاگے گا, ڈرے گا کہیں آج مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. نفسی نفسی, آج میں ہی بچ جاؤں بس, بڑی بات ہے. آج بڑا کٹھن دن ہے, امتحان کی گھڑی ہے, بس میں ہی کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں. نفسی نفسی کا عالم ہے. اب بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا, اور خاوند بیوی سے بھاگ جائے گا, یہ سب بھاگ جائیں گے, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. بلکہ یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو قربان کر دیتا ہوں میں, بس میں بچ جاؤں, اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. میں اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے پوری رشتہ داروں کو قربان کرنا چاہتا ہوں, بس میں بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے کل انہا لوا, ہرگز نہیں, آگ سلگ رہی ہے, یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. پریشانی کا عالم ہے. اب حساب شروع ہو, 50,000 سال کا دن ہے, اس تکلیف میں کھڑے ہیں. حساب کے لیے لوگ جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرف, سفارش کریں, شفاعت کر اللہ تعالیٰ سے کہ حساب شروع ہو. وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نفسی نفسی, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے اس درخت سے کہا جسے مجھے منع کیا گیا, تم جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف. نوح علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں, وہ بھی یہی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی طرف, ابراہیم کی طرف جاتے ہیں, وہ بھی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف, وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, وہ بھی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وہ نبی رحمۃ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا, شفاعت میں کروں گا. نبی رحمۃ وسلم سجدے میں گر پڑتے ہیں عرش کے سامنے, اور ایسے تعریف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں کی. اللہ کے تعالیٰ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد, یہ دیر کتنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل تعط وشفع تشفع، سر اٹھاؤ، تم کیا چاہتے ہو، کیا سفارش کرنا چاہتے ہو تمہاری میں مانوں گا. ایک روایت میں آیا ہے، اب یہاں پر حساب شروع ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں شفاعت العظمہ، سب سے بڑی عظیم شفاعت یہی ہے. آج سننے وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ لوگ وہابی ہیں، یہ شفاعت کے منکر ہیں، ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں. ہم اس شفاعت کے منکر جو کہ تم شفاعت سمجھتے ہو، جو بہروپیہ پیروں کو شفیع بناتے ہو، جو اولیاء کو مشکل کشا بناتے ہو، کہتے ہیں ہمارے شفاعت کریں گے. غوث کو اللہ تعالیٰ رجسٹر دیا ہے، اس رجسٹر میں سب مریدین کا نام لکھے ہیں اور سب کے سب جنت میں ہیں. یہ کوئی شفاعت نہیں ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن اس حق شفاعت کا جو قرآن سنت سے ثابت ہے، اس پر ہم اقرار بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے. پھر وقت آئے گا، امتحان ہے. تطائر الصحف، یہ صحیفے اڑیں گے. بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں صحیفہ ملے گا، بعضوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، کمر کے پیچھے نام اعمال ملیں گے. یہ رزلٹ ہے، نام اعمال رزلٹ ہے. اچھا، حساب میں حساب دو قسم کا ہوگا، مومن کا حساب اور کافر بدکار کا حساب. کافر بدکار کا حساب اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اٹھو فلان بول فلان، سب کے سامنے اور اس الاشہاد سب دیکھ رہے ہوں گے، اسے کہے گا. اس کا امتحان سب کے سامنے لیا جائے گا، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ. وہ کچھ بول نہ پائے گا، کچھ کہہ نہ پائے گا. اسے گھسیٹ کر فرشتے لے جائیں گے، اسے کمر کو توڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، منہ کے بل اسے چلایا جائے گا جہنم کی طرف. اور مومن ہوگا، مومن کا حساب اللہ تعالیٰ پردے میں لے گا، اکیلا ہوگا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا. میرے بندے تمہیں یاد ہے فلاں دن تم نے کیا کیا تھا، فلاں دن تم نے کیا کیا تھا، فلاں وقت تم نے کیا کیا تھا. وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں، میں نے کیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، اب وہ یقین کرے گا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، میں سب ہر گناہ کے اعتراف تو میں نے کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا میں نے تمہیں پردے میں رکھا، آج بھی تمہیں پردے میں رکھ رہا ہوں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ مومن کا امتحان ہے. کامیاب ہوا، اس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا اقرا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلمت فی الایام الخالیہ. دیکھو ذرا، میرا نام اعمال تو دیکھو ذرا، جیسے بچہ پاس ہوتا ہے نا اور فرسٹ نکلتے دیکھتے، اے ون اے پلس گریڈ ہے میرا، ذرا دیکھے تو صحیح، ماں باپ بھی خوش ہو، ذرا میرے بیٹے کا رزلٹ تو دیکھو ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن یہ کامیاب انسان جو امتحان میں کامیاب ہوا یوں ہی کہے گا دیکھو ذرا میرا نام اعمال تو دیکھو، ذرا میرا نمبر تو دیکھو ذرا، نماز میں پورے نمبر، زکوٰۃ میں پورے نمبر، روزے میں پورے نمبر، حج میں پورے نمبر، والدین کی فرمانبردار میں پورے نمبر، رشتے کو جوڑنے میں پورے نمبر، سچ بولنے میں پورے نمبر، یہ ذرا دیکھو تو صحیح ذرا. اور دوسری طرف وہ اما من اوتی کتاب بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت حسابیہ لم اوت کتابیہ، کاش یہ نام اعمال مجھے نہ ملتا. وہ چھپاتا رہتا ہے، جیسا کہ فیل بچہ، جو بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اپنے رزلٹ کو چھپاتا رہتا ہے. والدین پوچھتے ہیں کہاں بیٹا ملا نہیں، نہیں آج استاد آئے نہیں، استاد بیمار تھا، چھٹی پہ تھا، آج آیا نہیں، تو کل ملے گا. کل آج پرنسپل نہیں آیا، پرسوں والدین بھول گئے، بات ختم ہو گئی، چھپاتا رہتا ہے. یہ شخص بھی قیامت کے دن نام اعمال چھپائے گا، کاش مجھے نہ ملتا. وہ لم ادری ما حسابیہ، اور واقعی میں نے کب سوچا تھا کہ میرا کبھی حساب ہوگا، اس کی کبھی تیاری نہیں کی میں نے. یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش آج میں مر جاتا، یہ برا دن نہ دیکھتا، میرا خاتمہ ہو جاتا. ما اغنى عنی مالیہ، آج میرا مال کہاں ہے، مجھے کوئی فائدہ نہ دے سکا. ہلک عنی سلطانیہ، میری شان و شوکت، میری سلطنت کہاں گئی ہے، آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. خذوہ فغلوہ، ایک آواز آئے گی، فرشتے لپکیں گے اس کی طرف، لوگ پکڑ لو اسے اور برو دو ایک زنجیر میں، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه كيوں انه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللہ تعالیٰ تو ایمان ہی نہیں لے کے آئے جب, اسے کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے. ولا يحض ولا طعام مسكين, آخر تک امتحان میں ناکامی ہے. آگے کیا ہے؟ جہنم ہے. سب سے بڑا ناکام انسان وہ ہے جو جہنم میں داخل ہوتا ہے, سب سے بڑا ناکام انسان. دنیا کی ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے, ایک لمحہ جہنم میں دنیا کی ساری آسائش بھلا دیتی ہے. یہ مال و دولت, یہ شان و شوکت, یہ نوکریاں, یہ بیوی بچے, یہ ساری آسائشیں سب چھوڑ کے جائیں گے, کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. یہاں پر بھی ناکامی کہ درند اور پرند زمین و آسمان کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ گئی اس انسان سے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوجھ اتر گیا. زمین کہتے ہیں اللہ کا شکر کہ یہ بوجھ اترا ہے, میرے اوپر سے یہ بوجھ اتار دیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. آخر میں امام صاحب نے مجھے ایک دو مرتبہ کہا ہے کہ بعض ساتھی جو بعض غلطیاں کرتے ہیں نماز کے دوران, تو میں نشاندہی کر دوں. پہلی غلطی ہے کہ پاؤں سے پاؤں نہیں جڑتا. امام صاحب کہتے ہیں, ان کو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ شاید عربی نہیں سمجھتے بعض ساتھی, جب آپ صف میں کھڑے ہو صف کو سیدھا کرنا سنت ہے, یاد رکھیں, اور پاؤں سے پاؤں جوڑنا نماز کا ایک حصہ ہے. بعضوں کا صفیں خالی ہوتی ہیں, لوگ پیچھے کھڑے ہوتے اور صف بنا لیتے ہیں اور پہلی صف خالی ہوتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من وصل صفا وصله الله, جو ایک صف کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے. اور سید انس فرماتے ہیں, ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے پاؤں جو ہے نا پاؤں کے ساتھ جوڑ دیتے. یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں. بات یہ نہیں کہ میرے امام نے کہا کہ نہیں ذرا وقفہ ہونا چاہیے. میرا امام اور آپ کا امام کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور امام ہے ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ پاؤں کو پاؤں سے ملا دے, کندھے سے کندھا ملا لے نماز کے وقت. اور صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے جب نماز کے کھڑے ہوتے اپنے پاؤں پاؤں سے ملا دیتے, تو پھر ہمارے امام آپ کے امام کی بات کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے وقت بعض لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, امام صاحب کہتے ذرا آگے آ جائیں, عربی میں کہتے ہیں, بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرکت کرنے سے جمعہ کا جو فائدہ ہو جمعہ کا جو ثواب وہ چلا جائے گا, یہ بات درست نہیں ہے. آپ کسی مقصد کے لیے ضرورت کے لیے اگر حرکت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے, بلکہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا. تو امام صاحب کہتے ذرا آگے ہو جائیں, تقدموا اخوانکم بالباب, تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے جو ہیں ان کو ذرا جگہ مل جائے, وہ بھی اندر آ جائیں, دھوپ میں نہ کھڑے رہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ موبائل بند نہیں کرتے, یہ بھی غلطی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ موبائل بجتا رہتے اور بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور تکلیف دہ یہ بات ہے جب میوزک ہو, یعنی عام گھنٹی بھی جائز نہیں ہے, عام بیل بھی جائز نہیں ہے, لیکن جب میوزک ہوتی ہے بعض موبائل میں, تو اللہ کے گھر میں میوزک, حرام محرمات اللہ کے گھر میں لے کے آتے ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. تو جائز ہے, یاد رکھیں اچھی طرح سے, کہ اپنے ہاتھ جیب میں ڈال کے موبائل کو بند کر دیں, اگر پھر بجتا ہے تو اسے نکال کے اسے بالکل آف کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کے دوران نماز کے لیے یا نماز کو بہتر کرنے کے لیے حرکت کرنا جائز ہے. اور دلیل ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران اچانک اپنے دونوں جوتے اتار کے ایک سائڈ میں رکھ دیے, صحابہ کرام اپنے جوتے اتار دیے. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ وحی نازل ہوئی ہوگی کہ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی, اسے ہم نے بھی اتار دیے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات یہ نہیں ہے, جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے, اس لیے ہم نے دونوں جوتے اتار دیے. تو وہ نماز کو جاری رکھا, تو جوتے کو اتارنا پھر سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز کی بہتری کے لیے تھی کہ نہیں؟ کیونکہ اگر گندگی کپڑے پہ ہو یا جسم پہ ہو نجاست, تو اسے اتارنا چاہیے, دور کرنا چاہیے. تو علماء اس حدیث سے یہ فائدہ, یہ پیغام اخذ کرتے ہیں, لیتے ہیں کہ نماز کے دوران نماز کو بچانے کے لیے, نماز کو بہتر کرنے کے لیے حرکت کرنا جائز ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, الرحمن الرحیم, ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له
1: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلدي لك رياك كل بتاعه نني جلني جلني بند كده في كوي هرجي نيه سردي ہے کیونکہ میرے خیال آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کام پر ہیں جی ائمہ سلف کا عقیدہ درس جاری ہے اور اصول السنہ لامام اہل السنہ والجماعہ الامام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ اس پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے آج کی نشست میں جہاں پر ہم رکے تھے پچھلے درس میں وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں وخیر هذه الأمة بعد نبيها ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. امام صاحب فرماتے ہیں اس امت میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم. ہم ان تینوں کو مقدم کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقدم فرمایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے. اور یہ ہمارے اس رسالہ کے اصول میں سے تقریباً 18 اصل ہے. اصل نمبر 18، صحابہ کرام اور اہل بیت، وہ بھی شامل ہیں صحابہ کرام میں، صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے. سوال یہ ہے کہ بات تو ہم کر رہے ہیں اصول السنہ، جیسے میں نے پہلے درس میں بیان کیا، اصول السنہ سے میرا مقصد ہے اصول العقیدہ، عقیدہ کے اصول، دین کے اصول جو بنیادی اصول ہیں. اور عقیدہ کے اصول کا تعلق ہے کلمہ شہادت سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو کلمہ شہادت کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور ایمان پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. تو اس میں صحابہ کرام کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امام اہل السنہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء امت سلف صالحین میں سے اور ان کے متبعین نے صحابہ کرام کا ذکر عقیدے کی کتابوں میں کیوں کیا ہے؟ عقیدے کے اصول میں کیوں بیان فرمایا ہے؟ کیا تعلق ہے عقیدے کا صحابہ کرام سے؟ قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، احادیث میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، عقیدے میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، فقہ کی کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، معاملات میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، میرے بھائی پورے دین میں صحابہ کرام کا ذکر ہے. جانتے ہیں کیوں؟ پورے دین میں کیوں؟ عقیدہ کی بات بتاتا ہوں، پورے دین میں کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ ذریعے ہیں جن سے ہمیں یہ دین ملا ہے. صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دے پھر دین باقی نہیں رہتا، پھر سوائے گمراہی کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، ہر اس شخص کا حال یا ہر اس گروہ کا حال یا ہر اس جماعت کا حال جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے راستہ کے علاوہ کوئی راستہ ہو اور وہ کسی اور کی اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کے علاوہ، واللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپس میں ان کا اختلاف بڑھتا رہتا ہے، نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں، حق اور باطل کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، توحید اور شرک میں یہ فرق نظر نہیں آتا، سنت اور بدعت میں فرق نظر نہیں آتا، ایمان اور کفر تک فرق نظر نہیں آتا. یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واپس آتے ہیں. عقیدہ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا هُمْ ضمیر ہے، کون؟ جو بھی آئیں گے تا قیامت، کوئی بھی لوگ اگر ایمان لے کے آئیں. ایمان انسان کیسے لے کے آ سکتا ہے؟ کب کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے؟ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان کا، ایمان کی بنیاد ہے نا. اچھا، کوئی شخص ایمان لے کے آنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، اس کی مثل جس پر آپ لوگوں جس چیز پر آپ لوگوں کا ایمان ہے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت یافتہ ہے. بس ہدایت کو اللہ تعالیٰ محصور کر دیا ہے. ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان عقیدے کی بنیاد ہے. عقیدہ کیا ہے؟ الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر قدر خیره وشره، ارکان ایمان اسے کہتے ہیں. اور یہ عقیدہ کی بنیاد ہے، عقیدہ کا پہلا اصل اصول میں سے. جب ایمان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جوڑ دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. تو ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے یا نہیں. اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو واللہ وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا، وہ گمراہی کے دلدل میں غرق ہو چکا ہے، وہ گمراہ ہے. گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں قرآن مجید میں، ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے پوری کائنات میں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیسے ہونا چاہیے، عقیدے کے مسائل میں کیوں شامل کر دیا. میرے بھائی ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا نا. ہمارا ایمان اگر ان کے ایمان جیسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جب تک ان کے ایمان کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، ہم خود مومن ہو نہیں سکتے. ان کے ایمان کو جاننے کے لیے ہمیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے وہ خود کون ہے، وہ خود کیسے ہیں، کیا تھے وہ، اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم تو دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان، یعنی جو بھی ایمان لے کے آنا چاہیے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بدھسٹ ہے، ہندو، کوئی بھی ہے، وہ ایمان لے کے آنا چاہتا ہے، یہ ان کے لیے جو مومن نہیں ہے. اچھا، جو مومن ہے ان کے لیے نہیں ہے کیا؟ من باب اولا ہے کہ نہیں؟ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام جیسے عقید رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی بھی عقل مند عالم کی بات نہیں کر رہا، جس کے پاس تھوڑے سے عقل بھی موجود ہو کبھی وہ اس کی نکیر نہیں کر سکتا. ارے یہ تو ان کے لیے تھا جو غیر مسلم تھے، ہم تو مسلمان ہی پیدائش. کوئی بھی شخص اگر وہ مومن بنتا ہے اور ایمان کو وہ سمجھنا چاہتا ہے، ایک ہی راستہ ہے بس، بمثل ما آمنتم بھی، جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. یہی ترازو ہے اور یہی سلامتی کا راستہ ہے، یاد رکھ لیں، سلامتی کا راستہ یہی ہے اور نہیں ہے. اس سلامتی کے راستے کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 115 میں کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہاں پر صرف ہدایت کا لفظ تھا نا پہلی آیت میں، ہدایت گمراہی ہے، دوسری آیت میں وعید بھی ہے اور سزا بھی ہے جو اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ متعین کر دیا. جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور کے راستے کی اتباع کرتا ہے، یشاقق الرسول، واللہ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور کے راستے کو اختیار کرے، پھر وہ کہے میں متبع رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کا آغاز کیسے ہوا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وہ مشاقہ کہتے ہیں مخالفت کی انتہا کو، یعنی نہیں فرما وَمَن يُخَالِفِ الرَّسُولَ، عربی کا لفظ ہے کہ نہیں، یخالف یشاقق، لیکن مشاقہ دوری بالکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ ہے، ان کا کچھ اور ہے، یہ مشاقہ ہے، مخالفت کی انتہا. اور غور کریں، من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی، تبین، بیان ہو گیا، واضح ہو گیا اس کے لیے کہ یہ توحید کا راستہ ہے، توحید کا یہ معنی ہے، کلمہ توحید کا یہ معنی ہے، کلمہ توحید کی یہ شرط ہے، کلمہ توحید کی یہ ارکان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ارکان ایمان ہے، یہ ایمان کے اصول ہیں، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ سب کچھ. من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لیکن اس نے راستہ مؤمنین کے راستے کے لوگ کسی اور کا راستہ اختیار کیا. میرے بھائی، المؤمنین کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی، مؤمنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہیں؟ کوئی بھی کہہ سکتا کہ نہیں صحابہ کرام تو نہیں تھے، کوئی اور ہوں گے؟ نہیں، اللہ نے گواہی دی ہے کہ ان کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. جس نے ان مؤمنین کے راستے کی مخالفت کی ہے، کسی اور کے راستے کی اتباع کی ہے، کیا کریں گے؟ نولی ما تولا، وہ یہی چاہتا ہے نا، اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. لیکن وہ نصلہ جہنم، جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا وہ. وساءت مصیرا، اور کتنی برا ٹھکانہ ہے جہنم. یہ تو پہلی بات ہے، صحابہ کرام کا تعلق عقیدے کے امور سے، مسائل سے کیا ہے، یہ پہلی بنیادی بات ہے. آگے بتاؤں گا کہ امام صاحب نے کن الفاظوں سے، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، کہ امام سلف نے صحابہ کرام کو کن نظروں سے دیکھتے تھے، سمجھتے کیا تھے، اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم جب کسی صحابی کی بات کرتے تو ہمارا انداز دیکھیں، انداز بیان، اور ان عظماء کا دیکھیں، امام اہل سنت کا، اور دوسرے بھی کتابیں میں جو انشاءاللہ جب میں شرح کروں گا، ان کے الفاظ تو دیکھیں، وہ صحابہ کرام کو کن الفاظوں سے بیان کرتے تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ پیمانہ ہے ہمیں دیا، یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ پیمانہ ہے، ہدایت صحابہ کرام جیسی ہے، ایمان ان کے جیسا ہے تو ہدایت یافتہ ہو، ایمان ان کے جیسا نہیں تو ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے ہو. ٹھیک، جس چیز کا اہتمام صحابہ کرام نے کیا تم لوگ بھی کرو، اگر کسی اور چیز کا اہتمام کر جس کا حساب و کرم نہیں کیا تو پھر تم ہدایت نفس نہیں ہو سکتے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اس لیے عقیدے کے مسائل میں اہل علم الکلام اور خواب اور کشف اور یہ چیزیں، ان کے بالکل کوئی وجود نہیں، یاد رکھیں. اگر اس علم میں کوئی خیر ہوتی علم الکلام میں، تو واللہ میرا ایمان ہے صحابہ کرام سب سے آگے ہوتے. جس کا ایمان علم الکلام کی بنیاد پہ ہے، جس شخص کا ایمان کشف اور خواب اور ذوق اور وجد کی بنیاد پہ ہے، جس کا ایمان عقل کی بنیاد پہ ہے، منطق کی بنیاد پہ ہے، وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا. خواب، کشف، ذوق، عقل، منطق، علم الکلام، صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کیا؟ نہیں جانتے تھے کہ عقل، ان کی عقل نہیں تھی کیا؟ عقل کو نہیں سمجھتے تھے، عقل کیا ہوتی ہے؟ خواب نہیں دیکھتے تھے وہ؟ یہ چیزیں صحابہ کرام نے کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک مرتبہ بھی کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، کئی فستوا بعد میں لوگوں نے آ کے پوچھا، جب علم الکلام کی دلدل میں غرق ہوئے، کشف، وجد، ذوق اور یہ چیزیں انہوں نے پڑھانا شروع کر دی، تب انہوں نے سوال کیا، کیونکہ دل میں ایمان کی مضبوطی باقی نہ رہی تھی، کمزوری تھی، تو زبان پر وہی چیز آئی جو دل میں تھی. صحابہ کرام آیت پڑھتے تھے، سنتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، اور ان سے بہتر کوئی پڑھتا نہیں ہے قرآن مجید. ایک مرتبہ نہیں پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الرحمن علی عرش استوى، کئی فستوا، کیسے استوى، یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ عرش مستوی ہوں گے تو سمت لازم آتی ہے، اور پھر مشابہت ہوتی ہے، اور پھر جو استوائی وہ استولا ہونا چاہیے تھا، غلبہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا. واللہ ایک بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا. بلکہ اس زمانے میں علم کا اثر دیکھیں آپ، ایمان دیکھیں، ایک لونڈی 10 سال سے کم عمر، جاہل، اپنی فطرت سے ایک سوال کا جواب دیتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، این اللہ، کیا جواب دیا؟ فی السماء، اللہ اکبر، فی السماء، آسمان کو دیکھ کیسے، فی السماء. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انا میں کون ہوں؟ عرض کرتے ہیں آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر, یہ مؤمنہ ہے. دوسرے صحابے بھی تھے, سیدنا معاویہ بن حکم السلمی جو اس اوڑنے کے آقا تھے. اگر یہ جواب غلط ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر دی, جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف لوگ, تو صحابی کرام ابھی تو اس کو مار کے آئے تھے نا, ابھی پھر مارتے, کیا غلط جواب دے رہی ہو تم؟ اللہ تعالیٰ سب آسمان پہ غلط اور ہر جگہ موجود ہے, کیوں غلط جواب دیتی ہو؟ لیکن ہر صحابی کب یہی ایمان تھا, یہی عقیدہ تھا, اس لونڈی کم سن لڑکی کا یہی عقیدہ تھا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی عقیدہ تھا. تو صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت نہیں کی, اور جو نصوص جیسے ہیں ان کو ویسے ظاہر لے لیا. وہ یہی حق ہے, ہماری عقل مانے یا نہ مانے, ہماری عقل ہمارے جیسی کمزور ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, مسکین ہے. یہ آگے میں بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے اور صحابہ کرام کے تعلق سے سلف کے اقوال کیا ہیں. واللہ ہے ان جیسے پاک دل کبھی امت میں شاید نہیں آئے, نہیں آئیں گے کبھی. علم کی گہرائی, تقوی کی بلندی اور ایمان کی مضبوطی صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. وہ پھر دوسری بات, جی
2: یہ ارکان ایمان جو چھ ہیں یہ مستنبط ہیں, منصوص نہیں ہے.
1: جی
2: تو
1: نہیں منصوص ارکان ایمان چھ تو نص ہے نا, قرآن مجید میں, حدیث میں بھی ہے. مل ایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره, نص ہے, انضباط کا ہے,
2: منصوص ہے,
1: نص ہے قرآن مجید کی آیات میں بھی ہے, اور یہ تو حدیث ہے, مسلم کی روایت ہے.
2: یہ
1: چھ ارکان ایمان ہیں تو منصوص ہے, ہاں بالکل, یہ تو حدیث سے مسلم کی روایت ہے. دوسری جو چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں, دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں, صحابہ کرام پر ایمان جو ہے, یہ جو عقیدہ کے مسائل میں ان کو کیوں شامل کر دیا گیا, ہاں یہ چیزیں جو ہیں اس میں نص نہیں ہے کہ یہ اصول ایمان میں سے ہے, لیکن استنباطاً یہ دیکھا گیا ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ جیسے کہ ان کا ایمان ہے ویسے تمہارا ایمان ہونا چاہیے, اور مشقت کب ہوتی ہے ان کے راستے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر میں یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کثرت صحابہ کرام کا ذکر خیر, کثرت سے قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, اس کی وجہ ایسے تو نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, ابھی تک الذین آمنوا تھے, آخر میں آ کے کفر ہو گئے, نعوذ باللہ. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں پوری بات کر رہا ہوں, پھر آپ کی بات میں سنتا ہوں. یہ ممکن ہے کثرت سے دیکھیں ذکر خیر, ایک چیز کا بار بار ہو رہا ہے, کوئی اہمیت ہے نا اس کی. اور تیسرے نمبر پہ جو وجہ ہے عقیدے کے مسائل میں صحابہ کرام کا ذکر کرنا, وہ یہ ہے کہ مخالفین کا وجود, ہر دور مخالفین رہے ہیں, اور ان مخالفین نے صحابہ کرام پر کفر کو فتویٰ لگایا, جنگ کی صحابہ کرام کے خلاف, اور صحابہ کرام کو برا بلا کہا. بعض لوگ صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں, بعض لوگ گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو ان کے رد کے لیے بھی علماء اہل سنت والجماعت نے عقیدے کے اصول میں سے شامل کر دیا ہے. یہ وجوہات تھیں, کیونکہ بعض ساتھی نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ بھائی صحابہ کرام کی ہم جب بات کرتے ہیں اصول عقیدہ کے اصول میں تو کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہ کوئی انسیڈنس نہیں کہ ہمارے علماء نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا, نہیں, اس کی دلائل ہیں, اس کی وجوہات ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اور یہ آپ کوئی بھی عقیدہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ, جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر, وہاں پر صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق, خير هذه الأمة, اس امت میں سے جو سب سے بہترین لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, صحابہ نے فرمایا ابو بکر الصدیق. ابو بکر الصدیق خیر الامة کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کیونکہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ثم عمر بن الخطاب, پھر سيدنا عمر بن الخطاب ہیں, ثم عثمان بن عفان, پھر سيدنا عثمان بن عفان ہیں رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين. نقدم هؤلاء الثلاثة, ہم ان تینوں کو آگے کرتے ہیں, مقدم کرتے ہیں. کیوں؟ كما قدمهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام صاحب محمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آگے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صحابہ انہیں تینوں کو ہمیشہ آگے کرتے تھے. لم يختلف في ذلك صحابہ کرام، اس کے بارے میں کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى، پھر ان تینوں کے بعد اصحاب شورى ہیں. اصحاب شورى کون ہیں؟ الخمسة، اصحاب شورى الخمسة، اصحاب شورى پانچ. اصحاب شورى کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو سیدنا عمر اختار عنہ نے اپنے بعد فرمایا کہ ان چھ میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں. ان میں چھٹے کون تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان بھی شامل تھے. تو یہاں پہ جو پانچ، سیدنا عثمان کو پہلے ذکر کر دیا، سیدنا علی بن ابی طالب و طلحہ و الزبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، کلہم یصلح للخلافہ، یہ سارے کے سارے خلافت کے لیے صحیح ہیں. و کلہم امام، و یہ سارے کے سارے امام ہیں. و نذب فی ذلک، اور اس کے دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، الى حدیث ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، کنا نعد، ہم كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي واصحابه متوافرون، هم نبي كريم صلى الله عليه وسلم كيف ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یوں تعداد کرتے صحابہ کرام کی، یعنی یوں ترتیب کرتے، جب اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وافر تعداد میں تھے، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ابو بکر کا نام لیتے صحابہ کرام، پھر ان کے بعد فضیلت میں عمر بن خطاب، پھر ان کے بعد فضیلت میں ثم عثمان ثم نسكت، پھر ہم خاموشی اختیار کرتے. ثم بعد اصحاب الشورى اهل بدر، اصحاب الشورى کے بعد جو صحابہ افضل ہیں وہ اہل بدر ہیں، من المهاجرین مهاجرین میں سے، ثم اهل بدر من الانصار، پھر اہل بدر انصار میں سے، من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، على قدر الهجرة والسابقة دی اولا فاولا، جس نے جتنے زیادہ پہلے ہجرت کی مہاجرین میں سے، کیونکہ حق وقت پہلے وقت میں تو نہیں آئے تھے نا، ترتیب کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد انہیں ہجرت کی ہے، سب ایک ساتھ ہجرت نہیں کی، تو جو پہلے ہجرت کی اس کی فضیلت اس سے زیادہ جو جس نے بعد میں ہجرت کی. یہ جو امام صاحب کا جو قول ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، ایک حدیث، جی صحابہ شورا جو پانچ ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف و سعد و طلحہ، پانچ ہو گئے، سعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. جي نہیں یہ پانچ چھٹے تو سیدنا عثمان تھے نا پہلے ان سے. صحابہ کرام کے تعلق سے جو حدیث ہیں بہت زیادہ، میں سے میں صرف ایک یا دو حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام کون ہیں. قرآن کی آیات میں بیان کر چکا ہوں، اور ان آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دیکھیے یہ نہیں صرف رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر کے رہے گا. وہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام راضی بھی ہیں اور ان کو راضی بھی کریں گے. جی ہاں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یاد نہیں ہے اس وقت مجھے، نہیں وہ سورت نساء کی ہے. سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النجوم امنۃ للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں، فإذا ذهبت النجوم، اگر تارے چلے گئے، اتى السماء ما توعد، پھر جو آسمان سے وعدہ کیا گیا وعدہ پورا ہوگا قیامت کا. وانا امنۃ لاصحابی، اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون. پھر جب میں جاؤں گا یہاں سے وفات پا جائیں گے, صحابہ کرام کی طرف وہ آئے گا جس سے ان سے وعدہ کیا گیا. فتنے, تکلیفیں, پریشانیاں, یہ سارے کے آزمائشیں, یہ سب ہوگا. اور یہ ہوا, یہاں تک کہ آپس میں جنگیں بھی ہوئیں. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں, سلامتی کا باعث ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي, بس جب میرے صحابہ جائیں گے, اَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ, میری امت پر وہ آئے گا جس چیز کو ان سے وعدہ کیا گیا. اختلاف, آزمائشیں, فتنے, پریشانیاں عام ہو جائیں گی. تو یہ تین چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محسوس مثال دی. جب قیامت آئے گی وہ اذن نجوم انقدرت, نور چلا جائے گا, آپس میں ٹکرا جائیں گے سیارے, بے نور ہو جائیں گے تارے سارے, ختم ہو جائیں گے. اس مطلب کیا ہے؟ قیامت آ گئی, خاتمہ, خاتمے کا آغاز ہو گیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے صحابہ کرام کے لیے محافظ تھے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, جو پھر صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہ مسئلے اور مسائل اور مصیبتیں, آزمائشیں, فتنے یہ بڑھ گئے. جب تک صحابہ کرام رہے امت کے لیے وہ محافظ تھے, جب صحابہ کرام وفات پا گئے, آخری صحابی سن 110 ہجری میں وفات پا گیا, اس دن سے لے کے آج تک دیکھیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, فتنے بڑھتے جا رہے ہیں, اختلاف بڑھتا جا رہا ہے, نافرمانیاں, بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں, جہالت عام ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام محافظ تھے, جب چلے گئے, اب محافظ چلا گیا ہے, سلامتی کا ذمہ دار جو ہے وہ چلا گیا, تو بعد میں پھر افراتفری کا عالم ہی ہوتا ہے. تو اسے یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے. میرے بھائی, آج صحابہ کرام موجود نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے, صحابہ کرام کا منہج بالکل واضح ہے, واللہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ہاں, جس نے آنکھیں بند کی ہوئی تو اس کو زبردستی ہم دکھا نہیں سکتے, جس نے کان میں روئی ٹھوسی ہوئی اس کو ہم زبردست سنا نہیں سکتے, لیکن جو سننا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, صحابہ کرام کا راستہ, صحابہ کرام کا منہج بالکل واضح ہے اور سب سے آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے, ارحم الراحمین, ہمیں کبھی بھی کسی مشکل راستے کی طرف نہ تو کبھی حوالے کرے گا اور نہ وہ راستہ ہمیں کبھی دکھائے گا. یہ آسان دین ہے, اور آسان دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ منتخب کیا وہ صراط مستقیم ہے, وہ سب سے آسان راستہ ہے. آسان اس صورت میں کہ اس پہ عمل کرنا آسان ہے. یہ نہیں کہ آسانی آپ سوتے رہیں گھر میں تو آپ سارے مسلم چلتے رہیں گے, آپ عمل نہ کریں, نماز نہ پڑھیں, علم حاصل نہ کریں, عقیدے کے امور نہ جانیں, نہیں, یہ نہیں کہہ رہا میں. لیکن اگر آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر امت میں جو آپ کو تفرق نظر آ رہا ہے نا سارا, بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم مایوس ہو چکے ہیں, اب امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. کس نے کہا امت اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ جو خود قریب نہیں آنا چاہتا, جو اکٹھے نہیں ہونا چاہتا, ہم زبردستی نہیں کر سکتے اسے, لیکن اسے راستہ تو دکھا سکتے ہیں, راستہ بالکل واضح. آج جو بھی اختلاف موجود ہے امت میں, عقیدہ کے امور میں خاص طور پہ, سمپل سا راستہ, فَإِنْ آمَنْتُمْ مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, مشکل ہے یہ. جو کچھ صحابہ کرام نے کیا وہ بھی آپ کریں, جو ان کا عقیدہ وہ بھی آپ کو ہونا چاہیے. اب اس کو ایسی باتیں بنانا اور ایسی باتیں لے کے آنا جس کا وجود ہی نہیں ہے, صرف عقل کی بنا. نہیں, صحابہ کرام نے یوں سوچا ہوگا. یہ سوچا ہوگا کیا ہے, یہ کون سی بات ہے؟ ان کا عقیدہ اگر کوئی اس کے خلاف تھا جو کچھ قرآن مجید میں, جو کچھ احادیث مبارکہ میں ہے, تو وہ ظاہر کرتے, بیان فرماتے. کس نے منع کیا تھا ان کو؟ جب ان سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں, تو پھر آپ لوگ کون ہیں وہ چیز ثابت کرنے والے, جس چیز کو نہ تو اللہ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے ثابت کیا. اس چیز کی نفی کرتے ہیں آپ, جس کی نفی نہ تو اللہ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, نہ صحابہ کرام نے کی. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحابہ کرام کا راستہ, سلامتی کا راستہ صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. وہ ایک ترازو ہے صحابہ کرام کا راستہ, جو منہج سلف اسے کہتے ہیں. منہج السلفی آج سمجھ لیں, سوچ لیں آپ, اچھی طرح سمجھ لیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں منہج سلف ہوتا کیا ہے, یہ نئی چیز ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. منہج راستہ ہے, اور السلفی سلف متبعین ہیں, اور سلف گزرے ہوئے اچھے لوگ, صحابہ کرام منتبع بحسن الیہ امید تھے. مشکل ہے, یہ تعریف ہے, یہ منہج السلف ہے, یہی ہماری دعوت ہے. سارے مسلمان اگر اس منہج کو سمجھ لیں, اس راستے کو سمجھ لیں, واللہ یہ تفرقہ ختم ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, تفرقہ رہے گا, آزمائشیں رہیں گی, اچھے لوگ بھی رہیں گے, برے لوگ بھی رہیں گے, اہل توحید بھی رہیں گے, اہل شرک بھی رہیں گے, اہل سنت بھی رہیں گے, اہل بدعت بھی رہیں گے. سوال یہ ہے کہ میں کہاں ہوں؟ میرا سوال, میرا حساب مجھے دینا پڑے گا, آپ کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. میں آپ کا حساب نہیں دوں گا اور آپ میرا حساب نہیں دیں گے. سمپل سا سوال ہے. اس سمپل سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کیا؟ اگر آج جواب نہیں ہے تو یاد رکھیں, کل جواب نہیں دے پاؤ گے. آج اس سوال کی جواب کے لیے تیاری اگر نہیں کر سکتے ہو, تو پھر کل یوم العرض, یوم الحساب میں, یوم الحسرہ میں, یوم الندامت میں جواب نہ دے پاؤ گے. بہترین موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے آسان ہے کہ ہم سب کے لیے, کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے اصول السنہ پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں, حق بات کر رہے ہیں, اور حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں ابن فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح اور منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد رب العالمین, وصلی اللہ وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس اگلے درس میں جو باقی باتیں رہی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے پوری کریں گے انشاءاللہ. اللہ اعلم. جی, میں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا فرقہ اور دوسرا فرقہ دونوں عبداللہ بن سبا یہودی کی پیداوار ہے, روافض اور خوارج دونوں ابن سبا یہودی کی پیداوار ہے. صحابہ ایک بھی ان میں شامل نہیں تھا, روافض کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں ہے آج تک ان کو دیکھے, بلکہ وہ خود کہتے کہ صحابی کافر ہے سوائے دو یا تین کے. خوارج کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں تھا اس زمانے میں, اور آج بھی صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے جو سلفی علماء ہیں ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں یہ سلفی عالم وہ سلفی عالم, حقیقت سلفیت سے دور ہے. وہ آگے اس درس میں چلو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے روافض اور خوارج جو ہے وہ حقیقت عبداللہ بن سبا یہودی کی پیداوار ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا
3: انت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أركان الإسلام كخطبة جاري ہے اور ارکان اسلام جو پانچ ہیں پہلا رکن ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دوسرا ہے نماز تیسرا ہے زکاۃ چوتھا ہے روزہ اور پانچواں ہے حج تو ابھی ہم صرف پہلے ہی رکن پر بات کر رہے ہیں اور کلمہ شہادت کو سمجھنے کے لیے ارکان ایمان پر بھی ایمان لانا لازم ہے کیونکہ کلمہ شہادت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ ارکان ایمان پر بھی ایمان لایا جائے اور ارکان ایمان چھ ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں اور ارکان ایمان چھ ہیں پہلا رکن ہے اللہ تعالی پر ایمان دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان چوتھا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان پانچواں رکن ہے آخرت پر ایمان اور چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان چاہے اچھی ہو یا بری ہو اور پچھلے خطبوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہم بیان کر چکے ہیں اور آج کے خطبے میں کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجے ہیں اور یہ پیغام جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے اس پیغام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ کی کیا اسماء اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اس دنیا میں آ کر یہ ہمارے لیے ایک نئی جگہ ہے یہاں پر ہم نے اپنے رب سے تعلق کیسے رکھنا ہے اپنے جیسے انسانوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے اس دنیا میں دوسری مخلوقات بھی ہے ان سے تعلق کیسے رکھنا ہے اور معاملات کیسے ہونے چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور ضعیف انسان کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ اپنے عقل کے بلبوتے پر اپنی مرضی کرتے رہو اور اپنی زندگی گزارتے رہو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جب مکلف بنایا ہے تو اس کو شرف بھی بخشا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اختیار کیا ہے اور یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور یہ پیغام اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا کتابوں کی شکل میں اور جو کتابیں معروف ہیں وہ چھ ہیں نمبر ایک صحف ابراہیم، نمبر دو صحف موسیٰ، نمبر تین تورات، نمبر چار زبور، نمبر پانچ انجیل، اور نمبر چھ

علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں دیا بلکہ اس قوم کے سپرد کر دیا، اور قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس عظیم کلام کی بھی قدر نہیں کی۔ تو صحف ابراہیم آج موجود نہیں ہے۔ صحف موسیٰ بعض علماء کے نزدیک تورات کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ بھی گم ہو چکی ہیں۔ اس لیے بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کتابیں جو ہیں وہ پانچ چھ نہیں ہیں، فرق چھ اور پانچ میں، صحف موسیٰ یا تورات۔ بعض کے نزدیک دونوں ایک ہیں، تورات کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور بعض کے نزدیک الگ ہیں جو گم ہو چکے ہیں۔ تورات اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص اتاری گئی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ تو ان کی رسالت بھی خاص تھی اپنے قوم کے لیے، اور تورات بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوہ طور پر نازل فرمایا ہے۔ تورات کے اندر بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے سارا کا سارا مادہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ ہی کہتے رہے مرتے دم تک۔ ان کی اتنی تمیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو کیسے پکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں، اے موسیٰ، ہمیں پہلے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نازل کیا کیا ہے، ہم پہلے دیکھیں گے، پھر ہم کہیں گے ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا سکتے یا نہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمہاری بہتری ہے اس کے اندر، اس کو بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے اس پر ایمان لے کے آؤ، اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی فرعون کے قصے میں نے بیان کیا تھا، فرعون کے عذاب کے اندر 600 سال دبے رہے، 600 سال بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور اسی رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا یہ پیغام ہے تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، اسے تھام لو اور کامیابی حاصل کر لو۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، پہلے پڑھ کے سناؤ، پھر ہم کہیں گے ہم سے ہوتا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ کو اٹھایا، پہاڑ کو، اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا، پہاڑ ان کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہلاکت آ گئی ہے، موت سے ڈرنے والے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں نا وہ موت سے ڈرتے ہیں، ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے، ان کو پتا ہے ابھی مرے گئے تو آگے جہنم نظر آ رہی ہے۔ ایمان والا اگر مر بھی جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے۔ جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہو گیا، اب انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جو کچھ بھی ہمیں دے دو، ہمیں منظور ہے، بس اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانا، اس کے اندر تھا کیا، عبد اللہ ولا تشرکوا بھی شے، سب سے پہلا پیغام تورات کے اندر، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ۔ وہ بالوالدین احسانا، پھر والدین کے قدر کرو، احسان کرو، وہی پیغام ہے جو آج مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ایک ہی، وہ اسلام۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسلام تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغام ایک جیسے تھے۔ تو انہوں نے سنا اور عمل کرنا شروع کیا، پہاڑ سر پہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اللہ کے لیے اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ، ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، یہاں سے پہاڑ سر سے ہٹ گیا، یہاں پر نافرمانیاں پھر شروع ہو گئی۔ میرے بھائی، یہ قصے جو، یہ سبق ہے ہمارے لیے، عبرت کے لیے۔ آج مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، مسجد نظر آ جاتی ہے اسے، اور جو مصیبت ٹلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا ہے۔

میں یہ یہود و نصارہ کا راستہ تھا. مومن کی شان یہ نہیں ہے, اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, دونوں ہاتھ بھی اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ کو پکارو, جو ہی مصیبت ٹل گئی اپنا راستہ بدل لو, ہرگز نہیں. بہرحال بنی اسرائیل اتنا ہی نہیں, پہلے تو ماننے سے انکار کیا, پھر جب زبردستی منوایا گیا انہیں ان کی بہتری کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے تبدیل کر ڈالا, تحریف کر ڈالی. اللہ تعالی نے ان کو ایک اور چانس دیا اور زبور نازل فرمائی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر تاکہ بنی اسرائیل تھوڑا سا جاگ جائیں اور جو غلطی وہاں پر کی تھی دوبارہ نہ کرے. زبور تورات کے بعد اتاری گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی, اس میں بھی وہی احکام اور مسائل ہیں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے, کچھ مزید تفصیل کے ساتھ, اور جو چیزیں تورات میں ذکر نہیں کی گئی زبور میں اسے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا, اور زیادہ تر اس میں احکام اور مسائل تھے طہارت کے, نماز کے, اس طریقے سے آپس میں رہن سہن کے یہ احکام اور مسائل تھے. بنی اسرائیل سے رہا نہ گیا, داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد زبور کو بھی بدل ڈالا, اس میں بھی تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا چانس دیا, اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور انجیل کو ناسخ کر دیا, ٹھیک ہے, جو پہلے تبدیل ہو چکی ہے اب اس میں حق اور باطل دونوں مکس ہو چکا ہے, اس لیے تورات منسوخ ہو گئی, پھر زبور آئی, زبور بھی منسوخ ہو گئی. نسخ کا مطلب ہے پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرے حکم جاری کرنا, اسے نسخ کہتے ہیں. یعنی تورات اور زبور کا جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیے, اور جو احکام تورات کے انجیل کے اندر ہیں انہی پہ عمل کرنے کا حکم دے دیا. بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل اتری, اب یہاں پر برائی کی انتہا دیکھیں, اللہ تعالیٰ انہیں چانس دے رہا ہے تاکہ ہو سکتے یہ توبہ کر لیں اور جنت حاصل کر لیں, لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرنا کسی صورت میں بھی, الا من رحم اللہ. یاد رکھیں سارے کے سارے بنی اسرائیل جہنمی نہیں ہیں جیسے غلط فہمی بعض لوگوں کو, بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ, وہ مومن جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کے آئے اور ان کی پیروی کرتے رہے وہ جنت میں ہیں, وہ فرما بردار ہیں, اور اسی طریقے سے جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں. برے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام کو چھوڑا ہے, اپنا نیا راستہ اختیار کیا ہے اور تحریف کی ہے, تبدیل کی اللہ تعالی کے کلام کو. تو بنی اسرائیل پر جب تورات نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی, تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہم اسے اللہ تعالی کے کلام مانتے نہیں کیونکہ یہ اتری ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مریم علیہ السلام سے پیدا ہوا جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا, نعوذ باللہ. اس لیے ہم نہ تو نبی مانتے عیسیٰ کو اور نہ ہی ہم انجیل کو مانتے اللہ کے کلام. ایک گروہ بٹ, ایک گروہ الگ ہو گیا بنی اسرائیل میں سے, اور دوسرے گروہ نے ایمان لے کے آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انجیل اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اس پر عمل کرتے رہے. تو بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے, جو آج جیسے آج یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں, اگرچہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ کسی قرآن میں کسی حدیث میں بلکہ تورات و انجیل میں بھی نام نہیں ہے, یہ یہودی کا نام اور نصرانی کا نام, عیسائی کا نام جو ہے یہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. جو صحیح نام ہے ان کا نصارہ کرسچن کے جیسے قرآن مجید میں ذکر کیا, اور بنی اسرائیل اور یہود کا لفظ بھی آیا کیونکہ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں, یہ نام انہوں نے اختیار کیا ہے. بہرحال تو دو گروہ میں بٹ گئے, ایک نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور دوسرا یہود کا گروہ. نصارہ سے رہا نہ گیا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد انہوں نے دگنی غلطی کی, ایک غلطی نہیں صرف انجیل کی تحریف نہیں کی بلکہ انجیل کی تحریف بھی کی ہے
اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا دیا ہے اس تحریف کے اندر. اور اتنا ہی نہیں, بیٹا بنانے کے بعد انہیں اپنا رب بھی بنا لیا ہے کہ ہمارا مشکل کشا بھی عیسیٰ ہے, ہمارا حال کروا بھی عیسیٰ ہے, ہم دعا پکار بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں, ہم نظر نظر قربان بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بری ہیں, ان سے بری ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل سے بری ہیں جو آج کے بنی اسرائیل موجود ہیں. جب بنی اسرائیل نے انجیل کو بھی تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری رسالت, اپنا آخری پیغام اپنے آخری پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتے ہیں, حقیقتاً کلام ہے. اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے. اس لیے آپ جب عقیدہ کی کتاب پڑھیں گے, قرآن مجید کی جب آپ عقیدہ پڑھیں گے مسلمان کو کیا عقیدہ قرآن مجید کے متعلق, تو آپ پڑھیں گے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا وإلیہ یعود. قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب قرآن مجید نازل ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں, تو یہودیوں نے پھر مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, انبیاء تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوا کرتے تھے, یہ عربی نبی کہاں سے آ گیا؟ اگر چونکہ تورات کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی عرب سے ہوگا, انہوں نے جتنا اس میں تبدیلی کر سکتے تھے کر لی. لیکن یاد رکھے, حق کبھی بجھتا نہیں, اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بجھتا نہیں. آج کی اس تورات کے اندر بھی جو تحریف ہو چکی ہے, اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ آخری نبی عرب سے آئے گا, مکہ کی پہاڑیوں سے نکلے گا آخری نبی, اس کو تبدیل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ ان پر حجت ہے. تو بنی اسرائیل نے, دونوں نے, یہود و نصارا دونوں نے مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کہا یہ نبی نے ہم کو نہیں مانتے, اور قرآن بھی رسالت نہیں ہے. اور دوسری طرف جو عربی تھے قریش کے, جن پر یہ پیغام نازل ہوا, انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں مانتے یہ, اور قرآن مجید کو جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ وہ کہتے اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں, عبادت کو صرف ایک اللہ کی, ان بتوں کو ہم کیا کریں, ان کی عبادت کون کرے گا؟ یہ بھی تو اچھے ہیں, ان کا بھی تو حق ہے ہمارے اوپر, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں. صحیح بخاری میں جیسے آیا ہے, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو پانچ بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں, یاد رکھے سب سے پہلے شرک بھی امت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے شروع ہوا, اس سے پہلے شرک نہیں تھا. شرک کی بنیادی وجہ سید عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا, کیونکہ جانے کہ عرب, آپ یہاں پہ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عربیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, سمجھدار لوگ ہیں. ایک سمجھدار انسان کبھی اپنے ہاتھ سے بت بنا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ آخر وجہ دی تھی, اور یہ وجہ ہمیں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح بخاری میں, یہ روایت موجود ہے, میں بیان کی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں پانچ بڑے بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے, نیک اور اچھے بندے تھے, صالح لوگ تھے, تو لوگ ان کی طرف جایا کرتے تھے, ان سے دعا کرواتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت, اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ, جو اچھے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, اور ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, جسے پہلے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ, جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں, جو نیک اور صالح لوگ ہیں لوگ اس محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو لوگوں کے دل ان سے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کہ ایک ہی سال میں پانچوں کو پانچوں مر گئے, بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کوئی ولی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت, کوئی نبی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت, بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب وفات ہوئی تو شیطان نے وسوسہ کیا, اب اچھے لوگ تو مر گئے, اب ان کی قبروں کی طرف جا کے ان کو دیکھ کے یاد کرو, یہ بھی اچھے لوگ تھے. لوگ وہاں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, کیونکہ
اللہ تعالیٰ کا ولی کبھی بھی اپنی طرف کسی کو نہیں پکارتا، یعنی کہتا تم میرے بیعت ہو جاؤ تمہارے جنت کی ٹکٹ ہے، ہرگز نہیں. ان پانچ اولیاء نے بھی یہی طریقہ اپنایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نیک اور صالح بند یہی طریقہ اپناتا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیے. تو ہمارے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے تو آؤ، لیکن تمہارا مشکل کشا حاجت روا عبادت کا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو شیطان نے شروع میں تو یہ نہ کہہ سکا نا کہ اس کے بت بناؤ، ان بزرگوں کے اور سجدہ کرو، ہرگز نہیں. وہ تو ہر انسان بھی، عام انسان کم عقل بھی سمجھتا ہے کہ یہ شرک ہے. تو آہستہ آہستہ ان کو کھینچا، شرک کے دلدل میں آہستہ آہستہ غرق کیا. تو سب سے پہلے کہا قبروں کی طرف جاؤ اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابھی قبر کی طرف کیوں جائیں؟ تاکہ تمہیں نیک اور سہلوں یاد آئیں اور تم بھی ان کا راستہ اختیار کرو. ظاہر کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر کتنی برائی ہے ابھی آگے دیکھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد قبرستان جب جاتے ہیں تو قبریں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں، اور قبر کو اونچا کرنا بھی جائز نہیں، دیکھیں اس زمانے سے جائز نہیں ہے. تو ایسا کرو پتھر رکھ دو بڑے بڑے، تاکہ پتا چلے کہ کون سا ولی، کون سا بزرگ کس قبر کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے پتھر اٹھا کے رکھ لیے، نصب پتھر، پانچ پتھر رکھ لیے. جاتے تھے پتا تھا یہ ود ہے، سوا ہے، یہود ہے، یعوق ہے، نصر ہے، کون سے، جتنے جیسے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر جاتے رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر وسوسہ کیا. یہ وحی الشیطان ہے، یاد رکھیں، یہ وحی الرحمن نہیں ہے. وحی الرحمن میں توحید ہے اور وحی الشیطان میں شرک و بدعت ہے. بہرحال تو شیطان نے وسوسہ کیا، کب تک یہاں پر آتے رہے قبرستان میں؟ یہ پتھر اٹھا کے عبادتگاہ میں رکھ دو، کیا مشکل ہے؟ یہ پتھر جو قبرستان میں رکھے ہیں تم لوگوں نشانیوں کے لیے، ان کو اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر رکھ دو اور قبروں کا راستہ چھوڑ، وہاں پہ جاؤ. بات بھی ظاہر اچھی ہے، بھی کریں اللہ کی عبادت ہو جائے قبروں کی طرف، نہیں اٹھاتے پتھر. پتھر اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر اپنی مساجد میں رکھ دیے، بس شیطان نے اتنا کیا. سے بخاری کے الفاظ ہیں یہ، سر عبداللہ بن عباس کے، فرماتے جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کو رب سمجھ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. جب تک علماء موجود تھے تو وہ بت صرف نشانی تھے، بزرگوں کی نشانی تھے، اور جو ہی علم جاتا رہا علماء مر گئے، اور آہستہ آہستہ جاہل لوگ ان کے پوتے ان کے دوتے بعد میں آنے والے جو جب آئے انہوں نے دیکھا یہ بت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. شیطان نے کہا یہ بت اس لیے یہاں پہ رکھے تاکہ ان کو سجدہ کرو، اپنا کام کر دکھایا. اور اس میں یاد رکھے دو چار دن نہیں گزرے، اس عقیدے کو شیطان نے ایک صدی میں گاڑا ہے، سو سال کے اندر گاڑا ہے، اسے پھر اس کی ضرورت نہیں تھی. جب علم جاتا رہا، اور علم کو جاتے ہوئے ایک دو دن نہیں لگتا، علم کو جاتے ہوئے آہستہ آہستہ صدیاں لگتی ہیں. تو اس طریقے سے شرک وجود میں آیا. تو مشکل عرب نے کہا اس کتاب کے اندر تو یہ حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، ہم ان کا کیا کریں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بزرگ اچھے لوگ ہیں. لات ہے، عزہ ہے. لات کون تھا؟ یہ صحیح بخاری میں ہے. لات وہ شخص تھا، وہ نیک صالح انسان تھا، جب حاجی آتے حج کرنے کے لیے پیاس کی شدت میں ستو بنا بنا کر پلاتا، سبحان اللہ. جب مر گیا تو اس کی نشانی قائم رکھی کہ نیک اور اچھا شخص ہے، اس کی قبر کے اوپر نشانی رکھ دو، اور وہ نشانی کچھ عرصے کے بعد بت بن گئی. تو اس پورے قصے میں یاد رکھیں شرک ہمیشہ قبر کی بدعت سے شروع ہوتا ہے اور شرک کی اکبر پر جا کے ختم ہوتا ہے، دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور آج امت کا حال دیکھ لیا، وہ کون سی مزار ہے جس کے اندر شرک نہ ہوا ہو، جس کے اندر لوگ شرک نہیں کرتے. قبروں کو طواف ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، لنگر چل رہے ہیں. اتنا تک نہیں، اللہ کی قسم لوگوں نے پل سراتیں بنا رکھی ہیں، پل سراتیں، جو اس میں سے گزر جائے گا وہاں پہ بھی گزر جائے گا. اور شرک کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو آنکھوں کا نور ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ ہماری طرح دیکھ جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن دل کا نور بجھ جاتا ہے، پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، پھر خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی. برہا تو قرآن مجید جب مشرکین عرب پر اترا تو انہوں نے اختلاف ہوا، یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں تفرقہ پیدا کرنے والا ہے. یہ کہتا ہے
کہ اپنے باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ دو. تعجب کی بات ہے آج بعض مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے. اب قرآن جی آیت پیش کریں, صحیح حدیث پیش کریں, کہتے نہیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیا غلط تھے, ہمارا راستہ غلط تھا. اور قرآن مجید متعلق جو آج امت ہے وہ چار گروہ میں بٹ گئی ہے, چار گروہ میں. پہلا گروہ نے کہا جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں, کلام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ مخلوق بھی کلام کرتا ہے اور کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے, کلام کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے, کلام کے لیے آواز کی ضرورت ہے, یہ تو مخلوق ہے. اور جب خالق بھی کلام کرے گا دونوں برابر ہو جائیں گے, اس لیے ہم جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے. جو قرآن ہے مخلوق ہے, اور یہ جہمی جہم بن صفوان کے پیروکار اور معتزلی معبد الجہنی اور عمرو بن عبید کے جو پیروکار ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے اللہ کے کلام ضرور ہے لیکن حقیقتاً اللہ کے کلام نہیں ہے, مجازاً اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نفس کے اندر ایک کلام تھا جو کہنا چاہتے تھے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام پہنچا دیا بغیر کلام کیے ہوئے جو اپنے نفس کے اندر تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ لیا اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا. تو یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں, اور یہ اشعری ہیں, ماتوریدی اشعری, ابو حسن اشعری اور ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار جو ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. پہلا گروہ تھا جہمی معتزلی, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا مخلوق ہے, اور اشعری ماتوریدی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ, آدھا جو مخلوق ہے وہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں, جو مخلوق نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معنی, معنی اللہ تعالیٰ کے اور الفاظ جبریل علیہ السلام کے. اور تیسرا گروہ آیا اس گروہ کی رد کرنے کے لیے, مطلب تم سب جھوٹے ہو, تم سب غلط کہتے ہو, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کلام کائنات میں موجود سب اللہ کا کلام ہے. اور یہ وحدت الوجود وحدت الحلول والے بعض صوفی جو ہیں ابن عربی کے پیروکار جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, سب کچھ اللہ ہے, خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, یہ عقیدہ رکھنے والے وحدت الحلول والے لوگ ہیں. ان کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جتنا بھی کلام موجود ہے پوری کائنات میں سب اللہ کا کلام ہے, جو گانا گاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جتنے بھی غلط الفاظ منہ سے نکلتے ہیں اچھے الفاظ نکلتے ہیں سب اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ہے جو اللہ, خالق مخلوق کا کوئی فرق نہیں, اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے, جیسا کہ پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے اور نمک کے وجود نہیں رہتا, پانی اندر حل ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے, پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور یہ ان سے بھی بڑا قول ہے, یہ سارے کے سارے قول باطل قول ہیں. چوتھا گروہ اہل سنت جماعت کا قول, علماء حق کا قول, انہوں نے کہا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا, واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور مخلوق نہیں ہے یہ رد جہمیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق میں زمین آسمان کا فرق ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, حیوان کو پیدا کیا, درند و پرند کو پیدا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو پیدا نہیں کیا, اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا. جو کلام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام, جو کہنے والے اسی کی طرف کلام منسوخ ہوتا ہے, نہ کہ یہ جو آپ کا کلام نقل کر رہا ہوں, میں خطبہ دے رہا ہوں تو میں کلام کر رہا ہوں, اگر آپ میرا خطبہ کسی اور کو سناتے ہیں تو آپ میری بات نقل کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کلام نہیں کر سکتا, آپ نے میرا معنی بیان کیا جو میں کلام کر رہا ہوں. تو شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھیں جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو اٹھا لے گا, اس عظیم کلام کا وجود نہ رہے گا, نہ لوگوں کے سینوں کے اندر اور نہ ان کتابی شکل میں, قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ تب ہوگا جب اس قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. میرے بھائی یہ عظیم خیر موجود ہے تمہارے نزدیک, اللہ تعالیٰ سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے یہ. آج کتنی مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں, صرف چومنے کے لیے تو ہے, بوسہ دے کے اس اوپر رکھیں, اتنا اونچا رکھیں دوبارہ اسے
اتار نہ سکے وہاں پہ، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل نہیں کیا. اور اس نے جواب کے آگے دیکھے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انکار نہیں کرتے جیسے جہمی معتزلہ انکار کیا، تحریف نہیں کرتے جیسے کہ اشاعرہ نے تحریف کیا، اور نہ ہی تکیف کرتے کہ کلام تو کیسی ہے، جیسے مخلوق ہے ویسے کلام ہے کیسے، نہیں ہم نہیں جانتے کیسے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کیسے کرتے نہیں جانتے، لیکن یہ یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اس کی مثل بیان نہیں کریں گے. اگر کلام ہے تو کیسا کلام ہے، کس کی طرح کلام ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنبياء پر إيمان عليه الصلاة والسلام میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ ایک مکمل خطبہ دوں گا. اس تھوڑے سے وقت میں جو رہ گیا ہے قرآن مجید متعلق چند باتیں کر لیتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس میں بندے کا رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، انسان کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اور انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. اب رب کے ساتھ جو تعلق ہے توحید اور عبادت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیسے کریں جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے تھام لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. اور قرآن مجید کے متعلق جو آج بہت زیادہ غلطیاں دیکھتے ہیں امت میں، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نمبر ایک، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، پڑھنا نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا نور بنا کر بھیجا ہے. یہ دل کے اندر جو گندگی ہے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. دلوں کی جان ہے قرآن، اس انسان کی زندگی ہے قرآن. کافر نے تو جھٹلا دیا، مسلمان کو کیا ہو گئے؟ 24 گھنٹوں میں تمہارے پاس 4 منٹ بھی نہیں ہے. ایک صفحہ پڑھنے کے لیے 4 منٹ کافی ہے. 10 منٹ لے لیں اگر آپ مشکل سے پڑھتے ہیں. پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کے لیے مساجد موجود ہیں، جالیات کے دفاتر موجود ہیں. جب آپ اس ملک میں، آپ کو سب کچھ آتا تھا، آپ ایسے ٹیکنیشین تھے، آپ میکینک تھے، آپ کیا تھے؟ لیموزین ڈرائیور. میں جانتا ہوں وہاں پر سائیکل نہیں چلاتے تھے، آج یہاں پر لیموزین چلا رہے ہیں. کیوں؟ سیکھا ہے. اس پیٹ، یہ پیٹ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا. لیکن یاد رکھیں، یہ گاڑی بھی یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، یہ مال دولت یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ. اور اعمال میں سب سے زیادہ بھاری عمل جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن کا ہم نے کیا کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، سمجھنا دور کی بات ہے، پڑھنے کے لیے وقت نہیں. جیسے محنت کی ہے گاڑی سیکھنے کے لیے، 5 دفعہ فیل ہوئے، 6ٹی دفعہ گئے، 7ویں دفعہ گئے، آخر پاس ہو کے رہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو کس چیز نے دور کر رکھا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو 12-12 گھنٹے لیموزین چلاتے ہیں، آفس میں 14-14 گھنٹے ڈیوٹی کرتے اوور ٹائم لیتے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، ایسے چڑچڑاپن ان کے اندر بھرا ہوتا ہے، بات کر نہیں سکتے کسی سے، دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے آدم کے اولاد، میرے لیے وقت نکال لو، میرے عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا. اگر ایسا نہیں کرتے اور تمہاری غربت کو مٹا ڈالوں گا، اگر ایسا نہیں کرتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو عمل سے بھر دوں گا. یعنی کام کرتے رہو گے زندگی ساری، اسی کام دنیا کے پیچھے رہو گے، اور تیرے دل کے اندر غربت کو گاڑ دوں گا، برکت ختم ہو جائے گی. ابھی 1,000 ہے تو 2,000 کب ہوگا؟ 1,00,000 ہے تو 2,00,000 کب ہوگا؟ 2,00,000 ہے تو 20,00,000 کب ہوں گے؟ 20,00,000 ہے تو کروڑ کب ہوگا؟ کروڑ ہو تو اس طریقے سے جاتے رہو، کبھی دل بھرنے والا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یہ، اس لیے ابھی وقت نکالو اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسری غلطی، قرآن مجید پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں. کتنے حافظ موجود ہیں ہمارے ملکوں میں، سوائے تلاوت کرنے کے جیسے طوطا پڑھتے ویسے پڑھتے ہیں، ایک لفظ کا معنی نہیں آتا انہیں. پڑھتے الرحمن علی العرش استوى، اور لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ارے پڑھتے کیا ہو، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ. تو لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیا قرآن پڑھا نہیں ہے تم نے؟ لوگوں کو کہتے ہو وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پڑھتے ہو قرآن میں. لوگوں کو کہتے ہو قبر کا طواف شرک نہیں، توحید ہے. کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو جب تفسیر بیان کرتے کہتے ہمیں تو پتا نہیں تھا اس کا؟ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا ہے سمجھ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب تک ان پر ہم اچھی طریقے سے سمجھنے پر عمل نہ کریں نہ کرتے اگلے 10 نہیں پڑھتے تھے. ان کی زندگی قرآن تھی. اس لیے جب ام عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتے پھرتے نمونے تھے قرآن مجید کا، اور ہمیں حکم دیا کہ تمہارے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہمارے بہترین نمونہ کون ہے؟ اپنے بچوں سے جا کے پوچھو، کتنے بچے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے منہ سے یا تو کوئی فلم اسٹار نکلے گا یا تو کوئی کھلاڑی نکلے گا. یہ ہمارے بچوں کی، یہ تربیت ہے ہماری، یہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں، یہ نمونے ہمارے بچوں کے. اللہ قسم اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا، ہم سے کرے گا، آپ سے کرے گا. بچوں کی نعمت دی ہے، کون بہترین نمونہ ہے؟ بچوں کو صحابہ کرام کے نام آتے ہیں؟ ذرا پانچ کے نام ذرا جا کے پوچھنا، پانچ کے نام پوچھنا، اور کھلاڑیوں میں سے یا فلم اسٹاروں میں سے 10 کے نام پوچھنا، دیکھیں کیسے فر فر بتاتے ہیں. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے، آپ نے کی ہے. یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا ہم سے اور ہم سب سے کرے گا. تیسری غلطی ہے قرآن مجید کو معنی کی تحریف کرنا. سمجھ تو لیا مولوی صاحب نے، سمجھ لیا قرآن مجید کو، معنی کو بھی سمجھ لیا، لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہتا تھا ہر جگہ موجود. ارے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستلق کہتے نہیں، عرش پر مستلق مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہے. یہ معنی کی تحریف ہے، یہودیوں نے لفظ کی تحریف کی. لیکن دکھ کی بات ہے بعض مسلمانوں نے معنی کی تحریف کی، اور تحریف کرنا تبدیل کرنا ہوتا ہے، دونوں ایک ہیں، چاہے معنی کی کریں چاہے لفظ کی کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جو ہے عظیم اور بڑے گناہ کے مستحق ہیں. کہتے ہیں استوا نہیں، اس کا مطلب استولا، قابض ہوا. اللہ تعالیٰ تو قابض ہے، پورے کائنات پر قابض ہے، تو ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. اور لوگوں کو اس طریقے سے غلط تفسیریں کرتے کرتے آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے. چوتھی غلطی قرآن مجید کو تعویذ بنا کر لٹکانا. تعویذ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو قرآن ہے، اس میں تو شفا ہے. اللہ تعالیٰ کا شفا و رحمت للمؤمنین، شفا ہے، لٹکاؤ اسے. میرے بھائی قرآن شفا ہے، پڑھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے. آپ پڑھیں قرآن مجید دم کر، یہ شفا ہے. اگر تعویذ بنانا شفا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ کیوں بنایا؟ ان کے سامنے صحابہ آتے، درد اور تکلیف میں آتے، انہیں دعا تو سکھائی، انہیں قرآن مجید کی آیتیں تو بتائیں. جادو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، تعویذ لکھا، اللہ تعالیٰ کو اے محمد تعویذ بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلے میں لٹکاؤ. آسمان سے فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور دو چھوٹے صورتیں نازل، دو چھوٹے صورتیں دے دی. یہ علاج ہے جادو کا. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اگر تعویذ لکھنا جائز ہوتا یا ضروری ہوتا، اگر تعویذ میں شفا ہوتی، اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے چھپاتے نہ، سب سے پہلے ہم بتا کے جاتے. ان کا یہ فرمان ہوتا آج کسی حدیث میں لکھا ہوتا یا آج کسی قرآن کی آیت میں ہوتا. حدیث میں تو یہ ہے ابو قوت متی والا شرک، یہ تی والا جو ہے تعویذ جو ہے یہ شرک ہے، اسے نہ لٹکایا کرو. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اگر عورت کا حیض کا خون جائر ہو رکے نہیں تو ناف کے نیچے قرآن مجید کی آیت لکھ لو. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. مسلمان کبھی سوچ سکتے اس کو گمان میں آ سکتا ہے؟ اس سے بڑی بات ران کے اوپر لکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے کلام. یہ ران اللہ کے کلام کی جگہ ہے، یہ پیٹ اللہ تعالیٰ کے کلام لکھنے کی جگہ ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، بھی وقت ہے. جو پہلے ہو چکا ہے ابھی توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو پہچانو. قرآن مجید کا حق ادا کرو. اللہ کی قسم اس کتاب کو اس وقت تک حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور عمل میں سب سے پہلی بات عقیدہ ہے، سب سے پہلی بات. قرآن مجید میں زنا نہ کرو، قرآن مجید میں شرک نہ کرو. اگر زانی مر جاتا ہے اور وہ موحد ہے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عدل انصاف کرے، اسے سزا دے دے اس کی زنا کی، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اللہ کی قسم اس کی معافی نہیں ہے. جو شخص شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
1: بسم الله والحمد لله والله يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے سال کا شرح درس جاری ہے، آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 56 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف انہ یشترط ان توافق کلام العالم السلفی فی کل شیء، فہذہ اختلافات العلماء، هذا الشافعی رحمہ اللہ یخالف مالک، هذا احمد یخالف الشافعی، وهم ائمۃ، فلو كان یشترط ان لا یخالف السلفی العلماء لكان معنى ذلك أن هذا الخلاف لا يجوز، بل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل. شیخ صاحب فرماتے ہیں منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ کسی سلف عالم کی ہر چیز سے آپ کو متفق ہونا شرط ہو. یہ دیکھیں علماء کرام کے اختلافات، یہاں امام شافعی امام مالک کی مخالفت کرتے ہیں اور وہاں امام احمد امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ائمہ رحمہم اللہ. اگر واقعی یہ شرط ہوتی کہ کوئی سلفی علماء کی مخالفت نہیں کر سکتا تو اس کا معنی ہوا کہ یہ اختلاف جائز نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کا مسائل میں اختلاف ہوا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو منجھ سلف میں سے نہیں ہیں، یعنی اس کی ضد جو ہے وہ منجھ السلف میں سے ہے. جب خیر کو جان لیا کہ منجھ السلف کیا ہے، اب اس خیر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اس کے ضد کیا ہے جو منجھ السلف میں سے نہیں ہے. جب ہم یہ جان لیں گے اور ان سے بچ لیں گے تو منجھ السلف ہمارے لیے مزید واضح اور کلیئر ہو جائے گا. اور ہم پہنچے اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 56، یعنی ہم 55 ایسی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے جان چکے ہیں الحمدللہ جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں، جس سے ہم نے بچنا ہے اس واضح منہج پر چلنے کے لیے. کچھ یاد ہے ان میں سے یا اڑ گئے سب؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار مراجعہ کرتے رہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. علم وہ نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں، علم وہ ہے جو آپ یاد کرتے محفوظ کرتے ہیں، چاہے لکھ کر محفوظ کر لیں چاہے اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیں. کیونکہ اصل بات ہے عمل کرنا. عمل کیسے ہوگا جب آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ صرف حاضر ہونا کافی نہیں ہے، آپ درس میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اجر آپ نے پا لیا ہے انشاءاللہ، وہ طلب علم عبادت ہے، وہ بھی آپ نے الحمدللہ کر لی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح ہے. اصلاح عمل سے ہوتی ہے اور عمل علم سے ہوتا ہے اور علم حفاظت سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس علم کو محفوظ کرنا ہے. آج کی نشست میں خصوصی چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ سلف عالم کی ہر بات کو مان لینا اور اس سے متفق ہو جانا. ہر بات سے مراد اس کا ہر فتویٰ جو ہے وہ دین ہے اور اسے قبول کر ہی لینا ہے ہر صورت میں. ہر صورت سے مراد صحیح یا غلط ہو، کیونکہ ہمارا عالم ہے یہ اور اس کی ہم نے ہر بات کو مان لینا ہے. مسائل دو قسم کے ہیں شریعت کے. بعض ایسے مسائل ہیں جن کے واضح دلائل ہیں, دوسرے قسم وہ مسائل جن میں واضح دلیل تو نہیں لیکن اجتہادی مسئلہ ہے, یا دلیل ہے نہیں یا اس دلیل تک پہنچنے تک اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کسی کا غلط ثابت ہوا. کیا عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب حاکم فیصلہ کرتا ہے یا مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر اس کا یہ اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر تو ملتا ہے نا. تو دو اجر کے بیچ میں ہے, یہ کون ہے؟ یہ مجتہد ہے, یہ عالم سلف عالم جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, جو یہ جو عالم کی بات سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ جو حق بات ہے وہ قبول کر لینی ہے اور باطل کو چھوڑ دینا ہے. کیا عالم بھی باطل بات کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ہے, غلط ثابت ہو تو غلط باطل ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو باطل بھی اجر ملا؟ جی ہاں, کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے, معصوم بھی نہیں, وحی بھی نازل نہیں ہوتی, غلطی کا امکان تو ہے نا. اس نے تو اپنے علم کے مطابق بات کر لی ہے, جہالت کے مطابق بات نہیں کی. عالم ہمیشہ علم کی روشنی میں بات کرتا ہے. خطا ہو گئی ہے, میں آگے بتاؤں گا کہ کسی عالم سے کس طریقے سے نص کی مخالفت ہوتی ہے. نص کی مخالفت ہو گئی ہے, دلیل کی مخالف ہو گیا ہے. ہے سلفی عالم, یہ سلف میں سے ہے, کبار علماء میں سے ہے, غلطی ہو گئی ہے, وہ تو سزا سے بچ گئے بلکہ اجر کے مستحق ہو گئے. ہمارا ذمہ کیا کام ہے؟ ہر بات کو مان لینا ہے, صحیح غلط دونوں کو سوال نہیں پیدا ہوتا. جو حق ہے وہ قبول کیا جائے گا, جو باطل ہے وہ رد کر دیا جائے گا, اور عالم کا اپنا مقام اپنی جگہ پہ رہے گا, کیونکہ وہ اہل حق میں سے ہے, سلف میں سے ہے, یا ان کے متبعین بے احسان ان کے بعد میں آنے والے میں سے ہے. اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے اصل جو ہے الاعتصام ہے والاتفاق ہے, اور تفرقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, اور کوشش کریں کہ امت میں سے تفرقہ ختم ہو جائے. ایک تو اپنے سطح پر, انفرادی سطح پر کوئی فرقہ نہیں بنانا, تفرق کا شکار نہیں ہونا, اور دوسرا جو ہے امت کے اوپر اس کی جد جہد کرنی ہے. میرا موبائل تو بند ہے دونوں, مجھے نہیں پتہ. جی ڈسٹربنس آ رہی ہے, واقعی آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے, لائف تو ہے لیکن پہلے تو نہیں ہوتا تھا, مجھے نہیں پتہ. بہرحال واقعی ڈسٹربنس ہو رہی ہے تھوڑی سی, دیکھ لیں جو ساتھی قریب بیٹھے ہیں, دور ہوگا تو پتہ نہیں آواز جائے گی یہاں تک. اچھا, تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اعتصام کرنا ہے اور اتفاق کرنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے امت میں, تاکہ تفرقہ نہ رہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الى اخر آیہ سورۃ آل عمران نمبر 103. اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو اس اعتصام اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل بھی موجود ہے. کیا حل ہے؟ فحکمہ الی اللہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب, سورۃ الشورى آیت نمبر 10. امام بجیر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, ومختلفتم ایہا الناس فیہ من شیء فتنازعتم بینکم, یہ لوگوں اگر تم کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اور نزاع ہو جائے, فحکمہ الی اللہ, تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یقول فان اللہ هو الذی یقضی بینکم ویفصل فیہ الحکم, تو اللہ تعالیٰ ہی اس نزاع خودوں کے لیے فیصلہ فرمائے گا. اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے, اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لو. اور دوسری آیت میں سورۃ النساء نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر واحسن تاویلا. حفظ بن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, قال مجاهد وغير واحد من السلف، ما مجاهد بن جبر رحمه الله ولا كلام السلف في زكي علماء فرماية، أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوه إلى الله سمراد إلى كتاب الله، وردوه إلى الرسول سمراد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام بكثير رحمه فرماته وهذا أمر من الله عز وجل، يلا تعالك حكم هي، يلا تعالك ترفس حكم يعني في الأمر هي، والواجب يصبر، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يردوا التنازع في ذلك الكتاب والسنة، جسم مسلم به شريعة مسلم تنازع هو گیا اختلاف هو گیا تو اس کو واپس لوٹانا ہے قرآن مجید کی طرف اور سنة رسول صلى الله عليه وسلم کی طرف، چاہے اصولی مسئلہ ہو عقیدہ کا مسئلہ ہو یا فروع مسئلہ ہو احکام یا فقہ مسئلہ ہو، الى آخر ما قال رحمه الله. اہل سنت والجماعت سلف اور سلف علماء کا فروع مسائل میں اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے موجود ہے، اور اس اختلاف کی قسمیں، اسباب، اس کا اثر، علاج اور علماء کا موقف اور ہمارا موقف وغیرہ کے تعلق سے الحمدللہ پہلے بھی کئی دروس موجود ہیں. مثال کے طور پر اختلاف کی شرعی حیثیت ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ اس کے تین دروس ہیں. رفع المال عن ائمة الاعلام، شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو اس پیار رسالے کی شرح تقریبا کتنے دروس ہیں، 14 ہیں، 27 ہیں، بارک 27 دروس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور آج کی نشست میں ایک مختصر سا رسالہ ہے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا، اس کا عنوان ہے الخلاف بین العلماء اسباب وموقفنا منه، الخلاف بین العلماء اسبابه وموقفنا منه، علماء کے بیچ میں اختلاف ہے اس کے اسباب اور ہمارا موقف ان اختلافات میں کیا ہونا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ یہ نعمت ہے اس امت پر کہ اختلاف اس امت میں کبھی اصول میں نہیں ہوا، جو اہل حق ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوا ہے، نہ ہی مصادر اصلی میں اختلاف ہوا ہے، قرآن اور سنت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. خلاف اس چیز میں ہوا ہے، اختلاف اس چیز میں ہوا ہے جس میں مسلمانوں کی اس اجتماعیت پر اثر نہ ہو، اور ان میں چند چیزوں پر شیخ صاحب فرماتے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ سب مسلمانوں کے ہاں یہ چیز یعنی معلوم ہے اور انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، بالہدیٰ و دین الحق، اور اس میں یہ متضمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا، واضح فرمایا ہے، جس کے سامنے یعنی کوئی گمراہی باقی نہیں رہتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اشکال ہوتا تو صحابہ جا کے عرض کرتے کہ اے رسول اللہ فلاں چیز کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں. یسألونک، کئی جگہ قرآن مجید میں یسألونک ماذا احل لہم، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاہل، اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور جواب دے دیتے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد امت میں اختلاف ہوا احکام شریعت میں جس کا تعلق اصول سے نہیں تھا، اور اس اختلاف کا شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم جو اسباب ہو بیان کریں گے، جبکہ ہم یہ علم یقین سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہل علم میں سے جن کے علم سے یعنی جو اپنے علم سے موثوق ہیں اور معروف ہیں اور اہل سنت جماعت کے یعنی علماء ہیں، جو پائے کے علماء ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کے علم اور دیانت سے پر ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کی عن عمد اور قصد مخالفت کرتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو علم اور دینداری اور تقوی سے متصف ہو جائیں تو ان کے رہنما پھر حقی ہوتا ہے، وہ حق کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. لیکن کیونکہ یہ علماء ہیں، اگرچہ بڑے علماء ہیں کیوں نہ ہوں، ان میں خطا کا امکان رہتا ہے، غلطی کا امکان رہتا ہے احکام شریعت میں، اصول میں نہیں، جیسے کہ گزر چکا ہے، اور یہ لازمی ہے، یعنی غلطی کا امکان، وہ غلطی کرنی لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں، انبیاء معصوموں کو وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء بھی تو بشر ہیں لیکن ان کی کمزوری دور ہو چکی ہے، خطا کی کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ کمزوری ہمارے اندر موجود ہے، جیسے کہ اور چیزوں میں موجود ہے، تو فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، حفظ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سے، انسان اپنے علم کے اعتبار سے کمزور ہے، ادراک کے اعتبار سے کمزور ہے، معرفت کے اعتبار سے کمزور ہے، احاطت و شمول کے اعتبار سے کمزور ہے، یعنی کئی چیزیں آپ وہ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو فلان جانتے، فلان اس سے زیادہ جانتا ہے، تو علم ہم برابر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ادراک برابر نہیں ہے، ہماری سمجھ برابر ہے، ہمارے احاطہ اور حافظہ برابر نہیں ہے، کچھ ایسا فرماتے ہیں، پھر سات اسباب بیان فرماتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا ہے فروع مسائل میں، ان میں سے پہلا سبب نوٹ کر لیں مثال دلیل کے ساتھ، پہلا سبب یہ ہے کہ دلیل پہنچی نہیں ہے عالم کے پاس، جب دلیل نہیں پہنچی تو کیا کرے گا، اجتہاد کرے گا اور اس مسئلے پہ کوئی قول اس کا فعل ہوگا، وہ یہ سبب شیخ صاحب فرماتے ہیں خاص صاحب، یہ خاص سے مغرب جو صحابہ کرام کے بعد میں، بلکہ صحابہ کرام زمانے میں یہ سبب موجود تھا، یعنی اس بہترین زمانے میں دیکھیں، صحابہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے صحابہ تھے جن تک دلیل پہنچی، حدیث پہنچی نہیں ہے، اور اس کے خلاف فیصلہ کر لیا، تو عذر ہے کہ نہیں، شرعاً عذر ہے، جب دلیل پہنچی نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا فیصلہ کیا ہے، اس کی مثال دیکھیں، پہلی مثال متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، معروف کی سن عمر الخطاب کو مثال کے طور پہ، جو پہلے تین اسباب ہیں سن عمر الخطاب، یعنی یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گا، سن عمر الخطاب کے زمانے طاعون کا معاملہ جو شام میں پھیل گیا تھا، سن عمر جب پہنچے تو رک گئے، شہر میں داخل نہیں ہوئے، اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اب طاعون پھیل چکا، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، اب کیا کرنا ہے، مشورہ کیوں لیا، کہ کسی پاس کوئی علم ہے کیا بتایا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرمائی ہے، کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اب بتائیں کیا بات ہو رہی ہے، کوارنٹین کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں کوارنٹین بھی ہوتا میڈیکلی، اگر کسی جگہ پہ وبا پھیل جائے تو اسے سیز کر دیتے، علاقے کو بند کر دیتے، یعنی باہر کے اندر نہ جائیں لوگ تاکہ بیماری ان میں نہ پھیلے، اور اندر کے جو باہر نہ جائیں تاکہ جو بیماری باہر نہ پھیلائیں، اسے کوارنٹین کہتے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے، دو رائے ہو گئی، بعض نے کہا کہ جانا چاہیے، تقدیر پر ایمان ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تقدیر پر ایمان، ہم جاتے ہیں، اگر لکھا مقدر میں تو بیماری ہو جائے، نہیں لکھا تو نہیں ہوگی، یہ کیا ہے، اصولی بات ہے، اصولی بات ہے، بعض نے کہا نہیں کہ نہیں جانا چاہیے، اپنے ہلاک میں مت ڈالو، یہ بھی اصولی بات ہے، لیکن کیا کسی واضح دلیل کسی کے پاس ہے، نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے، دیکھا تو صحابہ میں یہ اختلاف ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا، معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں، اب علم کی روشنی آ گئی نا، کیا فرمایا کہ طاعون اگر کسی جگہ پر موجود ہو تو اس میں اذا سمعتم به فی ارض فلا تقدموا علیہ، تو اس میں داخل مت ہو، وان وقع وانتم فیہ فلا تخرجوا فرارا منہ، اگر اس جگہ پہ تم موجود ہو طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے باہر نہ نکلو، واضح متفق علیہ حدیث ہے، تو صحابہ نے اس پر عمل کیا، اپنے سر کو خم کر دیا ہے، یہ حدیث سن عمر کو پتہ نہیں تھی، جن صحابہ نے یعنی اختلاف کے ان کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کے پاس علم تو تھا، کیا تھا، جو بنیادی علم ہے اس کے مطابق بات کر رہے تھے، جنہوں نے مخالفت کی ہے کیا وہ گنہگار ہیں، نہیں، ان کے پاس حدیث یہ پہنچی نہیں تھی، پھر دوسری مثال بھی، میں ایک مثال پہ اتفاق کرتا ہوں، یہ رسالہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یعنی دوسری مثال شیخ صاحب، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن عباس، یعنی علم کے کبار صحابہ میں سے ہیں، بڑا عام سا معاملہ سامنے آیا ہے، عام سے مراد یہ ہے کہ شاید آپ کسی سے بھی پوچھے طالب علم سے جواب دے دے گا آپ کو، جب حامل عورت کے خاوند مر جاتا ہے، عدت کتنی ہے اس کی، حامل عورت جب خاوند مر جاتا ہے عدت کتنی ہے اس کی، وضع حمل، یعنی جب ڈلیوری ہوگی عدت ختم ہے، یہ قول راجح ہے، اگر سے اختلاف ہے، یہ قول راجح ہے، دوسرا قول کیا ہے، کہ دس مہینے چار مہینے دس دن، جیسے کہ آیت میں آیا ہے. تیسرا قول دونوں میں سے جو پہلے ہو، یعنی اگر وضع حمل پہلے ہو گیا تو وہاں تک ہے، اور اگر وضع حمل نہیں ہوا اور بعد میں ہے تو چار مہینے دس دن ہے. چوتھا قول کیا ہے کہ چار مہینے دس دن سے کم نہیں ہے، اگر وضع حمل پہلے بھی ہو گیا تو غیر معتبر ہے، کیونکہ آیت میں چار مہینے دس دن آ چکا ہے. دوسری آیت میں جو ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْمَعِينَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حمل والی ہیں عورتیں ہیں ان کی مدت جو عدت ہے وہ یعنی وہ وضع حمل تک ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا علی بن ابی طالب کیا فتویٰ دیتے تھے کہ چار مہینے دس دن سے کم نہیں، اگر پہلے بھی حمل وضع کر لیتے تب بھی عدت اپنی چار مہینے دس دن پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری متفق علیہ حدیث ہے، معروف قصہ ہے، صبح الاسلمی رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ خاوند کی وفات ہوئی، چند دنوں کے بعد حاملہ تھی، بچہ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی ان کو فرمایا کہ عدت ختم ہو گئی ہے. تو اس حدیث کے سامنے اب سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ دلیل نہیں پہنچی، اگر پہنچی ہوتی تو کبھی مخالفت نہ کرتے. دوسری وجہ، دوسرا سبب اختلاف کا، حدیث تو پہنچی ہے لیکن جس ذریعے سے حدیث پہنچی ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے، سند میں کسی راوی پر بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو. اس کی مثال میں سیدنا عمر بن خطاب کی مثال پھر سے لے لیتے ہیں. ان کے نزدیک اگر عورت کو کوئی شخص طلاق دے دیتا، طلاق بائن، تین طلاق دے دیتا، تو عدت تک اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ خاوند پر ہوتا ہے. سلسلہ عمر کا فتویٰ ہے. اور اس میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی نان نفقہ نہیں، نہ سکنا ہے. طلاق بائن ہو چکی ہے نا، طلاق رجع پر تو ہوتا ہے، طلاق دو قسم، طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کرنے کا ابھی موقع ہوتا ہے، طلاق بائن یعنی مکمل طلاق ہو چکی ہے، اب اس پر کوئی نان، خاوند پر کوئی نان نفقہ نہیں ہے، سکنا اور اس کو جگہ بھی یعنی اس کے لیے نہیں ہے. تو حدیث تو پہنچی ہے. اچھا، یہ حدیث سنائی ہے سیدنا عمر کو کہ آپ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں فقال أنترك قول ربنا قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. ہم اب رب کا قول کیسے یعنی چھوڑ سکتے ہیں جب کہ ایک عورت کی یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئی ہو، جو اس کی سمجھ نہ آئی ہو. تو جو یہ صحابیہ تھیں ان کے قول کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں قبول کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اصل جو قرآن مجید میں ہے نان نفقہ کی بات ہوئی ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت حدیث میں آئی ہے اور حدیث کی راوی یہ صحابیہ ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی، تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہو اور اس کا رد کر دیا ہے. تیسرا سبب، حدیث پہنچی بھی ہے اور یعنی وہ حدیث جو ہے جس نے پہنچائی اس پر بھی بھروسہ ہے، لیکن بھول گئے. حدیث پہنچی بھی ہے لیکن بھول گئے. اس کی مثال میں بھی سیدنا عمر کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہ. معروف قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں، سیدنا عمار بن یاسر سیدنا عمر خطاب کا، ایک مرتبہ دونوں کو جنابت ہوئی،

صرف جو ہے نا ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں اور چہرے پر مٹی لگانی ہے، لیکن اس بات کا پتہ نہیں کہ حضرت اکبر کے لیے بھی ہے کہ نہیں، لیکن کوئی اصغر کے لیے صرف ہاتھ ہتھیلے اور چہرے کی حد تک ہے، وہ اصغر ہے، تو اکبر کے لیے پوری جسم مٹی لگانی ہو لگانی چاہیے، تو یوں کر لیا. سر عمر ایسا نہیں کیا، دونوں چہرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا اتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ زمین پر ہتھیلے زمین پر مارتے اور پھر جو بائیں ہاتھ دائیں پر پھیر دیتے، پھر بائیں کو دائیں پر پھیر دیتے اور پھر اپنے چہرے پر مسا کر لیتے. یہ تیمم کا طریقہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. عجب بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بھول گئے، پورا قصہ بھول گئے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے یاد بھی دلایا کہ سیدنا عمر بن الخطاب حدیث اکبر اگر ہو جائے، جنابت ہو جائے اور پانی نہ ہو تو تیمم نہیں کرتے تھے، تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے حضرت اکبر کے لیے. سبحان اللہ، اگرچہ اس قصے میں خود بھی موجود تھے، اللہ کی حکمت ہے، خلیفہ راشد ہیں خلفاء راشدین میں سے، اور امت پہ اگر علماء کی ہم بات کرتے ہیں علم عمل تقوی کے اعتبار سے تو یہ سادات الاولیاء ہیں، صحابہ جو ہیں، اور ان کے جو سردار ہیں وہ بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما. مثلا عمر کی بات ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سیدنا عمار بن ناصر نے یاد بھی دلایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، ہم دونوں تھے اور آپ نے یہ فرمایا، کہتے مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ سیدنا عمر نے اب خلیفہ ہے سیدنا عمر، اور بلایا سیدنا عمار بن ناصر کو اور فرمایا تم کیا لوگوں کے کہتے پھرتے ہو کہ حضرت اکبر سے جو ہے نا وہ تیمم کرنا ہے. کہتا ہاں میں کہتا ہوں، آپ تو ساتھ ہی تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کہتا میں کب ساتھ تھا، میں تو ساتھ نہیں تھا، بھول گئے. سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ادب، دیکھیں اب ادب صحابہ کا، اختلاف ہو گیا ہے. اب فرماتے ہیں آپ چاہے تو خاموشی اختیار کر لوں، پھر میں بات حق ہے تو آپ چاہیں تو میں بات نہ کروں. پھر فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے، بات کریں تو کرو، تم اگر تمہارے پاس یہ علم ہے تو تمہاری مرضی ہے، کیونکہ حدیث سامنے آ گئی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. سبحان اللہ. چوتھا سبب، حدیث پہنچی بھی ہے، کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اور جو ذہن پہنچا اس پر بھی بھروسہ ہے اور بھولے بھی نہیں ہیں، پھر بھی مخالفت ہو گئی. کیوں مخالفت ہوئی ہے؟ کہ جو اصل مراد تھا اس کے خلاف سمجھا ہے، سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے. ممکن ہے، عین ممکن ہے بالکل. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، لمس کسے کہتے ہیں؟ چھونے کو. لمس چھونا ہوتا ہے نا، اگر تم عورتوں کو چھو لے چھو لو تو دوبارہ وضو کر لو، یہ مطلب ہے، یہ دوبارہ طہارت کر لو. یا لمس سے مراد کچھ اور ہے، جماع ہے. علماء کے دو اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کسی نے کہا نہیں اس سے مراد جماع ہے، اور راجح اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جس نے یہ کہا، سوال ہی، جس نے کہا لامستم النساء سے مراد صرف چھونا ہی ہے، مراد کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کیا مراد ہے؟ جماع ہے. جیسے کہ سیاق و سباق کو دیکھ لیں آپ تو اس میں واضح پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ مراد ہے. اس سے بڑھ کر دلیل واضح جو ہے، یعنی یہ قصہ جو ہے اس آیت کے تعلق سے. اچھا دوسرا جو اس سے بڑھ کر یعنی واضح معاملہ، متفق علیہ حدیث میں عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا مسئلہ جو ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں نہیں پڑھی، راستے میں پڑھ لی ہے، وقت میں پڑھی ہے، اور بعض صحابہ نے عصر کے بنی قریظہ میں پڑھی اور قضا پڑھی ہے کیونکہ دیر سے پہنچے وہاں پہ. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اختلاف ہوا. کیوں ہوا اختلاف؟ اصل مراد کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ

0: اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے بنو قریظہ میں ہی لازمی پڑھنی ہے، یا مراد ہے کہ تیزی سے جلدی گھر سے نکلنا ہے تیزی سے پہنچے بنو قریظہ؟ احتمال دونوں کے ہیں کہ نہیں؟ احتمال دونوں کے ہیں نا، احتمال وارد ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھا تو کسی پر نکیر نہیں کی، کیونکہ اس نص میں احتمال دونوں موجود ہیں. لیکن اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ جو صحیح مراد ہے اس تک نہ پہنچ سکے بعض صحابہ جو ہیں. پانچواں سبب شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ، کہ حدیث تو پہنچی ہے اور سارے معاملے ٹھیک ہیں اور مراد بھی صحیح ہے، سمجھ لیا ہے، پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. ممکن ہے، ممکن ہے کہ یہ علم نہیں تھا کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. دلیل صحیح موجود ہے، حدیث صحیح موجود ہے، سارے معاملے پہلے جو چار مرحلے تھے سب طے ہیں، یعنی حدیث پہنچی بھی ہے، جسے نقل کیا اس پر بھروسہ بھی ہے، بھولے بھی نہیں ہیں، مراد بھی صحیح پہنچی ہے، صحیح مراد سمجھی ہے، تب بھی مخالفت ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس کی جو مثال ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کئی بد زبانیں بد کلامی کر بیٹھتے صحابہ کے خلاف، نعوذ باللہ. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں، جب نماز پڑھتے رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھ گھٹنے میں نہ رکھتے بلکہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیتے جب رکوع کرتے. پہلے حکم یہی تھا ابتدا میں کہ ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں رکھنے، یہاں پہ رکھنے ہیں. بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور پھر گھٹنوں کا حکم آ گیا ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے سے. سید عبداللہ بن مسعود کی خبر نہیں تھی کہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کا عمل جاری رہا، کیونکہ یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. چھٹا سبب شیخ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب اس پانچوں چیزیں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، چھٹا مسئلہ پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. چھٹا مسئلہ کیا ہے؟ کہ دوسرا نص موجود ہے یا اجماع موجود ہے جو اس نص سے زیادہ قوی ہے، اس لیے اس کو لے لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اختلاف ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں سود کتنی قسمیں ہیں؟ سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ربا النسیئہ اور ربا الفضل. ربا النسیئہ سے مراد جو جہلیت کے زمانے میں سود تھا، کیا تھا؟ کہ کسی کو ادھار دے دیتا متعین مدت تک، محدود مدت تک، اگر اس مدت تک وہ ادھار نہ چکا سکا تو اس پر وہ ادھار جو ہے، جو رقم ہے وہ بڑھتی جاتی. ٹھیک ہے، یہ ربا کیا ہے؟ نسیئہ ہے. ربا فضل کیا ہے؟ کہ جو سودی مال ہے، سودی مال چھ ہیں، کیا ہے؟ سونا، چاندی، جو ہو گیا، کھجور، نمک، اور نمک ہو گیا نا، ملح نمک نہیں تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، گندم. یہ کتنی ہو گئے؟ چھ ہو گئے، یہ چھ ہیں. ان میں کیا شرط ہے لین دین میں؟ یدن بید مثلن بمثل، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، اور برابر مقدار ہونی چاہیے. اس میں اگر دونوں شرط میں کسی میں فرق پڑ گیا تو سود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک سود صرف ایک قسم کی تھا، صرف ربا النسیئہ، ربا الفضل ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو ہے سونا یا چاندی یا کھجور جو ہے تھوڑا زیادہ مقدار میں، تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ سود صرف ان کے نزدیک کیا تھا؟ النسیئہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس جو دلیل تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الربا فی النسیئہ، کہ سود صرف اور صرف نسیئہ میں ہے. انما کس لیے ہوتا ہے؟ حصر کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی کوئی سود کی اور کوئی صورت نہیں ہے. کیا اس سے مراد یہی ہے؟ اگر دوسری حدیث بھی رکھ لیں کہ الذهب بالذهب فضة بالفضة الى اخره يدا بمثل بمثل، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں انما سے مراد حصر ہے، اور یہ اس لیے ہے، اور اس کو راجح سمجھتے اس حدیث کو. اگرچہ صحیح کیا ہے اس مسئلے میں کہ ربا فضل بھی ہے نصیحت بھی دونوں قسمیں ہیں. اور انما سے مراد یہاں پہ یعنی زیادہ تر جو دور جہلیت میں جو سود ہوا کرتا تھا وہ اسی صورت میں ہوا کرتا تھا, اور اسے خصوصی طور پہ بچنا ہے کیونکہ یہ زیادہ پھیلا ہوا تھا. بات سمجھ ہے؟ انما سے مراد حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ مزید اہتمام کے لیے ہے کہ اس کا خاص اس سے خصوصی طور پہ بچنا ہے. اچھا علماء کیا اس مسئلے میں اجماع اقربے کا دو قسمیں ہیں کہ نہیں؟ اب اجماع ہے کہ نہیں؟ اجماع ہے. اس لیے شیخ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب العلماء بعد ابن عباس على ان الربا قسمان. عبد الله عباس کے بعد اجماع ہوا, پہلے اجماع نہیں تھا کیونکہ یہ اختلاف موجود تھا. عبد الله عباس کے بعد یہ اجماع اور آج تک موجود ہے الحمدللہ کہ ربا کے دو قسمیں ہیں. چھٹا سبب, ساتواں سبب جو ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی عالم نے کوئی عمل کیا ہو, حدیث پہنچی ہو کے نزدیک صحیح ہے لیکن جب حدیث کی سند دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں علت ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے. اس کی مثال صلاۃ التسبیح, شیخ صاحب فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح جو ہے شیخ صاحب کے نزدیک ضعیف ہے, اگرچہ بعض علماء اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں لیکن حدیث ضعیف ہے سند جو ہے, اور متن میں بھی نکارت ہے کیونکہ طریقہ جو نماز کا ہے وہ آپ وسلم سے یعنی ثابت نہیں ہے, اور طریقہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم تک. تو صلاۃ التسبیح کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض علماء سے یعنی اختلاف ہو, بعض کہتے ہیں صحیح, بعض کہتے ہیں ضعیف, بعض عمل کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے اس میں سے کئی لوگ جو ہیں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو مشروع سمجھنے لگے ہیں, اس پر عمل کرنے لگے ہیں, تو اس سے بچنا ہے کیونکہ ہر ایسا میں جس کی کوئی دلیل نہیں وہ بدعت ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چند اسباب تھے ان کا میں نے ذکر کیا. شیخ صاحب میں نے 10 اسباب ذکر کیے رفع الملام میں, شیخ صاحب اختصار کے طور پہ یہاں پہ 7 بیان کیے ہیں اور میں اس پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا یعنی ایک موضوع ہے, یعنی ایسا کچھ سمجھ جس کا ساحل نہیں ہے. اس طرح سے اگر اقوال جمع کر کے ہم بیان کریں تو کئی مسائل میں اختلاف ہوا ہے فقہی مسائل میں. اور اس میں بہت سارے مسئلے یہ پیدا ہو گیا کہ جب علماء کے اتنے اختلافات موجود ہیں تو لوگوں نے کہا ہم کس کی پیروی کریں, کس کو چھوڑیں, کس کو مانیں, کس کو نہ مانیں, یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. علماء صرف اختلاف ہی کرتے رہتے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ علماء یعنی جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا قول تو غیر معتبر ہے اگر وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں, کہ اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ عالم ہے ہی نہیں, دعویٰ کرتے ہیں اہل بدعت میں سے مثال کے طور پر, ان کے قول کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عالم جو اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے جس کا علم اور عمل اور تقوی سے یعنی ہم ان کو جانتے ہوں اور معتبر عالم ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ امت کے لیے یعنی وہ ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں, اور اگر ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے. پہلا موقف یہ ہمارا, اب یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا موقف علماء کے اختلاف میں کیا ہونا چاہیے, بہت اہم بات ہے. پہلی بات یہ کہ ان سے غلطی کیسے ہوئی ہے, جس ہم بیان کی ہے کہ عالم ہے اور اتنے بڑے عالم یہ بڑی غلطی کر دی ہے. اس کی جواب شیخ صاحب پہلے ہم گزر چکا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کے اسباب موجود ہیں, اور طالب علم کو یعنی واضح ہو جاتا ہے جب ان اسباب کو دیکھتا ہے یعنی کتابوں میں حدیث کی کتابوں, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا موقف جو ہے اتباع کس کی جائے, اختلاف تو ہو گیا اب اتباع کس کی جائے, کیا ایسے صرف ایک امام کی اتباع کی جائے اور صرف اسی کی ہر بات کو مان لیا جائے, منعین سے تسلیم کر لیا جائے, جو کچھ وہ کہے اس کو مان لیا جائے اگرچہ کسی اور کے ساتھ حق ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اور اسی کی ایک کی بات مانا جائے, جیسا کہ عمر تو متعصبین کا طریقہ ہے, جو مذہب متعصبہ جو یعنی اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی بادشاہ سے فرما رہے ہیں جیسے کہ ان کا طریقہ ہے، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے اسی کے قول کو مان لیا جائے اور وہی راستہ اختیار کیا کر لیا جائے. تو کیا کرنا چاہیے دونوں میں سے؟ دوسری بات، جس کے پاس دلیل ہے اسی قول کو جائے. اور یہی شاہد ہے یہاں پہ ہمارا مسئلہ کہ منہج سلف کے سلف عالم کی ہر بات کا جو ہے ہمارا اتفاق ہو، نہیں، جو حق بات اس ہمارا اتفاق، جو باطل ہے اس ہمارا اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ باطل ہے، غلط ہے. کہ سلف عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ابھی 10 یا 7 اسباب بیان کیے ہیں. صحابہ سے ہو سکتے ہیں، صحابہ کے بعد کیا حیثیت ہے علماء کی؟ کیا خیال ہے؟ تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے. شیخ فرماتے ہیں جواب دوسرا ہے، واجب یہ ہے کہ جو دلیل جانتا ہے کہ دلیل کی اتباع کرے. دلیل سامنے آ گئی ہے، امام کا قول مخالف ہے دلیل کے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس امام کو یہ دلیل مل جاتی تو فوراً اس پہ عمل کرنے والا ہوتا، پیچھے نہ ہٹتا امام، کیونکہ وہ امام رسول جماعت کا امام ہے. لیکن ہمیں دلیل مل گئی ہے، کیا ممکن ہے کہ عالم کو نہ ملے آپ کو ہمیں مل جائے؟ ممکن ہے. مثلا آپ کے سامنے بعض صحابہ کو، صحابہ کے زمانے میں، اس بہترین زمانے میں جو علم کر اور حدیث کا زمانہ تھا، حدیث کی ابتدا کا زمانہ تھا، کہ کئی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی حدیثوں کو نہیں آتی تھی، سبحان اللہ. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دلیل کی اتباع کریں، اگرچہ مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو امت میں سے. صحابی سے بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے، دلیل کی مخالفت ہو جاتی ہے، جیسے کہ گزر چکا ہے، ہم حق کی اور دلیل کی اتباع کریں گے. اور جو یہ عقید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ہر قول کو لیا جاتا ہے، تو اس نے یقیناً اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دے دیا ہے، کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ وسلم کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے. آپ علیہ وسلم کے سوا قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. جو حق ہے اسے لے لیا جائے گا، جو غلط ہے، باطل ہے، اسے رد کر دیا جائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کون استنباط کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے، کون نہیں سمجھ سکتا ہے ان مسائل کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے علماء کی، مجتہدین جو ہیں، دوسری طلاب علم، اور تیسرے عوام الناس جو ہیں. جو پہلے وہ حق رکھتا ہے اجتہاد کا، اور وہ بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں، اگرچہ لوگ اس کی مخالفت بھی کرے تو پھر دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، حق اسی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اہل علم میں سے ہے. اور دوسرا جو ہے جو طالب علم ہے، اگر وہ علم میں ترقی کر چکا ہے طالب علم، وہ کئی مسائل کو وہ سمجھ بھی سکتا ہے اور مسائل کو الگ الگ بھی کر سکتا ہے، تو وہ کرے، اس کا حق ہے ان مسائل کو اس طریقے سے عمومیات اور اطلاقات کے اعتبار سے کر سکتا ہے اپنے حد میں رہ کر، لیکن اس میں اسے یعنی خبردار رہنا چاہیے اور اپنے جو اوپر اہل علم ہیں ان کے ساتھ جڑ کر اور ان سے سوال کرتا رہے. اگر کہیں پہ کوئی اشکال ہو جائے، ابہام ہو جائے، تو پر علم کی بات کرنا جائز نہیں ہے، طالب علم کے عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی اشکال ہو جائے، کوئی ابہام ہو جائے، تو سوال کرے، بغیر علم کے بات نہ کرے، کیونکہ اس سے خطا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عام کے تخصیص کا جب مخصص نہ ہو، یا بعض چیزوں کو مقید کے جب مقید نہ ہو، یا مقید کو سمجھے جبکہ جو اصول ہیں ان کے خلاف بات کر لے. تیسرا، وہ شخص جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ سوال کرے، لیکن سوال کس سے کرے گا؟ سوال یہ ہے، شہر میں تو بہت سارے علماء موجود ہیں اور ہر بندہ کہتے یہ عالم ہے، یہ لوگ کہتے فلان فلان عالم ہے، تو کس سے سوال کرے گا؟ جیسا فرماتے ہیں، اس سے سوال کرو جس کے تم یہ سمجھتے ہو کہ اقرب الصواب ہوگا، اہل حق میں سے ہے، ہمیشہ دلیل کی اتباع کرنے والا ہے، واحد متبع سنت ہے، من السلف یعنی پر قائم ہے اور حق کی بات کرتا ہے، معصوم وہ بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ عالم ہے، طالب علم میں غلطی اسے ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ حق بات ہمیشہ کر دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے، تو سوال اس سے کرنا ہے اور اس کے قول کو لے لینا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپشن یہ بھی ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں, یا یہ بھی کہا جائے, کسی بھی سے بھی سوال کر سکتے ہو, یعنی ایک تو عالم کی بات ہو جو آپ کے زمانے کے شہر کے جو سب سے بڑا عالم سے اسی سے علماء سے, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو کم درجے کے جو طلاب علم ہیں یا اور ہیں جو علم میں ان سے مفضول ہیں, وہ فاضل ہیں, ان سے کم درجے کے ہیں, کہ اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کسی خاص مسئلے میں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سے افضل ہو اسے توفیق نہ ہو اس مسئلے کو تک پہنچنے تک, یہ اس کی خبر نہ ہو, اس کے اختلاف اہل علم کے اس مسئلے میں. تو اس میں شیخ صفا رواتے دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ عام میں کو چاہیے کہ اس شخص سے علم حاصل کرے جو اپنے شہر میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہوتی جسم کی, تو سوال سب سے اچھے ڈاکٹر کا کرتا ہے کہ کس سے علاج کرنا ہے. جب ڈاکٹر سب سے اچھا ہونا چاہیے تو عالم سب سے اچھا کیوں نہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ ان کا قول ہے, دونوں مسئلے میں کوئی فرق نہیں, جسم کے علاج کے لیے اور روح کے علاج کے لیے علم سے. دوسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ لازمی کوئی فاضل عالم ہو اور اسی سے پوچھا جائے, بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اسے اگر کم درجے کا کوئی عالم طالب علم ہو اور کسی خاص مسئلے میں اس سے پوچھا جائے, اس کا وہ جواب بھی دیتا ہے اور دلائل کی روشنی بھی دیتا ہے, تو اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض صحابہ کے زمانے میں کہ بار صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ صغار صحابہ سے بھی سوال کر لیا کرتے تھے. کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. شاہ صاحب فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں دونوں میں کیا قول راجح ہے. اب دونوں قول تو صحیح ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کیا ہے دونوں میں سے, پہلے دوسرا, کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ مفتی خاموش بیٹھے. پہلے دوسرا قول, پہلا قول دوسرا, دیکھیں اختلاف ہو گیا نا. اللہ المستعان. سنتے شیخ صاحب کیا شیخ صاحب فرماتے ہیں, والذی ارى في هذه المساله انه يسال من يراه افضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب, حق تو وہی رکھتا جو زیادہ علم والا ہے لیکن واجب نہیں ہے. حق وہی رکھتا لیکن واجب نہیں ہے, لان من هو افضل قد يخطئ في هذه المساله, کیونکہ جو فاضل ہے افضل ہے وہ اسے خطا بھی ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں المعینہ, ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب, يسكم عليه وهو سكت كي حق يصير باسه فوق سبيل الأولوية. يه جو بات هي أولوية يه ركته هي, والأرجح راجح يه يسمنه أقرب إلى الصواب لعلمه ورعه ودينه, جو أقرب إلى الصواب هي وسي السؤال كري واضح هي. أب كون سأقول هي الأقرب إلى الصواب دون ميسي جو حق برهم. شخص فرنت آخر مي اور یہ ہم سب کے لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں, واخیرا انصح نفسی اولا واخوان المسلمین, نصیحت آخر میں, اور خصوصا طلاب علم کی نصیحت ہے, اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے علمی مسائل میں سے تو جلد بازی مت کریں جب تک کہ تثبت نہ ہو اور علم حاصل نہ کیا جائے. علم کی روشنی میں بات کریں, بغیر علم کی بات نہ کریں, کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں جو فتوی دینے والے ہوتے ہیں, یعنی شیخ صاحب بغیر علم کے بات نہ کریں, کیونکہ بغیر علم کے بات کرنا جو ہے وہ ایک فتویٰ ہوتا ہے, اور فتویٰ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں اور رب کے بیچ میں ایک ذریعہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, جو علماء جو انبیاء کے وارث ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں حکم کے اعتبار سے, ایک جنت میں اور دوزخ میں ہیں. آپ یہ دیکھیں, ٹو تھرڈ قاضیوں کے جہنمی ہیں, ٹو تھرڈ, ایسا عجیب سا پیش ہے سبحان اللہ. ضروری بھی ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہے, کیونکہ اگر بغیر علم کی بات کریں ایک خطا ہو جاتی ہے نا, اس کی تو معافی ہے باقی اجر ملے گا, لیکن حق کو جان کر اس کے خلاف فیصلہ کرنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو, اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو, کہ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, خصوص پر جو بڑے مسائل ہیں, تاکہ علم کی بنیاد پر بات ہو. اسی سفر مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے جواب سے پہلے, اگر کوئی یعنی مشکل مسئلہ ہو, تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو. تو کثرت سے استغفار پڑھنے سے آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ مسئلہ جو مشکل تھا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیما. جیسا فرماتے ہیں، لان الاکثر من استغفار یوجب زوال اثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل، کیونکہ کثرت استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور گناہ ہی حائل اور دیوار ہوتے ہیں جو علم سے روکتے ہیں اور جہالت کا سبب بنتے ہیں. اور پھر امام شافعی کا معروف قول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، شکوتی لوکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصی. سبحان اللہ، ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ، معروف امام امت کے، وکیع بن جراح امام شافعی کے استاد ہیں، تو امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث کی کتاب کھولتے اور پڑھتے، یوں سطر پڑھتے نا، اگر آنکھ یہاں پر آ گئی اس صفحے پہ وہ بھی حفظ ہو جاتا، تو آپ ہاتھ یہاں پہ رکھ لیتے یوں، ایک سب کتاب یوں کھولتے ہیں نا ہم لوگ، یہ کتاب کھلی گئی نہیں، یوں یہاں پر آپ ہاتھ رکھ لیتے یا کوئی اور چیز رکھ لیتے تاکہ نظر وہاں پہ نہ پڑے، ایک مرتبہ پڑھنے سے حفظ کر لیتے تھے. سبحان اللہ، یہ حافظہ تھا. تو ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی تو دوسری تیسری مرتبہ جا کے یاد ہوا، تو اپنے استاد سے پوچھا وکیع بن جراح سے کہ استاد صاحب یہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے. پھر انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، خاص طور پہ اس نظر کو بچا کے رکھو. اور پھر یہ شعر پڑھا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی اپنے استاد یعنی وکیع بن جراح کو، سوء حفظی کہ میرے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، میری رہنمائی کی کہ گناہوں سے بچ کے رہو. کیا گناہ کرتے ہوں گے پتہ نہیں اس زمانے میں، یعنی امت کی کتنی بڑے عالم ہیں، اپنا ہم ذرا موازنہ کرو، دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں یار ہم بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں آتی، دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنی ہیں. سبحان اللہ، فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور، اور یہ فرمایا کہ جان لو، خوب جان لو کہ علم نور ہے، وعلم اللہ لا يؤتى للعاصي، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، جو علم کا نور ہے، وہ نافرمانوں کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو شیخ فرماتے تو کثر سے استغفار کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اور علم کا راستہ مسائل جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك
1: رمضان كريم کہنے کے متعلق ایک اشکال کی وضاحت. ایک سوال ہے، کہتے ہیں آپ سے ایک اشکال کی وضاحت مطلوب تھی، ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے، لیکن یہ اسلوب عرش کے متعلق بھی آیا ہے، رب العرش الکریم، تو یہاں کیا کریم عظیم یا شریف کے معنی میں مستعمل ہے؟ جزاک اللہ خیرن. یاد رکھیں رمضان کریم کہنا جو ہے، علماء فرماتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شیخ عثمی رحمہ اللہ کا قول نقل کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کچھ دیتا نہیں ہے اس لیے رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سخی ہے، رمضان ہی دیتا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ درست نہیں، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کرم کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ اسلوب جو ہے یا یہ لفظ کریم جو ہے، یہ عرش کے لیے بھی بیان ہوا ہے، تو رب العرش الکریم کہنا تو جائز ہے، تو رمضان کریم ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اگر یہ عظمت یا شرف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یاد رکھیں رمضان کریم کے لیے، رمضان کے لیے کریم کا لفظ ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت میں. دیکھیں عرش کے لیے بھی یہ ثابت ہے، رب العرش الکریم، اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر مختلف چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کریم کے لفظ کو جوڑ دیا ہے، جیسا کہ ملک کریم، رسول کریم، قول کریم، رزق کریم، اس کے علاوہ بھی تو ان سب چیزوں کی دلیل موجود ہے کہ کہا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتا قرآن اور سنت میں کہ رمضان کریم کہا جائے. اسی لیے شیخ صاحب الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل لہ، اس لفظ کی یعنی رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں قرآن اور سنت میں. اور اس اعتبار سے کہنا کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا شرف والا مہینہ، یہ تو درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا رمضان کریم کہنا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. پہلی وجہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، عرش کی دلیل ہے، قول کی دلیل ہے، رسول اور ملک رزق وغیرہ کی دلیل تو ہے، اس لیے کہا جاتا ہے رزق کریم، ملک کریم اور عرش کریم وغیرہ، یہ کہا جاتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر ایک غلط عقیدہ موجود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی کرم کرتا ہے. اس کو مثال یہ ہے کہ عربی میں بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کریم، تو کوئی سننے والا اس کو کہتے ہیں اللہ اکرم. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے دیکھیں کہ رمضان کرم کرنے والا ہے، دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر کرم کرنے والا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ رمضان خود کرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کرم کرتا ہے. اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد،

Şadi Bari Teala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر آج کے خطبے کا موضوع ہے تکبر کی سزا تکبر کیا ہوتا ہے کیا تعریف ہے تکبر کی تکبر کے کیا مرحلے ہیں تکبر کی کون کون سی صورتیں ہیں متکبرین لوگ کیسے ہوتے ہیں سب سے برا متکبر کون ہے وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور پھر تکبر کی سزا کیا ہے تکبر کا معنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس تکبر کا معنی یہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ تکبر سمجھا جاتا ہے نمبر ایک بطر الحق حق کو نہ ماننا حق کو چھوڑ دینا اور حق تلفی کرنا یہ پہلی بات ہے اور دوسری چیز غمط الناس لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اس کے سوا دوسرے سب اس سے کم ہیں اس سے حقیر ہیں وہ سب سے اچھا ہے تو تکبر دو چیزوں کا مجموعہ ہے حق کو چھوڑ دینا حق کو نہ ماننا حق تلفی کرنا اور دوسری چیز ہے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تکبر کے مرحلے بعض علماء تین کہتے ہیں بعض چار کے مختصر میں بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلا مرحلہ ہے تکبر کا کہ انسان اپنے نفس سے حد سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دے نفسی محبت دیکھیں ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت لگے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھے عہدے پہ ہو دنیا میں وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں یہ ہر انسان کی خواہش ہے لیکن اس کی حدیں ہیں جب یہ خواہش حد سے گزر جاتی ہے پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں العجب اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ان کا حق نہ دینا یعنی ایک شخص سے آپ سے علم بہتر ہے آپ جانتے ہیں آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ آپ سے اچھا علم رکھتا ہے آپ یہ سمجھتے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں کیونکہ میں ہوں کیونکہ میں ہوں صرف تو عجب جو ہے یہ دوسرا درجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات تین چیزیں جو ہیں وہ ہلاک کر دیتی ہیں شح المطاع وهو متبع واعجاب المرء بنفسه شح المطاع کہ انسان
اپنی ہر خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے، اچھی ہے یا بری. بخیل انسان ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، جو چیز اسے اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے زنا کرو، زنا کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے چوری کرو، چوری کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے جھوٹ بولو، جھوٹ بولتا ہے. تو وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. وہو متبع، یہ اسے اگلا درجہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کے اتباع کرنا. فرمانبردار اتباع میں کیا فرق ہے؟ فرمانبرداری آپ کو جو نفس کہتی ہے اب اس کو مان لیتے ہیں، کیا جیسے نفس چاہتی ویسے کرتے ہیں، اس کی آپ کو فکر نہیں ہوتی. بس جو نفس نے کہا وہ کرنا ہے، غرض پوری کرنی ہے. 100% میں سے 10% مل جائے کافی ہے. کسی صورت میں اپنے نفس کو خوش کرنا ہے. جو متبع ہے کہ اپنی ہر خواہش کے اتباع کرنا، اور اتباع میں انچ برابر بھی دوری نہیں ہوتی، مکمل طریقے سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے حوالے کر دینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِعْجَابُ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ الْعُجْبُ، کہ میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، میں سب سے اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، 10-20 اپنے محاسن گنتا چلا جائے گا. اور یہ عجب جو ہے، جب انسان اس دلدل میں غرق ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں غرق ہوتا جاتا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے تکبر کا. جب انسان اپنی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے نہیں، اور جب حق کی بات سنتا ہے تو وہ صرف یہی جانتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی حق ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مرحلے ہیں. اور ان کے بیچ کے مرحلے انانیت کا بھی ہے، سیلفشنس، کہ جو بھی کر اپنے لیے کرنا ہے بس، کس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے. اور یہ بھی عجب میں شامل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی سوچتے ہیں، اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی بھی نہیں سنتے، بلکہ ان کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے، اپنے ناجائز خواہشات پورے کرتا رہتا ہے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے پرواہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی کو، اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی وجہ سے اگر لڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بات قتل غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خیر و عافیت میں ہوں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے سوچتا ہے میرا اس میں کیا مفاد ہے. اگر اس کا مفاد دوسرے سے ٹکرا جائے تو پھر اپنے مفاد کو مقدم کر دیتا ہے، اگر اس کا اپنا باپ کیوں نہ ہو. عجیب سے لوگ ہیں یہ. اس زمین پر بوجھ ہیں یہ لوگ، جو کسی کے بھی نہیں ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں ہے،
اپنے والدین کا بھی نہیں ہے, تو پھر وہ کسی اور کے لیے کیا خیر عمل کر سکتا ہے, یا اس شخص سے ہم کیا خیر تصور کر سکتے ہیں؟ آگے مثالیں دوں گا میں, جب دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متکبر ہیں, وہ کیسے ہیں. تکبر کی صورتیں مختلف ہیں. تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے, قول سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں سختی, دوسروں کے لیے حقارت کے الفاظ, گالی دینا, چھوٹی سی غلطی پر ایسے الفاظ منہ سے نکالنا کہ سامنے پریشان ہو جائے کہ مجھے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ جو زبان ہے, ایک ایک لفظ کا ہم نے حساب دینا ہے, بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ گنگے سے پوچھ لیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا ہے اور اسے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے, کہ اس دنیا میں وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک عیب ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا قربان کر دوں تاکہ میرا ایک عیب درست ہو جائے اور میں پھر سے بول سکوں. آفات اللسان بہت ہیں, غیبت ہے, چغل خوری ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بدعی اذکار ہیں, شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن بعض لوگ اپنی زبان سے, اپنے الفاظوں سے تکبر کر بیٹھتے ہیں اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک کلمے کی وجہ سے, ایک لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. ولا یلقی لها بالا, انجانے میں کہہ دیتا ہے. تو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ کا رب اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہے, پھر بات کریں. تو تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے. تکبر خاموشی سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, یوں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کچھ پوچھتے ہیں, سر اٹھا کے بیٹھے ہیں, جواب نہیں دیتے. دیکھیں, اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر بتا دو میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے. لیکن تمہاری اس خاموشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص تم سے گفتگو کر رہا ہے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یاد رکھیں, یہی ابتدائی درجات ہوتے ہیں, ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو قابو میں نہ پالے اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے اور پھر ان کی اصلاح نہ کرے, تو پھر یہی آگے جا کر ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. تو دوسری صورت ہے خاموشی والی. تیسری صورت ہے اپنے چہرے سے تکبر کرنا. صرف چہرہ, پورے جسم کی بات نہیں کر رہا میں, چہرے کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنا چہرہ یوں موڑ لیتے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ سے وہ بات تو کر رہا ہے لیکن اس کا چہرہ تمہاری طرف نہیں, اس طرح یوں
اگر آپ کو کوئی نظارہ اچھا لگ رہا ہے تو اپنے بھائی کو بھی کو وہ بھی اس طرف دیکھ لے. لیکن یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ایک شخص آپ سے مخاطب ہے, آپ سے وہ گفتگو کر رہا ہے, آپ نے بات نہیں کرنے تو اسے بتا دو. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے بات بھی کرنی ہے لیکن مخاطب کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں. اگرچہ بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنی حالت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں. کیونکہ قول دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا حال سے ہوتا ہے. القال والحال, اپنی حالت سے. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان گیا تھا ایم بی بی ایس پڑھنے کے لیے, تو میرے لیے وہ نئی دنیا تھی. بچپن سے یہاں پہ رہتا تھا سعودی عرب میں, تو محلے میں ایک جو پڑوسی تھا وہ ایسی فیملی تھی جن کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا. یہ سردار فیملی ہے. بر مجھے تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. میں سعودی عرب سے آیا تھا تو دوستی لگ گئی اس. ایک مرتبہ اس کی موٹر بائک پہ ہم جا رہے تھے راستے میں, تو ایک سائیکل والا بزرگ آیا سامنے, سائیکل چلا رہا تھا. ہم پتہ نہیں رکے تھے کوئی چیز لینے کے لیے, تو وہ شخص آیا, اسے جانتا تھا. اس بزرگ نے جھک کے ایسے سلام کیا, سردار صاحب السلام علیکم, پاؤں پہ ہاتھ ہے جیسے عام ایک نظام چلتا ہے. مجھے میرے لیے زندگی کا ایک وہ عجیب سا ایک سین تھا. اچھا اس لڑکے کی عمر تقریباً 19 سال ہوگی, 20 سال ہوگی, بلکہ اس سے بھی کم, 19 سال ہوگی تقریباً. میرا ہم عمر تھا تقریباً. اچھا جب اس نے ہاتھ میں لایا تو اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. پہلے اب موٹر بائک میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں, بزرگ یہاں پہ اس طرف کھڑے ہیں. وہ بیچارہ سائیکل سے اترا ہے, دوڑتا ہوا آیا ہے, اس نے دونوں ہاتھ سے سلام کیا, جھک کے سلام کیا. اچھا جب ہاتھ میں لایا تو ہاتھ پورا نہیں دیا, یہ ایک اور صورت بتاؤں گا آگے میں آپ کو. ہاتھ ملاتے وقت صرف انگلیاں دیا آگے, بس کہ انگلیاں پکڑ سکے, بس پورا ہاتھ نہیں دیا, یہ انگلیاں بس, یہ. اور اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. اچھا وہ بیچارہ, آپ کیسے ہیں, خیریت ہے, بچے سب ٹھیک ہیں؟ اچھا وہ شادی 19 سال میں شادی شدہ بھی تھا, اس بچے بھی تھے, تاکہ یہ نہ کہیں کہ 19 سال میں بچے کہاں سے آ گئے. سردار لوگ ہیں, جلدی شادی کر رہے تھے اپنے بچوں کی. تو جب ان کے بےچارا اس نے ہاتھ ایسے پکڑا, انگلیاں سلام کیا, ہاتھ سے کھینچ لیا اور اس طرف اپنا رخ کر کے دوسری طرف. اب اسے کہہ رہا میں ٹھیک ہوں, ٹھیک ہوں, ٹھیک ہوں. اسے اتنی اس وقت شرم نہیں آئی تھی, اس کا حال تو پوچھنا ایک مرتبہ, بھائی بزرگ آپ کیسے ہیں؟ برحال وہ بزرگ تو چلا گیا. میں نے اسے کہا, یعنی کہ آپ نے جو کیا ہے, کیا آپ لوگ ایسے پیش آتے ہیں بڑوں سے؟ خاموش. میں نے کہا دیکھ سیدھی سی بات ہے, جو آپ نے کیا ہے یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا دیکھیں ہمارا ایک رواج ہے اور ہم اس رواج پر قائم ہیں, ہماری فیملی کا ایک طریقہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر لوگ ایسے نہیں کریں گے. ہمارا نام جو ہے, نام کے آگے سردار لکھا جاتا ہے اور ہم اسی نام پر زندہ ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ لوگ جو ہیں یہ سلوک نہیں کریں گے, پھر ہماری بقا جو ہے, ہمارا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ دوستی رہی ہے, اس کو سمجھاتا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے ایک وقت آئے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ تبدیلی آئی ہے. لیکن آج کتنی ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں؟ غلطی جو ہے
وہ ہم سے بھی ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں. اگر اس جوان کو بچپن سے صحیح تربیت دی جاتی اور یہ سمجھایا جاتا کہ بڑوں کا حق کیا ہے, کس طریقے سے ان سے گفتگو کرنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ جوان کبھی گمراہ ہوتا. اس لیے لقمان اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے رحمہ اللہ جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے, بڑی پیاری نصیحت ہے سورۃ لقمان میں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا, بیٹا کبھی شرک نہ کرنا, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان فرمائی, تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ جائے, گم ہو جائے, وہ پتھر کے اندر ہو, زمین کے کسی کونے میں ہو, آسمان کے کسی کونے میں ہو, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ تاکہ یہ بچہ جان لے کہ اس کی حرکات اور سکنات سے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت جانتا ہے, جو اس کے سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی زبان پر ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی آنکھوں کے اندر چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. پھر اخلاقیات میں جب بات کی ہے تو سب سے پہلے اسی تکبر کے متعلق بات کی ہے. ولا تصعر خدك للناس, لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ نہ موڑنا. اللہ اکبر. ولا تمشي في الارض مراحا, زمین پر چلنا ہے تو سینہ تان کر متکبروں کی چال نہ چلا کرو. یہ تربیت ہے بچوں کی. تمہارا رب کیا ہے اور کیسا ہے, اس کی معرفت, اور تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, یہ تم جان لو. اگلی سورت یہی جو اسی آیت کریمہ میں ہے, چلنے سے تکبر کرنا. بعض لوگ جب چلتے ہیں تو زمین پر ایسے پاؤں رکھتے ہیں کہ جیسے وہ شاید شیشے پہ چل رہے ہیں, سینہ تان کے, سر ایسے اوپر کر کے, اور اپنے پاؤں زمین پہ زور سے مارتے ہیں. دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے آخر اس شخص میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. آپ جتنی بھی بڑے ہو جائیں, آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اس زمین پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں سے زمین کو چیر نہیں سکتے اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑوں جیسا ہو سکتا ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا جان لو کہ تم کون ہو اور تمہارے اندر اللہ تعالی نے جو نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں اور ان نعمتوں کی تم ناشکری کر رہے ہو اپنے اس انداز سے, اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ آپ حرکت کیسے کرتے ہو, آپ کا جسم کے اندر وہ کون سی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں,
جن کی وجہ سے تم آج چلنے کے قابل ہو, اگر آپ یہ جان لیتے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے چہرے سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے, مشلول ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی ہے, حرکت کی نعمت, چلنے کی نعمت, پھرنے کی نعمت, محروم ہے وہ اس نعمت سے. اگر ان کا حال ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, اپنی قوائے حاجت کے لیے بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ ہل نہیں سکتے. آخر تمہارے پاس وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کیوں کیا ہے؟ اور تمہارے اوپر اپنی صحت اور عافیت کی بارشیں کیوں برسائی ہیں؟ کیا اچھا ہے تجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اس نعمت سے محروم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے, اور تیرے جیسوں کے لیے وہ عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی قوائے حاجت کے لیے خود اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہوں. تو چلنے سے بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر کی اگلی صورت بعض والدین اپنے بچوں پر تکبر کرتے ہیں. ناجائز ڈانٹنا, ان کی باتوں کو نہ سننا, یاد رکھیے بھی ایک تکبر کی صورت ہے کہ آپ اگر کسی کی غلطی کو دیکھیں یا کسی سے سنیں کسی نے غلطی کی ہے اور معاملہ آپ کے پاس آیا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کریں. اور یہ غلطی ہم لوگوں سے اکثر ہو جاتی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. گھر میں آتے فلان بچے نے کیا, ہم اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے, مارنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت جانے بغیر. بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, میری بات نہیں کرنی. یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے.

0: कि हमारे बच्चे हमारे दोस्त हैं। दोस्ती क्यों? आप जानते हैं जब दोस्त से गलती होती है तो हम कैसे समझाते हैं दोस्त को? अगर वो दोस्त है उसे डांटते हैं, उसे धुतकारते हैं, उसे गाली देते हैं, उसकी गलती सबके सामने बयान करते हैं, उसे अकेले में नहीं जाते हैं, प्यार से समझाते हैं, या पहले तो नजरअंदाज कर देते हैं, जब पहली मरतबा हो सकते दोबारा ना करें, दूसरी मरतबा हो फिर उसे समझाते हैं, तीसरी मरतबा फिर समझाते हैं, लोगों के सामने नहीं समझाते। क्या हमारे बच्चों से ज्यादा अच्छा है? तो सबसे पहले जो ब्रिज है, कभी इंशाल्लाह बच्चों की तरबियत में बात करूंगा, वल्लाह बड़े अजीब गरीब बड़ा है, और यह भी एक फन है, पता है बच्चों की तरबियत जो है इसका एक इल्म है, खास इल्म है, एक फन है, जैसे मेडिकल का एक फन है हम पढ़ते हैं। आजकल के जमाने में इल्म इतनी माशाल्लाह यानी मजबूत हो चुका है, आपको हर फील्ड में मुतखस्सिसीन और माहिरीन नजर आएंगे। तो ये कौन सी दोस्ती है अपने बच्चे से जिसे आप बार बार या गाली से या उसकी गलती से या बस उसकी इंसल्ट करनी है किसी न किसी सूरत में? तो याद रखिए, यह भी तकब्बुर में शामिल है। यही बच्चे अगली सूरत तकब्बुर की जब बड़े होते हैं ये कदर करेंगे अपनी वालिदा की, अपने वालिद की। देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिन बच्चों को इस तरीके से पाला है, तरबियत की है, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो सबसे पहले अपना सीना तानेंगे, अपने वालिदैन के सामने तानेंगे। रिएक्शन है। देखिए, आज तुम्हारे अंदर ताकत है और वो कमजोर है, और वक्त गुजर रहा है बड़ी तेजी से, और वो दिन आने वाला है जब वो ताकतवर हो जाएंगे और आप कमजोर हो जाएंगे। उस दिन क्या करेंगे? और कई मसले मेरे सामने हैं, लोग फोन पर पूछते रहते हैं, मेरे बच्चे ने हाथ उठाया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखें, जो लोग अपने देखिए, हमने जो हमें हुक्म दिया गया है उफ तक हमने नहीं कहना, उफ गलती भी है वालदैन की, उफ तक नहीं कहना। गलती है समझाना है अदब के दायरे में रहकर, उफ तक नहीं कहना, उफ तक की इजाजत नहीं है। तो आंखें उठा के देखना वालदैन से तकब्बुर है, आंखें सिर्फ उठा के देखना। बदकलामी वालदैन से तकब्बुर है, अपना मुंह मोड़ लेना तकब्बुर है। हाथ उठाने के बाद, हाथ उठाने के मुतालिक मैं क्या कहूं, ये क्या है? जिस अजीम रब ने हमें उफ से मना फरमाया है, वो हाथ उठाने के बाद हमारे साथ क्या सलूक करेगा? हम कैसे इस दुनिया में रह सकते हैं? हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई शख्स अपने वालिद पर हाथ उठाए और यह जमीन उसे उठाने के काबिल हो जाए? वल्लाह, अगर इस जमीन की जुबान होती ना, यह इसका मुंह होता, अल्लाह ताला की इजाजत होती तो यह जमीन उसे निगल लेती। लेकिन मैं इस वाले से एक बात कहता हूं, आपका ताल्लुक इस बच्चे के साथ कैसा था? क्योंकि जब बातों से बातें निकली है आहिस्ता आहिस्ता, तो पता चला है कि अपने बेटे को, ये जितने भी बेटे हैं, बिजली की तारों से मारा करता था। बिजली की तार देखिए, बिजली की तार, उसे दो तीन ऐसे इकट्ठे कर लेता था और ऐसे मारता था ना कि शायद गधा भी बेहोश हो जाए। اور وہ اس طریقے سے مار کھاتے کھاتے کھاتے بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے دو جیل میں ہیں, دو بھائی, ایک پتہ نہیں کس عہدے پہ ہے, یعنی ایک ہی وہ تھا جو سب سے چھوٹا تھا, وہ کسی خیر میں تھا, باقی بڑے بیچارے سب اس معاشرے کے لیے مصیبت بن کر رہ گئے. وہ چھوٹا بھی اس لیے کہ اس کو مارنے کی طاقت نہیں اس کے پاس, وہ بڑا ہو چکا تھا. بہرحال یہ اس کی غلطی تھی, لیکن اس کو سزا دینے والے آپ کون ہیں؟ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا, اگرچہ اس کی غلطی ہے. آپ اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں بری تربیت کا نتیجہ, اس سختی کا نتیجہ دیکھیں. ارے کوئی اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے مارتا ہے؟ اگرچہ نماز کے لیے کیوں نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے اور نماز نہ پڑھے اسے مارو. یہ مارنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ مار نہیں ہے, وہ اس طریقے کی مار ہے کہ جسم پر نشان بھی نہ پڑے. ارے وہ کون سی مار ہے کہ نشان نہ پڑے؟ کبھی تصور کیا ہے؟ بچے کو یہ سمجھانا ہے صرف کہ دیکھو تم اتنی برا عمل کر رہے ہو کہ میں تمہیں مار رہا ہوں, تمہاری انسلٹ کر رہا ہوں. بچہ مار سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ پھر مار سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے. اور جتنی آپ سختی سے بچوں کو مارو گے اتنی ہی اس مار کا ڈر اس کے دل سے ختم ہوتا جاتا ہے, یاد رکھیں, اور اتنی زیادہ وہ مضبوط اور سخت ہو جاتا ہے. اور بیوی بھی اسی طریقے سے اگر ناشز ہو جائے پہلے بات ختم کرنا کرو, اگر نہیں واپس آتی تو پھر بستر الگ کر لو, اگر تب بھی بات نہیں بنتی پھر اسے بھی مارنا ہے تو اس طریقے سے نہیں مارنا, ہڈی پسلی کر دے, یہ آپ کا حق نہیں ہے. مارنے اس انداز میں کہ نشان نہ پڑے, اور صرف اس لیے کہ اس کو انسلٹ ہو اور اس کی عقل ذرا جگہ پہ آ جائے, وہ کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ اگلا مرحلہ طلاق کا ہے, جدائی کا ہے ہمیشہ کے لیے, پھر بچے کہاں جائیں گے؟ باپ نے دوسری شادی کر لی, ماں نے دوسری شادی کر, بچے پھر اس معاشرے میں بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں, مصیبت بن کر رہ جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال تو یہ ایک صورت ہے جو عام طور پہ گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. محکوم عوام بھی تکبر کرتی ہے جب وہ حق میں وقت کی غیبت کرتی ہے, جب وہ حق میں وقت کے خلاف بغاوت کرتی ہے, یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اگلی صورت حکمران کی تکبر, جب اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنے ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں کرتا, اپنے طور طریقے سے اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے اور لوگوں کی عوام کی جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا, اور علماء اور اہل حق کی نصیحت نہیں سنتا, یہ بھی تکبر ہے. اگلی صورت جو ہے, بعض طالب علم جو ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں. طالب علم ایک بڑی فضیلت کا باعث ہے, طالب علم جو ہے ایک نعمت ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے اس دنیا میں, اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. اب وہ عام انسان نہیں رہا, وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پر چل کے جا رہے ہیں ان سڑکوں پر گلیوں میں, حقیقتاً جو ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس کی خبر ہمیں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ رضا لطالب العلم, پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, راضی ہیں طالب علموں پر. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم کے لیے بہت کم لوگ وقت نکالتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے بازاروں میں گھومنے کا, ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا, ہمارے پاس وقت ہے فلم دیکھنے کا, ڈرامہ دیکھنے کا, ہمارے پاس وقت ہے ضائع کرنے کے لیے. اگر وقت نہیں ہے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ تو خبر رکھے, ہمیں کچھ تو سمجھ آئے. میرے بھائی, سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی آیت؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, اپنا اخلاق اچھا کرو, والدین کی فرما برداری کرو. کون سی آیت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا, علم پڑھو. علم سب سے پہلی بنیاد ہے ہر خیر کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی جاہل ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو جاہل ہو, عجیب سی بات ہے بھائی. اقرا بسم ربک الذی خلق جو پڑھتا ہے اور اپنے اندر دیکھتا ہے, اندر سے وہ خالی ہے, اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے, کیا اسے شرم نہیں آتی کہ یہ قرآن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے؟ سب سے پیاری کلام سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں اور آپ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے, ذرا سنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وفات سے پہلے آخری دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں, بقیع کی طرف گئے اور ان کے لیے دعا کی, مردوں کا حق ادا کیا دنیا سے جانے سے پہلے. ساتھی تھے, وفات پا چکے ہیں, ان کے لیے دعا فرمائی. پھر صحابہ کرام طرف متوجہ ہو کر فرمایا, میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہیں, آپ میرے صحابہ ہیں. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے میرے دیکھے بغیر. بعد میں آئیں گے, ایمان لے کے آئیں گے, لیکن مجھے دیکھیں گے نہیں. میرا دل کرتا ہے میں انہیں دیکھ لیتا. جانتے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں اور میں ہوں. اتنی بڑی فضیلت, اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کا نام دے اور یہ تمنا کرے کہ کاش میں دیکھ لیتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہیں. واللہ ایک ایک فرمان میں خیر و برکت ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. اس دنیا میں جو لوگ کامیاب ہو کر گئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری. بہرحال طلب علم ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اللہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بدل جاتی ہے, وہ عام انسان نہیں رہتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں طلب علم کی تڑپ پیدا کر دے اور ہم قرآن اور سنت کا علم سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت تکبر کی, بے نمازی. بے نمازی متکبر ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اور جب سب سے بڑا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور وہ شخص وہ مسلمان وہ امتی جس کے متعلق رحمۃ العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میں اپنے بھائی کو دیکھ لیتا. وہ شخص کہتا ہے, زبان سے نہیں کہتا ہے اپنے حال سے کہتا ہے, میں نے نماز نہیں پڑھنی. تم کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر, میں نے اللہ کے گھر کی طرف نہیں آنا. بیٹھا ہے, بعض لوگ نافرمانی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اذان ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, اذان ختم ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, نماز ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, کوئی گانے سن رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی چیٹنگ پہ لگا ہے, کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے. یہ متکبر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منادی کے ندا سننا نہیں چاہتے, جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر اپنے سر کو نہیں جھکانا چاہتے, نہیں کھڑا ہونا چاہتے اس وقت. اور ایسے لوگ جھکتے ہیں, جھکتے ضرور ہیں, یاد رکھیں یہ سر اسے اکڑ نہیں رہتا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو بے نمازی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں پر جھکاتا ہے, ایسے لوگ وہ لوگ گرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں, وہ امامت کرے اور ایک گروہ میرے ساتھ چلا جائے اور وہ لکڑیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں, ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتے. رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلانے کی خواہش کرتے ہیں, کافروں کی نہیں, بدکاروں کی نہیں, وہ لوگ جو با جماعت نماز نہیں ادا کرتے. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پر سامنا ہونا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پانی پیئیں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ اس پانی سے پی لیا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ٹھنڈا پانی. اور میدان محشر میں اس دن جس دن کوئی پانی نہیں ہوگا, کوئی چھت نہیں ہوگی, بعض لوگوں کو روکا جائے گا, فرشتے روک لیں گے, کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین میں تبدیلی کی تھی. اے پیار کے وقت وسلم آپ کے بعد اللہ نے حکم دیا واقیم الصلاۃ, یہ نماز نہیں پڑھتا. بدعتی لوگ, بے نمازی, بدکار لوگ سب اس میں شامل ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دور ہو جائے دور ہو جائے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی ہے. اللہ کا حکم واقیم الصلاۃ, اور یہ لوگ رخ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو روزہ نہیں رکھتے, جو حج نہیں کرتے, حج فرض ہے پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کیا. ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے، 10 مرتبہ پیرس جا چکے ہیں، 20 مرتبہ لندن جا چکے ہیں، پوری دنیا کی سیر، افریقہ کے جنگلوں تک جا چکے ہیں بعض لوگ. افریقہ کے جنگل میں سوائے جانوروں کے ملتا کیا ہے؟ لیکن بس جانا ہے، جانور دیکھنے ہیں، جانے سیر کرنی ہے، اللہ کی کشادہ زمین ہے، دنیا کو دیکھنا ہے. شرم نہیں آتی جس نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ اس رب کے گھر کی زیارت کر لو. اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ لیں، اور وہ اپنی دنیا کی پوری کمائی ایک ایک پائی جمع کر کے حج کے لیے اپنے اپنے بچوں کے پیٹ میں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں حج کرنے کے لیے. کئی لوگ ہیں مر گئے ہیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ دنیا جہاں کی ہر چیز آپ کے پاس ہے، سارے نظارے دیکھنے ہیں اور دیکھے ہیں، اگر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں دیکھا. یہ لوگ بھی متکبر ہیں. الغرض لسٹ بہت لمبی ہے. اس دنیا میں بعض ایسے متکبروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تکبر اللہ تعالیٰ پسند کرے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اٹھائی اور فرمائے کون اس کا حق ادا کرے گا؟ جانتے حق ادا کرنا کیا ہے؟ سر اڑانا ہے یا اپنا سر اڑ جانا ہے؟ موت ہے کہ مرتے دم تک تلوار رکھیں گے نہیں. سید ابو دجان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، ابو دجان کا نام سنا ہے، معروف صحابی ہیں، اور سر پہ سرخ پٹی باندھ لیتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں. جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو سینہ تان کر تکبروں کی چال چلتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو چال ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پر یا ایسے موقع پر، میدان جہاد میں کافروں کے سامنے اس طریقے سے چلنا تاکہ وہ کافر دیکھ لیں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ہاتھ میں تلوار کیوں اٹھائی ہے، یہ زمین کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ اپنے نام کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ لڑ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے. یہ لوگ محافظ ہیں اس دین کے، محافظ ہیں اس دین والوں کے، مسلمانوں کے محافظ ہیں. یہ ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سب سے بدترین متکبر کون ہے؟ فقیر تکبر کرنے والا. عجب سی بات ہے، غنی تکبر کرتا ہے، امیر تکبر کرتا ہے، اس کے پاس کچھ ہے. دیکھیں تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ شروع سے میں نے بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نام ہے، حیثیت ہے. اگر اندھا پیدا ہوتا، اگر یہ لولا لنگڑا پیدا ہوتا، اگر یہ پاگل پیدا ہوتا تو کوئی نعمت اس کے کام کیا آتی؟ تو تکبر اس لیے کیا کہ ابتدا میں سب سے پہلے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تمہارا کیا ہے بیچ میں سوائے محنت کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے؟ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب شرعیہ کو اپناتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقیر مستکبر. فقیر بھی ہے متکبر بھی ہے, عجب سی بات ہے. اور یاد رکھیں جب گناہ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی اور گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ اور اس گناہ کی کیفیت جو ہے وہ اس گناہ جیسے نہیں ہوتی جس کا ارتکاب وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس گناہ کرنے کے اسباب ہوں. اس لیے جب بوڑھا شخص زنا کرتا ہے اس کے پاس شہوت نہیں ہے, بڑھاپے میں زنا کیا یہ گناہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے لیکن اس جیسے شخص کا گناہ نہیں ہے جو جوانی میں زنا کرتا ہے, تو اس بوڑھے کا گناہ جو ہے اس سے زیادہ شدید ہے. اس طریقے سے فقیر ہے, اسی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فقیر اسے بنائی صرف اس لیے تاکہ اس پر امتحان ہے, وہ شخص راہ راست پہ آ جائے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے مانگتے اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہے دیتا رہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں, لوگوں سے بات کرتا ہے تو سینہ تان کے کرتا ہے. اور اس زمین پہ چلتا ہے بوجھ بن کر چلتا ہے. تو فقیر مستکبر جو ہے یہ سب سے بدترین جو ہے متکبر ہے. جانتے متکبر کون ہے؟ سزا سے پہلے میں یہ بتا دوں, سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں فقعوا له ساجدین, سجدے میں گر جانا. رب العالمین کا حکم ہے, تعمیر کرنا فرض ہے, سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ارے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا اور میں اس سے بہتر ہوں, میں کیسے جھک سکتا ہوں اس کے سامنے, میں نے سجدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, ابا انکار کیا, استکبر وجہ تھی تکبر. رزلٹ کیا نکلا, سزا کیا ہوئی؟ کان من الکافرین. تو ابلیس سب سے بڑا متکبر ہے, پھر فرعون, پھر حامان, پھر ابو جہل. ابو جہل متکبر ہے, لمبی لسٹ ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے, جہاں پر ابلیس کھڑا ہوگا, فرعون, حامان, نمرود, ابو جہل, ابو لہب, یہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا ان کے. ایک شخص ہے, ایک عجب بات بتانے جا رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے. مصر کا بڑا مشہور داعیہ ہے. ذرا عجب بات سنیں, ذرا بات آگے تکبر کی تو میں بتا دوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, جب میں کسی کا رد کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے کہ ان کو سوائے رد کرنے کچھ آتا نہیں ہے, یہ لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں بس. ذرا غور کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں, غور کرنے کے بعد کیا ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یا جب ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں, کیا ہم ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ شخص کہتا ہے, ہے انجینئر, انجینئر ہے یہ شخص اور مفکر اسلامی ہے. اچھا یہ لفظ مفکر اسلامی بھی ذرا غور کریں, ہماری شریعت میں صرف تین قسم کے لوگ ہیں, عالم ہے, طالب علم ہے, عامی ہے, چوتھی قسم نہیں ہے. مفکر اسلامی کون ہے؟ ایک نئی چیز داخل کر دی گئی ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ یہ مفکر اسلامی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے کافر نہیں ہے. لوگوں کو مغالطہ ہوئے, لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہیں. اچھا بھائی کافر کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے ابلیس نے خود قرآن مجید میں کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے اللہ تیرے عزت کی قسم میں سب کو رگلاؤں گا, راہ راست سے ہٹاؤں گا. تو ابلیس نے تو اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا ہے, تو پھر کافر تو نہیں ہے وہ. اور پھر اور بھی اس طریقے سے بعض بات اس نے بیان کی ہے. اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس کے بعد کوئی یعنی کوئی دلیل رہتی ہے اس کے بعد؟ ابلیس کے کفر پر کسی بچے سے پوچھ لیں آپ, وہ کبھی کہہ سکتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے؟ کسی جاہل عامی سے پوچھ لیں, مفکر اسلامی کو چھوڑ دیں ذرا, کسی عامی سے پوچھ لیں ابلیس کافر ہے یا کافر نہیں ہے؟ ذرا یہ بھی ذرا اپنا چہرے بھی ذرا بچا لینا, ہو سکتا ہے کچھ منہ پہ مار دے وہ. یہ کون سا سوال تم کر رہے ہو؟ یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ تمہاری عقل ٹکانے میں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ پی کے تو نہیں آئے ہو؟ یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ دیکھو عجب بات یہ ہے, وہ شخص کہتا ہے ابلیس کو ہلاک کی معصیت نے, کفر نے نہیں, فنا فرمان ہے, اسے نافرمانی ہوئی ہے. بھائی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں, مجھے پہلی دفعہ اللہ پتہ چلا. اچھا پھر ملے گا کیا؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معصیت نہ کرو. اچھی بات ہے, بھی ہم کب کہتے معصیت کیا ہم کو دیتے, معصیت نہ کرو, نافرمانی نہ کرو. اور کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے میرے بھائی. اور یہ اقرار کہ اللہ موجود ہے, وہ تو ہندو بھی کرتا ہے. ہندو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ موجود ہے, اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو عیسائی بھی جانتا ہے, نصرانی بھی جانتا ہے, ابو جہل بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کرو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا, یقولون اللہ, اللہ نے پیدا کیا. ابو جہل ابو لہب جانتے ہیں کہ زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے, نفر آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر وہ بھی مومن ہو گیا کیا؟ عجب بات ہے. ایک اور شخص نکلا, وہ کہتا ہے کہ فرعون کافر نہیں ہے, یہ مفکر اسلامی ہے. ایسے مصیبتیں بہت ہیں میرے بھائی. اب ایک ابلیس کا دفاع کرتا ہے, آپ کہتے ہیں خاموشی اختیار کر, لوگوں کو نہ بتاؤ, خیر کی باتیں کرتے ہیں, لوگ خیر کا علم تو حاصل کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. یہ کون سا خیر ہے؟ اور دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے بولنے کا اچھا انداز دیا ہے, جادو کا اثر ہوتا ہے بعض لوگوں کو بیان میں. ان من البیان لسحر, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو لوگ اس جادو کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے تو اچھی ہے, جو بری باتیں آئیں گی تب کیا کریں گے؟ جال میں تو پھنس چکے ہیں نا. اور پھر مجھے بتائیں دنیا میں صرف یہی لوگ ہیں جو یا تو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں, یا فرعون کا دفاع کرتے ہیں, یا تقدیر کا انکار کرتے ہیں, یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. صرف یہی لوگ رہیں گے اچھی بات کرنے والے دنیا میں؟ کوئی اچھے لوگ نہیں جن کی بات سنی جائے. جب خیر کی بات سنی ہے تو خیر والے شخص سے سنیں جو اس کا اہل ہے. وہ مفکر اسلامی اہل نہیں ہوتا, یاد رکھیں. طالب علم اور مفکر اسلامی, زمین اسمان کا فرق ہے. طالب علم علماء کے پاس جاتا ہے, علم حاصل کرتا ہے اللہ کے گھروں میں یا یونیورسٹیوں میں یا کسی بھی طریقے سے, لیکن علم علماء سے حاصل کرتا ہے, کتابیں پڑھ کے نہیں, بعض لوگوں سے نہیں. یہاں سے کوئی بات سنی, وہاں سے کوئی بات سنی, دنیا جہاں کے سارے کتابیں پڑھ لی, وہ کبھی بھی طالب علم نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں مفکر اسلامی. اور یہ مصیبتیں آئی ہیں. بہرحال آخر میں متکبر کی سزا. سب سے پہلے متکبر جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے جنت سے محروم ہے, جنت سے محروم ہے وہ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہل النار کل جعذرین جواظ مستکبر جماع مناع واہل جنہ الضعفاء المغلوبون. جہنمی لوگ وہ لوگ ہیں, ہر وہ شخص جو سخت اور متکبر ہے, جمع منع، بس دنیا میں اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے سب کچھ جمع کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو کچھ دیتا نہیں ہے، ایک مسکراہٹ تک نہیں دیتا، ڈرتا ہے کہ میرے اندر سے ایک مسکراہٹ کم ہو جائے گی چلی جائے گی. اور جنت میں غرفا، جنت غرفا کی جگہ ہے، مسکینوں کی جگہ ہے، اور جہنم متکبرین کی جگہ ہے. دوسری سزا وکان من الکافرین، متکبر بڑے خطرے میں ہوتا ہے. کافر تو وہ ہے، یا تو ناشکرہ ہے کفر اصغر، یا اگر اس طریقے سے بڑھتا گیا اور کفر اکبر کے مرحلے میں چلا گیا تو پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ابلیس کفر اکبر کے دلدل میں غرق ہوا، اور نہ جانے کتنی لوگ اس دنیا موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں اور متکبر ہیں. اگلی سزا دل پر مہر لگا دینا. وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہے، جبار ہے، تکبر کرتا ہے، جبر کرتا ہے لوگوں پر. سزا دل میں، دل پر مہر لگ دی، اب اسے کوئی خیر نظر نہیں آتا. اب وہ جو کچھ کہے گا اس کے منہ سے شر، جو کچھ کرے گا اس کے عمل سے شر، آپ اسے صرف شر کی توقع کر سکتے ہیں. دل پہ مہر ہے، وہ کبھی حق کو حق کی طرف نہ تو دیکھے گا، نہ سنے گا، اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیوں دل پر مہر لگی؟ مہر کیوں لگی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تکبر کے بعد جو اگر مرا نعوذ باللہ پھر کفر کا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نہیں قبول کرنا چاہتے صرف تکبر کی وجہ سے، کئی لوگ ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہوئے تکبر کی وجہ سے نعوذ باللہ. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہے. علم سے دل نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو سر بھی جھک جاتا ہے. تو علم حاصل کریں، اور اس علم کی بنیادی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، جو دوسرا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ اکبر. ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب اپنے رب کی معرفت جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے، تو پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ انسان اپنی معرفت بھی جانے کہ وہ انسان اپنی حیثیت جانے، انسان کون ہے، کون ہو تم، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ اس دنیا میں اپنا سر اٹھانے کے لائق ہے. وہ تکبر دور کی بات ہے. اور علاج میں جو ایک دوسری بات ہے علم کے ساتھ ساتھ، تواضع اور انکساری. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. دیکھ لیں دنیا میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے ایسے بلند کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ذلت اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ، اور ان کے پاس جو علم ہے اور ان کی جو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی، جو اپنے رحمت کی بارشیں برسائیں اس شخص پہ، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تاکہ تکبر کا خدشہ بھی نہ ہو. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ان محاسن کو اچھائی کو چھپائے تاکہ تکبر کا اس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی جگہ نہ ہو. تو تواضع اور انکساری. نمبر تین، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، یا عام طور پہ حقوق کی ادائیگی. سب سے پہلے خالق کے حق، توحید کا حق ہے، اتباع سنت کا حق ہے، قرآن مجید کے حقوق ہیں، قرآن کو پڑھیں، تدبر کریں، اس پہ عمل کریں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، آپ سے محبت ہے، توقیر ہے، آپ وسلم کی اتباع ہے، صحابہ کرام کے حقوق ہیں، ان کے راستے کو اپنانا ہے، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، کافروں کے حقوق ہیں. میرے بھائیو، اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس ان حقوق کی ادائیگی کے لیے. تو جب حق جانیں گے اور حقوق کی ادائیگی آپ کریں گے تب تکبر نہیں کر سکتے. تو تکبر سے بچنا ہے تو حقوق کی ادائیگی اپنا نصب العین بنا لیں کہ حق ادائیگی میں نے کرنی ہے. چوتھے نمبر پہ، مسکراہٹ سے پیش آنا. یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا مسکراہٹ والا، واللہ بڑی خیر و عافیت ہے. بعض لوگ ایسے آپ دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی طرف، بس ان کی مسکراہٹ ہی کہتے خرید لیتی ہے. ان کی اچھی عادت ہوتی ہے، جب بات کرتے مسکراتے ہیں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ تبسموں کی فوج ہے اخی کا صدقہ، مفت کا صدقہ دے رہے میرے بھائی. آپ جیب سے کوئی ریال روپیہ نہیں دے رہے، آپ کے نام اعمال صدقہ لکھا گیا. آپ مسلمان بھائی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خوش ہوا، آپ کا کیا گیا؟ صحت میں کوئی فرق پڑا؟ اور میں نے بھی بیان کیا تھا، جب انسان غصے سے دیکھتے نا، تکبر سے، غصے سے ایسے، تو اس کے چہرے کے 40 کے قریب پٹھے جو ہے نا وہ کام ایکشن میں آتے ہیں، 47 کے قریب. اور جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 10 یا 13 پٹھے جو ہیں گوشت کے وہ ایکشن میں آتے ہیں. تو کیوں زیادہ پٹھوں کو تکلیف دیتے ہو؟ کیوں؟ یعنی پیارا سا عمل ہے، اچھا سا عمل ہے، تکلیف بھی نہیں ہے اس میں. تو مسکراہٹ سے آپ کا تکبر بھی جائے گا، دل بھی نرم ہوگا، تواضع اور انکساری بھی آپ جانیں گے، اور دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوگی دوسروں کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور عام سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کو، روش منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں فقراء مساکین کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، ہمیں ہر تکبر سے اور ہر نافرمانی سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم سبحان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، اشهد ان لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. آج کے خطبے کا موضوع ہے سننا ایک عظیم نعمت ہے، سننے کی نعمت، نعمت السمع. مخلوق پر اللہ تعالی کے بہت سے انعامات اور احسانات ہیں، ان گنت، انسان گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور سب سے بڑی نعمت پورے کائنات میں ایمان اور توحید کی نعمت ہے. جس کے بغیر اس کائنات کا وجود کا معنی ضائع ہو جاتا ہے.
1: یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالی نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں, اللہ تعالی کی توحید کریں اور اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام, یہ پیغام دے کر بھیجا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, اور اسی توحید کو سمجھانے کے لیے توحید العبادہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی, جتنی بھی کتابیں ہیں تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن ہے, صحب ابراہیم و موسیٰ ہیں, اس میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے, بنیادی تعلیم یہی پیغام ہے. عمر بھائی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا, صرف اس لیے پیدا کیا الا یہ کہ وہ میری عبادت کرے, یعنی آپ کے وجود کی وجہ, آپ کی پیدائش کی وجہ اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. جس نے اس مفہوم کو سمجھ لیا اس نے کامیابی حاصل کر دی دنیا اور آخرت کی, اور جس نے اس بنیادی مفہوم کو نہیں سمجھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے اور لات العزہ بھی معبود ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی معبود ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے, سیدنا علی اور غوث بھی معبود ہیں. یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی ناکام, اس نے اس بنیادی مسئلے کو سمجھے نہیں. تو سب سے بڑی نعمت میرے بھائیو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا, یہ بھی نعمت ہے, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, آپ کو سننے کے لیے سننے کی طاقت دی ہے, دیکھنے کے لیے بصارت کی طاقت دی ہے, بولنے کے لیے بولنے کی طاقت دی ہے, یہ بھی نعمت ہے, لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے توحید کی نعمت, ایمان کی نعمت. اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائی. مکلف جو ہے پوری کائنات میں جن اور انس ہیں, یہ درند, یہ پرند, یہ پتھر, یہ درخت, یہ مکلف نہیں ہے, اگرچہ ان کا وجود بھی اللہ کی عبادت کے لیے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن قیامت کے دن ان سے سوال نہیں کیا جائے گا, نہ درند سے, نہ پرند سے, نہ پتھر سے, نہ درخت سے, یہ سوال کیا جائے گا, کیونکہ یہ مکلف ہی نہیں ہے. سوال کیا جائے گا جن سے اور ان سے, یہ مکلف ہے. اور جب یہ مکلف ہے اور انہوں نے تکلیف کو اٹھایا ہے, شریعت کی تکالیف کو پرزے میں لے لیا ہے, تو اللہ تعالی نے دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں تاکہ یہ بندہ جو ہے اس عظیم نعمت کو سمجھ سکے اور اس پر عمل بھی کر سکے اور اس کے لیے راستے رکھے. اور سب سے بڑا راستہ اس عظیم نعمت کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہے سننے کا راستہ, سننے کی نعمت, السمع. انسان دیکھتا بھی ہے یہ بھی نعمت ہے, بولتا بھی ہے یہ بھی نعمت ہے, لیکن جو سننے کی نعمت ہے یہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے. اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک بصارت کی نعمت بڑی نعمت ہے سننے سے, یاد رکھیں، سننے کی نعمت وہ عظیم نعمت ہے جس کے کھو جانے سے انسان کی آدھی زندگی کھو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے اور ہمارے سمع ابصار اور دلوں کو اپنے عبادت کے لیے اور دین کی سمجھ کے لیے پھیر دے. تو سننا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے. اسے جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو سننے سے ہی بات شروع کی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، پہلے سمع پھر بصر پھر فؤاد، سمع بصر فؤاد، یہ ترتیب آپ دیکھیں گے. کیوں؟ دل آخر میں کیوں؟ اصل بات تو دل ہی کی ہے، لیکن دل تک پہنچنے تک راستہ تو ہونا چاہیے. وہ راستہ کیا ہے؟ سننے کا راستہ، دیکھنے کا راستہ، اور سننے کا راستہ مقدم ہے دیکھنے پر. جانتے ہیں کیوں؟ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں، آنکھوں سے صرف وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص آواز دے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص مجھے بلا رہا ہے، اگرچہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں. تو سننا، سننے کی خاصیت جو ہے وہ دیکھنے سے وسیع ہے. آپ وہ چیز دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے، بس جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے، اور آپ وہ سنتے ہیں جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے، دور کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اور دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، بغیر نور آپ دیکھ نہیں سکتے. اب یاد رکھیں آپ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے، اگر نور نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، یا روشنی نہ ہو آپ دیکھ نہیں سکتے. اندھیرے میں آپ کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن اندھیرے میں آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نعمت جو ہے سننے کی یہ کیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان سنتا کیسے ہے. جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انسان کیسے سنتا ہے، اس سسٹم اس نظام میں کتنی باریک بینیاں ہیں، تو پھر انسان کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے. ہم بے قدرے کیوں ہیں؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو پیدائش ہی سنتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ نعمت بھی ہے یا نہیں، اس کا ہماری زندگی میں کوئی اثر ہے بھی یا نہیں. دیکھیں جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی، بہت کم لوگ قدر کرتے ہیں. جو چیز محنت سے ملتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے. انسان کیسے سنتا ہے؟ یہ جو کان ہمیں بحث نظر آتا ہے نا، یہ اس سے نہیں سنتا، یہ تو صرف جو ساؤنڈ ویوز ہے ان کو جمع کر کے کان کے اندر بھیجتا ہے، بس اس کا یہ کام. پھر پردہ آتا ہے، پردے کے پیچھے تین چھوٹی سی ہڈیاں، چھوٹی سی باریک، اور پھر کان کا تیسرا حصہ جو اندرونی حصہ وہ شروع ہو گیا. یعنی کان کے تین حصے ہیں، ایک باہر والا حصہ ہے جس کا یہ ایک حصہ ہے، پھر ایئر ڈرم جو ہے وہاں سے لے کے کان کے دوسرے حصے تک، یعنی باہر والا حصہ، درمیانی حصہ، اندرونی حصہ، یہ تین حصے ہیں کان کے. اور تین حصے آپس میں مل کے سننے کی خاصیت پیدا کرتے ہیں. جب یہ ساؤنڈ ویو لگتی ہے نا ایئر ڈرم پہ، تو اس میں تھوڑی سی وائبریشن ہلتا ہے، وہ اس کے ہلنے سے چھوٹی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں ہلتی ہیں. پھر اندرونی حصے میں ایک عجیب سا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ دو چیزوں کے لیے بنا ہے جو اندرونی حصہ ہے کام کر. ایک تو انسان کا توازن برقرار رکھنے کے لیے، انسان کیسے سیدھا چلتا ہے اپنے پاؤں پہ. اب یاد رکھیں یہ جو دو ٹانگیں ہیں یہ دو لکڑیاں کے مانند، دو لکڑیاں کھڑے کر دیں گر جائیں گی، انسان کیوں نہیں گرتا؟ یہ بھی بڑی نعمت ہے، پاؤں پر کھڑے ہونا اور چلنا. دو لکڑیاں آپ کھڑی کر دیں گر جائیں گی، کیونکہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتے. انسان اپنا توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ اس کا ایک حصہ کان کے اندر بھی موجود ہے اور دوسرا اس کا حصہ سننے کا.

پہنچتے وہ ہلتا ہے، تین چھوٹی ہڈیں ہلتی ہیں، اندر جو پانی وہ ہلتا ہے، اس پانی کے ہلنے سے چھوٹے باریک بال یہ ہلتے ہیں، پھر اشارہ جو ہے وہ جاتا ہے اس رگ کی طرف جو سننے کے لیے ہے، پھر دماغ سمجھتا ہے کہ کچھ بولا جا رہا ہے، اور پھر دماغ کے مختلف حصے جو آپ بتائیں گے کہ کس چیز کی آواز ہے، یہ پرندے کی آواز ہے، یہ انسان کی آواز ہے، یہ گاڑی کی آواز ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بول کون رہا ہے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کون سے الفاظ ہیں، پھر دماغ کا اپنا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے جو تین حصے ہیں یہ تقریباً دو یا تین سینٹی میٹر کے اندر موجود ہیں سارے کے سارے، اتنے سے حصے ہیں بس، یہ جتنے میں نے بیان کیے، یہ جو ہڈی ہے اس کے اندر سے لے کے اتنے حصے تک یہ پورا سسٹم موجود ہے، پھر دماغ کے اندر باقی سسٹم موجود ہے. انسان نہیں سوچتا ہے، اس سسٹم میں کوئی خلل پیدا ہو جائے انسان سننے سے قاصر ہو جاتا ہے، نہیں سن سکتا. سننا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عام سننا جیسے ہم سنتے ہیں عام باتیں اور سمجھتے ہیں، کیونکہ سننا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو فائدہ کیا ہے، پاگل سنتا ہے کہ نہیں سنتا، سنتا ہے، لیکن سمجھنے کا مادہ نہیں ہے. اس سے جو ایک رابطہ ہے کان کے اندرونی حصے کا اور دماغ تک جو رہتا ہے اس میں خلل ہے، خلل رگ کے اندر نہیں ہے. اگر رگ کے اندر خلل ہے تو انسان سننے سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر جو مادہ سمجھنے کا وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو سننے کا فائدہ. اس لیے پاگل جو مکلف نہیں ہے، کیونکہ جو وہ سنتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے. تو سننے کی پہلی قسم ہے انسان محسوسات جو اس کے ارد گرد وہ سنتا ہے، جو آواز آتی ہے وہ سنتا ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، گدھا بھی سنتا ہے، بکری بھی سنتی ہے، یہ سب سنتے ہیں، اس میں سب برابر ہیں. دوسری قسم کا سننا جو ہے وہ ہے دل کا سننا، دل بھی سنتا ہے، اور وہ ہے ایمان اور شریعت کو سمجھنا کان کے سننے کے بعد. اور یہ دوسرا جو ہے، دوسرا سننا جو دل کا سننا ہے، یہ اصل ہے مکلف کے لیے. اگر انسان بہرا ہے سنتا نہیں ہے مکلف، پاگل مکلف نہیں ہے، لیکن بہرا انسان مکلف ہے. اس سے قیام کے دن سوال بھی کیا جائے گا، حساب بھی کیا جائے گا. کیوں؟ کہ اس کا اصل سننا جو ہے، دل کا سننا جو ہے، سمجھنا وہ موجود ہے. ہاں، اس میں یہ الگ بات ہے کہ تخفیف دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، رحمت اللہ تعالیٰ کی، کہ سننے والا اور جو نہیں سنتا وہ برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والا اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی. بہرحال تو دل کا سننا اصل ہے، اور یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. اگرچہ سوال سب سے کیا جائے گا، لیکن یہ انعام جو ہے، یہ احسان جو ہے مومنوں کو ملا ہے. کافر اور جانور کو یہ انعام نہیں ملا، یاد رکھیں. یہاں پر کافر اور جانور برابر ہو جاتے ہیں. کہاں پہ برابر ہوتے ہیں؟ عام سننے میں نہیں، اس خاص سننے میں، توحید کو سمجھنے میں، دین کے ارکان کو سمجھنے میں کافر اور جانور برابر ہیں، بلکہ کافر جو ہے وہ جانور سے بھی گئے گزرا ہے، وہ بدترین ہے. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں بھی اسی زیادہ گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور کے پاس جو دل کا سمجھنے کا مادہ ہے وہ نہیں ہے، سننے کی طاقت ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. کافر کے پاس دونوں ہے کہ نہیں؟ کافر نے ایک کو تو لیا جو اس کے اپنے بس میں نہیں ہے، اب سننا نہ سننا اس کے بس میں تو تھوڑی ہے، وہ کان بند کر سکتا ہے لیکن قوت سماعت اس کے کچھ نہیں کر سکتا. الے کو خود اپنے کان کو کاٹ دے اور اپنے آپ کو سننے سے محروم کر دے الگ بات ہے، لیکن سننے کی طاقت اس کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اس کو پیدائش ہی ملی ہے. جو اس کے بس میں ہے دل کا سننا اور سمجھنا. کیا کافر دین کو سمجھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتا؟ سمجھ سکتا ہے، اسے خود نہیں سمجھا. یعنی یہ دیکھیں تعجب کی بات، کافر جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز سمجھتا ہے، ٹیکنالوجی میں دیکھیں وہ سب سے آگے ہیں، ہم بھی ان کے محتاج ہیں،

0: لیکن اس سننے کا اور سمجھنے کا فائدہ ہی کیا ملا اس کافر کو اور اس جیسے دوسرے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی باریک بینی تو سمجھ لی ہے. اب دیکھیں موبائل کے اندر چپ چھوٹی سی لگی ہوتی ہے, اب تو مائکرو بھی آ گئے ہیں بالکل چھوٹے, وہاں تک پہنچ گئے ہیں, لیکن یہ نہیں جان سکے اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے خالق بھی ہے, یہ نہیں جان سکے کہ اس کائنات کا جو مالک اور خالق ہے وہ ہے عبادت کے لائق, اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وہ یہ نہ جان سکے کہ اس کائنات کا مالک جو ہے اس کے پیارے نام ہیں اور اچھی صفات و کمال بھی ہے. مخلوق میں سب کچھ جانتے ہیں, اپنی بنیادی وجہ وجود کی یہ نہ جان سکے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہ جان سکے تو فائدہ کیا ملا ہوں. جانوروں سے بدترین ہے کہ نہیں, اگر یہ مادہ جانور کو مل جاتا ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے, لیکن ان کے پاس سمجھنے کا مادہ موجود ہے لیکن پھر بھی اوندھے منہ چلے جاتے ہیں اور حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور کفر اور باطل کے راستے کو اختیار کر دیتے ہیں. تو دوسری قسم کا سننا جو ہے یاد رکھیں یہ اصل ہے اور اسی کا مطالبہ کیا جائے قیامت کے دن. ہاں عام سننے کا سوال ہوگا, میں نے تمہیں کان دیے تھے سننے کے لیے, میرے بندے تو نے کیا سنا, لیکن یاد رکھیں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ عقیدے کے متعلق ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا. ارے سنیں گے تو جواب دیں گے نا, سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا, جس نے سنا ہی نہیں ہے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی وہ جواب کیا دے گا. رسول کیا لے کے آئے, کیا پیغام لے کے آئے, سننا تو دور کی بات ہے سمجھنا دور کی بات ہے, لوگوں نے دشمنی اختیار کر لی اور صرف دشمنی ہی نہیں بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل بھی کر دیا گیا, حد دھرمی کی انتہا. ارے ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو آئے صرف اس لیے ہیں کہ تمہیں زندگی کا ڈھنگ سکھائیں کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے, آخرت کیا ہے, اصل زندگی آخرت والی ہے, اس زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے, اس زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے, انہیں قتل کر دیا گیا. تو کیا جواب دیں گے, ماذا اجبت المرسلین, جواب کیا دیں گے, کیا ہم بہرے تھے دنیا میں, تمہیں سننے کی طاقت نہیں دی. کوئی شخص کہہ سکتا ہے نہیں, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. کافر کیا کہے گا وہاں پہ, لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم اس دن دنیا میں سن لیتے, اگر اس دن سن لیتے اور سمجھ لیتے, نسمع او نعقل دونوں, آج ہم اصحاب السعیر جہنم کے ایندھن نہ بنتے. اب کاش کا فائدہ کیا, مرنے کے بعد کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جب یہ روح حکوم تک پہنچے گی نا اس وقت توبہ کے دروازے بند, پھر سننے کا کوئی فائدہ نہیں. 60 سال زندگی دی ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے, تب بہرے تھے, ابھی تمہیں یاد ہے جب فرشتے دیکھے اب آئے روح نکالنے کے لیے, اب تمہارا سننا بھی جاگ گیا, تمہارا دل بھی جاگ گیا, تمہاری سمجھ بھی جاگ گئی, آج تک کہاں تھے. اور سننے کے متعلق یاد رکھیں جو سوال ہوگا سننے کی طاقت کی نعمت کے متعلق, میرے بندے تو نے کیا سنا, اس سوال کے جواب میں دو چیزیں ہیں, ایک تو حق سننا ایک باطل سننا. کیا ہم نے اپنے کانوں کو اپنے قوت سماعت کو یہ جو عظیم نعمت ہے حق کے لیے صرف کر رکھا ہے یا باطل کے لیے, جو ہم سنتے ہیں اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے یا اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. اگر ہمارے سننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے تو یاد رکھیں جن میں بھی کامیابی ہے وہاں پر بھی کامیابی. میں عجبت المرسلین کا جواب آسان ہے, اگر دنیا میں جو ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے تو آخرت میں بھی ناراض ہوگا. باطل کے سننے کی مثالیں شرک اور شرک کی اذکار سننا, یہ سب سے بڑا باطل ہے. ہاں اگر آپ سنتے ہیں نصیحت کے لیے دعوت کے لیے تب تو ٹھیک ہے, لیکن آپ سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ شرک ہے. بدعی اذکار، یہ سننا حرام ہے، گانے اور بجانے میوزک حرام ہے. پھر لوگوں نے کہا بھائی میوزک تو حرام ہے، قوالی تو حلال ہے، اس کو شرعی نام دے دیا، ہے تو وہی گانا بجانا. کہتے ہیں گانے بجانے میں غزلیں ہوتی ہیں، الفاظ اچھے نہیں ہوتے، تو قوالی میں کوئی حرج نہیں ہے، قوالی بھی حرام ہے. اور اس میں ڈبل حرام ہے، گانا بجانا جو ہے حرام ہے، بچے بھی جانتے ہیں حرام ہے، لیکن آپ اس کو شرعی رنگ دے دیں، یہ حیلہ اپنا لیں، گانا تو وہی بج رہا ہے، میوزک تو وہی بج رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک سے گانا بجانے سے منع فرمایا ہے، یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ بعض لوگ حرام چیز کو حلال کر دیں گے، سمجھے یہ حلال ہے، اس کو اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں. تو دگنا گناہ کیوں ہے قوالی میں؟ ایک تو وہی گانا بجانا موجود ہے، دوسرا حیلہ اختیار کیا گیا، اور تیسرا اسے شریعت کا حصہ بنا لیا گیا، عبادت کا حصہ، اور چوتھے نمبر پہ مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے. عیسائیوں کے چرچ میں آپ جائیں، نصارہ کیا کرتے ہیں، ہر چرچ میں پیانو رکھا ہوگا، ان کے دین کا حصہ ہے پیانو بجانا اور گانے بجانا، دین کا حصہ ہے، ان سے مشابہت بھی ہوتی ہے، تو حرام. تو بعض لوگوں کا نہیں یہ حرام ہے ہم جانتے ہیں، لیکن نعت پڑھنے میں اور پیچھے منہ سے آواز نکالنے میں، یعنی ایک شخص نعت پڑھتا ہے اور پیچھے اس کے میوزک جیسی دو چار لوگ بیٹھے تو وہ آواز نکالتے ہیں، یہ پہلے سورت سے بھی گئی گزری سورت ہے میرے بھائی، آپ جانتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی بھی ایسا قول نہیں جو آپ کی زبان سے نکلتا، کوئی بھی لفظ نہیں، الا کہ فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. تو فرشتے کیا دف دف لکھ رہے جو آپ پیچھے کہہ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، جتنے بھی ہم نے میوزک تو استعمال نہیں کی، اس میں گزارا کر لیتے ہیں. میرے بھائی یہ بھی حرام ہے، دین میں ہیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، جو حق ہے وہ حق ہے اس کی اتباع کرو، جو باطل ہے وہ باطل اسے چھوڑ دو. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو کیا لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے، نکل جائیں گے اسلام سے؟ اسلام کو سمجھانے کا ایک یہی ذریعہ رہ گیا بس، یا قوالی ہے یا یہ نعتیں یا یہ گانے بجانے ہیں. سبحان اللہ، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اس دین کو پہنچایا لوگوں تک؟ صحابہ کرام نے اسی طریقے سے دین کو نشر و اشاعت کی ہے؟ یاد رکھ یہ بالکل طریقے جائز نہیں. پھر اور جو سننا حرام ہے وہ ہے جادوگر کی بات کو سننا، کاہن کی بات کو سننا. یاد رکھیں جس نے کاہن، اور آج کل بڑی مصیبت استخارہ، کوئی شخص ٹی وی میں بیٹھا ہے اس کو پتہ نہیں کون ہے، سوال کیا جائے تو وہ استخارہ کا جواب دے دے، تم یوں کرو تم وہ کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کو سنے، چاہے تصدیق نہ کرے، چالیس دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں، 40 دن نماز اس کی اللہ تعالیٰ کا قابل قبول، اور اگر وہ تصدیق کر لے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک لفظ آپ نے تصدیق کر لیا کاہن کی، جادوگر کی، ان جھوٹے لوگوں کی، چاہے وہ پامسٹ ہو جو ہاتھ دے کے بتاتا ہے آپ کی قسمت، چاہے وہ رمل کرتا ہو زمین کے اوپر، چاہے وہ یہ جو کیا کہتے ہیں جو اخباروں میں بھی آتے ہیں زوڈیک ہوروسکوپس جو ہیں، کیا آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ہم بتائیں گے کہ آپ کا کون سا سائن ہے اور آپ کے ہفتہ کیسے گزرے گا. جس نے یہ چیز سنی ہے، اگرچہ صرف شغلیاں سنی ہے بغیر ایمان و تصدیق کے، 40 دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول، یہ بات اچھی طرح سننی، یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جسے تصدیق کر لی ایک کلمے کی تصدیق کی ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اور یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں کتنی معروف اور مشہور ہو چکی ہیں امت میں، بچہ پہلے جانتے بڑے سے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وہ ہم سب سے کرے گا. سنتے تو تھے، کبھی روکنے کی کوشش کی ہے کسی کو، کبھی نصیحت کی ہے، کبھی کہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے اسے سن، یہ حرام ہے اسے چھوڑ دو، کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے ہم پہلے تو خود جانیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. جب ہم خود جان لیں گے پھر دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا سکیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: ایک اور سوال آیا ہے کہ ایک وضاحت بلکہ آئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی خاص ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو ہم کیسے مطابق کریں آپ کی بات کی؟ یہ حدیث تو صحیح ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے دنوں کے لیے یا راتوں کے لیے کوئی خاص دعا موجود نہیں ہے، خاص دعا ثابت نہیں ہے. یعنی جیسے کہ ایک شخص نے مجھے کچھ چھوٹا کتاب جب بھی دیا تھا جو مسجد کے باہر رکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہے رمضان کے پہلی رات کی دعا، دوسری رات کی دعا، تیسری رات کی دعا، دسویں، پورے مہینے کی 30 راتوں کی جو ہے مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی خاص رات کے لیے خاص دعا مقرر ہو، اس ترتیب کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے. اور جو لیلۃ القدر ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے، تاک رات تو ہے آخری 10 عشرے میں، تاک راتوں میں سے 21 ہو سکتی ہے، 23، 25، 27 یا 29، لیکن کون سی رات ہے اللہ اعلم. تو یہ ایکسیپشن ہے جو دعا ہے لیلۃ القدر کی، وہ اس عموم میں شامل نہیں ہے کہ پہلے رات، دوسری رات، تیسری، دسویں رات یا 27ویں کی رات کی خاص دعا نہیں ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح حدیث میں سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو، اللہم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور فاعف عنا بھی کہنا جائز.
2: اللہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا کا کیا معنی ہے؟ دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دعا کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دعا کے چند احکام اور آداب ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جن کا مختصر سے تذکرہ انشاءاللہ آج خطبے میں بھی کرتے ہیں. دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری حالت جب ہم دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیسی ہوتی ہے، اور میں ایک دعا کا مختصر سی شرح کروں گا. وہ دعا جو ہم وتر کے قنوت میں پڑھتے ہیں، معروف اور مشہور دعا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا، کبھی سمجھا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو صرف آمین کہتے رہتے ہیں، پتہ ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کا فرق ہے کہ آپ دعا کریں بغیر سمجھنے کے اور دعا کریں سمجھتے ہوئے. جو آپ سمجھ کے دعا کرتے ہیں دل سے الفاظ نکلتے ہیں, زبان صرف تعبیر کرتی ہے, اور جو دعا آپ بغیر سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ دعا زبان سے نکلتی ہے, دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ آخر میں زکاۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. دعا ایک عظیم عبادت ہے. دعا کی تعریف دعا کے لفظ سے ہی کی جاتی ہے, اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ساری حاجتیں, اپنی ساری تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے رب سے آپ مانگتے ہیں, یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں, حقیر ہوں, مسکین ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا مشکل کشا ہے, میرا حاجت روا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں حاجت مند ہوں, میری حاجت بھی پوری فرما اور میرے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ درست فرما. جس میں ذلت, عاجز اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے, اور انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں ہے مانگنا. جو مانگتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, کیونکہ اس انسان کی پیدائش اور خلقت جو ہے اس کی بنیاد ہی محتاجی ہے اور کمزوری ہے, اور محتاج اور کمزور دوسروں سے مدد ضرور مانگتا ہے. تو انسان پہلے مانگتا ہے بعد میں دیتا ہے, اور دیتے ہوئے بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. امیر سے امیر انسان بھی مانگتا ہے, غریب سے غریب انسان بھی مانگتا ہے, یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو سر اٹھا کر گردن کو اکڑا کر نہ چلنا, یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالی نے میرا انتخاب کروڑوں لوگوں میں سے کیا ہے اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا, آج میں دینے والا ہوں, بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تعالی یہ سارے کے سارے تیرا ہی کرم ہے, میں اس لائق نہ تھا اور نہ ہوں, میرے ہیلے, میرا علم, میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے, میں نے صرف قدم بڑھایا ہے, توفیق تو نے دی ہے, یہ رزق بھی تیرا ہے, یہ مال بھی تیرا ہے, میرا سب کچھ تیرا ہے, میں بھی تیرا ہوں. اور ان الفاظوں کو عملاً کر کے دکھاؤ. یہ الفاظ شکر کے الفاظ ہیں, اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا, زبان سے شکر محض دعویٰ ہوتا ہے, اصل شکر عمل سے ہوتا ہے. وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آل داؤد شکر کرو عمل کرتے ہوئے. دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہم سب جانتے ہیں دعاء المسئلہ, مانگنا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا, یہ دعا المسئلہ ہے، یہ 50% ہے دعا کا، یہ آدھی دعا ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہی فرض ہے، اور اسی کا نام توحید ہے. اور اکثر لوگ اسی قسم میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں. دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے. یہ حق کسی اور کے لیے صرف کر دینا شرک فی العبادہ ہے، اور ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے. دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی. اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ضعیف اور حقیر اور مسکین لوگ کیا کہاں جاتے آپ جانتے ہیں؟ اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے، اور ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم دعا سے محروم ہو جاتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسرے قسم کی دعا ہے دعاء العبادہ. ایک تو مسئلہ ہے جس میں آپ طلب کرتے ہیں، دوسرے قسم کی دعا کے الفاظوں میں مانگنے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، مانگنے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں محض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا محتاجی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہتر جانتا ہے. اگر اس وقت مجھے تین چیزوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے، ان تینوں میں سے کون سے میرے لیے بہتر ہے اور پہلے ہونے چاہیے، میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. دعاء العبادہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. دعوۃ ذنون اذ دعا ربہ وهو فی بطن الحوت. یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، لا الہ الا انت ایک جملہ ہے، سبحانك دوسرا ہے، انی کنت من الظالمین تیسرا ہے. اے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کہاں ہیں، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں، سبحانک تو پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطیوں کا. اس میں کچھ مانگنے الفاظ ہیں تو مانگنا کہاں ہے؟ وہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، جو حاجت دل میں ہے، اگر زبان پر نہیں بھی آتی تو وہ کریم رحمان الرحیم اس حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد، اس میں دو چیزیں ہیں بس، یا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، عاجزی ہے، ذلت اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ صرف ان کے لیے خاص نہ تھی، کوئی بھی مسلمان شخص ان الفاظوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتا، الا یہ کہ الا استجاب اللہ له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو بھی حاجت ہے، جو بھی تکلیف ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں طریقے سے مانگو، براہ راست مانگو اپنے رب سے، وہ قریب ہے، سب کے قریب ہے، صرف مولوں کے قریب نہیں ہے، صرف علماء کے قریب نہیں ہے، صرف بزرگوں کے قریب نہیں ہے، صرف داڑھی والوں کے قریب نہیں ہے، صرف مردوں کے قریب نہیں ہے، صرف بڑوں کے قریب نہیں ہے، وہ سب کے قریب ہے، وہ عالم کے قریب بھی ہے، وہ جاہل کے قریب بھی ہے، وہ مرد کے قریب بھی ہے، وہ عورت کے قریب بھی ہے، وہ بڑے کے قریب بھی ہے، وہ چھوٹے کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، قُلْ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، پورے قرآن مجید میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی سوال کی بات آتی ہے وہاں پہ قل کا لفظ بھی آتا ہے. یہ واحد جملہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قل کا لفظ نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ قید نہیں لگائی، مطلقاً چھوڑ دیا ہے، یعنی سب کے قریب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بد اعمالیوں سے، بد کردار سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہے سب کے قریب ہے. یہ وہ جملہ ہے، کوئی بھی حاجت مند انسان اگر اسے دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے. دعا کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، تین قسمیں ہیں لوگوں کی، پکارنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہم کہاں ہیں ان تینوں میں سے، چوتھا نہیں ہے، صرف تین ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پکارتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اگر کبھی پکارتے ہیں تو عادت کے طور پر پکارتے ہیں. چلو لوگ دعا مانگتے، میں بھی کبھی مانگ لوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت مند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیا سب کچھ ہے ان کے پاس, تو وہ کیا مانگے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگے ہم, تو پھر کیوں مانگے ہم.

اور اگر اور جب مانگتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت غفلت میں ہو، یقین نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان پر دعا ہے، اور قبولیت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، شک ہے، بدگمان ہے اپنے رب سے. وہ اور بھی تو مانگتے ہیں، ان کی کہاں پوری ہوتی ہے؟ ان فقراء کو دیکھیں، بار بار مانگتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازتا ہے اور بہت زیادہ مال دیتا ہے تو اس پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اور جسے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے. اور دونوں، شکر اور صبر، عبادات ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو شکر کرنا عبادت ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صبر بھی عبادت ہوتا ہے. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان دو بڑی عبادات سے. اور ایک سوال اٹھتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے، شکر کرنے والا امیر انسان یا صبر کرنے والا فقیر انسان؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، کون بہتر ہے؟ صبر کرنے والا فقیر انسان زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مفتیوں کے فتوے میں اختلاف پایا گیا. ایک گروہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والا امیر انسان بہتر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. بات اتنی آسان ہے کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری جلد لکھ دی ہے جس میں 300 سے زیادہ صفحات ہیں. جس میں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اشارتاً بتا دیا کہ شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہوتا ہے. مال اور دولت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں، ان کو عبادت کی فرصت تک نہیں ملتی، وہ مانگنا جانتے ہی نہیں. صبر کرنے والا فقیر انسان، صبر کے سوا کوئی راستہ ہے اس کا؟ لیکن امیر کے لیے شکر کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. اگر فقیر بے صبر بھی ہو جائے، کچھ ملتا ہے اسے، اور اگر امیر شکر سے کام نہ لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جانتے، جب کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا امیر انسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احساس ہے ایک ایک نعمت کا جو اس کے پاس ہے،
اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالی کے لیے صرف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. بشر ہے, پاؤں پھسلتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بات ڈیبیٹیبل ہے, بعض کے نزدیک پھر بھی صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو دعا میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں, ایسے پکارتے ہیں ایسے پکارتے ہیں کہ حد سے نکل جاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء, دعا میں زیادتی کرنا, حد سے تجاوز کرنا. پہلے وہ لوگ تھے جو تفرید سے کام لیتے تھے, نہیں مانگتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو مانگتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں, ان کے بالکل برعکس. کیا حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے؟ کیا دعا میں حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اعتداء دعا میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہ سیکون فی هذه الامہ, بے شک اس عن قریب اس امت میں, قوم یعتدون فی الطہور والدعاء, ایسے لوگ آئیں گے جو حد سے تجاوز کریں گے طہارت میں اور دعا میں. میری امت میں عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن المغفر رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی, بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا. ان کو بیٹا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنة اذا دخلتها, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سفید جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں طرف ہے, جب میں جنت میں داخل ہوں گا. تو ان کے والد نے, سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, سل اللہ الجنہ, اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو. وتعوذ باللہ من النار, اور اللہ تعالی سے آگ اور جہنم کی پناہ طلب کرو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء, میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے والد سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے. کوئی نہیں ڈانٹا, بیٹے سے غلطی ہو گئی, کیونکہ بیٹا اچھا کام کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکار ہے, دعا مانگ رہا ہے, اور دعا بھی جنت کی, اور جنت میں خاص محل کی, خاص رنگ کی, خاص جگہ پہ. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا پتا پہلے کہ جنت داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, اس لیے آخر میں کہتے ہیں اذا دخلتها, اگر میں جنت میں داخل ہوا تو, یعنی حسن ظن ہے اپنے رب سے. ہم
کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں، جن کی زندگی ساری تقویٰ کی اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بنیاد پہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سینہ تارک نہیں کہتے ہم جنتی ہیں، یا جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. وہ پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جنت کے دائیں طرف سفید محل ہے اور وہ ہوگا بھی میرے لیے؟ تو اسے کہتے الاعتداء فی الدعاء. دعا تو کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے، لیکن حد سے تجاوز کر گئے. کیا مانگنا چاہیے؟ جب غلطی کی نشاندہی کر دی، اب اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے شخص کو چاہیے جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی دیکھتے ہوئے، تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نصیحت کریں، اچھے الفاظوں سے نصیحت کریں، جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں، کیوں غلط ہے یہ بھی بتائیں، پوری حدیث سنا دی کہ نہیں، اور پھر حل کیا ہے یہ بھی بتائیں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے دلیل کے ساتھ، آسانی اور رفق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھے الفاظوں سے، تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی. جیسے کہ اس والد کی نصیحت نے اس پیارے بچے کے دل پر اثر کیا. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرتے ہو بغیر کسی قید کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن ایک چیز متعین کر دینا جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے، ایسی چیز کی تمنا کرنا جو یا تو ناممکن ہو یا جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کبھی نہ آئے، میں ہمیشہ رہوں. یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دیکھیں موت تو آنی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں لمبی عمر کے لیے الگ بات ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما، اپنی فرما برداری میں یہ قید ضروری ہے. آپ کسی کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن قید لگایا کریں فی طاعت اللہ، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی تو ہوئی لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہوئی. ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر عمر لمبی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں، اس میں خیر و برکت ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی دوسری جو صورت ہے، جو پہلے بیان کی تھی، کہ بغیر یقین کے دعا مانگنا، بس دعا مانگی کیونکہ لوگ دعا مانگتے ہیں، یا بار بار دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی ہیں لیکن چلو ویسے مانگ لیتے ہیں، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. تیسری صورت کہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے لیکن اپنی حالت درست نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں صغیرہ گناہوں پہ. پھر اللہ تعالیٰ کو پکار، پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس حدیث میں سے مسلم کی روایت معروف حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا قبول ہونی تو کیسے ہونی ہے. سارے کے سارے جو آداب ہیں تقریباً اکثر اس میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک بنیادی خرابی باقی ہے. ایک شخص ہے اشعث اغبر یطیل السفر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پہ گرد و غبار, لمبا سفر کر کے آیا ہے, مسافر ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی, اپنے رب کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام کر, اس کا پینا حرام کر, اس کا لباس حرام کر, فأنا يستجاب لذلك, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی یاد رکھیں دعا کی قبولیت میں بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں, رشوت کمال کھاتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں, لوگوں کو مال ہضم کر لیتے ہیں, کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوا مال, یہ سارے کا سارا حرام کمال ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگلی سورت بدعتی الفاظ ایجاد کر کے دعا مانگنا ہے, یا بدعت طریقے سے نبی کو وسیلہ بنانا, یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا, اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما, اے اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے صدقے میری دعا قبول فرما, یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے. بدعتی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا اپنی امت کو سکھائی تو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنایا, براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ورنہ کتنی مرتبہ مشکلات آئیں پیش ہیں, نہ تو کبھی سیدنا جبریل کو وسیلہ بنایا, نہ سیدنا ابراہیم کو وسیلہ بنایا, نہ کسی اور نبی کو وسیلہ بنایا. صحابہ کرام کو دیکھیں, یہی تعلیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب بھی پکارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر بھی جب پکارتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وسیلہ نہ بناتے. اسے بخاری کی روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ, جب قحط آیا سیدنا عباس کو رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا اور دعا کی گزارش کی کہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو پکاریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, صحابہ کرام آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا ہے. اگر نبی کے صدقے کا لفظ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہٹتے, کم سے کم ایک مرتبہ تو کوئی صحابی اپنی دعا میں کہہ دیتا. کیا ہم ان سے بہتر آگے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے, ان کے علم کے سامنے, ان کے تقوی کے سامنے, ان کے عمل کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہماری, ہمارے علماء کی, ہمارے اماموں کی کیا حیثیت ہے؟
اگلی صورت جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، جو سب سے خطرناک صورت ہے حد دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی، وہ ہے الشرک فی الدعاء. پکارنا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا. کوئی نبی کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی ولی کو پکارتا ہے. میرے بھائی، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، یہ سارے عبادات ہیں. ہم حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، عمرہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقات خیرات زکات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدد اعانت صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہے. ہر مسلمان جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، جب یہ جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اس عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے پر اترے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بعد کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھ، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اگرچہ یہ اور نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. وہ یہ سب سے خطرناک صورت ہے الاعتداء فی الدعاء کی، دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج امت کہاں پر ہے اور امت کی اکثریت کیا کرتی ہے. کڑوا سچ ہے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سچ صرف ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو خود سچے ہوتے ہیں، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق کا حق سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی معیار نہیں ہے حق کا، لوگوں کی اکثریت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے. دین وہ ہے جس پر ہمارے سلف صالحین تھے. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے. اور اس راستے کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا گمراہوں کا راستہ ہے. تیسری قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے، جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراد اور تفرید سے کام نہیں کرتے، دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ جب بھی پکارتے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارنا جانتے ہی نہیں ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما،

جانتے ہیں، اس دین کی عظمت کو جانتے ہیں، اور دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے، دعا کے آداب بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، میں کہاں پہ ہوں، کس گروہ کے ساتھ ہوں؟ اب جانتے ہیں کون سا گروہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. وہ جو پہلے راستے تھے نا، وہ مغضوب علیہم الضالین کے راستے تھے. تیسری قسم کے لوگوں کا راستہ یہ ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس ترازو پہ اپنے آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں. رزق کی تنگی نے ہمیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، اور اس تنگی نے ہم سے کیا کچھ نہیں کروایا. اعتداء فی الدعاء اسی کی وجہ سے ہوا. اکثر لوگوں کا معاملہ یہی سے شروع ہوتا، یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں، واللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق کا آخری لقمہ تک اور آخری پانی کی بوند تک نہیں پی لیتے. نہیں موت آ سکتی. اور رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر، جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی اس وقت سے رزق لکھ دیا گیا ہے، اور واللہ اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پکارتے ہیں، قربانیاں کا نظر و نیاز کرتے ہیں، تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم کسی محروم رزق سے نجات پا لیتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں خاص نوازتا ہے ان کے تو فعل سے. اللہ تعالی کی آزمائش ہے. واللہ جو رزق تمہیں ملا ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا، اسی وقت میں ہی ملنا تھا، لیکن دیکھو تم نے کون سا راستہ اختیار کیا. توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، غیر المغضوب علیہم والضالین کا راستہ یا انعمت علیہم کا راستہ، کون سا راستہ اختیار کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ابھی اولاد سے محرومی ہے تو کسی پیر کی دربار پہ جا کر چادر چڑھانے سے جو اولاد ملی وہ پیر کی دی ہوئی اولاد ہے؟ وہ ملنی ہی تھی، لیکن تم بے صبرے نکلے. کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے چھین کے دے سکتا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے، ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، کیا آزمائش ہے؟ ایوکم احسن عملا، یہ احسن عمل ہے؟ کسی اور کے دروازے پر جا کے سر جھکا کر مانگنا، اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرنا، اللہ تعالی کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی، کہ یہ احسن عمل ہے؟ تو پھر جو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ان کا عمل کیا ہے؟ پھر وہ تو احسن نہ ہوا نا، دونوں میں سے ایک ہے نا، دونوں میں سے احسن کس کا عمل ہے؟ جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا ان کا عمل جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، ایک توحید پر قائم ہے اس کی زندگی اور دوسری زندگی شرک پر قائم ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا دونوں کو برابر کر دیں ہم؟ کیسے ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، سبحان اللہ. واپس آتے ہیں، رمضان کا تعلق دعا سے ہے.

0: اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جب آیات الصیام کا ذکر فرمایا، آیات الصیام کے بیچ میں، پہلے نہیں بعد میں نہیں، بیچ میں دعا کا ذکر بھی فرمایا، اور دعا کے تعلق سے قرآن مجید بہت ساری آیات ہیں، اور واللہ ایک سے بڑھ کر ایک. ایک وقفہ لیتے ہیں. کیا مطلب ہے ایک سے بڑھ کر ایک؟ کیا قرآن مجید کی آیتوں کی فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بات کہاں سے کہ ایک سے بڑھ کر ایک؟ بھائی قرآن مجید کی آیات سب اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ آیتیں دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے، ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیں، سب اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے؟ کچھ آیتیں، کچھ الفاظ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ سب کا تو متفقہ فیصلہ ہے. ماشاء اللہ، دلیل پوچھوں گا پھر میں. جی، احسن القصص واقعی ہو تو قصہ احسن ہے نا، الفاظ کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں یہ اللہ تعالی کلام ہے سارے کا سارا، کیا بعض آیات یا صورتوں کو دوسرے پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہاں، بارک اللہ. کیسے موضوع کے حساب سے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے، جو الفاظ ہیں، ان کی بنیاد پر ایک آیت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے، بات درست ہے؟ کوئی دلیل جانتے ہیں؟ کوئی دلیل تو مجھے چاہیے نا، کوئی دلیل تو بتائے. کوئی آیت، کوئی سورت دوسرے سے بہتر میں نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، سب نے کہا ہاں، دلیل کہاں ہے؟ ایک منٹ، بارک اللہ فیک، یہ دلیل. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، قرآن مجید کے سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ یا میں تمہیں قرآن مجید کی عظیم سورت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، سب بابرکت قرآن مجید ہے، لیکن بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں اور بعض آیات بعض سے افضل ہیں. افضلیت کہاں پہ؟ اب ذرا غور و فکر کریں نا، جن میں توحید اسماء و صفات اور توحید کی بات آتی ہے نا، اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے، وہ آیات سب سے افضل ہیں. قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ایک تہائی. اور عجب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے، خالق مخلوق کی ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی نہیں ہے. برحال، اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں جب روزے کا ذکر کیا اور بعض احکام کا ذکر فرمایا، انہیں کے بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ. اس سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل بعض کا ذکر ہے، بعد میں بھی بعض احکام کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں دعا کی بات آئی ہے. رمضان کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے. اچھا مسلمان بنانے کے لیے رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں واللہ اگر ہم چاہیں، ہم مسلمان چاہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو ہم سب سے اچھے ہو سکتے ہیں. اگر نہ چاہیں تو اور بات ہے، وہ ہماری مرضی ہے. جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو رمضان سے بہتر موقع کوئی بھی نہیں ہے. دن میں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں جب آپ ایک مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ, بہت غصے میں لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, چہرے پر عجیب سی رونق ہوتی ہے. شام کا وقت, تراویح کی نماز ہے, وہاں پہ وقت گزرتا ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ صلاۃ القیام پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے, دن میں بھی اور رات میں بھی. شیطان قید کر دیے گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, اور اجر و ثواب ایک سے بڑھ کر ایک. گناہوں کی مغفرت روزے میں, قیام میں, لیلۃ القدر کے قیام میں. تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنے رب کے وے سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو, اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو, اب ایک چیز کی کمی باقی ہے اور وہ ہے دعا کی. اب بہترین موقع ہے دعا کا, اپنے رب سے مانگنے کا. دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں, دعا المسئلہ اور دعا العبادہ, دونوں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں, اور دونوں پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے, یاد رکھیے, ہر سال میں ریپیٹ ہوتا ہے, جس نے صرف اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا رمضان میں نہیں سیکھا, وہ پورے سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ جو دوسری چیزیں تھیں نا جو آپ کو اس سے دور کرتی تھی پورے سال میں, اس وقت وہ دبی ہوئی ہے, موجود تو ہے لیکن دبی ہوئی ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. توحید کا سبق جس نے رمضان میں نہیں سیکھا, بعد میں سیکھنا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. آخر میں دعا قنوت کے تعلق سے, دعا قنوت ہم سب پڑھتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. میں مختصر سا, میں چاہتا تو یہ تھا کہ پورا خطبہ دعا قنوت پہ ہو, اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تشریح کریں گے اس کی, لیکن ابھی اس تھوڑے سے وقت میں چند اہم بات ہے دعا قنوت کے تعلق سے. دعا قنوت میں جو الفاظ ہیں, ایسے الفاظ ہیں جو دعا کرنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے دل سے دعا مانگے اپنے رب سے. زبان تعبیر کرتی ہے الفاظوں کی. دیکھیں جملے دیکھتے ہیں, اللہم اہدنا فی من ہدیت. پہلے وقفہ اللہم, اللہم ہم جانتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہم کا معنی کیا ہے, یا اللہ. یا اللہ کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک, اے میرے سچے معبود, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے ہی بندگی کرنے والا ہوں, تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا مشکل کشا, میرا حاجت روا ہے. میں تجھ کو تیرے ہر نام سے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اس میں مکمل ذرت اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے. عبودیت کیا ہوتی ہے, بندگی کیا ہوتی ہے, ان دو لفظوں میں یا اللہ, اللہم اہدنا فی من ہدیت, ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے. یا اللہ تعالیٰ تیرے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے, مجھ پر بھی ایک کرم کر دے, مجھے بھی ان میں شامل کر دے, میں اس لائق نہیں ہوں لیکن تیرا ہی کرم ہو, تیرے ہی احسان سے میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں, بس تو ایک اور احسان اس پہ کر دے, مجھے اس ٹولے میں شامل کر دے جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے. جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں ذہن میں رکھیں. اہدنا, ہدایت چار قسم کی ہے. پہلی ہدایت ہے فطری ہدایت, اور یہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عطا فرمائی ہے. جانور فطری طور پر یعنی خلق کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہے, اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا, بھوکا مر سکتا ہے, گھاس نہیں کھا سکتا. بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی, بھوکی مر سکتی, گھاس ہی کھاتی رہے گی. شیر بھی جانور, بکری بھی جانور ہے. کس نے ہدایت دی شیر کو کسی نے صرف گوشت ہی کھانا ہے, کس نے ہدایت دی بکری کو کسی نے صرف گھاس ہی کھانا ہے؟ بھوکے مر سکتے ہیں, کھا نہیں سکتے. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا. چیونٹی کو دیکھ لیں آپ, اور چیونٹی کی میں کیا بات کروں, سارا وقت ادھر ہی گزر جائے گا. سبحان اللہ, چیونٹی تدبر قرآن میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. اس کا, اس چھوٹے سے مخلوق کا تھوڑا سا حق بھی ادا کریں گے. چیونٹی کے دو معدے ہیں, دو معدے جانتے ہیں, معدہ جس میں کھانا ہضم ہوتا ہے, دو معدے ہیں, ایک اپنے لیے ہے, دوسرا کس کے لیے ہے؟ دوسرا دوسری چیونٹیوں کے لیے. ایسی مخلوق کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. سوشل سوسائٹی میں رہنے والی, ایک دوسرے سے محبت کرنے والی, پیار کرنے والی, اپنی جان قربان کرنے والی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک معدہ اپنے لیے ہے, دوسرا معدہ دوسرے چیونٹیوں کے لیے ہے. دوسرا معدہ جو ہے وہ اپنے سائز سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھر سکتا ہے. چیونٹی جو سائز ہے اپنا, اور وہ اس میں ضرورت کے لیے جب قحط کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے دوسرے معدے کو بھر دیتی ہے, اور جب دیکھتی ہے کہ ایک دوسری چیونٹی محتاج ہے, بیمار ہے یا چل نہیں سکتی یا عام کھانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے, تو وہ اس سٹور کیے ہوئے کھانے کو اس کو دیتی ہے. خود بھی تو کھا سکتی ہے نا اکیلے. فیوچر کے لیے ہم نے فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, بچوں کی, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, شادی ہوئی, بچوں کی تعلیم کا بجٹ الگ ہے, اسا کس ہاسپٹل سے پیدا ہونا ہے, اس نے کہاں پہ پڑھنا ہے, آکسفورڈ تک بھی بجٹ اس کو آکسفورڈ میں پڑھانا ہے ہم نے, اس کا بجٹ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی. اس چھوٹے سے مخلوق کو دیکھ لیں, صرف اپنے رب سے مانگتی رہتی ہے بس. کبھی کسی نے دیکھا چیوٹی کو کھڑے ہوئے سکون میں؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک. وہ چلتی رہتی ہے نان سٹاپ, آئے گی جائے گی, 10-20 چکر لگائے گی, چلتی رہتی ہے. کیوں چلتی رہتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ہدایت دی. تم نے ایسے ہی کرنا ہے. ایک چونٹی کو کہتے ہیں ہنی پوٹ. کیا کرتی ہے؟ شہد کھا لیتی ہے بہت زیادہ. پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس سال میں جو ہمارا خزانہ ہے جو ہم نے تیار کیا ہے مشکل وقت کے لیے وہ کم پڑ گیا ہے. اندازہ کیسے لگایا؟ چونٹے میں انجینئرز بھی ہیں آرکیٹیکٹ بھی ہیں. نہیں دکھاؤں گا میں انشاءاللہ. انجینئرز ہیں آرکیٹیکٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو بہت سارے بہت کچھ کرتے ہیں. وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری کالونی ہے اس کے لیے کھانا کم پڑے گا. تو اعلان ہوتا ہے کون ایسی فدائی چونٹیاں ہیں جو ہماری مدد کریں. یوں ایک دستہ نکلتا ہے باہر نکلتا ہے اور وہ کھاتے رہتے ہیں شہد اور میٹھی چیزیں. انگور دیکھے؟ انگور چھوٹا سا اس کا پیٹ انگور جیسا بن جاتا ہے اتنی بھر جاتا ہے پھٹنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے گھر اچھا گھر مسکن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کے لیے واجب ہے اس میں ذرا غور و فکر کریں. بیت العنکبوت جب مکڑے کا ذکر ہے تو بیت کا لفظ استعمال ہوا اور جب چوٹے کا ذکر ہے تو لفظ مسکن کا استعمال ہوا. قرآن مجید میں کیا ہوا؟ ادخلوا مساکینکم. مسکن بیت میں کیا فرق ہے یہ سوچنا ذرا. دیکھیں لفظ کی دیکھیں دونوں جانور ہیں کیا ہے؟ ایک کا بیت ہے دوسرے کا مسکن کا لفظ کیوں ہے؟ یہ پھر سوچنا مجھے بتانا میں نہیں بتاتا. وہ کیا کرتی ہے؟ مشکل سے چلتی ہے. اب اس کا 20 گنا زیادہ وزن ہو جائے کیسے چلے گی؟ اپنے وزن سے 20 گنا تو ہم اٹھا سکتے ہیں ڈبل اٹھا سکتے ہیں. یہ طاقتور انسان بازو والا انسان کتنی وزن اٹھا سکتا ہے کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو وہ پھر چھت میں جا کے یوں لٹک جاتی ہے اپنا منہ نیچے کر دیتی ہے اور وہ آخری دم تک دوسروں کو کھلاتی رہتی ہے. بہرحال پہلے قسم کی ہدایت یہ ہے جو جانوروں کے اللہ تعالی نے دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت الدلالہ والارشاد نصیحت کی ہدایت راہ راست کی طرف نشاندہی کی ہدایت. صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس کی طرف ہدایت. یعنی میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں ان کے ساتھ شامل کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تیسرے قسم کی ہدایت دل کی ہدایت اور دل کی ہدایت صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. راہ راست پر چلنے کی ہدایت نصیحت کی ہدایت تو مصلحین کے پاس بھی ہے علماء طلاب علم دعات اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو نصیحت کرنے والے یہ ان کی ہدایت ہے. لیکن جو دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. آج جب کہتے اللہم اہدنا فیما ہدیت تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میرے دل کو اے اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے اپنی فبہ برداری کے لیے پھیر دے. اور چوتھی قسم کی ہدایت ہے جنت میں ہدایت. جب جنت میں داخل ہوں گے کہاں پر گھر ہے جنت میں بغیر کسی سے پوچھے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت چوتھی تو ویسے خلق کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی موجود ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی سسٹم پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ان کو درست رکھے. تندرستی ہی یہی ہدایت ہے. ہمارا معدہ کیسے ہضم کرتا ہے ہم کھانا کیسے نگلتے ہیں پھر اسے اخراج کے سسٹم ہے گردے کیسے کام کرتے ہیں سارے کے ساری یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائیوں یاد رکھیں. ہمارے بس کی بات ہے رزق حلال کما کر منہ میں لقمہ ڈالنا اسے چبانا نگلنا بس یہاں تک ہے. آگے ہدایت اللہ تعالی نے دے دی ہے کہ اس لقمے سے اس مشروب سے جو ہم نے پیا ہے ہمارا جسم کیسے زندہ رہتا ہے ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے یہ ہمارا جسم کی توانائی فیول جگہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی خوراک سے تو آتا ہے. کھاتے ہم سموسے پکوڑے ہیں یا چاول روٹی کھاتے ہیں، یہ ایندھن کیسے بن جاتی ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس جملے میں یہ بھی ہمیشہ جب آخر اللہم اہدنا فی من ہدیت، دوسری قسم کی ہدایت، میرا راست پہ چلنے والا بن جاؤ، ارادہ میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اپنے کرم سے جنت میں بھی داخل کر دے. چار معنی ہدایت کے آپ کو اس ایک جملے میں جو آپ کہتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت یا اہدنی فی من ہدیت، تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وعافنا فی من عافیت، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے دے جیسے کہ تو نے دوسروں کو عافیت بخشی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. عافیت کہتے ہیں سلامتی، ہر شر سے سلامتی، کوئی قید نہیں لگائے. عافیت دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، نہیں، ہر چیز کی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ میرے دین کو بھی سلامت رکھ، میرے مال کو بھی سلامت رکھ، میری اولاد کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ. اے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. بہت سارے تیرے ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی عافیت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی ان میں شامل کر دے. اور سب سے بڑی عافیت ہے دین کی عافیت. اگر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، اس سے بڑی عافیت کوئی بھی نہیں. واللہ وتولنا فی من تولیت، اللہ تعالی ایک عجیب سے الفاظ ہیں. تولا ولایت سے ہے، ولایت کہتے ہیں دوست، دوست کو ولی، وہ دوست جس میں محبت ہو اور مدد ہو. اللہ تعالی مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دے، انعام کر دے، مجھے اپنے دوستوں میں بھی شامل کر دے، اپنے خاص گروہ میں شامل کر دے، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنے والے. اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، تقوی والے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن تو ہی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں شامل کر دے. وبارک لنا فیما اعطیت، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمایا، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے، دین کا، دنیا کا، جو بھی تو نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمایا. جانتے برکت کا کیا معنی ہے؟ الخیر الکثیر، خیر کثیر. اولاد دی ہے، اولاد میں برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ نیک اور صالح اولاد ہو جائے، فرما بردار اولاد ہو جائے، نصیحت کو سننے سمجھنے والی بن جائے، راہ راست پر چلنے والی بن جائے، مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی اور اچھی اولاد بن جائے جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے. مال میں برکت کہ اللہ تعالیٰ جو مال کمایا ہے، پہلے تو مجھے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں نے مال کمایا ہے اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اور حفاظت صرف آفت سے نہیں، حفاظت اس سے بھی کہ حرام میں خرچ نہ ہو. وبارک لنا فیما اعطیت، کاش ہم برکت کو سمجھ لیتے. چھوٹا سا لفظ ہے، بہت سارے لوگ اس لفظ سے غافل ہیں. مبارک زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برکت کو سمجھتے ہوتی کیا ہے، جو اپنے رب سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، صرف زیادتی کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اولاد بھی دے، مال بھی دے، رزق بھی دے، سب کچھ دے، اور دیتا ہی رہے. ہم سب چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اس مال کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو مال رب اپنے رب کا نافرمان بنا دے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، کیا مال ہے یہ؟ برکت والا مال وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے، برکت والی اولاد وہ جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے، برکت والا رزق وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیتا ہے. واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، یا اللہ تعالی جو تو نے ہمارے مقدر میں شر لکھا ہے یا اللہ تعالی سے دور فرما، اپنے رحم و کرم سے. میں ضعیف ہوں، کمزور، محتاج ہوں. جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو آنے والی ہیں، جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو دور فرما. شر یاد رکھیں، آپ سے صرف فرماتے ہیں الشر لیس الی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے، ہمارے لیے شر ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس شر کے پیچھے بھی خیر ہوتا ہے چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تیرا ہی فیصلہ ہے، تیری ہی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو عظیم ہے اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما. پہلے جو چار جملے تھے دعا تھے، اگلے جملے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، حمد و ثنا ہے. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ دعا ہے. اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارک ربنا وتعالی. تین جملے باقی ہیں. انه بے شک وہ، لا یذلو کبھی ذلیل خوار ہو نہیں سکتا. من والی جسے تو اپنا دوست بنایا، جو تیرا دوست ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، جو تیرا پیارا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. پہلے کیا مانگ چکے ہیں؟ وتولنا فیمن تولیت، مانگ چکے ہیں نا. اب یہاں پہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے، کیونکہ جو تیرا دوست ہے، جو تیرا پیارا ہے، وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو تھیں، صحابہ کرام کو تھیں، سب سے زیادہ آزمائشیں ان سے لی گئیں. آزمائش میں اور ذلت میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، ان سے ان کے مخالفین دنیا چھین سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے ہیں. تو کیا مار ذلت نہیں ہے؟ نہیں، ہر مار ذلت نہیں ہوتی. جو مار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ عزت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، ایک بلند مقصد کے لیے ہے، توحید کے لیے ہے، اقامت دین کے لیے ہے. ایسی مار ذلت کی مار نہیں ہوتی، اور ایسی موت بھی ذلت کی موت نہیں ہوتی. یہ عظمت کی زندگی ہے اور یہ عظمت کی موت ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سلف صالحین کی، جب دین دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو دنیا کو قربان کر دیتے ہیں دین پر اور دین کو باقی رہتے ہیں آخری سانس تک بھی، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین میں ایک ذرے برابر بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت، اور کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا وہ شخص یا وہ لوگ جن سے تو نے دشمنی اختیار کی ہے. جو تیرے دشمن ہیں وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے. کیا مطلب ہے؟ کافروں کا غلبہ نہیں ہے، غالب ہونا اور عزت پانا زمین آسمان کا فرق ہے. ہر غالب عزت دار ہوتا ہے، فرعون غالب تھا، نمرود غالب تھا، ابو جہل بھی ایک وقت میں غالب تھا، کہاں ہیں وہ؟ عزت والے ہیں یا عزت والے کبھی تھے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے. زندگی میں جھوٹی عزت تو سب پا لیتے ہیں، اصل عزت کیا ہے؟ ابو جہل کیا جانے، فرعون اور نمرود کیا جانے. اصل عزت جاننی ہے تو جا کے دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدہ کو شہید کر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گئے. یہ عزت ہوتی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا، فرعون کہے بیٹھا انا ربکم الاعلى، اور پھر اسی پانی میں غرق ہو کے مرا جس پانی کے تعلق سے کہتا تھا یہ دیکھیں نہریں میرے تنے بہ رہی ہیں، یہ میری نہریں ہیں، یہ میری زمین ہے. اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی سے نہ بچا سکا. تبارک ربنا وتعالیت، اللہ تعالی تو با برکت ہے اور تو ہی بلند ہے، تیرا ہی خیر کثیر ہے، تجھ ہی سے ہی خیر کثیر ہے. پوری کائنات میں جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی بلند ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. دوسری بلندی غلبے کی بلندی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق بھی عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسری بلندی ہے شرف اور عظمت کی بلندی. تو تین معنی ہیں بلندی کے. اہل قبلہ جو ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے، شرف سے اور اپنی پکڑ سے بلند ہے، غالب بھی مانتے ہیں، قہر کی بلندی مانتے ہیں اور شرف کی بلندی بھی مانتے ہیں، لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے ہیں. اہل بدعت ہیں یہ. اور رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تین بلندیاں ہیں، جسے قرآن اور سے حدیث میں ثابت ہے، اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ ہے اور یہی منہج ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، ذات کی بلندی بھی عرش سے اوپر ہے، شرف کی بلندی بھی ہے اور غلبے کے قہر کی بلندی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی تتفطر قدماہ فقالت تفعل هذا یا رسول اللہ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے عبد شکور. یہ عبد شکور کون ہے؟ عبودیت کیا ہوتی ہے؟ شکر کیا ہوتا ہے؟ اور جب دونوں مل جاتے ہیں تو یہ انسان کیسا انسان بن جاتا ہے؟ شکر کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. پچھلے کے خطبوں میں شکر کی تعریف اور شکر کا طریقے اور فضیلت پر، اہمیت پر، ثمرات پر ہم بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں شکر کے تعلق سے اس خاص موضوع کو فوکس کر کے بات کرتے ہیں، عبد شکور. اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے، قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے اس پیدائش میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اسے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا محض احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے. اور کیونکہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے تو انسان پر خلق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اور ہم دوسری مخلوقات بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، حشرات بھی دیکھتے ہیں، ان میں سے بعض اچھے بعض برے، بعض پاک بعض ناپاک، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. شیر کا کوئی کمال نہیں کہ وہ شیر ہے اور انسان بھی، لوگ بھی کسی شخص کی بہادری کی تعریف کرتے اسے شیر بنا دیتے ہیں. اور کتے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کتا ہے اور گالی کے طور پر لوگ بعض لوگوں کو کتا کہہ کے گالی دیتے ہیں. تو نہ شیر کا کمال ہے اور نہ کتے کا قصور ہے. کمال اس رب کا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اپنی حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق چلتی ہے. ہم نے کب اپنے رب سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان پیدا کرنا، یاد ہے کسی کو؟ اچھا، انسان پیدا کیا، یہ خاص انعام اور احسان ہے. اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور عافیت میں پیدا کیا ہے. ہمارا جسم ہموار ہے، خلق فسوا، بہترین ساخت پر ہم پیدا ہوئے ہیں، صحت مند پیدا ہوتے ہیں، بیمار ہو کر پیدا نہیں ہوتے. بیماری طاری ہوتی ہے، بعد میں تکلیفیں بعد میں آتی ہیں، لیکن ہر بچہ پیدا تندرست ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے، کوئی عیب نہیں ہوتا خلق کے اعتبار سے. بہت کم بچوں کو پیدائشی عیب ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ دوسرے جو عام بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں ہے، جو تندرست ہوتے، تاکہ وہ اللہ کا شکر کرنے والے بنے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے آزمایا ہے تاکہ وہ صبر کرتے رہیں. صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنے پر کامیابی ہے، اور شکر کرنے والوں کے لیے شکر کرنے میں کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے احسان بڑھتے جاتے ہیں. رزق مہیا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ رزق آسان نہ فرماتا
0: تو ہم کہاں سے زندہ رہتے اور کس طریقے سے اس دنیا میں رہنے کے قابل ہوتے؟ رزق ایسا جو ہمارے لیے نفع بخش ہو وہ مہیا فرمایا ہے. پھر اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ ایسے والدین عطا فرمائے ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ ہمیں کھلاتے اور پلاتے ہیں. یہ اسی کا احسان ہے. والدین کے دل میں جو محبت ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تب احساس ہوتا ہے جب اپنی اولاد ہوتی ہے. جب تک ہم خود کسی کی اولاد ہوتے ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے سروں پر یہ چھت رحمت کی چھت قائم ہوتی ہے تو ہم بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ ان کے دل میں یہ رحمت کس نے ڈالی ہے؟ اسی کا کرم ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ڈلیوری سے پہلے ماں کی کیا حالت ہوتی ہے, کہ سب سے برا وقت عورت کو اس وقت ہوتا ہے درد اور تکلیف کے اعتبار سے, اور فوراً جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے سینے سے لگا دیتی ہے. کبھی سوچا؟ یعنی کوئی شخص آپ کو تکلیفیں دے رہا ہے, آپ کے پیٹ میں چھریاں مار رہا ہے, تکلیفیں دے رہا ہے, شدید درد آپ کو محسوس ہو رہا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں, دیکھتے ہی سینے سے لگا دیتے ہیں, ایک نظر پڑتی ہے سارا دکھ تکلیف بھول جاتے ہیں فوراً. یہ کس کا احسان ہے؟ ماں کا کمال نہیں ہے, اس کے خالق کا کمال ہے کہ اس نے اس کے دل میں یہ محبت ڈال دی ہے اور سارے دکھ اور غم کو بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے, یہ اس سے بڑھ کر احسان ہے. اور پھر صحیح العقیدہ سے منہج گھرانے میں پیدا کیا ہے, یہ اس سے بڑھ کر احسان ہے, کیونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ درست نہیں ہے, بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں. اور ان احسانات میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نازل فرمایا قرآن مجید, اور ان احسانات میں سے جو سب سے بڑے احسان ہیں اپنے سب سے عظیم انسانوں میں سے اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن گن کے تھک جاؤ گے, مر جاؤ گے, کبھی گن نہیں سکو گے. کوئی احسان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. یہ تمہید کس لیے ہے؟ احسان کی, کیونکہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے احسان کے بدلے میں اس کی تعریف کرنا. احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے شکر سے. یہ اس کا لغوی معنی ہے. لفظ کے اعتبار سے شکر تین لفظ ہیں, حمد ہے, شکر ہے, مدح ہے عربی زبان میں. دین میں یکسانیت کیا ہے؟ سب میں تعریفیں کے کا معنی موجود ہے. کیا آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے, حمد ہے, ثنا ہے, شکر ہے اور مدح ہے. فرق کیا ہے تینوں میں؟ شکر احسان کے بدلے میں کیا جاتا ہے, احسان نہیں تو شکر بھی نہیں. مدح کسی خاص صفت کسی خاص وجہ سے کیا جاتی ہے. کسی کو خوبصورت دیکھا, زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کی مجھ سے تعریف مدح نکلتی ہے. کسی سے آپ ڈرتے ہیں, آپ اس کی ڈر کے وجہ سے بھی مدح کر دیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے, تو کسی خاص وجہ سے مدح کی جاتی ہے. اور حمد اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہو اسی کے لائق ہے. حمد اس لیے کسی کی جاتی ہے, یہ خصوصی طور پہ تعریف ہے, اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے, حمد و ثنا کی جا رہی ہے, وہ اسی کے لائق ہے. تو جب ہم شکر کی بات کرتے تو احسان شکر سے پہلے ہے اور بعد میں شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہم گن نہیں سکتے, اس لیے
1: ہمیں شکر اتنا کرنا پڑے گا جتنے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے, کیونکہ نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. تو اتنی بڑے شکر گزار قدردان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ دیا ہے, العبد الشکور. عبد شاکر نہیں ہے. اچھا, شاکر شکور میں کیا فرق ہے؟ شاکر شکر کرنے والا, اسم فاعل ہے. جس نے ایک مرتبہ شکر کیا وہ شاکر ہے, جو بار بار شکر کرتا ہے وہ شکور ہے. صغت مبالغہ ہے, بہت بڑا قدردان ہے, بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے. عبد کے ساتھ شاکر نہیں نظر آئے گا آپ کو, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. عبد کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ شکور. اگر عبودیت ہے تو شکر بھی ہے, کثرت سے شکر کرنا, شکر کا حق ادا کرنا بھی ہے. اگر عبودیت نہیں ہے, بندگی نہیں ہے, تو پھر شکور بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب احسان کی بات کر رہے تھے, اب عبودیت کی طرف آ گئے ہیں. اور ان بڑے احسانوں میں جو میں نے کہا ہے, جو سب سے بڑے احسان ہے, ایمان اور توحید اور سنت کا احسان ہے. وہ کہاں پہ ملے گا؟ عبودیت میں, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں, اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی میں, جھوٹی بندگی میں نہیں. کیونکہ جھوٹے بندے بھی تو ہیں نا, بندگی کی دعوے دار بھی تو ہیں نا. وہ جھوٹے بندے ہیں, وہ بندگی کے صرف دعویٰ ہے. کیونکہ ہر پگڑی والا داڑھی والا شکر گزار تھوڑی ہوتا ہے, اللہ کا ولی تھوڑی ہوتا ہے. ولایت کے ساتھ دو لفظ جڑے ہوئے ہیں. کون سے دو لفظ ہیں؟ ایمان اور تقوی. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, یہ شیخ حسین بن تیم رحمہ اللہ کا قول ہے. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. بندگی عبودیت کی اساس کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کی اساس کیا ہے؟ توحید ہے. اور جب یہ ایمان اور توحید اور اس کے لوازمات میں سے اتباع سنت یہ بڑھتے جاتے ہیں, تو تقوی کے درجہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں, جن کی زندگی میں نصب العین, زندگی کا مقصد اپنے رب کی بندگی ہے. جس کے اساس میں نے بتایا کیا ہے؟ توحید ہے. بندگی کی اساس ایمان ہے اور اس کی اساس توحید ہے. توحید کے بغیر ایمان نہیں, ایمان کے بغیر بندگی نہیں. عبد شکور ہونا ہے تو سب سے پہلے توحید کو سیکھنا پڑے گا. توحید ہوتا کیا ہے؟ توحید ہوتی کیا ہے؟ توحید کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جاتا ہے؟ اپنی ساری زندگی میں توحید کو کیسے لایا جاتا ہے؟ توحید پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ جو توحید کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی زندگی اس پر وقف کر دیتا ہے, واللہ دین کے باقی معاملات آسان ہو جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا جانتا ہے, وہ مخلوق کا حق ادا کرنا بھی جانتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتا, وہ کبھی بھی کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے ہیں, اور غلط لفظ ہے, ہم عاشق رسول ہیں. یہ غلط لفظ ہے. رسول سے عشق نہیں کیا جاتا. عشق کے لفظ میں وہ معنی نہیں جو محبت کے لفظ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں آپ کو عشق کا لفظ کبھی نظر نہیں آئے گا, ہمیشہ محبت کا لفظ نظر آتا ہے قرآن اور حدیث میں. عشق کا لفظ اردو کا نہیں ہے, فارسی کا نہیں, عربی لفظ ہے. اگر اردو میں کہا جائے تو عربی سے لیا گیا ہے. عشق میں وہ محبت جس میں شہوت شامل کی گئی ہے. اور عشق اور معشوقی کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ محبت کرنے والے کے بیچ میں ہوتا ہے, میاں بیوی میں عشق ہوتا ہے. الغرض, جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، لیکن محبت کا حق ادا بدعات اور خرافات سے کرتے، جیسا کہ جشن میلاد النبی منانا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبودیت ہے؟ نہیں عبودیت. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جشن منایا جائے اور بدعت کا راستہ اختیار کیا جائے؟ نہیں واللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے اتباع بنیادی حقوق میں سے ہے. ایمان پہلے ہے اور اتباع بعد میں، کہ اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واللہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ جشن میلاد النبی منانا ہے. عبد شکور بننا ہے. کیسے بننا ہے عبد شکور؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو عبد ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو کیسے گزری ہے، ان کی زندگی کے اتباع کریں، ان کو اپنے بہترین نمونہ بنائیں، آپ عبد شکور بن سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے بہترین نمونہ کوئی اور ہے، جو عبودیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اللہ آپ کبھی عبد شکور نہیں بن سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا. دو راستے ہیں، ایک ہے حق راستہ عبودیت کا اور شکر کا، اور دوسرا ہے باطل راستہ. اچھا، عبودیت کے مقام کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتنا بلند مقام ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ چھوٹا سا لفظ ہے، یعنی کوئی خاص مقام نہیں دیا گیا، حق نہیں ادا کیا. کیونکہ یہ اللہ کے بندے اور بات سنو، وہ سمجھتے میری تعریف نہیں ہوئی، یہ اللہ کا بندہ کہہ دیا بس، یہ کم علم جہالت کا نتیجہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند ترین مقامات کے موقع پر کس لفظ سے نوازا ہے؟ رسول سے، نبی سے، سید سے، کس لفظ سے نوازا ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید، سبحان الذي اسرى برسوله بنبيه بعبده. سبحان الذي اسرى بعبده. اسراء اور معراج کا معاملہ جو ہے بہت عظیم معاملہ ہے. سیرت میں آپ دیکھیں کہ اتنی عظیم انعام اور احسان سے اور مقام سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے کہ آسمانوں کی سیر کروائی ہے. یہ عظیم درجہ ہے، عظیم مقام ہے، سدرۃ المنتہا تک جانا عظیم مرتبہ ہے. لیکن لفظ کیا ہے؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الى اخر الايه. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور پچھلی کتابوں کو اس کتاب نے نسخ کر دیا ہے. مہیمن کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، آخری رسالت ہے، آخری رسول کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ الحمد للہ الذي انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. یہاں پر بھی عبد ہے. عبد کا مقام جو ہے شرف اور عزت کا بلند ترین مقام ہے. عبودیت کا مقام عزت اور شرف کے اعتبار سے سب سے بلند مقام ہے. کلمہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده پہلے ہے، رسولہ بعد میں ہے. عبده پہلے کیوں ہے؟ سبحان اللہ، عبودیت کا مقام ہے تو رسالت کا مقام بھی ہے، عبودیت کا نہیں ہے تو رسالت کا بھی نہیں ہے. عبد بندگی کرنے والا ہو تو اس کی بندگی نہیں کی جاتی. رسول پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اس کی تکذیب نہیں کی جاتی، جھٹلایا نہیں جاتا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعبدون کیا ہے؟ بندگی ہے، عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے رسول تو کیوں بھیجا گیا؟ رسولوں کو اسی بندگی کا سبق دے کے بھیجا گیا ہے، اور توحید عبادت کا سبق اور پیغام دے کے بھیجا گیا ہے. تو عبودیت پہلے ہے اور رسالت بعد میں ہے. عبد شکور بننا ہے تو عبودیت کے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. میں نے کہا دو راستے ہیں، ایک حق راستہ ہے، ایک باطل راستہ ہے.
0: ایک عبودیت کے حق راستے جس میں عبودیت کا حق ادا کیا جاتا ہے، جس میں عبودیت بھی ہے اور شکر بھی ہے، اور دوسرے محض دعوے کا راستہ ہے کہ عبودیت کا ڈھونگ ہے، شکل و صورت سے داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، اور ٹخنے کے اوپر شلوار بھی ہے، سب نظر آتا ہے، لیکن

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، یا آل داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل کرتے ہوئے، عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، وہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. عمل ہے پہلے اور قلیل شکر بعد میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاکر بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن عمل سے شکر کرنا کتنی مشکل ہے. اور عمل سے کیا مراد ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ کے سارے عبادات جو آپ کرتے ہیں وہ شکر میں ہیں. ہماری نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، صدقات اور خیرات زکوٰۃ شکر ہے، حج اور عمرہ شکر ہے، والدین کی فرما برداری ان سے حسن سلوکی شکر ہے، صلہ رحمی شکر ہے، جتنی واجبات ہیں ان کو عمل کرنا شکر ہے، مستحبات پہ عمل کرنا شکر ہے، محرمات سے اجتناب کرنا شکر ہے. کس نے کہا شکر ہے؟ اعملوا آل داود شکرا، عمل ہی شکر کا نام ہے. بعض علماء کہتے ہیں اٹھے چلیں شکر کا وقت ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے چلیں. سبحان اللہ، وقلیل من عبادی الشکور. کیونکہ عمل سے ہم برابر نہیں ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے عبادات، فرائض کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب کیا دو لوگوں کے برابر ہیں؟ نہیں ہے. کوئی پیچھے ہے، کوئی آگے ہے، کوئی بہت آگے ہے، کوئی بہت پیچھے ہے. ہم نے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ رہے ہم کہاں پہ ہیں. دنیا کی ریس میں تو ہم سب سے آگے جانا چاہتے ہیں لیکن اس عبودیت اور شکر کی ریس میں ہم لوگ کہاں ہیں؟ جانتے ہیں سب سے آگے کون ہے؟ سن لیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ایک مرتبہ دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معمول تھا تو ایک مرتبہ ترس آ گیا، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے بڑی دیر سے لمبی نمازیں پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ سے افتتاح کی، پھر سورۃ النساء، پھر آل عمران پڑھی، تین جو لمبی سورتیں ایک رکعت میں پڑھی. تو لمبے قیام کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے ہیں. تو سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں صلاۃ اللیل کی وجہ سے، قیام کی، لمبے قیام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ پھر میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد شکور ہو جاؤں. جس نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے ہیں شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور بے حد شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے عبد شکور. جتنے احسانات کا اقرار ہوتا ہے اپنے دل سے اتنی ہی زبان پر اس کا اثر ہوتا ہے اور پورے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں شکر کے پانچ قاعدے ہیں، یعنی جسے شکر کو مکمل کرنا ہے اور صحیح شکر گزار بننا ہے یہ پانچ قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ ہے الخضوع للمشکور، ذلت اور انکسار اس کے جس کے لیے شکر کیا جا رہا ہے اس کے سامنے ذلت اور انکساری ہے، کیونکہ احسان محسن ہے نا، شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے نا. سب سے پہلے ذلت اور انکساری ہے اس کے جس کے لیے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. دوسرا ہے اس سے محبت کرنا، تیسرا ہے اس کے اس احسان کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، چوتھا ہے، چوتھا بھول گیا، پانچواں ہے کہ ایسا عمل کرنا جس سے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے وہ ناراض

0: ہاں چوتھا ہے اسے راضی کرنا, شکر سے اسے راضی کرنا. پانچواں ایسا عمل نہ کریں جس کو دیکھ کر وہ ناراض ہو جس کا تم شکر کر رہے ہو. سبحان اللہ, یہ پانچ قاعدے ہیں شکر کے. ہم اپنے رب کے شکر کی بات کر رہے ہیں, اگر مخلوق میں سے کوئی ہمیں ہمارے پر کوئی احسان کر دے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ڈاکٹر مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اور بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے, بے ہوش ہوتے, دوڑ کے جاتے ہیں ڈاکٹر, علاج کرتے ہیں, بچے آنکھیں کھول لیتے ہیں, ٹھیک ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ بس یہ ایک مسیحا ہے, بس اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے, ورنہ ہمارا بچہ تو گیا تھا. اصل شفا کس نے دی ہے؟ جس نے زندگی دی ہے وہ زندگی کا مالک ہے, وہی موت کا مالک ہے. جس نے تکلیف دی ہے دور کرنے کا بھی وہی حق رکھتا ہے, وہی مالک ہے, کوئی اور نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ یہ ایک سبب ہے, سبب ہے. سبب کا شکر کریں, یہ نہیں کریں کہ ڈاکٹر کا شکر ادا نہ کریں, کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے لوگوں کے شکر کے اعتبار سے؟ جو لوگوں کا ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کے بھی ناشکر ہے, تو لوگوں کا شکر کریں. لیکن حقیقتاً شکر کس کا ہم بھول رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہونا کیا چاہیے؟ الحمدللہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تیرا راشق شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے کہ ہمارا بچہ بچ گیا ہے. اس کے بعد میں پھر آپ ڈاکٹر کا شکر بھی ادا کریں اور جو بھی اس کی مدح کرنی ہے کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا تو نہ ڈاکٹر کچھ کرنے کے قابل ہوتا, اور نہ آپ بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے قابل ہوتے, اور ہو سکتا ہے گاڑی بھی دم توڑ دیتا. تو اس کو زندگی باقی رکھنا, اور تمہیں توفیق دینا کہ ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ لے کے جانا, یا ایمبولینس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, ایمبولینس لے کے جاتی ہے, پھر ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اس کا صحیح علاج کرتا ہے اور بچے کی جان بچ جاتی ہے. یہ محض اس کا کرم ہے. تو اصل شکر اللہ تعالیٰ کا ہے, ہم نے شکر اپنے رب کا کرنا ہے. اور سب سے بڑی نشانی عبد شکور کی کیا ہے؟ کہ ہمیشہ اپنے زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ شکر بھی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور یہ آیت ہم اکثر جمعہ خطبے میں سنتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق التقوی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ابن کثیر نے تفسیر میں بیان فرمایا ہے, سورۃ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, حق شکر ہی تین چیزوں پر مشتمل ہے, تین چیزوں سے ہوتا ہے. ان یطاع فلا یعصى, ہم شکر, ہم تقوی کا حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں. حق التقوی, ان یطاع فلا یعصى, وان یذکر فلا ینسى, وان یشکر فلا یکفر. ان یطاع کہ فرما برداری کی جائے اللہ تعالیٰ کی, فلا یعصى کبھی نافرمانی نہ کی جائے. ان یذکر فلا ینسى, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ذکر کرنا ہے, کبھی ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے. تیسرا جو شاہد ہے, وان یشکر فلا یکفر, ہمیشہ اپنے رب کو شکر کرتے رہنا ہے, نہ شکری نہیں کرنا. حق التقوی کیا ہے؟ المداومت علی هذه الثلاث, ان چیزوں پر مداومت کرنا اور ہمیشہ کی اختیار کر لینا. ہمیشہ کی کیسے اختیار کریں ہم؟ ضعیف ہے, کمزور ہے, مسکین ہے, حقیر ہے, فقیر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پر, نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا معاذ کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں, یا معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ, قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تین مرتبہ فرماتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خیر ہو؟ اس محبت کے الفاظوں کے بعد نماز کے بعد یہ ذکر کرتے رہو, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اے اللہ, اے میرے سچے معبود, اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ کے نام کو یہاں پر اسماء الحسنی میں سے کیا جا رہا ہے؟ وسیلہ بنا جا رہا ہے. اللہم یا اللہ, انی میں, اعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد میری مدد فرما. کس چیز میں؟ علی ذکری کا سب سے پہلے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں, وہ شکری کا اور تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں, وہ حسن عبادت اور عبادت میں احسان کرنے والا بن جاؤں, حسن عبادت کرنے والا بن جاؤں. سر معاذ فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ دعا چھوڑی نہیں. پھر یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ مسنون طریقہ کیا ہے؟ دبر کل صلات سے کیا مراد ہے؟ سلام کے بعد یا سلام سے پہلے؟ سلام سے پہلے, یعنی تشہد کے بعد. جب تشہد ہم پڑھ لیتے ہیں, تشہد پڑھنے کے بعد جب درود پڑھ لیتے ہیں, اب درود پڑھنے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو مسنون دعائیں میں سے ایک دعا یہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تشہد کے بعد تمہیں سے کوئی شخص کوئی بھی اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے. یہ مقام تشہد کے وقت, تشہد پڑھنے کے بعد اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یہ جو وقت ہے یہ دعا کا وقت ہے, مسنون دعا کا وقت ہے. اور ان مسنون دعاؤں میں سے دعا یہ بھی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں, اعانت مانگتے ہیں, کیونکہ ہم مسکین ہیں, ہم کمزور ہیں, مداومت کرنا ہمارے مشکل ہو جاتا ہے, انقطاع ہو جاتا ہے, بیچ میں بریکس لگ جاتی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو ذکر میں, شکر و حسن عبادت میں یہ تسلسل ہو جاتا ہے, ہمیشہ کی ہوتی ہے. غور کریں, ذکر ہے, شکر, اور پھر شکر کے بعد کیا ہے؟ حسن عبادت, عبودیت پھر آ گئی ہے. تو شکر کے ساتھ عبودیت ہے, تو عبد شکور بننا ہے, اپنے رب سے یہ دعا ہر نماز میں مانگنی ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہ تعالیٰ سے دعا کر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف صالحین کو اپنانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دریات شرک بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبد شکور بنا دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج جو خطبے کا موضوع ہے, رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے, رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینوں کو چنا ہے اپنے لیے, اور باقی 11 مہینے اپنی مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ, یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, لکھ دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقویٰ کو سمجھا ہے؟ تقویٰ ہوتی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقویٰ کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف تقویٰ کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے بس، واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی، کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقویٰ کے لفظ سے غافل ہے۔ رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں۔ خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے، خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں۔ تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو خاص رعایات ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے۔ اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے۔ رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے۔ روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی۔ اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے، اور بھی پردے ہیں۔ تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے۔ جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے، جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا، اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں، جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا، رمضان کے بعد بھی ویسے رہا، تو وہ شخص خیر میں نہیں یاد رکھے. چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے، چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے، چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے، اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے. اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد، تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے، وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے، رمضان میں بھی سود کھایا ہے، رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے، کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں؟ کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے، رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے، 30-30 سال گزر گئے، رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی، یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی، آپ کی حالت تبدیل ہوگی، میری حالت تبدیل ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا، تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی ذلتیں ہیں، ایک سے ہم نے کرتے ہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا. رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے. اس پر قابو پانا ضروری ہے، اپنی ہوا نفس، اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا، چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے، روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے، شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہو، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. اور یاد رکھے جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو اب نیت درست کریں، بہت ضروری ہے. سمجھے اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں اس زندگی میں خیر ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں، اس نیت سے نہیں، لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا، یہ تین چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے نشان سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے، باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے، مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں، اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد جہد کی ضرورت ہے، اور اس جد جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک، تو اپنے کان کھول لو، توجہ سے سنو، یا تو خیر کی، یا تو حکم، کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب، یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے، جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو، اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا، کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا اور روزہ رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالی یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے کہ ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمیں ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی دیکھیں، کتب لکھ دیا گیا، یعنی کسی نے لکھا ہے، لکھنے والے تو اللہ، فرض کس نے کیا؟ اللہ نے فرض کیا ہے. لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے، اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھے نا، تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے، پھر اس کی برکت کو محسوس کرے، پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد ہے رمضان کس طریقے سے فرض ہوا؟ مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک دن بس، وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا بنو گے تو پھر روزہ بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی تربیت، توحید کی تربیت، اتباع سنت کی تربیت، یہ بنیاد ہے مسلمان کی، یہیں سے ابتدا کرنی ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائی. جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے، کوئی فائدہ ہے، نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کے ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت، ایمان کی تربیت، بنیادی تربیت مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے؟ میرے بھائی، ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے. یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی، کلمہ ضابطہ حیات ہے، کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں، شروط ہیں، لوازمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہم نے کب جانا ہے، کب سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں، توحید کا علم، ایمانیات کا علم، اتباع سنت کا علم. ہم قرآن و حدیث کیسے سمجھیں؟ یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے. پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک، پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی، اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے. دس محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، فرض نہیں. پہلے فرض تھا مکہ میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سید عائشہ فرماتے جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا، لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالی حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا، اور جس میں سستی تھی، مشکل تھا اس کے لیے، اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے، رمضان مبارک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے، فعل امر ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے؟ پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے، اور پانی کی قلت ہے، کھانے کی قلت ہے، پھر روزے بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں، گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں، تین تین مہینے، دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں، بجلی ہوتی نہیں ہے، تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے. روزہ تو آپ رکھیں گے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، دین آسان دین ہے، لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں، حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے، بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا، ایسے نہیں چلے گا، تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کریں. یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں، جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں، اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا، اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا، اور شدید گرمی ہوتی، اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے. روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے. جو کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر، ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے، تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے، اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، مشکل کر ہوئی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا، لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، آسانی بیان فرما رہا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا، تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا، لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے، فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال، دیکھو تم کیسے ہو، کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی، حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی، وہ حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے، وہ انکار کر رہا ہے، اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جنت میں جا کے کیا کروں گا میں، اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا تقوی کا دوسرا نام ہے، کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں، اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے قول میں، عمل میں، علم میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر اعتبار سے، یاد رکھیں، ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے، شاید جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں، یہ خواہشات نفس ہیں، اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے، لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے، رمضان آئے اور چلے گئے، یہ سال بھی آئے چلے جائے گا، اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی، رمضان میں بھی نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی، ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو ہم؟ کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے، بلو کیمری، غلط پارکنگ کسی نے کی ہے، اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا، یہ سوچ کے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے. تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص، میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے، اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے، کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کر رہے ہیں. اس سے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا، غسل واغتسل وبکر وابتکر، اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا، ودانا من الامام، اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا، دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا اور کوئی لغو یا رفث نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا، پورے سال کا قیام اور صیام، رات کا قیام تہجد کی نماز اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام میں لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے، اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب، یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا، جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا تو تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ 1 سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام، اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پارک کر کے آئیں، آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام، 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے؟ 500 میٹر ہے، نہیں 500 زیادہ ہے، 200 میٹر ہوگا، اتنا ہے، 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ. کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی، یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے، متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے، تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے، تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے، اور اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ، دیوار، بچاؤ، یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں. اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، کیونکہ تقوی کا نام، تقوی کا معنی بچاؤ ہے، بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے، یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے، فرما برداری عمل کا نام ہے. ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرم سب پہ علم رحم اللہ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے, ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیر کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ. یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام, بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے, سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے. سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف, اور یہ ہے شرک باللہ, شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے, ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے, زناکاری بھی نہیں کرتے, ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر, وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں, نماز بھی با جماعت, جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں, اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ, ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ. ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا, اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے, سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے, یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ, یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے, ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے, لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتا ہے مریض کی دوائی دے کے, یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ, یا اسے کوئی دین رہنمائی کی, یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا, اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے, اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما, آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں, انبیاء اولاد دیتے ہیں, اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا, اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے, نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے، لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں، تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ تقوی کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں تقوی کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ، الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا، خوف سب سے بنیادی بات ہے تقوی کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل۔ دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقوی کی، اس کے بغیر تقوی نامکمل ہے۔ اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے، ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے، اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے، والعمل بالتنزیل۔ لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف وجہ کے ذریعے سے، کہتے الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آیت کی تفسیر یوں ہے، بعض کہتے نہیں ہمیں خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا یوں فرمایا ہے۔ اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا، تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے جب خواب میں آئے تو آپ نے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں، میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے، اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا، اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے، اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف، اسے شقاق کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرتے، وہ مشاقت، وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وعید سن لیں سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا

عمل کیا اور یہ مردود کے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے, ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. وہ اتباع غیر سبیل المؤمنین, اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہیں اور مؤمنین ہیں. مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں, پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں, پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ من بعد ما تبین الہدى, ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, یہی سبیل المؤمنین ہے, اسے اپنانا ہے, اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا, قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, وہ اپنے طریقے اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے, تو یہ جان لو, یہ وعید سن لو, واتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى, جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے, اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے. وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا, اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, آج یہ جہنم منتظر ہے, جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے, اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا, صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں؟ اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي, میرے سنت مضبوط سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سنت کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے, اور صحابہ کرام کی سنت کو, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. اَمُّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِلِ, اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, کہیں چھوٹنے نہ پائے, جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ ہم عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم علماء انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے, اپنے ذوق اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے, وہ اور زمانہ تھا یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق, یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد, جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں, جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں. اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے. تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے, واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس میں صرف جذبات ہیں, اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو, خیر نہ ہو, تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے؟ عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے, ایک قاعدہ بنا لیں. کچھ شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو, اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. سمپل سی بات ہے, صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار, مجھے دکھاؤ. اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے, میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے, اس پہ ترازو تولتے جائیں اس کے اوپر,
جو اس کے موافق

حق ہے جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں, ایک عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, ہر چیز میں, صحابہ کرام کی زندگی, ہر کی زندگی, یہ ساری چیزیں موجود تھیں, ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں مجموعہ ہے, نمبر ایک الخوف من الجلیل, نمبر دو العمل بالتنزیل, نمبر تین تیسرا کیا ہے, الرضا بالقلیل, تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا, قناعت پسندی. قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ, اللہ تعالیٰ شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں, شکایت پر شکایت, شکایت پر شکایت, 2000 تنخواہ شکایت, 3000 ہوئی شکایت, 5000 ہوئی شکایت, 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا, اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے, اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے, تنخواہ 2000 ہے, شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی, 4 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی, 10 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے, 4 بھی مشکل ہیں, 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں, بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے, صرف بیڈ روم 100 ہے, 100 بیڈ روم ہے, وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی, دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی میں نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے, مسلمان کے لیے, سب کے لیے, لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے, یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے, ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہیں. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے, میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے, تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں, جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے, جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے, واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو, 4000 کو ٹھوکر مارو, یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یرزق من یشاء بغیر حساب, جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے, لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا, اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی, تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی, اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے, یا احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے, نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے, سچ میں کہہ رہا ہوں, ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں, اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے, جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی, پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے, وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں, تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, شکایت نہیں کرو, مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی, اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو, سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا, اس کے پاس ہے نا سب کچھ,
تو جب اللہ سے مانگتا نہیں, اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا, وہ جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا, دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا, کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے, کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے, کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے, کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے, اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے, پیسہ ہے, یہ زندگی ہے. واللہ ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے, آرام سے سوتا ہے, سارا دن گدھے کو مارا جاتا, تکلیفیں دی جاتی ہیں, وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں, لے کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں, پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے, وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے, سب کھا نہیں سکتے, دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں, مٹھائی سے میں محروم ہوں, وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں, میں نمک سے محروم ہوں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, چارا دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے, پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے, رات کو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے, سیاست دان سیاست میں مشغول ہے, اس کا اوڑھنا بچھوڑنا سیاست ہے, وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل, یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے, رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے, سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں, عجب بات ہے, ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی, خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے, ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں, کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں, کسی کو برا بھلا کہہ کے آئے ہیں, کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں, کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں, دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں, اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے, راستے میں ملک الموت آ گیا, موت آ گئی. کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا. موت کے لیے تیار رہنا ہے, اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے, حقوق کی ادائیگی. یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے, سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا, جل شانہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق. یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے, اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا, رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا, اور پھر پڑوسوں کا حق ہے, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں, ان کو سمجھنا ہے, تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے, 30 دن ہے تمہاری زندگی میں, ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے, ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے, آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل, ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں, شہوت ٹوٹ چکی ہے, دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں, روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں, اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے, شیطان قید ہو چکے ہیں, جنت دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم دروازے بند کر دیے گئے ہیں, ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے, ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے, خیر کی امید, جنت کی امید, تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا, رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا, العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا.
اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا. جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے, اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے, کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے, لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے, اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے, اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى سورة الحجم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. آج کی اس نشست کا موضوع ہے حج سے پہلے حج کے آداب. حج کے کیا آداب ہیں؟ یہ آداب کیوں ضروری ہیں؟ حج سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے مراد حاجی ہو جو حج کر رہا ہے اس سال میں، یا غیر حاجی ہو جس نے اس سال میں حج نہیں کرنا، ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حج کے آداب کو جاننے کے لیے اگر ہمارے پاس ان پانچ سوالوں کے جواب ہیں تو پھر حج کے آداب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، ان پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ان پانچ سوالوں سے پہلے ایک سوال ہے کہ حج کے آداب سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں، الادب قبل الطلب، ہمیشہ یہ قاعدہ ہے، اصول قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے اس چیز کی قدر و قیمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اس چیز کی عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اور جب یہ عظمت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس چیز کا احترام بھی کرتے ہیں اور احترام کا حق بھی ادا کرتے ہیں. آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ طالب علم اور علماء کے کیا آداب ہیں. اسی طریقے سے آپ نے حج کرنا ہے تو حج سے پہلے یہ جان لیں کہ حج کے آداب کیا ہے. الغرض، حج کے آداب سے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دل سے قدم قدم پر، اپنے دل سے یا اپنے دل کے احساس کے ساتھ حج کریں. جسم سے تو ہم سب حج کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ دل سے حج کیسے ہوتا ہے؟ اور دل سے حج کا حج سے کیا تعلق ہے؟ سورۃ الحج میں اللہ تعالی نے حج کے احکام اور مسائل بیان نہیں فرمائے. سورۃ کا نام سورۃ الحج ہے. احکام اور مسائل، بعض احکام اور مسائل بیان کے سورۃ البقرہ میں. سورۃ الحج میں، یعنی اگر کوئی نو مسلم یا جو پہلی مرتبہ قرآن جی پڑھ رہا ہے، اگر حج کے تعلق سے کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کی فہرست میں جائے گا، آخر میں دیکھے گا سورۃ الحج کہاں پہ ہے
وہ پھر سورت الحج پڑھے گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو سورت الحج میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے مسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہم دل سے حج کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو دل سے حج سب سے پہلے ہے. اگر ہم نے حج کی تعظیم جان لی ہے تو ہم دل سے حج کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں تو پھر دل سے حج ممکن نہیں ہے. اور دل سے حج کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ الحج میں, ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو بھی اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ ان کے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ متقی ہیں کہ نہیں, حج کے موسم میں آپ دیکھ لیا کریں, جب حج آتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے, چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو, دونوں کی بات میں کر رہا ہوں. یار دوسرے کے کیا تعلق ہے, آگے پتہ چلے گا. فإنها من تقوى القلوب, جو بھی حج کی شعائر یعنی حج کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے شعائر بیان فرمائے ہیں, حج کے حصے بیان فرمائے ہیں, ان سب میں اگر آپ تعظیم کرتے ہیں ان شعائر کی تو یہ آپ کے دل کے تقویٰ کی یہ واضح نشانی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوى منكم, جب ہم قربانی کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے. گوشت ہم کھا جاتے ہیں, خون بہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے؟ ولكن ينالہ التقوى منكم. اچھا تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ آنکھوں میں ہوتا ہے, کانوں میں ہوتا ہے, زبان پہ ہوتا ہے, ہاتھوں میں ہوتا ہے, پاؤں میں ہوتا ہے. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ گھٹنوں میں ہوتا ہے. تقوی کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات, تین مرتبہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کر اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا. تقوی کی جگہ دل ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ میں, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ سے ڈر. تو حج کا گہرا تعلق ہے دل سے, اور یہی مقصد ہے, اصل مقصد حج کرنے کا کہ ہم دل سے حج کرنے والے بن جائیں. اور اسے کہتے ہیں الحج المبرور. حج مبرور وہ ہے جو دل سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما, ایک عمرے سے دوسرے عمرے جو ہے وہ ان کے بیچ کے جو بھی اپنے گناہ کیے ہیں سب گناہ کا کفارہ ہے. والحج المبرور, اور حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, بشرط کہ حج مبرور ہو. تو حج مبرور کب ہوگا؟ جب ہم دل کے احساس کے ساتھ حج کریں گے. تو پھر ہم اس سوتے ہوئے دل کو کیسے جگائیں تاکہ ہم حج مبرور کر سکیں؟ پانچ سوال ہیں, ان کے جواب آپ دے دیں, آپ کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہوگا اور آپ دل سے حج کریں گے. پہلا سوال, حج کیا ہے؟ حج کی اہمیت کیا ہے؟ حج کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں. وہ کیسا مسلمان جو حج کی اہمیت جانتے ہی نہیں ہے؟ لیکن یاد دہانی کے لیے چند باتیں کر لیتے ہیں. حج ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے, جس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے، اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا ستون اسلام کا، پہلی بنیاد اسلام کی ہے کلمہ شہادت، دوسری ہے والصلاة نماز، تیسری ہے والزکاة زکوٰۃ دینا فرض زکوٰۃ جو ہے، چوتھی ہے وصوم رمضان رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا کون کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے حج گھر کی طرف جانے کے حج کی جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے گا، ویسے بخاری کی روایت ہے، اور جیسا کہ ابھی حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ ایک عمل کرتے ہیں صحیح طریقے سے کرتے ہیں، دل کے احساس کے ساتھ کرتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر یہ عمل کرتے ہیں اور آپ کو اس عمل کے بدلے جنت دی جاتی ہے، اور ایک اور روایت میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کرتا ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه، جو حج کرتا ہے پھر کوئی بےہودہ بات نہیں کرتا، اپنی زبان کو تھامے رکھتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور کوئی فسوق اور فجور کا عمل نہیں کرتا، وہ حج سے ایسے لوٹے گا گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہ اس کے جھڑ جائیں گے، پاک ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ حدی ما قبل ہو، تین چیزیں ہیں جن سے سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، الاسلام، اگر کافر مسلمان بن جاتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور سچا مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوسرا ہے التوبہ النصوح، اور تیسرا ہے الحج۔ تو حج کا مقام دیکھیں، ایک اور روایت میں آیا ہے کہ عمرہ اور حج گناہوں کو ایسے صاف کرتے ہیں جیسا کہ لوہے کی زنگ کو صاف کر دیا جاتا ہے، لوہے پہ جو زنگ ہوتا ہے جب وہ صاف کر دیا جاتا ہے لوہا بالکل صاف ہو جاتا ہے، تو حج سے اور عمرے سے اس مسلمان کے جو گناہ ہیں وہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، حاجی سے یہ سوال ہے کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ حاجی کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حاجی کون ہے، کیا حاجی خود جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ جب وہ حج کر رہا ہوتا ہے، جب وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جب احرام اس نے پہن لیا، کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو ایک حاجی ہے، حج کرنے کو آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے وہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص اور حج کرنے والے شخص، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں۔ حاجی جو ہے
وہ نمائندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی، دین اسلام کی، وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی وہ خاص انسان ہوتا ہے، خاص انسان ہے جو کچھ دیر پہلے تھا اب وہ نہ رہا، جب حاجی ایسا شخص ہے تو پھر ہم میزبانوں کو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ جب کسی ملک کا وفد آتا ہے کسی ملک میں تو اس وفد کی کس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے، ہم حاجیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ حاجی خود جان لے کہ وہ کون ہے، اور یاد رکھے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ قدم قدم پر اپنا مراقبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قدم کیسے رکھنا ہے، انہوں نے بات کیسے کرنی ہے، انہوں نے اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے ہے، کیونکہ وہ نمائندے ہیں. اپنے ملک میں جیسے بھی ہیں لیکن دوسرے ملک میں اپنی حرکات اور سکنات کو بہترین طریقے سے جان کر قدم اٹھاتے ہیں، اپنی حرکات سکنات سے بہترین طریقے سے واقف ہوتے ہیں. کیا حاجی جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ جب حاجی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہے، ہم نے اس کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھنا ہے؟ چاہے میں شاپ کیپر ہوں، چاہے میں میکینک ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، چوکی دار ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں، جب حاجی میرے پاس آتا ہے کسی کام کے لیے تو میرا رویہ اس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ ایک حاجی کا دوسرے حاجی کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ حج میں کیونکہ سب سفر پر ہوتے ہیں اور سفر عذاب کا ٹکڑا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں حج کے دوران ہی احرام کی حالت میں ہی جھگڑے ہوتے ہیں، جدال ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں. اگر دیکھنا ہے تو 10 تاریخ کو دیکھ لیں، عید کے دن جب حاجی سر کے بال منڈواتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے، تو عجب بات ہے، ابھی حج ختم نہیں ہوا، ابھی صرف سر کے بال اس نے کاٹے ہیں اور احرام کی 2 چادریں اس نے اتاری ہیں. اگرچہ کچھ تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن اب فرق دیکھے، فوراً ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے اور سوٹے مار رہا ہوتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں حج میں؟ دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے اور ہم سب نے دیکھا ہوگا. اب وہ سمجھتے ہیں احرام سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہو تم، سمجھ لو. اور کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے لیے ایسے عمل کرنا اچھا ہے. اور پھر یہ بھی جان لو، اے حج کرنے والے، دوسری بات آپ کون، یہ بھی جان لیں کہ واللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کو چنا ہے کہ اس سال میں میرے گھر کا حج یہ شخص کرے گا. دل میں بھی اسی نے بات ڈالی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے، مال و متاع بھی اسی نے دیا ہے. کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں حج کی، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمنا نہیں کرتے حج کرنے کو، مسلمان ہیں تمنا کرتے ہیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالی نے اسے توفیق نہیں دی اس سال میں، تمہیں توفیق دے دی، اسے محروم کیا،
اور تمہیں حج کرنے کے لیے اپنے گھر میں پہنچا دیا محض اپنے فضل و کرم سے. تو پھر اے حج کرنے والے, حج کے دوران آپ کو کیسے ہونا چاہیے؟ اس سے تیسرا سوال نکلتا ہے, حج کے آداب جاننے کے لیے تیسرا سوال ہے, میں حج کیوں کر رہا ہوں یا میں حج کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی حاجی نے سوچے وہ حج کر کیوں رہا ہے؟ یا جو ابھی حج نہیں کر رہے, جو کرنا چاہتے ہیں اگلے سال میں انشاءاللہ یا بعد میں, وہ حج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, بغیر ارادے کے کوئی عمل ہوتا نہیں. پہلے آپ ارادہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں, پھر آپ قدم اٹھاتے ہیں. تو میری گزارش ہے, چھوٹی سی مؤدبانہ گزارش ہے, آپ حج کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کیا ملتا ہے؟ اس لیے کہ حج فرض ہے. بس, یعنی اس فرضیت کا بوجھ اتارنا چاہتے ہو؟ نہیں, یہ تو نہیں کہا. بات تو ٹھیک ہے, حج فرض ہے, وہ ہم فرض کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. اس میں کیا خرابی؟ خرابی اس میں نہیں ہے, خرابی اس میں ہے کہ ہم اس فرض کو کس طریقے سے کر رہے ہیں. فرض تو ہے, اگر فرض کو فرض سمجھ کے فرض کا حق ادا کر رہے ہوتے تو حج میں ہماری حالت ایسی نہ ہوتی کہ بعض اوقات واللہ شدید دکھ ہوتا ہے. یہ حاجی ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, لڑائی جس لڑائی ہوتی ہے اللہ کے گھر میں, اس پاک جگہ میں حجر اسود پر لڑائی ہو جاتی ہے, دھکے لگتے ہیں صرف بوسہ دینے کے لیے, جو فرض بھی نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے, اس سنت کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. صرف فرضیت کا بوجھ اتارنا ہے, اس لیے ہم جیسے ہوتے ہیں حج سے پہلے ویسے حج میں ہوتے ہیں اور ویسے حج کے بعد بھی ہوتے ہیں. حج مبرور سے مراد سمجھ لیں ذرا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حج مبرور کا معنی یہ ہے کہ اے حاجی, حج کے بعد آپ کے دل میں دنیا کے لیے زہد پیدا ہو جائے اور آخرت کی تڑپ پیدا ہو جائے. لیکن واپس آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف, اس کو بعد میں بیان کرتا ہوں. میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا جواب یہ درست ہے کہ فرض ہے, ارکان اسلام میں سے ہے, لیکن اس سے جو بہتر جواب ہو یہ ہے, میں حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے حکم پر لبیک کر رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, میں نے کہا لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کعبے کی تعمیر کے بعد, اب اعلان کرو اے میرے پیارے پیغمبر, آؤ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حج کرو. پوری دنیا میں یہ آواز گونجی اور ہر طرف سے حج کر کے لوگ آئے, دلوں سے کھینچے چلے آئے, اور زبان پہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. کس کے لیے حاضر ہو؟ اے اللہ میں صرف تیرے لیے حاضر ہوں. میں حج اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہا ہوں. اس کا معنی جانتے ہیں؟ الاخلاص, اخلاص, اور اسے کہتے ہیں توحید عبادت, کیونکہ اخلاص کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. توحید کو قائم کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں, اب میری زندگی بدلے گی. اگر پہلے موحد تھا تو میری توحید میں مزید مضبوطی آئے گی, اور اگر نہیں تھا تو آج کے بعد انشاءاللہ میں مسلمان میں سب سے بڑا موحد رہوں گا, کیونکہ میں صرف اپنے رب کے لیے حج کر رہا ہوں. چلو, یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اور یہی کلمہ توحید کا پہلا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. تو حج سے تو میں نے یہ جانی, اس لیے میں حج کر رہا ہوں, توحید عبادت کی تحقیق کر رہا ہوں. حج عبادت ہے, میں صرف اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں, گویا کہ توحید عبادت کو اپنی زندگی میں میں قائم کر رہا ہوں. اور واللہ بہترین موقع ہے حج میں, بہترین موقع ہے توحید کو جاننے کا, سمجھنے کا. تیسرا سوال ہے, چوتھا سوال ہے, میں حج کیسے کر رہا ہوں, یا مجھے حج کیسے کرنا چاہیے؟ جو ابھی حج کر رہے ہیں وہ کیسے حج کر رہے ہیں؟ اگر میں اس سال میں حج کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھوں میں حج کیسے کر رہا ہوں, اور جو ابھی نہیں کر رہے بعد میں کریں گے, کیوں انہوں نے کبھی سوچے ہمیں حج کیسے کرنا ہے؟ دو طریقے ہیں, اپنی مرضی سے حج کر رہا ہوں یا اپنے رب کی مرضی سے حج کر رہا ہوں. اگر اپنی مرضی سے حج کر رہا ہوں تو پھر جو میرا دل کرتا ہے میں ویسے کروں گا, اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہا ہوں, تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مجھے ویسے حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حج کے احکام اور مسائل قرآن اور صحیح احادیث میں واللہ واضح طریقے سے بیان کر دیے گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ حج کے بعد آتے ہیں اور 10 غلطیاں کر کے آتے ہیں. جانتے ہیں غلطی کیوں ہوتی ہے حج میں؟ کیونکہ حج سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے نہیں پوچھا کہ ہم حج کیسے کر رہے ہیں یا ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے اپنی منمانی, جیسے میرا دل کہتا ہے, جیسے لوگ کرتے ہیں میں بھی ویسے حج کر رہا ہوں. اور دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان کے مطابق, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج کیسے کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک میں زندہ نہ رہوں, آج ابھی مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج مجھے کیسے کرنا چاہیے؟ سنت کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس ویسے مجھے بھی حج کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج نبوی تھا, کیا میرا حج بھی حج نبوی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام اور سلف نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حج جب اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیسے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ آج میں حج کیسے کر رہا ہوں؟ وہی طریقہ ہے یا نہیں؟ وہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں واضح طریقے سے
حج کے طریقے موجود ہیں. آپ صحیح ستہ ہی دیکھ لیں کافی ہے. ان صحیح ستہ میں حدیث کی کتابوں میں کتاب الحج کے نام سے پوری کتاب ہے, پورا چیپٹر ہے. قرآن مجید میں سورت الحج ہے, سورة البقرہ میں حج کے احکام اور مسائل ہیں. کیا جب میں نے حج کی نیت کی کہ ایسا میں نے حج کرنا ہے, کیا میں نے سورة الحج پڑھی؟ سورة البقرہ میں سے بعض مسائل سمجھے؟ کتاب الحج میں سے صرف صحیح بخاری پڑھی؟ چھوڑ دیں صحیح ستہ کو, بہت زیادہ لمبی. اگر آپ کو لگتی ہیں کتاب الحج صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے, کیا میں نے پڑھا؟ مشکل ہے, میں ان پڑھ ہوں. کسی عالم سے جا کے میں نے پوچھا؟ وقت نہیں ہے. کوئی سی ڈی لے کے, کوئی کیسٹ لے کے سنی؟ تو پھر کیسے حج کر رہے ہیں؟ یا نہ کرو پھر حج. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے, اتنی عظیم عبادت کا وقت ہی نہیں ہے, جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے, دو مرتبہ نہیں, صرف ایک مرتبہ. نماز روزانہ پانچ مرتبہ فرض ہے, رمضان سال میں ایک مرتبہ فرض ہے, زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے, حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے حج کر لیا زندگی میں ایک مرتبہ, اب مجھے پہلے جیسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے, اس سے اچھا مسلمان ہونا چاہیے. جو بھی خرابیاں تھیں, نقص تھا میرے اندر حج سے پہلے, اب حج کے بعد وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ہے پانچواں سوال کہ حج کے بعد مجھے کیسے ہونا چاہیے, حج کے بعد میں کیسے ہوتا ہوں, اور حج کے بعد مجھے ہونا کیسے چاہیے, جیسے حج سے پہلے تھا, سود کھانے والا, زناکار, بدکار, ظلم کرنے والا, والدین سے بدسلوکی کرنے والا, رشتہ توڑنے والا, بدعات کے ارتکاب کرنے والا, شرک کا ارتکاب کرنے والا, تو حج کے بعد بھی وہی ہوں, تو میں نے کیا کیا ہے؟ ایک فرضیت کا بوجھ سر سے اتارا ہے. حج کے بعد ہم بدلتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں حج کے آداب کا علم نہیں ہے. حج سے پہلے حج کے آداب جان لو, اللہ کی قسم قدم قدم پر آپ حج اپنے دل سے کریں گے. ان پانچ سوالوں کے جواب دے دو بس, اور حج سے پہلے جواب دے دو, حج کے بعد نہیں, یا حج کے دوران نہیں. ابھی پرسوں سے حج کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ, ابھی وقت ہے, دو دن ہے ہمارے پاس. یہ سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں, اور ان کے جواب بھی ہمیں آتے ہیں, لیکن کیا ہم کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ جو بدلنا نہیں چاہتا اسے کوئی بدل نہیں سکتا, اور جو بدلنا چاہتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ایسے آسان کرے گا, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, درست قدم آپ کا پہلا ہوگا, ٹھیک قدم آپ پہلا رکھیں, دوسرا قدم اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, آپ کا پہلا قدم ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا قدم اس سے بھی خوبصورت ہوگا, تیسرا اس سے بھی خوبصورت ہوگا, پھر آپ صراط مستقیم پر چلتے جائیں گے اور قدم بڑھاتے جائیں گے, ہر قدم پچھلے قدم سے بہتر ہوگا, کیونکہ ہر قدم آپ کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, انہوں نے قدم اٹھایا پہلا, اپنے رب کو راضی کر دیا. دوسرا قدم کیا ہے؟ ورضی عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا. پہلا قدم انہوں نے اٹھایا, اب دوسرا قدم جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے تو پہلے سے اچھا ہوتا ہے. حج کے بعد ہمیں بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ جو حج کے بعد بھی نہیں بدلتے, پتہ نہیں کب بدلیں گے وہ. آئیے دیکھتے ہیں, اب یہ پانچ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم حج کرنے نکلے ہیں,
اب حج کرنے کا مسنون طریقہ، جو اکثر ساتھی جن نے سوال کیے تھے حج مسنون کیسے ہوتے، ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے، حج کا جو طریقہ ہے اب سب ساتھوں کو یہ پمفلٹ دے دیا جائے گا. اس میں حج کی تینوں قسموں کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے اور ایک اسکیچ ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، دن بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں حج افراد قران اور تمتع، پھر تیر ہیں اور کچھ لکھا ہوا بھی ہے. آپ جو حاجی میں سے جو بھی حج کرنا چاہتا ہے، افراد جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ افراد کو فالو کریں گے آخر تک، قران والے قران اور تمتع والے تمتع کو. حج کی شروط، حج کے ارکان، حج کے واجبات، حج کی سنتیں، اور پھر دوسری طرف آپ کو جو ہے حج کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے، یہ سب ساتھیوں کو دے دیں. بے شک ابھی دے دیں، کوئی مشکل نہیں، تاکہ جب حج کے طریقے بتائیں تو میرے ساتھ چلتے جائیں. لیکن یہ پانچ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، جو حج سے پہلے ابھی ہم نے حج کے آداب ابھی ہم نے سنے ہیں، اب یہ پانچوں سوال ہمارے صرف کانوں میں نہیں دل میں ہونے چاہیے. حج کیا ہے، میں کون ہوں حج کرنے والا، حج میں کیوں کر رہا ہوں، حج میں کیسے کر رہا ہوں، حج کے بعد مجھے کیسے ہونا چاہیے. پانچ سوال ہیں اور آپ کے ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں، یاد کرنے میں آسانی ہے. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں حج کا طریقہ، مسنون طریقہ. حج کی تین قسمیں ہیں. پہلے قسم حج تمتع، دوسرے قسم حج قران، تیسرے حج افراد. حج تمتع کا معنی ہے کہ ایک سال میں حاجی جو ہے وہ عمرے اور حج کی نیت کرتا ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر لیتا ہے، اور اس حج میں قربانی بھی لازم ہے. دوسری اور حج تمتع کی جو نیت ہے، پہلے آپ عمرے کی نیت کریں گے پھر آپ حج کی نیت کریں گے. عمرے کی نیت الگ ہے، حج کی نیت الگ ہے. عمرے کی نیت میقات سے آپ نے کرنی ہے، تفصیل میں آگے بتاؤں گا. صرف نیت کیسے کرنی ہے، لبیک اللہم عمرہ، یا لبیک اللہم بعمرہ، یا اردو میں اللہ، اے اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. دوسری قسم اسی تمتع کی جو نیت ہے، دوسرا طریقہ ہے، لبیک اللہم بعمرۃ متمتع بها الى الحج، اے اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں حج سے تمتع کرتے ہوئے. دونوں درست ہیں اگر پہلے نیت آپ کر لیتے ہیں جو پہلے طریقے کی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں میقات سے، پھر آپ عمرہ کر لیتے ہیں مکمل. طریقہ بھی بتاؤں گا میں کیسا طریقہ ہے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ سر کے بال کٹوا لیتے ہیں، احرام سے حلال ہو جاتے ہیں، احرام کی چادریں مرد اتار دیتا ہے اور عورت بھی اپنے احرام سے حلال ہو جاتی ہیں، اور جو بھی محظورات الاحرام تھی سب سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر آٹھ تاریخ کو جہاں پر بھی وہ ہے حاجی، وہیں سے احرام باندھے گا، دوبارہ میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر وہ ہے وہیں سے احرام کی نیت کرے گا. اگر مکہ میں ہے تو مکہ سے کر سکتا ہے، حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، وہ مسجد حرام میں ہے، مسجد حرام سے دوبارہ نیت کر سکتا ہے. گویا کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہیں سے نیت کر سکتا ہے. اور اس حج میں قربانی لازم ہے. دوسری قسم کا حج ہے حج قران. حج قران کی نیت اس طریقے سے کی جاتی ہے، لبیک اللہم حجا وعمرہ، اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے دونوں کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں. یہ نیت ہے قران کی، حج قران کی. اور اس میں قربانی بھی لازم ہے، جیسے کہ تمتع میں قربانی لازم ہے. اور حاجی جب عمرہ کر لیتا ہے، احرام میقات سے باندھے گا، اور جب عمرہ کر لیتا ہے حاجی
تو پھر احرام نہیں اتارے گا اور نہ ہی سر کے بال کاٹے گا. حج قران میں یاد رکھیں, تمتع میں آپ حلال ہو جاتے ہیں, عمرے سے دوبارہ 8 تاریخ کو احرام باندھ لیتے ہیں. حج قران میں آپ نے احرام نہیں اتارنا, نہ سر کے بال کاٹنے, جب تک کہ حج مکمل نہیں ہو جاتا 10 تاریخ تک, جب تک کہ آپ قربانی نہیں دیتے, بڑے جب کنکر نہیں مار لیتے, آپ حلال نہیں ہو سکتے. جب آپ حلال ہو جاتے ہیں 10 تاریخ حج قران اور افراد والے. تیسری قسم ہے حج افراد. حج افراد کی نیت میقات سے کرنی ہے, اور حج افراد کی نیت ہے لبیک اللہم حجن, اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں, صرف حج کے لیے. اور حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے, حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی حج کر لیں, حج کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے, چاہے افراد بغیر قربانی والا ہے لیکن حج ہو جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ پہلے پیسے نہیں تھے ہم نے حج افراد کیا, تمہارا حج ادھورا ہے کیونکہ قربانی ہم نے نہیں دی تھی. بات غلط ہے, حج مکمل ہے, ادھورا نہیں ہے. حج آپ کا ہو گیا ہے, جو رکن تھا 5واں اسلام کا آپ کا مکمل ہو چکا ہے. ہاں اگر بہتری کی بات ہے تو ان تینوں میں سے کون سا افضل ہے, اس میں سلف کا اختلاف ہے. جو صحیح قول ہے, سب سے بہتر حج تمتع, پھر حج قران ہے, پھر حج افراد ہے, یہ ترتیب ہے. اور حج تمتع اس لیے بہتر ہے, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا تو پھر قران سب سے اچھا ہونا چاہیے نا. حج تمتع اس لیے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ اگر میں اپنے حدی اپر قربانی کی جان اپنے ساتھ نہ لے کے آیا ہوتا تو میں بھی تمتع کر لیتا آپ لوگوں کی طرح. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اپنے حج کی نیت بدل لو, عمرہ کرنے کے بعد اب آپ لوگ احرام سے حلال ہو جائیں اور اب حج آپ حج تمتع کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کا اظہار کرنا کہ اگر میں اپنے ساتھ اپنی قربانی کا جانور نہ لے کے آیا ہوتا میں بھی حج تمتع کرتا, تو اس سے ثابت ہوتا کہ حج تمتع افضل ہے. اور یہی قول صحیح, یہی قول راجح ہے واللہ اعلم. حج کا طریقہ کیا ہے, ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ متعین کرنے کہ آپ نے حج کرنا کون سا ہے ان تینوں میں سے. اکثر غلطی ہوتی ہے, حاج کو پتہ نہیں ہوتا وہ حج کون سا کر رہا ہے. حج کے آداب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ادب جاننے کا پہلا ادب, آپ نے حج کرنا کون سا ہے متعین کر لے. تمتع ہے, قران ہے یا افراد ہے؟ بعض لوگ بس آتے ہیں حج کرنے کے لیے, پتہ نہیں کون سا حج ہے, اور خلط ملط کر دیتے ہیں تینوں حج کو آپس میں. پھر پریشان ہوتے ہیں جب سوال کرتے ہیں کسی سے, اور عجب بات, سوال کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اہل ہے کہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں سارے حج کے احکام و مسائل میں ماشاءاللہ سارے علماء ہیں, یا کسی عربی سے پوچھ لیتے, وہ سمجھتے ہیں ہر عربی عالم ہے یا ہر سعودی عالم سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائی, بات ایسی نہیں ہے. سب سے متعین کو حج کون سا کرنا ہے, کہتے یار نام مشکل ہے, تمتع قران افراد یاد ہی نہیں ہوتے. آپ نام نہیں یاد آپ کو آتا, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ حج تمتع یعنی جو میں نے طریقہ بتایا وہ کر رہے ہیں, کہ آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے, پھر حلال ہونا ہے, پھر دوبارہ احرام باندھنا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے. تو نام سے غرض نہیں ہمیں.

کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں پھر احرام اتار دیتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک تنبیہ ہے، اب جب آپ حلال ہو چکے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، اب آپ پر ہر چیز حلال ہے جو پہلے حرام تھی احرام کی حالت میں. بعض لوگ اپنی بیوی سے بات تک نہیں کرتے، ابھی حلال ہو چکے بات نہیں کرتے، اور بعض ایسی عورتیں جو اپنے خاوند سے پردہ کرتی ہے حج میں، کہتی ہے اب ہم حاجی ہیں احرام کی حالت میں ہیں تو جائز نہیں ہے. کس نے کہا جائز نہیں ہے؟ حج کے دوران آپ اجنبی سے پردہ تو کرے، خاوند سے پردہ کیوں کرتی ہیں بھائی؟ عجب بات ہے والد، جہالت کہاں لے کے جاتی ہے لوگوں کو. اور جن سے پردہ کر ان سے پردہ نہیں کرتی، وہاں پر چہرہ کھلا ہوا ہے، خاوند سے شرم آتی ہے. جب آپ حلال ہو جاتے ہیں تو آپ پر بیوی بھی حلال ہے، کیونکہ آپ اب عمرے سے حلال ہو چکے ہیں. اب 8 تاریخ آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے. دوبارہ احرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی آپ حلال ہو چکے ہیں. حج تو متعین کر لیا، حج تمتع کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حج تمتع کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے نمبر 1، حج کا سفر ہم کرتے ہیں، چاہے ان میں سے کوئی بھی حج ہو، تو اس کے لیے سفر ضروری ہے. اور سفر کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب، سے بخاری مسلم کی روایت ہے. حج سفر جو ہے، سفر کوئی بھی سفر ہو، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میں سفر میں ہوں اور سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تو مجھے صبر اور تقوی سے کام لینا پڑے گا. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. تقوی میں حاصل کرنا جا رہا ہوں حج سے، حج میں اپنے دل کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، لیکن صبر سے کام لینا پڑے گا. تو صبر پہلے ہے، تقوی بعد میں ہے. تقوی تو حج سے میں سیکھوں گا نا. میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن صبر اپنے ساتھ لے کے، اپنے گھر سے صبر لے کے آئے. جیسے کہ معلوم ہوتا ہے پیسہ لے کے آتے ہیں اور اپنے گھر کپڑے، گھر کے کچھ سامان بھی لے کے آتے ہیں جو حج کے لیے ضروری ہوتا ہے، اللہ کے لیے اس کے ساتھ صبر بھی ساتھ لے کے آئے. کاش صبر بھی کوئی کتاب ہوتی یا کوئی چیز ہوتی جو ہم اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آ سکتے، اپنے سینے سے لگاتے اور ہم صبر کرنے والے بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، آپ صبر کریں، پہلا قدم آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا صبر کرنے. تو جو بھی آپ نے قدم بڑھایا ہے، گھر سے نکلے ہیں، میقات کی طرف جا رہے ہیں، اپنے ساتھ صبر کو ساتھ لے کے آئے. ہم حج کا ادب سیکھ رہے ہیں نا. پہلی بات تھی متعین کرنے حج کون سا ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ میں صبر کرتے ہوئے حج کر رہا ہوں. میں صبر کروں گا اللہ تعالیٰ، قدم قدم پہ صبر کروں گا میں. تیسرے نمبر پہ ہم میقات پہنچے ہیں، اپنے دل سے پہلے یہ یاد رکھو کہ میں میقات کی طرف آیا کیوں ہوں، اپنے گھر سے میں نے احرام کیوں نہیں باندھا. کیا فرق ہے اگر اپنے گھر سے احرام باندھ لیتا یا میقات میں آ کے میں احرام باندھوں، اور اگر میقات میں پار کر جاؤں پھر احرام کیوں نہیں باندھ سکتا میں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اتباع سنت. تو میقات پر جب پہنچتے ہیں تو دل سے محسوس کرو میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. سنت کے عمل سے کیا مراد ہے؟ کہ میں ویسے حج کروں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مجھے. اب آپ کے ساتھ دوسری چیز بھی آ گئی، کیا؟ اتباع سنت. سفر گھر سے لے کے آئے، اتباع سنت آپ نے میقات میں پہنچتے ہی سمجھ لیا آپ نے. اب اس کے بعد قدم قدم پر پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل کیسے کیا، اگلا عمل کیسے کیا. تو حج کرنا اتباع سنت کے عین مطابق. میقات میں پہنچے ہیں،

اب میقات میں کیا کرنا ہے. اچھا اس سے پہلے مدینہ میں دیکھیں, اب مدینہ کا حرم بہتر ہے یا ذو الحلیفہ یا ابیار علی جو میقات ہے مدینہ کا, وہ بہتر ہے زمین کے اعتبار سے, حرمت کے اعتبار سے؟ حرم مدینہ بہتر ہے, افضل ہے, کوئی شک بھی نہیں. تو اگر عقل سے کام لیا جاتا تو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ وہ جگہ جو زیادہ افضل ہے یا مفضول جگہ سے احرام باندھنا چاہیے؟ افضل جگہ سے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا, امام صاحب میں مدینہ سے, یعنی حرم نبوی سے, بلکہ مسجد نبوی سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور میقات کی طرف نہیں جانا چاہتا, کوئی حرج ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں, اخاف علیک الفتنہ, مجھے خدشہ ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ, یعنی اس میں فتنہ ہے, شر ہے. کہتے ہیں امام صاحب چند میلوں کا, چند میلوں کے فاصلے کی بات ہے, اس میں فتنے کی کہاں سے بات آ گئی؟ یعنی آپ یوں ہی بات کو بڑھا رہے ہیں, چند میلوں کی بات ہے. آپ امام صاحب فرماتے ہیں, کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. جو بھی آپ سلم کی مخالفت کرتا ہے, آپ سلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے, وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے یا عذاب علیم میں مبتلا ہوتا ہے. تو بات چند میل کے فاصلے کی نہیں ہے, بات اتباع سنت کی ہے. میقات پر پہنچتے ہی مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں. جب غسل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ احرام باندھنا ہے, مردوں کے لیے دو سفید چادریں سنت ہے, عورتوں کے لیے کوئی بھی پاک کپڑا ہو, شرعی کپڑا ہو, دو شرطیں, پاک ہو اور شرع کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے مطابق اسے کیا مراد ہے؟ شفاف نہ ہو جس میں بے پردگی ہوتی ہو, زیادہ تنگ نہ ہو جسے جسم کے حصے بھرتے ہوئے نظر آئے, یعنی پردے والا کپڑا ہو اور پاک کپڑا ہو. غسل کرنا ہے, مستحب ہے میقات سے, جو صفائی کرنی ہو کرنے والوں کی, اور مرد جو ہے دو چادریں احرام کی سفید چادریں پہنے گا. دل سے ہم نے کیا محسوس کرنا ہے؟ وہ کون سا وقت ہے جب ہم اپنی مرضی سے غسل نہیں کر سکیں گے, ہمیں غسل دیا جائے گا؟ اپنی مرضی سے ہم دو چادریں نہیں پہن سکیں گے, ہمیں پہنائی جائیں گی. اپنی مرضی سے ہم اپنے کپڑے نہیں اتار سکیں گے, ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں گے یا کاٹ دیے جائیں گے. کون سا وقت ہے؟ موت کا وقت. اب غسل تو حج کے لیے کر رہے ہیں, احرام بھی حج کے لیے پہن رہے ہیں, لیکن دل سے آپ کو موت نظر آنی چاہیے. ایسا وقت بھی آنا ہے, اور ہو سکتا ہے میرا یہ آخری وقت ہے, ہو سکتا ہے یہ میرا آخری غسل ہو, اس کے بعد میں غسل کر ہی نہ سکوں. کوئی جانتا ہے اس نے کب مرنا ہے؟ اور کتنی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو احرام کی حالت میں مر جاتے ہیں. تو حج کے ادب میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اپنے ساتھ موت کی فکر اور فکر آخرت بھی ساتھ لے کے جائیں. جا رہے ہیں حج میں, کتنی چیزیں ہوں گی؟ اب پہلے نمبر پہ حج متعین کر لیا, دوسرے نمبر پہ صبر ساتھ لے کے گئے, تیسرے نمبر پہ اتباع میقات اتباع سنت ساتھ لے کے گئے, چوتھے نمبر پہ موت کو ساتھ لے کے گئے. فکر ہے, ہو سکتا ہے میرا آخری حج ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو سکتا ہے میرا آخری احرام ہو سکتا ہے میرا آخری غسل ہو. اور غسل کرتے وقت آپ دیکھ لیں اپنے جسم پہ آپ کیسے ہاتھ پھیرتے ہیں, اپنی مرضی سے, لیکن جو غسل آپ کو دیں گے وہ ہاتھ کیسے پھیریں گے اور کیسے غسل دیں گے.
غسل کر لیا، احرام کے کپڑے بھی پہن لیے، اور چار چیزیں اپنے ساتھ میں ابھی تک لے چکا ہوں. پانچویں نمبر پہ نیت کرنی ہے، اور نیت جیسے میں کہہ چکا ہوں، ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو حج تمتع کی نیت ہے لبیک اللہم عمرہ، یا اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور اگر یہ لفظ بھی آپ زیادہ کرنا چاہیں، متمتع بها الى الحج، حج کے تمتع کے ساتھ کرتے ہوئے تب بھی جائز، لیکن اگر عمرے کے الگ کر لیتے ہیں پھر آٹھ حج کے الگ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ نیت، تلبیہ سے پہلے نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت دل کا عمل ہے، اور نیت جب دل کا عمل ہے تو یہاں پر مسنون ہے کہ میں زبان سے پڑھوں. اس کے علاوہ جو عبادات ہیں زبان سے نیت نہیں کی جاتی، کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے جو زبان سے نیت کرتے ہیں، تمہیں کس نے کہا ہے، کس نے اجازت دی کہ زبان سے نیت کریں؟ حج میں تو ہم نے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میرے ساتھ اتباع سنت ابھی ساتھ لے کے آیا ہوں میں، اتباع سنت ساتھ ہے نا، اب قدم قدم پہ اتباع سنت کے مطابق میں نے حج کرنا ہے. میں نے نیت دل سے کی ہے، زبان سے اس کا اظہار کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا. نماز میں زبان سے نیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری نماز پڑھی، کیا ایک مرتبہ بھی زبان سے نیت کی کہ نہیں؟ ایک پانچویں چیز میرے ساتھ آ گئی نیت کرتے ہوئے، کہ بدعت سے میں نے اجتناب کرنا ہے، قدم قدم پر دیکھنا ہے. سنت میرے ساتھ ہے، اب اس کی ضد بدعت آ گئی ہے تو بدعت سے میں نے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ زبان سے جو تلفظ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حج کے لیے، نماز میں ثابت نہیں. تو آج کے بعد میں زبان سے نیت نہیں کروں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے تلبیہ کا. اچھا، اور چیز نیت میں یہ بھی جان کے، تلبیہ سے اسے یہ اسے میں نے ملا دیا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. جملے تو تھوڑے سے ہیں لیکن واللہ نور على نور ہے، ان جملوں میں نور ہی نور ہے. تو تلبیہ اور نیت میں جو مشترکہ چیز ہے، زبان سے ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں، دل سے ہم صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں توحید عبادت اور اخلاص. ایک اور چیز میرے ساتھ آ گئی ہے کہ میں نے توحید کی بنیاد پر ہی حج کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے میں حج کر رہا ہوں، اخلاص نیت کے ساتھ حج کر رہا ہوں. اس سے نہیں کہ لوگ کہیں گے حاجی ہے، اگر اس لیے کرنا چاہتے ہو ابھی نہ کرو، یہ حج مبرور نہیں ہوگا، یہ لوگوں کے لیے ہوگا. اور ریاکاری عمل کو اکارت کر دیتی ہے، یہ پھر لوگوں کے لیے حج رہے گا، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کو کوئی فائدہ ہوگا. دوسری کون سی عبادات ہیں جو دل سے کی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی میں صرف اللہ کے لیے صرف کر دوں؟ نیت تو میں نے جاننی ہے، دل سے کی جاتی ہے، اور زبان سے میں اس لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. پھر جہاں پر بھی نیت کرنی میں کروں گا اپنے دل سے، زبان سے اجازت ہے تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. میں اس پہ اتفاق ہو گیا ہے، اب اس پر بھی اتفاق ابھی کرنا ہے، باقی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ان سارے امور سے جو میں بیان کر چکا ہوں پانچ، ان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ حج میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تلبیہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس تلبیہ میں کلمہ توحید ہے، تو میں کلمہ توحید کی بنیاد پر زندگی اپنی بقیہ زندگی میں بسر کروں گا، اور اس توحید پر ہی میں قائم رہوں گا.
اور طلبے میں وعدہ ہے اس بندے کا اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، جو بھی تیرا حکم ہوگا میں لبیک کہوں گا قدم قدم پر. چھٹی چیز کیا ہوئی؟ توحید عبادت. اب میرے ساتھ توحید عبادت ہے اور میں نے زندگی ساری اسی توحید عبادت پر ہی گزارنی ہے. نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت دل کا عمل ہے، باقی دل کے کون سے عمل ہی میں یہ بھی جان لوں. محبت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رحبت ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں اور یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا، دل کے عمل تو ہم نے جان لیے، باقی عمل جسم کے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ان کے علاوہ کون سے ہوتے ہیں؟ قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، دعا ہے، پکار ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں اور یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. گویا کہ ظاہری اور باطنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہی صرف کر دینا، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور یہی تحقیق کلمہ توحید کے معنی کی، لا الہ الا اللہ. تلبیہ میں زبان سے تو میں نے پڑھ لیا ہے اور میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، دل کے یقین کے ساتھ میں اقرار کرتا ہوں یقیناً کہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. ان الحمد، بے شک ساری کی ساری تعریفیں لکھا تیرے لیے ہیں، والنعمت، اور ساری کی ساری نعمتیں میری زندگی میں تجھی سے ہیں. جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ مال کی ہو، اولاد کی ہو، گھر کی ہو، چھت کی ہو، جاب کی ہو، صحت کی ہو، کوئی بھی نعمت ہے، ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے ساری کی ساری تعریفیں بھی تیری ہیں، حمد و ثنا بھی تیری ہے. والملک، بادشاہت بھی تیری ہے، صرف تیری ہے، دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ہے. دنیا کی بادشاہت ناقص بادشاہت ہے، کیونکہ بادشاہ بھی تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، فقیر بھی، حقیر بھی، مسکین بھی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، سب عربی عجمی سب ایک جگہ پر کھڑے ہو کر یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بادشاہت صرف تیرے ہاتھ میں ہے. بادشاہ مطلق، مختار کل صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. لا شریک لک، میں پھر سے اقرار کرتا ہوں دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں. کتنے وعدے ہم نے کیے ہیں اس تلبیہ میں. اور لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک سبق رات ساتھ لے کے جائے، حکم دیا ہے، میں لبیک پڑھ رہا ہوں، مجھے حکم دیا ہے کہ غسل کرو، اپنے کپڑے اتارو، دو چادر احرام کی پہنو، میں نے لبیک کہا، طواف کرو لبیک کہا، سعی کرو لبیک کہا، منا جانا ہے کب جانا ہے لبیک کہا، عرفات جانا ہے کب جانا ہے، کس وقت تک جانا ہے، کیا کرنا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک. قربانی کرنی ہے، کنکر مارنے ہیں، رات گزارنی ہے منا میں، سر کے بال کٹوانے ہیں، منڈوانے ہیں، لبیک قدم قدم پر لبیک کہا. احرام کے بعد خوشبو نہیں رہی گانی، لبیک کہا. سر پہ ٹوپی نہیں پہنی مردوں کے لیے، لبیک کہا. سلوے کپڑے نہیں پہنے، لبیک کہا. کیا ٹوپی پہننا حرام ہے؟ سلوے کپڑے پہننا حرام ہے؟ خوشبو لگانا حرام ہے؟ وقتی طور پر صرف حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں وقتی طور پہ حرام تھا، تو میں نے لبیک کہا. وہ کون سی اور محرمات ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں؟ کیا میں ان پر بھی لبیک کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ہم جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو بس پڑھ ہی لیتے ہیں، تلبیہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائے،
اور بریکنگ نیوز سمجھ کر یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ تلبیہ میں آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرا جو بھی حکم ہے میرے سارا کو گائے، اپنا سر جھکاتے اس پر اس کی میں تعمیل کروں گا، حج میں اور حج کے بعد بھی یہ ادب بھی ساتھ لے کے جائیں، لبیک ادب ساتھ لے کے جائیں، ساتویں نمبر پہ سود حرام ہے لبیک اللہم لبیک، چوری حرام ہے لبیک اللہم لبیک، غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، والدین سے بدسلوکی حرام ہے، رشتے کو توڑنا حرام ہے لبیک اللہم لبیک، بدعات حرام ہے لبیک اللہم لبیک، شرک کفر ہے حرام ہے، سب سے بڑا حرام ہے لبیک اللہم لبیک. تلبیہ تو پڑھ لیا ہے، اب حاجی تلبیہ پڑھنے کے بعد مسلسل تلبیہ پڑھتا رہے جب تک کہ وہ پہنچ نہیں جاتا حرم میں. جب مکہ پہنچ جاتا ہے حاجی جو ہے اب اس نے عمرہ کرنا ہے، حج تمتع میں عمرہ کرنا ہوتا ہے، اور میں اپنے ساتھ ابھی تک کتنی چیزیں لے کے آئے ہوں، کون سے آداب میرے ساتھ ہیں، ابھی سات آداب میرے ساتھ ہیں، یاد بھی ہیں یا بار بار میں کہتا رہوں؟ یاد ہے الحمدللہ، بڑا ساتھی لکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اچھی بات ہے. اب طواف میں نے کرنا ہے، طواف کرنے سے پہلے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، سنت طریقہ ہم نے دعا مسنون پڑھنی ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. کون سی دعا مسنون ہے؟ دیکھیں ہم نے حج الگ لے کرنا ہے نا، اس لیے ہمیں صبر ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ صبر ہے نا، تو جلدی نہیں کرنی. صبر کیا معنی ہے؟ جلد بازی نہیں کرنی، آرام آرام سے تسلی سے عمل کرنا ہے. بعض لوگ جو ہی داخل ہوتے ہیں گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، داخل ہو گئے اور دعائیں مسنون نہیں پڑھی. فرض نہیں ہے، مجھے نہ کہیں کہ فرض نہیں ہے، مجھے یہ نہ کہ حرج نہیں ہے. اگر فرض ہے تو حرج نہیں ہے، حرج تو ہے نا. اپنے آپ کو اس خیر سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ اس سنت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ عام مساجد میں تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں. دایاں قدم آگے کرتے ہوئے دعائیں مسنون پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يا لم بيدعى نياتي هم مختلف ثلاثة دعاء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اب آگئی ہے، جانتے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے آپ نے قدم رکھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. والصلاة والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم. دعا ہے سید المرسلین وسلم کے لیے جنہوں نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا ہے، جن کے ذریعے سے آج ہم حج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، مدد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، درود و سلام آپ وسلم پر کیونکہ یہ ان کا حق ہے. اللہم اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، افتح لی میرے لیے کھول دے، ابواب دروازے، باب نہیں ابواب جمع ہے، میں داخل تو ایک دروازے سے ہو رہا ہوں اور دعا دروازے کھلنے کی کر رہا ہوں. کس چیز کے دروازے؟ رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیں. باقی چیزیں چھوڑ دیں، آگے جو بعد میں بیان کریں گے. اگر آپ کی یہی دعا اللہ نے قبول کر لی بس، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ رحمت کے دروازے کھول دیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جس کے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے وہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے؟ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ واللہ ہی نہیں ہو سکتا، قسم کھا رہا ہوں کبھی نہیں ہو سکتا. طواف
طواف ہم کرتے ہیں، طواف سے پہلے مرد جو ہے مسنون طریقہ ہے اپنا دایاں کندھا نکال لیں، چادر سے اپنا دایاں کندھا نکال لیتے ہیں اس طریقے سے، اور یہ نیچے سے اس کو جو ہے اوپر بائیں کندھے پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اطباع کہتے ہیں، اور یہ مسنون ہے. اگر کچھ شخص بھول بھی جاتا ہے، اسے یاد نہیں آتی، تو دوسرے حاجی کو اسے متنبہ کرنا چاہیے. کوئی حرج، انسان بھول جاتا ہے، یا نہ کہ میں طالب علم بڑا عالم میں بھولوں گا نہیں، ہم بھولیں کئی مرتبہ، بھول جاتے ہیں بندہ، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، چلتے چلتے طواف بھیڑ میں داخل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. اگر آپ بھول گئے ہیں اور کسی نے متنبہ بھی نہیں کیا، اور عجب بات ہے واللہ، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی کہتا بھی نہیں ہے. بھائی اگر آپ کسی کو دیکھیں تو ان سے گزارش کریں ادب میں رہ کے، بزرگ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ اسے کہہ دیں سنت طریقہ ہے کہ آپ دایاں کندھا نکال لیں، جزاک اللہ خیر. کوئی لڑے گا نہیں آپ سے، طواف کر کے آپ پھر دعا ضرور کرے گا، جزاک اللہ خیر. سات چکر لگانے ہیں طواف کے، اور چکر یہ جو سات چکر ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے. اور پورا چکر مکمل حجر اسود تک، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور واپس اسود تک آپ آتے ہیں، ایک چکر پورا ہوتا ہے. اور ابتداء دایاں ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کر رہے ہیں اگر آپ قریب ہیں. ویسے حج میں تو مشکل ہے، آج کل ویسے بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، بوسہ دے سکتے تو آغاز جو آپ وسلم کرتے تھے حج کا بوسے سے کرتے تھے. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تھے، کوئی لکڑی ہاتھ میں چھتری تو لگا کے آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، یا ہاتھ لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے کوئی لکڑی وہ لگا کے آپ بوسہ دے سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے یہ سب کچھ، آپ دور سے جہاں پر بھی ہیں دائیں ہاتھ کھڑا کر کے تکبیر پڑھے اللہ اکبر، اور پھر اپنے حج کا آپ آغاز کریں. کیا پڑھنا ہے؟ اچھا سمت کے کون سی ہماری بایاں کندھا کعبے کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا، بایاں کندھا کعبے کی طرف ہو تو تب ہم چکر لگاتے ہیں کعبے پر. اور کوئی بھی دعا مسنون آپ پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات، کوئی بھی دعا مسنون کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کچھ کتابچے لے جاتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یا خرید لیتے ہیں، حرم کے باہر بھی بک رہے ہوتے ہیں، ان میں لکھا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، ساتویں چکر کی دعا. اور بعض لوگ بےچارے دھکے بھی لگ رہے ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے، اور یوں قریب کر رہے ہیں کو دور کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور چکر قریب آ گیا ہے، اب وہ بہت سارا کچھ باقی پڑھ نہیں سکتا. تو بعض لوگ رک جاتے، پڑھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، ان چکروں کے چکر میں نہ پڑیں. اپنے دل سے جو بھی آپ کو دعا آتی ہے، درود آتا ہے آپ کو درود پڑھتے ہیں، تسبیح یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیات، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، تعظیم بیان کی گئی ہے. سب سے بہترین آیت قرآن مجید کی سورۃ اخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے. کوئی بھی قرآن مجید کی صورتیں یا آیات آپ کو آتی ہیں بغیر کسی قید کے، بغیر تخصیص کرتے ہوئے، آپ کسی بھی چکر میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کہیں پڑھ کے دیکھیں، واللہ دل سے پڑھیں گے آپ، ورنہ جو آپ کتاب چاہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہیں پہ آنکھیں کہیں پہ دل، دل ساتھ نہیں ہوتا. زبان کام کر رہی ہو تو آنکھیں کام کر رہی ہوتی، دل کہیں اور ہوتا ہے. جب آپ خود جو آپ کو آتا ہے، جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے اس طریقے سے جیسے ابھی میں نے کہا، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی خاص ذکر کے، تو آپ اپنے دل سے گویا کہ اپنے دل سے عبد رب کا ذکر کر رہے ہوں گے. رکن ایمانی پر اگر آپ پہنچتے ہیں اور اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے، تو صرف دائیں ہاتھ سے استلام کرنا ہے. استلام کا معنی ہے دائیں ہاتھ لگانا ہے، اسے بوسہ دینا مسنون نہیں ہے، بوسہ دینا غلط ہے. وہ اصل صرف حجر اسود کو دیا جاتا ہے، اور رکن ایمانی صرف ہاتھ لگا دیا جاتا ہے.
فرق کیوں ہے؟ بہت سا کیوں نہیں دینا چاہیے؟ وہ بھی رکن ہے یہ بھی رکن ہے، کیوں یہ فرق لے کے آتے ہو؟ کیوں لوگوں کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیوں فتنہ چاہتے ہو؟ فتنہ ہم نہیں چاہتے بھائی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، رکن ایمانی کو بوسہ نہیں دیا، صرف ہاتھ لگایا. صحابہ کرام نے بھی ویسا ہی کیا، صرف حجر اسود کو بوسہ دیا، رکن ایمانی کو ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا رکن ایمانی کو. ہم بھی ویسے کرتے ہیں، آپ کیسے کرتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ بوسہ بھی دینا ہے؟ اگر دلیل ہے تو ہمیں بھی بتائیں، نہیں ہے تو پھر دلیل پہ عمل کریں. کیونکہ ابھی اپنے ساتھ ہم کیا لے کے ہیں؟ اتباع سنت بھی تو ساتھ ہے نا، تو اتباع سنت ہے تو حج اتباع سنت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، حج کا ادب کرتے ہوئے، تو پھر رکن ایمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا، اور اشارہ بھی نہیں کرنا. بعض لوگ بوسہ نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، گزرتے ہوئے اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ حج رسو اشارہ کرتے ہیں، غلط ہے. اشارہ بھی نہیں کرنا، مسنون صرف ہاتھ لگانا ہے، اور سینے پہ بھی نہیں پھیرنا، چہرے پہ نہیں پھیرنا، بوسہ نہیں دینا، صرف ہاتھ لگانا ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تب، نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. اور پھر رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود، حجر اسود تک جو دعائے مسنون ہے، کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ دعا ہے. اور واللہ دنیا و آخرت کی بھلائی اس ایک دعا میں. اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما. کیا چیز چاہیے؟ فی الدنیا حسنا، دنیا میں بھلائی، دنیا کی بھلائی، وہ فی الآخرت حسنا، آخرت میں بھلائی، آخرت کی بھلائی. دنیا کی بھلائی ہر خیر ہے دنیا کا، اور آخرت کی بھلائی جنت ہے. آپ کو پھر چاہیے، کیا چاہیے؟ دنیا کی بھلائی آپ نے مانگ لی ہے، آخرت کی بھلائی بھی مانگ لی ہے. وقنا عذاب النار، اور جو سب سے بری چیز ہے پوری کائنات میں، عذاب جہنم، جہنم کی آگ، آپ نے اس سے بھی پناہ مانگ لی ہے. تو آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ اور سات چکروں میں آپ یہ پڑھتے جائیں گے، مسنون ہے. رکن ایمانی حجر اسود کے درمیان کا یہ جو فاصلہ ہے، اس میں آپ بار بار پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. کوئی دعا چھوڑی آپ نے دنیا کی یا آخرت کی؟ کوئی دعا چھوڑی ہے؟ اجمالی طور پر سب کچھ مانگ لیا ہے، اب تفصیلی طور پر وقت ابھی آئے گا، تفصیل آپ نے کیا مانگنا ہے، لیکن ابھی اجمالی طور پر آپ نے سب کچھ بغیر تفصیل کے سب کچھ اپنے رب سے مانگ لیا. دنیا کی ہر خیر ہر بھلائی، اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی، اور عذاب جہنم سے حفاظت کی بھی آپ نے دعا مانگ لی ہے. جب سات چکر پورے ہو جاتے ہیں، پھر آپ رخ کرتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف. مسنون یہ ہے، اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے آسان طریقے سے، بغیر کسی کو دھکا دیے، بغیر کسی کا راستہ روکے. بعض لوگ راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ابھی آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے. یہ طواف کی سنتیں ہیں، واجب نہیں ہیں. لیکن جب سنتیں کہتے ہیں واجب نہیں، بعض لوگ یہ سمجھیں یار جیسے سنت تو نہیں پڑھنا چاہتے. نہیں، آپ نے مکمل حج کرنا ہے. ہو سکتا ہے زندگی کا آخری حج ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، تو سنت کو حقیر نہ سمجھیں. زندگی میں ایک مرتبہ فرض حج کا حق ادا کر کے حج کریں. صبر آپ کے ساتھ ہے، توحید آپ کے ساتھ ہے، سنت آپ کے ساتھ ہے، موت کا ڈر آپ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ آخری حج ہو آپ کا. دو رکعت پڑھنی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے، کعبے کی طرف رخ کر کے، اور مقام ابراہیم بیچ میں ہو اگر میسر ہو، نہیں تو حرم کی کسی جگہ پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نیچے پڑھ سکتے ہیں، پہلی منزل پہ، دوسری منزل پہ، حرم سے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو آسانی ہو آپ وہیں پہ دو رکعت پڑھ لیں. دو رکعت پڑھنے سے پہلے آپ دونوں کندھے ڈھانپ لیں، مردوں نے جب ایک کندھا نکالا تھا دونوں کندھے ڈھانپ لیں. میں نے رمل کی بات اس لیے نہیں کی کہ بھیڑ میں رمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگ سنت کی اتباع کرنے کے لیے رمل کرنے کے لیے، رمل کا معنی چھوٹے چھوٹے قدم اچھل کے جلدی جلدی قدم رکھنا، چلنا، اچھل کے چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، اسے رمل کہتے ہیں. اور جو پہلے تین چکر اس میں رمل جو ہے سنت ہے،
لیکن یہ ان کے لیے جب آپ کر سکے سنت پہ عمل. عام طور پہ حج میں بہت بھیڑ ہوتی ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے, بعض لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ یوں کر رہے ہوتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے والے کو دھکت دے رہے ہوتے ہیں, غلط ہے. ایک سنت کو پانے کے لیے اپنے مسلمان بھائی حاجی کو جو اللہ کے گھر کی نمائندگی کر رہا ہے, جو اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ گھر کا مہمان ہے, اسے تکلیف دے رہے ہو تو رمل کرنا ہے, اس حالت میں درست نہیں ہے. بہرحال تو اپنا کندھے ڈھانپ لیں اور آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الکافرون, دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص. یہ مسنون ہے, کوئی اور صورتیں بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جب ایک جو پڑھ لیتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ سنت کو چھوڑ کے دوسری سنت پڑھ لے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے پھر پوچھتا ہے میں نے یوں یہ پڑھ لیا, تب ہم کہتے ہیں جائز ہے. یعنی کہ اب دوبارہ دو رکعت پڑھے آپ کو نماز نہیں ہوگی, یہ مطلب ہوتا ہے. گویا کہ آپ نے سنت مطابق ہی عمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنا رخ کریں سعی کی طرف, اور سعی جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے صفا سے ابتدا ہوتی ہے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے, یہ حج کے حصوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خصوصیت بخشی ہے. کیا خصوصیت ان دو پہاڑوں کی؟ کہ جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں ہم سعی کرتے, سعی یعنی چلتے ہیں. جب سعی, اچھا طواف میں ایک اور چیز ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں, ہم سب سارے مسلمان جتنے بھی آج فرقے ہیں مسلمانوں کے, دیکھ غور کریں سارے کے سارے ایک سمت میں چلتے ہیں. رخ ایک ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لباس تو ایک ہو چکا, رخ ایک ہے کہ نہیں؟ گویا کہ ہمارا راستہ ایک ہے, الصراط المستقیم, جو قائم ہے توحید اور سنت پر, صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کو بھی ساتھ لے کے چلے کہ راستہ ایک ہی ہے, دو راستے نہیں ہیں. حج میں ہمارا راستہ ایک تھا, حج کے بعد بھی ہمارا راستہ ایک ہونا چاہیے. جو غلطی کر رہا ہے, جو باطل پر آج ابھی باطل پر قائم ہے, بدعت کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے, تو فوراً وہ توبہ کر لے اور ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے. راستہ ایک ہی ہے, ایک ڈائریکشن ہے, ایک ہی رخ ہے ہمارا, ایک جیسا کام کر رہے ہیں, ایک جیسا لباس ہے, لیکن دل ایک جیسے نہیں ہے. دل میں بغض ہے, نفرت ہے, اور دین کے لیے بغض و نفرت دین کے لیے, اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ کے لیے میں بات کر رہا ہوں, دنیا کے لیے نہیں. جو بدعتی ہے, جو شرک کرنے والا, ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے. تو اسے چاہیے کہ اپنے سمت درست کر لے اور ٹھیک کر لے, اور اتحاد امت اور صراط مستقیم کا سبق ہمیں جو ہے طواف سے مل جاتا ہے. تو صراط مستقیم بھی اب ہمارے ساتھ آ گیا ہے, اس کو ہم نے مندرجہ رکھنا ابھی حج میں آگے. صفا پر جاتے ہوئے مسنون دعا یہ ہے کہ آپ یہ آیت کریمہ جس کو آتی ہے تلاوت کرتے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب پہاڑی کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہم زبان پہ سے یہ پڑھتے ہیں, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ اپنے دعا مسنون پڑھنی ہے ایک مرتبہ بس, ہر چکر میں نہیں. بعض لوگ ہر چکر میں جب صفا پہ جاتے ہیں پڑھتے ہیں, مروہ پہ جاتے تب بھی پڑھتے ہیں, نہیں, پہلی مرتبہ. پھر کہتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ به, میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالی ابتدا کی ہے, اور اپنا رخ کر لیتے ہیں قبلے کی طرف. رخ قبلے کی طرف ہے اور آپ کے ہاتھ دعا جسم دعا کرتے ویسے ہونے چاہیے, اور ہم نے پڑھنا ہے تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تین مرتبہ. بعض لوگ یوں اشارہ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کعبے کی طرف, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ غلط ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے, اپنے ہاتھ اٹھیں جیسے کہ دعا کرتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ به, ٹھیک ہے. وہ پھر یا آیت کریمہ اس کے بعد پڑھیں, پہلے پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بعد میں پڑھ لیتے ہیں آیت کریمہ تو پہلے یہ کہتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ به, تب بھی ٹھیک ہے. اب دونوں رخ اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. یہ دعا مسنون آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد جو بھی تفصیلی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں. طواف کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اجمالی دعا ہے. اب تفصیلی دعا کی جگہ یہ ہے، قبلے کے رخ کریں اور بھیڑ میں نہ رکیں، آپ کوئی تھوڑا دور ہو جائیں اور جگہ دیکھ لیں. اگر جگہ نہیں ملتی، بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو زیادہ نہ رکیں، آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں. اور مسنون طریقہ یہی ذکر جو ابھی آپ نے میں نے کہا، یہی دعا جو ہے تین مرتبہ پڑھنی ہے، سنت ہے. اور ہر مرتبہ کے بعد آپ تفصیلی دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں جس میں دنیا آخرت کی بھلائی ہو آپ مانگ سکتے ہیں. پھر آپ نیچے اترتے ہیں، مروہ کی طرف جاتے ہیں. راستے میں جو بھی آپ دعائے مسنون پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، جو بھی دعائے مسنون ہے، جو بھی اللہ کا ذکر، جیسے طواف میں کیا ویسے یہاں پر بھی. چکروں کے چکر میں نہ پڑھیں، جو چکروں کی دعا ہے ان کو چھوڑ دیں اور اپنے دل سے اب اللہ تعالیٰ ذکر کریں. اب دل کے احساس کے ساتھ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. جب گرین لائٹ، اب تو نشانے لگ گئی ہیں گرین لائٹ کی، اب چھت بھی لگ گئی ہے، نیچے بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر مردوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ دوڑ لگائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا احرام لہراتا تھا ہوا میں، اتنی تیزی سے دوڑ لگاتے تھے. یہ مسنون ہے. حج کے موقع عام طور پہ رش ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ سنت ہے اور ہم اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، رش کی وجہ سے، تو اس وقت آپ دوڑ نہ لگائیں. اگر لگا سکتے ہیں، آپ کو موقع مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، جہاں مل جائے وہاں پہ دوڑ لگے، جہاں پہ موقع نہ ملے آپ وہاں پہ آہستہ آہستہ چلے اور کسی حاجی کو تکلیف نہ پہنچائے. کسی کو کندھا لگ گیا، اس پر ظلم ہو گیا، اگر سے انجانے میں ہوا ہے، تکلیف سے پہنچے نہ اسے کندھا مارتے ہوئے، تو کسی حاجی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. آپ مروہ پہ پہنچ جاتے ہیں، مروہ پہ پہنچتے ہی اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، دونوں ہاتھ اٹھائیں جیسے کہ دعا مانگتے ہیں، اور آپ ذکر مسنون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ کو وقت مل جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ یوں کبھی رخ کر کے آپ نے تین بار تکبیر پڑھنی ہے. یہ اشارہ درست، جیسے میں نے پہلے کہا، تیمر تکبیر پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ نے یہ دعا مسنون پڑھنی ہے. پھر آپ نے جانا ہے صفا کی طرف، ایک چکر صفا سے مروہ کی طرف، دوسرا چکر مروہ سے صفا کی طرف. سات چکر جب پورے ہو جاتے ہیں، آپ کا جو عمرہ ہے وہ اس کے جو ارکان ہیں مکمل ہو جاتے ہیں. باقی ایک واجب باقی رہتا ہے، اور وہ ہے سر کے بال کٹوانا. عمرے کے تین ارکان ہیں اور دو واجبات ہیں. ارکان عمرے کے تین، نمبر ایک احرام، دل سے نیت کرنا، نسک میں داخل ہونا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. طواف دوسرا رکن ہے، سعی تیسرا رکن ہے. اور واجبات، نقاط سے احرام باندھنا پہلا واجب ہے، سر کے بال کٹوانا دوسرا واجب ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں تیسرا واجب ہے حلال ہو جانا. احرام اتارنے کے بعد آپ حلال ہو جائیں، کوئی کپڑا پہن لیں، اگرچہ یہ سر بال کٹوانے سے ہی بندہ حلال ہو جاتا ہے، یہ کافی ہے. بہرحال اگر کوئی شخص تین بھی کہے تب بھی کوئی حرج نہیں، دو واجبات کہیں تب بھی ٹھیک ہے. سر کے بال متمتع نے کٹوانے ہیں، سر کے بال کٹوائے گا منڈوائے گا نہیں. بہتر کیا ہے، سر کے بال منڈوانا؟ منڈوانے کٹوانے کے کتروانے میں کیا فرق ہے؟ منڈوانے کا معنی ہے اس طرح سے سارے بال کو آپ صاف کر دیتے ہیں، اور کاٹنے کا سے مقصد ہے کینچی کے ساتھ، اور کاٹنے سے مقصد ہے پورے سر کے بال، دائیں جائیں تھوڑے سے بال کاٹنا، بائیں سے کاٹنا، آگے پیچھے سے اوپر سے، یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے. یہ قصر جو ہے غلط ہے، اس سے
عمرہ یا حج مکمل نہیں ہوتا تو لازم ہے سر کے سارے بال آپ نے کاٹنے ہیں. جب سر کے بال آپ کاٹ لیں, منوائے کیوں نہیں, کیونکہ حج میں ابھی حج دوبارہ احرام پہنے, پھر اگر ابھی سر کے بال منوا دیتے ہیں تو پھر کیا بچے گا دو چار دنوں کے بعد, تین دنوں کے بعد. اس لیے یہاں پر بہتر ہے کہ آپ سر کے بال کاٹیں تاکہ 10 تاریخ کو جب قربانی کرنے تو تب سر کے بال منوا لیں. عمرہ ہو گیا ہے اور عمرہ کے بعد متمتع جو ہے وہ اپنے گھر میں واپس نہیں جا سکتا. جدہ والوں سے غلطی ہوتی ہے, اکثر غلطی کرتے ہیں, تمتع کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے. تمتع کا معنی ہے, میں نے پہلے عرض کیا تمتع کا کیا معنی ہے, کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کی نیت کرنا. جب آپ گھر واپس آتے سفر منقطع ہو جاتے ہیں آپ کا, تو پھر جدے والے کیسے تمتع کریں؟ جدے والے 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو جائیں, پہلے عمرہ کر لیں, احرام اتار کے دوبارہ مکہ سے احرام باندھ لیں حج پہ 8 تاریخ کو, یا 7 تاریخ کو بھی جا سکتے ہیں, الغرض کے مکہ میں رہیں, واپس جدہ میں نہ آئیں. اگر جدہ میں آ جاتے سفر منقطع ہو جاتے ہیں ان کے. 8 تاریخ چلو جلدی سے کر لیتے ہیں, ابھی 8 تاریخ ابھی حج جو بھی شروع ہونے والا ہے, ابھی عمرہ تک پہنچے ہیں. بہرحال یہ آداب اپنے ساتھ لے کے چلیں, میں مختصر سے بتاؤں گا ابھی جلدی جلدی, باقی پمفلٹ آپ کے پاس ہے, پھر کچھ سوال بھی ہوں گے غالباً. تو یہ جو پمفلٹ ہے, اگر ابھی آپ دیکھیں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو ابھی پوچھ سکتا ہے. میں طریقہ ادھر سے بتاتا ہوں. 8 تاریخ ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 تاریخ کو. 8 تاریخ کو تمتع کے نیچے لکھا ہے, 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے. اب جو تیسری لائن ہے یہاں سے, یہ تیسری تمتع کو, اس کو فالو کرتے جائیں. ہم عمرہ اوپر والے کام سارے کر چکے ہیں, احرام, طواف, سعی, احرام کھولنا ہو چکا ہے. اب دوبارہ لکھا ہے نیچے, دوبارہ احرام باندھنا. 8 تاریخ کو جہاں پر بھی حاجی ہے وہیں سے احرام باندھنا ہے, احرام کی حج کی نیت کرنی ہے. لبیک اللہم حجن, میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, نہ ہی حرم سے باہر جانے کی ضرورت, مسجد عائشہ یا ترعیم کی طرف یا جعرانہ کی طرف, حرم حدود سے باہر یہ 3 معروف جگہ ہیں, یا کوئی اور جگہ حرم کے باہر جانے کی ضرورت ہے. جہاں پر بھی آپ ہیں وہیں سے آپ احرام باندھنے کی نیت کریں. منا میں پہنچنا ہے ظہر سے پہلے, مسنون طریقہ ہے, ظہر سے پہلے آپ پہنچ جائیں منا میں. منا میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام ہے نماز پڑھنی ہے, 5 وقت نماز پڑھنی ہے, ظہر کی, ظہر کے وقت 2 رکعت قصر, عصر کی, عصر کے وقت 2 رکعت قصر, مغرب کی, مغرب کے وقت 3 رکعت, عشاء کی, عشاء کے وقت میں 2 رکعت, اور فجر کی, فجر کے وقت میں 2 رکعت. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں عصر کی, عصر کے وقت میں, کہ عصر کے وقت کے بغیر کوئی وقت ہوتا ہے؟ یہ قید کیوں لگائی میں نے؟ جی ہاں, جمع نہیں کرنی یہاں سے. بارک اللہ فیک. یہاں پر منا میں قاعدہ یاد کر لیں, منا میں قصر کرنے جمع نہیں کرنا. منا سے باہر عرفات اور مزدلفہ میں قصر بھی کرنا ہے, جمع بھی کرنا ہے. قاعدہ آسان ہے, منا میں صرف قصر کرنے جمع نہیں کرنا, منا سے باہر عرفات اور مزدلفے میں قصر بھی کرنا ہے, جمع بھی. قصر سے مراد 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے, 3 والی نہیں, 3 والی 3 ہی رہے گی, اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. مغرب کے 3 پڑھیں گے آپ, 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا کام جو کرنا ہے وہ رات گزارنی ہے مینا میں. 8 تاریخ مینا میں رہے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہے جتنا بھی ہو سکے, قرآن مجید کی تلاوت, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ کرتے رہے. 9 تاریخ کی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد روانہ ہوتے ہیں منا سے عرفات کی طرف. عرفات میں پہنچ جاتے ہیں, ایک چیز بہت ضروری ہے دیکھنا یقیناً کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ چیز آپ نے
نہیں دیکھی اور غلطی سے انجانے میں یا بھول سے یا جہالت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ عرفات کے باہر ٹھہرے, آپ کا کوئی حج نہیں, حج آپ کا کینسل ہو گیا سارا حج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ, حج عرفات ہی ہے, عرفات میں ٹھہرنے کا نام حج ہے. 9 تاریخ عرفات کا دن ہے, سب سے عظیم دن ہے عرفات کے دن. یا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ حدود کے اندر ہیں, بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہوئے ہر طرف سے, چاروں طرف لگے ہیں, آپ نے صرف دیکھنا ہے آپ سائن بورڈ کے اندر ہیں باہر نہیں ہیں. اگر آپ ایک بالشت یا ایک انچ بھی سائن بورڈ کے باہر رہے آپ کا حج نہیں, یاد رکھیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو جتنے بھی کیمپس موجود ہیں لیگلی گورنمنٹ کی طرف سے وہ حدود کے اندر ہی ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں جو الیگل طریقے سے جاتے ہیں, چھپ کے جاتے ہیں, پھر عرفات سے باہر بیٹھ جاتے ہیں, اندر جگہ ملتی نہیں, رش زیادہ ہوتا ہے, کہتے ہیں حج پہ ہم آئے ہیں, یہ خیمہ ہے, یہ میری جگہ ہے, کیا فرق ہے. بعض لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سائن بورڈ کے سائے کے نیچے باہر بیٹھے, کوئی حج نہیں. اگر آپ کسی کو دیکھیں اللہ کے لیے انہیں نصیحت کریں, انہیں پتہ نہیں ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ مینا میں اندر داخل ہو جاتے ہیں وہاں پہ ٹھہرتے تب ٹھیک ہے, وہ بیچارے ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. الحج عرفہ, یاد رکھیں عرفات میں کیا کرنا ہے. جاتے ہی ظہر کا وقت ہو جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, خطبہ ہوگا, خطبۃ الحج جسے کہتے ہیں, مسنون ہے سننا. نماز کیسی ہوگی؟ نماز ہوتی ہے ایک اذان دو اقامتیں, پہلی اقامت کے بعد 2 رکعت ظہر کی پڑھنی ہے اور با جماعت نماز, جب جتنی باتیں نماز کے با جماعت نماز پڑھنی ہے, یعنی کہ میں حاجی ہوں اب میں جو ہے نا اپنی نماز پڑھتا ہوں, با جماعت نماز پڑھیں. اچھا 2 رکعت ظہر کی پڑھنی ہے, پھر 2 رکعت دوسری اقامت, پھر 2 رکعت عصر کی پڑھنی ہے ظہر کے ساتھ, اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. کسے مقدم کیا آپ نے؟ عصر کی نماز کو جمع تقدیم آپ نے کر لیا ہے, اور پھر آپ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں, مسنون ہے, اور دعا کے لیے فارغ ہو جائیں. کوشش کریں جتنا ہو سکے, یہ سب سے عظیم دن ہے, اس میں کثرت سے جو بھی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں یہ وقت ہے. اگر آنسو نہیں بہتے, اگر رونا نہیں آتا, اپنی شکل رونے والی بنا دیں. شکل تو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اب مانگو جو بھی مانگ رہے. اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بڑھائی میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں میرے لیے آئے ہیں سارے, اے فرشتے یہ لوگ کیوں آئے ہیں, ان کے چہروں پہ گرد و غبار ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے ان کے خراب ہیں, بوسیدہ ہیں, یہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے لیے آئے ہیں, اے فرشتے گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا. لاکھوں لوگ کھڑے ہیں ایک ہی جگہ پر, جو موحد ہیں متبع سنت ہیں, جو بدع مکفرہ نہیں کرتے, جو شرک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سوا میں نے معاف کر دیا, کیونکہ شرک ہر عمل کا رد کر دیتا ہے. اس لیے میں نے پہلے حج سے جب حب جاد حج کے ادا میں توحید ساتھ لیا, توحید عبادت تلبیہ بھی, تلبیہ صحیح ہمارے ساتھ ہے, اور یہاں سے آپ میدان محشر کی یاد بھی ساتھ لے کے جائیں. میدان محشر میں ایک دن آئے گا کہ ہم سب کھڑے ہوں گے, ایسی کوئی جگہ ہوگی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی گرمی ہوتی ہے, یہ دنیا کا سورج لاکھوں میل فاصلے پر ہے, میدان محشر میں قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا,
تب ہم کیا کریں گے؟ جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد شرط ہے عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے. اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جاتا ہے تو وہ فوراً واپس چلا جائے اگر سورج ابھی غروب نہیں ہوا. اگر نہیں واپس جاتا تو اس پر ایک دم لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے. عرفات میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا رکن ہے، تو عرفات میں ٹھہرنے کے دو احکام ہیں، ایک رکن ہے یعنی اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور ایک واجب ہے. سورج غروب ہونے تک اگر واجب چھوٹ گیا تو واجب جو ہے دم سے پورا ہوتا ہے، یعنی ایک بکرا آپ کو ذبح کرنا پڑے گا. مزدلفہ میں جانا ہے، مزدلفہ میں جاتے ہی سب سے پہلے دیکھنا ہے کیا مزدلفہ کے حدود کے اندر ہیں، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جاتے ہی نماز پڑھنی ہے. سورج جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے مغرب کی، یہاں پر نماز نہیں پڑھی مغرب کی، اسے اتباع سنت کہتے ہیں. ہم نے فرض کو چھوڑ دیا ایک دوسرے فرض کے لیے، ہم نے جانا ہے مزدلفہ، عبادت ہے. مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، جاتے ہی پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھنے کے حدود کے اندر ہیں، پھر نماز پڑھنی ہے. ایک اذان، دو اقامتیں ہوں گی، پہلی اقامت کے بعد تین رکعت مغرب کی نماز، پھر اقامت، پھر دو رکعت عشاء کی نماز. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. کیا کسی کو تاخیر کیا؟ مغرب کی نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھ لی ہے، تو ترتیب لازم ہے. اگرچہ وقت عشاء کا ہے لیکن پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد حاجی جو ہے وہ آرام کے لیے تیار ہو گئے، اس نے آرام کرنا ہے. کنکر مزدلفہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں، واجب نہیں، لازم نہیں، آپ منا سے بھی اٹھا سکتے ہیں، راستے سے بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کنکر کیوں اٹھانے ہیں؟ صبح کام کرنا ہے نا، ایک ضروری کام کرنا ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے، کیونکہ کنکر مارنے ہیں جمعرات کو. تو کنکر جو ہے آپ بعض میں سمجھتے ہیں مزدلفہ سے خاص اٹھانے ہیں، نہیں، کنکر آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں، جزاک اللہ، نماز کے بعد آرام فرمایا. یہ آرام اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ 10 تاریخ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، اور اکثر کام اس لیے چھوٹ جاتے ہیں کہ حاجی تھکا ہوتا ہے. مزدلفہ کی رات ساری رات جاگنا ہے اس نے، 10 کی رات کو، تو 10 کے دن اس نے جو بڑے 5 کام کرنے کیسے کرے گا؟ تو مزدلفہ کی رات آپ ٹھہرے، کب تک؟ صبح تک. جب صبح فجر کی نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد دعا کے لیے آپ مصروف ہو جائیں، دعا میں مشغول ہو جائیں، دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب سفیدی چھا جائے سورج نکلنے سے پہلے آپ نے مزدلفہ سے روانہ ہونا ہے اور منیٰ کی طرف جانا ہے. منیٰ میں جاتے ہی اب متمتع حج کر رہے ہیں، متمتع نے 5 کام کرنے ہیں، گن لیں. نمبر 1، بڑے جمرے کو کنکر مارنے ہیں، جمرۃ الکبرا، جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں، جو مکہ سے قریب ہے، اس کو کنکر مارنے ہیں. 7 کنکر مارنے ہیں، اور ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے، اور آپ نے کنکر مارنا ہے. کنکر کے لیے کافی ہے کہ وہ حوض میں گر جائے، اس پلر کو لگنا لازم نہیں ہے. پلر کو لگے نہ لگے ضروری نہیں، لیکن جو حوض بنا ہوا ہے اس میں کنکر کو گرنا ضروری ہے. اگر کنکر اس میں نہیں گرا تو آپ کا ایک کنکر کینسل ہو گیا. 7 کنکر مارنے ہیں، صرف بڑے جمرہ کو دائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ نے کنکر مارنا ہے. 7 کنکر مارنے کے بعد دوسرا کام جو حاجی نے کرنا ہے، متمتع نے کرنا ہے، وہ ہے قربانی. قربانی اپنے ہاتھ سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو زیادہ مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے قربانی تو کسی کو وکیل بنا کے آپ اسے ذبح کروا لیں، اور اس میں سے کچھ گوشت اگر آپ لے لیں، اس کو پکا کے کھا لیں تو مسنون ہے.
قربانی کے بعد تیسرا کام جو حاجی نے کرنا ہے سر کے بال منڈوانے ہیں اور احرام سے حلال ہو جانا ہے. احرام کے جو کپڑے ہیں مرد جو ہے اتار دیتے سر کے بال منڈوانے کے بعد. چوتھا کام جو کرنا ہے متمد

حج کی نیت سے سعی وہی صفا مروہ کے بیچ میں آپ نے سعی کرنی ہے، سات چکر آپ لگائیں گے. اور یاد رکھیں اس وقت آپ نے احرام کھول دیا ہے کیونکہ آپ نے سر کے بال مڑوائے، حلال ہو چکے ہیں. یہ پانچ کام متمتع حاجی نے کرنے ہیں. ان کی ترتیب جو میں نے بتائی ہے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ان کو آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جو حلق اور تقصیر ہے ان میں سے کوئی ایک یا دو کام کرنے کے بعد کریں. باقی جو چار چیزیں ہیں ان میں آگے پیچھے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. بڑے جملے کو کنکر مارنا پہلے کریں، یا پہلے طواف کر لیں، یا پہلے سعی کر لیں بعد میں طواف کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مختلف حاجیوں نے، صحابہ نے سوال کیے، کسی نے کہا میں نے پہلے کنکر مارے پھر میں نے سعی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج. اس نے کہا میں نے پہلے سعی کی بعد میں طواف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج. بعد میں نے پہلے طواف کیا پھر میں نے قربانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج. ان پانچ دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج نہیں ہے، اس ترتیب کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. 10 تاریخ گزر گئی ہے، 11 تاریخ کو، اچھا 11 کی رات کو آپ نے جو آپ کام کرنے ہیں، 11 اور 12، دو دن رہ گئے، دو کام رہ گئے، دو دن ہیں اور دو کام ہیں. منا میں رات کو منا میں گزارنی ہے اور دن میں کنکر مارنے ہیں تینوں جمرات کو. بعض لوگ کہتے ہیں جمرات کی یار شیطان ہے، شیطان نہیں ہے، یہ اسے جمرہ کہا جاتا ہے اور یہ نمائندگی کرتا ہے شیطان کی، قائم مقام ہے شیطان کا. یعنی شیطان ہم بندھا ہوا نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ شیطان صاحب اس کو مار رہے ہیں ہم نے، بعض لوگ جوتے بھی مارتے ہیں، لکڑیاں بھی مارتے ہیں، بے وقوفی ہے. آپ نے کنکر مارنے ہیں بس، جوتے نہیں مارنے. جوتا مارنا اپنے ہوا نفس کو جوتے مارو. اور یہی ہم پیغام لیتے ہیں کنکر مارنے سے. ہمارے ساتھ جو ادب ہوگا حج کا اگلا، مجھے پتہ نہیں کتنی ہو گئے، وہ ہے جب ہم کنکر مارتے ہیں تو ہم اپنے اندر جو شیطان ہے، جو دل میں وسوسہ کرتا ہے، جو خون میں دوڑتا ہے، ہم اسے کنکر مار رہے ہیں. حج میں تو وہاں پہ مار رہے ہیں اور دل سے یہ محسوس کرتے کہ اے شیطان میں ہمیشہ تجھ سے نفرت کرتا رہوں گا، تیرے راستے پر کبھی چلوں گا نہیں اور تیرے بہکاؤ میں کبھی آؤں گا نہیں، دوری شیطان سے، نفرت. یہ کنکر ہمیشہ اپنے دل سے بھی مارتے رہو، جب بھی وسوسہ کرے زناکاری کا، بدکاری کا، نافرمانی کا، تو فوراً آپ کو یاد آنا چاہیے ابھی میں نے کنکر مارے ہیں، اب میں کیا کر رہا ہوں. اور قربانی میں جو چیز رہ گئی تھی، جو سبق، جو یعنی ادب ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے، کہ جیسے بکر ذبح کرتے ہیں اور خون بہا دیتے ہیں، اپنی ساری ناجائز خواہشات ہمارے قدموں کے نیچے ہونی چاہیے، جیسے کہ خون ہمارے قدموں کے نیچے ہے. ساری ناجائز خواہشات، غیر شرعی خواہشات، جو بھی ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری نفس کہتی ہے، جس برائی پہ ہمیں آمادہ کرتی ہے، وہ ساری ہمارے قدموں کے نیچے ہیں، اس خون کی طرح ہم نے بہا دی ہے. یعنی اپنی خواہش نفس کو آگے ہم کبھی نہیں کریں گے، ہماری خواہش نفس اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے کبھی بھی آگے نہیں ہو سکتی، ہماری خواہش نفس، ہمارے عقل ہمارے قدموں کے نیچے ہے. گیارہ تاریخ کو اور 12 تاریخ کو دو کام رہ گئے، رات کو منا میں گزارنا ہے اور دن کو تین جمرات کو کنکر مارنے ہیں، پہلے چھوٹے کو، سات کنکر جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں میں. پھر جب آپ کنکر مار لیں تو قبلے کی طرف رخ کر لیں اور دعا مانگ لیں. یہ دعا مسنون کا وقت ہے، اگر آپ کر سکیں اور آپ کر سکتے ہیں، آپ ذرا دور ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگ لیں. اس کے بعد پھر درمیانی جمرہ جو ہے اس کی طرف جائیں، کنکر ماریں، سات کنکر، ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے اور کنکر کو حوض کے اندر گرنا ضروری ہے، دائیں ہاتھ سے اپنے کنکر مار رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ 11 اور 12 تاریخ کو اپنے زوال کے بعد کنکر مارنے ہیں، زوال سے پہلے کنکر نہیں مارے جاتے. جس نے زوال یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے، زوال کے سورج ڈھلنے کو، جب سورج آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے پھر مغرب کی طرف ڈھل جاتے، اسے زوال کہتے ہیں، یعنی ظہر کی اذان کے بعد آپ کنکر مار سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر کس نے کنکر مار لیے اس کے

0: کنکر درست نہیں ہے وہ دوبارہ کنکر مارے گا زوال کے بعد. جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ لیتا وقت سے پہلے تو دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ کہتے کہ میں نماز پڑھ لی کافی ہے، نہیں. تو وقت کے اندر عبادات کی جاتی، وقت سے پہلے کوئی عبادت عبادت نہیں ہوتی. دوسرے جمر کو کنکر مارنا ہے، اور سات کنکر مارنے کے بعد اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، دعا کریں جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر تیسرے جمرہ کی طرف جائیں، جمرہ العقبہ جو بڑا جمرہ ہے، وہیں پر تین اپنے سات اپنے کنکر مار رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، وہ کنکر گھوز کے اندر گرنا چاہیے. تیسرے جمرہ کو کنکر مارنے کے بعد آپ واپس چلے جاتے ہیں، یہاں پر دعا کا وقت نہیں ہے. مثلاً دعا کا وقت پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد ہے، تیسرا جمرہ جو ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں فوراً اور خیمے کی طرف، یہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں. کنکر مار لیے ترتیب سے، اب ایک اور کام رہ گیا، منا میں آپ نے رات گزارنی ہے، 12 تاریخ ہو گئی ہے. 12 تاریخ میں جس نے حج سے جانا ہے، اپنا حج مکمل 12 تاریخ تک جو شخص کرنا چاہتا ہے اور متعجل ہونا چاہتا ہے، یعنی جلدی حج ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ 12 تاریخ تک وہ رہ سکتا ہے. لیکن اس نے ایک کام کرنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ منا کی حدود کو چھوڑ دے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا، سورج غروب ہونے کے بعد اب وہ جانا چاہتا ہے نہیں جا سکتا، پھر 13 کی رات بھی واجب ہے، وہ منا میں گزارے گا، پھر 13 تاریخ کا دن کنکر مار کے پھر وہ جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص کنکر مارنے گیا ہے اور غروب سورج غروب ہو چکا ہے، واپس آیا ہے، سامان اس نے باندھا ہوا ہے، نیت اس نے کی ہوئے جانے کی، یا وہ گاڑی میں ہے، سورج غروب ہو چکا ہے بھیڑ کی وجہ سے منا کے اندر، ایسا شخص واپس نہ آئے، چلا جائے، کیونکہ اس نے پہلے سے تیاری کر لی تھی اور وہ منا چھوڑنا چاہتا ہے. سورج غروب ہوا ہے اس کی مرضی سے نہیں ہوا، وہ پہلے سے جانا چاہتا تھا، وہ مجبور ہے، اب وہ نیت کر چکے جانا چاہتا ہے، وہ جا سکتا ہے. بعض لوگ بیچارے میں نے دیکھا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، بس سے واپس اترتے ہیں، جگر ہوتی نہیں، خیمہ چھوڑ چکے ہوتے، واپس جا نہیں سکتے، پھر یوں میدان میں پڑے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ. غلط ہے، جب آپ مقرر کر لیا ہے، راستے میں سورج غروب ہو چکا ہے، آپ روک نہیں سکتے سورج کو، تو آپ جا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی دم نہیں ہے. 11 تاریخ ہو گئی ہے، 12 تاریخ ہو گئی ہے، اب ایک کام باقی رہتا ہے، طواف الوداع. طواف الوداع واجب ہے اور جدے والوں پر بھی واجب ہے. طواف الوداع صرف 2 لوگوں پر واجب نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے. نمبر 1، اہل مکہ جو ہے، اہل حرم جو ہے، اہل مکہ پر واجب نہیں ہے طواف وداع نہیں کریں، کیونکہ انہوں نے کبھی حرم کو وداع کہنا ہی نہیں ہے، وہ چھوڑیں گے تو وداع کریں گے نا. دوسرا، حائض عورت، جس عورت کو حیض کا خون جاری ہو جائے، وہ طواف الوداع نہیں کر سکتی اور کرے گی بھی نہیں، اس پر واجب ہی نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے. اس طریقے سے حج مکمل ہو گیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج کے آداب سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعت و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم علی الحمد رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وعلیہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم اذ اللہ شیئا. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین. حنین کی جنگ کب ہوئی، اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کون سے اسباق ہیں، عام مسلمان اس جنگ سے کیا فوائد اور کیا پیغام حاصل کر سکتا ہے، آج خطبہ کا یہ موضوع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی اور اپنے دین کو بلند فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے بعد یہ عزم کیا کہ اب طائف کی طرف جانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طائف والے جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تیار کیا، 12,000 کی تعداد تھی، 10,000 وہ صحابی جو مدینہ سے آئے تھے فتح مکہ کے لیے، اور 2,000 نو مسلم تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. اس جنگ کے آغاز میں سید ابو عقد اللیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف نکلے اور ہم 9 مسلم تھے، اپنے گروہ کی بات کر رہے ہیں، وہ 2,000 جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. تو چلتے چلتے راستے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین جو ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے ایک بیری کا درخت ہے، ذات و انوات اسے کہا جاتا ہے، اور اس درخت پر وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. کیوں لٹکاتے تھے؟ تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جب ہم نے ان کا یہ عمل دیکھا تو ہم نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر فرما دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور ہمارا اسلحہ بھی تیز ہو جائے اس درخت کی برکت کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، انہ سنن، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہی ہیں وہ راستے، یعنی گمراہی کے راستے. اللہ کی قسم، تم لوگوں نے وہ بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے ایک معبود ہے. یہ بات بنی اسرائیل نے کی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتح عطا فرمائی تھی. کیا فتح تھی ان کے لیے؟ فرعون سے نجات، 600 سال کی غلامی سے نجات. 600 سال کی غلامی تھی، اور ایسے عجیب غلامی تھی کہ فرعون نرینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا، جسم سے سر الگ کر دیتا تھا، دودھ پیتے بچے جو بھی نرینہ تھے ان کو قتل کر دیتا تھا. وَاسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اپنی غلامی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. جو ہی سمندر پار کی بنی اسرائیل نے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم ہے، اس قوم کا ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں جیسا کہ اس قوم کا ایک معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو. کتنی عجیب اور غریب قوم ہے بنی اسرائیل کہ جس ذات نے انہیں 600 سال کی غلامی سے آزاد فرمایا، جس ذات نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، اس ذات کو بھول بیٹھے اور زمین کے اوپر ایک بت، ایک معبود بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں. الغرض نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی یہود و نصارہ کے راستے ہیں، یہ تم لوگوں نے کیسے سوچا کہ جو کام مشرکین کرتے ہیں وہ کام کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے. بہرحال راستے میں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے، بعض صحابہ جو نو مسلم تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے لیے صرف ایک درخت مقرر کر لیں جہاں پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں تاکہ ہمارے اصل میں بھی برکت حاصل ہو جائے. صرف زبان سے عرض کی تھی، عملاً کچھ نہیں کیا. یاد رکھیں انہوں نے کوئی بحری کا درخت نہیں بنایا اپنی مرضی سے اور نہ ہی اس پہ اصل لٹکایا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا سختی کے ساتھ. جب راستے میں جا رہے تھے تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، آج کامیابی صرف ہماری ہی ہے. ہماری تعداد تو دیکھیں، جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ ہی لوگ ہیں، یعنی 12,000 کی تعداد کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. ایک بات، ایک غلطی پہلے ہوئی، اب دوسری غلطی اب ہو رہی ہے. پہلی غلطی تبرک، ایک درخت سے، ایک مخلوق سے برکت حاصل کرنا، اور دوسری غلطی تکبر کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی. آگے چلتے ہیں، بنی ثقیف نے، اہل طائف نے سختی میں، آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے سخت قوم ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جوان، اپنے بوڑھے، اپنے بچے، اپنے عورتیں، ان سب کو راستے میں مختلف جگہوں پہ چھپا دیا اور تیر دے دیے کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے اچانک اوپر حملہ کر دیتے، اور ایک لمبے راستے میں قطاروں میں وہ لوگ چھپ گئے درختوں کے پیچھے اور چٹانوں کے پیچھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جگہ پر پہنچے، آپ وسلم نے یہ چاہا کہ میں خود پہل کروں تاکہ ان لوگوں کو روکوں، مکہ کی طرف نہ آ سکے، لیکن تیار انہوں نے پہلے سے کر لی تھی. تو راستے میں اچانک تیروں کی بارش ہو گئی، ہر طرف سے تیر، یہاں تک یہ عالم تھا کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے. صحابہ کرام منتشر ہو گئے، 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 جو ابھی مکہ سے آئے ہیں، نو مسلم جو تھے. یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 یا 3 یا چند صحابی رہ گئے، ان میں سے سیدنا العباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان ابھی نو مسلم ہوا، فتح مکہ پر اسلام قبول کیا. اچھا، اس حالت میں جب یہ حالت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اونٹ پہ سوار بھی نہیں تھے اور گھوڑے پہ سوار بھی نہیں تھے، کان علی بغلتہ، اپنے خچر پہ سوار تھے، بغلہ. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کے ساتھ سیدنا ابو سفیان تھے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرماتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور سیدنا عباس کو فرمایا کہ آپ بلند آواز میں یہ اعلان کریں یہ منادی کریں کہ اصحاب الشجرہ کہاں پہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی درخت کے لیجیے. جب انہوں نے بلند آواز میں یہ آواز دی تو 100 صحابی دوڑتے ہوئے واپس آئے. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں. جب بلند آواز سنی تو 100 صحابی پھر فور اس وقت آ گئے اور جنگ نے شدت اختیار کر لی. اب جب وہ تیروں کی بارش سے تھک گئے تو پھر تلوار لے کے میدان میں آ گئے اور جنگ ہوتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے, صحابہ کرام ثابت قدم رہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور جو بڑی ثقیف تھے وہ بھاگ گئے, طائف کی طرف بھاگ گئے. اس جنگ عظیم میں جو مال غنیمت بہت زیادہ تھا, یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ 6000 عورت لونڈی اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اونٹ اور چاندی بھی ہزاروں روپیے کی تعداد میں, ہزاروں گرام کی تعداد میں. بہرحال یہ جنگ حنین کا قصہ ہے مختصر. اس قصے میں عظیم اسباق ہے اس کے لیے جسے اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائی ہے یا جو سمجھنا چاہتا ہے. ان میں سے نمبر ایک, شرک کا خطرہ ہر زمانے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ گو شرک نہیں ہو سکتا, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب امت میں کبھی شرک واقع نہیں ہو سکتا, شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ لوگ خامخواہ لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں. ارے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب بات ہے, اگر شرک سے ڈرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے کبھی نہ ڈرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, رب جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو دور فرما دے, ایک جانب فرما دے, اور بتوں کے عبادت کو, شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شرک سے دور عطا فرما, ہم دور ہو جائیں شرک سے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب وفات آئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا وصیت تھی, ما تعبدون من بعدی, اے میرے بچے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر شرک سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہ ڈرتے تھے تو پھر اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں بار بار, کس کی عبادت کرو گے؟ تسلی کرنا چاہتے تھے, یہ نبوت کا گھرانہ ہے, ان میں سے ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. پھر اسباب, پھر جو ان کے بھائی ہیں, جو ان کے بچے ہیں, سب نیک و صالح ہیں, اچھے لوگ ہیں, جو غلطی ہوئی تھی ان سے وہ توبہ کر چکے تھے. ان کے لیے یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی, ان کے والد نے دعا کر دی تھی. اب اس اچھے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ڈرتا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اخوف ما اخاف علیکم, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر, الشرک الاصغر, شرک سے ڈرتا ہوں میں, اور وہ بھی چھوٹا شرک, الریا, ریاکاری سے, ریاکاری چھوٹا شرک ہے. اور آج عجب ہے, امت کے حال میں دیکھیں آپ, گلی گلی میں, کوچے کوچے میں مزاریں بنی ہوئی ہیں, قبروں کو عبادت ہو رہی ہے, طواف ہو رہا ہے, منتیں مانگی جا رہی ہیں, لنگر چلائے جا رہے ہیں, قربانیاں کی جا رہی ہیں, دعا پکار نظر و نیاز قربانی, سارے کے سارے عبادات
2: خوف، ڈر، توکل، امید، دل کی عبادات بھی انہیں قبر والوں پر صرف کی جا رہی ہیں. یاد رکھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں صرف انہوں نے زبان سے ایک بات کہی، عمل نہیں کیا. اللہ تعالی نے ان کی اتنی سخت آزمائش کی، آزمائش دیکھیں کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو یا تین صحابی تھے، باقی سب وہاں سے بھاگ گئے، پتہ نہیں چل تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. آزمائش. آج ہمارا حال دیکھیں میرے بھائیو، آزمائش نہیں ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. آج مجھے یعنی کہتے ہوئے واللہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آج آپ اگر کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آج دنیا میں سب سے بدترین قوم کون ہے، ذلیل قوم کون ہے، کسی سے بھی پوچھیں، اس کا اشارہ مسلمان کی طرف جائے گا. آخر کیا وجہ ہے، آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر صحابہ کرام نے صرف زبان سے صرف یہ عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بیل کا درخت ہمیں بنا دے، اگرچہ یہ عمل نہیں ہوا، اور ایک وجہ بھی تھی کیونکہ وہ جاہل تھے، پتہ نہیں تھا ان کو، نو مسلم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت امتحان ان سے لیا، اور آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے. دوسرا فائدہ جو اس قصے میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کا خطرہ ہر زمانے میں، کیونکہ صحابی فرماتے ہیں نحن حدثا عہد بکفر، ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے، اسلام کا علم ابھی پورا ہمیں نہیں ملا تھا. تو جہالت جہاں پر موجود ہوتی ہے، شرک، بدعات اور خرافات جنم لیتی ہے. یاد رکھیں، تو شرک کی جڑ، بدعات کی جڑ جہالت ہی ہے، نافرمانیوں کی جڑ جہالت ہی ہے، اور جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے علم سے. بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بنیاد علم ہے عقیدے کا علم، میرا عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آمنوا کون ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں تو کیسے کریں، منہج کیا ہے، کس طریقے سمجھے قرآن اور حدیث کو. یہ جو علوم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ علوم کو حاصل کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، جن سے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوا لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے. اور ایمان کی بنیاد ہے علم، بغیر علم کے ایمان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان کا دوسرا نام ہے علم، ایمانیات علوم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے علم ہے پھر عمل ہے، اور نیک اور صالح عمل کیے، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط ہے. ہر عمل صالح نہیں ہوتا، ہر نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں، ہر حج اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، ہر جہاد اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نماز، حج اور جہاد وہی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نمبر ایک، اور نمبر دو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. وتواصوا بالحق، تیسری شرط بھی ہے کامیابی کی، ایمان اور عمل صالح کے بعد وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، نصیحت کرنا بھی ہے اور سننی بھی ہے، لینی بھی ہے. تواصل، تفاعل ہے، دو کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں نصیحت کرتا رہوں اور یہ سمجھو کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں، نہیں. جیسا کہ میرے اوپر حق ہے کہ میں دوسروں نصیحت کروں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں، یہ بھی حق ہے لوگوں کے، وہ بھی مجھے نصیحت کریں. جس چیز متعلق وہ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں تواصل بالحق سے پہلے دو سٹیپ ہیں، علم ہے پھر عمل ہے پھر تواصل بالحق ہے. جاہل کیا دعوت تبلیغ کرے گا، کیا لوگوں کو بلائے، کس کی طرف بلائے گا؟ وہ تواصل بالحق حق کی طرف بلانا ہے، اور حق بغیر علم کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میرے چھوٹا سا عمل دیکھیں، آپ کی جیب میں موبائل ہے، اگر آپ پتہ نہیں یہ چلتا کہاں سے ہے، یہ یوز کیسے ہوتا ہے، آپ اسے یوز بھی نہیں کر سکتے، اسے چلا بھی نہیں سکتے. چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے جیب میں رکھو موبائل بغیر علم کے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلا سکتے ہیں بغیر علم کے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی ہے، وصیت کی ہے ایک دوسرے کو. صبر کیوں؟ کیونکہ صبر ہر خیر کی بنیاد ہے. علم کے لیے صبر، عمل کے لیے بھی صبر، اور تواصل بالحق کے لیے بھی صبر. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. عمل صالح کو اپنانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں آج لوگوں کا حال، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمل صالح کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، چور دروازے کھولے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے، قوالی، رقص، وجد، کشف، مراقبے، یہ کیا ہے، یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ اعمال صالحہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ اعمال صالحہ ہوتے تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، پھر کے بعد ان کے جج، ان کے صحابہ کرام کرتے، جو اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں وہ کرتے. اس لیے امام درقائم رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ان صوفیوں پہ شریعت کا علم بھاری پڑھا اور تکلیف بھاری نظر آئیں تو لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، بے صبرے ہو گیا نا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ قوالی ہے، رقص ہے، گانے ہیں، بجانے ہیں، کس چیز کے نام پر؟ دین کے نام پر. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور پیچھے گانا بج رہا ہے، یہ گستاخی نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر گانے بجانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص گانا گاتے کچھ میوزک بجاتا ہے تو ویسے بھی معاشرے برا سمجھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا تو بنجارے گانے بجاتے ہیں یا برے لوگ جن کے اندر شرم ہو یا نہیں ہوتے، یہ ان کا کام ہے. لیکن داڑھی والے، سر پہ پگڑی ہے، اللہ تعالی کا نام جھوم جھوم کے رقص کرتے ہوئے کودتے ہوئے اللہ تعالی کا نام لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب نہیں کرتا. ارے وہ گانے بجانے والا جو شخص ہے وہ تو بچہ بھی جان تک برا کام کر رہا ہے، لیکن یہ داڑھی والے کے بارے میں کیا کہیں؟ فتنہ ہے امت میں، مصیبتیں ہیں امت میں، تو صبر ضروری ہے. یہ بے صبرے ہو گئے کہ کہاں پہ جانا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے، مشکل کام ہے. حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، اصول کا علم ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، پھر حدیث کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، ان میں سے اہم پیغام نکالیں، کتنا مشکل کام ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک طبلہ اٹھا لو، بجاتے رہو اور گاتے رہو بس. سبحان اللہ، تلبیس ابلیس، یہ ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے راستے اس کے نکالے ہوئے راستے ہیں، اور بعض لوگوں نے ان راستوں کو اپنا لیا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں امت کے حال کو دیکھ کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا فائدہ ہمیں اس قصے سے ملتا ہے، تکبر ہلاکت کا باعث بنتا ہے. پہلے تکبر کبھی نہ کریں، انا ہلاکت ہے. میں یہ کہہ رہا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہیں، آپ کی حیثیت یہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ آپ نے ذرا 5 فٹ قد کو دیکھے تو صحیح. واللہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا نہ کرتے، اگر ہمارے جو پیٹ کے اندر گندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین نظام سے بند نہ کرتا تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ نہ سکتا. میرے منہ سے ڈکار نکلتا ہے, بدبو قریب اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کا قطرہ رک جائے چیخیں نکلتی ہیں. یہ تمہاری حیثیت ہے. اور میں دیکھتے رہتے ایسے مریض, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ روتے ہوئے جیسے بچے روتے ہیں نا, ایسے میں نے مردوں کو داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیشاب کا قطرہ بند ہے, اللہ کے لیے کچھ کریں, اس پیشاب کو نکالیں. واللہ جب پیشاب کی ناری ڈالی جاتی ہے تو ایسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں نا جب پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں جیسے کہ پوری دنیا کے قدم میں رکھ دی گئی ہو. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اندر. اگر حق میں ایک رقبہ یہاں پر رک جائے ہماری کیا حالت ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ میں اگر کچھ کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہی حوالے کر دیا تو اللہ کی قسم آپ کا دل بھی نہیں دھڑک سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی معروف و مشہور دعا, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفس طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یا اللہ تعالی میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں. یا اللہ تعالی میں امید کرتا ہوں, تیری رحمت کا امیدوار ہوں, بس مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس چھوٹے سے لمحے میں بھی, اس چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. وہ اصلح لی شأنی کلہ, اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت, کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے, ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ میری کمائی ہے, یہ میری عقل ہے, یہ میری سمجھ ہے, یہ میرا علم ہے, یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. ذرا سوچ سمجھ کی بات کریں. یہی بات آپ سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے نیچے دھسا دیا, اسی کو اس کے خزانے کو بھی, اس کی کمائی کو بھی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ کہا کہ اوتیتو علی علم عندی, یہ میری کمائی ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میری محنت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تمہاری محنت ہے تو پھر آپ اس کو بچا کے دکھاؤ, ہے ہمت اسے بچانے کی, توفیق میں نے دی تھی جو کچھ تم نے کمایا ہے, اب اگر ہمت ہے تو بچا کے دکھاؤ. فخسفنا به الارض, اس زمین کے اندر دھسا دیا. آج تک کوئی پتہ نہیں اس کا خزانہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے, زمین کی کس تہے کے اندر, اللہ اعلم. اس لیے یاد رکھیں, جب بعض اچھے لوگوں سے یہ بات زبان سے نکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سزا دی. میرے بھائی بڑی سزا ہے کہ تیروں کی بارش ہو اور رحمت اللہ سید صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائے, تو بڑی آزمائش ہے کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. زبان سے کہا. چوتھا فائدہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے یا آزمائش کا باعث نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی بھی قول ہو تو لکھنے کے لیے دو فرشتے، ایک نہیں دو مقرر ہیں، اور فرشتے ایسے جو کبھی بھولتے نہیں ہیں، جو نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تھکتے بھی نہیں، انہیں ترس بھی نہیں آتا، رحم بھی نہیں کرتے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایسا لفظ، ایسا کلمہ نکالتا ہے، وہ کلمہ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے، ایک کلمہ. یہ زبان جو ہے یہ نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو گونگے ہیں، جو ایک لفظ کہنے کے لیے ترستے ہیں. لیکن عجب بات ہے کہ قیامت کے دن بعض گونگے بعض زبان والوں سے کہیں اچھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نعمت ہے یہ بعض لوگوں کی نقمت بن گئی، عذاب کا باعث بن گئی. کیوں؟ کینچی کی طرح چلتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس سے پہلے کہ بات کو ذرا دماغ تک جانے دیں، فرصت نہیں ہے. جو سنا وہ کہہ دیا، جو دل میں آئے وہ کہہ دیا، اچھی بات ہے بری بات ہے. اچھی بات ہے بری بات ہے، جیسی بات بھی ہے منہ سے نکال دی، اس کا ذرا خیال رکھیں. پانچواں فائدہ ہے کثرت کامیابی کا معیار نہیں ہے. یہ ذرا غور سے سنیں، کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو، سب ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو جائیں، ہمارا دشمن ایک ہے، ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. اگر امریکہ کا خاتمہ کرنا ہے، یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے جہاد کریں اور کفر کا خاتمہ کریں. اور ایک قاعدہ ہے، بڑا عجیب و غریب قاعدہ ہے، کہ جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پہ جمع ہو جائیں، اور جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بعد میں ان پر بات کرو، بعد میں وہ مسئلے حل کر اپنے، لیکن جس پر اتفاق اس پہ تو جمع ہو جائیں ہم، اور جس پر ہمارا اختلاف ایک دوسرے کو ہم ابھی تو معاف کر دیں، بعد میں جب کامیابی ہو جائے گی پھر وہ اپنے مسئلے ہم بیٹھ کے حل کریں گے باہمی اتفاق سے. اور عجب بات ہے، اس چھت کے نیچے کہتے ہیں رافضی بھی آ جائے، بریلوی بھی آ جائے، دیوبندی بھی آ جائے، اس چھت کے نیچے قادیانی میں وہ بھی آ جائے، الغرض کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو، جیسا بھی ہو، سب آ جائیں، ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں اور سب مل کے ہم کفر کا خاتمہ کریں. عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. جو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید موجود ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین نعوذ باللہ کافر تھی اور فاجرہ تھی، جو سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جن میں ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں، جن کے یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اماموں کا درجہ جو ہے وہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی بلند ہے، جن کا یہ نظریہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، میں کیا کہوں، کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو بعض اولیاء کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں، جو قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنی حاجتیں رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کرتے، بلکہ دن اور رات میں مزاروں کی طرف جاتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، وہی ان کے لیے مشکل کشا ہے، وہ ہی ان کے لیے حاجت روا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اسی قوم کو کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ وہ لوگ جو قبر پہ مراقبے کرتے ہیں, جو فنا فی شیخ کا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ لوگ جو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ لوگ جو قبر والوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفا بھی حاصل ہوتی ہے, قبر مٹی سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ میرے بھائی صحابہ کرام, اور صحابہ کرام جیسا کون ہے اس دنیا میں میرے بھائیوں؟ ایک چھوٹی سی غلطی اور اتنی بڑی سزا. اور جنگ احد میں دیکھیں آپ, غلطی نہیں ہوئی تھی, ایک غلطی کا اندیشہ ہوا تھا جس سے غلطی ہو گئی, غلط فہمی ہوئی تھی جس سے غلطی کا ارتکاب ہوا. جنگ احد میں چھوٹی سی نافرمانی ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 تیر انداز ہیں کہ تم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے, اگرچہ ہم جنگ ہار جائیں, اگرچہ پرندے بھی ہمارے گوشت کو نوچ لیں, تم لوگوں نے جگہ کو نہیں چھوڑنا. اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا جو اس خاص جگہ پہ تھے جہاں پر انہیں تیر, جہاں پر تیر انداز بیٹھے تھے, جب جنگ مسلمان جیت چکے تھے اور کافر ان کو آہوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, تو ان میں سے بعض نے کہا چلے پر مسلمان بھائیوں کو مدد کرتے ہیں. تو ان میں سے جو ان کا سردار تھا انہوں نے کہا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ہمیں یہاں پہ رہنا ہے, میں جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں تو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں نہ چھوڑیں, یہ حکم ہے میرا. انہوں نے کہا نہیں بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ جب ہم جنگ ہار رہے ہیں, جنگ تو ہم جیت چکے ہیں, دیکھ غلط فہمی دیکھے. نیچے اترے, فوراً اس جنگ نے پلٹا کھایا, 70 صحابی شہید ہوئے, اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا مسلح کر دیا گیا. مسلح کا معنی ہے کہ لاش کی دھومتی کر دی گئی, ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر دیا گیا. ایک چھوٹی سی نافرمانی. اور آج میں نے سود کی بات نہیں کی, میں نے بے حیائی کی بات نہیں کی, میں نے چوری ڈکیتی کی بات نہیں کی, رشوت کی بات نہیں کی, میں شرک و بدعات کی بات کر رہا ہوں. کیا ہماری امت آج شرک و بدعات سے پاک ہے؟ اگر شرک و بدعات سے پاک ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, اور بڑی غلط فہمی کا شکار ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبروں پہ ہو رہا ہے یہ شرک نہیں ہے, اگر یہ شرک نہیں تو پتہ نہیں شرک کہتے کسے ہیں. کتنی بڑا مغالطہ بھی ہو سکتا ہے, یہ مغالطہ نہیں, ہٹ دھرمی ہے, یہ غلط فہمی نہیں ہے, یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ بھی گدی نشین ہے. اگر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو اس کی گدی تو جاتی ہے نا. پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ نام و شہرت کہاں سے آئے گی, لوگ جھکیں گے کب اس کے سامنے, کیسے لوگ آئیں گے, مشکل ہے نا. لوگوں کو اپنا مرید نہیں, تو ہم سب پر رحم فرمائے, اپنا معبود بنا لیا, وہ معبود بنے بیٹھے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ کیا گاز گزار ہیں. آپ نے سنا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں, وہ جیسے چاہے تجھ میں تصرف کرے. وہ پیر جو ہے نا, مردہ جانتے مردہ بن کر رہے کا معنی کیا ہے؟ مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے اس کی اپنی کچھ چلتی ہے, اس کو وہ کہہ سکتا ہے پہلے میرا منہ دھو, پہلے ہاتھ دھو میرا, یا میرا جسم کو ڈھانپ لو, کوئی بات کر سکتا ہے مردہ؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ مردہ اسی کے حوالے ہے جو اسے غسل دے رہا ہے, اور یہ شخص مرید جو پیر کے حوالے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اسے. تو کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر کثرت تعداد کامیابی کا معیار, غالباً کامیابی کا معیار ہوتی, تو جنگ حنین 12,000 تھے, فتح مکہ 10,000 تھے تو 12-10 سے زیادہ ہیں تو جنگ حنین میں کامیابی ضرور ہوتی. اس لیے آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی, سب آ جائیں, ایک صف میں کھڑے ہو کر کافر پہ حملہ کریں, اللہ تعالیٰ سے قوم کو کبھی کامیابی نہیں عطا فرمائے جب تک کہ یہ قوم اپنے دل کو شرک اور بدعات اور نافرمانی سے پاک نہیں کرتی. چھٹے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ثبوت. جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے ہیں, صحابہ کرام آگے ہوتے ہیں. ادھر یہ الزام لگائے کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بزدل اس لیے پیچھے رہتے, اور یہ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ آگے ہوتے تھے اور میدان جنگ میں برابر کے شریک ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوں اور صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوں یا جنگ احد میں شریک ہوں, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے جاتے تھے. اور جنگ حنین میں دیکھیں واضح ثبوت ہے اور منہ توڑ جواب ہے ان بدکاروں کا, بدعقلوں کا, جنہوں نے پتہ کہاں سے یہ گمان کر لیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزدل ہیں. نعوذ باللہ, کافروں تو بہانا چاہیے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کو بھی توڑ دیا, اس غلط فہمی کو بھی توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ساتھ دو صحابی ہیں, تیروں کی بارش ہے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, برکیوں کو للکارا ہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, تم کیا سمجھتے ہو ان تیروں سے ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, موت سے ڈرتے ہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا تم بھول گئے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر تھوڑے سے درزے ہو ان کے ہاتھ بھی کام پہ, یہ بات تو درست ہے, ہم تو بھول چکے تھے یہ کون ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑے بہادر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہادر کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, کہ دیکھیں بہادر مطلب صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے دشمن کو مارے, مشکل وقت میں صبر کرنے کا نام بہادری ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا حلم اور بردباری بہادری ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ کافر مشرک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے نکالا, قتل کے منصوبے ہیں, جلوطنی کے منصوبے ہیں, قید کرنے کے منصوبے ہیں, سارے ناکارہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو تھے, رو رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب واپس فاتح ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ پوچھا, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیا کہوں لوگوں نے جھکے ہوئے سر, لرزتے ہوئے ٹانگے, دب ہوئے ہونٹوں سے, کیا بات ہو, کیا بات کی تھی؟ اخن کریم ابن اخن کریم, ہم تو یہ جانتے ہیں کم کرم کرنے والے ہو اور کرم کرنے والے کے بیٹے, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں, یہ کرم پہلے بھول چکے تھے. کئی سالوں سے جنگ جاری ہے, ابھی کرم یاد آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, یہ بہادری ہے کہ آپ جب کسی پر غالب ہو جائیں اور اس کی بے بسی کو دیکھ کے اسے معاف کر دیں, چاہتے تو سر اڑا دیتے, ان کی گردیں اڑا دیتے تلواروں سے. حق تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور تاریخ میں کبھی کوئی شخص یہ نہ کہتے کہ ظلم ہوا, یہ انصاف تھا اور معاف کرنا ان پر احسان تھا. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ پسند کرتے احسان کرنے والوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی تو تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا, یہ 2000 کون تھے؟ انہی میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بہرحال ساتویں نمبر پہ صحابہ کرام کی فضیلت, بعض میں سمجھے صحابہ کرام بھاگ گئے، کچھ دیتے ہرگز نہیں، یہ آزمائش تھی. صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں اور تاریخ اس کی گواہ ہے. اگر کوئی شخص تاریخ میں یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں ملاوٹ ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ہے یہ. ہاں آزمائش تھی، اس میں کوئی شک نہیں. تو صحابہ کرام کی فضیلت سامنے آ گئی ہے، اور خاص طور پہ انصار کی فضیلت. قصے کے آخر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا وہ مشرکین میں بانٹ دیا، اور کیسے بانٹا؟ ہزاروں کی تعداد میں، بکریاں ہیں، اونٹ سو کی تعداد میں. اور صفوان بن امیہ ابھی مشرک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2000 ڈھال مانگی تھی، کیونکہ 10000 تو ان کے پاس تھی جو مدینہ سے ہے. اب جو 2000 نو مسلم ہیں، اب وہ حنین کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اصلہ کم پڑ گیا تھا، تو بعض اصلہ صفوان بن امیہ جو ہے مشرک تھا اس وقت، اور وہ اصلہ کاروبار کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اصلہ ادھار لیا اسے، تو وہ پریشان ہو گیا، ارے 2000 شخص کے اصلہ نے دینا ہے، میرا سارا کاروبار چوپڑ ہو جائے گا، مصیبت پڑ جائے گی. لیکن جب دیکھا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو چکے ہیں، تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے. اچھا ساتھ بھی چلے گئے، عجب دیکھیں اس جنگ میں ساتھ بھی ہیں، اس سے نہیں کہ مسلمانوں کی مدد کریں اور نہ کافر کی مدد مشرک مدد کریں، اسے اپنے اثر کی پڑی ہوئی تھی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ جو ہے نا وہ ہار جائے، تو کم سے کم ان کو یہ تو کیسے بھی میرا میں نے واپس کر دو. اچھا جب فتح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفوان بن امیہ جو ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ ہی اونٹ ہیں سارے، دیکھ رہا ہے بڑے پریشانی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہوئے کہتے ہیں صفوان کیا بات ہے، تم اچھے لگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اچھوٹ تمہیں کبھی دیکھے نہیں، کتنے خوبصورت اونٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے تیرے ہیں. صفوان بن امیہ کی پاؤں کی زمین نکل گئی. اب ذرا غور کریں، آج کے زمانے میں کہاں سے کہوں گے، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے، یعنی آپ اس مسجد سے لے کے روڈ کے آخر تک لے لیں آپ، اور اس میں مرسڈیز گاڑی ہے، فراری ہے، اور دنیا جا کے جو گاڑیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں سب آپ کے سامنے کھڑی ہیں. کشا صاحب کہتے ہیں یہ ساری تیری ہیں. دل دھڑکنا میرے خیال بند ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. وہ صفوان بن امیہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ سچ ہے، یہ میں سن کیا رہا ہوں. لیکن اسے رہا نہ گیا، اس کی آنکھیں تر ہو گئی، اور فوراً کہا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی ہو سکتا ہے، بادشاہ ایسا کام نہیں کر سکتا کبھی. ہم نے تو اسے بادشاہ سمجھا تھا، یہ بادشاہ چاہتا ہے، ابھی تک بھی ہم غلط فہمی کا شکار تھے. ارے جو اتنا دیتا ہے وہ بادشاہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. اور فوراً کلمہ پڑھ لیا. اور یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ان مشرکوں کو دیا. ابو سفیان کو کئی ہزار بکرے دیے، اور کئی سو اونٹ دیے، ان کے بیٹا معاویہ کو کئی سو اونٹ دیے. اس طریقے سے الانصار رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کو تھوڑا سی تکلیف ہوئی. ان میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو عجب بات، ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں اور انہیں کو دیا جا رہا ہے. صفوان بن امیہ اور دوسرے جو تلیف قلب کے لیے جو مشرک تھے، ان کو جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت، سب دوڑتے ہوئے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلیف قلب میں دل کو نرم کرنے کے لیے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں، کم سے کم اسلام کا مسلمان دشمن تو نہ بنے. جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی کہ انصار جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معاشرت انصار، اے انصار کی جماعت، میں نے کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں، کیا تمہیں کوئی رنج ہے؟ کیا میں نے تم لوگوں کو گمراہ نہیں دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی، اور کیا میں نے تم لوگوں کو دشمن نہیں دیکھا تھا، دشمن نہیں پایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو میری وجہ سے آپس میں

0: وہ افضل. اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ منت اور فضل احسان کرنے والے ہیں. فقال الا تجیبون یا معشر الانصار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے انصار کی جماعت کیا تم انہیں جواب نہیں دیتے؟ تو انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بما نجیبک یا رسول, ہم کیا جواب دیں؟ للہ رسول ہی المن والفضل, فضل احسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال اما لو شئتم لقلتم, اگر تم چاہتے تو یوں کہتے, ولا صدقتم ولا صدقتم, اور تم سچ کہتے, اتیتنا مکذبا فصدقناک, کہ آپ کو جھٹلایا گیا ہم نے آپ کی تصدیق کی, ومخذولا فنصرناک, آپ سلم مغلوب تھے ہم نے آپ کی نصرت فرمائی, وطريدا فآويناك, تمہیں بے گھر کر دیا تھا, جلاوطن کر دیا تھا ہم نے آپ کو گھر دیا, وعائلا فسويناك, اور کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس ہم نے آپ کو دیا. اے انصار کی جماعت, کیا میں نے دنیا کے کچھ حصے, کوئی تھوڑی سی چیز بعض لوگوں کی دی ہے اس لیے کہ میں ان کے دل کو نرم کر دوں تاکہ اسلام قبول کر لیں, اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف واپس بھیج دیا, یعنی جو اسلام آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے, جو ایمان آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے. الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير, اے انصار کی جماعت, کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ بکری لے کر جائیں, وہ ترجع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لولا الہجرہ, اگر ہجرت نہ ہوتی, لکنت من الانصار, میں بھی انصار میں سے ہوتا. دیکھ ہجرت ہوئی تو میں مہاجروں کے ساتھ ہوں, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, انصار میں سے ہوتا. ولو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار, اگر دوسرے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے اور انصار دوسرا راستہ اختیار کرتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا. اللهم ارحم الانصار, آخر میں سنے, اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما, ان کے بیٹوں پر رحم فرما, بچوں پر رحم فرما, ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. فبكى القوم, اب صبر ہونا شروع ہو گئے, حتى اخضوا رحاهم, یہاں تک ان کی داڑھیں تر ہو گئیں, وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا, اللہ تعالیٰ ہم راضی ہو چکے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دعا ہی کافی ہے. دنیا میں یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے دنیا والے, یہ اونٹ اور بکریاں لوگ لے کے چلے گئے ہیں, اور یہ بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انصار کی فضیلت ہے. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, جن لوگوں کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں, نصرت کی دعا فرمائیں, رحمت کی دعا فرمائیں, وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتے, بلکہ مرتد وہ ہو سکتے ہیں جو ان آیات کو پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد بھی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, ارتداد کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ بعض اہم پیغام تھے. اس قصے سے پیغام اور بھی ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے سلف صاحب روز منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: اگر کوئی شخص زیادہ پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے, کوئی 20 پڑھنا چاہے, کوئی 40 پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے, جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی ہے. اور وتر کی نماز کے لیے یاد رکھیں, وتر کی نماز ان سنتوں میں سے ہیں جو مؤکد سنتیں ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واجب ہے, لیکن جو صحیح قول ہے واجب نہیں ہے, کیونکہ فرض نماز صرف یہ 5 نمازیں جو فرض ہیں اس کے بعد کوئی فرض نماز نہیں ہے. اور یہ نوافل منفردہ میں سے سب سے افضل اور عاقد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالتوں میں, سفر کی حالت اور اقامت کی حالت میں, وتر کی نماز کا اہتمام کرتے اور ضرور ادا کرتے.

0: وتر کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے فجر تک، یعنی فجر سے پہلے آپ وتر ادا کر سکتے ہیں. بہترین وقت جو ہے وتر ادا کرنے کا ہے وہ ہے رات کا آخری وقت، اگر جاگنا آسان ہو. اگر کوئی ساتھی جلدی سو جاتے ہیں تو وہ وتر کی نماز پڑھ کے سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو نہ اٹھ سکے وتر کے لیے اسے چاہیے کہ وہ وتر پڑھ کر سو جائے، اور جو شخص یقین سے اٹھ سکے تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھ لے. اسے مسلم نے روایت کیا. سب سے کم وتر ایک رکعت ہے، لیکن بہترین جو ہے وہ تین رکعت ہے. اور وتر نماز ادا کرنے کے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ تین رکعت پڑھ لو، یہ جائز ہے. ایک سلام کے ساتھ تین رکعت بغیر تشہد کے بیٹھے، جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. وتر کا طریقہ جو عام ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں جو لوگ ادا کرتے ہیں کہ دو رکعت پڑھی، پھر تشہد کے لیے بیٹھا، پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ جو ہے جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں وتر ادا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. جس روایت میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ ضعیف روایت ہے، درقطنی کی روایت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے. اور جو صحیح طریقے وہ دو طریقے ہیں، یا تو دو رکعت پڑھیں پھر سلام کر دیں، پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں رمضان میں مساجد میں لوگ اس طریقے سے، امام جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز دو رکعت پڑھ کے پھر سلام کے بعد پھر ایک رکعت ادا کرتے ہیں. اور حرمین شریفین میں بھی آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ وتر ادا کرتے ہیں. اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تین رکعت اکٹھے پڑھیں بغیر تشہد کے بیٹھنے کے، اور آخر میں صرف ایک سلام پھیر دیں. تو یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے. وتر کی رکعت جو ہے یاد رکھیں، 11 رکعت بھی وتر ادا کر سکتے، 11 دو دو پڑھ کر آخر میں ایک رکعت، یہ سب ایک سلام سے بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے. 9 رکعت دو دو پڑھیں، 8 پڑھ لیں پھر آخر میں ایک رکعت پڑھ لیں، یا سب بھی ایک سلام سے بھی پڑھنا جائز ہے. 7 یا 5 رکعت ایک سلام سے پڑھنا جائز ہے. 3 رکعت دو الگ اور ایک الگ سے، یا 3 ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے. مسنون طریقہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھنا، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ واحد پڑھنا. یہ صلاۃ الوتر کے جو اہم مسائل تھے میں نے بیان کیے ہیں. اور دعائے قنوت جو ہے یاد رکھیں، یہ واجب نہیں وتر کے لیے، اگر کوئی شخص پڑھے تو بہتر ہے. اگر کبھی کوئی شخص بھول جائے نہ پڑھے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے. اور وتر کی مختلف دعائیں آئی ہیں صحیح حدیث میں، اور چھوٹا کتابچہ ہے حسن مسلم، 1.5 ریال کا ملتا ہے میرا خیال ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہر بھائی کے جیب میں ہونا چاہیے. اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، اگر کسی مسلمان کو پورے آ جائیں یا کوئی بھائی اس کا اگر اہتمام کرے تو یاد رکھیں اسے دنیا اور آخرت کے خزانے مل گئے. وہ جو مشہور دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یہ بھی جائز. اور اس کے باقی جو دوسرے اذکار ہیں اور دعا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ بھی جائز ہے. اور آخر میں صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز جسے کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں بہت سارے احادیث آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ تین چیزوں کی، ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھنا، 2 رکعت ضحیٰ کی نماز ادا کرنا، اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور یہ عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دے رہے ہیں. وصیت میں کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی شان و شوکت نہیں، لیکن جو مل رہا ہے کیا وصیت دی جا رہی ہے؟ 3 چیزوں کی، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا. ایام البیض عربی کی 13، 14، 15 تاریخ کو کہتے ہیں. سنت طریقہ کرے ان 3 دن میں روزے کا اہتمام کرنا. پھر چاشت کی نماز، ضحیٰ کی نماز. چاشت کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے زوال سے پہلے تک، جب سورج درمیان میں آتے اس سے پہلے تک یہ وقت ہوتا ہے. جو ساتھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھے، 4 پڑھے، 8 پڑھے، سب سنت سے ثابت ہیں. اور تیسرے نمبر پر سونے سے پہلے وتر ادا کرنا. تو یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی ان صحابی کے لیے، اور یہ صرف ان صحابی کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے. ظہر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سے جب وہ ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے سے لے کر زوال سے پہلے تک، اور بہترین وقت جب گرمی زیادہ ہو جائے یعنی آخری وقت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوابین کی نماز تب ہوتی ہے جب اونٹ گرمی کی شدت سے بیٹھ جائیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اوابین بھی اسی نماز کو کہتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے, یہ بات غلط ہے. اوابین کی نماز مغرب کے بعد نہیں ہوتی, بلکہ جیسے اس حدیث میں آیا ہے اوابین اس وقت کو کہتے ہیں جب گرمی کی شدت سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے, اور یہ زوال سے پہلے کا وقت ہے. ظہر کی نماز کی رکعتیں کی تعداد کم سے کم دو ہے, جیسے کہ اوپر والے حدیث میں گزر چکا ہے, اور زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور سنت میں آٹھویں آٹھ رکعت کا بھی ذکر آیا ہے. حضرت امہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت نماز ضحیٰ پڑھی تھی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ضحیٰ کی نماز چار رکعت پڑھتے, اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا زیادہ پڑھتے. ضحیٰ کی نماز واجب نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی اسے چھوڑ دیا. ضحیٰ کی نماز یعنی چاس کی نماز, کچھ لوگ سمجھتے واجب ہو جاتی ہے اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو, واجب نہیں ہوتی, نفل نفل ہی رہتا ہے. آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے, نہیں پڑھتے تو اس کا گناہ نہیں ہے. ابو سعید خضر عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی چھوڑی ہی نہیں, اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ ہم یہ کہتے ہیں کبھی پڑھی ہی نہیں. اس احمد اور ترمذی نے روایت کیا, اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی اہتمام کیا کبھی نہ کیا, کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی, یعنی یہ نماز فرض نہیں ہے. اشراق کی نماز, ضحیٰ کی نماز, اوابین کی نماز, یہ سب اور چاس کی نماز, یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں. اگر پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے تو اسے اشراق کہتے ہیں, درمیانے وقت میں ادا کی جاتی ہے اسے چاس کی نماز کہتے ہیں, یا ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں. ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں جب روشنی پھیل جاتی ہے اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. اور اوابین آخر وقت کو کہتے ہیں جب گرمی کی شدت سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے, اسے اوابین کہتے ہیں. تو سب یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ رمضان کے مسائل بیان کرنا شروع کریں گے, کیونکہ صرف ایک جمعہ رہ گیا رمضان سے پہلے. تو ماہ رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے, مختلف لوگ مختلف طریقے سے استقبال کرتے ہیں, مومن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, کس طریقے سے اس عظیم مہمان کا استقبال کرے, اس عظیم مہینے کا جو اللہ تعالیٰ اس پوری مسلمان امت کے لیے ایک خاص مہمان خاص تحفہ بھیجتے ہیں ہر سال میں ایک مہینہ, تو اس کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے, مختلف لوگ کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں, اور مومن کو کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے, اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. نماز کے مسائل تقریباً ہم بیان کر چکے ہیں, چند اختلافی مسائل ہیں جس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے, امین بالجہر ہے, رفع یدین کرنا ہے, رکعت میں پہنچنے سے کیا رکعت ہو جاتی یا نہیں ہوتی, رکوع میں جانے کے لیے پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے, چند ایسے اور مسائل بھی ہیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک یا دو درس میں یہ بات بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے, اور اس طریقے سے ہمارے انشاءاللہ نماز اور روزے کے مسائل پورے بیان ہو جائیں گے. بھائی کا اچھا سوال ہے, بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں کچھ ایسی مساجد ہیں جس میں شرک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کچھ بدعتیں ہوتی ہیں, کیا ہم ان کے پیچھے نماز باجماعت ادا کریں یا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں؟ اب دیکھیں ہمارے ملکوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں جن میں بدعت پائی جاتی ہے, زیادہ تر شیعوں کے علاوہ سنت کی ہم بات کر رہے ہیں, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں. بریلوی جو مساجد ہیں اس میں عام طور پر جو بدعات ہیں, بدعتی کے پیچھے نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ بدعہ مکفرہ نہ ہو, کفر نہ ہو اس سے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف بدعت نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد طلب کرنا, غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا, ان کو پکارنا, ان کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے قربانیاں کرنا, نظر نیاز کرنا, ان کی قبروں پر اپنے اوپر چوکٹوں پر جا کر سجدے کرنا، ماتھے کو رگڑنا، یہ سب جو ہے یہ شرکی عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ایسی مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں جس مسجد میں قبر ہو یا جس میں ایسا امام ہو یا ایسے لوگ ہوں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، چاہے بریلوی چاہے ان کے علاوہ کوئی بھی ہو۔ ہمیں نام سے تعلق نہیں ہے، ہمیں کسی نام سے نفرت نہیں ہے، ہم سب ایک امت ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں۔ جو ایسے عقیدہ رکھتے ہیں ان مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسری مسجد جس میں صرف بدعت ہے، بدعت کیسی ہے؟ میلاد النبی پڑھاتے ہیں، اور آپ کو دوسری مسجد نہیں ملتی جس میں یہ بدعت نہیں ہے، آپ اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس مساجد میں، میں جو اب آپ کو دیوبندی کی عہدوں کی بات کر رہا ہوں جن میں یہ شرک واضح نہیں ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندی جو شرک کو ظاہر نہیں کرتے، کوئی الگ بات ہے کہ وہ بریلوں کو مشرک کہتے ہیں لیکن ان سے بھی شرک ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، تو ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ یہ امام جو ہے وہ کس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو ان مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائیوں کو، ابھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ مساجد الحدیث مساجد جو ہیں بہت پھیل چکی ہیں، گاؤں گاؤں میں مساجد ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسجد کہیں پہ ملے، کوئی مسجد ہو، ہمیں نام سے تعلق نہیں، جس میں یاد رکھ شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، خرافات نہ ہو، آپ ان مساجد میں نماز ادا کریں۔ میں الحدیث اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے ان مساجد میں شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو اس صراط مستقیم پر ہیں جن کی ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، راستہ تھا، صحابہ کرام کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، اور یہی وہ ایک ہی راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یاد رکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے تھے، عیسائی 72 فرقے میں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ سوال کیا گیا رسول کون سا فرقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہوا کبھی کہو یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، کبھی کہا ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہو نہیں کبھی انہوں نے یہ بدعت کی ہے، میلاد النبی پڑھوایا ہے، شب برات کبھی مانی ہو ان لوگوں نے؟ کبھی نہیں۔ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے مقتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو ہم بھی ان چیز کو ترک کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد ملے جہاں پر یہ شرک نہ ہو، بدعت خرافات نہ ہو، آپ وہاں پر باجماعت نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد نہیں ملتی، آپ کو صرف یہی مسجد ملتی ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے، آپ وہاں پر نماز نہ پڑھیں، آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھ والوں کو بلا کر خود جماعت کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایسی مساجد جس میں قبر ہو یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں، اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پوری امت کو قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام الرب پر بات کر رہے تھے۔ رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، بس یہ معنی ہے رب کا، خالق ہے، مالک ہے، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا۔ رب مجموعہ ہے بہت ہی عظیم صفات کا، نمبر ایک خالق، نمبر دو مالک، نمبر تین رازق، نمبر چار تدبیر کرنے والا، نمبر پانچ نفع نقصان کا مالک، نمبر چھ زندگی موت کا مالک، نمبر سات مشکل کشا نمبر 8 حاجت روا اور ہر وہ معنی اور مفہوم جو اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں الرب. پچھلے درس میں قاعدہ بیان کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ ایک بنیادی قاعدہ تھا، جس نے اس قاعدے کو سمجھا کامیاب ہو، جس نے سمجھنے وہ ناکام ہوا. اتنی اہم قاعدہ ہے. اسی قاعدے سے ابو جہل نواقف ہوا، ہلاک ہوا، فرعون نواقف ہوا، ہلاک ہوا، جس نے اللہ تعالیٰ کو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود بھی جان لے. بارک اللہ فیک. تھوڑی سی ہنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہے، لیکن جب گاڑی رک جائے تھوڑا دھکا دینا پڑتا ہے گاڑی کو، تھوڑا سا ابھی تو دھکے سٹارٹ کا. قاعدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد رب جانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا خالق مالک رازق تدبیر کرنے والا نہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود یعنی واحد سچا عبادت کے لائق رب جان لے. یہ اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے اس کے اوپر، فرض ہے اس کے اوپر. اور میں نے چند مثالیں بیان کی تھی پچھلے درس میں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس قاعدے کو اور اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا، اس لیے انہوں نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نام الرب کو وسیلہ بنایا. اور ہم پہنچے تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، بنی اسرائیل میں سے معروف اور مشہور نبی ہیں، اور ان کی شہرت ان کی آزمائش کی وجہ سے ہے. ایک تو نبوت ہے، پھر نبوت کے ساتھ جو ان پر آزمائش ہوئی اور جو انہوں نے صبر کیا اس آزمائش پر، بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کو کافی شہرت ملی. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں پر نام ہو وہیں پر صبر، تحمل، حلم، بردباری، یہ سارے معانی آپ کے سامنے آتے ہیں. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے، اور جب لی ہیں اس سے بڑی حیران کن بات ہے، اور ان کا صبر اس سے بڑی حیران کن بات ہے، اور ان سب نعمتوں کا واپس ملنا اس سے بڑھ کر حیران کن بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، خوبصورت انسان تھے، شکل و صورت سے صحت مند تھے، زبان بڑی پیاری، جب بھی بات کرتے تو لوگ کو مجمع ہوتا ان کے ارد گرد، ان کی بات سننے کے لیے لوگ دور سے آتے اور خوشی محسوس کرتے کہ آج ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی شکل دیکھ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور باتیں سن کر بھی خوشی ہوتی ہے. ہر غریب کی مدد کرنے والا، ہر ضعیف کا ساتھ دینے والا، گھر سب سے خوبصورت، بچے سب سے زیادہ اور سب سے اچھے، بیویاں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، سواری، جو کچھ بھی کسی انسان کو اس زمانے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمتیں انسان سوچ سکتا ہے ان کے پاس موجود تھی. ایک وقت آیا اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا انعام اور احسان تھا وہ تھا نبوت، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے. ایک وقت آیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے لی. بچے مر گئے سارے کے سارے، کہا جاتا ہے 14 بچے تھے، 14، اور بیویاں بھی تھیں، سب مر گئے سوائے ایک کے، گھر بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی صحت بھی نہ رہی، کھانے کے لیے پریشان ہو گئے. ان کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا پیٹ، اپنے خاوند کا پیٹ پالتی تھی. 18 سال اس امتحان میں انہوں نے بڑے مشکل سے وقت گزارا، یعنی مشکل اور کٹھن وقت تھا ان کا. آخر میں ان کی صحت بھی چلی گئی، ایسی بیماری لگی کہ لوگوں نے جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا. سوچے کہاں تک، کہاں وہ زمانہ تھا جب لوگ تمنا کرتے ہم ساتھ بیٹھے، اب کہاں یہ زمانہ ہے کہ اب لوگ جہاں سے دیکھتے ہیں گزرے وہ راستے بھی چھوڑ دیتے تھے. ایک تو جو فزیکل پرابلم ہوتا ہے نا جسم میں وہ کچھ قابل برداشت ہوتا ہے, لیکن جو نفسیاتی معاملہ مسئلہ ہوتا ہے, نفسیاتی جو مصیبت ہوتی ہے, وہ اکثر اوقات قابل برداشت نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی نے پہاڑوں کی طرح ہر آندھی اور طوفان کے ساتھ, دیکھا کبھی پہاڑ کو ہلتے ہوئے, جتنی آندھی میں جتنی طوفان بھی ہے پہاڑ پہاڑ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی پہاڑوں کی طرح ایمان مضبوط تھا, کسی چیز نے ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلایا, اور اللہ کا شکر کرتے رہے ہر حال میں. یہاں تک کہ ان کی ایک مرتبہ ان کی جو زوجہ ہے انہوں نے عرض کی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, کیا ہوتا ہے اگر آپ اللہ سے ایک مرتبہ دعا ہی مانگ, دعا ہی تو مانگ رہی اور کیا جاتا ہے آپ کو, آپ ہمارے حال پہ ترس نہیں کرتے, دیکھیں کیا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی سے شرم آتی ہے, 60 سال اللہ تعالی نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, اب 18 سال ہوئے ہیں, میں کس منہ سے اللہ تعالی سے مانگوں, میں نہیں مانگتا اللہ تعالی سے, جو اللہ نے لکھا ہے میرے لیے مجھے وہ منظور ہے. آخر بیوی کے کہنے پر جب انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی, ذرا دعا پہ غور فرمائے, اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے, چھونا جانتے ہیں, مسنی الضر, ضر تکلیف عذاب چھوا ہے مجھے, وانت ارحم الراحمین اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. دعا کو ہی کچھ مانگا ہے, کچھ مانگنے کا لفظ نظر آیا کہیں پہ, سنا ہے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, ادب دیکھیں, ادب کی انتہا. ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, چیختے ہیں چلاتے ہیں, کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں. دیکھیں علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں, مصیبت اگر ہے تو اس کو دور کرنے میں آپ جو اقدامات اٹھاتے کوئی حرج نہیں, لیکن ہم اپنے رب کو کب یاد کرتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ سب سے آخر میں ہمیں رب یاد آتا ہے. قباحت اس میں ہے, قباحت اس میں نہیں کہ اب سبب اختیار کر کے علاج کروائیں, اپنی مصیبت اپنے آپ سے دور کریں, قباحت اس میں کہ سب سے آخر میں رب کیوں, جب ہم ہر طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہمارا رب بھی ہے. سب سے پہلے رب ہے, جس کی اجازت سے مصیبت پہنچی ہے وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یعنی دوسرے لفظوں میں اے اللہ, اے میرے رب, تو میرا مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی تدبیر کرنے والا ہے, تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے, میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مسکین ہوں, مصیبتوں نے تو مجھے گھیر لیا ہے, لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ میں شکایت بھی نہیں کر سکتا. میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے مصیبتوں نے چھوا ہے, ابھی میرے اندر برداشت کا مادہ زندہ ہے, تو چاہے میری جان ہی لے لے مجھے پرواہ نہیں ہوگی, اگر تو راضی ہے تو تیرے رضا کے ساتھ میں بھی راضی ہوں. کیونکہ تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. آپ جانتے ہو شفا کہاں پہ تھی؟ پاؤں کے نیچے جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو, اس میں سے پانی نکلے گا, اس پانی سے غسل کرو, تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. شفا ہمارے اتنے قریب ہوتی ہے ہم جانتے نہیں ہیں, اور جو جانتا ہے اسے ہم پکارتے نہیں ہیں. یاد رکھیں کوئی بھی مصیبت ہو, رزق کی تنگی ہو, مال دولت کی تنگی ہو, اولاد کی تنگی ہو, سلامت اللہ. صحت کی تنگی ہو کوئی بھی تنگی ہو, سب سے پہلے اپنی عادت سی بنا لیں. جیسا کہ آج ہماری عادت ہے ہم چیختے اور چلاتے ہیں, اپنی عادت سی ایک بنا لیں کہ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارنا ہے. واللہ اللہ تعالی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنا پیار ہمارے اپنی والدہ ہم سے نہیں کرتی. کبھی سوچا والدہ کیسے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے؟ لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے بعض مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے صحت بھی دے دی, عافیت بھی دے دی, بیویاں بھی واپس کر دیں, بچے بھی واپس ہو گئے, وہ گھر وہ محل وہ سب کچھ واپس ہو گیا. امتحان تھا, صبر, ثابت قدمی, ایمان کی مضبوطی, فوراً کامیابی. آگے دیکھیں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام, بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو, جب ان کا حال دیکھا اور انہیں بہت پیاری لگی, تو انہوں نے تمنا کی کہ مجھے بھی اولاد ہو. سو کے قریب عمر تھی, سو سے زیادہ تھی. زکریا علیہ السلام کو دیکھیں ذرا کس طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پھر کون سا نام لیا اللہ تعالیٰ کا؟ رب, ربی, میرے رب, اے میرے رب. لا تذرنی فردا, مجھے اکیلا فرد نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین, اور تو ہی بہتر وارث بنانے والا ہے. تجھ سے اچھا کوئی وارث بنا نہیں سکتا, دے نہیں سکتا. اور یہ وہ دعا ہے, اگر کوئی بھی شخص جس جو بچوں کا خواہش مند ہو اور اسے اولاد ابھی تک نصیب نہیں ہوئی, اگر وہ یہ دعا بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اولاد عطا فرماتا ہے. یہ ایک علاج ہے جن کی اولاد نہیں ہے. ایک تو یہ آیت, اسے بار بار پڑھے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نمبر دو, کثرت سے استغفار, یعنی کم سے کم اگر ایک دن میں ہزار مرتبہ یا اسے بھی زیادہ بھی پڑھتا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں ایک مجرب ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, اور جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے, اور پھر نیک ذریعہ بھی عطا فرمائے. تو کثرت سے استغفار اور یہ آیت بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے, اور جہاں پر میڈیکل علاج ناکام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں صرف ایک ہی لفظ ہے, کن فیکون. تو میڈیکل علاج بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا. سورت مریم میں جو الفاظ ہیں اسی قصے کے دیکھیں, ذرا غور کریں بڑے پیارے طریقے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. یہ ذکر ہو رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی رحمت کا ایک قصہ, وہ رحمت جو تیرے رب نے ذکر علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص نازل فرمائی. اپنے بندے عبدہ زکریہ, اپنے بندے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. پہلے اللہ کے بندے بن کر دیکھو, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طریقے سے اپنے انعامات اور احسانات سے نوازتا ہے. اور کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اذ نادى ربه نداء خفيا, اللہ اکبر, رات کی تاریکی میں چھپکے سے لرزتے ہوئے ہوٹوں سے نداء خفیہ اپنے رب کو پکارا ہے خفیہ طریقے سے, کسی نے نہیں سنا, کسی نے نہیں دیکھا. آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارا ہے, ینادی ربہ نداء خفیہ. آخر کیا معاملہ تھا, مانگا کیا اپنے رب سے اس طریقے سے؟ قال ربی ان وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ. قال, ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, عرض کی اپنے رب کو, ربی, اے میرے رب. دیکھیں بار بار رب کا ذکر آ رہا ہے, اور جب رب کا ذکر آئے کسی دعا میں تو کیا معنی ہوتا ہے, کیا معنی ہوتا ہے؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں, تو اے میرا رب, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے, میرے نفع نقصان کا مالک ہے, میری زندگی موت کا مالک ہے, تو ہی میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, آج میں مشکل میں ہوں, میری مشکل آسان فرما. قال ربی انی وہن العظم منی, اے میرے رب, میری حالت تو یہ ہو گئی ہے, اب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. واشتعل الرأس شیبا, اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل, جیسے کہ آگ لگ جاتی ہے نا کسی چیز کو, اس کو راکھ بنا دیتی ہے, تو اتنی سفیدی پھیل گئی تھی ان کے سر پہ بڑھاپے کی وجہ سے کہ ایک بال بھی کالا باقی نہ رہا. اللہ اکبر. اس حالت میں اولاد کی تڑپ, سبحان اللہ. کوئی سوچتا ہوگا, یار یہ عجیب سی دعا, کوئی اور دعا مانگ لیتے. اب ایسی عمر ہے, اب بچہ بھی مشکل ہے, بڑھاپا بھی ہے, ہر چیز عمر ہوتی ہے نا ہر چیز کی. اب یہ بچے کی عمر ہے کوئی مانگنے کی. آگے کیا فرماتے ہیں, ولم اکم بدعا ایک رب شقیہ. عمر تو ہمارے لحاظ سے ہوتی ہے نا, کہ عمر ہے یا نہیں ہے. اس ذل جلال سبحان و تعالیٰ کے یہاں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا, وہ جب دینا چاہتا ہے تو دے ہی دیتا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی کبھی. اور پھر عارضی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ, آج تک جو بھی دعا میں نے مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوئی, یہ بھی رد نہیں ہوگی میں جانتا ہوں. لیکن اس حالت میں مانگ رہا ہوں, شاید سننے والوں کو تعجب ہو, وہ بھی جان لے کہ ابھی تک, آج تک اللہ تعالی نے میرے کوئی دعا رد نہیں کی. آگے پھر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, کہ میں نہیں چاہتا کہ میری نسل ختم ہو جائے, کوئی تو ہو جو میرا وارث بنے آخر تک. اللہ تعالی فرماتے ہیں, انہوں نے کیا مانگا؟ اولاد مانگی, بیٹا مانگا. اللہ نے دیکھیں کیا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا زکریہ, تیرا تو نام لے لیا اپنے بندے کا. جب اللہ تعالیٰ نام لیتا یہی کافی ہوتا ہے. یا زکریہ, انا نبشرک بغلام, ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی. بچہ تو مل گیا. اسمہ یحییٰ, مانگا بچہ تھا, بچہ بھی دیا, نام بھی دے دیا ساتھ. اب نام بونس میں ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, یہ نام آج تک دنیا میں کسی کا تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. لوگوں کا نام لوگ ہی رکھتے ہیں. واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ نے رکھا ہے, کسی مخلوق نے نہیں رکھا. یحییٰ زندگی سے لیا گیا ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے انسان کی کمر سے اللہ تعالی کوئی زندہ مخلوق پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ اکبر. یہ سورت مریم آیت نمبر 127 میں اگر آپ پڑھیں گے تفسیر میں, ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا, بہت لطف آئے گا, بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں. بن اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں؟ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد کی نماز میں یہی دعا پڑھتے رہے. دعا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ان تعذبهم فانهم عباد. اے میرے رب، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اگر آسمان کو تو چھت نہ بناتا اور اگر زمین کو ان کے لیے بچھونا نہ بناتا تو پھر کہاں جاتے، کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہی مخلوق ہے اور تو ہی ان کا مالک ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں. اگر ان کو عذاب دیتے ہو، ان کو سزا دیتے ہو، ان کے جرم سے کا حساب لیتے ہو تو ہیں تو تیرے بندے، تیرے ہی مرضی چلتی ہے، ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی. اور اگر تو ان کی مغفرت کر دیتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب ہے اور حاکم ہے اور حکمت والا ہے. یہ نہیں فرمایا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس میں بے ادبی ہے. جانتے ہیں غفور الرحیم مطلب ہے کہ بس معافی کر دے ان کو، یہ لائق کسی کے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے. ادب دیکھیں، اگر سزا دیتے ہو تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کرتے ہو تو بے شک تو ہی غالب ہے، حاکم ہے، فیصلہ تیرا ہی چلے گا. اور جو فیصلہ تو کرتے حکمت سے بھرا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور کیونکہ تو غالب ہے وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اور جو یہ بندے بیچارے چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو ادب کی انتہا دیکھیں. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اور روتے رہے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے ساری رات. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ اس دعا کی ایسی قبولیت فرمائی ہے کہ ان کی اولاد میں سے اور اولاد کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا. اللہ اکبر. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اور جو جامع اور شامل دعا مشہور ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنة اچھائی، وفی الآخرة اور آخرت میں حسنة اچھائی اور بھلائی، وقنا اور ہمیں دور فرما، عذاب النار آگ کے عذاب سے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جامع دعا اور مختصر سی دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے. لمبی دعائیں بھی معروف ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب کبھی اگر جامع دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا پڑھتے. اور اس دعا میں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، دنیا کی ساری بھلائی، آخرت کی ساری بھلائی اور جہنم سے آزادی، رہا کیا ہے؟ کچھ رہا ہے؟ رزق، اولاد، اچھی بیوی، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ؟ فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی اچھائی تو یہی تو چیز، دنیا ہے کیا؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، فی الدنیا حسنہ ہو گیا نا. وہ فی الآخرت حسنہ، جنت سے بڑھ کر کوئی حسنہ ہے؟ آخرت کے حسنہ میں مل گئی. میدان محشر کے عذاب سے بچنا، وہ کہاں پہ؟ پل صراط کو کراس کرنا، وہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. حوض کوثر سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پینا، یہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. اور جہنم کھول رہی ہوگی نا سامنے، حل میں مزید کہہ رہی ہوگی، تو اسے بچنے کا کیا طریقہ تھا؟ وقنا عذاب النار. یہ جامع اور شامل دعا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اس دعا سے واقف ہے، اور اس دعا کو جب اپنا ورد بنا لیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ دعا ہم بھول جاتے ہیں. اور یاد رکھیں، جتنی بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں، آپ کو ہر وقت یاد نہیں رہتی دنیا اور آخرت کی، اس طریقے سے آپ کچھ نہ کچھ بھول ہی جاتے ہیں. تو آپ تو اس دعا کو اکثر اپنا ورد بنا لیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس جامع اور شامل دعا کو جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہے. اور یہی ایک حکمت ہے کہ یہ دعا جو ہے ہم طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب پہنچتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں. یہ مسنون ہے کہ آپ ہر طواف میں، یعنی ہر چکر میں، یہ آپ دعا پڑھتے رہیں. اور جو بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے شروع میں. بعض لوگ یہاں پہ قیاس کرتے ہیں کہ اگر ہم طواف میں یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو پھر صفا مروہ میں ہمیں وہ پڑھنی ہے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ غلط ہے، عبادت میں قیاس نہیں ہوتا. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، طواف کے وقت ہم یہ پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چکر میں یہ دعا پڑھی، لیکن صفا مروہ میں صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے جب ہم صفا پہ جاتے وقت سعی کا ابتدا کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی میں اور دعا بتا دوں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دعائیں ہیں. اس دعا کی یہ خاصیت ہے، عظیم عبادت ہے، اس کے اندر یہ دعا ہے، اور تھوڑا سا وقت ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. دعا یہ ہے: ربی اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کون سی دعا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان میں جب نمازی بیٹھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، یہ سنت ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. ذرا غور کریں: ربی، اے میرے رب، اغفر لی، میری مغفرت فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی، میری ہدایت فرما، وعافنی، میری عافیت فرما، مجھے عافیت فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی، اور مجھے جوڑ دے، میں ٹوٹا ہوا ہوں، اور آخر میں وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما. کیا رہا ہے؟ صحت بھی آ گیا، رزق بھی آ گیا، تکلیف بھی آ گیا، سب کچھ کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ، رحمت کا بھی طلبگار ہوں، مغفرت کا بھی طلبگار ہوں. اور اکثر لوگ اسے غافل ہیں. اور جب آپ نماز پہ تو تدبر کے ساتھ جب آپ یہ لفظ پڑھیں نا، دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا بیٹھ جائیں اور کہیں: رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس طرح سے پڑھ کے اور سمجھ کے ساتھ دیکھیں کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس وقت. اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین تھے، اتباع الانبیاء، انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں بڑی پیار اور عظیم دعا ہے. ربنا هب لنا، اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہم بیویوں میں سے، وذرياتنا، ہمارے اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ اکبر، ہمارے بیویوں کو اچھا بنا دے، ہماری اولاد کو بھی اچھا کر دے، اتنا اچھا کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہم جب بھی دیکھیں ہماری آنکھوں کو مسرت ہو، ہمیں خوشی محسوس ہو. وہ جائیں دل متقین امام، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنایا گیا. یہ تھی بعض اہم دعائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور صالح دعائیں قبول فرمائے. ربوبیت کے معنی کو غلط سمجھنے والے یہ دو قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے غلط سمجھا ہے. جنہوں نے صحیح سمجھا میں نے بتا دیا ہے، جنہوں نے غلط سمجھا ہے دو قسم. نمبر ایک، تکبر ہٹ درمی کرنے والے، اور ان میں سے فرعون اور نمرود معروف ہیں. اور نہ جانے یہ ایسے فرعون اور نمرود کتنی ہیں دنیا میں. یہ نہ سمجھے کہ دو تھے مر گئے. فرعون کی فرعونیت، نمرود کی نمرودیت، ابلیس کی ابلیسیت بہت سارے لوگوں کو خون میں دوڑتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا، بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے، جرت نہیں کرتے، ہے کہ نہیں. ابلیس نے زبان سے کہہ دیا، سجدے سے انکار کیا. کتنی لوگ جو سجدے سے انکار کرتے ہیں لیکن زبان سے کہنے کی جرت نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس بیچاروں کو یہ نہ پتا تھا کہ رب کا معنی کیا ہے، بس کہہ دیا. اللہ تعالی نے اسے تھوڑی سی طاقت دی اور اسے بادشاہ بنایا. اگر اسے پاگل پیدا کیا ہوتا تو پڑا ہوتا کسی گٹر کے نالی میں بیچارہ. اگر گدھا پیدا کیا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ گدھا ہوتا کیا ہے. اللہ نے اسے انسان پیدا کیا اور اسے حکمران بنایا، اسے بادشاہت عطا فرمائی. اور جب بادشاہ کے تخت پر بیٹھا اس نے دیکھا کہ ارے میں کہاں پہنچ گیا ہوں، یہ میری جگہ تو نہیں ہے. اسے رہا نہ گیا اور اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی. یعنی جب انسان کا یہ اپر سٹوری کام نہیں کرتی پھر ایسے باتیں کرتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً نہیں پکڑا، اسے ڈھیل دی ہے. ہو سکتا ہے توبہ کر لے. دیکھیں اس کریم کی عظمت کو دیکھیں. ورنہ جس نے یہ دعویٰ کیا میں سب سے بڑا رب ہوں تو فوراً اس کا گھر ادھر ہی دب جاتا، اس کا دل اس وقت رک جاتا. کیا فرعون نے کوئی مشین لگائی تھی دل دھڑکتا تھا اس کا؟ کوئی مشین دھڑکتا دھڑکتا تھا اس کا؟ کیسے دھڑکتا تھا اس کا دل؟ جیسے کہ ہمارا دھڑتے ویسے دھڑکتا تھا بھائی، انسان تھا نا. تو وہ اپنے دل پر بھی قابو نہیں کر سکتا تھا تو وہ بےچارا رب خلا کہاں سے بن گیا بےچارا. بہرحال تو اس نے دیکھا میرا محل ہے، دریائے نیل یہاں سے جا رہا ہے اور محل کے نیچے سے پانی جا رہا ہے، چشمے لگے ہوئے ہیں، اشارے سے لوگوں کی گردن اڑ جاتی ہیں. اس نے کہا بس میں ہی رب ہوں. رہا نہ کہ زبان سے بھی کہہ دیا. دیکھیں انسان جب دل میں کوئی خطرات آتے ہیں نا شیطان کے وسوسے، اگر زبان تک نہیں لاتا تو کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں شیطان کا وسوسہ ہے تو وسوسہ رہتا ہے، بشرط یہ کہ اس پر کوئی عقیدہ نہ بنا لے یا اسے مضبوط نہ کر لے. تو شیطان تو کئی مرتبہ وسوسہ کرتا ہے نا، بھئی رب ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے. لیکن فرعون کا وسوسہ آنا ہی تھا تو اس کا پہلے سے دل کھلا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی ایسی بات آئے ذہن میں کہہ دوں، اور اس نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے جو سزا دی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے. اس نے کہا ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں دیکھیں میرے محل کے نیچے کیسے دوڑتی ہیں. وہ یہ سمجھتے میرے اشارے سے چلتی ہیں. کیسے بھئی؟ نہر کا پانی یہاں جا رہا ہے، آپ یہاں سے کھدائی کر رہے ہیں، پانی چلا جائے گا کہ نہیں؟ تو آپ کے اشارے سے گئے کہ نہ گیا؟ کمال تو تب ہوتا کہ اگر آپ کے اشارے سے آپ اس پانی سے بچ سکتے. جب غرق ہونے کو آئے تھے نا تو کہہ دیتا رک جاؤ مجھے غرق نہ کرو. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت کیا ہوتی ہے، حکم کیا ہوتا ہے، ملکیت کیا ہوتی ہے، تدبیر کیا ہوتی ہے. پانی کو حکم دیا تو دو پتھر کے پہاڑ بن گئے، پانی کے دو پہاڑ. جب حکم دیا وہی پانی دوبارہ سے مل گیا اور فرعون اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کو متعلق کو کہتا تھا یہ نہریں میرے محل کے تلے دوڑتی ہیں میرے اشارے سے. پھر دوسرے نمبر پہ نمرود. نمرود نے کیا کہا؟ انا احی و امید. اے ابراہیم یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارا رب اگر زندہ کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو رب تو میں بھی ہوں پھر. دو قیدی نکالے، دونوں کو سزا موت تھی، ایک کو سزا موت دے، دوسرے کو کہہ دیا اس کو بخش دو، چھوڑ دو. تو کہا دیکھو میں بھی زندگی دے تو موت دیتا. وہ جانتا تھا اپنے اندر کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتا تھا اسے، لیکن ہر درمی تکبر کہ میں زندگی موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، فوراً نہیں پکڑا، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ مجھے تو نے وقت ہی نہیں دیا تھا، بس غلطی ہو گئی تو پکڑ لیا اور اس وقت مجھے مار دیا تو نے. اللہ تعالیٰ نے بہت ڈھیل دی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نمرود کی موت ہوئی دنیا کی حقیر ترین چیز ہے. کیا ہے؟ مچھر. بس ناک کے اندر گھسیڑ دیا، وہ ناک کے اندر چلا گیا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا بیچارے. اور نمرود چیختا رہ گیا، چلاتا رہ گیا اور ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا. یہ کون سا رب ہے بھائی جو ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان. دوسری جو وجہ تھی جہالت. اچھا، درمی کی تیسری مثال بھی ہے. فوائد الفوائد میں معین الدین چشتی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مصیبت آئے تو وہ شخص میرے قبر کی طرف آئے، ایک دن آئے اور اپنی حاجت بیان کرے، اگر وہ دور نہ ہو تو دوسرے دن آئے، اگر دوسرے دن دور نہ ہو تو پھر تیسرے دن آئے، اور اگر تیسرے دن بھی اس کی حاجت قبول نہ ہو یا اس کی مصیبت دور نہ ہو تو پھر میری قبر کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دے. یہ ہٹ درمی نہیں ہے کیا؟ دیکھیے، اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے قبر کی طرف آنا، تین دن آنا، حاجت پوری نہ ہو تو میرے قبر کو ہی توڑ دینا، یعنی تیسری مرتبہ تو ضرور حاجت پوری ہوگی. یہ ضعیف اور مسکین اور کمزور انسان ہے ہی کیا چیز جو کسی کی حاجت کو دور کرے؟ یعنی کیا اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں لکھا تھا کہ جو معین الدین چشتی سے مانگے گا اس کی مانگیں سارے پوری ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میرے بھائی، اتنا بڑا دعویٰ تو اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. مصیبت زدہ لوگ آتے اور آ کے یہ عرض کرتے، اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت دور فرمائے. اور رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی سبق دیتے صحابہ کرام کو، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور یہ لوگ کہتے ہیں آ کے مجھ سے مانگو. ان للہ و ان الیہ راجعون. تعجب اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا، تعجب اس بات پہ ہے کہ بعض لوگ اسے اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ اسی پر مر بھی رہے ہیں، اسی عقیدے پر. دوسری وجہ جہالت. ہر وہ شخص جو ان متکبرین کا متبع ہے، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے جانتے ہوئے انجانے میں، اس کی وجہ جہالت ہے، اور وہ شخص بھی جرم میں ویسا ہی ہے جیسے کہ یہ ہیں. جن لوگوں نے ربوبیت کے معنی کو سمجھا ہے ان کی کیا جزا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں سمجھا ہے ان کی کیا سزا ہے، میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں. سورة الشعراء میں سے اللہ تعالیٰ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قصہ بیان کیا تو ان میں سے اس قصے میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمایا، ان کے دشمنوں کو کس طریقے سے عذاب دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ.

ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ومن معه اور جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے نقش قدم پر, جو اس وقت ساتھ تھے اور جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے تا قیامت, یاد رکھیں وہی نجات حاصل کریں گے ہر مصیبت سے. ثم اغرقنا بعض الباقین, پھر جو بعد میں آنے والے تھے, یعنی کون سے باقین, جنہوں نے کشتی میں, جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے, جو ایمان نہیں لائے, وہ سارے سارے غرق ہوئے. ثمود علیہ الصلوۃ والسلام, ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاہلکناہم, ہود علیہ السلام کی قوم نے, قوم عاد جو ہیں, انہیں جھٹلائے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو. فکذبوہ فاہلکناہم, جھٹلایا ہم نے انہیں, ہلاک کر دیا. ثمود علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب, انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا, پھر ان کو ندامت ہوئی. ندامت تب ہوئی جب ان کو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا اور یہ بھی ساتھ بیان کیا تھا کہ اگر اس اونٹ کو کچھ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے, اور ہلاک کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا تھا کہ تمہارے چہرے جو ہے تین دن تک اس کے بعد زندہ رہو گے, بس اس کے بعد مر جاؤ گے تم لوگ. پہلے دن تمہارے چہرے, تمہارے جسم کا رنگ پیلا ہو جائے گا, دوسرے دن سرخ, تیسرے دن کالا, پھر موت. جب انہوں نے قتل کیا, صبح اٹھے دیکھے سارے کے رنگ پیلے تھے, بس وہیں سے ندامت ہوئی, لیکن اس وقت وقت گزر چکا تھا توبہ کا. دوسرے دن سرخ, تیسرے دن انہوں نے خود اپنی قبریں خود کھو دی تھی. یہ واحد قوم جس نے اپنی قبریں خود کھو دی تھی, صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے, اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب, نعوذ باللہ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے فانجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین, ان کو نجات سوائے ان کی بیوی کو, وہ ہلاک ہوئی کیونکہ وہ کافر تھیں, اور جو باقی قوم تھی ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ, انہوں نے جھٹلائے ہے شعیب علیہ السلام کو, تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جا کے پکڑا ہے, عذاب یوم عظیم. کیا آج امت نے اس معنی کو سمجھا ہے, ربوبیت کے معنی کو سمجھے نہیں سمجھا ہے؟ اکثر امت نے تو نہیں سمجھا ہے. کیسے نہیں سمجھا ہے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین. دیکھو جس کی تم عبادت کرتے ہو, تم اور تمہارے گزرے ہوئے لوگ جو باپ دادا تمہارے, تو یہ سارے کے سارے معبود میرے دشمن ہیں, الا رب العالمین. یا معبودوں میں شامل کیا, پھر استثناء کر لیا, یہ سارے میرے دشمن ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے رب العالمین کی, یعنی رب العالمین کی یہ بھی عبادت کرتے تھے. اور ہر مشرک اللہ تعالی عبادت بھی کرتا ہے, یاد رکھیں مشرک صرف بت کی عبادت نہیں کرتا. مشرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے, اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے, اس لیے اسے مشرک کہا جاتا ہے. اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اسے کافر کہا جاتا ہے. فَإِنَّمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ, یہ رب العالمین کون ہے؟ آگے فرماتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ان کی زبان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ, جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت کا راستہ دکھائے گا. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, اور وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا, مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے, وہی مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے. والذی واذا مرضت فهو یشفین, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحین, اور جب میں مرتا ہوں تو وہی مجھے دوبارہ زندہ کرتا ہے, وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور یہ وہ ذات ہے جس کے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, آخر تک. یہ دعا ہے, یہ ربوبیت کا مفہوم ہے جو انہوں نے اللہ تعالی اپنی قوم سے خطاب کر کے بیان کیا ہے. آج امت میں اکثر امت کی ذرا حال دیکھیں, جب پریشان ہوتی ہے, جب مصیبت آتی ہے, جب کسی تنگی میں

ہر طرف سے گھر جاتی ہے تو کسے پکارتے ہیں؟ ان کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ تنگ دستی اور مرض کے وقت کسے پکارتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ رزق کس سے مانگتے ہیں؟ شفا کس سے طلب کرتے ہیں؟ اولاد عزت کس سے طلب کرتے ہیں؟ گناہوں کی بخشش کس سے طلب کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ آج میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، جتنی مزارات ہیں بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنا سر جھکا کے خشوع اور خضوع کی انتہا ذلت کے ساتھ، جیسے میرا خیال ہے وہ ذلت اور خشوع خضوع نماز بھی نہیں ہوتا جتنا وہاں پہ ہوتا ہے، اور مانگتے ہیں اے غوث میری مدد فرما، اے علی میری مدد فرما، اے پاک پتن والے مجھے رزق عطا فرما. کیا ان لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. نہیں پڑھتے؟ ہاں نہیں پڑھتے نا. اور اگر پڑھتے ہیں تو اوپر بیٹھے نا پگڑی والے، وہ کہاں صحیح سمجھنے دیتے ہیں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہؤلاء قطاعین الطرق، یہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. عام طور پہ چور اور ڈکیت کیا کرتے ہیں؟ مال چراتے ہیں نا. فرماتے ہیں صوفی جو ہیں وہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. جب بھی کوئی شخص اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے الٹی سیدھی باتیں کر کے بہکا دیتے ہیں، اور پھر ان کا رخ انہیں پیروں کی طرف، قبروں کی طرف پھیر دیتے ہیں. اور یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم گنہ گار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہیں، اور جو قریب ہیں وہ دور کو قریب کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ کیوں درست نہیں ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، اذا شرطیہ ہے، ہر اس شخص کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے، بشرط کہ جب مجھے پکارتا ہے. کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ مجھ سے دور ہے. سبحان اللہ، جو دور تھا اسے قریب کیسے سمجھ لیا گیا؟ یہ تعجب کی بات ہے. نمبر دو، ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ چور راستہ دکھائے، بائی پاس راستے ڈھونڈے، یا سیدھا راستہ اپنا کر توبہ کرے؟ کیا خیال ہے، حل کیا ہے؟ تو توبہ کا دروازہ ہے نا، تو توبہ کرے نا. اس کے مطلب تو نہیں کہ بھائی چور چوری کرتا رہے پھر درگاہ میں جا کے کوئی چادر چڑھائے یا کوئی پیسے دے صدقہ دے دے اور چوری کرتا رہے. امت کب سدھرے گی؟ پھر یہ چور کب توبہ کرے گا؟ اس کے لیے تو آپ نے چور دروازہ کھول دیا نا. بے نماز نماز نہیں پڑھتا، عرس میں جا کے میلے میں شریک ہو جاتا ہے، اس کا پورے سال کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے، نمازوں کا بھی، روزوں کا بھی، اچھے کاموں کا بھی، سارا کا سارا. گنہگار ہیں، طریقہ ہے، راستہ ہے توبہ کا. نمبر تین، یہ لوگ صرف دعا نہیں مانگتے ان سے جن کو یہ کہتے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں گے، بلکہ دعا بھی ہے، پکار بھی ہے، قربانی بھی ہے، نظر و نیاز بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ، پتہ ہے؟ مجاوری، مجاوری، مجاور، قبر کے مجاور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مجاوری اعتکاف ہوتا ہے. اور اعتکاف جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر مسجد ہوتی ہے، وہ وہاں پر معتکف ہوتے ہیں. نمبر چار، یہ قول تو ابو جہل ابو لہب کا تھا نا، وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دیکھا تعجب کی بات، کہ قول لیا ہے تاریخ پوری، جیسے لوگوں نے ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کس کا قول لیں. سب سے اچھا قول کس کا لگا؟ ابو جہل ابو لہب کا قول لگا، اور اسی کو اپنا لیا، اور امت کو جا کے یہ قول دے دیا، لو
اور امت نے آنکھیں بند کر کے لے لیا. جاہل نہ بیچارے. قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں. اچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں. یہ ہو بل لات عزا یود سواء یغوث یعوق نصر, یہ جتنے بھی بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں, یہ نیک اور صالح لوگ ہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا قرآن مجید میں. یہ کوئی پیدائشی بت ہے کیا؟ یا اللہ تعالیٰ کو بت ہی پیدا کیا؟ یہ بت تو انسانوں نے بنائے ہیں, لیکن کیوں بنائے ہیں, کس وجہ سے بنائے؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے, مر گئے ان کی شکل کے بت بنا لیے, اور جب علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی گئی. تو ابو جہل کا عقیدہ بعض مسلمان اپنا لیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں, واللہ حیران کن بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے اگر ان کو نصیحت کریں, کہیں گے بھائی یہ غلط بات ہے, یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے, آپ اپنے رب سے مانگو جب بھی مانگو. کیوں ان سے مانگتے ہو؟ کہتے نہیں بھی چھت پہ جائیں گے, سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو چھت پہ کیسے جاؤ گے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ سفارش ہی ڈھونڈتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے رسائی تم کرتے ہو اپنی؟ پھر بھی ہم رسائی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے جا کے گفتگو کرنی ہے, کلیم اللہ بننا ہے تم نے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو. ہمارے پیارے پیغمبر حضرت نے ایک چھوٹے سے بچے کو, 7 سال کی عمر, 10 سال سے کم عمر ہے, گدھے پر سوار ہیں, پیچھے بیٹھے سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے یا غلام انی اعلمک کلمات, اے پیارے بچے ذرا بات کرو, ذرا سننا, غور سے سننا. کتنی پیارے الفاظ سے اس بچے کو سمجھایا, احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجود اتجاہت, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو گی, تم اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاؤ گے دین کی حفاظت سے, ان پیر و فقیروں کو پکارنے سے نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ, سبحان اللہ, اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گمراہ کر رہے تھے کیا؟ تو پھر یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناؤ جس میں توحید ہی توحید ہے, حق کی دعوت ہے, دونوں میں سے ایک سچ ہو سکتی ہے نا. یا تو پیروں بزرگوں کو پکارو یا اللہ کو پکارو, دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی صحابی سے فرمایا چلو مجھے بھی کبھی پکار لینا, یا ابراہیم علیہ السلام کو پکار لینا, ابو الانبیاء ہیں, یا آدم کو علیہ السلام کو پکارو, وہ بشریت کے باپ ہیں, کبھی بھی کہیں بھی ثابت ہے؟ اچھا جبریل کو پکار لینا, اللہ تعالیٰ کا وحی کا فرشتہ وحی نازل کرتا ہے, آخر راز کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی نام نہیں لیا, جہاں پر عبادت کا ذکر آیا, یا دعا کا, یا پکار کا, یا قربانی کا, نظر و نیاز کا, جو بھی عبادت ہو. ایک مرتبہ ایک صحابی نے منت مانی تھی, نظر کیا تھا کہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں ایک جگہ پہ, صرف جگہ کی تعین ہوئی بس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا کہ وہاں پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اب یہ نظر بھی منت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی بت کے لیے ہے بھی نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی جی نہیں, سب سے سوال کیا نہیں وہاں پر کوئی بت نہ تھا. کوئی میلہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں؟ نہیں, میلہ بھی نہیں ہوتا تھا. فاؤفی بھی نظر جاؤ وہاں پہ اپنا قربانی جو کرنا چاہتے تو کر لو. وجہ کیا ہے؟ یہ شرک کی طرف ہر راستے کا صدبہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعد میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے اپنے چالاکی سے, اپنی ہٹ درمی سے, عوام الناس کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کے اچھے دل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو شرک کی طرف دعوت دی, اور ایسا زہر دیا مٹھائی کے اندر شامل کر کے کہ آج توحید شرک ہو گئی اور شرک توحید ہو گیا. آج وہ نصیحت کرے کہتے ہیں وہابی ہیں, اور وہابی اتنی بڑی گالی ہوتی ہے, ان کو آپ کافر کہہ دیں وہ ماننے کے تحت, وہابی کبھی نہ کہنا ان کو, کفر سے بھی بڑھ کر گالی ہے. اور دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے, ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی سیدھی سی بات, آپ ایسا کریں, آپ علی کو نہ پکاریں, آپ ایسا کریں, آپ ابو بکر کو پکاریں, یہ ہماری دعوت ہے. ہم راضی کو کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیں, آپ کہیں یا ابو بکر مدد, پھر ہم راضی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی کہ بھائی آپ یا غوث نہ کہیں,
آپ یا رسول اللہ کہہ دیں ہم یہ منظور ہے. کبھی کہا ہے ہم نے کبھی کہا کہ آپ اپنی امام کی بات کو چھوڑ دیں اپنے عالم کی میرے شیخ بن باز ابن عثیمین کے قول کو لے لیں؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہماری دعوت یہ ہے اور جو ہمارا قصور سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی دروازے کو پکڑ لیں، بس اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیں. جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا. اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ احفظ اللہ یحفظک. یہ قصور ہے؟ ہاں بس اتنا قصور ہے.

0: بہرحال تو آج کے درس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے صالح صالحین روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, آج کی نشست میں حج کی اقسام اور اہل مکہ کا حج کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج کی تین قسمیں ہیں, حج تمتع ہے, حج افراد اور حج قران. اور اہل مکہ ان تینوں میں سے یہ تینوں حج کر سکتے ہیں, یہ قول راجح ہے علماء کا, اگرچہ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اہل مکہ صرف افراد حج کر سکتے ہیں, لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ تینوں حج کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل جو عمومات ہیں, جو عمومی دلائل ہیں, جہاں پر حج عمرے کا ذکر ہوا ہے جتنی بھی آیات اور احادیث میں ان میں قید نہیں لگائی کہ یہ اہل مکہ کے لیے غیر اہل مکہ کے لیے ہے, عام لفظ ہیں, سب کے لیے ہیں. اور حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی سال میں, ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کوئی شخص کر لیتا ہے تو اسے تمتع کہتے ہیں. اور حج تمتع میں سب سے پہلے میقات سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر لیا جاتا ہے. عمرے سے حلال ہونے کے بعد 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے, پھر حج کیا جاتا ہے. اور تمتع میں قربانی لازم آتی ہے, تفصیل آگے بیان کروں گا. اہل مکہ کا اس میں خصوصیت ہے لیکن عمومی طور پہ میں بتا رہا ہوں. دوسرے قسم کا حج ہے حج قران. حج قران میں ایک نیت کی جاتی ہے, حج اور عمرے کی دونوں کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے. اور طواف القدوم یعنی میقات سے احرام باندھنا ہے پھر مکہ آنا ہے, اور طواف القدوم کے بعد سعی الحج کر لینا ہے, احرام سے فارغ نہیں ہونا, سر کے بال نہیں کاٹنے. حاجی اپنے احرام میں رہتا ہے اور اسی احرام میں پھر آگے اپنا حج کو مکمل کرتا ہے. اور قران والے حاجی پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے. تیسرے قسم کا حج ہے افراد, اور افراد سے مراد یعنی فرد سے لیا گیا ہے جس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے, عمرے کی نیت نہیں ہوتی ہے. اور میقات سے احرام باندھا جاتا ہے اور طواف القدوم حاجی کرتا ہے, سعی الحج بھی کر لیتا ہے اور احرام میں باقی رہتا ہے جب تک وہ حج سے فارغ نہیں ہو جاتا, اور حج مفرد والے پر کوئی قربانی نہیں ہے. یہ عام طور پر یہ تعریف ہے ان تین اقسام کی حج کی. اب آتے ہیں اہل مکہ کا حج کرنے کا طریقہ. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سال میں انشاءاللہ اکثر ساتھی جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے غالباً تیاری کر چکے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ حج بہترین طریقے سے ادا کریں اور آپ لوگوں کے حج بھی اور دیگر اعمال بھی قبول فرمائے. اہل مکہ کے لیے جو حج کرنے کا مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلے احرام, سب سے پہلے متعین کرنا ہے کہ حج کون سا کرنا ہے. اگر حج کرنا ہے تمتع کا تو اس کے لیے, کیونکہ اہل مکہ جو ہیں ان کا میقات عمرے کے لیے حرم کی حدود سے باہر ہے, حرم حدود سے اندر نہیں ہے, تو عمرے کے لیے, کیونکہ تمتع میں عمرہ پہلے ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ بعض ساتھیوں کو دیکھو شاید عمرہ کر چکے ہیں. عمرہ کر لیا ساتھیوں نے؟ حج تمتع جو کرنا چاہتے ہیں کر لیا عمرہ؟ بارک اللہ فیک. تو عمرے کے لیے آپ حل کی طرف گئے تھے, کہاں سے احرام باندھا؟ طائف کے میقات پہ گئے. اگرچہ یہ کافی تھا آپ لوگوں کے لیے کہ حل جو ہے, کیونکہ آپ اہل مکہ ہیں, مسجد عائشہ یا حل کی طرف جا کے احرام باندھ سکتے تھے, کوئی حرج نہیں. تو احرام باندھنا ہے حل سے, مسجد عائشہ سے, یا جو جدہ کی چیک پوسٹ ہے الغرض, یا تنعیم سے الغرض, حرم کے حدود سے باہر احرام باندھنا ہے. اور نیت کرنی ہے لبیک اللہم عمرہ، اللہ تعالیٰ عمرے کے لیے حاضر ہوں، پھر تلبیہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور پھر حرم میں آنا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور حرم میں آتے ہوئے جو اہل مکہ ان کے لیے طواف القدوم نہیں ہوتا کیونکہ آپ تمتع کر رہے ہیں، تو آپ فوراً عمرہ کے ابتداء کے لیے آپ طواف کے ساتھ چکر لگائیں گے، اور طواف جیسے آپ سب ساتھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے لیے جو اہل مکہ ان کے لیے رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رمل کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اچھل اچھل کے چلنا، اہل مکہ رمل نہیں کرتے، یہ باہر والوں کے لیے سنت ہے۔ دوسری بات یہ اطباع ہوتا ہے احرام میں کہ آپ نے دایاں کندھا نکالنا ہے، یہ سنت ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ اہل مکہ کے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے، اطباع کرنا ہے، اور کوئی خاص دعا نہیں ہے طواف سے پہلے، کوئی خاص دعا نہیں کہ میں طواف شروع کرنے جاؤں یا نیت کرتا ہوں طواف کے ساتھ چکر لگاؤں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور آپ نے تلبیہ پڑھ لیا ہے تو اپنے دل سے آپ نے نیت کر لی، زبان سے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے، اب طواف کی الگ سے نیت نہیں، کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہوں کہ بعض لوگ طواف سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ایک خاص نیت پڑھتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ سنت میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نہ صحابہ کرام سلف کا طریقہ ہے۔ تو کرنا کیا ہے، جوں ہی آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں، اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں، فرض نماز کا وقت ہے، اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو سیدھا طواف کی طرف چلیں، کعبے کی طرف، اور اپنا طواف کا آغاز کریں۔ طواف کا ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے، اور شروع کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے، اگر آپ بوسہ دے سکتے اس وقت کو تو بوسہ دیں، بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں، اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی آپ ہاتھ میں لاٹھی ہے کوئی اور چیز اس کو لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دور سے اشارہ کر کے استلام کرنا ہے، اشارہ کو بوسہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اپنے طواف کا آغاز کریں۔ طواف میں ایک طواف کا چکر جو ہے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک مکمل ہوتا ہے، سات چکر لگانے ہیں، ہر چکر میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی، تیسرے کی، ساتویں کی، سنت سے کوئی بھی ترتیب ثابت نہیں ہے کہ کس چکر میں کون سی دعا مانگنی ہے۔ جو چھوٹے کتابچے لکھتے ہیں، میرے مشورے کتاب نہ لیے چھوٹا کتابچہ، جو ہے دو وجوہات، نمبر ایک کہ آپ کا دل اسی کتاب کو پڑھنے میں لگا رہتا ہے، اپنے دل سے آپ حج عمرہ نہیں کر سکیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو دعائیں ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن ترتیب کا کیا ثبوت ہے کہ یہی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور آپ اپنے دل سے حج کریں، طواف کریں، قرآن کی آیت جو بھی آپ کو آتی، چھوٹے صورتیں پڑھیں، جو آیت آپ پڑھنا چاہتے پڑھیں، درود پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، تکبیر پڑھتے رہیں، جب سات چکر، اچھا جب آپ رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں، ایک حجر اسود ہے اور پھر رکن یمانی ہے، رکن یمانی جو ہے اس کو سنت جو صرف ہاتھ لگانا ہے، صرف ٹچ کرنا ہے، نہ بوسہ دیں نہ ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ہمارے بہترین نمونہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، ہم بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن ایمانی کو بوسہ نہیں دیا، ہاتھ لگایا، ہم بھی ہاتھ لگاتے بوسہ نہیں دیتے، اسے کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود تک ایک مسنون دعا ہے، یہ پڑھنا ہر چکر میں مسنون ہے، کون سی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہاں تک جو اگلے الفاظ ہیں وادخلنا الجنۃ مع الأبرار یا عزیز یا غفار، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی مسنون ذکر ہے، مسنون ذکر یہ ہے یہاں تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مسنون دعا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اور اسے بار بار پڑھتے رہیں، ضروری نہیں کہ صرف ایک مرتبہ پڑھیں، بہت رش ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دو دفعہ پڑھتے ہیں، دس دفعہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس بہترین جگہ پہ۔ جب حجر اسود کے سامنے آتے ہیں تب آپ اللہ اکبر کے تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے، دائیں ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہتے ہیں، اور پھر دوسرا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ سات چکر مکمل کرنے کے بعد اگر میسر ہو، آسانی ہو، تو مقام ابراہیم کی طرف جائیں اور کعبہ کی طرف رخ کر کے دو رکعت پڑھنی ہے. یہ نفل دو رکعت نفل ہے یہ, اور ان دو رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھنی ہے قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے قل ھو اللہ احد. اب جب آپ طواف مکمل کر لیں اور دو یہ دو رکعت پڑھ لیں, اگر دو رکعت پڑھنے کی جگہ آپ مقام ابراہیم کے پاس نہ ملے تو پھر آپ مطاف میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں. مطاف میں آپ کو جگہ نہیں ملتی, آپ فرسٹ فلور پہ پڑھ لیں, آپ مسعا میں پڑھ لیں جہاں پہ سعی ہوتی ہے, آپ جو چار دیوار ہے کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ میسر ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں مطاف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی مسلمان بھائی کو یا بہن کو اگر آپ کی وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو کتنا اس کا گناہ ہے پتہ ہے؟ اس لیے آپ ہم اپنی آسانی تو چاہتے ہیں لیکن بہت سارے سینکڑوں یا ہزاروں مسلمانوں کو پریشان کر دیتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو اپنی خواہش نفس کو ایک طرف رکھیں, ہم عبادت کے لیے آئے ہیں اور عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتی ہے, اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتی. تو جہاں پر میسر دو رکعت پڑھ لیں. اب آپ نے اپنا طواف پورا کر لیا, پھر اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لیں, احرام کو سیدھا کر لیں اور متوجہ ہوں مسعی کی طرف, سعی کی طرف, اور سعی کی ابتدا ہوتی ہے صفا سے. صفا سے اوپر جاتے وقت, اچھا صفا کے لیے یا سعی کے لیے کوئی خاص نیت نہیں ہے یا کوئی خاص دعا نہیں ہے. بعض لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت کی شکل میں اور ایک شخص دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نیت کرتے ہیں سعی کرنے کے, ساتھ چکر سعی کے لگائیں گے, صفا سے ابتدا کریں گے, مروہ پہ ختم کریں گے. کوئی ثبوت نہیں ہے سنت سے اس کا. آپ نے جب پہلے سے نیت کر لی کہ آپ نے عمرہ ہی کرنا ہے تو عمرہ میں طواف اور سعی سب شامل ہو گیا. آپ نے سیدھا دو رکعت پڑھنے کے بعد سیدھا جانا ہے مسعا کی طرف جہاں پہ سعی ہوتی ہے اور رخ کو اپنا کر رہے ہیں صفا کی پہاڑی کی طرف. آپ کو نیچے جگہ ملے گراؤنڈ فلور میں تو وہاں پہ کریں, نہ ملے فرسٹ فلور میں کریں, سیکنڈ فلور میں کریں, اوپر چھت میں کریں, سب ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا پہلا حج ہے تو زمین پہ کریں گے, ہم آسمان پہ نہیں کریں گے. زمین آسمان کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو آسانی ہو اور دوسرے مسلمانوں کو بھی آسانی ہو. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں نیچے ہی کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر, یعنی اس طریقے سے زور زبرستی ہوتی جیسے کہ کوئی پہلوانی آپس میں لڑتے. عبادت میں آپ لوگ آئے ہیں, یہ کوئی پہلوان کو کوئی کھاڑا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یعنی خود بھی آسانی سے حج کریں, دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. گراؤنڈ فلور ہو فرسٹ فلور ہو ایک ہی ثواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نیچے زیادہ ثواب ہے اوپر کم ثواب ہے, کس نے کہا ہے؟ ثواب اس میں زیادہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, اس میں ثواب زیادہ ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو یا بہن کو تکلیف نہ ہو. صفا کے اوپر چڑھتے ہوئے پہاڑی پر آپ یہ دعا مسنون ہے, آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ابدأ بما بدأ الله به, میں شروع کرتا ہوں جسے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے, ہر چکر میں نہیں پڑھنی, ایک دفعہ پڑھنی ہے. اور پھر جب آپ پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں صفا کے اوپر, اپنا رخ کعبے کی طرف کریں اور دونوں ہاتھ یوں اٹھائیں جیسے دعا مانگتے ہیں. یوں اشارہ کرنا تین مرتبہ تکبیر پڑھنے سننے سے ثابت نہیں ہے. اکثر لوگ دیکھتے ہو, آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر یوں کہتے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ سننے سے ثابت نہیں ہے. سننے سے یہ ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور پھر آپ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تین مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر یہ دعا مسنون پڑھنی, یہ ذکر مسنون پڑھنا ہے, اور پھر اپنے جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں. پھر دوسری مرتبہ یہ دعا مسنون پڑھیں, پھر اپنے لیے دعا کریں, تیسری مرتبہ پھر یہ دعا مسنون پڑھیں. یہ سنت ہے اگر آپ کے لیے آسانی ہو. وہاں پر رکنے سے اگر آپ بھیڑ زیادہ ہو جائے تو نہ رکے, چلتے ہوئے پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. تین مرتبہ تکبیر پڑھنے کے بعد آپ چلتے جائیں, دعا پڑھتے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور پہلا چکر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے مروہ پہ, دوسرا چکر مروہ سے صفا تک ختم ہوتا ہے. بیچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو سبز لائٹیں ہیں, ان میں مردوں کے لیے دوڑنا یا تیزی سے چلنا مسنون ہے, سنت سے ثابت ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اتنی تیزی سے چلتے کہ ان کا احرام جو ہوا میں لہراتا, اتنی تیزی سے چلتے. یہ سنت سے ثابت. اگر کوئی شخص نہیں چل سکتا کمر کے درد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے وہ تیزی سے نہیں چل سکتا, دوڑ نہیں لگا سکتا, تو وہ نہ لگائے. یہ سنت ہے, کوئی فرض نہیں ہے. حج میں یا عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر آپ تندرست ہیں اور کر سکتے ہیں اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں, بعض لوگ دیکھیں لوگوں کو دھکا لگا رہے ہوتے ہیں, بھائی آگے راستہ نہیں تو کہاں پہ دوڑ لگا رہے ہو, کس لیے تیزی سے جا رہے ہو؟ سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ محرمات کا ارتکاب کریں گے. اگر میسر ہو, بار بار میں کہتا ہوں میسر ہو آسانی تو کریں, نہیں تو سنت کو چھوڑ دیں. حجر رسول کو بوسہ دینا آسان ہے تو کریں, نہیں ہے تو چھوڑ دیں. سنت کو پانے کے لیے بہت سارے محرمات کا ارتکاب کریں. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا اللہ کے گھر میں عورتوں بےچارے, یعنی عورتوں کی اللہ ہدایت, تمہیں کس نے کہا کہ تم بھی آپ بوسہ دینے کے مردوں میں گھس جاؤ؟ دیکھا کہ بعض عورتیں بےچارے پھر پھنس جاتی ہیں, بعض میں نے دیکھے بزرگ ہیں بےچارے, چلنے چل سکتی نہیں, کمر سیدھی ہوتی نہیں ہے, گھس جاتے وہ بھی بوسہ دینے کے لیے. بھائی بزرگوں تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ تو پہلوانوں کو بےچارے پہلوان بھی گر جاتے ہیں یہاں پہ. اگرچہ دیکھا جائے بعض لوگ کھڑے تو بےچارے پوری صف میں کھڑے ہوتے, دو دو گھنٹے سے کھڑے ہوتے. یہ لوگ صحیح عبادت کرتے ہیں. اور جو لوگ بیچ میں آتے ہیں نا, بروکر جو ہوتے ہیں, وہ راستہ خود اپنا بنا کے خود منہ گھسیڑ دیتے ہیں اپنا, تو دوسرے حق تو آپ نے مارا ہے نا بےچارے کا, جو دو گھنٹے سے کھڑا ہے عبادت کے لیے. بوسہ دینے کے دو گھنٹے سے بےچارا کھڑے گرمی میں, وہ آپ کی طرح عبادت کے لیے نہیں آیا. آپ کے پاس وقت نہیں ہے جناب تو پھر بوسہ نہ دو نا, یا وقت نکال کے وہ عبادت کے لیے. کہاں کا انصاف ہے؟ وہ لائن میں کیوں میں آپ سے پہلے کھڑے دو گھنٹے سے آپ بیچ میں آتے ہیں, ان کے یعنی ان کی پوری جو ایک لائن ہے اسے توڑ کے بوسہ دے کے بھاگ جاتے ہیں. اسے عبادت کہتے ہیں کیا؟ یہ خواہش نفس عبادت نہیں ہے. الغرض سات چکر لگائیں, اور جب مروہ پہ پہنچتے ہیں مروہ پر بھی اسی طریقے سے اپنا رخ کعبے کی طرف کریں, دونوں ہاتھ اٹھیں دعا کی طرح یوں, اور تین مرتبہ تکبیر پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر اپنے لیے دعا کریں, دوست احباب کے لیے, گھر والوں جس کے لیے چاہتے ہیں, امت کے لیے دعا کرتے رہیں. پھر یہی ذکر پڑھنا ہے مسنون, پھر دعا, پھر یہ ذکر مسنون پڑھنا ہے, اور پھر آپ روانہ ہو جائے مروہ سے صفا کی طرف. سات چکر آپ نے لگانا ہے. سات چکر لگانے کے بعد اپنے سر کے بال کٹوا دیں. اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہوا اور آپ اپنے حرام سے حلال ہو جائیں, اپنے کپڑے پہن لیں دوبارہ, اور ہر چیز حلال ہے آپ کے لیے, بیوی بھی حلال ہے ایسی صورت میں, یعنی مکمل حلال ہو گئے. اور پھر آٹھ تاریخ کو اب آپ نے جو کرنا ہے یہ کر چکے ہیں, اب آتی ہے باری, اب حج افراد کرنا ہے یا حج تمتع آگے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اب جنہوں نے حج افراد کرنا ہے یا حج تمتع کے لیے عمرہ کر چکے ہیں, باقی کام کریں کون سے کرنے ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں. آٹھ تاریخ کو جہاں پر آپ موجود ہیں اسی جگہ سے, اسی کیمپ سے آپ احرام باندھیں. اب دوبارہ حل کی طرف, مسجد عائشہ کی طرف, فتح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر آپ ہیں وہیں سے آپ احرام باندھیں گے. ہم بات کر رہے ہیں اہل مکہ کا حج کرنے کا طریقہ. عمرے کے لیے اہل مکہ باہر جاتے ہیں, حدود حرم سے باہر جاتے ہیں. حج کے لیے جہاں پر وہ ہیں, حرم سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں, منا سے بھی باندھ سکتے ہیں, اور اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں اہل مکہ جو ہے. اب کیمپ سے احرام باندھیں جیسے کہ آپ نے عمرے کے احرام باندھا تھا, وہی طریقہ ہے. غسل کرنا مسنون ہے, پھر بالوں کی صفائی کرنا بھی مسنون ہے. خوشبو لگانا چاہتے ہیں تو غسل کے بعد جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں, احرام پہننے کے بعد نہیں لگا سکتے. اس کے بعد پھر احرام پہنے دو رکعت آپ مسنون ہے پڑھنا, وضو کی دو سنت, احرام کی خاص کوئی دو رکعت نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر آپ آٹھ تاریخ کو آپ پھر دوبارہ نیت کرنی ہے, لبیک اللہم حجاً, اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. عمرہ پہلے کر لیا, اب حج کی نیت ہے. جو مفرد ہے وہ بھی نیت یہی کرے گا حج افراد والا, اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں, لبیک اللہم حجاً عربی میں. پھر آپ تلبیہ پڑھ دیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ روانہ ہوں گے منا کی طرف براہ راست, حرم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, منا جائیں گے سیدھا. اور منا جو ہے ظہر سے پہلے کا پہنچنا مسنون ہے. اب وہاں پہ جائیں ظہر سے پہلے, پھر ظہر کا وقت ہوگا, ظہر کی نماز پڑھیں ظہر کے وقت میں, لیکن دو رکعت پڑھیں گے. عصر, عصر کی نماز عصر کے وقت میں دو رکعت پڑھیں گے, مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں تین رکعت پڑھیں گے, اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں دو رکعت پڑھیں گے. یہ مسنون ہے اگرچہ اہل مکہ کیوں نہ ہو, ان کے لیے بھی یہ مسنون ہے کہ نماز قصر کریں گے. پھر دوسرے دن نو تاریخ کی صبح آپ منا میں ہیں, فجر کی نماز منا میں پڑھیں گے, دو رکعت فجر کے دو سنتیں اور دو فرض فجر کے آپ پڑھیں گے. اس کے بعد جب سورج نکل آئے گا, سورج نکلنے کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے عرفات کی طرف. منا میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں منا کہ صبح کے یہ ذکر پڑھنا ہے, شام کو یہ الفاظ پڑھنے, رات کو یہ الفاظ پڑھنے, کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, درود پڑھنا ہے, جو بھی عبادت, جو بھی ذکر مسنون ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تہنین ہے, تسبیح ہے, یعنی سبحان اللہ پڑھنا ہے, جو بھی آپ کا من کرے, جو آپ ذکر ہے پڑھ سکتے ہیں. صبح 9 تاریخ سورج نکلنے کے بعد, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, سورج نکلنے کے بعد منا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف. اور عرفات پہنچنے کے بعد ایک چیز متعین کرنی بہت ضروری ہے کہ عرفات کے حدود کے اندر ہوں, اور بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, بڑے منا کے بھی سائن بورڈ لگے ہیں, عرفات کے بھی سائن بورڈ لگے ہیں کہ عرفات کے حدود کی ابتدا, عرفات کے حدود کی انتہا یا اختتام, اس کے بیچ میں آپ نے رہنا. اگر عرفات کی حدود سے ایک بلشت باہر رہے حج نہیں, اس لیے بار بار میں تاکید کر رہا ہوں کہ عرفات کی حدود کے اندر, اگرچہ ایک بلشت اندر ہو تب بھی حج ہو جاتا ہے, اگر عرفات کی حدود سے باہر رہے اور یہ سمجھا کہ میں حدود کے اندر ہوں کیونکہ خیمے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا لوگ وہاں پہ کھڑے تھے میں بھی کھڑا ہو گیا, کوئی حج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ, حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. عرفات میں پہنچتے ہی اذان ہوگی اور پھر ظہر اور عصر کی نماز ہوگی. ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کی صورت میں پڑھا جاتا ہے, جمع تقدیم, یعنی ظہر کی اذان ہوگی پھر اقامت ہوگی, 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی جائے گی اور پھر اقامت ہوگی, 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی جائے گی. اسے کہتے ہیں جمع تقدیم, یعنی عصر کی نماز جو ہے اس کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھا گیا ہے. یہ اہل حرم کے لیے, مکہ کے لیے بھی ہیں, سب اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے. پھر آپ نے پہلے ظاہر پھر خطبہ ہوگا اور پھر نماز ہوگی, پھر آپ نے متفرغ ہو جانا ہے. نماز عصر کی نماز پہلے کیوں پڑھی ہم نے؟ اس لیے پڑھی تاکہ ہم دعا کے لیے فارغ ہو جائیں, اور بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو سابقہ انبیاء بھی پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کثرت سے دعا پڑھتے رہے, اور کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, بہترین جگہ ہے, بہترین جگہ ہے دعا کی, اور بہترین دن ہے, پورے سال میں سے بہترین دن ہے. اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کی گردنیں آزاد کرتے ہیں جہنم سے, اور جبل الرحمہ جو ہے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ خاص پہاڑ جس جبل الرحمہ کے نام سے جو معروف وہاں پہ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر وہاں پہ نہیں جائیں گے تو حج نہیں ہوگا, یا وہاں پہ نہیں جائیں گے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی, یہ بات غلط ہے. آپ کے لیے آسانی ہو جانا تو آپ جائیں, ورنہ آپ اپنے خیمے میں آپ جہاں پر موجود ہوں عرفات کے حدود کے اندر وہیں سے آپ اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہاں پر رکا ہوں اور پورا عرفات رکنے کی جگہ ہے, وہ یہ رحمت ہے, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورنہ اگر یہ الفاظ نہ فرما دے تو ہر بندہ ہر حاج وہیں پہ جاتا اور کوئی وہاں پہ جا نہ سکتا, اتنی رش ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں یہاں پہ رکا ہوں اس جگہ پہ, اور پورا عرفات رکنے کی جگہ ہے, یعنی آپ کہیں پر بھی رک جائیں عرفات پہ ٹھہر جائیں تو آپ کا حج ہو جاتا ہے. اور آپ کھانا بھی کھا لیں کوئی حرج نہیں ہے, اذا حج کے وہ بھی کر لیں, آرام بھی کر لیں, لیکن آپ مسلسل اللہ کے ذکر میں وقت گزاریں, دعا کریں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے, اپنے پوری امت کے لیے, قرآن کی تلاوت, قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اپنا وقت گزارتے رہیں. جب سورج غروب ہو جائے انتظار کریں جب تک سورج غروب نہیں ہوتا. 9 تاریخ ہو گئی ہے, سورج غروب ہونے کے بعد اب عرفات سے نکلنا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص نکل گیا تو فوراً واپس آ جائے, اگر واپس نہیں آتا تو دم واجب ہو جاتا ہے. بعض لوگ بہت جلد بازی کر لیتے ہیں, کہتے ہیں بس سورج غروب تو ہو رہے تھوڑی سی دیر ہے, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم, اس لیے کفارہ بھی اللہ تعالیٰ نے, دم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غفور و رحیم ہے. اب کفارہ دو گے, دم دو گے, تب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا, یہ شرط لگائی ہے. اس لیے انتظار کریں, جلد بازی کس چیز کی ہے؟ اب جلدی پہنچیں گے مزدلفہ, پہنچ کے کیا کریں گے؟ اب جلدی جانے کی ضرورت ہی کیا؟ اب جب عبادت میں ہیں تو عبادت بہترین طریقے سے کریں نا. جب سورج مکمل غروب ہو جائے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. بعض وہ غلطی کرتے مغرب نماز پڑھنا شروع کر دیتے, مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, فرض نماز ہے, چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمیں حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایت تھی کہ عرفات کے دن مغرب کی نماز وقت پہ نہیں پڑھنی, مغرب نماز عرفات پہ نہیں پڑھنی, مغرب کی فرض نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر, کہ جو ہی مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر جا کے فوراً اذان دینی ہے اور نماز پڑھنی ہے. پہلی اقامت ہوگی, پہلی اقامت کے بعد تین رکعت نماز مغرب کی پڑھنی ہے اور پھر اقامت ہوگی دو رکعت عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. تاخیر کیوں کہا؟ جمع سے مراد دو نماز جمع کیا جا رہا ہے, مغرب اور عشاء کو. تاخیر کیوں کہا گیا؟ مغرب کی نماز کا وقت مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, اسے جمع تاخیر کہتے ہیں. اس کے بعد پھر مزدلفہ میں کوئی خاص دعا نہیں, آپ نے رات گزارنی ہے مزدلفہ میں مبیت. اور کب تک رہنے؟ صبح تک رہنے. فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے, فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے فارغ ہو جائیں, المشعر الحرام کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے رہیں. جب سفیدی چھا جائے, سورج نہیں نکلا, سفیدی چھا جائے, اب مزدلفہ سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. مزدلفہ سے آپ نکلتے ہیں, سیدھے جاتے ہیں مینا کی طرف. اب 10 تاریخ شروع ہو گئی ہے ذوالحجہ کی, 10 تاریخ. 10 تاریخ میں آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں, بلکہ 4 کام کرنے ہیں, دیکھتے ہیں کون سے ہیں. سب سے پہلے جمرۃ العقبہ کو کنکر مارنے ہیں, جو بڑا جمرہ ہے. لوگ کہتے ہیں شیطان, شیطان نہیں ہے, معروف 3 شیطان ہیں, یہ 3 جمرات ہیں. اور جو بڑا جمرہ ہے جو مکہ کی طرف ہے, وہ بڑا جمرہ ہے, اسے کنکر مارنے ہیں اور کسی وقت میں بھی مارنے ہیں. یہاں پر شرط نہیں کہ ظہر کی اذان کے بعد یا زوال کے بعد. 10 تاریخ کو کوئی وقت نہیں ہے کنکر مارنے کا. سب سے پہلے جو ہی آپ مزدلفہ سے منا پہنچے واپس, تو آپ اپنے خیمے کی طرف بھی جا سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, وہاں پہ جائیں آرام کریں, یا سیدھا آپ بڑے جمر کے پاس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, وہاں پر جا کے آپ نے 7 کنکر مارے ہیں. کنکر کہاں سے اٹھانے ہیں؟ کہیں سے بھی, مزدلفہ سے اٹھائیں اگر آپ کے پاس وقت ہو, منا سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے نہیں مزدلفہ سے واجب ہے اٹھانا, واجب نہیں اٹھانا. مزدلفہ سے اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے رات کو, آپ نے رات گزارے وہاں پہ فارغ بیٹھے, کیا کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا, تو کنکر بھی اٹھا لیں. اور 7 کنکر مارنے ہیں, اور کنکر کا سائز جو ہے نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا, درمیانہ سائز ہو, اور جسے چنا ہوتا ہے نا, چنے کے برابر یا تھوڑا سا بڑا. اسے دائیں ہاتھ سے تکبیر پڑھنی ہے, شروع میں بسم اللہ پڑھنا, پھر اللہ اکبر, ایک کنکر مارنا, پھر اللہ اکبر, دوسرا کنکر, یوں 7 کنکر ایک ایک کر کے. اور کہاں تک گرنا ہے؟ زرے کی دیوار پہ جا کے لگے. اگر جو حوض ہے اس پہ کنکر گر جاتا آپ کا کنکر کاؤنٹ ہو گیا, اگر اس سے پہلے گر گیا اور حوض کے اندر نہ گرا تو آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو آپ نے یہ تاکید کرنی ہے آپ اتنی فاصلے پر ہوں کہ آپ کا کنکر حوض کے اندر گر جائے. بعض بہت دور سے کنکر مارتے ہیں, وہ لوگوں کے سروں پہ لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ حوض پہ نہیں جاتے, وہ سمجھتا ہمارا حج ہو گیا. نہیں ہو جائے اس طریقے سے حج. اگر سارے کنکر باہر گئے تو دم واجب ہو جاتا ہے. اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کریں, تھوڑا سا آگے چلے جاؤ. آج کل تو ویسے بھی الحمدللہ آسانی ہے, اب 3-4 فلور ہو گئے, آسانی سے آپ کنکر مار سکتے ہیں. پہلے کافی مسئلہ ہوتا تھا, بھیڑ بھی ہوتی تھی, لوگ بےچارے کافی پریشان ہوتے تھے. اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی آسانی کی ہوئی ہے الحمدللہ. الغرض آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں. 7 کنکر مارنے کے بعد آپ نے قربانی نہیں کرنی, تمتع میں قربانی نہیں کریں گے. اہل حرم جو ہیں, اہل مکہ جو ہیں, ان پر قربانی واجب نہیں ہے. حج تمتع والوں کے لیے بھی واجب نہیں ہے کیونکہ اہل مکہ ہیں. جو اہل مکہ نہیں ان پر قربانی واجب ہے. اہل مکہ کے لیے جو ہے, جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں یا جو اہل مکہ کا حکم لے, جیسے کہ آپ یہاں پہ مقیم ہیں, یہاں پہ رہتے ہیں, تو قربانی واجب نہیں ہے. کوئی شخص اگر حج کو قربانی کرنا چاہتا ہے, ایک اضحیہ ہوتا ہے, ایک حدی ہوتا ہے. حدی ہوتا ہے حج کی قربانی, اضحیہ ہوتا ہے جو غیر حاجی قربانی کرتے ہیں عید کے دن, وہ کر سکتے ہیں اہل مکہ جو ہے, ان کی مرضی ہے. لیکن حج کے لیے, تمتع کے لیے قربانی ان پر واجب نہیں ہے. اس کے بعد مکہ جانا ہے, اور طواف الافاضہ کرنا ہے، سعی الحج بھی کرنی ہے، طواف بھی کرنا ہے، سعی، یہ چار کام کرنے ہیں. پہلا کام کرنا ہے بڑے جبل کو کنکر مارنا ہے، اس کے بعد طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے. سر کے بال منڈوانے کے لیے آپ بڑے جبل کنکر مارنے کے بعد بھی منڈوا سکتے ہیں، طواف سعی کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ابتدا حلق سے نہیں کرنی. ان تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے پھر آپ نے سر کے بال منڈوانے ہیں. تو اگر جمرے کو کنکر ماری، بڑے جمع کنکر مار لیا، اب آپ سر کے بال منڈوا سکتے ہیں. یا اگر آپ سیدھا حرم جانا چاہتے ہیں، طواف الافاضہ، طواف الزیارہ کریں اور سعی حج بھی کر لی ہے، تب بھی آپ کی مرضی ہے، اس کے بعد آپ سر کے بال آپ منڈوائیں گے. آپ کے اس طرح کے 10 طریقوں کے عمل سارے مکمل ہو گئے. اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے 11 کی رات کو، منا میں رات گزارنی ہے، اور صبح 11 تاریخ کو انتظار کرنا ہے جب تک کہ زوال نہیں ہوتے، یعنی ظہر کی اذان نہیں ہوتی. ظہر کی اذان سے پہلے کنکر مارنا جائز نہیں ہے. ظہر کی اذان کے بعد آپ تینوں جمعرات کو کنکر مارتے ہیں، پہلے چھوٹے کو، 7 کنکر اسی طریقے سے جیسے بتایا گیا ہے، پھر درمیانے کو، پھر جو بڑا ہے اس کو، اور پہلے اور دوسرے جمعے کو کنکر مارنے کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا بھی کرنا اس جگہ پہ مسنون ہے. تیسرے جو بڑا جمل اس کو کنکر مارنے کے بعد ضروری کہ دعا مانگے، اب واپس چلے جائیں، خیمے میں جانے، کہیں پھر آرام کے لیے جانا چلے جائیں. 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، جو رہنا چاہتے 13 تاریخ تک، دو کام کرنے ہیں 11, 12 اور 13 تاریخ کو. دن میں کنکر مارے تینوں جمعرات کو، رات میں ٹھہرنا ہے، رات گزارنی ہے مینا میں، صرف یہ دو کام ہیں، اور یہ تینوں واجب ہیں. یعنی اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو بھی دم واجب ہو جاتا ہے. کس وقت کنکر مارنے ہیں؟ ابتدا کا وقت تو بتا دیا ہے کہ ظہر کی اذان کے بعد. انتہا کا وقت کب تک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان تک ہے یا سورج غروب ہونے تک، یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کا وقت متعین کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر نہیں مارے جب تک کہ ظہر کی اذان نہیں، جب تک زوال نہیں ہوا، یعنی سورج درمیان سے ہٹ کے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اسے زوال کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 تاریخ کو کنکر نہیں مارے جب تک کہ زوال کا وقت شروع نہیں ہوا. انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وقت ابھی شروع نہیں ہوا. جب وقت شروع ہوا تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارے. کس وقت تک مارنے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آئی ہے، ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شام کے بعد کنکر مارے. شام کے بعد کنکر مارے، اور عربی میں مسا کہتے ہیں عصر کے بعد سے لے کو رات تک، رات کو بھی مسا کہا جاتا ہے. تو اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ کنکر مارنے کے وقت رات کو بھی ہوتا ہے، اگر دن میں زیادہ بھیڑ ہو، دن میں نہ آپ کنکر مار سکیں تو آپ رات کو کنکر مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وہ خاص جو فیملی والے، اب تو ماشاءاللہ ویسے بھی ماشاءاللہ تگڑے، ماشاءاللہ آپ دن کو کنکر آرام سے مار سکتے ہیں. عام تو مسئلہ ہوتا ہے فیملی والوں کے لیے، ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوں، اب ان کے لیے بہتر ہے کہ رات کو کنکر مارے، بالکل آسانی سے، آرام سے، گرمی بھی نہیں ہوتی، سکون ہوتا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور زیادہ بھیڑ بھی نہیں ہوتی، تو آسانی سے آپ کنکر مار سکتے ہیں. 11 تاریخ صبح یعنی زوال کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کنکر مارنی ہے تینوں جمعرات کو، اور رات کو مبیت یعنی ٹھہرنا ہے مینا میں 11 تاریخ اور 12 تاریخ. 12 تاریخ جس نے 13 تاریخ نہیں رہنا، متعجل ہے، جلدی جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جائز بشرط یہ کہ وہ اپنی مکمل تیاری کر لے اور مینا کے حدود سے خارج ہو جائے 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے. اگر 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا مینا کے اندر، پھر آپ 13 کی رات بھی رہیں اور 13 کے دن میں زوال کے بعد کنکر مارنے کے بعد پھر آپ واپس جا سکتے ہیں. اور آخر میں اہل مکہ کے لیے طواف الوداع ساقط ہو جاتا ہے، اہل مکہ طواف وداع نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ وداع کرتے نہیں ہیں، حرم کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو اہل مکہ کے لیے طواف وداع نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح سمجھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حج، ہمارا عمر، ہمارا حج، ہماری نمازیں، صدقات و خیرات، اور ہمارے روزے اور دیگر عبادت قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باري تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے نیت کی اہمیت اور بعض احکام اور مسائل. نیت کی کیا تعریف ہے، نیت کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اچھی اور بری نیت میں کیا فرق ہے، بری نیت کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بری نیت کی سزا کیا ہے. نیت کی تعریف جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ارادے اور قصد کو کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس پر عزم کر لیتے ہیں تو اسے نیت کہا جاتا ہے. پختہ ارادہ، کیونکہ ارادہ جو ہوتا ہے بعض اوقات مضبوط اور پختہ نہیں ہوتا، ایک خطرات ہوتے ہیں، ایک سوچ آتی کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ نیت نہیں ہوتی. نیت سے مراد ہے آپ کا ارادہ کی عزیمت، پختہ ارادہ ہے کہ یہ کرنا ہے، اب نیت منعقد ہو گئی ہے. اب وہ پھر بعد میں عمل ہوا کہ نہ ہوا الگ بات ہے، لیکن العزم علی الفعل کہ آپ نے عزم کر لیا ہے اور اپنی ارادے کو مضبوط کر لیا، پختہ کر لیا ہے کہ عمل کرنا ہے، یہ نیت ہوتی ہے. اور نیت کی اہمیت کے تعلق سے یہ دو یا تین باتیں یاد کر لیں، بہت بڑی باتیں ہیں. سب سے پہلے نیت کلمہ توحید کے شروط میں سے ہے، اخلاص النیہ. اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو کلمہ توحید کا زبان سے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. یہ بعد میں ہے، اقامۃ الصلاة وإيتاء الزكاة بعد میں ہے. اور جب سب مل جائے ذلك دین القیمہ، یہ قیمتی دین ہے. تو قیمتی دین کے اساس کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. اور کلمہ توحید کے اساس کیا ہے؟ مخلصین له الدین. اخلاص نیت نہ ہو تو پھر نہ تو نماز کا فائدہ ہے اور نہ ہی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کلمہ توحید کا کوئی فائدہ ہے. دوسری حدیث میں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ. جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ تو کہا لیکن خلوص دل کے ساتھ نہیں کہا، کہ وہ جنت میں جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا. اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے. تو سب سے پہلے اہمیت اچھی نیت کی، صحیح نیت کی، یہ ہے کہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. دوسری بات، نیت ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے. کوئی بھی عمل، یعنی کلمہ تو پڑھ لیا ہے، خلوص دل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اب ایک اور چیز باقی ہے کہ جو یہ عمل یہ مومن کرتا ہے وہ صرف اپنے رب کے لیے کرنا چاہیے. الاخلاص فی العمل، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه, جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے, جسے امید ہے کہ مرنے کے بعد اس کے رب سے اس کی ملاقات ہوگی, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو ابھی زندگی میں ابھی عمل صالح کرنا شروع کر دے. کیسے عمل صالح کرے, کس بنیاد پہ کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اس عمل میں, اس عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, کسی کو بھی. اخلاص العمل للہ سبحانہ و تعالی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں, جب تک یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. پہلی شرط ہے اخلاص النیۃ, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل ہونا چاہیے, خالصتاً, دکھاوے کے لیے نہیں, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں, لوگوں سے داد اور شاباشی لینے کے لیے نہیں, لوگوں کی سے تعریف لینے کے لیے نہیں, یا کسی دنیا مقصد کے لیے نہیں. یہ عمل کیا ہے؟ صرف صرف اپنے رب کے لیے, اپنے رب کے حکم سے, اور صرف اپنے رب کے لیے کیا ہے. اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمل میں اخلاص تو ہے لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, عمل کی نوعیت کچھ اور ہے, تو یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اخلاص النیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسی طریقے سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور یہ دو شرطیں ہیں کسی بھی عمل کو صالح کرنے کے لیے, جس کے بغیر کوئی عمل صالح رہتا نہیں ہے. اور یہی کلمہ توحید کا تقاضا ہے, لا الہ الا اللہ توحید اور اخلاص ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات یا تیسری اہمیت نیت کی, اخلاص نیت کی, کہ عادات عبادات میں بدل جاتی ہے. روزمرہ زندگی میں ہم عادت کے طور پر کئی اعمال کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر ان عادتوں کو صحیح نیت کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ عادات جو ہیں یا عبادات بدل جاتی ہیں اور اجر و ثواب کے شخص مستحق ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا. کوئی بھی نفقہ نہیں کرتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا, بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا جائے. یہ تم عرف تو عبادت ہے, صدقات خیرات عبادت ہے. اگلا جملہ دیکھیں حتی ما تجعل فی فم امرأتک, یہاں تک کہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. اگرچہ ہم روزی روٹی کماتے ہیں, حلال کماتے ہیں, کس لیے؟ بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں,

اور اس حلال کمائی سے اپنے رب کی رضا کے لیے صرف اور صرف اور صرف کسی اور کے لیے نہیں, لوجہ اللہ سبحانہ و تعالی, اس حلال کمائی سے اپنے گھر والوں پر نام نفقہ کیا ہے تو اس کا اجر سے الگ و ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان فی المدینہ اقواما, مدینہ میں بعض لوگ ایسے ہیں, ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم, تم کوئی جہاد کے لیے کوئی راستہ یا سفر طے نہیں کرتے یا کوئی وادی کراس نہیں کرتے الا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. فقالوا يا رسول الله, وهم بالمدینہ, اگرچہ مدینہ میں ہو ہمارے ساتھ تو نہیں, ہم تو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وهم بالمدینہ حبسهم العذر, ہیں وہ مدینے میں لیکن عذر کی وجہ سے تمہارے ساتھ جہاد پر نکل نہیں سکے. نیت میں وہ تمہارے ساتھ آنا چاہتے, نیت سچی ہے, اخلاص و نیت تو ہے, لیکن کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی بیمار ہے اور کوئی لنگڑا ہے, کوئی اندھا ہے, کوئی اس قابل نہیں ہے, لیکن نیت ان کی ہے جہاد میں شامل ہونے کے لیے, تو ایک ایک قدم کا جیسے تمہیں ثواب مل رہا ہے چلنے کا, ان کو گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے. تو یہ ثواب کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ نیت کی, اخلاص النیہ للہ سبحانہ و تعالی. ایک اور حدیث میں آیا ہے, جو شخص سچی نیت سے شہادت کی تمنا کرتا ہے, سچی نیت سے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو, اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گرچہ اس کی موت اس کے اپنے بستر پہ کیوں نہ ہو. یہ نیت کی اہمیت کے تعلق سے بعض باتیں ہیں. بعض سلف کے نزدیک نیت کا معاملہ بہت عظیم ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے دین کی ایک تہائی نیت پر قائم ہے, پورے دین کی جو ایک تہائی ہے وہ نیت پر قائم ہے, ثلث الدین. بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو تہائی, ٹو تھرڈ جو ہے, کیونکہ جب ہم دین کی بات کریں تو تین حصے ہیں, عقائد ہیں, عبادات اور معاملات, تو عقائد اور عبادات کی نیت کا ہونا لازمی ہے, اور پھر معاملات ہیں. اخلاص نیت ہوگا تو عبادت میں اجر کے اعتبار شامل ہو جائے گا, نہیں تو معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ یہ دینی امور ہیں, دین کی دنیاوی امور ہیں, دین کے تعلق سے نیت کا صحیح ہونا لازمی ہے. تو اس اعتبار سے دو تہائی تک مسئلہ پہنچ جائے. تو بعض علماء فرماتے ہیں, بعض سلف فرماتے ہیں کہ شریعت کے 70 ابواب میں نیت جو ہے کہ احکام اور مسائل آپ کو ملیں گے. آپ دیکھ رہے فقہ کی کتابوں میں شروط العباد کی جب ہم بات کرتے ہیں, کوئی بھی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, کوئی بھی ہے, تو شرطوں میں کیا آتا ہے؟ النیت, نیت بھی شرط ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ نیت کی اہمیت کیا ہے. سوال ہے کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ کیا نیت زبان سے کی جاتی ہے, نیت آنکھوں سے کی جاتی ہے, ہاتھوں سے کی جاتی ہے, یا دل سے کی جاتی ہے؟ نیت کی کون سی جگہ ہے؟ دیکھیں, ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے ہیں, سنتے اپنے کانوں سے ہیں, پکڑتے اپنے ہاتھوں سے ہیں, بولتے اپنی زبان سے ہیں, تو نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے, جیسے کہ اپنے ہاتھوں سے نہیں بول سکتے, نہ ہی کانوں سے دیکھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے نیت بھی ہم نہ آنکھوں سے کر سکتے نہ زبان سے کر سکتے, کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے نیت کی, جگہ دل ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا, اللہ تعالی تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. ہم کتنی خوبصورت ہیں شکل و صورت سے, اس میں ہمارا کیا کمال ہے, کتنی مال ہے, کتنی زیادہ مال ہے, یا کتنے ہم امیر, اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ سعی تو سب ہی کرتے, محنت کون نہیں کرتا؟ مزدور ڈاکٹر سے زیادہ محنت کرتا ہے مزدوری میں, انجینئر سے زیادہ محنت کرتا ہے, 12-12 گھنٹے کام کرتا ہے, محنت اس نے بھی کی ہے, لیکن رزق کا تعلق کثرت عمل سے نہیں ہے. رزق کا تعلق

0: تقدیر سے ہے, جو اللہ نے لکھا وہ مل کے رہے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے, توکل کا حق ادا کرنا ہے. جیسا کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, نکلتے ضرور ہیں, گھونسلے میں رزق نہیں ملتا ان کو, تو رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلتے خالی پیٹ اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں شام کو. یہ حق کا توکل, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے. ہمارے قسمت میں کتنا زیادہ کم رزق ہے ہمیں کیا پتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاجر زیادہ امیر ہوتا ہے, یا ڈاکٹر یا انجینئر زیادہ امیر ہوتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایک چھوٹی سی بیماری سے زکوٰۃ مستحق بن جاتی ہے بڑے امیر لوگ. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں فلان کباب بر کہتے ہیں بیچارہ, یہ اس کا باپ مر گیا ہے, اب بیچارہ کہیں کا نہیں رہا, یتیم ہے, اب اس کی پتنی مستقبل کا کیا ہوگا. بڑی فکر مستقبل کی ہمیں. بھائی اپنے جو تمہارے ذمہ کام وہ کرو. اگر یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو, نظر شفقت رحمت سے اسے دیکھو, اسے نرمی سے پیار سے بات کرو, اس پہ اجر ہے. تمہارا اس کے فیوچر کے کیا بنے گا, تمہارا اسے کیا تعلق ہے بھائی؟ تقدیر تم لکھنے والے ہو کیا؟ اور دنیا میں دیکھ لیں جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں ان کی اکثریت کون ہے؟ یتیم ہی ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں, دنیا میں, پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں, جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں موجود ہیں, ان کی اکثریت یتیموں کی ہے. تو یہ کس نے کہا ہے کہ جس کے والدین ہیں تو وہ بہت بڑا امیر بنے گا, بڑے بزنس والا بنے گا, جس کے نہیں تو بیچارہ ضائع ہو جائے گا یا بیچارہ بھوکا مرے گا. کس نے کہا ہے؟ الغرض, تو اللہ تعالیٰ نہ تو ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے اموال کو دیکھتا ہے, کیونکہ اسی کی دین ہے. ہمارا کیا اس میں کمال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر کیا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور اموال کو دیکھتا ہے. توفیق اسی کی طرف سے ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں سوال یہ. نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے, نیت بری ہے تو عمل کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. تو دل کی طرف کیوں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دل میں کیا ہے؟ نیت ہی ہوتی ہے نا. جب دل اور عمل کی بات آئے نا, انما الاعمال بالنیات, عمل کو نیت سے جوڑ دیا گیا ہے. اور اس حدیث میں دل کو عمل سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو نیت کی جگہ دل ہے. اس لیے یاد رکھیں, بہت بڑی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ نیت زبان سے کرتے ہیں. نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے نیت سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں. ابھی تکبیر تحریمہ سے پہلے کھڑا ہے, ابھی امام صاحب نے تکبیر پڑھ لی ہے, ابھی بیچارہ کھڑا ہے, لمبی نیت ہے نا, اس نے یاد بھی کی ہوئی کہ پوری اس نے پڑھنی ہے. نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز کی ظہر وقت مقرر پر اس امام کے پیچھے, اللہ اکبر. کچھ اسے بھی لمبی کر دیتے ہیں, میں نے مختصر بتائی ہے. نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار فلان اپنی کانوں سے دیکھتا ہے اور آنکھوں سے سنتا ہے, کیا بات درست ہے اس کی؟ غلط ہے نا. تو زبان سے نیت کرو اس سے بھی زیادہ غلط ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. کوئی شخص کہے فلان کانوں سے دیکھتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے, اس کا الگ بات ہے, لیکن بدعت جو ہے اس کا جرم اس سے بھی زیادہ ہے, سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار. تو بہت سخت وعید ہے بدعت کے تعلق سے. اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت جہالت کی وجہ سے, اچھے لوگ ہیں بیچارے, کام بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن علم نہیں ہے, جہالت کی وجہ سے زبان سے نیت کر بیٹھتے ہیں اور یہ گناہ ان کے ذمے لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں عجب بات ہے, نماز بھی پڑھی ہے یعنی وضو بھی کیا ہے, گھر سے نکلے بھی ہیں, مسجد کی طرف آئے بھی ہیں اور باجماعت نماز بھی پڑھی, پہلے صف میں پڑھی ہے, لیکن یہ گناہ بھی ساتھ لے کے گئے ہیں اس بدعت کا. آخر میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے, بری نیت یا غلط نیت کا کیا علاج ہے بتاؤں گا انشاءاللہ آخر میں. لیکن ابھی ہم نے یہ جاننا ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے نہ کہ زبان ہے. بری نیت کی سزا کیا ہے علاج سے پہلے؟ اگر بری نیت ہو، یہ غلط نیت ہو، جیسے میں نے کہا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. اچھا، اس کے ایک ایکسیپشن ہے، یاد رکھیں، زبان سے تلفظ کرنا اگرچہ نیت نہیں، بعض اسے نیت سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں. اس کے دو ایکسیپشن ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور زبان سے بھی کہنا مسنون ہے، ان دو جگہوں پر بس. نمبر ایک، جب ہم حج عمرہ کرتے ہیں، نیت دل میں ہوتی ہے، آپ نے غسل کیوں کیا ہے، جیون صفائی کیوں کی ہے، دو چادریں، سفید چادریں کیوں پہنی ہے، کوئی وجہ ہے پہننے کی، وجہ کیا ہے؟ دل میں ہے زبان پر، وجہ کہاں پہ؟ دل میں ہے نا کہ آپ حج یا عمرے کے لیے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ تبدیلی آئی ہے. اچھا، اب جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی نیت فرماتے ہیں، لبیک اللہم حجن، اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یا لبیک اللہم عمرہ، اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ جو الفاظ ہیں اگرچہ کیا نیت ہے، نیت تو دل میں ہو چکی ہے، اب یہ اس نیت کا اظہار ہے. نیت پہلے ہو چکی ہے اور کپڑے بھی پہن لیے گئے ہیں، عزم بھی ہو چکا ہے، اب اس نیت کا تلفظ ہے، اب یہ نیت ہو گئی ہے اور مسنون ہے. اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنے دل سے تو نیت کر چکا ہے، زبان سے کہنا بھول گیا ہے، اس کا حج ہوا کہ نہ ہوا؟ حج ہو گیا اس کو. کیوں؟ کیونکہ نیت کی اصل جگہ کون سی ہے؟ زبان ہے یا دل ہے؟ اگر جگہ زبان ہو تو اس کا حج ہوا نہ ہوا؟ دوسری مثال دیتا ہوں میں، کسی نے اپنے والد کا حج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، دل میں یہی نیت ہے والد کا حج کرنا ہے، یا فلان اس کے دوست کے، یا اس کا کوئی انکل ہے یا کسی کا بھی، یا والدہ کا، جب اس نے زبان سے کہا ہے تو کہا لبیک اللہم حجن، اپنی طرف سے کہا، نیت دل میں نیت کیا تھی؟ والد کی طرف سے، اسے احرام باندھا، جو کوئی والد کی طرف سے، لیکن عادت ہے بار بار جب بھی نیت کرتا یہی تلفظ اپنی زبان سے نکالتی ہے الفاظ، جب یہ الفاظ زبان سے کہے، اس کا حج اپنی طرف سے ہوگا یا باپ کی طرف سے ہوگا؟ کس کی طرف سے ہوگا؟ کیوں باپ کی طرف سے؟ ابھی تو اپنی طرف سے زبان سے کہا اس نے، کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے، یاد رکھیں. تو حج اس کا وہی ہوگا جو اس نے نیت کی ہے، اگرچہ زبان پہ غلطی ہوئی ہے تو یہ سبق لسانی اسے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے، کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز جس میں زبان سے کہنا مسنون ہے وہ کیا ہے، کون سی عبادت ہے؟ قربانی. جب بکرا ذبح کرتے ہیں، دل میں بکرا خریدا کیوں؟ قربانی کے لیے، نیت پہلے سے ہے، ورنہ ہم اگر بغیر نیت ہم بکرے خریدتے ہیں، ہمارا گھر سب بکروں سے بھرا ہوتا ہے، تو قربانی کے بکرا خرید یہ نیت ہے، اسے گھر کی طرف لے کے آئے، پھر اس کو انتظار کروایا دو دن، کیونکہ 10 تاریخ کو ہم نے قربانی کے دن ذبح کرنا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب نیت ہے. پھر عید کی نماز پہلے نہیں ذبح کیا، بعد میں کیا، دل کی نیت ہے کہ یہ قربانی ہے. پھر جب بکرے کو جا کے مسنون طریقے سے ذبح کیا، جب زبان سے ہم پڑھتے یہاں پہ بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، اگر اللہ کا نام نہیں لے تو بکرا حرام ہے، یہ فرق سمجھیں ذرا، بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا شرط ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر سنت ہے، شرط کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جس جواب اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ مردار جان حرام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر اگلے جو الفاظ نے کیا ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے، یہ بکرا ذبح کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، قربانی جو ہے میرے گھر والوں کی طرف سے، تو اس میں ہم نیت میں اپنے گھروں کو شریک کر لیا ہے، تو جو اگلے الفاظ ہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ مسنون ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھ، اللہ کا نام نہیں لیا، تو بکرا حرام ہے، یاد رکھیں، قربانی بھی نہیں ہوئی اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن اگلے الفاظ بھول گئے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے بکرا ذبح ہوا؟ نہیں ہوا، کسی کی طرف سے نہیں ہوا، کیا خیال ہے، ہو گیا کہ نہ ہو، قربانی ہوئی کہ نہ ہوئی اس کی؟ زبان سے تو نہیں اس نے کہا نا، کیونکہ نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں، یہ صرف بیان اظہار ہے، نیت کی جگہ دل ہے. جو اللہ کا نام لینا ہے، اس کی الگ سے دلیل ہے کہ اس کے بغیر بکرا جو ہے، جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، واضح ہے. ایک اور ایکسیپشن ہے نیت کے اعتبار سے، ہمیشہ یاد رکھیں عمل کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی عمل بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتا سوائے تین چیزوں، اس میں ایکسیپشن ہے کہ بغیر نیت کے عمل شرعاً مانا جائے گا. نمبر ایک طلاق، جس نے بغیر طلاق کی نیت کے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو طلاق ہو جاتی ہے، یاد رکھیں. کس نے مذاق میں اپریل فول کرتے ہوئے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے، یہ اپریل فول نہیں ہے میرے بھائی، شریعت میں کوئی فول کرنا نہیں ہوتا ہے، مذاق نہیں ہے، یہ طلاق ہو گئی ہے، واقع ہو گئی ہے طلاق. دوسری بات، دوسری چیز کیا ہے، نکاح. کسی نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی نکاح تجھ سے کر دیا، اس میں کوئی مذاق نہیں ہوتی، اس میں اور اس نے قبول کر دیا، دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا ہے اصولی طور پر. تیسری چیز العتق، عتق کیا ہے، غلام کو آزاد کرنا کسی بغیر نیت کے، یہ کہہ دیا اپنے غلام کہ تم آزاد ہو تو آزاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کی سنجیدگی اور مزاح برابر ہے، الطلاق والنکاح والعتق. اور ایک روایت میں رجوع بھی ہے، رجوع کرنا، یعنی جس نے بیوی کو طلاق دی ہے پھر رجوع کیا ہے تو مذاق نہیں سمجھا جائے گا، رجوع بھی مانا جائے گا بغیر، اگرچہ بغیر نیت کے ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بعض ایکسیپشن ہے نیت کے تعلق سے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کوئی اور بھی ہے تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل ہونی چاہیے، ان تین یا چار میں دلیل تو موجود ہے، ان کے بغیر، ان کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے بری نیت کی سزا کی، غلط نیت ہے اگر یا نیت کا غلط طریقہ ہے وہ تو بدعت ہے، وہ بتا چکا ہوں. لیکن اگر بری نیت ہے یعنی اخلاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا ہوگا، ریاکاری ہوگی. ریاکاری کی سزا کے لیے یہ ایک حدیث کافی، صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا سب سے پہلے ایندھن تین لوگ بنیں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن سب سے پہلے تین لوگ بنیں گے. سب سے پہلا وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن مجید پڑھنے والا شخص، اسے بلایا جائے گا، وہ کہے گا اے میرے رب میں نے زندگی سے قرآن مجید پڑھتا بھی رہا اور پڑھاتا بھی رہا، تعلیم بھی دیتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تم نے اسی قرآن کی تلاوت کی تھی، پڑھتے رہو پڑھاتے رہو تاکہ لوگ کہیں یہ قاری ہے، اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار، اسے جہنم رسید کر دو. یہ پہلا شخص ہے، واقعی دنیا میں قرآن تو پڑھتا رہا ہے پڑھاتا بھی رہا ہے، لیکن غرض کیا تھی، کیا اللہ کے لیے کر رہا تھا یا کسی خاص مقصد کی، کسی اور مقصد کے لیے کر رہا تھا، مقصد کوئی اور تھا، کیا وہ مقصد اسے دنیا ملا کہ نہ ملا، دنیا میں اس کو مقصد مل گیا. اب آخرت میں اسے کیا چاہیے، خذوہ الی النار. دوسرا وہ شخص سخی، دنیا میں صدقات و خیرات و نفقات بہت زیادہ دینے والا، اسے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں مال و دولت دے، تم نے کیا کیا ہے، کہتے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں نار نفقات اور صدقات خیرات کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس لیے، صرف اس لیے کہتا کہ کہا جائے کہ تم سخی ہو، اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار، اسے جہنم رسید کر دو. دنیا میں واقعی وہ شخص دیکھنے والے کے لیے کیا کر رہا تھا، بڑا سخی تھا، یتیموں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی مدد کرتا رہا اور پیسہ بھی ان پہ بہاتا رہا، دیتا رہا، لیکن مقصد کیا تھا، اسے لوگوں کی تعریف تھی، لوگ کہیں کہ سخی، خوش ہو جاتا تھا اور مزید دیتا تھا، لوگوں کی تعریف جتنی بڑھتی جاتی تھی اس کی سخاوت اتنی بڑھتی جاتی تھی. خذوہ الی النار، انجام کیا ہے، خذوہ الی النار. ابھی میدان محشر میں حساب شروع نہیں ہوا، ابھی جو اہل جہنم ہے وہ بھی باقی ہیں. تین ایسے لوگ جو امت میں سے سب سے پہلے جہنم رسید ہوں گے، سعر بھی من نار یوم القیامہ، ان کا کوئی عمل ان کے کام نہیں آئے گا. تیسرا وہ شخص، اسے لایا جائے گا میں تمہیں صحت دی ہے، مال دی ہے، عافیت دی ہے، وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے زندگی ساری تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی ہے، تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا میں. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ یہ بہادر ہے، اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار، سے جہنم رسید کر دو. واقعی زندگی میں، دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے وہ کیا کر رہا تھا، ارے فلان بڑا مجاہد ہے، ارے فلان بڑے نام ہوتے ہیں نا دنیا میں، حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب وہ واقعی جہاد کر رہا ہے یا فساد کر رہا ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے یا اخلاص میں، ہمیں کیا پتا ہے، ہم ظاہر عمل کو دیکھتے ہیں. اگر سنت کے موافق ہے ہم کہیں گے کہ جہاد ہے، اگر سنت کے مخالف ہے ہم کہیں گے فساد ہے دیکھنے والے کے لیے. اب وہ اور اس کی نیت رہے، وہ اور اس کی نیت جو ہے اس کے رب کے سپرد ہے. دیکھیں قیامت کے دن اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. یہ تینوں دنیا میں دھوکہ ہمیں دے سکتے ہیں، لیکن نہ تو اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو نہ اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو اللہ سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں ریاکاری کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. میرا خیال یہ حدیث ہی کافی ہے ریاکاری کے لیے، کہ سب سے پہلے جہنم رسید، جن کو یعنی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، یہ تین لوگ ہیں، قاری قرآن ہے اور سخی بندہ، اور تیسرا جہاد کرنے والا بندہ، جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا تھا دنیا میں. بری نیت کا علاج کیا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی نے حدیث روایت کی، صحیح حدیث ہے سند کے اعتبار سے، صحیح روایت ہے، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الدنیا اربعۃ نفر، دنیا چار لوگوں کی ہے. غور سے سنیں، ہم ان چاروں میں سے ایک ضرور ہے. یہ سارے کے سارے دنیا صرف چار لوگوں کی ہے، پانچواں نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم سے نوازا ہے، دونوں چیزیں، مال بھی ہے علم بھی ہے. فہو یتق فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ، تو اس مال سے وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے، اور اپنے رب کے ڈر تقوی کی بنیاد پر نفقہ کرتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے دنیا میں، اور اس خرچ میں ویصل فیہ رحمہ، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا رہتا ہے. مال بھی ہے علم بھی ہے، تو علم کی روشنی سے صحیح مال خرچ کر رہا ہے، واضح ہے، تقوی کی بنیاد پر کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، محرمات سے اجتناب ہے، ریاکاری سے اجتناب ہے، اور اسراف سے بھی اجتناب ہے. تو کہاں سے پتہ چلا یہ چیزیں جائز نہیں غلط ہیں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے علم سے، علم کی روشنی سے، علم کے نور سے. یہ پہلا شخص ہے، وَيَعْمَلُ اللَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حق واجب سے کہ زکوٰۃ ہے، اس کا حق بھی جانتا ہے، وہ بھی نکالتا رہتا ہے. جو حق مستحب ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، خیر اعمال میں ہمیں سبقت لے کے جاتا ہے، ہمیشہ آگے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے. جو اس مال میں اپنے بیوی بچوں پر جو نانفقہ کا جو حق ہے، وہ بھی معروف کے ساتھ وہ بھی دیتا رہتا ہے. جن پر اس جو اس کے سر پہ ذمہ داریاں ہیں مال کے اعتبار سے، وہ سب نبھاتا رہتا ہے. کسی کے قرض کی ادائیگی ہے تو اسے بہت جلدی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو حقوق جو ہیں وہ ہمیشہ، حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش قدم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فہذا بأفضل المنازل، یہ سب سے بہترین منزلت پر ہے. چاروں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ یہ بندہ ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے اور علم ہے، اور اس مال کا جو صحیح طریقہ ہے استعمال کرنے کا، یہ شخص بہترین طریقے سے جانتا ہے. حقوق ادائیگی مال کے اعتبار سے وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے، افضل المنازل. دوسرا شخص، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مال. دوسرا شخص جسے اللہ تعالی نے علم سے تو نوازا ہے لیکن مال سے محروم کیا ہے، فقیر ہے لیکن علم والا ہے. پہلا شخص مالدار ہے علم والا ہے، دوسرا شخص مال نہیں ہے فقیر ہے مسکین لیکن علم والا ہے. فہو صادق النیہ، اس شخص کی نیت سچی ہے. کیا کہتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے یا دل میں کہتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسے عمل کرتا، میں بھی اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا، میں بھی اس خیر عمل میں پیش قدم ہوتا، میں بھی زکوٰۃ دینے والا ہوتا، میں بھی حقوق جو میرے اوپر مالی حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں بھی پیش قدم ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو بنیتہ فاجرہ ما سوا، تو اپنی نیت پر قائم ہے، دونوں کا اجر برابر ہے. اس کا اجر کس کے برابر ہے؟ اس مالدار علم والے کے برابر ہے. پاس مال نہیں ہے، اللہ نے مال سے تو محروم کیا کہ اجر سے محروم نہیں کیا ہے. تیسرا شخص وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، اور ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے تو نوازا ہے لیکن علم سے نہیں نوازا ہے. ذرا غور سے سنو، بڑی خطرناک بات ہے. مال ہے اس کے پاس، امیر ہے، غنی ہے، بے پرواہ بندہ ہے، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، جاہل ہے. کیا کرے گا یہ شخص؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يتخبط في ماله بغير علم لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، تو غلط مال کا استعمال کرتا ہے، نہ تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے مال کے خرچ کرنے میں، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں پر سر رحمی کرتے اس مال کو خرچ کرتا ہے، مال کو ضائع کرتا رہتا ہے. مال کیا حقوق ہیں اسے پرواہ نہیں ہے، کسی سے قرض لے واپس نہیں کرتا، مال کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کتنی بڑا جرم ہے کیونکہ علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا بأخبث المنازل، یہ سب سے خبیث ترین منزلت ہے، بدترین منزلت ہے. چوتھے سے بھی، جی ہاں چوتھے سے بھی زیادہ بدترین ہے، کیونکہ چوتھا اس سے کچھ بہتر ہے، سب سے بدترین یہ تیسرا ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے لیکن علم نہیں. چوتھا کیا ہونا چاہیے؟ علم ہے لیکن مال نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا دونوں نہیں ہے، وہ تو دوسرا ہے، چوتھا کون ہے؟ آخری آپشن کیا رہتی ہے؟ پہلا کیا تھا؟ مال اور علم. دوسرا علم ہے مال نہیں ہے، تیسرا مال ہے علم ہے، چوتھا کیا ہے؟ دونوں نہیں ہے، نہ علم ہے نہ مال ہے. اسے بدترین ہونا چاہیے نا؟ نہیں، یہ بدترین نہیں ہے، بدترین سے پہلے والا ہے. اخبث المنازل تیسری منزلت ہے، چوتھے منزلت والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد، اور ایسا بندہ لم یرزقہ مالا ولا علما، جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال سے علم سے نوازا ہے، کچھ بھی نہیں. فہو یقول، وہ شخص کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس بدکار شخص کی طرح اس مال کو ضائع کرنے والا ہوتا. نیت کیا ہے اس کی؟ خیر کام میں نہیں، زناکاری میں، بدکاری میں، سود میں، جوئے میں، کسی بھی حرام میں. یہ مالدار جو ہے نا، جاہل مالدار کی بات ہو رہی ہے، جو اسے پہلے بنا تھا، جو اخبث المنازل ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اسے یہیں پہ ضائع کرنا ہے، اسے کہاں پہ کرنا؟ جو اپنے رب کا حق نہیں جانتا، جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس مال سے، ضائع کہاں کرے گا وہ مال؟ مال تو بہت ہے اس کے پاس، محرمات میں ضائع کرے گا نا. اس کے پاس مال نہیں لیکن اس کی خواہش ہے. خواہش کیا ہے؟ نیت کیا ہے اس کی؟ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسا اس مال کو خرچ کرنے والا ہوتا اور اپنے رب کی نافرمانی، یعنی مطلب یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کرنے والا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو بنیتہ، وہ اپنی نیت پر قائم ہے، اس کو وہی بنے گی اس کی جو اسے نیت کی ہے. فوزرہ ما سوا، دونوں کا گناہ برابر ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، مال تو نہیں تھا چلو، اب علم بھی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو اس پوری حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ مال زیادہ قیمتی، علم زیادہ قیمتی ہے. ہم لگے ہوتے زندگی ساری مال کمانے میں لگے رہتے ہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ لے کے جاتے ہیں، ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ عمل، جس کی بنیاد علم ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم پہلے ہے، کلمہ توحید بعد میں ہے، کیونکہ علم کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. العلم قبل القول والعمل، امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، العلم قبل القول والعمل، علم قول و عمل سے پہلے ہے. اب نیت کو درست کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ علم ہے. صادق النیہ، دوسرے شخص کون تھا؟ مال نہیں اس کے پاس، لیکن درجہ کون سا پایا اس نے؟ افضل منازل کا درجہ پایا، مال سے پایا نہیں، کس چیز سے؟ علم سے. علم کی روشنی نیت کو بھی درست کر دیتی ہے، دنیا کو بھی درست کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی درست کر دیتی ہے، اگر کوئی علم کو سمجھنے والا ہو. اور علم کے لیے میرے بھائیوں، جیسے کہ مال کے لیے، رزق کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہم عجیب سے لوگ، ہم چاہتے ہیں علم ہمیں بس کوئی انجیکشن لگا دے علم کا کوئی، یا کہیں سے علم کہیں سے بس یوں مل جائے، ایسے علم ہمیں کہیں سے مل جائے، الہام کہیں سے آ جائے، یا کہیں سے بس کسی بھی طریقے سے ہمیں علم مل جائے، ایسے نہیں ہوتا. علم کے لیے سلف نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. آج حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے، امام ترمذی نے کیا گھر بیٹھے الہام ہوا حدیث کا، گھر بیٹھے ہوا یہ سب، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، سفر کیا ہے اور کئی ہزار میل کا سفر کیا ہے، اس میں پیسے بھی خرچ کیے ہیں. کوئی یعنی بعض سلف دیکھیں زیادہ مالدار نہیں تھے، مشکل سے روزی روٹی کماتے تھے، حلال کمائی بھی ہوتی تھی لیکن ایک حد تھی کہاں تک کمانا ہے، کیونکہ اصل بات علم کی ہے، علم کی روشنی ہے. وہ اس علم کو یہاں پہ محفوظ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج علم آج بھی زندہ ہے. آج ان کے رواح ترمذی رحمہ اللہ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کس لیے؟ کیونکہ اچھا عمل کر کے گئے ہیں، یہ علم کی روشنی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں، امام بخاری امام المحدثین، اور محدثین کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، بلکہ پوری امت میں امام بخاری کا نام معروف ہے. امیر خاندان سے تعلق تھا. ہم بات کریں گے افضل المنازل کی بات کریں، ایک مثال لے لیا، مال ہے، اللہ تعالی مال سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے. 10 لاکھ درہم وراثت میں کتنا ملا؟ 10 لاکھ، کتنی مطلب 1 بلین درہم، ملینئر تھے، امیر خاندان کے تھے. 1 بلین درہم کہاں پہ لگا دیا؟ علم حدیث کے لیے لگا دیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 1000 عالم سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے، 1000 سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے، اور اس کے لیے سفر بھی کیا ہے، مکہ، مدینہ، مصر، شام، عراق، خراسان، اور اس وقت جتنی بھی یمن، جتنی بھی مسلمان ممالک ہے سب کا سفر کیا ہے، اور ان سے علم، اور فرماتے بار بار ملاقات ہوئی ہے. پھر ان کا نام بھی لیتے، مکہ میں کس سے ملاقات ہوئی، مدینہ میں کس سے ملاقات، مصر میں کس سے ملاقات ہوئی ہے، یمن میں کس سے ملاقات ہوئی، شام میں کس سے ملاقات ہوئی ہے، نام بھی لیتے ہیں. فرماتے ہیں ان سے علم میں نے حاصل کیا ہے، اور ایک سفر میں بار بار، بعضوں کا 2-2 3-3 مہینے مسلسل سفر کیا کرتے تھے، شدید سردی شدید گرمی میں تجارت کے لیے کرتے تھے. سبحان اللہ، نیت کس چیز کی تھی؟ طلب علم کی نیت تھی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ جان، طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتہ نازل فرماتا ہے جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے، رضوان، اللہ تعالیٰ راضی ہے اس طالب علم سے. اور جتنی اخلاص نیت میں مضبوطی آتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے. 1 لاکھ 10 لاکھ 1 بلین درہم تو لگا دیے، اور نتیجے میں کیا نکلی؟ صحیح بخاری کی کتاب. جانتے کتنی مہنگی ہے؟ صرف اگر ہم صرف مال کی بات دیکھیں وہ الگ بات ہے، زندگی وقت یعنی پوری زندگی لگا دی تھی اس ایک کتاب میں. آج نسخہ ملتے 50 ریال کا، ہمارے ہاتھ کامتے خریدتے ہوئے، مصنف نے کتنی محنت کی ہے، جانتے کتنے سال لگائے؟ 16 سال لگائے ایک کتاب کی زندگی کے 16 سال لگانا، جوانی لگا دی ہے ہماری زندگی کی، جوانی کے 16 سال کہاں لگے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں امام بخاری زندگی کے 16 سال کہاں لگے ہیں اس ایک کتاب کے لیے. اور حدیث کہاں سے ملی؟ پڑوسیوں سے لی ہے، مسجد کے امام سے لی ہے، اپنی محلے سے لی ہے، اپنے شہر سے لی ہے، پوری دنیا اسلامی دنیا کے سیر سفر کیا ہے، سیاحت کے لیے گئے ہیں، نظارے دیکھنے کے لیے گئے ہیں، جیسے کہ آج ہم سیر و سیاحت کرتے ہیں، اسی حدیث کے لیے، علم حدیث کے لیے گئے ہیں. اسے کہتے ہیں زندگی کو وقف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. امام بخاری نہیں رہے، نہ ان کا مال رہا ہے، مال چھوڑ کے پیچھے جاتے تو اولاد کھا جاتی، لیکن اتنا علمی، اتنی بڑا علمی ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس میں اجماع ہے مسلمانوں کا، اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے بعد اگر اس زمین کے اوپر کوئی سچی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، تو صحیح بخاری ہے. مقام دیکھا ہے آپ نے؟ یہ مقام لوگوں نے دیا ہے، علماء کی زبان، علماء کے اقوال ہیں، یا کیونکہ اسے اہل سنت میں سے ہیں، یا کوئی رشتہ دار لگتے ہیں ہمارے؟ نہیں واللہ، یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں سے ملا ہے؟ خلاص نیت سے، اور پھر عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب عمل، عمل نفع، علم نفع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منع سر و صالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعات و خرافات سے اور بری نیت سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک سوال ہے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا، کہ دین کا مذاق اس میں شامل؟ جی ہاں، دین کا مذاق اس میں شامل ہے، بہت سنگین گناہ ہے. دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ تو کفر ہے، یہ تو اس ایمان اور کفر کی بات ہے، اس سے نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں جو زبان سے کہہ دیا وہی نام اعمال میں درج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور اس شر سے اور ہر شر سے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، آج خطبہ کا موضوع ہے سب سے عظیم سیرت. سب سے عظیم سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہے جن کی سیرت اور صورت اور ہر قسم کے جمال و کمال ایک وقت میں ایک ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس دنیا میں انسان کا کردار، اس کا وجود، اس کے اخلاق، اس کی کارکردگی، اس کی بول چال، اس دنیا میں اس کا اصل اور رسوخ، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی انسان کی سیرت سے جڑی ہوتی ہیں. دنیا کی تاریخ میں کئی عظیم لوگ گزرے ہیں، لیکن سب سے عظیم انسان ہر اعتبار سے، صورت، سیرت، جمال و کمال اور دیگر جو چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جب ان میں دیکھا جائے تو صرف ایک ہی نام سامنے آتا ہے، عظمت کی، خیر کی، برکت کی، جمال و کمال کی مثال بن چکے ہیں پوری دنیا میں. یہاں تک کہ بعض کافر بھی گواہی دیتے ہیں یہ اصل کمال ہے. کیا آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی عظمت کے سامنے آپ پر سر جھکا دے اور آپ کی خوبیوں کو کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زبان سے اس کا اعلان بھی کرے. سب سے عظیم سیرت ہے پورے کائنات کے سب سے عظیم انسان اور سب سے عظیم مخلوق سید ولد آدم و سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم سیرت ہے. واللہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر ڈالا ہے اپنے دل سے بغض و نفرت کو نکال کر تعصب کو نکال کر کوئی بھی انسان ہو کسی بھی مذہب کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو جب وہ انصاف کرتا ہے تو اس کے زبان پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لازم نکلتی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم بات کرتے ہیں گستاخیوں کی کہ گستاخ رسول موجود ہیں. یہ ہر درم لوگ ہیں جو کفر کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں. سب سے بڑے ظالم انسان ہیں. اگر اپنے دل سے اس غلاظت کو نکال دیتے اور منصف بن جاتے تو واللہ سوائے احترام توقیر اور تعظیم کے اور ذکر خیر کا کوئی اور راستہ ملتا ہی نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے عظیم سیرت جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور شخص نظر نہیں آتا. دیکھیں سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. انسانوں میں سب سے عظیم علماء جو ہیں انسانوں میں سب سے عظیم انسان ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اور انبیاء کے بعد آتے ہیں انبیاء کے صحابہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے. اولیاؤں کے سردار ہیں انبیاء کے صحابہ. اور سب سے افضل اور سب سے عظیم رسول ہیں سب رسول میں سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے خاتم النبیین و سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحابہ میں سے سب سے عظیم صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. سب سے عظیم امت امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میرے بھائی یہ شرف ہی ہمیں کافی ہے. واللہ آج ہم سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کاش اس جملے کا حق ادا کرنے کی ہمیں صلاحیت ہوتی توفیق ہوتی. اللہ کے پیارے بندے ہیں. جو حق بھی ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور سب قدر کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے. لیکن امت کی اکثریت کہاں پر ہے؟ کیا وہ حق ادا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کی ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ بھی اس سیرت سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو آل بیت صحابہ میں شامل ہے، خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے. یہ ظالم ملک نے روافض اور اس قسم کے اہل بدعت نے صحابہ کو آل بیت سے جدا کر لیا. اس لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں درود میں بھی جب درود پڑھتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور ان تک، اور چند اور بھی آل بیت میں سے ذکر کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ طریقہ جائز نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آل میں سب شامل ہیں، صحابہ بھی ہیں، آل بیت سب شامل ہیں. لیکن جب آپ مخصوص کر دیتے ہیں بعض کا ذکر کر کے بعض کا نہیں، تو مطلب صرف انہیں پر درود ہے، باقی پر نہیں ہے. جس میں سب سے عظیم صحابہ سے ابوبکر عمر بھی خارج ہو جاتے ہیں، سیدنا عثمان بھی خارج ہو جاتے ہیں. رحمک اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سب سے عظیم سیرت ہے. سیرت پر چند باتیں کرنے سے پہلے، صحابہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ شرف حاصل کیا ہے. یہ کوئی انسیڈنس مصادفہ نہیں ہے، بس یوں ہی ایک ہی زمانے کے لوگ تھے تو صحابی بن گئے. نہیں واللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے کہ سب سے عظیم رسول کے لیے سب سے عظیم صحابہ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا عظیم لوگ تھے، کیا شرف تھا ان لوگوں کا جنہوں نے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہم تعریف سن کر ہی کتنی خوش ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف سنتے ہیں، تو سینے کشادے ہو جاتے ہیں، دل میں سکون اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، پورا جسم، دل و دماغ خوشی طاری ہو جاتی ہے. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سے گفتگو کی ہے براہ راست. اتنے عظیم لوگ ہیں. اور انہیں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے. جو ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو پھر سورت کی بات ہی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، بڑا پیارا وصف ہے واللہ. ان میں سے ام معبد نے بڑا پیارا وصف بیان کیا تھا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ملاقات ہوئی، ایک ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گھرانے سے ہوا. ام معبد نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا. جب خاوند نے پوچھا کہ کوئی شخص آیا تھا، انہوں نے جو وصف بیان کیا تو بڑا پیارا وصف ہے. اور بعض صحابہ نے بھی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے، انہوں نے بعض اوصاف، پیارے خوبصورت اوصاف بیان کیے ہیں. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے جس کا درس بھی جاری ہے الحمدللہ، وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اگر آپ وہ دیکھ لیں، ان احادیث کا مجموعہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے کہ کتنے خوبصورت انسان تھے. آپ چہرے کی بات کریں، آپ سر کی بات کریں، قد و قامت کی بات کریں، جسامت کی بات کریں، چلنے کے انداز میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں، دیکھنے کے انداز میں، تو اتنی خوبصورت وصف بیان کیا گیا ہے کہ میرے پاس بیان کرنے کے کوئی الفاظ نہیں ہے واللہ. یعنی رنگ کو دیکھ رہے، رنگ گورا ہے، سرخی آمیز ہے، چہرہ گول ہے، پرکشش ہے، جو دیکھتے دیکھتے رہ جاتا ہے. اتنی خوبصورت چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گردن لمبی ہے, قد و قامت جسمت معتدل ہے, سینہ چوڑا ہے, کندھے چوڑے ہیں, سر بڑا ہے, چہرے کے اوصاف میں سے بھویں باریک ہیں, رخسار ہلکے ہیں, سر کے بال لمبے ہیں, داڑھی کے بال لمبے ہیں, اور کل تقریباً 20 سفید بال ہیں یا بال تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہے. جب چلتے تھے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ کسی اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہو, تیزی سے چلتے تھے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر. جب مڑ کے دیکھتے تھے تو مکمل سینے کو ہلا کے پیچھے طرف مڑ کے صرف گردن نہیں ہلاتے تھے پیچھے دیکھتے ہوئے. حسن اسلوب ہے, کمال کا طریقہ ہے. کسی سے گفتگو کرتے تو مکمل توجہ سے بات سنتے تھے, بات کاٹتے نہیں تھے, بات سن لیتے تھے. جب بات فرماتے تو سننے والا سننے پہ مجبور ہو جاتا, مخالف ہی کیوں نہ ہو. انداز بیان سب سے اعلیٰ, سب سے خوبصورت, فصاحت اور بلاغت سب سے اعلیٰ, سب سے عظیم, سب سے خوبصورت. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا, ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا, ریشم سے زیادہ نرم. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں, سورج کی چمک جیسا چمکدار چہرہ تھا. سیدنا انس فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ چودھویں کے چاند جیسا چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خوبصورتی, یہ حسن و جمال, یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسے گزرا؟ یتیم تھے, ولادت سے پہلے والد کی وفات ہو گئی, 6 سال کی عمر میں ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. دادا نے پالا, کچھ سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پھر چاچا کی گھر میں رہے. مشکل وقت تھا. ابتدائی 40 سال اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان اخلاق کے اعتبار سے سمجھے جاتے تھے, الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب حسن اخلاق کی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سب سے پہلا نام آتا. یہاں تک کہ قصہ معروف ہے, کعبے کی تعمیر کا قصہ, جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی, اب وقت آیا حجر اسود رکھنے کا, تو کون رکھتا ہے؟ قبیلوں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, تو یہ شرف ایک ہی شخص کو ہو سکتا ہے, اور تمام قبیلوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. چلو کعبے کے باقی پتھر کوئی اٹھا کے رکھ سکتا ہے, اور سب نے مل کے یہ کام کیا. حجر اسود تو ایک ہی ہے, اور جگہ بھی ایک ہے, اور رکھنے والا بھی ایک ہونا چاہیے. اب قبائل کا آپس جھگڑا ہوگا, کون کرے گا؟ آخر میں اتفاق ہوا, جو بھی باب صفا سے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو رکھے گا اپنی جگہ پہ. اتفاق ہو گیا, اب کون ہے؟ انتظار میں ہے. جو ہی دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے, تو سب نے کہا الصادق الامین آ گیا ہے. یہی شخص حق رکھتا ہے کہ حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اسی جگہ پر رکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں. ہم جو کہتے ہیں حسن اخلاق کی بات, تاکہ سب قبیلوں کے سردار جو ہیں وہ بھی اس خیر عمل میں شامل ہو جائیں. تو ایک چادر منگوائی, اسد اس چادر میں رکھا, اور قبیلوں کے سردار اس چادر کو پکڑا اور اٹھایا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. حکمت ہے, حسن اخلاق ہے. انسان اپنے حسن اخلاق سے اپنے دشمن کو بھی گرا دیتا ہے, کمزور کر دیتا ہے, غالب ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دین اسلام کا جو اصل پیغام ہے حسن اخلاق کا پیغام ہے, غلط کہتے ہیں. اخلاق تو پہلے سے بھی موجود تھے, ثبوت یہ ثبوت ہے. الصادق الامین یہ لقب بعثت سے پہلے بعثت کے بعد کا ہے, پہلا کا ہے. ٹھیک ہے برے اخلاق بھی موجود تھے, لیکن صرف اخلاق کی ضرورت نہیں تھی, اشد ضرورت صرف ایک چیز کی تھی اس بگڑے ہوئے زمانے میں. ورنہ اچھے بول چال والے لوگ بھی موجود تھے, جن میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ترین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محمد سب کہتے تھے محمد. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤ, محمد نام جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں احمد ہے اور محمد ہے, دونوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا ہے. احمد اور محمد, محمد الرسول اللہ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں, اور رسول یتی من بعد اسمه احمد عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سورۃ الصف میں. محمد احمد دونوں نام ہیں. محمد کا معنی ہے جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو, حمد سے ہے. دونوں میں حمد کا جو روٹ ورڈ جیسے حمیدہ سے ہے, حمد سے. تو محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. اور یہ نام اپنے زمانے کا سب سے پہلا نام تھا, اس نام جیسے کوئی انسان پہلے تھا ہی نہیں, عرب میں یہ نام معروف ہی نہیں تھا. محمد احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. محمد وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. سب سے زیادہ تعریف اسی کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہو. دیکھیں دونوں معنی کیسے جڑ گئے ہیں. حمد کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اعتبار سے کسی نے بھی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حمد کی ہو اللہ تعالیٰ کی, کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے زیادہ تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہیں. تو حسن اخلاق بنیادی پیغام نہیں ہے دین اسلام کا. حسن اخلاق بھی مقاصد شریعہ میں سے ہے. انما بعث لأتمم مکارم الاخلاق, تمام کرنے کے لیے موجود تھے لیکن ناقص تھے, فقدان نہیں تھا, ناقص تھے, تمام ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسی بنیادی پیغام کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے تھے. اپنے قوم کی طرف دیکھتے تھے کہ کعبہ ہے, کعبہ کی تعظیم میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور اس گھر کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے. سجدہ ان بتوں کو ہوتا ہے, دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اور بتوں سے بھی کی جاتی ہے وسیلے کے نام پر. قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, ڈر ہے, امید ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ بت بھی سب شریک ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے, غلط طریقہ ہے. لیکن صحیح راستہ کیا ہے پتہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص نعمت ہے واللہ. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقل کے بھروسے پر ہمیں چھوڑ دیتا کہ تمہاری عقل ہی کافی ہے حق کو پانے کے لیے.

0: تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا میں. سب سے پہلے پیغام تھا اقرا، پڑھو، قراءت سے اقرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور سوال عجیب سے اقرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. دوسری مرتبہ اقرا، تیسری مرتبہ اقرا، پھر اپنے سینے سے لگایا اور زور سے کسا، اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پانچ پہلی آیات جو سب سے پہلی آیات تھیں. زمانہ دیکھیں، پیغام دیکھیں، اور جس کے لیے پیغام ہے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ، زمانے میں جاہل کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، زمانہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. اپنے وقت کا، اپنے زمانے کے سب سے بدترین معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ، اپنے زمانے کا. اور بھی لوگ موجود تھے، پرشنز موجود تھے، دوسری طرف رومنز موجود تھے، سب موجود تھے، لیکن متمدن سمجھے جاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور عرب کو دیکھتے کہتے یہ جاہل گوار لوگ ہیں، یہ صرف بھیڑ بکروں کے ساتھ رہ رہے کر اونٹوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ. زمانہ دیکھیں، اس زمانے، اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ جاہل کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پڑھنا اور لکھنا لازمی نہیں، علم لازمی ہے. پڑھنا لکھنا ہے علم ہی کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن علم سے یہاں تک منحصر نہیں ہے، کیونکہ علم آپ اگر پڑھ نہیں لکھ نہیں سکتے تو صرف سن کر بھی عالم بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پیغام کو پہنچانا ہے، اور اس پیغام کو صحیح سمجھنا، عمل کرنا ہے، اور اس کی دعوت دینی ہے. اصل بات یہ ہے، اگر آپ کو پیغام پہنچ جاتا ہے، صحیح سمجھ لیتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے، تو یہی مقصد ہے. الغرض، سب سے پہلے پیغام میں علم کا نور ہے. اقرا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اب وقت آیا ہے علم کے زمانے کا. اب یہ زمانہ بدلے گا، اب یہ جہالت کی ساری تاریکیاں اڑ جائیں گی، اب علم کے زمانے کی ابتدا ہو گئی ہے. اور ایسی ابتدا ہوئی کہ آپ دیکھیں نور رسالت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. وہ یوم اول تھا، آج دیکھ لیں آپ اس ٹیکنالوجی کی دنیا کو، اس وقت سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ یہ ٹیکنالوجی ہے، دنیاوی علم ہے، نیوکلیئر سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس انسان کی بقا کے لیے، اس انسان کو اچھا انسان کرنے کے لیے، تاکہ نیوکلیئر سائنس بھی ہو تو وہ بھی ٹھیک استعمال ہو، میڈیکل سائنس بھی ٹھیک استعمال ہو، دنیا کے سارے جو بھی علم ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ نور رسالت کی ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے، اپنی سیرت کو صحیح درست کرنے کے لیے صرف دنیاوی علم کافی نہیں ہے. ہم دنیا تو بنا سکتے ہیں دنیاوی علم سے، لیکن شریعت کے بغیر یہ علم ناقص رہتا ہے. بلکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں یہ جو اچھا علم تھا یہ سب سے برا کیوں بن جاتا ہے؟ کوئی بھی علم دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر بھی ہیں کتنے لٹیرے ہیں، کیونکہ خوف خدا نہیں ہے، کہتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے، کیوں؟ کیونکہ نور رسالت نہیں ہے. صرف دنیاوی علم بغیر شریعت کے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر کھوکھلا ہے، اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. الغرض، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. پیغام ہے پہلا, علم بھی ہے, تو رب کی مدد بغیر جس نے پیدا کیا ہے ناممکن ہے. علق سے پیدا کیا ہے انسان کو, حیثیت کیا ہے انسان کی, تو پیغام بہت بڑا ملنے والا ہے, عمل کرنا لازمی ہوگا, اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی لے کے جانا ہوگا. اے انسان تیری حیثیت کیا ہے, علق سے پیدا کیا ہے. اقرأ ربک الاکرم, وہ کریم سب سے کریم رب ہے, بس پڑھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. جس حق کی جستجو میں تھے, جس حق کی تلاش میں تھے, اب یہ وقت آیا ہے اس حق کو پانے کا. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, اگر وحی نہ ہوتی جو سب سے عظیم علم ہے, واللہ سب سے عظیم علم ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے سارے سائنسز اور علوم ایک طرف, اگر وحی نہ ہوتی, نور رسالت نہ ہوتا, تو آج ہم کہاں کے رہتے؟ ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو دنیا میں آئے کیوں ہیں, ہم ہمارا رب کون ہے, ہم سے چاہتا کیا ہے. سبحان اللہ, انسان جانور کوئی فرق باقی رہتا ہے؟ ہماری حیثیتیں کیا ہوتی؟ تو نور شریعت سے, نور رسالت سے ہم انسان بنے ہیں, ہم مسلمان بنے ہیں, ہم اچھا انسان ہیں. ہم کب اچھے انسان بنیں گے؟ جب اچھا مسلمان بنیں گے. اور اچھے مسلمان بننے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, اصول کی طرف آ جائیں اور بنیاد سے شروع کریں. بچوں کو اے بی سی سکھاتے ہیں, عقیدے کی اے بی سی سیکھ لیں, شریعت کے اساس کو سیکھ لیں, حلال اور حرام کو جان لیں. ہمارا رحم سے یہی چاہتا ہے. الغرض, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید ڈر لاحق ہوا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے, کون ہے جو یہ عظیم پیغام لے کے آیا ہے. گھر میں جاتے ہیں, سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اپنے وقت سب سے عظیم عورت اپنے زمانے کی, اپنے خاوند کے حال کو دیکھتی ہیں, پریشانی کو دیکھتی ہیں. زملونی زملونی, کپڑا دے, اور مجھے, میں کپڑا اوڑھنا چاہتا ہوں. پریشان نہیں کرتی, دس سوال نہیں کرتی, کیا ہو گیا, کہاں سے آئے, کیوں, کیا کیا ہے. نہیں, بالکل نہیں. اس وقت ساتھ کی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے, پریشانی ختم کرنے کی ضرورت, نہ کہ خود پریشانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو فوراً کپڑا لے کے آتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہے, تب پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے. یہ پیغام ہے ہماری بہنوں کے لیے, ہمارے باؤں کے لیے, ہمارے اہل خانہ میں. جب آپ گھر میں گھستے ہیں اور پریشان ہو, تو ہماری بیوی کیسے پیش آتی ہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پریشانی کی حالت میں پریشان بڑھایا نہیں جاتا, بلکہ خاوند کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے. اور اس وقت بیوی کی اشد ضرورت ہوتی ہے خاوند کو. باہر پریشان ہو کیا تو باہر سے پریشانی, وہ بیچارہ گھر میں آیا تاکہ پریشانی دور ہو جائے, لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے, یہ پریشانی اور بڑھ جاتی, دگنی ہو جاتی ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا, پھر تسلی بھی دیتی ہیں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں. پھر چند جو خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا ذکر کیا کہ آپ مدد کرتے ہیں محتاجوں کی, صلہ رحمی کرتے ہیں, اور آپ اچھے مہمان نوازی کرتے ہیں, حق والے کا حق کے ساتھ دیتے ہیں. جو خوبصورت صفات تھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو اس وقت ان کی یاد ذہن میں آئی, فوراً ان کو بیان کر دیا, تو تسلی ہوئی. تسلی دیتے ہیں یعنی کہ تم تو ہوئے ایسے, تم تو پہلے کون سے اچھے کام کر کے آئے, تم تو بس ہوئے ایسے, بس پنگے لیتے رہے ہو, تو جھگڑے کر کے آتے ہو, فراق کر کے آتے ہو. وہ بیچارہ پہلے سے پریشان, دس پریشانیاں, اور اس کی جو سب سے بری صفات ہوتی ہے نا, وہی سامنے رکھ دیتے, تم ہو ہی ایسے. وہ دیکھیے, ہمارے اندر تو خامیاں موجود ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ وقت نہیں ان کو بیان کرے. یہ وقت ہے کوئی کہیں سے خوبی تلاش تو کرے یار, کوئی تو خوبی ہوگی, دس بیس سال تمہارے ساتھ گزارے اس گھر میں, اس بندے نے کہیں سے خوبی تلاش کر کے ایک خوبی بیان کر دو, ایک تو ہوگی نا. کبھی مسکرا کر بات کی تو ہوگی, کبھی آپ کو کسی پریشانی سے اس بندے نے کوئی ساتھ تو دیا ہوگا, کوئی اچھی خوبی سامنے رکھے تاکہ دل میں سکون تو ملے اسے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تسلی دینے کے بعد مسئلے کا حل بھی. ایسے کرتے میرا کزن ہے ورقہ بن نوفل, اہل کتاب میں سے ان کے پاس علم ہے, جا کے پوچھتے ہی ہوا کیا ہے, کوئی عام بات نہیں ہے, پیغام عظیم ہے وہ عام بات نہیں ہے. اس زمانے میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے. اس لیے ایسے شخص کے پاس جاتے جو علم رکھتا ہے. آپ کے جو اچھے دوست ہوتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, صحیح رہنمائی کرتے ہیں, کسی جاہل کے پاس نہیں لے کے گئے. اور اچھی بیوی کی یہی علامت ہوتی ہے, آپ کو اچھا مشورہ دیتی ہے, اچھا گائیڈ کرتی ہے, چلی گئی. اور ورقہ بن نوفل یعنی علماء کے صحابہ میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ یعنی پہلے وفات پا چکے تھے بعثت سے لیکن اقرار کر لیا تھا. جب بات سن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, ورقہ بن نوفل یہ گواہی دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو نازل ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, جو موسیٰ پر نازل ہوا وہی فرشتہ ہے. اور اگر ایسا ہے, بات حق ہے, تو آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی. کیونکہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے جب کوئی یہ پیغام لے کے آتا ہے اس کے دشمن اس کے دوستوں سے زیادہ ہوتے ہیں, سبحان اللہ. پھر وحی کا انقطاع ہوا کچھ عرصے کے لیے, پھر دوبارہ سے وحی جب دوسری مرتبہ ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے ایک آواز نے تو آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر ڈر گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام, پھر گھر کی طرف جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دستیرونی دستیرونی. پھر یہ سورت پہلی سورت مزمل کی پہلے آیت نازل ہوئیں اور اس یہاں پہ سورت المدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر لا تمنن تستکثر ولربک فاصبر قم فانذر. اب یہ حکم آیا, پہلے تو صرف پیغام تھا, اب اس پیغام کو پہنچانا ہے, اب خبردار کرو لوگوں کو. کس چیز سے خبردار کرنا ہے؟ جو سب سے بڑی خرابی ہے معاشرے میں اس کے بارے میں جا کے خبردار کرنا ہے. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اب اس کے خاتمے کا وقت آیا ہے. قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین, کہاں شروع کرنا ہے؟ اپنے قریب گھر والوں سے شروع کرنا ہے. دعوتیں ابھی عام نہیں ہیں, یہ دعوت ابھی ابتدائی دور میں اپنے گھر والوں سے شروع کرنی ہے, اپنے قریب رشتہ داروں سے شروع کرنی ہے. اور آہستہ آہستہ نور رسالت آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. ایک صرف سب سے پہلے سید اخیر کبرا نے اسلام قبول کیا, عورتوں میں سے مرد میں سے بکر صدیق نے, بچوں میں سے سیدنا علی نے, اور جو خادم تھے وہ جو غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور پھر دیکھیں آہستہ آہستہ پھر اور یہ پیغام پھیلتا گیا لوگوں میں, معاشرے کے جو سب سے اچھے لوگ تھے آہستہ انہوں نے اسلام اس پیغام کو قبول کیا, اور آہستہ آہستہ یہ روشنی بڑھتی گئی. بہت کم لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور اکثریت مخالفت کی, اور مخالفت بھی کی بھی انتہا کر دی. جب دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیغام اس عظیم پیغام کو یہ لوگ نہیں لے رہے نہیں مان رہے, تو نے سوچا چلیں جو قریبی قبائل ان کی طرف جاتے ہیں. اصل مقصد کیا؟ پیغام کی تو پہنچانا ہے نا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين. الغرض تو حق بات کرنی تھی, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبیلوں کی طرف جاتے ہیں. سب سے جو قریب ترین جگہ تھی وہ طائف کی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پیدل سفر کرتے ہیں. طائف کم گاڑیوں پہ جاتے ہیں, ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا پیغام لے کر یہ پورا سفر طے کیا. صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ لوگ سدھر جائیں, اس پیغام کو قبول کر لیں, دین و آخرت کی کامیابی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. اور پھر طائف نے جو کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, یعنی گستاخی کی انتہا کر دی. ایک تو آپ پیغام قبول نہیں کر رہا, پھر پتھر بھی برسانے ہیں, کوئی اپنے دیکھیں عرب مہمان نواز معروف ہے، عرب میں مہمان نواز ہی معروف ہے، مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ سارے قوانین ٹوٹ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل پہ جا کے لگی ہے. یہ بت پرستی شرک غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادوں کا دین ہے اور آپ کہتے ہیں غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر مارو اسے. آج بھی اکثر لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے کہ کہتے ہیں ہمارے کیا باپ دادا غلط ہے، کیا ہمارے علماء غلط ہے کہ تم ہی صحیح ہو صرف. پھر بارش پتھروں کی بھی ہوتی ہے، الفاظوں کی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح سے پریشان کیا جاتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ وہاں سے واپس آتے ہیں، مشکل وقت ہوتے ہیں. اس پورے سفر میں صرف ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، ایک کرسچن تھا غلام عداس نامی. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچتے ہیں اور اپنے جسم مبارک سے خون کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس باغ کا جو غلام ہے وہ انگور لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے پڑھتے کھاتے ہیں. تو وہ غلام کرسچن تھا، تو سنا کہ یہ بسم اللہ کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ یعنی یہاں پر کبھی میں نے سنا نہیں ہے. آپ واحد شخص جس کو پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوا جوان، اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. دیکھیں ہم کچھ چاہتے ہیں، آپ کچھ چاہتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ جو رب چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف ایسی جگہ تھی، اگر اسلام یعنی نور رسالت یہاں سے اگر نکلتا تو پوری دنیا میں پھیلنا آسان تھا. اگر یہاں کے لوگ، کیونکہ اثر رسوخ طاقتور لوگ تھے، ثقیف کا قبیلہ معروف تھا، اثر رسوخ میں، طاقت میں، بولنے میں، اور سختی میں، سب کچھ موجود تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا اگر یہ میرے قوم تو نہیں مان رہی، اگر یہ لوگ مان لیں گے تو یہ پیغام بہت جلدی سے پھیل سکتا ہے جزیرے میں، اور کئی لوگ اس پیغام، یعنی دیکھیں شفقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ مر رہے ہیں شرک پہ، ہمیشہ کی ناکامی لے کر جا رہے ہیں، درد ہے، تکلیف ہے، کہ کیسے یہ لوگ جا رہے ہیں، رب کو کیا منہ دکھائیں گے، پیغام نہیں قبول کر رہے ہیں. کوئی بھی ذریعہ تو ہونا چاہیے. روتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف میں تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا ہے. تسلی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، یہ لوگ یہ پیغام نہیں قبول کر رہے، ہلاک ہو رہے، ہمیشہ کی ناکامی لے جا کے. کافی پریشانی تھی، تسلی ہوئی کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں. لیس لک من امری شیء، ہدایت، عذاب، پکڑ، ثواب، جزا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. الغرض تو اللہ تعالیٰ جو چاہتی وہ اور تھی، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت کچھ اور تھی. طائف نہیں تھی، یثرب یہ جگہ ہوتی، اور یہ قبیلہ نہیں، ثقیف نہیں، بعد بھی اسلام قبول کرے گا، لیکن اصل حق رکھتے ہیں اوس اور خزرج. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آتے ہیں، شدید پھر اور مسئلے ہو جاتے ہیں. ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے، اور شدید غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال میں. پھر اسی طریقے سے وقت گزرتے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اسراء المعراج اسی 10ویں سال میں تسلی کے لیے، اور پھر حج کے موقع پر جو قبیلے آتے تھے مدینہ، کئی قبیلوں سے، اچھا جو جتنے قبیلے آتے تھے حج کے موقع، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام دیتے تھے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے. دیکھیں جتنے اندر جو داعی ہوتا ہے نا، حق داعی، وہ سستی کہلے کا شکار نہیں ہوتا. یہ نہیں کہتا اچھا یار لوگ تو نہیں قبول کرتے، چلو دیکھی جائے گی. نہیں، دیکھی نہیں جائے گی، دیکھنا ہے اور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صرف ایک قبیلے، اس نے بھی انکار کیا، اس نے بھی، سب نے انکار کیا سوائے جو مدینہ سے آئے، ان میں سے ایک قبیلے نے اقرار کیا. عجب بات دیکھے، لوگ حج پہ آتے تھے شرک لے کر، حج پہ آ رہے، عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے. اگر حج کرنا کافی ہوتا تو ٹھیک تھا، حج تو کر رہے تھے نا لوگ، روزہ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے جیسے مسلم کی روایت میں آیا سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اسلام پورے 3 سال پہلے نماز پڑھتا تھا, شرک بھی تھا, نماز بھی تھی, شرک بھی تھا, زکوٰۃ بھی تھی, شرک بھی تھا, صدقات بھی تھے, شرک کے ساتھ حج بھی تھا, عمرہ بھی تھا, لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی جس کے بغیر یہ سارے عبادات ناکارا ہے, وہ کیا ہے؟ توحید. توحید عبادت کی اشد ضرورت تھی. اس قبیلے نے پیغام کو جب سنا پسند کیا, بات تو اچھی ہے, اگلی دفعہ پھر اور آئے, بیت العقبہ جو ہوئی, پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک اپنا ایک نمائندہ بھیجا بندر جو آہستہ آہستہ اس پیغام کو پھیلائے, جسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنے سے پہلے, ہجرت سے پہلے پیغام وہاں پہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, آہستہ آہستہ یہ پیغام پھیلتے, پھر ہجرت ہوتی ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے صحابہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آزمائش تھی, کافی پریشان تھی, مکہ کو چھوڑتے ہوئے بچپن یہاں پہ گزرا ہے, دنیا کی سب سے عظیم جگہ کو چھوڑنے کا حکم آ گیا ہے, مکہ جیسی کوئی جگہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے, مکان کے اعتبار سے مکہ کی سرزمین جیسے کوئی سرزمین نہیں, لیکن اس پاک سرزمین کو بھی شرک سے آلودہ کیا گیا تھا, شرک بھی موجود ہے, تو دعوت توحید لازمی ہے, شرک کو مٹانا ہے لیکن اس کے وقت درکار ہے, صبر کرنا پڑے گا, تحمل حکمت سے کام لینا پڑے گا, اللہ کے حکم کی تعمیر کرنی پڑے گی. مکہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں, ہجرت ہو جاتی ہے, مدینہ پہنچتے ہیں, وہاں پہ نئے چیلنجز ہیں, نئی جگہ ہے, نئے لوگ ہیں, مخالفین اور سخت ہیں, اور نئے قسم کے لوگ وجود میں آئے, منافقین جو مکہ میں نہیں تھے, اور پریشانی بڑھی, لیکن اس کے باوجود بھی ثابت قدمی ملتی گئی, اب رب سے مدد طلب کرتے گئے, آگے بڑھتے گئے, قدم رکے نہیں, آگے بڑھتے گئے. پھر اور جو عبادات ہے, 13 سال مکہ میں صرف ایک ہی پیغام تھا, لا الہ الا اللہ, ایک ہی پیغام تھا, توحید کا پیغام تھا. اب مدینہ میں آئے, اب اور شریعت, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے, تلوار اٹھانی پڑی, اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اب قتال بھی ہوگا, حق کے لیے, لا الہ الا اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی جو اولاد تھی وہ رخصت ہونے شروع ہوئی, سب وفات پا گئے سوائے سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ عنہا کے, جو 6 مہینے کے بعد وفات پائے. تو دیکھیں, یعنی چیلنجز دیکھیں, پریشانیاں دیکھیں, آج ہمارے بچہ بیمار ہو جاتے تو ہم پریشانی کی حالت میں دنیا چھوڑنے کو آتے ہیں, اتنی پریشان ہو جاتے ہیں, برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان, ہر زمانے کے سب سے عظیم انسان, باپ ہے تو سب سے عظیم باپ, خاوند سب سے عظیم خاوند, بیٹا سب سے عظیم بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اجازت مانگتے, اللہ تعالیٰ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہوں, اجازت چاہیے, اور دعائے مغفرت کی اجازت مانگی, اللہ نے ایک دعا قبول کی دوسری نہیں کی, زیارت کرنے کی اجازت تو ہے لیکن دعائے مغفرت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, دعا کرتے رہے, روتے رہے اور زیارت کیے لیکن دعا نہیں کر سکے. اللہ کا حکم ہے, حکم کی تعمیر ہوتی ہے, الغرض والد ہیں, باپ ہیں سب سے عظیم ہیں, بیٹے سب سے عظیم ہیں, بھائی ہیں سب سے عظیم ہیں, خاوند سب سے عظیم ہیں, صحابی دوست ہیں سب سے عظیم ہیں, اور واللہ پوری تاریخ میں ایسا انسان دوبارہ کبھی آ نہیں سکتا. ایک تو رسالت ہے, وہ تو کوئی رسول آ نہیں سکتا, لیکن یہ جو خوبصورت جمال و کمال ہے یہ کسی اور انسان میں جمع نہیں ہو سکتا, سوال نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیغام کو لے کر جد و جہد کی ہے, یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے ایک الگ سے خطبہ ہونا چاہیے, وقت ختم ہو گیا ہے. وفات کیسے ہوئی, وہ کس طریقے سے, سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ روشن ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, روشن ہو گیا تھا, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر تاریکیاں پوری مدینہ میں چھا گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق ان شاء اللہ اگلے خطبے میں آگے ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آن اور سنت پر چلنے کی, من السلف الصالحین کو اپنانے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, صحیح سمجھیں اور عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اس سیرت کو اپنے دل میں بسا دیں, اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے معاشرے میں جب ذکر ہو کسی شخصیت کا تو سب سے عظیم ذکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو سب سے بڑا حق رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بچوں میں ذکر خیر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے واللہ بہت سارے ایسے خوبصورت نظارے ہیں, ایسے خوبصورت چیزیں, قصے, کہانیاں ہیں. ہم خیالی کہانیاں سناتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, سیرت میں, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, گھر کے اندر, گھر سے باہر, دعوت و تبلیغ میں اتنے خوبصورت قصے ہیں جو صحیح احادیث میں ثابت ہیں. واللہ وہی کافی ہیں اپنی تربیت کے لیے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے. تو میں یہی آخر میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر اس نور رسالت کے پیغام کو سیرت کے انداز میں, جو سیرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے بچوں میں, اپنے دوست و احباب میں. ہم بیٹھتے ہیں کیا ذکر ہوتا ہے, دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, چغل خوری, غیبت, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر خیر کریں گے, درود بھی ہوگا, مجلس میں برکت بھی ہوگی اور اس میں خیر بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی محبت کا, اور آپ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے کا, صحیح سمجھنے کا, عمل کرنے کا, اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینے کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
1: ایک سوال, اشہد ان لا الہ الا انت. لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعتکاف گھر میں کر سکتے ہیں؟ نہیں, اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا. اعتکاف کی جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, مساجد ہیں. اگر اعتکاف مسجد میں ہو سکتا ہے تو مسجد میں کریں, اگر مسجد میں اعتکاف ہے تو گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کیا جاتا, اگرچہ لاک ڈاؤن بھی ہو, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو. کیونکہ اعتکاف خاص عبادت ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے, مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. تو میں ایسے کوئی دلیل نہیں جانتا کہ گھر میں کسی خاص جگہ کو متعین کیا جائے, اس پہ خاص اعتکاف کیا جائے. تو گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا, نہ مرد کے لیے اور نہ ہی عورت کو. عورتوں کو ویسے بھی, یعنی بعض عورتیں جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں, وہ بھی درست نہیں ہے. کہ عورتوں کے لیے جو ہے اگر اعتکاف کر رہے ہیں تو مسجد ہے, اگر خاص جگہ وہاں پہ مہیا ہے آسانی سے مکمل پردے میں, اور جو شرعی ضوابط ہیں اس کے مطابق اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن گھروں کے اندر اعتکاف مردوں کے لیے بھی جائز نہیں, عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں.
2: بسم اللہ والحمد
1: لله والصلاة والسلام
2: على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آج کے خطبے کا موضوع ہے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں رحمت کی تو رحمت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ خالق جل شانہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو وہ جانتا تھا کہ یہ ساری کی ساری کائنات محتاج ہے اور ضعیف ہے, کمزور ہے. اس کی بقا کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم اور رحمت کو پیدا کر دیا. رحم, اور یہ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس آیت کو پڑھتے ہیں. اور بعض لوگ جب رحمت کی بات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہیں، وہ دو اہم پہلو بھول جاتے ہیں. شاید اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک، اور ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نہیں، الا سوائے اس کے رحمت للعالمین، یا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سب جہانوں کے لیے. اب یہاں پر تین چیزیں ہیں. نمبر ایک، بھیجنے والا، کیونکہ ارسلناک میں تین چیزیں ہیں، ایک بھیجنے والا، نمبر دو رسالت اور پیغام، نمبر تین جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے. بھیجنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے، اور جو پیغام ہے وہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، پیغام یہ پورے کے پورے دین اسلام ہے جس کی بنیاد قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی صحیح حدیث. اور تیسرے نمبر پہ جس کی طرف یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رحمتا للعالمین. ان تینوں میں رحمت کی انتہا ہے. اگر آپ رحمت اور رحم کرنے کی بات کرتے ہیں تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے کوئی بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں، اور دین اسلام سے کوئی بھی شریعت بڑھ کر رحم نہیں کرتی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی انسان زیادہ رحم کرنے والا نہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں. کیوں تعریفیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں. یہ رب کیسا ہے جو مالک ہے؟ رحمان ہے، رحیم، الرحمن الرحیم. سب سے پہلی صفت جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ایک تعارف ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا. یہ تعارف جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، تاکہ پڑھنے والے یہ جان لے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کون سا پیغام ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے. تو سب سے پہلے آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں، وہ ذات تعریف کے لائق ہے، ہر قسم کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اور رب سارے جہانوں کا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ جس میں یہ صفات پائی جائیں، خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جب ایسا رب ہے اور سارے کائنات کا رب ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، تو وہ ہے کیسا؟ سب سے پہلی صفت ربوبیت کے بعد رحمت کی صفت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تو قرآن یہ پڑھنے والے کا دل کشادہ ہو جاتا ہے. رب ایسا ہی ہونا چاہیے جو رحمان ہو اور رحیم ہو. اور پھر رحمان اور رحیم دونوں ایک جیسے لفظ ہیں، دونوں میں صفت رحمت پائی جاتی ہے، دونوں میں. تو ایک کافی نہیں تھا؟ رحمان ودود، رحمان کریم، یا رحیم ودود، رحیم کریم، ہو نہیں سکتا تھا؟ یہ کیا راز ہے کہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے؟ دیکھیں، جب تعارف ہوتا ہے سب سے پہلے تو سب سے اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں تعارف میں. رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہے وسیع رحمت والا، اور رحیم کا مطلب ہے خاص رحم کرنے والا. وسیع رحمت والا کا کیا مطلب ہے اور خاص رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ رحم کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، بلکہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ مخلوق جو مکلف ہے، اور دوسری وہ مخلوق جو مکلف نہیں. تکلیف جانتے کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا بوجھ، شریعت کی تکلیف. انسان مکلف ہے، جن بھی مکلف ہے، اور ان میں سے جو بے عقل ہیں یا بے سمجھ ہیں، جو بالغ نہیں ہوئے، وہ غیر مکلف ہیں. لیکن انسان اور جن جو ہے مکلف ہیں، باقی کائنات، باقی مخلوق جو ہے وہ غیر مکلف ہیں. تو وسیع رحمت میں سب شامل ہیں، یہ درند یا پرند، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پورے آسما پر جو سیارے ہیں، جن و انس، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے ہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی اگر یہ رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہوتا، تو آج یہ دنیا نہ ہوتی. یہ وسیع رحمت ہے. جانور بھی اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کے فضل و کرم سے زندہ ہے. کافر اگر آج زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کی وجہ سے زندہ ہے. وسیع رحمت ہے، ورنہ اگر یہ رحمان کا لفظ نہ ہوتا، رحمان کی رحمت نہ ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ایک بوند پانی بھی دیتا؟ کافروں کو یہ آسائشیں تو دور کی بات ہے، یہ تمدن و ترقی تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. لیکن یہ وسیع رحمت ہے کہ آج کافر بھی زندہ ہیں، بلکہ دنیا کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. تو پھر رحیم کس کے لیے؟ میرے بھائی، رحیم یہ خاص رحمت ہے مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دی ہے. وہ صرف ایک چیز جانتے ہیں اس دنیا میں، کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے، میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. یہ اس خاص رحمت کے مستحق ہے، یہ مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. اور صرف فہرست اس رحمت کے جو حقدار ہیں، وہ ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے جانشین، ان کے صحابہ، پھر ان کے تابعین، اور پھر ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. یہ مومنوں کے لیے خاص ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ بعض مسلمان بھی اس رحمت کو سمجھنا نہیں چاہتے. وہ بھی رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رحیم کی رحمت کو سمجھ نہ سکے. وہ بھی صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ یہ جانور زندہ ہے, اپنے رب کی رحمت کے فضل و کرم سے یہ بھی بس زندگی گزارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص رحمت رکھی ہے, رحیم, خاص رحمت. لفظ ایک ہے میرے بھائیوں, رحمت ایک ہی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص رحمت رکھی ہے, آپ پر خاص کرم کرنا چاہتا ہے, آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہتا ہے, خاص رحمت کی, جو کافروں سے, جانوروں سے بالکل الگ رحمت ہے. کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد ویاک نستعین. یہ وعدہ ہے, جس نے یہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. وعدہ کون سا ہے؟ ایاک نعبد ویاک نستعین. یہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کریں گے, وعدہ ہے, اور صرف تجھے سے ہی مدد مانگیں گے, یہ بھی وعدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے. نماز تقسیم ہوتی ہے. جب میرے بندہ کہتے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس بندے کو جواب دیتا ہے, حمدنی عبدی. آپ جانتے ہیں, جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری بڑائی بیان. جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, مجدنی عبدی. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد ویاک نستعین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی وبین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے, میرا بندہ یہ وعدہ پورا کر لے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کہ ہم نے آج اس وعدے کو پورا کیا ہے؟ اگر پورا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور کامیابی بھی ضرور عطا فرمائے گا. اور اگر نہیں اس وعدے کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہونے والا. رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا ہی تو گزارو, لیکن رحیم کی رحمت کے حقدار ہرگز نہیں ہو سکتے ہو. جانے والی زندگی گزارنی ہے تو آپ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرنے والا. اور اگر رحیم کی رحمت کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے تو رب کو راضی کرنا پڑے گا. راستہ کیا ہے؟ ہم یہ وعدہ پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کے تیار ہیں, لیکن کیسے کریں؟ ایک ہی راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے, کہ ہم صراط مستقیم کو پہچانے اور اس پر چلتے رہیں, اسی پر زندگی گزارے اور اسی پر مرے. یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط مستقیم. یہ راستہ کس کا ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں اور سب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا راستہ ہے, یہی صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہ, اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت نازل فرمائی. سبحان اللہ, نعمت جو ہے رحمت کا ایک حصہ ہے اور پلس ہے. اچھا, یہ کون سے لوگ ہیں, ان کی پہچان کیا ہے جن پر نعمت نازل ہوئی ہیں, جن کا راستہ ہے؟ الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ابو بکر صدیق کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین، ہر وہ نیک بزرگ انسان جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے اور اپنی زندگی اسی راستے پر ہی بسر کرتا ہے. اور راستے جو اس کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچانا، ہمیں دور کر دینا. مغضوب علیہم کون ہے؟ ہر وہ انسان ہے، اچھی طرح سن لیں، یہ ہر وہ انسان ہے جس نے صراط مستقیم کو پہچانا اور جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا. علم ہے، عمل نہیں ہے. اور واضح مثال یہودیوں کی ہے، علم تھا عمل نہیں تھا. جان لیا، پہچان لیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جان بوجھ کر، جاننے کے بعد ایمان نہ لے کے آئے، عمل نہیں کیا. اور ہر وہ انسان جو علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کرتا وہ مغضوب علیہ ہے. بلکہ ہر مسلمان جو صراط مستقیم کو سمجھنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ مغضوب علیہ ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے، صراط مستقیم کو پہچانا نہیں ہے، عمل بہت ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، عمرے ہیں، والدین کی فرما برداری انتہا ہے عبادات میں، لیکن کیسے کرنی ہے علم نہیں ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نماز کیسے پڑھی، زکوٰۃ کیسے دی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، عمرہ کیسے کیا، اس کا پتہ نہیں، بس عبادت کرنی ہے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی دور فرمانا. یہ گمراہ ہے، بغیر علم کے جو عمل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ گمراہ کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جگہ کیا ہے، کہاں ہے، علم نہیں آپ کو، گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ تو جہاں پر علم نہیں وہاں پر گمراہی لازم ہے. بغیر علم کا کوئی بھی عمل چاہے دنیا کا کیوں نہ ہو گمراہی، اس کا انجام گمراہی. آپ خود عملاً یہ دیکھ لیں، کسی جگہ پر چلے جائیں جس کے ایڈریس آپ کو مکمل پتہ نہیں ہے اور وہاں پر پہنچ کے دکھائیں بغیر پوچھے، نہیں آپ پوچھیں گے، آپ اگر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ سوال ضرور کریں گے، ورنہ بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے. تو پھر دین کیا اتنا سستا ہے؟ بغیر علم کے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ بغیر علم کے آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، دنیا میں منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے آپ بغیر علم کے، اور آخرت میں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں بغیر علم کے؟ مغضوب علیہم. الغرض یہ ساری رحمتیں اللہ تعالی کی طرف سے، صراط مستقیم آسان ہے، وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس صراط مستقیم پر چلنے والے انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کون نہیں جانتا نبی کو؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نبی کو نہیں جانتا؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو صحابہ کو نہیں جانتا؟ سبحان اللہ، اسی آسان راستہ کوئی اور ہے؟ احمد تیجانی ایک نام ہے، جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ احمد تیجانی کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. کیوں؟ ایک بزرگ ہے، سودان میں تھا، شرک کی دعوت دیتا تھا، لوگ اس کے راستے کو اپنا کے اس کے راستے پہ چل رہے ہیں، تجانی گروپ آج موجود ہے. مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں جانتے کون ہے، لیکن ابوبکر صدیق کون ہے، عمر بن الخطاب کون ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم کو اتنا آسان کر دیا کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اس راستے پہ کون چلنے والے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے، جو مشکل راستہ تھا اسے آسان بنا دیا گیا، اور جو سب سے آسان راستہ اسے مشکل بنا دیا گیا. سبحان اللہ، میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ ایسی مثالیں بہت ہیں، کتنی بزرگوں کے نام لوگ جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، لیکن صحابہ کے نام بچوں کو نہیں آتے. ہمارے بچوں کو کھلاڑیوں کے نام، فلم سٹاروں کے نام یاد ہیں. چار خلفائے راشدین کون ہیں جو یہ بتاتے ہیں؟ وہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں. ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارے اپنے بچے عیش و عشرہ جنہ کون ہیں؟ تو شاید بڑے بھی مشکل سے بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال اللہ تعالی کی رحمت وسیع رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک جنگ کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ہے، پاگلوں کی طرح کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے، کبھی اس طرف دوڑتی ہے، کبھی اس طرف دوڑتی ہے، کبھی اس طرف دوڑتی ہے. میدان جنگ میں، جنگ ختم ہونے کے بعد اچانک اس کی نظر ایک بچے پہ پڑی. اس نے اس بچے کو اپنے سینے سے ایسے لگایا اور خوب رو رہی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اللہ تعالی کی قسم، اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے. اس عورت نے اپنے بچے کو کیسے ڈھونڈا، کیسے سینے سے لگایا، اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے. لیکن کیا ہم رحم کے لائق ہیں؟ رحم کرنے والا تو ہے الرحمن الرحیم، لیکن کیا آج ہم اللہ تعالی کی رحمت کے لائق ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رحم فرمائے. دین دوسری رحمت جو ہے یہ رسالت. قرآن مجید کی میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے، مختصر سے ایک تعارف کر رہا ہے سورہ فاتحہ کا، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ بہت عظیم ہے. جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا اس نے پورے قرآن مجید کو سمجھ لیا. وہ جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھی وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کر لے لیکن قرآن مجید کو کیا شریعت کو سمجھ نہیں سکتا. بنیاد علم جسے بیسک ٹیچنگز تعلیمات کہتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. اور کتنی غیر مسلم، آپ جانتے ہیں کیسا مسلمان ہوئے، قرآن مجید دیا جاتا ہے میرے بھائی ترجمے والا، اور عربی کی عبارت کی جو لذت ہے اللہ کی قسم وہ ترجمے میں کبھی نہیں آپ کو مل سکتی. لیکن دیکھیں اثر، دیکھیں پہلا صفحہ کھولا، سورہ فاتحہ پڑھی، والین تک پہنچے، کلمہ پڑھ لیا، آگے نہ دیکھ سکے. یوسف اسلام کا قصہ مشہور ہے، اب جانتے ہیں، سنگر تھا، کہتے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، بہت سارے دین دیکھے، میرے بھائی نے مجھے قرآن مجید کے ترجمے کا نسخہ دیا، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، بس میں نے اسلام قبول کر لیا. سورہ فاتحہ سے یہودیت کی کتابیں پڑھی، عیسائیت کی کتابیں پڑھی، ہندوازم کی کتابیں پڑھی، کتابیں، قرآن مجید پورا نہ پڑھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھی، اور زبان سے کلمہ نکلا. میرے بھائی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہے؟ اثر ہوتا ہے. کبھی ہم نے بھی ایک مرتبہ، الحمد للہ ہم سب مسلمان ہیں، ویسے مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، کبھی سورہ فاتحہ کو ہم تدبر سے پڑھا اور ہمارے منہ سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ؟ نہیں کیا. ہمیں کیوں؟ کیونکہ تدبر سے نہیں پڑھا ہم نے. اس کو ضرورت تھی اسلام کی، اس کو ضرورت تھی سکون اطمینان کی، کہیں نہیں ملا اسے، اسے سورہ فاتحہ میں مل گیا. جو چیز وہ ڈھونڈ رہا تھا صرف سورہ فاتحہ میں مل گیا. اور ہم سورہ فاتحہ صبح شام پڑھتے ہیں پھر بھی بے سکونی ہے، بے قراری ہے. چلے آج جتنے ساتھی موجود ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، حاضرین اور سامعین، سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھتے ہیں جا کے گھر، کیا خیال ہے؟ وقت نہیں ہے، 20 منٹ سے زیادہ لگے گی انشاءاللہ. اگر کسی کی پڑھنے کی سپیڈ لو ہے تو آدھا گھنٹہ، آج جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر جا کے پڑھ لیں. ابن کثیر کی تفسیر نسخہ منقح موجود ہے، ترجمے والا، آپ وہ جا کے پڑھیں ذرا اور دیکھیں. جب اب آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا اثر کیا ہے؟ وہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں ویسے، صرف نماز پڑھنے کے لیے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اور بعد میں جب آپ نماز پڑھیں گے سمجھنے کے بعد اب دیکھ رہے ہیں آپ کی نماز میں کیا تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے, آج ہے وقت انشاءاللہ گھر میں جا کے, جس کے پاس نہیں ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور جو آخری

تشریع کی بنیاد اصل بنیاد رحمت ہے. نمازیں 50 حقیقتاً 50 سے 5 ہوئی رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے. اور دگنی رحمت کیسی ہے؟ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا، ایک کے برابر 10. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے نا، بس کوئی لینے والا ہو. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، روزے کتنے مہینوں میں فرض ہے؟ ایک مہینے میں. رحمت ہے کہ نہیں؟ اگر الٹا ہوتا، 12 مہینے روزے اور ایک مہینہ افطاری ہوتی، 12 دن 30 دن مشکل سے گزرے تھے. آخری جو بعض لوگ، ایک شخص آیا جو کہتا یار رمضان کیسے گزرا؟ الحمدللہ اچھا گزرا. لگ یار آپ کو محسوس ہے کہ آخری دن کتنے بھاری تھے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. آخری دن بھاری تھی محسوس تو نہیں ہوا؟ کہتا یار بہت روزانہ بازار میں جانا، پھر واپس آنا، پھر کام بھی، ڈیوٹی بھی کرنی ہے. میں کہ اس لیے بھاری تھے، اللہ کے گھر میں گزارتے 10 دن تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتے، جب بازاروں میں گھومتے تو بھاری ہونے تھے. اور کیا، نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون، بس نماز گئے تراویح پڑھی جلدی سے بھاگے. اور کیا واقعی ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا میں. وہ شخص کہتا ہے کہ بھاری نہیں پڑ گئے تھے آخری دس، یہ عظیم راتیں پورے سال میں سب سے افضل راتیں جو یہ 10 راتیں ہیں، ان جیسے کوئی راتیں نہیں. اور ان راتوں میں اللہ تعالی روزانہ ہر رات میں جہنم سے گردنیں آزاد کرتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں ان راتوں میں. کہتے بھاری پڑ گئی تھی، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ عید ذرا پہلے کر لیتے. سبحان اللہ. 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزے ہیں، رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت ہے. زکات، ہر مال میں زکات فرض ہے. آپ کے جیب میں 10 ریال، اس میں بھی زکات فرض ہے، اس کا نصاب ہے. 85 گرام تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی زکات ہے، اس سے کم ہے تو آپ کا مال ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے اس میں. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ یہ نہ بھولیں آپ کے دوسرے مسلمان بھائی بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، اس سے زیادہ ہے تو ان کا حق بھی آپ ان کو حق دیں. کتنا دیں؟ سارا دے دیں؟ آدھا دے دیں؟ 10واں حصہ دے دیں؟ 40واں حصہ؟ رحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایک سال بھی گزر جائے، یہ دوسری رحمت ہے. 85 گرام سونا ہے، اس سے زیادہ ہے اور ایک سال بھی گزر گئے، اتنا ہی موجود ہے یا اتنے مالیت موجود ہے، میرے بھائی 40واں حصہ اپنے مسلمان بھائی کو دینا ہے. کیا آج ہم زکات دیتے ہیں؟ زکات کے احکام جانتے ہیں؟ مال گننا تو ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں، گنتے گنتے اگر نوٹ نکلی ہو تو ویسے محسوس کر کے پتہ چل جاتا ہے. یوروپ میں مشینیں ایجاد ہوئی ہیں نا نوٹ دیکھنے کے لیے، بھئی یہ اصلی ہے نکلی ہے. ہم لوگ تو اپنے ہاتھوں سے پہچان لیتے ہیں نوٹ کو، ایسے گننا جانتے ہیں، لیکن کیا زکات دینا جانتے ہیں؟ زکات کا حساب ایک شخص میں بتا رہا تھا، یار مشکل ہے، مشکل اس لیے آپ کا دل نہیں کرا دینے کو، ورنہ 40واں حصہ 2.5% نکالنا 100 میں سے مشکل ہے. میرے کہ کیلکولیٹر لے لیں، یار یہ اسے بھی بڑا مشکل کام بتا دیا آپ نے. مشکل اس لیے ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. جب آپ سب سے پہلے مطلب گاڑی چلائی، آسان تھی آپ کے لیے؟ کتنی ٹھوکریں کھائیں، آخر چلائی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ گاڑی سیکھنا چاہتے تھے، چلانا چاہتے تھے. زکات آپ دینا نہیں چاہتے اس لیے آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ ہے کہ بس میں نے پوچھا تو تھا لیکن پتہ نہیں چلا، اس پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے. حج ہر سال فرض ہے، کب فرض ہے؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. 60 سال زندگی ہے، 60 سال میں سے صرف ایک سال آپ نے حج کرنا ہے، فرض ہے، وہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ اکبر، مستطیع مسلمان پر فرض ہے.

جو طاقت رکھتا ہے، سفر کی طاقت، مال کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر فرض ہے، باقی فرض نہیں. بعض عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، اور آج میری بہن بات سن لیں، کہ جس کا محرم نہیں ہوتا وہ کسی گروپ کے ساتھ نکل جاتی ہے، حج یا عمرہ کر لیتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کا محرم نہیں ہے اس پر حج یا عمرہ فرض ہی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ مستطیع نہیں ہے، کیونکہ محرمیت جو ہے وہ استطاعت طاقت کا حصہ ہے. یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، اس کو مال ہی نہیں دیا، اسے اس قابل بنایا نہیں کہ وہ حج کرے، سوال کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اس پر حج معاف ہے. تو اس عورت پر بھی حج معاف ہے جس کا کوئی محرم نہیں. بائی پاس راستے ڈھونڈتے ہیں، چوری سے آتے ہیں، یا کسی اور ایسے فرضی محرم بنا کر حج کر لیتے ہیں، اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اب گھوم گھما پھرا کس طریقے سے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے فریب کرتے ہیں، پاسپورٹ پہ نام غلط لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال ہی نہیں کرنا تھا کہ محرم نہیں حج کیوں کیا، حج کیوں نہیں کیا، تو اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ تو شریعت مشکل شریعت ہے، رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ تو ارکان اسلام ہے. اگر آپ پوری شریعت کو دیکھیں تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، آپ کو ایک ایک قدم پر رحمت نظر آئے گی. جہاد میں سر قلم ہوتا ہے، کیا یہ بھی رحمت ہے؟ اب یہ نہ کہیں یہ رحمت ہے، کیا خیال اس میں بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بہت بڑی رحمت ہے جہاد میں. کیوں؟ یہ کافر جو اپنے رب کو نہیں پہچاننا چاہتا، جو اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکانا نہیں چاہتا، جو اپنی زندگی اپنے عقل کے مطابق اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، جو کھاتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، پیتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میرا رب ہی نہیں ہے، اور اس شرط کو پھیلا رہا ہے، میرا رب نہیں، وہ بھی کہتا میرا رب نہیں، وہ بھی کہتا میرا کوئی رب نہیں، بس ہم ایسے ہی پیدا ہوئے. ایسے کیسا پیدا ہوئے بھائی؟ چانس ایسے بس پیدا ہو گئے؟ ایسے انسان کا سر قلم کر رحمت ہے کہ نہیں؟ دگنی رحمت ہے. کیوں؟ ایک اسے اگر اس کی عمر اور بڑھتی جاتی تو اس کا گناہ بھی بڑھتا جاتا، اس کی سزا بھی بڑھتی جاتی. اس کا سر قلم کر کے جتنے اس کے اعمال ہیں، جتنا اس کا کفر ہے، اتنی اس کی سزا ہے. اور پھر دوسروں پر اس کا اثر رک گیا کہ نہیں؟ اچھے لوگوں پر جو اس کا برا اثر پڑنا تھا اسے بھی روک دیا گیا. رحمت ہے، الغرض پوری شریعت رحمت ہے. اب جس پر شریعت نازل کی گئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، اپنا نبی بنایا ہے، اور آخری نبی بنایا ہے. آپ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارا ایمان ہے. اور یہ کامل رحمت والی شریعت نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں چند، وقت نہیں ہے، چند مثالیں بیان کرتا ہوں رحمت کی، کہ سیرت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کیسے کی، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جمادات کے ساتھ. رحمت للعالمین ہے نا. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں ذرا، ایک علمی بات ہے، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اس طرح، اور یہاں پر لا الہ الا اللہ، دونوں میں کوئی یکسانیت ہے؟ یکسانیت ہے. کیا ہے یہ جو صیغہ ہے عربی زبان کا، جو فریز بنا ہے، یہ جو جملہ بنا ہے،
یہ صیغہ کہتے ہیں. یہ جو صیغہ ہے اسے کہتے ہیں الاستثناء فی سیاق النفی. شروع میں نفی ہے, لا الہ میں لا نافیہ ہے, نفی ہے نہیں یعنی, وما ارسلنا کما نافیہ ہے, آغاز دونوں کا نفی سے ہوا. الا اللہ, الا اس میں بھی ہے اور الا اس میں بھی ہے, الا استثناء کے لیے یعنی مگر سوائے اس کے, تو دونوں میں یہ ہے. اب جانتے ہیں دونوں صیغے کس چیز کی دلالت کرتے ہیں, علمی بات ہے, کس چیز جس کی طرف دلالت کرتے ہیں. تخصیص بھول گئے, یہ خاص ہے, یعنی لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت میں گزری, رحمت ہے. لا الہ الا اللہ میں توحید ہے, توحید عبادت ہے. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رحمت پر ہی گزری ہے, رحمت کی بنیاد پر. للعالمین, سب جہانوں کے لیے, سب جہانوں کے لیے. بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ للعالمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں, جو پہلے قومیں گزری ہیں, جو پہلے انبیاء گزرے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا نہیں تھے, جب پیدا نہیں ہوئے تو ان کے لیے رحمت کیسے تھے. تو یہ بات لازمی آتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, پہلے سے موجود تھے, اور پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور ایک ضعیف روایت بیان کرتے ہیں, لولاک ما خلقت الافلاک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نہیں ہوتے تو میں پوری کائنات کبھی پیدا نہیں کرتا. یہ ضعیف روایت ہے. بہرحال تو یہاں پر پھر مطلب کیا ہے, رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے سب جہانوں کو. جہان کتنی ہے؟ دنیا میں رحمت ہے, اور اس دنیا میں کون سے جہان ہے؟ عالم ہے, انس کا عالم ہے, جن کا عالم ہے, فرشتوں کا عالم ہے, اور درند کا عالم ہے, پرند کا عالم ہے, نباتات کا عالم ہے, جمادات کا عالم ہے, سارے عالمین ہیں. اور عالمین کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو موجودات ہیں وہ عالمین ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا. میدان محشر میں ایک اور عالم ہے, رحمت ہے کہ نہیں؟ کیوں شفاعت کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کرے گا, رحمت. اور جنت میں رحمت ہے. جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے جنت کے دروازے کو, جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں. ہر جہاں کی رحمت ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مومن کے لیے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ شریعت لے کے آئے ہیں, اور ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, اس شریعت پر عمل کرتا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت رکھی ہے, یہ تو جانتے ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں جو دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کافر جو, ان پر رحم کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں, اچھا فتح مکہ سے پہلے ذرا جاتے ہیں, مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی, سخت تکلیفیں, ناقابل برداشت تکلیفیں, جسمانی تکلیف, کیا مارتے اور پیٹتے تھے؟ جی ہاں, مارتے اور پیٹتے تھے. اس وقت تک مارتے رہتے تھے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زخم نہیں لگتا تھا, خون نہیں نکلتا تھا.
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گندگی ڈالی جاتی تھی. یہ جسمانی تکلیف ہے. اس سے بڑھ کر جو تکلیف تھی نفسیاتی تکلیف, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو, رشتہ داروں کو جو مومن تھے, ان کو عذاب دیا جاتا تھا, کٹھن عذاب دیا جاتا تھا, سخت عذاب دیا جاتا تھا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آنسو بہتے رہتے تھے, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا, نفسیاتی تکلیف, یہ جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے. جسم کی مار تو بھول جاتی ہے, لیکن جو چوٹ دل پر لگتی ہے وہ کبھی بھولتی نہیں. یہی کافر تھے. چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی, فتح مکہ ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے, اپنے سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. خشوع اور خضوع کی انتہا, ذلت اور انکسار کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے, کہ اللہ تعالیٰ آج میں داخل ہوا ہوں اس شہر میں جس سے مجھے بے دردی سے نکالا گیا, یہ تیرا رحم و کرم ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک تر ہو گئے آنسوؤں سے جب داخل ہوئے. سامنے کون بندھے ہوئے ہیں؟ وہی دشمن جو کل عذاب دے رہے تھے. کیا سلوک کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ گردن اڑانا تو آسان بات ہے, کوئی عذاب نہیں ہے گردن اڑانا. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مستحق تھے کہ نہیں؟ کہ زندہ باندھ لیا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہی رویہ کیا تھا. یہ تھا کہ نہیں؟ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, تاریخ گواہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں, تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں, کیا کروں تمہارے ساتھ؟ جواب میں کیا جواب ملا؟ اب سر جھکے ہوئے مشرکوں کے, جو کل عذاب دینے والے تھے, جو سب سے آگے تھے, جو بعض لوگ عذاب دیتے تھے, بعض لوگ تماشا دیکھتے تھے, خوش ہوتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. سر جھکائے کھڑے ہیں اور صرف لرزتی ہوئی زبان سے دو لفظ کہے ہیں, بس ضرورت نہیں تھی کہنے کی نا, اخن کریم, ابن اخن کریم. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. آپ آج ضرور کرم بھی کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جاؤ تمہیں معاف کر دیا. کافروں پر, دشمنوں پر بھی رحمت. جانور کی بات کی تھی, جانور کی بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی, تو اس صحابی کا اونٹ تھا. ایک مرتبہ یہ اونٹ جو ہے اتنے غصے میں آیا کہ دوڑنا شروع کیا, جو کچھ سامنے آیا اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. تو ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ فلاں اونٹ جو ہے, فلاں باغ کے اندر جو ہے, وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی طرف گئے, دیکھا تو اونٹ کافی جو ہے غصے میں اور دوڑ رہا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تو صحابہ کرام روکنے کی کوشش کی, بھئی جانور ہے, ہو سکتا ہے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے. جب اونٹ کی نظر پڑی تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر اپنا سر نیچے کر لیا, اور اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کر دیا, جیسے کہ کوئی گفتگو نہیں کرتا کسی کے کھان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا
دائیں ہاتھ اونٹ کے سر پہ رکھا, اونٹ بیٹھ گیا وہاں. پھر اس انصاری کو بلایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ وہ شخص آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اس کے ساتھ یہ بدسلوکی تم کرتے ہو, نہ اسے وقت پہ کھانا دیتے ہو نہ اسے وقت پہ پینا دیتے ہو, اس نے تمہاری شکایت کی ہے. سبحان اللہ, جانور کے لیے بھی سفارش ہے. بلی کا قصہ آپ جانتے ہیں, ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی اور ایک عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی. یہ پیغام کس چیز کے ہیں؟ جس نے بلی کو عذاب دیا, بند کر دیا, نہ اسے کھانے دیا نہ پینے دیا, نہ اسے خود خود کھلایا اور پلایا, بلی مر گئی. ارے بلی مرنے سے جہنم, رحمت ہے اس جانور پہ. بغی عورت ہے, بدکار عورت ہے, راستے میں جا رہی ہے, شدید گرمی ہے, پیاسی ہے, سامنے کتا دیکھا ہے, پیاسا کتا بیٹھا ہے کنویں میں, پانی نیچے, کتا جا نہیں سکتا, گرتا تو مر جاتا ہے, اب کوئی اور ہے نہیں. اس عورت نے اپنا خوف جو جوتا ہے وہ نکالا, پانی کیسے لے کے آتی, خود تو پانی پی لیا, اب کتے کے لیے پانی کیسے لے کے آتی, تو اب جوتا اتارا, پانی اس میں ڈالا, چمڑے کا جوتا تھا, جب کتے نے پانی پہ, جوتا تو خراب ہو گیا, چمڑے کا جوتا تو خراب ہو گیا, بہرحال کتے نے پانی پی لیا. اس بغی عورت کو اللہ تعالی نے اس عمل کے عوض میں جنت میں داخل کر دیا. وہ پیدا چلتی گئی, اس کے پاؤں جلتے گئے, لیکن ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائی گئی. جانور پر رحمت ہے, یہ پیغام نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں. کیا پیغام ہے؟ کہ جانور پر بھی رحم کرنا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو رحم جانور پر بھی کرتا ہے. جمادات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, کھجور کا کٹا ہوا ایک حصہ باقی تھا, تو اس کے اوپر اس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے. جب مسجد بڑی ہوئی, لوگ زیادہ تعداد میں آئے تو مسجد بڑی ہوئی, تو جو دور والے لوگ تھے وہ ان تک آواز جانا ذرا مشکل ہو گئی تھی. تو ایک انصاری عورت, تاجر عورت تھی, اس عورت نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں, آپ کے لیے ایک ممبر بنانا چاہتی ہوں, میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کے بڑا اچھا ماہر ہے, ایک ممبر آپ کو بنا دیتے ہیں. تو اس عورت نے ہدیہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی, جیسے بچہ روتا ہے رونے کی آواز. اب صحابہ کرام دیکھ رہے, کوئی ہے نہیں یہاں پہ, آواز کہاں سے آ رہی؟ وہ جو درخت کا ٹکڑا تھا نا مرا ہوا, جماعت بن چکا ہے, وہ درخت کا ٹکڑا رو رہا تھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے تو اس درخت کو سکون آتا تھا. تو جب دور ہوئے تو اس درخت سے دوری برداشت نہ ہوئی, رونے کی آواز. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں, ارے لکڑی کا ٹکڑا ہے, کیا حیثیت ہے اس کی؟ خطبے کے دوران خطبے کو روکا, ممبر سے نیچے اترے اور اس لکڑی کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا, اچانک خاموشی ہو گئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں اتنی رحمت کے نظارے ہیں. اللہ تعالی سے دعا کی. ایک مرتبہ صحابہ کرام جا رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ ایک قبر کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید اچھی نہیں لگتی, لیکن جو حق ہے وہ بات حق ہے, کیونکہ امام صاحب نے بھی خود میں یہ بات بیان کی تھی, تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب رو رہے تھے, تو صحابہ کرام نے سوال کیا,
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو یہاں پہ ہو کیوں رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ماں کی قبر ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور میری ماں کو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک دعا قبول فرمائی اور دوسری قبول نہ فرمائی۔ مجھے زیارت کی اجازت تو دے دی لیکن بخشنے کی دعا قبول نہیں فرمائی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ پھر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں بیان کیا ہے کہ مومنوں کے لیے بات درست نہیں تھی، جائز نہیں تھا کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں اور بخشش کی دعا کریں۔ واللہ اعلم۔ رمضان کے بعد الحمدللہ ہم نے عید گزاری ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کے دن خوشیوں میں جمع کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر جمع کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، پچھلے خطبے میں حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ بیان کیا تھا، اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ صحیح طریقے سے حج کیسے ادا کرنا ہے، سنت طریقے سے حج کیسے کریں، اور آج کے خطبے میں حج کے دوران بعض غلطیوں کا بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب صحیح طریقہ آ گیا تو جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے اگر بچا جائے تو حج انشاءاللہ حج مبرور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حج کے دوران حاجی کو کن کن غلطیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طریقے سے وہ ان غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔ نمبر ایک، احرام میں غلطیاں، اور احرام میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے حج کون سا کرنا ہے۔ لوگ حج کرتے ہیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، کون سا حج کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قربانی والا حج کرنا ہے، جیسے لوگ کریں گے میں ویسے ہی کروں گا، یہ غلطی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے حج کون سا کرنا ہے، اور حج کی تین قسمیں ہم نے بیان کی تھی، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔
قربانی والے حج دو ہیں، تمتع بھی ہے قران بھی ہے، آپ نے کون سا کرنا ہے یہ علم نہیں ہوتا. اور تمتع میں دو طواف اور دو سعی ہیں، قران میں ایک طواف ایک سعی ہے. تمتع میں عمرے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، قران میں عمرے کے بعد احرام نہیں اتارا جاتا اور نہ ہی بال کٹ منڈوائے جاتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ کون سا میں نے حج کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ بعض لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور میقات سے احرام نہیں باندھتے، جدہ میں آ کے جدہ سے احرام باندھتے ہیں، اور یہ بھی غلطی ہے. احرام باندھنا ہے میقات سے، اور احرام کی نیت بھی میقات سے ہی کرنی ہے، اور ہر ملک کے اپنے اپنا میقات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کر دیا. اگر کوئی شخص اس طریقے سے آتا ہے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے اور جدہ میں پہنچ جاتا ہے بغیر احرام کے، جدہ سے وہ احرام نہیں کر سکتا. اس کے سامنے دو راستے ہیں، نمبر ایک یا تو واپس چلا جائے کسی میقات کی طرف جو زیادہ قریب ہے، اور طائف کا میقات سب سے زیادہ قریب پڑتا ہے جدہ والوں کے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، نہ کوئی ایسا شخص ہے جو اسے لے جائے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ ٹیکسی پہ چلا جائے، اس کی دوسری صورت جو ہے وہ ہے اس نے دم دینا ہے حرم کی حدود کے اندر، بکرا ذبح کرے گا، اور وہ صرف اور صرف مکہ کے فقراء کے لیے جائز ہے، جدہ کے فقراء کے لیے جائز نہیں ہے یا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا مطلب ہے یہ احرام کے کپڑے، سفید دو سفید چادریں. احرام کا مطلب ہے لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم عمرۃ وحجا، یہ جو آپ الفاظ کہتے ہیں اور دل سے نیت کرتے ہیں یہی احرام ہے. کیونکہ بعض لوگ کپڑے پہن لیتے ہیں، دو سفید چادریں پہن لیتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ناخن نہیں تراشنے، سر کے بال نہیں منڈوانے. جب تک آپ نیت نہیں کرتے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سر کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی تراش سکتے ہیں، محظورات الاحرام ابھی آپ پر واجب نہیں ہوئے. جب آپ نیت کر لیتے ہیں اس کے بعد اب بعض حالات چیز آپ پر حرام ہو گئی اور اس احرام کی حرمت شروع ہو جاتی ہے. نمبر چار، بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ احرام کا کوئی خاص کپڑا ہے یا کوئی خاص چادر یا کوئی خاص لباس ہے. عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص لباس نہیں، عورت کسی بھی پاک اور صاف اور شرعی کپڑے میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ سفید کپڑا ہونا چاہیے، کچھ سمجھتی ہیں کہ سبز کپڑا ہونا چاہیے، یہ بات درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے حج کیا، امہات المؤمنین نے حج کیا، کسی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی خاص رنگ کا کپڑا استعمال کیا ہو. جب ان کے لیے کل جائز نہیں تھا تو آج ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری رہنمائی وہی کرتے ہیں. صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین میں سر فہرست ہیں، جیسے انہوں نے عبادات کیے ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلتے ہوئے عبادات کرنی ہے. نمبر چار، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب احرام کے کپڑے پہن لیے اور نیت کر لی تو دو رکعت واجب ہو جاتی ہے. یاد رکھیں احرام کی کوئی رکعت نہیں، جو دو رکعت آپ پڑھتے ہیں وہ سنت الوضوء ہے، کیونکہ آپ وضو پہلے کر چکے ہیں. احرام کے لیے کوئی خاص کوئی رکعت نہیں کسی تعداد میں بھی. اس کے بعد بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تلبیہ نہیں کرتے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام باندھ لیا، نیت بھی کر لی، اب تلبیہ پڑھنا ہے، اور جب تک کہ آپ طواف شروع نہیں کریں گے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلبیہ صرف حج کے لیے عمرے کے لیے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. تلبیہ عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے. جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. اپنی زبان سے اقرار کریں، اپنے دل سے یقین کریں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، میں حاضر ہوں، تیرے ہر حکم پہ عمل کروں گا. زبان سے یہی کہنا ہے جب تک طواف میں شروع ہو جائے. اور جب آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے خاص دعائیں ہیں، مکہ شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے مکہ داخل ہونے کی دعا. یہ دعائیں جو ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں داخل ہوتے، ان سے کہیں بھی نہیں ثابت ہوا کہ وہ کوئی خاص دعا پڑھتے مکہ کے لیے یا مدینہ کے لیے کوئی خاص دعا پڑھتے. دوسرے نمبر پر طواف میں بعض غلطیاں. نمبر ایک، حجر اسود سے پہلے طواف شروع کرنا یا حجر اسود کے بعد طواف شروع کرنا، یہ دونوں غلطیاں ہیں. جس نے بعد میں حجر اسود سے بعد میں طواف شروع کیا تو اس کا ایک چکر کم ہو گیا، اس نے ایک چکر دوبارہ پورا کرنا ہے. اور جس نے پہلے کر لیا تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس نے حجر اسود کے سامنے جاتے ہی طواف شروع کرنا ہے. دوسرے نمبر پر جو غلطی ہے طواف میں، لوگ رک جاتے ہیں حجر اسود کے سامنے اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور تین مرتبہ کرتے ہیں اور وہاں پر رک جاتے ہیں اور پیچھے کافی بھیڑ ہو جاتی ہے اور حاجیوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے. اب چلتے چلتے بغیر رکے ایک ہاتھ کو اوپر کرتے ہوئے اشارہ کریں اللہ اکبر کہتے ہوئے، ایک مرتبہ کافی ہے. اور آپ چلتے جب رکنا نہیں ہے. تیسرے نمبر پر غلطی ہے، کچھ لوگ مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں. مقام ابراہیم کو بوسہ دینا بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ بعض لوگ طواف کرتے ہیں حطیم کے اندر سے، حجر اسماعیل کے اندر سے، ان کا طواف ناقص ہو جاتا ہے کیونکہ حجر اسماعیل یا جو حطیم ہے یہ کعبے کا حصہ ہے اور کعبے کے باہر سے طواف کرنا ہے، اندر سے طواف نہیں کرنا. جو لوگ اندر سے طواف کرتے ہیں ان کا طواف نہیں ہوا. اگر سارے چکر اندر سے کیے ہیں تو اس نے سات چکر دوبارہ کرنے ہیں باہر سے. اگر ایک چکر رہ گیا ہے، ایک یا دو چکر جتنے اس نے اندر سے کیے اتنی چکر وہ دوبارہ واپس کرے گا، بشرط یہ کہ زیادہ لمبا فاصلہ نہ ہو چکروں کے درمیان میں. اگر زیادہ لمبا فاصلہ ہو گیا یا وہ حرم سے باہر نکل گیا پھر کسی نے اسے کہا پھر واپس آیا، پھر پورے سات چکر لگائے گا. پانچ نمبر پہ غلطی ہے، بعض لوگ رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں. رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیا جاتا، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگا دیا جاتا ہے. بس آپ ہاتھ لگائیں گے اور ہاتھ کو بھی بوسہ دینا غلطی ہے، ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اشارہ کرنا چاہیے جیسے حجر اسود کے لیے کیا جاتا ہے، یہ غلطی ہے. چھٹے نمبر پہ جو سب سے اہم غلطی ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھیڑ میں گھس جانا، خاص طور پہ عورتیں، اور کافی بے حرمتی ہوتی ہے. کوئی دھکا دے رہا ہے، کسی کا ہاتھ لگ رہا ہے، آپ آئے تو ثواب کمانے کے لیے، یہ نہ ہو کہ آپ ڈھیروں کے انبار لے جائیں واپس. نہ محرم مرد ہے، کندھے سے کندھا لگ رہا ہے، بھیڑ ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں پہ بوسہ دینے کی جب آسانی آپ کے لیے موجود ہے. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا کے بوسہ دیں، نہیں دے سکتے کوئی آگ کہاں پہ لکڑی ہے اسے لگا کے بوسہ دیں، نہیں دے سکتے دور سے اشارہ کریں، آپ کو وہی ثواب ملے گا جو بوسہ دینے والے کو مل جاتا ہے. اتباع سنت کی بات ہے، جو اتباع سنت نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے، اپنی ہوا نفس کے شکار میں ہوتے ہیں، پھر ان سے یہی کچھ ہوتا ہے، پریشانی ہی پریشانی اور تکلیف ہی تکلیف، خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ بوڑھے لوگ بےچارے گھس جاتے ہیں، ان کو اب گھس تو گئے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے، تو کیا ضرورت ہے جانے کی. اور یہ بھی غلطی کہ کچھ لوگ بےچارے لائن میں لگے ہیں، ان سے آپ آگے آ کے ان کا حق لے لیتے ہیں. مسلمان کا حق، اگر روڈ پہ آپ چلے جائیں بل پے کرنے کے لیے آپ کو یہ جائز نہیں کہ آپ لائن میں آگے آ جائیں ان کے لیے، یہ دنیاوی مسئلہ ہے. تو دین کے لیے کیا آپ کو یہ جائز ہے کہ آپ ان کے آگے گھس جائیں، پہلے بوسہ دے کے چلے جائیں اور بیچارہ ایک گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے بوسہ دینے کی آپ بھی لائن میں لگ جائیں، کیا مشکل ہے آپ کے لیے. وقت اگر آپ کے پاس ہے تو کسی کے پاس بھی وقت نہیں، سب جلدی میں آتے، سب مسافر ہیں، تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جو غلطی ہوتی، بعض لوگ دو رکعت نماز بھول جاتے ہیں، طواف کے بعد دو رکعت نماز بھول جاتے ہیں، اور یہ سنت ہے، یہ ضرور ادا کرنی ہے. اور مقام ابراہیم، کچھ لوگ مقام ابراہیم کے ساتھ جڑ کے ہی یہ دو رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے.
مطاف کے اندر جہاں تک طواف ہوتا ہے وہاں پر آپ نے رکاوٹ نہیں پیدا کرنی. مسلمان بھائی کو تکلیف دینا حرم کے باہر بھی جائز نہیں, حرم کے اندر بھی اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ہم قریب ہو کے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں, سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی وجہ سے کتنی لوگ پریشان ہیں پیچھے اور کتنی لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں رش کی وجہ سے. وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص مر بھی سکتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ یہ چاہتے کہ ہمارا حج بہترین ہو جائے, اگرچہ وہ حج میں سے صرف حج کی قبولیت لے کے جاتے, کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا ان کو. اور طواف میں یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ پورے چکر میں اپنے دونوں جو کندھے وہ ڈھانپ کے چلتے ہیں. مردوں کے لیے سنت اتباع کرنا کہ دایاں کندھا نکال لینا جب طواف کرے, وہ طواف کے بعد وہ اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لے. سعی میں غلطیاں, بعض لوگ جب سعی میں چلتے ہیں تو آیت کریمہ کو نہیں پڑھتے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے. دوسری غلطی, جب قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں جیسے حجر اسود کے اشارہ کرتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے بھی غلط ہے, ایک ہاتھ سے بھی غلط ہے. آپ نے وہاں پر جو ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کی طرح, جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں, پھر دعائے مسنون جو پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا وہ پڑھے. یہ سنت طریقہ ہے. اور سعی میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ خاص دعائیں پڑھتے ہیں, طواف میں بھی غلطی ہوتی ہے اور سعی میں بھی. جو چھوٹے کتاب سے بکتے حرم کے باہر جو ان میں دعائیں لکھی ہیں, ان میں سے اکثر دعائیں تو صحیح ہیں, لیکن یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے کہ کس چکر میں کون سی دعا پڑھنی, اس کو تعین کرنا, متخصص کرنا ہر چکر کے ساتھ, یہ درست نہیں ہے. آپ نے جو بھی ذکر کرنا ہے, قرآن مجید کی جو بھی سورت پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے, جو بھی سنت سے ثابت ذکر آپ پڑھنا چاہیں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. بدعی اذکار نہ حرم کے اندر جائز ہے نہ حرم کے باہر جائز ہے. اللہ اللہ یہ ذکر کرنا یہ بدعت ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں. نہ حرم کے اندر اس کو پڑھنا جائز ہے نہ حرم کے باہر پڑھنا جائز ہے, کہیں بھی جائز نہیں. تو جب سنت کے اذکار موجود ہیں, لا الہ الا اللہ افضل الذکر, لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے, لا الہ الا اللہ, تو پڑھتے ہوئے کیا مشکل ہے؟ اب لا الہ الا اللہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں, آپ کے گناہ معاف, اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. کتنے گناہ ہیں اس مسلمان کے, سمندر کے جھاگ, دنیا کے پورے سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں تو وہ بھی معاف ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, کتنا مشکل الفاظ ہیں یہ, لیکن اللہ اللہ اور اس طریقے کے اذکار, بدعی اذکار پڑھنا, انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہوں. یہ درست ہے اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہے, لیکن اپنے رب کو راضی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کی رضا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں سعی میں, پوری سعی میں دوڑ لگاتے ہیں, جلدی ہوتی ہے, کسی کو دھکا لگ رہا ہے, کسی کو کندھا لگ رہا ہے, دوڑ لگانی ہے دو سبز لائٹوں کے درمیان میں, بس یہ سنت ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے, بعض عورتیں بھی دوڑ لگاتی ہیں, عورت کے لیے دوڑ لگانا جائز نہیں ہے, اور مردوں کے لیے بھی مسنون ہے, فرض نہیں. اگر بھیڑ ہے تو دوڑ نہ لگائیں, کچھ لوگ بھیڑ میں بھی رش میں بھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں, یہ بات درست نہیں. کچھ لوگ سعی شروع کرتے ہیں مروہ سے, یہ بھی غلطی ہے. سعی شروع ہوتی ہے صفا سے, مروہ سے نہیں ہوتی. جس نے مروہ سے سعی شروع کی ہے اور اس نے صفا پر ختم کیا تو اس کا نہ عمرہ ہو نہ حج ہو جب تک کہ وہ سعی دوبارہ نہیں کرتا, کیونکہ سعی عمرے کا اور حج کے ارکان میں سے ہے, اس کے بغیر نہ عمرہ ہوتا ہے نہ سعی ہوتا ہے. اور جس نے مروہ سے شروع کیا غلطی سے اور واپس مروہ پہ چلا گیا تو اس کے 8 چکر ہوئے, یعنی 7 جو سنت سے ثابت ہے وہ درست ہیں, جو ایک زیادہ ہے اس کی معافی ہے, لیکن دوبارہ ایسے نہیں کرنا. حلق اور تقصیر میں غلطی, بعض لوگ سر کے بعض حصوں سے کینچی سے بال کاٹتے ہیں, میرے بھائی یہ سنت سے ثابت نہیں. تقصیر کہتے ہیں بالوں کو کتروانا, اور حلق کہتے ہیں بالوں کو مڈوانا اس طرح سے, یہ دو چیزیں سنت سے ثابت ہیں.
صحابہ کرام نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی محلقین کے لیے، رحمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو محلقین پر، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ پھر جب صحابہ نے یہ سوال کیا والمقصرین، تو چوتھی مرتبہ فرمائے والمقصرین، یا مقصرین ہیں بالوں کو اتروانے والے، یا محلقین ہیں بالوں کو مڑوانے والے. یہ تیسری قسم کہاں سے آئی کہ کبھی ادھر سے لے لیا، تھوڑا سا ادھر سے لے لیا؟ یہ سنت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی عربی زبان میں اسے تقصیر کہا جاتا ہے. اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اپنا توب لے جاتے ہیں درزی کے پاس اور آپ کہتے ہیں مجھے یہ توب کاٹ دیں، قصر کر دیں، چھوٹی کر دیں، لمبی ہے، کیونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کی توب جو ہے وہ ٹخنے کے اوپر ہو، ٹخنے کے جو نیچے ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو آپ درزی کے پاس چلے جاتے ہو کہ توب مجھے چھوٹے کر دیں، قصر کر دیں، اور درزی صاحب کیا کرتے ہیں توب کے بعض حصوں میں سے تھوڑا سا ادھر سے لیا، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے لے لیا اور آپ کو دے دی، کیا آپ لے لیں گے وہ توب؟ آپ کہیں گے آپ نے صحیح طریقے سے اس توب کو کاٹا ہے؟ کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار، کیونکہ کاٹنے سے کہتے ہی نہیں ہے، کاٹنے کہتے پورے توب کے پورے حصے سے برابر کاٹنا، اور سر کے بالوں کی یہی تقصیر ہوتا ہے کہ پورے سر کے بال جیسے آپ کٹنگ کرواتے ہیں وہی کٹنگ کرنی ہے، یہ سنت طریقہ ہے. جس نے غلطی سے یہ کر لیا اور بعض حصے کاٹ لیے، وہ دوبارہ جا کے پورے سر کے بالوں سے بال کٹوا لے. آٹھ تاریخ کو منا میں غلطیاں، منا میں جاتے ہی بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے کوئی منا کے اندر ہے باہر، کہیں بھی جگہ مل گئے بیٹھ گئے، یا روڈوں پہ اپنا بستر بچھا دیتے ہیں اور حاجیوں کو کافی تکلیف دشواری ہوتی ہے، یا وہاں پر جھگڑا ہوتا ہے، یہ میری جگہ ہے یا یہ میری جگہ ہے، میں پہلے ہوں میں پہلے ہوں. بھی دیکھیں آپ حج کے لیے آئے ہیں، آپ نے کوئی گالی منہ سے نہیں نکالنی، آپ نے کوئی غلط الفاظ مسلمان بھائی کا نہیں استعمال کرنے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے. یہ صرف حرم کی حدود میں نہیں، صرف حج میں نہیں، یہ حج سے پہلے بھی، حج کے بعد بھی، ہمیشہ. تو حج میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو دھکا دیتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اس وہ حج کا حج مبرور کر کے جائے گا؟ وہ تو وہاں پر منا میں جاتے ہی جو آپ کو آسان جگہ مل جائے، آپ گروپ کے ساتھ ہو تو یہ بہتر ہے، گروپ میں جائیں، اپنے خیمے میں رہیں. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اپنے فیملی لے جاتے ہیں اور ان کی بیوی اور بچے روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، یہ کون سا حج ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو روڈ پہ بٹھایا ہوا ہے؟ حج کرنا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو بہترین طریقے سے کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ دنیا کا آپ کا مالک، آپ کا کفیل آپ کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، وہ بہترین طریقے سے کر کے آتے ہو. اگر تھوڑی سی غلطی ہوئی تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ میری سیلری کٹ جائے گی، میری تنخواہ کٹ جائے گی. تو رب الجلال سبحانہ وتعالی بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ پر حج زندگی پوری میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اس میں بھی آپ پرواہی نہیں کرتے، آپ کی مرضی جیسے بھی کرنا ہے، چاہے گناہ کو ڈھیر لے کے جائے، کوئی حرج نہیں، بس حج ہی کرنا ہے بس. نہیں میرے بھائی، حج کریں احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، جس سے آپ کی دنیا بھی بدل جائے اور آپ کا رب بھی آپ پر راضی ہو جائے. کتنے لوگ حج کر کے جاتے ہیں جیسے پہلے تھے ویسے حج کے بعد ہیں، سود کھانے والا حج کرتا ہے واپس جاتے سودی کاروبار ہے، والدین کا نافرمان حج کرتا ہے واپس جا کے وہی نافرمانی ہے، زنا کرنے والا حج کرتا ہے واپس جا کے وہی زنا ہے. تو فرق آپ کی زندگی کب تبدیل ہوگی؟ یہ حج مبرور کب ہوگا آپ کی زندگی میں؟ کب آپ کی زندگی تبدیل کرے گا؟ جب ہم چاہیں گے، جب یہ حج اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے جب یہ حج کریں گے تب زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوتی ہے. اور منا میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے، بعض حاجی ظہر اور عصر کی نماز جمع کرتے ہیں، منا میں جمع نہیں کیا جاتا، یاد رکھیں، جمع کیا جاتا ہے صرف عرفات اور مزدلفہ میں، نمازوں کو جمع نہیں کیا جاتا منا میں. آپ قصر کریں گے، چار والے دو تو پڑھ لیں گے لیکن دو نمازیں جمع نہیں کریں گے. نو طریق و عرفات میں غلطیاں، بعض لوگ جب عرفات میں جاتے ہیں تو عرفات کی حدود کے اندر نہیں بیٹھتے یا وہ پرواہ نہیں کرتے. اور یاد رکھیں جس نے ایسا کیا، اگر ایک بالشت بھی عرفات کی حدود سے باہر بیٹھا اور سورج غروب ہو گیا، نو تاریخ ختم ہو گئی، اسے بعد میں پتا چلا دس تاریخ کو
کہ وہ عرفات کی حدود سے باہر تھا، اس کا حج نہیں، حج نہیں اس کا. اب نو تاریخ واپس نہیں آ سکتی، کیا کرے گا؟ وہ عمرہ کرے گا، احرام اتارے گا، اس پر دم واجب ہے، اگلے سال حج فرض ہے اس پہ، دوبارہ کرے گا. چھوٹی سی غلطی سے اپنے پوری محنت کو ضائع کر دیا، چھوٹی سی غلطی ہے، دیکھنے والے کی چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن کتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کا حج ہی سارا کا سارا حج ضائع ہو گیا. کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا رکن حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. باقی ارکان تو آپ دوبارہ کر سکتے ہو، واپس طواف رہے گا طواف جا کے کریں، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، سعی رہے گا سعی بھی کر سکتے ہیں، لیکن عرفات نو تاریخ کو آپ نے ٹھہرنا ہے، دس تاریخ کو ٹھہرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو نو تاریخ کب آئے گی آپ کے لیے؟ وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے بس. اب اگلے حج میں آپ دوبارہ حج کریں گے. عرفات کے دن میں غلطی، بعض لوگ جاتے ہی جبل الرحمہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، وہی سمجھتے کہ اگر پہاڑ کے اوپر آپ نے قدم نہیں رکھا تو آپ کا حج نہیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہاں پر ٹھہرا ہوں اور عرفات پوری کی پوری ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اس لیے فرمائے تاکہ لوگ تا قیامت یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے تو ہم بھی یہیں پہ رکے. لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا اور بات قتل الغارہ تک بھی پہنچ جاتی کہ یہ وہی جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور یہی جگہ سب سے افضل ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں اور عرفات پوری کی پوری ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو اب بات برابر ہو گئی، کسی جگہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. ہاں سنت ہے کہ اگر آپ پہاڑ کی طرف جاتے ہیں قبلے کی طرف رک کر کے، پہاڑ کی طرف رک کر کے نہیں. یہ بھی غلطی ہے کہ بعض لوگ پہاڑ کی طرف رک کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے اور سارا وقت وہیں پہ گزار دیتے ہیں. آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے، پہاڑ کی طرف نہیں. نماز میں غلطی ہوتی ہے عرفات کے دن، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے مسجد نمرہ میں امام نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور حاجی جو ہیں وہ دور کہیں دو یا تین کھڑے ہو کر اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی نماز نہیں. کیونکہ صف ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، شرط ہے کہ صفیں ملی ہی ہونی چاہیے. اب آپ کی صفیں تو منقطع ہو گئی ہیں، آپ دور دراز عرفات کے کونے میں آپ کو آواز آ رہی ہے اسپیکر سے اور آپ اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں تو سیدھی نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے، نماز نہیں اس کی. کوئی عام غلطی دیکھتے ہیں عرفات میں، صفیں دور دور ہیں لیکن اس امام کے اقتداء میں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کو اپنی جماعت کر کے پڑھنے کیا مشکل ہے، جو مخیم ہے خیمے ہیں، ہر خیمے میں تقریباً ہزار کی تعداد کے قریب لوگ ہوتے ہیں، تو اپنی جماعت بھی نہیں کرتے کیا مشکل ہے، چاہے دو لوگ بھی اپنی جماعت کر سکتے ہیں. جو اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے کچھ لوگ جب دور ہوتے ہیں ریڈیو چلاتے ہیں، ریڈیو پر امام کی آواز سن کے جماعت کر لیتے ہیں اسی امام کے پیچھے مسجد نبوی میں، یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے، نہ اس کی نماز ہے نہ اس کی نماز، دوبارہ نماز دہرائیں گے. اور نو طریق کو یہ بھی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، اپنا اکثر وقت جو ہے وہ گزار دیتے ہیں کھانے پینے کے پیچھے، جہاں پر سبیلیں چل رہی ہیں وہاں پر دوڑ ہوتی ہے. اور اثر کی نماز کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی وجہ یہی ہے، حکمت یہ ہے واللہ اعلم، کہ آپ اپنے رب کے لیے فارغ ہو جائیں. پورے سال میں ایک یہی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دیں، اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر، سر کو جھکاتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگیں، یہ وقت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہیں، میں یہ نہیں کہنے والا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے چیز خرید کے لے لیں، اپنا وقت سبیلوں میں ضائع نہ کریں. لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، دھکے ہوتے ہیں اور لوگ چیزوں کو ایسے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں، مجبور ہیں وہ، کسی ہاتھ میں تو کسی کو نہیں دے سکتے، نہ کوئی لوگ لائن اور کیوں بنا کے آتے ہیں، انہوں نے پھینک رہے اور یہ بےچارے لڑ پڑتے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے بھی کھینچتے ہیں، منہ سے گالی بھی نکل سکتی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی حاجت مطابق چیز لے لیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کریں. بعض لوگ دیکھیں کارٹن بھر کے جاتے ہیں سبیلوں سے، پھر اٹھا نہیں سکتے بےچارے، چلنا ہوتا ہے پیدل، پھر چھوڑ کے جاتے ہیں. مسلمان بھائی کو بھی اس کھانے سے محروم کیا اور خود بھی نہیں کھایا. اپنے ضرورت کے مطابق چیز اٹھایا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع نہ کریں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ نہ ہو کہ حج میں شیطانوں کو بھائی بن جائے اس تبذیر کی وجہ سے،
یا کھانے کو ضائع کرنے کی وجہ سے. سبیل بہت مل گئی, تھوڑا سا ادھر سے کھایا, تھوڑا سا ادھر سے کھایا, باقی پھینک دیا. نہیں میرے بھائیو, جیسے آپ کو ضرورت ہے آپ کو مسلمان بھائی کو بھی ضرورت ہے. جیسے آپ بھوکے آپ کو وہ بھائی بھی بھوکا ہے, جیسے آپ پیاسے آپ کو وہ بھائی بھی پیاسا ہے. جنگ یرموک میں ایک مشہور واقعہ ہے, صحابہ کرام شدید زخمی تھے, تو ایک صحابی اپنے بھائی کو دیکھنے گیا, جا کے دیکھا کہ شدید چوٹیں لگی ہوئی ہیں, آخری وقت ہے. تو اس نے کہا اپنے بھائی کو میں پانی پلا دو. پانی لے کے گیا, بھائی کو کہا پانی پی لو. وہاں سر ساتھ سے کہیں سے آواز اسے آئی, آہ آہ کی آواز آئی. اس نے کہا مجھ سے وہ زیادہ حاجت مند, اس کو پانی دے دو. اپنے سگے بھائی کو چھوڑ کے اس کی طرف گیا. تیسرے شخص کی آواز آئی اس سے زیادہ شدت میں, کہتے مجھے نہیں چاہیے, اس کو دو, اس کو زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ چلا جاتا ہے, وہاں پر جاتے وہ مر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. واپس آتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے, بھائی کی طرف وہ بھی مر جاتا ہے, تینوں شہید. ایک پانی کی بوند کسی نے نہیں کی. اسے کہتے ہیں ایثار. صحابہ کرام نے یہ سبق ہمیں سکھایا ہے, اس طریقے سے آپ زندہ رہو, اس طریقے سے زندگی گزارو. اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ میدان جنگ کے میدان میں, عرفات اور مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہاں پر ہم یہ اظہار نہیں کر سکتے. بھی چاہے تو یہ ہمیں کہ ہم خود بھی خریدیں لوگوں کو بھی دیں, یہ نہیں کہ لوگوں کا مال بھی ہم خود لوٹ لیں اور خود کھا لیں اور باقی ضائع کر دیں. دوسری غلط, چوتھے نمبر کی غلطی عرفات میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے نکل لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یاد رکھیں. جب تک سورج غروب نہیں ہوتا آپ نے عرفات سے نہیں نکلنا. جو نکل گئے سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائیں, اگر واپس نہیں آتے تو ان پر دم واجب ہو جاتا ہے. مزدلفہ میں غلطیاں, لوگ جاتے ہی کنکر چننا شروع ہو جاتے ہیں. کنکریں آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, ضروری مزدلفہ سے. اور مغرب اور عشاء کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے, جاتے ہی مغرب کی نماز تین رکعت پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں دو رکعت عشاء کی پڑھنی ہے. یہ آپ نے کام کرنا ہے مزدلفہ میں, جاتے ہی کنکر نہیں آپ نے چننے, کنکر نہیں اٹھانے آپ نے جاتے ہی. اور بعض لوگ جاتے رہتے ہیں. مزدلفہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رکعت مغرب کے, دو رکعت عشاء کے پڑھ کے سو گئے. اور بعض لوگ جاگتے رہتے صبح تک. بھئی دس طرح کو آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں, پھر اتنی ضعف اور کمزوری ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے کہ دس طرح کو کام پورے نہیں ہوتے. تو آرام سے سو جائیں اور دس طرح کو آپ آرام سے دس طرح کے اعمال کریں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دس طریق کو بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ جو پانچ چیزیں کام میں نے بیان کی تھی پچھلے خطبے میں، کہ سب سے پہلے بڑے جمرہ کو کنکر مارنا ہے، پھر قربانی کرنی متمتع اور قارن کے لیے، پھر سر کے بال منوانے ہیں، پھر طواف الافاضہ کرنا ہے، تو پانچ نمبر پر سعی کرنی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترتیب واجب ہے. ترتیب واجب نہیں ہے، ترتیب مستحب ہے، بہتر ہے. آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان کو آگے پیچھے کر لیں آسانی کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور کنکر مارتے ہوئے غلطیاں یاد رکھیں، 10 تاریخ کو عید کے دن آپ نے کسی وقت میں کنکر مارنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. چاہے زہر سے پہلے مارے، زہر کے بعد مارے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو زہر کی اذان کے بعد کنکر ماریں گے، اس سے پہلے جائز نہیں. جس نے زہر سے پہلے کنکر مار لی ہے، اس پر واجب ہے کوئی دوبارہ جا کے زہر کے بعد کسی وقت میں مار لے. اگر وہ نہیں مارتا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. دوسری قسم کی غلطی، کنکر مارتے ہوئے لوگ، کچھ لوگ بڑے بڑے پتھر مارتے، کنکر نہیں مارتے، اور یہ سمجھتے کہ ہم شیطان سے بدلہ لے رہے ہیں. اور اس پلر بیچارے کو اتنے پتھر، بڑے بڑے پتھر، یہ جوتے بھی مارتے ہیں. یہ سننے سے ثابت نہیں، یہ جائز بھی نہیں ہے میرے بھائیو. جس نے ایسا کیا تو اسے توبہ کرنی چاہیے. یہ جو پلر ہے آپ کے سامنے، یہ شیطان نہیں ہے، یہ نشانی ہے اس حوض کی جس میں آپ نے کنکر پھینکنا ہے. آپ نے کنکر حوض کے اندر پھینکنی ہے، تو دور سے آپ کیسے پتہ چلے گا کہ حوض کہاں پہ ہے؟ تو یہ اس لیے پلر بنایا ہے، یہ ابھی جو دیوار بنی ہے یہ نشانی ہے کہ آپ نے اس حوض کے اندر کنکر کو پھینکنا ہے. بس یہ اس لیے نشانی ہے. یہاں پر کوئی شیطان نہیں.

صرف وہی کنکر چھوٹے کنکر مارنے ہیں تو پورے سال میں نفرت کہاں جاتی ہے؟ اس شیطان کے راستے میں پورا سال میں سارا وقت کیوں گزارتے ہو جیسے آپ کو اس وقت نفرت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کسی پتھر مارو، اسی طریقے سے پورے سال میں اس شیطان سے نفرت کرو اور اس کی چال میں نہ پھنسو اور اس کے راستے پہ نہ چلو. کچھ لوگ جب کنکر مارتے ہیں تو گالی بھی دیتے ہیں شیطان کو، کہ کنکر مار کر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالنے، گالی نہیں نکالنی، اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. بعض لوگ 10 تاریخ کو کنکر مارنے کے بعد اور سارے کام 10 روز کرنے کے بعد وہ کسی کو وکیل بنا کے کنکر دے کے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ 3 بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور 3 دم واجب ہو جاتے ہیں. منا میں ٹھہرنا واجب ہے، یہ چھوٹ گیا. کنکر مارنا خود اگر عذر شرعی نہیں ہے یہ واجب ہے. وکیل بناتے ہیں اگر کوئی عذر شرعی ہو تب، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پاؤں میں درد تھا. مجھے بتائیں وہ کون سا حاجی جس کے پاؤں میں درد نہیں ہوتا؟ پاؤں میں درد کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی عذر ہے؟ جسم میں پاؤں میں درد سب کے ہوتا ہے، یہ عذر نہیں ہے کہ آپ کنکر کسی اور کو دے کے آپ وکیل بنائیں. تو جس نے ایسا کیا وہ طواف الوداع اپنے وقت سے پہلے کیا. تو یہ 3 غلطیاں ہیں اور ان 3 غلطیوں پر 3 دم واجب ہو جاتے ہیں اور لوگ لاعلمی میں چلے جاتے ہیں. آپ نے 12 تاریخ کو طواف الوداع کرنا ہے، پھر اپنے مکہ سے نکلنا ہے. 12 تاریخ سے پہلے طواف الوداع جائز نہیں ہے. جس نے 12 تاریخ سے پہلے طواف الوداع کیا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. اگر واپس آتا ہے طواف الوداع کر لیتا ہے پھر تو اس پر 1 دم ہے یا 2 دم ہے. اگر کنکر اس نے خود نہیں مارے، وکیل بنائے ہیں، تو اس کا الگ دم ہے. منا میں رات گزارنے کا الگ دم ہے. اور طواف الوداع اگر وہ آ کے واپس کر لیتا ہے تو اس کا وہ دم معاف ہو گیا، تو اس نے طواف الوداع کر لیا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خاص لوگ برے صغیر سے، کہ عورت کو کنکر نہیں مارنا چاہیے. جو عورت حج کرتی ہے اس کا خود خاوند یا بھائی یا والد خود وکیل بن جاتا ہے، خود کنکر مارتا ہے. یہ بات درست نہیں، عورت نے خود اپنے کنکر مارنے ہیں تو بھیڑ میں کیسے مارے گی؟ تو یہ کس نے کہا کہ آپ بھیڑ میں لے جاؤ اپنی فیملی کو؟ رات کے وقت آپ کنکر مار سکتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو جائز نہیں، سورج غروب ہو گئے تو اس کے بعد کنکر مارنا جائز نہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اس وقت تک کنکر نہیں مارے جب تک کہ شام نہیں ہوئی، شام کے بعد میں نے کنکر مارے. عربی زبان میں شام کہتے ہیں اثر سے لے کے رات تک، یہ سارا شام ہے. اور انہوں نے اس لیے کہا کہ شام ہو گئے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ضروری تھا تو تعجب کیوں ہوتا صحابی کو؟ تعجب ہوا کیونکہ انہوں نے مغرب کے بعد کنکر مارے، اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ میں نے غلطی تو نہیں کی؟ تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں. تو رات کا وقت لمبا ہوتا ہے، دن میں زیادہ بھیڑ ہوتی، زیادہ رش ہوتا ہے، جان چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حج کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو وہاں پر ہلاک کر کے واپس آؤ یا ادھر کے پھر واپس ہی نہ آؤ، حج کا یہ مطلب نہیں ہے. حج میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں، رات کو چلے جائیں اور رات کو آپ آرام سے اپنی فیملی لے کے جا سکتے ہیں اور کنکر مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بشرط یہ کہ دوسرے دن کی صبح سے پہلے، اگر دوسرے کی اذان ہو گئی تو اس طریقے سے آپ کے یہ کنکر رہ گئے. اگر عذر شرعی ہے تو کوئی دم بھی نہیں ہے اس کے اوپر، مجبوری ہے اگر فیملی ہو کر وقت آپ کو نہیں ملا. تو یہ اہم غلطیاں تھیں جو میں نے بیان کرنا ضروری سمجھی. بعض غلطیاں جو ہے وہ زیارت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سمجھتے ہیں کہ حج اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہ ہو، اور یہ بات درست نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کرنے میں فضیلت ہے اور بہتری ہے اور اجر ثواب کا باعث ہے، کوئی شک نہیں. لیکن حج کے ساتھ اسے منسلک کرنا یہ بات درست نہیں ہے. اور یہ جو عام حدیث یا یہ عام الفاظ ہم سنتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی تو میری جفا کی، یہ موضوع روایت ہے، موضوع روایت ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی فضیلت ہے، آپ زیارت ضرور کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن حج سے اس کا کوئی

0: تعلق نہیں، کہ حج پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا، مسجد نبوی کی زیارت نہ حج کے ارکان میں سے نہ واجبات میں سے، فضیلت ہے تو اس کا الگ آپ کا ثواب ہے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ جائیں۔ عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعن معهم بفضلك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيد.
1: اگلا سوال بہن کا یہ ہے کہ میری ماں کی عمر 60 سال ہے اور میری عمر 33 سال ہے، اور میں نے اور میری ماں نے جب کہ ہم 12 سال کی عمر کے تھے ہم نے روزے نہیں رکھے، تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات ہے کہ 12 سال کی عمر جو ہے یہ بلوغ کی حد نہیں ہے، یا بلوغ کی علامت میں سے نہیں ہے، روزے فرض ہوتے ہیں بالغ پر، اور جو بلوغ یا بالغ ہونے کے جو علامات ہیں عورتوں میں 4 ہیں، کون سی ہیں؟ نمبر 1، حیض کا خون جاری ہو جانا۔ چلو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، حیض کا خون جاری ہو گیا، مینسز شروع ہو گیا، تو یہ لڑکی جو بالغ ہو گئی ہے، اگرچہ عمر 10 سال کیوں نہ ہو، تو 12 سال شرط نہیں ہے۔ دوسرا، شرمگاہ کے ارد جو ہے بال کا اگنا۔ تیسرا، مری کا خارج ہونا۔ چوتھا، 15 سال کی عمر۔ بارک اللہ فیک۔ تو 15 سال کی عمر جو ہے وہ بلوغ سمجھی جاتی ہے، اگر یہ نشانیاں نہ ہو جو گزر چکی ہیں، تو حد ہے 15 سال کی، مینسز بھی نہیں آئی، 15 سال عمر ہو چکی ہے، اب بلوغ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب بہن نے یہ واضح نہیں کیا کہ 12 سال عمر کیا وہ بالغ تھیں یا نہیں، اگر بالغ تھیں تو روزہ فرض ہو گیا ہے، اگر بالغ نہیں تھیں تو 12 سال میں روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ ماں 60 سال کی ہے اور خود جو ہیں ابھی 33 سال کی ہے۔ یاد رکھیں، عبادت تو ساقط نہیں ہوگی، وہ روزے جو آپ کو یاد ہیں، اب مثال کے طور پہ آپ کی عمر 33 سال ہے اور 12 سال کی عمر سے آپ نے نہیں رکھے، مثال کو آپ نے 20 سال کی عمر میں رکھے ہیں روزے، رکھنا شروع کیا 30 سال کی عمر میں مثال کے طور پہ، تو اگر 20 سال ہے تو 8 سال بنتے ہیں تقریباً، بشرطے کہ 12 سال میں آپ بالغ ہو چکی ہوں۔ اگر 12 سال میں بالغ ہو چکی ہیں اور آپ 20 سال میں روزے رکھنا شروع کیے ہیں، مینسز کی ڈیٹ میں جو روزے تھے وہ قضا نہیں کیے، باقی روزے تو رکھے لیکن قضا نہیں کیے، یہ جو 5 یا 7 دن جتنی بھی تھے مینسز کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 سال میں کتنے دن بنتے ہیں، اس میں غلبۃ الظن ہوتا ہے کہ ظن غالب جو ہے ریگولر مینسز تھے اور 5 دن آتے تھے، تو 1 مہینے میں 5 دن، 10 مہینے میں 50 دن، 10 سالوں میں اگر 10 سال ہو گزر، جیسے کہ والدہ کی عمر بتاتی ہیں کہ 60 سال ہے، تو اتنی روزے جو ہیں رکھنا فرض ہے۔ قضا، قضا عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، یاد رکھے شرعاً قضا عمر بعض لوگ کرتے ہیں، بس ہم روزے رکھتے رہیں گے اور پورے عمر رکھتے رہیں گے نفر روزے، اور وہی ہوں گے جو فرض ہیں، نیت آپ کو فرض کے قضا کرنی چاہیے۔ اچھا، والدہ 60 سال کے روزے نہیں رکھ سکتی، تو اطعام المسکین، جتنی بھی روزے چھوٹے وہ کھانا کھلا دے، آپ تندرست ہیں آپ روزے رکھ سکتی ہیں، آپ پر روزے رکھنا فرض ہے، لازمی نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، لازمی نہیں ہے، متفرق رکھ سکتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں انگلینڈ میں بعض ایسے وقت دن بھی آتے ہیں جس میں 5 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، میرا خیال ہے دسمبر جنوری میں 5-5 گھنٹے کے دن بھی آتے ہیں، وہ بہترین یعنی موقع ہے آپ کے لیے، ان سردیوں کے دنوں میں آپ روزے کثرت سے رکھیں اور جو بھی قضا ہے وہ آپ مکمل کر لیں، واللہ اعلم۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے اور پچھلے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر بات کی تھی الرحمن اور الرحیم ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے ان دونوں میں کیا یکسانیت ہے کیا فرق ہے رحمت کی کتنی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے کے متعلق بات کی تھی آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں پچھلے درس میں نے بیان کیے تھے ان میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں اور آج کی اس نشست میں جو باقی پوائنٹ باقی تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں انسان کے اندر کیا ہے اگر ہم پوری کائنات کی بات کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں تو پھر ناانصافی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ کون سے رحمت کے نظارے ہیں جو پیدا کیے ہیں جن سے اکثر لوگ غافل ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم رحمت کہاں پہ ہے اور نمبر تین جو ساتواں پوائنٹ تھا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہیں تو ان تین چیزوں پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں جس میں انسان میں نمبر ایک انسان کی تخلیق پہ تھوڑا سا غور و فکر اگر کریں سلام اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا ہے جانتے ہیں نطفے سے پیدا کیا ہے پھر یہ نطفہ جو ہے بڑھتا بڑھتا خون کا لوتھڑا بنا پھر ایک بوٹی کی شکل اختیار کی پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور انسان کی شکل اس نے اپنا لی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں پانی کے ایک قطرے سے اس اشرف المخلوقات کو پیدا کیا اور جن مراحل سے انسان گزرتا ہے بچہ بننے کے لیے انسان بننے کے لیے ان میں ان مراحل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں اسے ہوش نہیں ہوتا معلوم بھی نہیں ہوتا اسے آپ کو پتہ ہے اگر آپ کا یہ ہاتھ یا انگلی جو ہے کوئی اسے کھینچ لے درد ہوتا ہے کہ نہیں ایک پھنسی نکل آتی ہے جلد کے اوپر کتنی درد ہوتا ہے اللہ تعالی رحمت دیکھے کہ ایک نطفے سے اتنی بڑا انسان بن جاتا ہے اسے درد تک نہیں ہوتا کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ یہ قاعدہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لوگوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا کرتا تو ان کو توحید کی فطرت پر پیدا کبھی نہ کرتا یاد رکھیں توحید کی فطرت پر پیدا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا یہ انسان خود ایسا راستہ اپناتا ہے جو اسے اپنے رب سے دور کر دیتا ہے اپنے رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے تب یہ انسان اس صورت میں جب اپنے رب سے دور اپنے رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے تب وہ عذاب کا حقدار ہوتا ہے نمبر دو ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ دیکھیں آپ ماں کے پیٹ کے اندر تین پردے ہیں اور بچہ پانی میں ہے پانی میں کیوں ہے جانتے ہیں پانی میں کیوں ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اگر کوئی چوٹ لگے ماں کو یا ماں کے پیٹ میں کوئی چوٹ لگے تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے اسے کہتے ہیں کشنگ ایفیکٹ کشن جانتے ہیں کشن کیا ہوتا ہے فوم دیکھا ہے آپ نے فوم جب انسان گرتا ہے اور نیچے گدا پڑا ہوتا ہے تو چوٹ نہیں لگتی اگر وہی گدا آپ ہٹا دیں تو زمین پہ گرتے تو چوٹ لگتی ہے تو یہ ارد گرد پانی اس لیے ہے اگر ماں کو چوٹ لگے پیٹ کے اوپر تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے, بچہ محفوظ ہے. پھر اس بچے کی غذا ماں کے خون کے اندر موجود ہے, مکمل غذا. اور اس غذا کو کھانے کے لیے منہ کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی چبانے کی ضرورت ہے. اچھا غذا تو جا رہا ہے, اب گندگی کہاں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی کہ اسی خون کے اندر سے غذا آ رہی ہے, پھر اسی خون کے اندر واپس جا کے گندگی بھی جا رہی ہے, اس کی صفائی بھی ہو رہی ہے اور بچہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی باہر سے کبھی دیکھے ٹیوب لگا کر بچے گندگی صاف ہو رہی ہے, کبھی دیکھا کسی کو؟ ہر کسی نے. 9 مہینے تک دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتا کہ جس میں غذا بھی اسی جگہ سے ہو جہاں پر گندگی کی صفائی ہو رہی ہے. خون پاک, ایک جراثیم چلا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے. خون پتہ ہے خون جراثیم کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے, جراثیم کے وہ جراثیم سے پاک ہے, بالکل صاف ستھرا ہے. تو ایسی غذا بادشاہوں کو بھی, دنیا کے بادشاہوں کو نہیں مل سکتی جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر حاصل کرتا ہے. تو بچے کی یہ حفاظت اللہ تعالی کی طرف, اللہ تعالی کی رحمت کا ایک نظارہ ہے. ولادت کا مرحلہ دیکھیں, تنگ راستے سے اللہ تعالی اتنی بڑے بچے کو, 3.5-4 کلو کا بچہ ہے, یہ بچہ کیسے نکلتا ہے؟ واللہ اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو تو یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر جائے, اپنی ماں کا بھی قاتل بن جائے. یہ صرف اللہ تعالی کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسر, راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے. ہم اس دنیا میں خود نہیں آ سکتے جیسا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, اور نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے. دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں ہم. ہر انسان, جو بھی انسان, جو بشر ہے, جو مخلوق ہے, وہ اپنے رب کا محتاج ہے. ایک ایک لمحے میں, ایک ایک پل میں محتاج ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. دنیا میں آئے, آتے ہی کیا کیا؟ ایک عجیب سا ماحول. اگر اس وقت انسان کو عقل ہوتی تو ڈر کے مر جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل نہیں دی اس وقت. یہ اس مرحلے میں عقل نہیں ہے, رحمت اللہ تعالیٰ کی. اور پھر اسی گندگی کی حالت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, ابھی تو ماں رو رہی تھی, چیخ رہی تھی, اس بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. یہ ذرا عجیب تعلق کو دیکھیں ذرا آپ. ایک حساب کو تکلیف دیتا آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں, یہ عجیب بات کی نہیں؟ فورا اپنے سینے سے لگاتی ہے, اور جو درد ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا وہ سب سارے کا سارا, جو ہی سینے سے لگاتی ہے وہ درد ختم ہو جاتا ہے. یہ بچے کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ اس بچے میں دیکھیں. اب بچہ ہے, پڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دی. کوئی بچہ بھی دیکھ لیں آپ, دل کرتا ہے پیار کرنے کو. ارے کیوں دل کرتا ہے پیار کرنے کو؟ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ بھی ایسے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا, بچہ دیکھتے تھوڑا سا وہ بھی جھک جاتے ہیں. یہ رحمت کہاں سے ہے اس کے دل میں؟ آپ دیکھیں, اگر اللہ تعالی بچے کو اس وقت میں محبوب نہ بناتا تو بچہ مر جاتا, پتہ ہے؟ تو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کی جائے. اور پیدا محبت نہ آپ کرتے, نہ میں کرتا ہوں, نہ کوئی انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالی رحمت کا نظارہ دیکھیں. وہ بچہ, دانت ہے اس کے؟ کچھ نہیں ہے, کوئی دانت نہیں ہے, نہ وہ بات کر سکتا ہے, اسے کسی چیز کا پتہ, حرکت بھی نہیں کر سکتا. جیسے پڑے پتھر کی طرح پڑے ایک جگہ پہ پڑے بیچارہ. ہاں وہ رونا جانتا ہے بس. بچے کا رونا اس کے لیے رحمت ہے. اگر یہ رونا بھی نہ ہوتا تو پھر بچے کو, ہمیں کیا پتہ بچے کیا چاہتا ہے ہم سے؟ آپ جانتے ہیں ماں کب بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ جب روتا ہے اسے پتہ چلتا ہے اب یہ بھوکا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا ماں میں بھوکا ہوں مجھے کچھ پلاؤ, زبان تو ہے نہیں بےچارا, کچھ کہہ نہیں سکتا. اور یہ رحمت والدین کے لیے اس کے پاس ابھی زبان نہیں ہے. اگر ابھی سے بولنا شروع کر دیتا نا تو نیند حرام ہو جاتی ماں باپ کی. یہ بھی رحمت کا نظارہ ہے کہ اس کی زبان نہیں ہے ابھی. پھر اس کی غذا کہاں سے؟ غذا بہترین غذا ماں کا دودھ. جب ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے دودھ پلاتی ہے نا تو اسے یوں لگتا ہے کہ وہ کسی جنت کے باغ میں بیٹھی ہے. وہ اتنے لطف اسے آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے جسم کا ایک حصہ دے رہی ہے. اور پتہ ہے دودھ جو ہوتا ہے خون کا خلاصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبنا خالصا سائغا للشاربین, خلاصہ ہوتا ہے. جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ پورا کا پورا خلاصہ خون میں جاتا ہے, پھر خون کا جو خلاصہ ہے وہ دودھ میں آ کے بن جاتا ہے. اور وہ دودھ ہی مکمل غذا ہے. اس میں پروٹینز ہے, کاربوہائیڈریٹس ہے, فیٹ ہے, جو بھی اس بچے کی بقا کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ایک بوند دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. اچھا ایک بچے کو کس نے بتایا کہ آپ نے چوسنا ہے؟ کہاں سے سیکھ کے آیا؟ ہاں سیدھی صحیح بات ہے. اس بچے کو کس نے سکھایا؟ واللہ اگر پوری دنیا لوٹا دے ہم بچے کو یہ سکھانے کے لیے کہ تو نے دودھ ایسے پینا ہے. پتہ ہے مشکل سکنگ مشکل ہوتی ہے, چوسنا جو ہے مشکل آسان نہیں ہے. نیگیٹو پریشر منہ کے اندر بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی یہ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے؟ کہ یاد رکھیں اگر زندہ رہنا تو چوسنا ہی پڑے گا, ورنہ اگر یہ حرکت نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیر کے اندر ہی سمجھا دے جب نکلنا تو پھر دودھ ایسے پینا ہے تم نے. یہ فطرت میں ہے بچے کے, اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. ولادت بھی ہو گئی, بچے نے دودھ بھی پی لیا, اب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے منتقل ہو جاتا ہے یہ انسان. جب پہلی بار تو بات کرتا ہے, دیکھیں پہلے تو بچپن سے پیارا لگتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہوا اور پیارا لگنا شروع. جب بات پہلے دو بول بولے اور پیارا لگا, آہستہ آہستہ بیٹھنا سیکھا, چلنا سیکھا. دیکھیں چلتے ہوئے چلنا پھر گرنا, یہ بیلنس کہاں سے آ گیا مجھے بتائیں. دو لکڑیاں لے لیں آپ, دو لکڑیاں ایسے, دو ٹانگیں لکڑیاں تو ہے نا, کیا ہے, اور دونوں کو کھڑا کر دیں اس طریقے سے. کھڑی تو ہو سکتی ہیں, مشکل سے کھڑی ہو جائیں گی, لیکن حرکت میں مسلسل گرے نہیں ڈگمگائے نہیں, یہ بیلنس تو کہاں سے آیا؟ تو وہ بیلنس میں رکھتے اللہ تعالیٰ نے. بچے کو ٹھوکر اس سے لگتی ہے بعض اوقات کہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہے, اسے پتہ نہیں اس کو استعمال کیسے کرے, وہ اس لیے وہ گر جاتا ہے پھر چلتا ہے. اس چلتے گرتے وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. پھر انسان کا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے, اس میں تبدیلیاں ہیں. یہ نعمت ہے, یہ جو طاقت ہے یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ آگے پھر بڑھاپے آنا ہے. بڑھاپے میں بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بوڑھے انسان کو جب ضعیف ہوتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد والے لوگ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی ضعیف ہے ذرا خیال رکھنا, اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اسے بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے, اگر کوئی کسی جگہ پہ کھڑے ہیں دھوپ ہے تو اسے چھاؤں میں جگہ مل جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کا وقف بھی اس وقت اگرچہ اس کو تکلیف دے رہا ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. انسان کی خوبصورتی دیکھیں, انسان کی تخلیق میں انسان کی شکل صورت دیکھیں, ہاتھ پاؤں پیٹ اس کا سینہ اس کا چہرہ, سب سے زیادہ خوبصورت چیز انسان کی ہے اس کا چہرہ. چہرے کی بناوٹ دیکھیں آپ, آنکھیں اوپر ہیں پھر ناک ہے پھر منہ ہے اور سائڈوں پہ دو کان ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ ہی, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہے. اگر ناک کان آنکھوں کے اوپر ہوتا پھر آنکھیں ہوتی پھر منہ ہوتا, تصور کریں ذرا. اب جانتے ہیں ترتیب کیوں ہے, کم سے کم اتنا جان لیں آپ, جب آپ کوئی لقمہ کھاتے ہیں نا تو اس لقمے کو پہلے آپ دیکھتے ہیں, اور دیکھنے میں ہر جراثیم تو نظر نہیں آتا نا, خراب ہے کہ نہیں. پھر آپ کھانے سے پہلے یہاں پہ ایک سسٹم ہے, یہاں پہ یہ باڈی گارڈ ہے آپ کا کھانے پینے کا, یہاں پہ لے جاتے ہیں ناک کے قریب, کہتے ہیں بدبو ہے چھوڑ دے اس کو. اگر یہاں پر بھی محسوس نہ ہو نا, ابھی نئی نئی چیز خراب ہوئی تو جلدی بو نہیں آتی نا. آپ زبان پہ جو ہی رکھتے ہیں, ابھی دانت بعد میں چبانے کے لیے, زبان پہ اس کو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ہے, آپ اسے فوراً نکال دیتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں, پھر سونگتے ہیں, پھر کھاتے ہیں, منہ میں ڈالتے ہیں, زبان پہ رکھتے ہیں, پھر چباتے ہیں. اچھا کبھی دیکھیں انسان فوراً ایسے زبان کے علاوہ پکڑ کے نوالا دانتوں کے نیچے دے دے, مشکل ہے نا, کیا خیال ہے؟ آپ کر کے دیکھ لیں, چمچ اٹھائیں اور منہ میں زبان نہ رکھیں, گھسیڑ دیں اسے, آج تک گھسیڑا جا رہا ہے, زخم ہو جائے, بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم جو بنایا ہے, آپ اس کے مخالف جا نہیں سکتے, اگر جاتے تو تکلیف آپ کو ہی ہوتی. یہ کان جو ہے نا, یہ دو رہ رہے, یہ سائڈوں پہ کیوں ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ بہترین جگہ ہے. اگر کان یہاں پہ آنکھوں کی جگہ ہوتے اور آنکھیں کانوں کی جگہ ہوتے تو تصور کریں, آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں, اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, آگے کو دیکھ نہیں رہے. آپ چل سکتے ہیں یا ٹھوکرے کھاتے رہیں گے؟ واللہ قدم قدم پر ٹھوکر, یا آپ کو یوں چلنا پڑے گا اس طریقے سے کر کے, سبحان اللہ. اور کان یہاں پہ کیوں ہیں سائڈوں پہ؟ کیونکہ آوازیں پیچھے سے ہو یا کہیں سے بھی ہو, وہ ساری مل کے یہاں پہ آتی, پھر آپ سن لیتے. اگر یہاں پہ ہوتے تو پیچھے کی آواز مشکل سے آتی آپ کو, دور ہو جاتا نا یہاں پہ آگے, لیکن سائڈوں پہ اس لیے ہے کہ ہر طرف سے, آگے سے ہو, پیچھے سے ہو, یا کہیں سے بھی ہو, آپ کو آواز ایک جگہ پہ جمع ہو کر ملتی ہے. انسان کا رزق اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشکل چیز ہے رزق میں وہ اپنے ذمے لے لی ہے, اور جو آسان چیز ہے وہ انسان کے ذمے میں دے دی. آسان چیز یہ ہے کہ رزق حلال کماؤ, جو آج ہمارے بہت بڑی مصیبت ہے, مشکل ہے, واللہ بہت آسان ہے یہ رزق حلال کمانا, کو اگر ایک طرف رکھیں اور پھر اس رزق سے فائدہ اٹھانا دوسری طرف رکھیں, اور دیکھیں مشکل کیا ہے, آسان کیا ہے. دیکھو لقمہ جو ہم رزق حلال کا لے کے آتے ہیں, ہمارا کام کیا ہے؟ اسے کمایا, خریدا, روٹی بنائی, اور اسے نوالا بنایا, اسے منہ میں ڈالا, اور اسے چبایا, پھر اسے نگلا. بس آگے آپ کا کوئی کردار ہے کسی انسان کا؟ نوالا کو نگلنے کے بعد آپ کا کام ختم ہوا, اب اللہ تعالیٰ کا ذمہ شروع ہو گیا. اس نوالا, وہ نوالا حلق سے اترتے ہی سانس کی نالی میں کیوں نہیں جاتا؟ آگے سانس کی نالی ہے یہ, پھر خوراک کی نالی ہے پیچھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہی اوپر سے نیچے آتا نا حلق سے, تو کہاں جانا چاہیے تھا اسے؟ جو آگے وہاں بھی جاتا نا, پیچھے کوئی کیسے جاتا؟ یہ بائی پاس راستہ کیسے بناتا ہے وہ؟ نہیں, اللہ تعالیٰ سسٹم پیدا کیا کہ وہ پیچھے جائے گا, آگے کو نہیں جائے گا وہ, کیونکہ آگے سانس کی نالی ہے. ایک بوند پانی جب چلی جاتی ہے سانس کی نالی کے اندر, تو انسان کھانس کھانس کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ غلط جگہ پہ آ گیا, اس کی جگہ یہ نہیں, اس کی جگہ پیچھے ہے, غلط راستے اس نے اپنایا ہے. ایک بوند پانی بھی نہیں جا سکتے وہاں پہ. گلے سے اترتے ہی معدے کی طرف جانے کے لیے ایک گوشت کی ایک ٹیوب سے گزرتا ہے, یوسف ہے جسے کہتے ہیں. ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا, پتہ جتنی بار لقمہ بھی کھائیں گلے میں محسوس ہو سکتا ہے, سبحان اللہ. خوراک کی نالی ہمیں محسوس نہیں ہوتا, اور جب محسوس ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. یاد رکھیں, آپ جب نوالا کھاتے ہیں حلق کے اندر سے محسوس ہوا, اس کے بعد واللہ محسوس نہیں ہوتا. بس کیوں؟ آپ کا ذمہ نہیں رہا, اب اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. بعض وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر امتحان کے لیے کچھ تکلیفیں, کچھ بیماریاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. واللہ مجھے وہ مریض آج بھی یاد ہے, آج 10-12 سال پہلے آیا تھا. اسے جب وہ لقمہ کھاتا تھا محسوس ہوتا تھا بس, واللہ اس کو مرتبہ 40-45 کے قریب تھی, روتا ہوا, جیسے بچے تھے, روتا ہوا ہے میرے پاس. کہتے ہیں میری زندگی کی کمی, میرے پاس 40,000 ریال, میں یہ لقمہ نگلنا چاہتا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے یہاں پہ اٹکتا ہے, محسوس ہوتا ہے, میرا علاج کرو. میرا بھائی ایک لقمہ کھانے کے لیے وہ 40,000 دینے کے لیے تیار ہے. ہم کتنے لقمے دن میں کھاتے ہیں اور کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ اللہ کی, اللہ تعالیٰ اگر محض رحمت نہ ہوتی تو اللہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لائق بھی نہ ہوتے. معدے میں گیا, اب اس کا ہاضمہ کا سسٹم شروع ہو گیا. یہ ہاضمہ کیسے ہوگا؟ ایسڈ ہے، انزائمز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، گوشت. ابھی ماشاءاللہ بقرعید سے ہم آئے ہیں، ویسے بقرعید کہتے ہیں ہم لوگ، گائے اور اونٹ کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ گائے عید، اونٹ عید کیوں نہیں کہتے؟ ہاں نہیں، صحیح بات ہے، بقرعید کہتے ہیں نا، پھر گائے تو ناراض ہو گیا نا، ان کا نام نہیں لیتا کوئی. اس لیے کہ بکرے زیادہ ذبح کیے جاتے ہیں اور گائے اونٹ کم ذبح کیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تغلیب. بہرحال اب غور کریں، اونٹ کا گوشت سخت ہوتا ہے، ہم نے وہ بھی کھا لیا اور معدہ بالکل نرم ہے. اونٹ کا سخت گوشت تو ہضم ہو گیا، اور جو معدہ نرم ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ معدہ پتھر کا نہیں بنا ہوا، معدہ جو ہے نازک گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت ہے. سخت اونٹ کا گوشت ہضم ہو گیا ہے، لیکن یہ معدہ ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ اس اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ ہے. پھر آنتوں سے گزرنا، پھر آنتوں سے خون میں آنا، یہ خوراک. پتہ ہم چلتے پھرتے کیسے، ہماری توانائی، گاڑی چلتے پیٹرول پہ، ایسا ہے نا، ہم چلتے ہیں، کہاں سے توانائی آتی ہے؟ یہی خوراک جو ہم کھا رہے ہیں، یہ جسم میں جا کے گلوکوز بنتی ہے، اور گلوکوز جلتا ہے آکسیجن سے، تب انرجی ملتی ہے، تب ہم حرکت کرتے ہیں. آکسیجن آتی ہے سانس کے ذریعے سے، گلوکوز آتا ہے خوراک کے ذریعے سے. ہمارا بس اتنا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے ایک لقمہ جو منہ میں ڈالنا ہے، ان نگلنا ہے بس. اب اسے گلوکوز تک کون پہنچاتا ہے، پھر آکسیجن کیسے آتی ہے، اور پھر ایک ایک خلیے تک اس گلوکوز کو اور آکسیجن کو پہنچانا کس کا کام ہے؟ ایک ایک خلیہ. ہم تو اپنا پیٹ، بچوں کا پیٹ مشکل سے بھرنا جانتے ہیں. بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر، بلینز یہ خلیے جو ہوتے ہیں انسان جسم کے اندر، ان کی غذا اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ تو جو مشکل کام تھا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیا، میرا بندہ پریشان نہ ہو، اور جو آسان کام تھا ہمارے ذمہ دے دیا، وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے، اور تب بھی ہم نے حرام کھایا، اب رب کو ناراض کیا ہے. دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو تبدیل نہیں کیا. کافر کا بھی وہی سسٹم ہے جو مسلمان کا سسٹم ہے، جو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا وہ لے لیا ہے. حساب ہوگا حساب کے دن، تکلیفیں بیماریاں کافر کے بعد مسلمان کو بھی ہوتی، امتحان ہے. دل کا دھڑکنا، سانس کا لینا، جسم کے اندر مختلف سسٹم نظام کو پیدا کرنا، اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. خون کو دیکھ، انسان کا خون کا رنگ کیا رنگ ہے؟ سرخ ہے، پکی بات ہے، پریشان کیوں گئے؟ خون سرخی ہوتا ہے نا. اچھا اگر خون کا رنگ یہ ہوتا پانی والا، تو انسان زندہ نہ رہ سکتا، پتہ ہے؟ اگر خون بے رنگ ہوتا تو پتہ ہے کیا کہ کہیں سے خون نکل رہا ہے انسان کو؟ خون نکلا، کپڑے پہ لگا، سوکھ گیا. اب یہ پانی کی بوند ہے یا کیا لگے کوئی پتہ تو نہیں ہے نا. اور سرخ رنگ جو ہے یہ ایمرجنسی الارم کا رنگ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جو گاڑیوں میں پیچھے جو سرخ کلر ہیں، اشارہ سرخ ہے، یہ جو سرخ کا کہاں سے آئیں گے؟ یہ انسان کے خون کو دیکھ ہی ہے، سارا سسٹم نظام جو بنے دنیا میں یہ انسان کے خون کو دیکھ ہی ہوا ہے کہ سرخ رنگ جو ہے یہ الارم ہے. جو ہی خون نکلتا ہے انسان الرٹ ہو جاتا ہے، بھائی اب خون نکل رہا ہے، اس کے روک تھام کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی رحمت ہے کہ خون کا رنگ سرخ ہے. اگر پانی کا رنگ سرخ ہوتا تو اسے کون پیتا؟ تو جو جسے ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ اسے ویسے رکھا بہترین طریقے سے. ہم یہ پانی پیتے ہیں، جسم سے جو پانی نکلتا ہے وہ یہ پانی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذائقہ ہے؟ کوئی ذائقہ نہیں ہے. کان کے اندر سے کڑوا پانی نکلتا ہے، منہ کے اندر سے میٹھا پانی نکلتا ہے، اور آنکھ اور ناک کے اندر سے نمکین پانی نکلتا ہے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ کان میں کڑوا، منہ میں میٹھا کیوں؟ اگر کان کا پانی جو کڑوا ہے وہ منہ میں انسان کے منہ میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے، کڑواہٹ میں کہاں انسان رہ سکتا ہے؟ اور مٹھاس اس لیے کہ انسان کا منہ جو ہے ہمیشہ تر رہے اور اچھے مزاج میں رہے. اچھا یہ کیوں کڑوا ہوتا ہے کان کا پانی پتہ ہے؟ آنکھوں کے لیے تو ہماری یہ دو چھپر موجود ہیں, آئی لڈز ہیں نا, ہم بند کر دیتے ہیں, کوئی گرد غبار ہو, کوئی مکھی وغیرہ جو کچھ بھیجا آ کے بند کر دیتے ہیں, ایسا ہے نا. ناک کے آگے بھی کوئی بال بنے ہوئے یہاں پہ پوچھے ہیں, چلو رک جاتے ہیں, یا ناک کے بال ہی کافی ہیں, یا پتہ چلتا ہے انسان کو کوئی چیز قریب ہے چہرے پہ چڑھ رہی ہے تو انسان روک سکتا ہے. لیکن کانوں کے اندر کیڑے مکوڑوں کو کیا چیز روکتی ہے پتہ ہے؟ یہ کڑوا پانی روکتا ہے. یہ کڑواہٹ اس لیے ہے کان کے اندر کہ کوئی بھی مضر چیز کان کے اندر چلی نہ جائے, اور جب چلی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو کہ اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مرنے کو آتی ہے, پھر راستہ نکلنے کے نہیں آتا, اس کا عقل تو نہیں, گھس تو گئی بیچاری, وہ نکلنے کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا اس کے لیے. اسے جب کوئی کاکروچ کوئی چیز اندر گھس جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے وہ نکلتی ہے, یا مر کے نکلتی ہے وہ. بہرحال تو اتنا کافی ہے, بولا پھر دیکھنا کا سسٹم کیا ہے, سننے کا سسٹم کیسا ہے, تو پھر بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی. لیکن یہ ہم جان لیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایک بوند خون میں اور ایک ایک رگ میں اور ایک ایک جگہ پر اللہ تعالی کی رحمت ہی رحمت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی کہ ایک شخص اپنے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے, اس آنکھوں کے نور سے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس خون کی بوند سے جو دل سے نکل کر آنکھ تک گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان نے اس ایک ایک بوند خون کا حساب لے کہ اس نے میری نافرمانی کیوں کی ہے. بتائیں آپ, خون کا آنکھوں تک پہنچنا اور آنکھوں کا دیکھنا, یہ بڑی عظیم نعمت جو ہمیں مل تو گئی, ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کی ہمارے پاس. یہ ان سے پوچھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, جو اندھے ہیں بیچارے, نابینا ہیں, کیسے رہتے ہیں وہ لوگ. تو اس عظیم نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ آپ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور عظیم رحمت آخرت میں ہے, قیامت کے دن ہے. یہ دنیا کی رحمت کے نظارے تھے, یہ سارے کے سارے رحمتیں جو ہیں بتائیں آپ کو, یہ صرف ایک فیصد ہے, سو میں سے ایک حصہ. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں میرے جیسا کم علم کم عقل انسان اگر دن رات لگا دے اللہ تعالیٰ رحمت کے نظارہ بیان کرتے کرتے, تو پھر بھی میرے خیال ہے ہم 10% سے کا 10% بھی نہیں بیان کر سکتے. وہ عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں, لیکن سب سے بڑی اور عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ کی 100 رحمت ہے, اس 100 رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو نازل فرمایا ہے جن اور انس پر اور جانوروں پر اور ہر زندہ چیز پر, ایک رحمت. اسی ایک رحمت سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, اور اسی ایک رحمت سے سخت خون خوار جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں, ان 99 رحمتوں سے اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے قیامت کے دن. متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. 1% پوری دنیا میں اور 99% قیامت کے دن. آئیے دیکھتے ہیں، میں چند اشارے پیش کرتا ہوں. انسان کی قیامت شروع ہوتی انسان کے مرنے سے. موت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. نمبر ایک، کہ انسان کو موت کے وقت کا پتہ ہی نہیں. پتہ ہے؟ اگر انسان کو پتہ ہوتا اس نے کب مرنا ہے تو وقت سے پہلے ہی روزانہ مر جاتا ہے. زندگی کیسے گزرتی اس کو پتہ ہے کہ اس نے ابھی 5 سال کے بعد مرنا ہے مثال کے طور پہ. وہ کبھی پڑھے گا، کوئی محنت کرے گا، کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے گا، کچھ کرے گا وہ؟ ارے ڈاکٹر بنو تو مجھے 5 سال 6 سال لگتے ہیں، میں تو پہلے مرنے والا ہوں، بننے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ کیا خیال ہے؟ میں اگر تجارت کرتا ہوں زیادہ وہ پیسہ کماتا ہوں تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو اسی ٹینشن میں زندگی گزارتے گزارتے وہ شاید پہلے مر جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو انسان سے چھپا دیا. کسی کو وقت کا پتہ ہی نہیں کہ اس نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. پھر موت کا پیدا کرنا ہی رحمت ہے. پتہ ہے آپ کو، اگر موت نہ ہوتی لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ ہم گھر میں گھستے 10 بوڑھے کھانس رہے ہیں، کوئی اس کونے میں کھانس رہے ہیں، یعنی پردادے کے پردادے کا پردادا بیچارا اس کونے میں، اس کا پھر بیٹا اس کونے میں، پھر اس کا بیٹا اس کونے میں، اب گھر کے اندر سارے بوڑھے بوڑھے سب کھانس رہے بیچارے، کیا حالت ہوتی انسان کی؟ بیمار پڑے ہیں بیچارے آخری وقت، موت ہے نا، سمجھو کہ موت نہیں ہے، کمزور حالت ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہا، کبھی بیچارے اس کو اٹھا کے جاتے ہیں، کبھی اس کو امام میں اٹھا کے جاتے ہیں، کبھی اس کی صفائی کر رہے ہیں، کبھی اس کی، انسان زندگی گزار سکتا ہے کبھی؟ تو موت کا پیدا کرنا ہی اللہ تعالی کی رحمت کا عظیم نظارہ ہے. قبر کے مرحلے میں دیکھیں، قبر دوسرا مرحلہ موت کے بعد قیامت کا. قبر کے اندر مٹی میں چھپانا، یہ رحمت ہے اللہ تعالی کی. اب اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون جانتے؟ اس کے رب کے سوا کوئی جانتے ہیں؟ اگر سامنے رکھنے کا حکم ملتا ہمیں کہ لاش کو دفن نہیں کرنا، سامنے رکھنا ہے اور گھر میں رکھنا ہے، تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ اپنے پیاروں کو دیکھے کیسے گل رہے ہیں، وہ سل رہے ہیں، آہوں کے سامنے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قبر کے اندر دفن کرنے کو مشروع کیا، حکم دیا ہے. یہ مسلمان کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اسے کفن اور دفن کیا جائے نماز جنازہ کے بعد. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جیسے کہ دنیا میں اپنے پردے میں رکھا، مرنے کے بعد بھی قبر کے پردے میں رکھا. قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جزا ہے یا سزا ہے، اس کا رب بھی بہتر جانتا ہے. بس میدان محشر میں نمبر 3، سور دوسرا پھونکا جائے گا، آنکھیں کھلیں گی. تو سب سے بڑی رحمت میدان محشر میں یہ ہے کہ فوراً عذاب نہیں. دوسری شفاعت کبریٰ، اللہ تعالی نے شفاعت کو مشروع کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ اے اللہ تعالی بھی حساب شروع ہو. اور یہ بڑی رحمت اللہ تعالی کی طرف سے. مومن کے حساب کو دیکھیں آپ، اللہ تعالی مومن کو بلاتا ہے اور سب کا حساب ہوگا. یاد رکھیں، من غیر ترجمان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی ترجمان نہیں ہوگا بیچ میں، آپ ہوں گے اور رب کا سامنا ہوگا، سوال اور جواب ہوں گے. مومن کو اللہ تعالی اپنے پردے میں بلائے گا. جب مومن جائے گا حساب کے لیے تو پردے ہوں گے ہر طرف سے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اب بندہ اس کا رب ہے بس. کیا بات ہو رہی ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تمہارے پاس نعمتیں برسائی، تم نے کیا کیا؟ وہ گنے گا میں نے یہ کیا وہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے فلان دن فلان وقت میں یہ گناہ نہیں کیا تھا. اب بندوں کو یاد آئے گا، اب سب اس کو یاد آنا شروع ہو گیا، سر جھکا کے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا. فلاں وقت فلاں لمحے میں فلاں جگہ پہ یہ گناہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ گناہ گنوائے گا اور وہ سر جھکائے کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتے میں نے کیا تھا. جب انسان سوچتا ہے کہ اب بس اب میں ہلاک ہوا، اب سارے گناہ کو اعتراف کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، دنیا میں نے تجھے پردے میں رکھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، کسی نے جانا نہیں، جاؤ آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور اسی پردے میں تم رہو گے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ مومن کا حساب ہے، بڑی رحمت ہے، عظیم رحمت ہے. کافر کا حساب سب کے سامنے، بدکاروں کا حساب، یہ بھی رحمت ہے، یہ انصاف ہے. اگر کافر کا حساب بھی مومن کی طرح ہوتا تو پھر انصاف کہاں پہ ہوتا. حوض کوثر، شدید پیاس کی حالت میں اور رحمت کا نظارہ دیکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، ایسا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، چمکتے ہوئے جیسے تارے چمکتے ہوئے ویسے برتن ہوں گے، خوبصورت برتن. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، جو ایک مرتبہ پیے گئے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ رحمت ہے. جہنم کو تھامنا، میدان میں اشر میں جہنم آئیں گے کھولتی ہوئی اس طریقے سے، 70,000 لگام، ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تھم جاؤ. اگر اللہ کا حکم ہو تو یہ فرشتہ کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. اللہ کی رحمت سے جہنم رک جائے گی، تھم جائے گی. ورنہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو پورے میدان محشر میں جو کچھ بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی. پل صراط کو پار کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک روایت میں آیا ہے، اب ذرا غور کریں، بال جیسے باریک اور تلوار جیسی دھار کون پار کر سکتا ہے؟ کوئی ہے مائی کلال پار کرنے والا؟ اور اندھیرا راستہ، نور ہوگا ایمان کا. بس جتنی بھی ایمان کا نور ہے جو آج آپ کما سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں تو کر لیں، ابھی وقت ہے. وہی ایمان کا نور ہوگا اور آپ ہوں گے. بس جتنا نور ہوگا اتنی ہی آپ کو نظر آئے گا. اس لیے منافق جو ہے وہ بے نور ہے، وہ تو پہلے جہنم میں گر جائیں گے سارے. اور کافر پل صراط کو پار کریں گے نہیں، وہ تو پہلے جہنم میں چلے گئے. پھر بچیں گے مومن موحدین، وہ بدکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، وہ پار کریں گے. بعض لوگ جائیں گے جیسے کہ بجلی چمکتی ہے نا، بجلی کی سپیڈ میں، بعض لوگ ہوا کی سپیڈ میں، بعض لوگ تیز اونٹ کی سپیڈ میں سلام رحمۃ اللہ، بعض لوگ گھوڑے کی سپیڈ میں، بعض لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی سپیڈ میں، بعض لوگ چلتے ہوئے انسان کی رفتار میں، بعض لوگ اپنے گٹوں کے بل چل کے جائیں گے، اور بعض لوگ اپنے پشت کے بل چل چل کے جائیں گے. اور ہک چل رہے ہوں گے، یہ ہک جو اگر کسی کو لگ گیا تو ایسا زخم اسے تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑے شدید قسم کا. بعض لوگ گر جاتے ہیں، بعض لوگ ہک میں پھنس جاتے ہیں. جہنم میں جہنم نیچے ہے، پل صراط اوپر ہوتی ہے. بہت مشکل مرحلہ ہے. اگر اللہ تک رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی پار نہ کر سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر جنت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہے، اور جنت میں سب سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہے؟ رب العزت سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے مومنوں کو. یہ جو 99 رحمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عظیم انعامات ہیں اس بندے پر. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت کی بڑی عظیم حدیث میں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آئے گا، ایسا غصہ نہ کبھی پہلے آیا تھا نہ کبھی بعد میں آئے گا، شدید غصہ کہ میں نے اپنے بندے کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وہ مقصد ہی پورا نہ کر سکا. اتنی انعامات کی بارشیں برسائیں، احسانات کی بارشیں برسائیں، پھر بھی شرک کر کے آیا، نافرمانی کر کے آیا، بدکاری کر کے آیا میرے سامنے. یہ جانتا بھی ہے کہ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے. وہ یہ بھی جانتا کہ میں قوی ہوں، عزیز ہوں، مالک ہوں، قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. اس کے باوجود بھی اتنی نافرمانیاں کر کے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 99 رحمت اس دن رکھی ہیں، اگر یہ رحمتیں نہ ہوتی تو کوئی جنت میں نہ جا سکتا. یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا دروازہ, توبہ کا دروازہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. توبہ بھی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ توبہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے بدکار لوگ, مجھے بتائیں, ہم گنہگار لوگ کیا کرتے, کہاں جاتے ہم؟ اللہ کی رحمت کے نظارے میں سے جو بڑے نظارے یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو مشروع کر دیا ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہونا, تم سے گناہ ہوگا کیونکہ تم کمزور ہو, مسکین ہو تم, لیکن توبہ ضرور کرنا. اور توبہ کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے, یہ جب تک روح حلق میں تک نہیں پہنچتی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور آخر میں جب جنت جنت میں چلا جائے گا تو ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ اتنی انعامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں, کہیں ختم نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو مار دے گا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت ایک دمبے کی شکل میں آئے گی, اللہ تعالیٰ اسے جنت اور دوزخ کے بیچ میں حکم دے گا کہ وہ ذبح کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے, یا تو خیر و عافیت کی زندگی جنت میں یا ناکامی کی زندگی جہنم میں. آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہے؟ اب یہی تو ہم جان چکے اللہ تعالیٰ رحمت عظیم ہے, خاص رحمت کے امیدوار کون ہے؟ میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں, پھر لوگوں کو گن کے سناتا ہوں یہ لوگ کون ہیں, اور ہم دیکھیں ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں. اگر ابھی تک نہیں تھے تو اب کوشش کر سکتے ہیں, ابھی وقت ہے, اور اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. سورۃ الاعراف 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہو چکی, میں لکھ دوں گا, دیکھیں یعنی واجب کر دوں گا اپنی رحمت, خاص رحمت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. تو یہاں پر تین ہیں, متقی ہے, زکات دینے والا اور مومن. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی, بابرکت کتاب ہے, بس اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر تمہارا رب رحم کرے. سورۃ الانعام 155 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس میں ہمیں جو ملے ہیں دو چیزیں, نمبر ایک قرآن مجید کی اتباع کرنے والے اللہ رحمت کے امیدوار ہیں, نمبر دو تقوی اختیار. دیکھیں تقوی یہاں پر بھی آ گئے. اچھا اب ٹوٹل کتنی ہو گئے؟ چار ہو گئے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورة النور آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو. نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نماز پڑھنا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں, نماز قائم کرتا جیسے کہ تمہارا رب چاہتا ہے. تو نماز قائم کرنے والے نمازی اللہ تعالیٰ رحمت کے امیدوار ہیں, اور زکات دینے والے اللہ تعالیٰ رحمت کے امیدوار ہیں, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرم برداری کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ, چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے محسنین کے, احسان کرنے والوں کے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتا ہو اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی احسان کرتا ہو. یہ نہیں کہ مسجد کو پکڑ لی اور داڑھی رکھ لی اور نمازیں پہ نماز, سجدے پہ سجدے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا حق کھا رہا, ظلم کر رہا ہے, یہ احسان نہیں ہے, یاد رکھیں. یا وہ بھی نہیں جو لوگوں کے حق کی تو قدر کرتا ہے, بڑی شفقت سے پیش آتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, توحید وہ جانتا نہیں ہے توحید ہوتی کیا ہے, اور عبادات کی طرف رخ نہیں کرتا. یہ بھی ناکام, وہ بھی ناکام, اور کامیاب وہ ہیں, محسنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتے ہیں, بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں. احسان حسن سے لیا گیا ہے, حسن خوبصورتی سے, خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ عبادت اللہ تعالیٰ حق ادا کرتے ہیں, اور خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. ٹوٹل کتنی ہوئے آئے گنتے ہیں. اللہ کی رحمت کے امیدوار, نمبر ایک مومن, نمبر دو متقی, نمبر تین نمازی, مقیم الصلاۃ, مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا, نمبر چار زکات دینے والا, نمبر پانچ قرآن مجید کی اتباع کرنے والا, نمبر چھ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا, اور نمبر سات احسان کرنے والا. بعض لوگ کہتے ہیں, اب جب جاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے تو بعض لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, بھی نماز پڑھو, نماز کو نہیں پڑھتے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرتے ہیں. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی امیدوار ہو یا ہونا چاہتے ہو تو نماز تو پڑھو نا. ہاں نماز پڑھنے کے بعد یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم. نماز سے پہلے کہاں پہ غفور رحیم ہے میرے بھائی؟ کیا بے نمازوں پر بھی غفور رحیم؟ کیا اتنی کافی نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی کافی نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہے اور پھر بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے, تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, اپنے پاؤں پر اپنے قدموں پر چلنے کے لائق ہو تم, حقیقت تو نالائق انسان ہو تم, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازا ہے, عام رحمتوں سے, خاص رحمت نہیں. یہ خاص رحمت کے امیدوار ہیں. عام رحمت تو میرے بھائی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے, کافروں کو بھی عطا فرمائیے. کیا آپ بھی انہی کی طرح ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی مرضی, پھر تو رہو جانوروں کی طرح. اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار ہو, وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے خاص نازل فرمائی ہے, تو پھر ان سات میں سے ان سات صفات کو اپنانا پڑے گا, ایک کو نہیں دو کو نہیں, ایمان, تقوی, احسان, اتباع قرآن, اتباع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث, اور نماز اور زکات, اور باقی روزہ ہے. جب یہ آپ کریں گے, یہ بنیادیں ہیں, تو پھر وہ بھی آسان ہوں گی. اگر اب یہ مشکل ہے آپ کے لیے تو پھر وہ بھی من باب اولا زیادہ مشکل ہے. اللہ اعلم.
1: سبحان کا سوال ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کے اذان سے 10-15 منٹ پہلے, یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کی اذان سے, میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی, لیکن نیت نہیں کی میں نے, اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی, تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی, تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری ابنیہ نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے, نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا, اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں, وہ بصوم غدن نویت من شہر رمضان. یہ حدیث ضعیف ہے, اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا, غسل کرنا, اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی, اور اگر صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں, وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں, یہ معمول نہیں مسلمانوں کا, یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے, اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کا روزہ درست ہے انشاءاللہ, قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے, اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے, تو آپ کی یہ سحری کرنا ہی نیت ہے.
0: السلام علیکم.
1: مزاح کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان

کیا ہے، یہ کون سا واقعہ ہے، واقعہ کب ہوا تھا، اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نظارے دکھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے نام سے بیان فرمایا ہے، بلکہ آیات کبرا کے نام سے بیان فرمایا ہے. اس رات میں وہ کون سے اہم واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں، اور ان میں ہمارے لیے کون سے پیغام ہیں، اس کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. شب معراج، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں، اور معراج اس آسمانی سفر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان سے اوپر تک، سدرۃ المنتہا تک. اور اصل جو نام ہے اس رات کو ہے شب اسراء اور معراج، لیکن معراج کا واقعہ کیونکہ لمبا ہے اور وہی اصل مقصد تھا اس سیر سے، تو اس رات کا نام جو ہے زیادہ معروف ہے شب معراج کے نام سے. حقیقتا جو نام ہے شب اسراء اور معراج، کیونکہ یہ دو مختلف واقعات ہیں جو ایک رات میں ہوئے تھے. شب معراج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں ان کے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے مشرکین قریش میں سے، ان لوگوں نے کافی سختی اور کافی تکلیف دینے کا جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا اس میں وہ بڑھتے گئے، اور خاص طور پہ سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس سال میں دو بڑے واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور امہات المؤمنین میں سے جو سب سے پہلے امہات المؤمنین، سب سے پہلے زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا خدیجہ کبری رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی کہ ان کا ایک پیارا سا ساتھی جو ان کا ہمیشہ دفاع کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین طریقے سے سپورٹ کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم اور تکلیف پہنچی. پھر اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ابو طالب کی وفات سے وہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات اسلام اور ایمان پر نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے پاس ان کے سر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے بار بار یہ کہتے رہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو اے میرے چاچا لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک مرتبہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے آخری وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سر کے دوسری طرف ابو جہل تھا، ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب جو ہے ایک طرف اپنے بھتیجوں کو دیکھتا ہے، اور ابو طالب سمجھتا تھا یقین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کا دین بھی حق ہے، اور اپنی زبان سے بھی کہہ چکے تھے اگر ملامت نہ ہوتی، اگر لوگ مجھے ملامت نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجوں کی باتوں کو سن کر اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو میں ضرور اس کے دین کو قبول کرتا. اور اس نے بار بار کہا ہے، لیکن جب

زبان سے اور دل سے یقین نہیں کیا اس پر اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا تو کل میں توحید نہ زبان سے پڑھا نہ دل سے یقین کیا اور نہ اس پہ عمل کیا تو ان کی وفات کفر پر ہوئی اسلام پر نہ ہوئی. اور اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. برے دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور ابو جہل سے بڑھ کر کون برا دوست ہوگا کہ آخری وقت میں بھی ابو طالب کو کلمے تک نہیں پڑھنے دیا. تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا فرض ہے, اور یہی برے دوست ہوتے ہیں جو ایسے مشکل حالات میں ساتھ نہیں دیتے بلکہ الٹا مصیبت مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو جب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی بلکہ دعا کی ان کے لیے دعا مغفرت, تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے دعا استغفار نہ کریں. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا استغفار سے, اور مشرکوں کافروں کے لیے استغفار یا دعا خیر نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی پہنچانا ہے, دعوت توحید ہی ہے, اور یہی ہر دعوت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں, یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے سے کہ جس دعوت اور تبلیغ میں توحید بنیاد نہ ہو اور شرک کے خلاف آگاہی نہ ہو اور خبرداری نہ ہو تو وہ دعوت اور تبلیغ بے فائدہ ہے, کیونکہ وہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد پر نہیں ہے, وہ انبیاء کے منہج کے مطابق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا منہج بالکل واضح ہے, جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں مکہ کو چھوڑ ہجرت کرتا ہوں. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا طائف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مکہ والے سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دشمنی پر اتر آئیں, اور اگر طائف والے لوگ جو ہیں وہ حق کو اپنا لیں, توحید کو سمجھ لیں اور دین حق کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کافی مضبوط ہو سکتا ہے, توحید کی دعوت آسان ہو سکتی ہے. یہ سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی, اور اس سوچ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کے ساتھ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے طے کیا, اور یہ اس لیے تاکہ مشرکین کو یہ خدشہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں. اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی سواری کا سہارا لیا بغیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاؤں پر پیدل سفر طے کیا. جب طائف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے بالکل مخالف لوگوں کا رویہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑا. اور راستے میں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی. دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے, میں جو فوائد ہیں میں قصے کے بیچ میں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے, کیونکہ اب آخری بیان کر کچھ بات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب مطلق ان کے پاس نہیں تھا, علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. علم غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. علم غیب مطلق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات جو کچھ ہو چکا وہ جانے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانے. اسے کہتے ہیں علم غیب مطلق, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے.
اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا علم ہو. انبیاء علیہم السلام کے پاس جو علم ہے, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا علم غیب میں سے, ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, ان میں بہت ساری غیبیات ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اس چیز کا علم نہ تھا, آپ کو خبر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کے, وہ غیب کی تو چھپی ہوئی چیز کو, ان سین کو, یہ غیبیات ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, نہ کانوں سے سنتے ہیں, نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے, یہ شعور ہوتا ہے. تو یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا نہیں فرمایا, بلکہ وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ طائف والے یہ سلوک کریں گے, تو پھر سفر نہ کرتے طائف کی طرف, اور نہ ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے. اگرچہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں, ایمان قبول کر دیتے, تو دین کو کافی تقویت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ اور تھا, اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی, اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا, اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خون کو اپنے جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک غلام آتا ہے, نصرانی غلام, اور یہ غلام جو ہے مشرکوں کا غلام ہوتا ہے, وہ آتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ لے کے آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس شخص سے, اس ایک غلام ہے, یعنی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی, تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں عمر تھی, سبحان اللہ. تو جب اس جوان سے بات کی, تو باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فرمائی, صاحب الحوت. تو اس غلام کو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, اس کے بارے میں دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بھی نبی ہوں, وہ میرا نبی بھائی ہے. تو اس کا نام عداس تھا. تو عداس نے, نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تاکہ طائف والے جو بڑا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ ایک نصرانی غلام مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی دعوت, ان کی جو دعوت کی بنائی وہ طائف سے شروع ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ سے شروع ہو. سبحان اللہ. تو جب عداس نے اسلام قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے پھر اسراء معراج کی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی. اے اللہ تعالیٰ, میں تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی اس حالت پر, کمزوری کی حالت اور ہیلے کی قلت کی حالت, وہوانی علی الناس, اور لوگوں کے اس برتاؤ سے جو لوگوں نے کیا. الہی انت رب المستضعفین, اے میرے الہ, اے میرے رب, تو ہی مستضعفین کا, کمزوروں کا رب ہے. انت ربی, تو ہی میرا رب ہے. الی من تکلونی, مجھے کس کے حوالے کرتے ہو. الی بعیدی یتجہمنی, اس دور کی طرف جو میرا جو مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے. ام الی عدو ملکتہ امری, یا اس دشمن کی طرف جس کی طرف میرے معاملات تو سپرد کرنا چاہتا ہے. اعوذ بنور وجہک, یا اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتا ہوں. الذی اضاءت له الظلمات, جس سے تاریکیاں اور ظلمات روشن ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ, اور جس پر دنیا آخرت کے امور جو ہیں وہ درست ہوئے. من ان ينزل علی غضبک, کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو. او ان تحل بعقوبتک, یا مجھ پر تیری کوئی عقوبت یا کوئی عذاب نازل ہو. لک العتبہ حتی ترضا, اے اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے طرف عتبہ ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. لا حول ولا قوت الا باللہ, اپنے سارے کے سارے معاملات, اپنی حول, اپنی طاقت, اپنے ہیلے سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیلے سے
اپنی طاقت سے بالکل آزاد ہوئے اور اپنے آپ کو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ساتھ یہ لوگ جو بھی سلوک کرتے ہیں تیرے راستے میں تیرے لیے مجھے منظور ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اے میرے رب تو مجھ پر راضی رہے۔ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، بہرحال راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکہ پہنچنے سے پہلے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، پہاڑوں کا فرشتہ۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو لخشبین کو ایک ساتھ ملا دیں اور بیچ میں جتنی بھی بستی ہیں مشرقین کی جو ہیں یہ سارے کے سارے مٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس دین حق کو قبول کریں گے، اور اس فرشتے کو اجازت نہیں دی کہ ان ظالموں کو اور ان کافروں کو ہلاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی، بلکہ جانوروں کے لیے بھی، بلکہ جمادات کے لیے بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ سواری ہے براق میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانا ہے اور آسمانوں کی طرف جانا ہے، اور یاد رکھیں یہ رات کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے، صرف رات کی تحدید نہیں کہ کون سی رات مہینے کی، بلکہ مہینے کی تحدید میں بھی کہ کون سا مہینہ تھا، اور کسی بھی صحیح حدیث میں رجب کا مہینہ کا ذکر نہیں ہے، اور علماء نے بھی اس پہ اختلاف کیا رجب کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا۔ اس لیے جو لوگ کہتے کہ 27 رجب کی رات ہے شب معراج، تو وہ غلطی پر ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رات کی تعین نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بات چیت کو متعین نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جیسا کہ یہ قصہ معروف ہے اور مشہور ہے اسی طریقے سے اس کی تاریخ معروف و مشہور ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تاریخ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہاں بعض لوگوں کو گمان ہے لیکن حق سے وہ دور ہیں، اب وہ کون سی رات ہے اللہ اعلم، لیکن یہ رات ہے، جی ہاں یہ رات حق ہے، شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن کب ہو اللہ اعلم، اس میں حکمت یہ ہے واللہ اعلم۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اس وقت اہتمام ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے، اگر متعین ہو جاتے قرآن مجید میں سے یہ حدیث میں تو تب لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض وقت چیزوں کو متعین نہیں کیا، بیان کیا لیکن متعین نہیں کیا، جیسے کہ وہ کون سا پودا ہے جسے آدم علیہ السلام نے کھایا جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، کون سا پودا ہے، وہ درخت ہے، پودا ہے، وہ پھل ہے، وہ کیا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، بعض لوگوں نے گمان کیے، اسرائیلیات میں بعض اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی کو سمجھو، وہی دین ہے، اور جس کو چھپایا گیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے، اگر یہ دین کے لیے بنیادی حصہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہو کون سا درخت ہے یا کون سا پودا تھا، اگر اس رات کے تعین میں کوئی بنیادی حصہ کوئی بنیادی بات ہوتی یا کوئی دین میں کوئی بہتری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بیان فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ، اگر یہ پودے کا آج ہمیں پتہ ہوتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا مثال تو سیب ہے جیسے کہا جاتا ہے تو لوگ سیب سے نفرت نہ کرتے، اب سیب کا کیا قصور، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ اس پودے کا کیا قصور تھا، وہ تو امتحان تھا میز اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
تو احکم الحاکمین کی حکمت ہوتی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتا، اسے کو ایسے چھوڑ دیں، اس کے پیچھے نہ لگیں، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں آپ. صحابہ کرام نے کبھی نہیں سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پودا کون سا تھا، وہ درخت کون سا تھا؟ اصل جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اگر نبی بھی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے. پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک نبی سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا. یہ بنیادی پیغام ہے. بعض اس پہ بنیادی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ اصل پودا کیا تھا، وہ کیسا تھا، اس کو کھانے کا اب حکم کیا ہے، ہم کھائیں یا نہ کھائیں، اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا راستہ یاد رکھیں، یہی مضبوط اور حق راستہ ہے. اس لیے ہمیں اسی راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، سبیل المؤمنین کا راستہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں خاص پانی سے جو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس جو ہے رکھ دیتے ہیں. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنے کو دھونے کا واقعہ جو ہے، یہ پاک کرنے کا واقعہ، یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے واقعہ بچپن میں ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی، اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، وہ کافی کمزور حالت تھی، اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل یعنی زرد پڑ گیا تھا. تو جو بچے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس عمر میں جب میں بچہ تھا، اور میرے سینے کو کھولا، میرے دل کو نکالا اور دل کو دھویا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دل کیوں دھویا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے کیا دل پاک نہیں تھا پہلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے جو ایک انسانی بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں تھیں، جو حق یا حب الشیطان تھا، اللہ تعالیٰ وہ نکال دیا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے جن کا، جو اسے وسوسے دیتا رہتا ہے، جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے اس قرین پر غالب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اب مجھے صرف خیر خواہی کی ہی بات کرتا رہتا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں. یہ خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں بزرگ تھا، اس کا صبح اٹھے تو سینہ اس کا کھلا ہوا تھا، آپریشن کے نشان تھے، پتہ نہیں. یہ جو عجیب سی باتیں ہیں یاد رکھیں، یہ صرف بعض لوگوں کے اپنے اپنے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. شیطان الانس یہ بات کر سکتے ہیں. یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بس کیوں ہے، کیسا ہے، اس کے باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا جی ہاں، یہ واقع ہوا ہے. یہ کیسے ہوا اللہ علم کیسے ہوا ہے. سرجری، دل کی سرجری کے لیے تو ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہے میڈیسن میں اور سرجری میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فیکون ہے. کیا جبری علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ نشے کا کوئی فرشتہ بلائے یا سرجن دوسرا بھی ہو اور آپریشن کرے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے چھوٹے سے عقل میں تو آ سکتی ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک حکم ہے، کن فیکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اور باریک بھی نہیں دیکھے، عند الکثیب الاحمر ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر ہے سرخ رنگ کا، الکثیب الاحمر، وہاں پر دیکھا. اور بیت المقدس میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی وہاں پہ، اور ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے. اچھا، اس میں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے، یہ برزخی زندگی کے نظارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اور جیسے میں آخر میں بیان کروں گا، شب معراج میں اور اسراء معراج، اس میں جو بڑا پیغام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا والے تیرے قدر نہیں جانتے تو آسمان والوں کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے اور بڑے قدر ہے. اور ایسے نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے.
لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور برزخ زندگی سے زندہ ہیں, نہ کہ دنیاوی زندگی سے. بعض لوگوں کو یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں, ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہے. بعض لوگوں کہ نہیں دنیاوی سی زندگی ہے, بعض لوگوں کہ نہیں دنیاوی سی نہیں بلکہ دنیاوی برزخ زندگی ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں جب حق بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا, ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخ زندگی سے زندہ ہیں. واضح دو ٹوک لفظ ہے. اب بعض صوفی کے نزدیک, بعض صوفی کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے, محض دنیاوی ہے صرف. جب کو کہا جاتا ہے بھائی اس میں کیا خیر ہے, اس میں کیا بہتری ہے, کیا حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں ہے, زندگی پہ زمین کے نیچے کیوں ہے؟ پھر زمین تو زمین کے اوپر ہونا چاہیے تھا. آج امت کا حال تو دیکھیں آپ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی حکمت ہے, اللہ تعالی چاہے تو آپ وسلم کو تا قیامت عمر دے دے. اللہ کی حکمت ہے, اللہ تعالی نے فرمایا انک میت وانہم میتون, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, سارے مر جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی, اگر دنیاوی زندگی سے زندہ تھے تو عجب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی کیا گیا, زندہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازے پڑھی گئی, کیا زندہ پڑھی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی دفن بھی کیا گیا, کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ اپنے پیارے زندہ نبی کو زمین میں دفن کر دیا؟ تو عجب سی باتیں ہیں میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخ زندگی ہے, اور سب سے افضل ترین برزخ زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برزخ زندگی کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں, جیسے کہ اسی قصے میں ہم جانیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ہیں, ہم کتنی نبی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تین ہیں یا ایک ہیں؟ ایک ہیں, لیکن یہی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی ہیں, اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو ایک وقت میں وہ زمین میں بھی ہیں, قبر میں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے, کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے, ہم جہاں بیٹھے یہاں پہ محصور ہیں. برزخ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوتا, برزخ زندگی اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو یہ ابتدا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی پر مطلع کیا جائے. ان میں سے بعض نے اللہ کا بعض نظارے اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, امامت کرائی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف لے گئے. اور اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو جو مکہ سے بیت مقدس کی طرف ہوئی. اسراء کے معنی کیا ہے؟ وہ زمینی سیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی مکہ سے لے کے بیت مقدس تک. اور معراج ہے آسمانی سیر کا نام, آسمانی سفر کا نام, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا بیت المقدس سے لے کے ساتویں آسمان سے اوپر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی طرف لے گئے تو ہر آسمان پہلے آسمان کی طرف گئے, آسمان کا دروازہ بند تھا, دستک دی گئی. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آسمان کو سفر کو طے کرنے کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں, دستک دیتے ہیں. میں جبریل ہوں یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پہلے آسمان گئے, پہلے آسمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں سبحان اللہ, قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اللہ کے پیارے نبی یوسف بھی ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, ہارون بھی ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ جو نام ہیں, آپ سلم شکل نہیں دیکھی تھی, نام سے متعارف تھے کہ اللہ کے نبی, جیسے ہم آج پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالی نے اب ان سے ملاقات کروانا چاہا کہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے, یہ عظیم لوگ اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں, یہ کیسے ہیں, ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو پیدا کی ہے وہ اس ایک نبی کو دے دی ہے, آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش دیکھ لیتے کہ کیسی شکل و صورت تھی. تو سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو پہلے آسمان پر ابو البشر
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام ہوئی، سلام ہوا، ترحیب ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا گیا. دوسرے آسمان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن الخالہ. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نظارے دکھائے گئے، ان میں سے بعض برزخی، اور اس برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند عذاب کے نظارے دکھائے گئے. ایک ایسا نظارہ تھا کہ ایک تندور جیسی ایک جگہ ہے جہاں پر چیخ و پکار کی آواز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہے، آگ ان کو نیچے سے لیتی ہے، اور وہ جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کیا چیز ہے، تو آخر میں ہر چیز کا الگ الگ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بتاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں. اب برزخ میں، دیکھیں آخرت سے پہلے، آخرت کا عذاب الگ ہے، برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا، یعنی قبر میں وہ یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے. جو زانی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اپنے زنا سے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے وہ یہ آگ کا عذاب ہے کہ ان کو نیچے سے آگ کا شعلہ لگتا ہے، وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے، اس کے تانبے جیسے بڑے ناخن ہیں، وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے، دائیں جانب سے نوچتا ہے، پھر بائیں جانب سے نوچتا ہے. جب دائیں جانب سے نوچتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب کی طرف، جب وہ بڑھتے نوچنے کے لیے، تو اس کے جو گوشت ہے وہ چہرے کا جو پھٹ جاتا ہے سارا، وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر درست کر دیتا ہے. پھر وہ اسی طریقے سے اپنے چہروں کو نوچتا رہتا ہے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں. غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہیں، غیبت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرنا کہ یہ ناخن اللہ تعالیٰ تانبے کے بنا دے گا، اور پھر اپنے چہروں کے نوچنا پڑے گا. اور پھر ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک دریا ہے، خون کا دریا ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے، اور وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، وہ اسے مارتا ہے اس شخص کو جو اس خون کے دریا میں ہے. وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ شخص پھر غرق ہو جاتا ہے. تو اسی حالت میں وہ شخص رہتا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے، لیکن وہ دوسرا شخص جو باہر بیٹھا ہے وہ اسے نکلنے نہیں دیتا. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، تو سود خور کی یہ سزا ہے برزخ میں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس لیے اور بھی نظارے دکھائے گئے، لیکن یہ چند نظارے تھے جو میں نے بیان کیے اس قصے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہی کی طرف. بیری کا ایک درخت ہے، جب بیری کا درخت کہتے تو یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے بیری کے درخت ہیں، نام بیری کا درخت ہے، کیسا اللہ علم کیسا ہے. اور اس میں جو نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لقد رأى من آیات ربه الکبرى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھا. دیکھیں عاجزی اور انکساری کی انتہا دیکھیں، تواضع کی انتہا دیکھیں. ہمیں کوئی چھوٹا سا نظارہ خوبصورت لگے تو اس کو چھوڑتے نہیں، ہم بس میں نہیں رہتے نا، بار بار دیکھتے ہیں. اب سید المرسلین کو ایسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں جو کسی نے دیکھے نہیں تھے، بشر میں سے کسی نے نہیں دیکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جھکائے رکھا اور وہ نظارے دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا. پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی تسلی دینے کے بعد ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ ہے نماز. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 نمازیں ہیں، اپنی امت کی طرف لے کے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر واپس آتے ہیں، اور 50 نمازیں لے کے آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں، مجھے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، میرا تجربہ ہے اپنے قوم کے ساتھ، تو واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگو، تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ان 50 میں سے کوئی تخفیف کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں اے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ تخفیف کیجئے. اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف، مزید تخفیف کی گزارش کرو، تیری امت یہ 45 نماز نہیں پڑھ سکیں گی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، آخر میں 5 نماز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی 50 میں سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جو تخفیف کے لیے آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے رب کے پاس واپس اپنے رب کی طرف واپس کیسے جاؤں؟ اب 50 میں سے 5 تو ہو گئی ہیں، اب یہ 5 ہی نمازیں ہیں، میں واپس ہی ہوں گا اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو 5 میں سے اور بھی تخفیف ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ طریقہ رہا ہے. لیکن سید مرسلین کو دیکھیں آپ کہ واپس نہیں گئے، کیونکہ 5 نمازیں تو میرے بھائی واللہ بالکل آسان ہے، بالکل معقول ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا اجر 50 کا ہے. آپ 5 پڑھیں گے، فرشتے آپ کی نماز 5 نہیں لکھیں گے، 50 لکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پکا ہے، میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، تخفیف تو میں نے کر دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر، لیکن اجر میرا 50 والا ہے، 1:10 کے برابر. ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ہے، اور 5 کا 50 کا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتے یاد رکھیں، اتنی بڑا جرم ہے کہ بے نماز دار اسلام سے ہی خارج ہے. کتنا بڑا انعام اور احسان کہ ایک کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب، اور کتنی بڑی برائی کہ کفر جیسے تاریکی میں کوئی شخص رہنا چاہتا ہے کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ بے نمازی ہے. عجب سی بات ہے. بہرحال اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے زمین پر نہیں. دیکھیں روزہ زمین پر فرض ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ روزہ فرض ہے، پھر آیت زکوٰۃ والی آیت ہے، پھر حج والی آیت ہے. اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ذریعے سے پیغام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا. تو نماز پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اچھے نمازی بن جاؤ. اور نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھیں، اپنی مرضی سے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ نماز نبوی کیسی تھی؟ آج تو لوگوں نے عجیب سی نماز نکال دی، کوئی نماز حنفی ہے، کوئی نماز شافعی ہے، کوئی نماز مالکی ہے، کوئی نماز حنبلی ہے، کوئی نماز پتہ نہیں رافضی ہے، کوئی نماز کیسی. یہ نمازیں جو ہے ان کسی نماز کا وجود نہیں ہے، ایک ہی نماز موجود ہے جو ہم جانتے ہیں، جسے نماز نبوی کہا جاتا ہے. یہ نماز نبوی کیا ہے آج ہمیں جاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، واقیم الصلاۃ، آج ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے. تو نماز آسمان پر فرض ہوئی، آسمانوں پر فرض ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو وہ بلند درجہ عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو نماز میں عزت ہے، نماز میں بلندی درجات ہے، نماز میں شرف ہے، اور نماز سے انسان کامل بن سکتا ہے. بے نمازی ذلیل ہے، خوار ہے، اس کا سینہ تنگ ہے، اور اس کی زندگی بھی ناکام ہے، اس کی آخرت بھی ناکام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور اپنے بستر پر سبحان، دیکھیں یہ سارا سفر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم ہے. جب آپ بستر چھوڑ کے جاتے ہیں کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب واپس، بستر ابھی گرم تھا. اب یہ لمبی سے ہمارے دنیا کے علم کے مطابق پتہ نہیں کئی سو سال کی ضرورت ہے قریبی سیارے تک جانے کے لیے، سپیڈ جو ہماری ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کن فیکون ہے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں آسمانوں کی طرف گیا تھا. یہ خبر پھیلتی ہے مکہ میں اور ابو جہل جو ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا، دوڑتا ہے اور جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور کہتا ہے کہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو وہ آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں، بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا، ابو جہل کہتا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے، اب اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا؟ بیت المقدس کے جاتے جاتے ہمیں دو مہینے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اونٹوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں، اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے واپس آیا. صبح قصد رضان ہوں مجھے کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ان قالہ فقط صدق، اگر یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ سچے ہیں. ایمان دیکھا ہے پہاڑوں سے بھی مضبوط، کوئی شبہ کوئی غلط فہمی ہلا نہیں سکتی، یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا کہ یہ صدیق ہے اس امت کے، فوراً تصدیق. اور ابو جہل جیسے، آپ دیکھو امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، یا ابو جہل جیسے لوگ ہیں شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے، ہر بات کو پہلے منفی منظر میں دیکھتے ہیں، منفی سوچ سے دیکھتے ہیں، پھر مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے، ان کے ایمان مضبوط ہیں، کوئی شکوک اور شبہات ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، کیا ہمارے دل میں ایمان یقینی ایمان ہے اور مضبوط ہے ہمارا ایمان، یا وہ شبہات اور غلط فہموں کا شکار ہے، کہیں سے کوئی شبہ اڑا، کہیں سے کوئی فتنہ اڑا، اسی کے پیچھے لگ گئے، پھر مشکل زندگی، تنگ زندگی ہو جاتی ہے اور پھر دوڑتے ہیں اس کی کسی حل کی طرف، اور کوئی اگر کوئی صحیح حل نہ ملے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یاد رکھیں وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جو خبر آپ کو ملے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا پیار پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ کہنا سیکھو آمننا و صدقنا. پہلے بات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے کوئی بھی تمہیں خبر دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، پہلے کہو آمننا و صدقنا، پھر اگر حکمت کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بعد میں سوچو سمجھو. سب سے پہلے جواب یہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے. ارے عقل تو نہیں مانتی، یہ کون سی عقل ہے بھائی جو یہ نہیں مانتے اس کے خالق نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے؟ کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خالق ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کو تولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ قابل غور ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کے نہیں عقل تو نہیں، ہم وجد کشف اور ذوق کی بات کرتے ہیں، خوابوں کی بات کرتے ہیں، جو چیز خواب میں ثابت ہو جائے. اللہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے تمہارے جو خوابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کشف اور ذوق کے پیچھے پڑ گئے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا فرمان تو سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے، ہمارے بھی تو امام ہیں، وہ بھی تو علماء ہیں. وہ کون سی امام اور علماء ہیں؟ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں امام اور علماء جو حق میں سارا آنکھوں پہ رکھتے. کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی
عقلیں اور دل انبیاء کی طرف پاک ہیں. دیکھیں معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطی تو صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہیں بعض غلطیاں, لیکن اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور امام معصوم نہیں ہیں, یاد رکھیں. یہ رافضیوں کے ہٹ گنڈے ہیں اور جھوٹ ہیں, وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 امام سارے معصوم ہیں. یہ تو رافضیوں کا منہج ہے. اہل سنت جماعت نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ عجب سی بات ہے. مجھے ایک حدیث, ایک دلیل دکھا دے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے صحابہ معصوم ہیں یا میری امت کے جو امام ہیں وہ معصوم ہوں گے. کس نے یہ فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں روایات ملتی ہیں, جو دلائل ملتی ہیں, وہ یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, اور جو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں, اور ان سے غلطی کا امکان ہے. سمجھنے سے غلطی ہو سکتی ہے, دلیل نہ ملنے کی غلطی ہو سکتی ہے, اور کئی غلطیاں ہیں جو ممکن ہیں. تو ان غلطیوں کو دین نہیں بنایا جاتا, یاد رکھیں. غلطی غلطی ہوتی ہے, چاہے وہ غلطی کسی امام سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عالم سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عام یا جاہل سے ہو. تو غلطی البتہ غلطی ہوتی, فرق اتنا ہوتا ہے کہ جاہل کی غلطی جاہل کی جہل کی وجہ سے ہوتی ہے, اور امام کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جاہل کی غلطی پر جاہل کو سزا ملتی ہے, اور امام کی غلطی پر جو مجتہد امام ہے اس کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ امام ہے, وہ مجتہد ہے, وہ اجتہاد کے لائق ہے. اجتہاد کی غلطی ہو گئی تو اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ضرور ملے گا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور اس قصے میں ہم یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کو, اسراء معراج کے قصے کو شروع سے ہی یہ قصہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف؟ اپنی طرف بلائے نا, تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے, جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش نے رب الجلال سبحانہ کو اٹھایا ہوا ہے, ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر عرش کو نکال دے تو اللہ تعالیٰ گر جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کی سوچ ہے, یہ ان لوگوں کی سوچ جو اہل الکلام ہیں, جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں, کلام جانتے ہیں. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے, نہ آسمانوں کا محتاج ہے, اور نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے, کیونکہ وہ رب الجلال ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا حاجت روا ہے, وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ سینہ تان کے جواب دو. بعض لوگ کہتے نہیں, اس یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, نہیں نہیں یہ لوگوں کو امتحان نہ لو, لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سوال سے پریشان ہوتے ہیں سوائے جاہل لوگوں کے اور بدعت لوگوں کے؟ کوئی مومن پریشان تو نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ایک لونڈی سے پوچھا, جس کی کم سن لونڈی, جس کو عمر 10 سال سے کم تھی, اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے لیے خاص ہے, کوئی اور یہ سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال خاص نہیں تھا, جس کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, کسی کا عقیدہ دیکھنے کے لیے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, یہ حق پر ہے, اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جواب بھی کہتی ہے, عرض کرتی ہے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, میں کون ہوں؟ کہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی, سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جب جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے,
نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں، اس لونڈی کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، تو پھر آپ کے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے فوراً اس لونڈی کو ٹوکتے اور روکتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے کہ تم غلط کہہ رہی ہو، تم اس امتحان میں ناکام ہو چکی ہو، سن لو صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، آسمان پر نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے۔ ہم جب امتحان لیتے ہیں کہ شخص کا، تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ آتا ہے کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا سوال نہیں کیا، کلمہ تو پڑھا ہے اس نے، لیکن کلمے کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ یہ دلیل ہے، یاد رکھیں، ہمیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ کلمے کو سمجھنا ضروری ہے، اور کلمے کے سمجھنے سے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق آپ جانتے کیا ہے، لا الہ الا اللہ تو کہا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، اور جو ایک ہر جگہ موجود ہے کفری عقیدہ ہے۔ مومن کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کام علیق بجال سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر اس قصے میں ہم یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام، جزاک اللہ خیر، کہ صحابہ کرام پر اجمعین کا جو راستہ و منہج ہے یہی راستہ حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پر اجمعین نے تصدیق کی ہے، اگرچہ بعض جو نو مسلم ہوئے تھے وہ دبدبے کا شکار ہو گئے، ابو جہل کی طرح پریشان ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے ایمان میں واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا۔ لیکن بعض جو ہے اسی امتحان کی وجہ سے، شب معراج کے قصے کی وجہ سے جو دبدبے ہوئے غار سے خارج ہو گئے کہ نہیں یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا، پتہ ہے مشرکین نے چھوڑا نہیں، اور ہر زمانے میں دیکھیں جو مخالفین ہیں چاہے مشرکین ہو چاہے بدعتی ہو، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اہل حق کو چھوڑیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں، مشرکین جو ہیں، آپ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف گئے ہیں، ذرا بتائیں سے بیت المقدس ہے کیسا؟ اب وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں کیسا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، دیکھیں رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں جو اسراء معراج کا قصہ جو ہے، وہ جو مکہ زندگی تھی اس کی تائید تھی، اور مدنی زندگی کے لیے تمہید ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آسمان والے جو ہے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اگر زمین والے قدردان نہیں ہیں، بے قدرے ہیں، تو پھر آسمان والے کہ ہاں تیری بڑی بلند شان ہے۔ تو رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ پورا نظارہ دکھا دیا، اب بیت المقدس کا پورا نقشہ دیکھیں۔ آج کل یہ چیز ہوتی ہے، ہولوگرام، دیکھا ہے آپ نے ہولوگرام؟ ایک پکچر ہوتی ہے، تصویر، عام تصویر کیا ہوتی ہے، اس میں دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو عام تصویر ہوتی ہے ابھری نہیں ہوتی، آپ اس کو صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے تصویر کا، کیونکہ یہ دو ڈائمینشن۔ ایک نئی چیز ابھی آئی ہے ٹیکنالوجی کی، یعنی ترقی کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں 3D، 3D جسے ہولوگرام بھی کہتے ہیں۔ آپ تصویر کو تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں، چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی کسی کا چہرہ پہ دیکھنا ہے، اسے چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیں گے، اس کی یہ سر کے پیچھے والا حصہ بھی دیکھیں گے، دوسری سائڈ بھی دیکھیں گے، نیچے سے دیکھنا ہے، سر کے اوپر سے دیکھنا ہے، تو ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے، ہر ڈائمینشن سے، ہر طرف سے، اسے کہتے ہیں ہولوگرام۔ سبحان اللہ، رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیت المقدس سے سامنے اٹھا کے لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ مشرکین جو پوچھ رہے ہیں، اچھا فلانا دروازہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی ہیں، فلان جگہ کیسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہی مشرکین دیکھیں کیا کہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، انَ لِلّٰہِ وَإِنَّ اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ اس سے بڑھ کر ہٹ درمی کیا ہے؟ ابو جہل کو جہالت نے ہلاک کیا، واللہ اگر ابو جہل تھوڑا سا اپنے تکبر کو نکال دیتے اور جہالت سے صرف تھوڑی سی دیر نکل جاتے، تو واللہ کبھی حق کو نہیں جھٹلاتے۔ ابو جہل نے خود اعتراف کیا ہے، میں کیسے ایمان لے کے آؤں، ہم تو بڑی کمپٹیشن میں تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے،
آپ دیکھیں مکہ میں اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ ہم میں سے نبی آئے اور ہم کے پیچھے رہ جائیں اور ہم میں سے نبی نہیں آیا؟ یہی غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی. یہودیوں نے بھی یہی کہا کہ آخر نبی ہمارا ہوگا, نام احمد ہوگا, اگر جو جانتے عرب میں سے ہوگا. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی عرب میں سے ہیں اور ان کے قوم میں سے نہیں ہیں, تو پھر ان کو یقین اور ایمان لے کے آنا چاہیے تھا, کیونکہ اپنی تورات انجیل میں یہ قصہ موجود ہے. لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی سے پیش آئے اور حق کو قبول نہیں کیا, اور وہ بھی شرک اور کفر میں آج بھی مبتلا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں. صحابہ کرام کا منہج, سلف کا منہج حق ہے, اور صحابہ کرام نے جس مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کو ترقی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ حق راستہ ہے, سبیل المؤمنین ہے, اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ فرض ہے, یاد رکھیں, منہج سلف کو اختیار کرنا, منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ واجب ہے, فرض ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام بھی تو ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا. یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان انس و جن دونوں مل کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اختلاف تو رحمت ہے. اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہو پھر اتفاق زحمت ہوا. یہ کیسے عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں صحابہ کرام بشر تھے, ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا, لیکن یاد رکھیں جو اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فروعی مسائل میں تھا, فقہی مسائل میں تھا, عبادات کے فروعی مسائل میں تھا. اصولی مسائل میں اختلاف نہ تھا, نہ عقیدہ کے اصولی مسائل میں اور نہ عبادات کے اصولی مسائل میں, حرام الحلال میں کبھی بھی ان کا اختلاف نہ تھا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگیں ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اختلاف تھا صحابہ کرام کا, لیکن سب حق میں, سب مجتہد تھے. اب اس اختلاف میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ شامل تھے. یہ جو اختلاف تھا اگرچہ حق کے لیے تھا, لیکن اس میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں, 30 سے زیادہ نہیں. اگرچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو 100,000 سے زیادہ صحابی تھے. اب سن 35 ہجری میں سیدنا علی کی وفات ہوتی ہے, اور اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے, واقعہ جمر اور صفین جو ہے, تو اتنی ہزار صحابہ میں سے صرف 30 اس فتنے میں شامل ہوئے, اور وہ بھی عالم صحابہ تھے, جاننے والے تھے, حق کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. ان میں سے جو حق پہ تھے دگنا اجر ملا, اور جو غلطی پہ تھے ایک اجر ضرور ملا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ لوگوں کو ظاہر کرنا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, ان لوگوں میں اختلاف تھے, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلاف تھے اس کی نوعیت معروف ہے, جانتے ہیں کہ اصولی مسائل میں کبھی اختلاف نہیں تھا. ہم بھی یہ کہتے ہیں, آج ہماری یہی دعوت ہے کہ سلف کے جو منہج ہے, جو اصولی مسائل عقیدے کے, ان میں ہمیں ہمارا اتفاق ہونا چاہیے, جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا, فقہ اربع کا اتفاق تھا, محدثین کا اتفاق تھا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, جو پہلے بہترین تین زمانے میں رہتے تھے. آخر میں ایک بات میں بتا دوں, شب معراج جو ہے, نمبر ایک, اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کون سی رات ہے, کس مہینے میں ہے. 27 رجب کو متعین کرنا کے لیے دلیل ضروری ہے, اور دلیل موجود نہیں ہے, تو پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی شب معراج متعلق جو کی جاتی ہے, اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے خاص عبادات کا. دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا منہج جو ہے حق ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شب معراج کئی مرتبہ آئی. دیکھیں سن 10 نبوی جو ہے, بعثت کے 10واں سال جو ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کئی سال, تقریباً 14-15 سال اور زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام کیا ہو خاص عبادت کا, کہ صلاۃ القیام پڑھنی ہے, تہجد پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, یا کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو, آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی, یاد رکھیں. بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. جتنی بھی یہ حدیث بیان کی جائے سارے کے سارے ضعیف, بلکہ من گھڑت ہیں اور موضوع احادیث ہیں.
تو شب معراج جو ہیں سچ رات حق واقع حق ہے، لیکن اس رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتی ہے بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز

0: نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالح گروہ منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر بدعت سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ۔
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیار رسالے کے شرح کے درس جاری ہے۔ آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 64 پر بات کرتے ہیں، اور ترتیب کے مطابق پوائنٹ نمبر 64 پہلے گزر چکا ہے، جو 65 تھا وہ 64 ہو گیا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 64، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف العجلة في الأمور وخاصة في الكلام، فإن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، وكانوا يسكتون ويدفعون الفتوى والكلام حتى يظن بهم العي، وما بهم عي ولكنه الخوف من الله۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، معاملات و امور میں جلد بازی سے کام لینا خصوصا کلام کرنے میں منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ عجلت پسندی تو شیطان کی طرف سے ہے اور ٹھہراؤ و بردباری رحمان کی طرف سے ہے، اور وہ خاموشی اختیار کرتے اور فتوے کو دوسرے کی طرف پھیر دیتے اور بات کو بھی، یہاں تک کہ یہ گمان کیا جاتا کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، جبکہ ان کو بات کرنے میں کوئی عیب نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ معاملات و امور میں جلد بازی سے کام لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ منہج سلف جو ہے یہ منہج حق ہے، واللہ اس کے ہر پہلو میں نور ہی نور ہے۔ اس میں تأنی ہے، ٹھہراؤ ہے، آستگی ہے، صبر ہے، تحمل ہے، دانشوری ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، تبصر بالامور ہے، تبین ہے، جلد بازی نہیں ہے۔ اور اس میں آپ جمعہ خطبوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کئی خطبوں میں جلد بازی ہلاکت ہے، اور جلد بازی کے تعلق سے کئی پہ بات کی ہے، اور اس لیے بات کرتے ہیں کہ منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، عام باتیں نہیں ہیں۔ اور واللہ اگر آپ منہج سلف کو سمجھ لیں اور اس پر قائم رہیں، واللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے، دنیا روشن ہو جاتی ہے، ہر معاملے میں، گھریلو معاملات میں، معاشرے کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کے جاب کے تعلق سے، آپ کے جو آپ کے دوستیاں ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، واللہ سب سنور جائے، سب سدھر جائے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت چیزیں لیتے ہیں، بہت چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان مسکین ہے، حقیر ہے، کمزور ہے، ہمارے اندر یہ کوتاہیں موجود ہیں، ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوتاہیوں سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ الى آخر الآية سورة الحجرات آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشج بن قیس سے فرماتے ہیں، ان فیک خصلتین، بشک تمہارے اندر دو ایسی صفات ہیں، خصلتیں موجود ہیں، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والاناء، بردباری اور ٹھہراؤ اور آجتگی جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ رواہ مسلم، مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ دو خصلتیں اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، بردباری اور ٹھہرا اور آہستگی جو ہے، یعنی جلد بازی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تیسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التأنی من اللہ، ٹھہراؤ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان میں سے ہے۔ بحق نے روایت کیا ہے،

اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اسے بیان کیا ہے۔ جلد بازی کی ایک مثال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے کسی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ یقول دعوت فلم یستجب لی، بندہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، اور دعا یعنی دعا کرنے سے وہ رک جاتا ہے۔ رواہ البخاری۔ دعا میں بھی اجرت، بعض لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائی دعا عبادت ہے، کرتے رہو، قبول نہیں ہوئی تمہیں کیا پتہ قبول نہیں ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قبولیت کا مطلب ہے کہ ہمارے جو عرضی تھی، جو ہماری دعا ہے وہی ہمیں مل جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے طرف سے تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں جو حدیث میں آئی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمایا گیا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا آپ کو، جو مانگا تھا نیک اولاد مانگی ہے وہ مل گئی ہے، روزگار مانگا ہے وہ مل گیا ہے، بیمار ہے اس کی تندرستی دعا کی وہ تندرست ہو گیا ہے، مل گیا ہے۔ دوسری بات یہ، اگر یہ نہیں ملتا مطلب یہ نہیں کہ دعا آپ کے قبول نہیں ہوئی، دعا رد کبھی ہوتی نہیں ہے، یاد رکھیں دعا نہیں کبھی رد ہوتی۔ اگر یہ نہیں تو دوسری بات کیا ہے، کوئی مصیبت جو آنے والی تھی اس دعا سے وہ ٹل گئی جس کا آپ کو خبر بھی نہیں تھی۔ آپ روزگار کی دعا کر رہے وہ نہیں قبول ہوئی، لیکن آپ کے بیٹے آپ کے گھر کے اندر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس دعا سے ٹال دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہمارے اختیار سے زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات جو دونوں سے بہتر ہے، آخرت میں عمل صالح بن کر یہ دعا آپ کے نام اعمال میں رہے گی۔ جس دن ذرے برابر عمل کی ضرورت ہوتی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کبھی سوچا ہے؟ اور اگر آپ ہزار مرتبہ دعا کرتے، ایک ہی دعا نام اعمال میں، اگر دنیا میں کچھ نہیں ملتا اور کوئی مصیبت اس وجہ سے نہیں ٹلتی، مصیبت آ جاتی ہے، نام اعمال میں ذرے برابر بھی خیر عمل ضائع نہیں ہوتا، تو ہزار دعائیں کتنی نیکیاں بن کے آپ کے نام اعمال میں شامل ہوں گی۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوتی۔ کیوں؟ دنیا تو چھوڑ کے آئے بھائی، دنیا کو جو بھی دنیا کے لیے چاہا تھا وہ دنیا کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں، اب ہاتھ خالی ہیں، بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، حفات عورات کھڑے ہیں رب کے سامنے، اپنا عمل ساتھ ہے اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اور عمل میں کیا ہے، یہ دعائیں بھی شامل ہیں۔ جلد بازی نہ کریں دعا میں، بارک اللہ فیکم، کرتے رہیں دعا، کیونکہ قبولیت اس رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات ہے کہ قبول سے یہ جو کنسیپٹ ہے کہ میری جو میں چاہتا تھا وہ مانگ نہیں پوری ہوئی، یہ کنسیپٹ غلط ہے، کیونکہ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ معنی کیا ہے قبولیت کا؟ کیا آپ اس کا اجر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے، حسن ظن ہے اپنے رب سے کہ رد نہیں ہوگی کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آخر الحدیث، متفق علیہ۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخر کے دن پر ایمان لے آیا ہے، فلیقل خیرا، تو اسے خیر کی بات کرنی چاہیے، او لیصمت، یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ صرف دو ہی راستے ہیں، بات کرنی ہے تو خیر کی بات ہو، خیر نہیں ہے تو خاموشی ہے، بیچ کی کوئی بات ہے؟ تیسرا کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے، سلامتی اسی میں ہے۔ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ متفق علیہ حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 460 میں فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، المراد بقول یؤمن الایمان الکامل، جو اللہ تبارک کامل ایمان رکھنا چاہتا ہے، وخصہ باللہ والیوم الآخر اشارت المبدأ والمعاد،
ایمان کی تکمیل کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان کی ذکر کیوں اکثر ہوتا ہے ایک ساتھ؟ المبدا والمعاد، مبدا والمعاد سے کیا مراد ہے؟ ای من آمن باللہ الذی خلقہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے جس نے اسے پیدا کیا ہے، وہ آمن بانہ سیجازیہ بعملہ، اور یہی رب اس کے عمل کی بنیاد پر اس کا حساب لے گا، یعنی قیامت دن فلیفعل الخصال المذکورات، اسے چاہیے کہ جن خصوں کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. ایمان باللہ والیوم الآخر، جس نے پیدا کیا اس پر ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور حساب اسی رب نے لینا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. دونوں کو جوڑ دیا ہے. ورنہ ارکان ایمان تو چھ ہیں، آخرت پر ایمان پانچویں نمبر پہ ہے، باقی کے کہاں ہیں؟ ان کے بیچ میں ہیں. سبحان اللہ. اچھا، فلیقل خیر اول یسمت سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر بات خیر کی ہے، یقیناً محققاً یثاب علیہ، تو اس کو اس کا اجر ملے گا. واجباً کان او مندوباً، کہ واجب ہو یا مندوب ہو، فل یتکلم، تو ایسی بات وہ کرے. بندہ بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پہلے سوچے اور سمجھے اور دیکھے کہ اگر اس کی بات کرنے میں اسے اجر ملنے والا ہے یقیناً، واجباً او مندوباً، فل یتکلم، تب وہ بات کرے. ولم یظہر لہ انہ خیر یثاب علیہ، اگر اسے واضح نہ ہو یقیناً کہ اس کو کوئی اجر بھی اسے ملے گا کہ نہیں، فل یمسک عن الکلام، تو خاموشی اختیار کرے. سواء ظہر انہ حرام او مکروہ او مباح، مسب الطرفین، چاہے اسے یہ لگے کہ یہ بات حرام مکروہ ہے یا مسب الطرفین، غلط وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اندیشہ ہو، تو فوراً خاموشی اختیار کرے. فعلی ھذا یکون الکلام المباح مامورا بترکہ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مباح بات ہے اس کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ فضول باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فضول بات میں کوئی خیر ہے؟ اگرچہ کوئی گالی نہیں، کوئی محرم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن عام دنیا کی باتیں ہیں، یا عام کوئی فضول بات کرنی ہے، نام امام لکھا جا رہا ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں آپ تبدیل کر سکتے تھے تاکہ اس کو آپ کو اجر ملے. تو مباح بات جو ہے اس کو چھوڑنے کا حکم، مندوب الا الامساک عنہ، اور اس کے رکنا جو ہے بہتر ہے، مخافت من انجرار الى المحرم او المکروہ، فضول بات کرتے کرتے، لا معنی بات کرتے کرتے، کوئی شخص مکروہ بات بھی کر سکتا ہے، وہ محرم بات بھی کر سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرنا لازم. وهذا يقع في العادة كثيرا او غالبا، عادة یا کثرت غالب سے ایسا ہو جاتا ہے. وقد قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سورة قاف نمبر 18 الى اخر ما قال امام النووي رحمه الله. کتنی پیاری بات ہے. ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ سچ بات ہے. اسی زبان کی وجہ سے واللہ کئی گھر اجڑے ہیں، جلد بازی کی وجہ سے، چھوٹا جھگڑوں میں بیوی کا، بعض لوگوں کی نوک پہ طلاق ہوتی ہے، اس زبان کی نوک پہ. یہاں پہ ایک بہن کا ٹیلی فون کے کہتی، میرے شوہر نے پتہ نہیں کتنی، میں گن نہیں سکتی مطلب اتنی طلاق دے چکا ہے، پتہ نہیں اس کی بیوی ہوں کہ نہیں. میں ہر جھگڑے پہ طلاق، ہر جھگڑے پہ طلاق، اب میں کیا کروں، کیا جواب دوں میں، مجھے بتائیں. یہ مرد ہی کیسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے گھر بسانے کی، اپنے گھر کو اجاڑنے کی؟ یہ طاقت مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. وہ اپنی طاقت کو کیسے استعمال کر رہا ہے؟ کہتے یہاں تک کہ بچوں نے جھگڑا کیا، ان کی سزا مجھے ملی، تمہیں طلاق ہو، بچوں نے جھگڑا کیا، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ سبحان اللہ، کیا مرد ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں عورت کو سیدھا کرتے ہیں. ہاں کیسے سیدھا کرو گے جناب؟ سختی کر کر کے آپ سیدھا کرو گے، یا طلاق کی دھمکی دے کے سیدھا کرو گے، یا طلاق دے کے سیدھا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کیا فرماتے ہیں، استوسو بالنساء خیرا، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، وصیت کرو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کی خیر خواہی کے بارے میں، کیا خیر خواہی ہے؟ وہ یہ فرمایا حدیث میں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے،
اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ کون سا ہے؟ اوپر والا حصہ ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو اسے توڑ بیٹھو گے. توڑنے سے کیا مراد ہے؟ الطلاق. اللہ نے اسے پیدا ہی ایسا کیا ہے. ہر غلطی پر سزا نہیں دی جاتی، ہر غلطی پر طلاق نہیں دی جاتی. شادی کرنا آسان ہے، شادی نبھانا بہت مشکل ہے. سنتے تھے بچپن میں بڑوں سے، اب پتہ چلا کہ بات صحیح ہے کہ نہیں. سچ بات ہے، جن جوانوں کی شادی ہو چکی ہے وہ تو سمجھ چکے ہیں، جن کی ہونے والی ہے وہ ابھی سے تیار ہو جائیں. معاملات شادی کے بعد بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ جو عام سا گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے، اب یہ بڑا ہو گیا ہے. پہلے یہ سائیکل چلاتا تھا، اب یہ گھر چلاتا ہے. سائیکل گھر میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس فرق کو ذرا سامنے رکھ کے گھر چلانے کی ابھی سے صلاحیت رکھنے کی کوشش کریں. اور واللہ ہمارے جوانوں میں خیر موجود ہے، صرف تھوڑی سی نصیحت کی، تھوڑی سی پیار کی ضرورت ہے بس. برے نہیں ہیں سب، برے بہت کم ہیں، جو ہٹ دھرم ہے واللہ بہت کم ہے، لیکن خیر موجود ہے. اور ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. راستہ کہیں پہ رکاوٹ، کہیں پہ مشکل، کہیں پہ، اور سچ بات ہے بعض ہمارے اپنی کھڑی کردہ مشکلات ہوتی ہیں بڑوں کی، وہ چھوٹے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں. اور تربیت میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے ہمارے بچوں کو، کیونکہ بعض ساتھی یہ بھی اکثر سوال کرتے ہیں کیا اپنے بچوں کو ہمیں تعلیم دیں، کہ جیسے بعض اسکولوں میں اسپیشلی چھوٹے کلاسوں میں سیکس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح. دیکھیں تفصیل بچوں کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ وقت آتے بچہ سمجھ لیتا، تفصیل نہیں بتانی چاہیے. ہاں بچہ جوان ہے، شادی کے لیے تیار ہے، اس وقت بتائیں. ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے بچوں کو آگاہ کیا جائے، بہت لازمی ہے، کیونکہ سیکشل ابیوز بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کئی مطلب خبریں دیکھتے ہیں کہ 6 سال بچی سے کسی نے بدفعلی کی ہے، کسی نے 4 سال بچی سے، کسی نے 5 سال بچی سے. یہ درندے، یہ انسان ہے. یہ تو اتنے تک تعلیم ہونی چاہیے بچوں کی کہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ نہ جائیں، ان کو زیادہ مسکرا کے بات کرنا، یا کہ لوگ پھنسا کے لے جاتے ہیں بچوں کو، اس حد تک تو سمجھانا چاہیے، لیکن تفصیل جو وہ نہیں. ہاں جب بچے جوان ہو، بچی جب جوان ہو جاتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ بچے کو سمجھائے ازدواج زندگی کیا ہوتی ہے. باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو سمجھائے کہ ازدواج زندگی کیا ہوتی ہے. جلد بازی ان امور میں، واللہ جلد بازی سے گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اسی زبان کے تعلق سے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ہم نے جواب دینا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم گھر کے اندر اپنے پیاروں سے ہم کیسی زبان چلاتے ہیں. والدین کو ہم اف تک نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان کہاں تک جاتی ہے، جبکہ واللہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو درج نہ ہو رہا ہو. ہمیں یقین ہے اس بات کا، کوئی شک ہے؟ یقین ہے. اور اف جو ہے بڑا جرم ہے والدین کے حق میں. آج ہم جیسے اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ویسے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. الجزاء من جنس العمل. جب آپ والدین سے بات کریں نا، تو اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھیں، اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر رکھ کے بات کر کے دیکھیں، آپ کے بولنے کا انداز بدل جائے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا ایسے بات کیسے میں اپنے والدین سے بات کرتا ہوں، اگر بری بات ہے، اگر اف ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا. بے شک بندہ ایک بات کرتا ہے جس میں اس بات کی مکمل وضاحت نہیں ہوتی اسے، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. تو اس وہ جہنم میں جا گرتا ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے، مشرق مغرب مابین سے بھی زیادہ دور. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. کوئی شخص بات کرتا ہے اللہ کی رضوان میں سے، لا يلقي لها بالا، اس کو اس کا اہتمام بھی نہیں کرتا،
يرفعه الله بها درجات، اللي تسو درجة بلند کر دیتا ہے. وإن العبد الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله، كل شخص بات کرتا اللہ تعالیٰ کی دراز کر کے لا يلقي لها بالا، اس کو اہتمام بھی نہیں کرتا اس بات کا، يهوي بها في جهنم، جهنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. رواه البخاري، سی بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں، الى يوم القيامه، تا قیامت. درجے بلند ہوتے ہیں اس کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں بات کرتے ہیں، اللہ کو پسند آ جاتی ہے اس کی بات، اس کو ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، تا قیامت ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک بات کی وجہ سے کوئی شخص جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. حافظ الحجر رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فتح الباری میں، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 311 میں، فرماتے قوله لا يلقي لها بالا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا يتامله بخاطره، اس پہ تامل نہیں کرتا، بات کرتا ہے غور فکر نہیں کرتا. ولا يتفكر في عاقبتها، اس کی عاقبت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتا. ولا يظن انها تؤثر شيئا، بلکہ وہ یہ گمان کرتا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات کرنے سے، کوئی اثر نہیں ہوگا. وهو من نحو قوله تعالى، اور اس کی مثال جیسے اللہ نے فرمایا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تم لوگ اسے عام بات، ہر کی بات سمجھتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم بات ہے. الى آخر مقال رحمہ اللہ. تو لا يلقي لها بالا سے کیا مر، یہ نہیں کہ اسے غلط یعنی بغیر سوچے سبق لسانی سے یہ مراد، سبق لسانی مراد نہیں، اس کی تو معافی، سبق لسانی کی تو معافی ہے. لا يلقي لها بالا سے مراد کیا ہے؟ بغیر غور و فکر کے، بغیر تامل کے جلد بازی میں بات کر لی ہے، اس کی پکڑ ہے. امام مالک رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یقال، یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا تھا التأني من اللہ والعجلة من الشیطان، وہ حدیث کے لفظ ہے، ٹھہراؤ اور آیت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور عجلت جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. وما عجل امرؤ فأصاب واتأدى آخر فأخطأ إلا كان الذي تأدى أصوب رأيا، إلا كان الذي تأدى أصوب رأيا. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جلد بازی کر کے صحیح کام کر لے، ہو جائے بازو کا جلد بند صحیح کام کر لیتا ہے، اور دوسرا اگر بردباری سے کام لے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جس نے بردباری سے کام لیا اگرچہ غلطی پر بھی، وہ اس سے بہتر ہے جس نے جلد بازی میں کر کے صحیح کام کیا ہے. ولا عجل مرء فأخطأ واتأدى آخر فأخطأ إلا كان الذي تأدى أيسر خطأ. پہلی صورت میں رائے کس کی زیادہ صحیح ہے؟ جس نے بردباری سے کام لیا ہے، ٹھہراؤ سے کام لیا ہے، اگر اسے غلطی بھی ہو گئی ہے لیکن اس کی رائے صحیح ہے، اس نے کام صحیح کیا ہے، راستہ صحیح اختیار کیا ہے. اور دوسری طرف جس نے جلد بازی سے کام لیا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اور دوسرے نے ٹھہراؤ آہستگی سے کام، اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، تو کم غلطی کس کی سمجھی جائے گی؟ جس نے آہستگی سے اور تانی سے کام لیا ہے اور سے غلطی ہو گئی ہے. المدخل السنن الكبرى للبيهقي کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437. امام القيم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا انحرفت عن خلق الانات والرفق انحرفت الى عجلة وطيش وعنف، اگر آپ دوری اختیار کر لیتے ہیں، انحراف اختیار کر لیتے ہیں، ٹھہراؤ اور آہستگی کے خلق سے اور صفت سے، اور رفق اور نرمی کی صفت سے، تو آپ حقیقتاً دوری اختیار کر لیتے ہیں، یا تو عجلت کی طرف اور طیش کی طرف، یا سختی کی طرف، یا جلد بازی ہوتی ہے یا بہت سختی ہو جاتی ہے. وإما إلى تفريط وإضاعة، ایک طرف یا تو عجلت اور طیش اور عنف سختی ہے اور عجلت ہے، یا دوسری طرف تفریط سے کام ہوتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ورفق والأنات بينهما، نرمی اور ٹھہراؤ اور آہستگی جو ہے دونوں کے بیچ میں ہے. مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ
شرح رياض الصالحين جلد نمبر 3 صفحه نمبر 570 میں فرماتے ہیں الاناء التأنی في الامور وعدم التسرع. اناء سے مراد ہے کہ امور میں چروائسگی سے کام لینا اور جلد بازی نہ کرنا. وما اكثر ما يهلك الانسان ويزل بسبب التعجل وما اكثر ما يهلك الانسان ويزل بسبب التعجل. کتنی زیادہ جو ہے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے جلد بازی کی وجہ سے. سب التعجل فی الامور معاملات میں جلد بازی کی وجہ سے. وسواء فی نقل الاخبار چاہے وہ خبر کے نقل کرنے میں جلد بازی ہو. او فی الحکم علی ما سمع یا جو وہ سنتے اس پر حکم لگانے میں جلد بازی ہو. او فی غیر ذلک اس کے علاوہ یہ سب ہلاکت کا باعث ہے. فمن الناس مثلا بعض ایسے لوگوں میں یتخطف الاخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله. بعض ایسے لوگ جو ہی خبر سنتے کان میں پڑتی فوراً بغیر تحقیق کی اسے آگے بڑھ بیان کر دیتے ہیں وہ نقل کر دیتے ہیں. جیسے آج کل کاپی پیسٹ چل رہا ہے اخبار صرف آج کل صرف زبان سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیں آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے. ومن الناس من يتسرع في الحكم بعض ایسے لوگ جو حکم صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. سمع عن شخص شيئا من الاشياء کسی شخص سے کوئی چیز سن لیتا ہے ويتأكد انه قاله او فعله ثم يتسرع في الحكم عليه یہ تحقیق تو کر لے اس نے یہ بات کہی ہے یا اس نے کی ہے لیکن حکم صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لے لیتا ہے. انه اخطا او اضل او ما اشبه ذلك اسے خطا ہوئی ہے یا یہ گمراہ ہے یا اس جیسی بات ہے. وهذا غلط یہ غلط بات ہے. التأني في الامور التأني في الامور كله خير شراؤ اور اس کی جو سارے امور میں خیر ہی خیر ہے. یہ منہج سلف میں سے ہے چاہے فتویٰ دینا ہو کسی پہ حکم صادر کرنا ہو جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا. کسی کے قول کو نقل کرنا ہو جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا. انسان دیکھتا ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک بات آ گئی خاص و فتنوں کے زمانے میں. فتنوں کے زمانے میں ہمیں خصوصی طور پر احتیاط کرنا چاہیے. کوئی فتنہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ موجود ہے اس میں جلد بازی نہیں کی جاتی. اس میں ہمیشہ پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے میں اس بات کو اگر آگے لے کے جاتا ہوں اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا فائدہ کتنا ہوگا نقصان کتنا ہوگا دونوں کو آپس میں تول کے دیکھو. اگر فائدہ زیادہ ہے تو آپ اسے آگے کرو نقصان زیادہ ہے تو اسے روک دو اگر بات حق ہی کیوں نہ ہو. یعنی بعض لوگوں کو بات بڑی مشکل سے یہ بات ہضم ہوگی شاید. کیا حق بات کو بھی روکا جاتا ہے؟ جی ہاں وقتی طور پہ بعض اوقات حق بات آپ کر بھی نہیں سکتے. روکنے کی کیا بات ہے؟ بعض اوقات آپ حق بات کر بھی نہیں سکتے موقع نہیں ہوتا مناسبت نہیں ہوتی. آپ حق بات کرتے ہیں نہیں عن منکر کرتے ہیں جبکہ حق اس سے بڑا منکر پیدا ہو جاتا ہے کریں گے آپ؟ نہیں عن منکر کے درجات جانتے ہیں علماء نے کیا بیان کیے ہیں؟ یہ صرف نہیں عن منکر ہی کرنا جانتے ہیں بس. لیکن بندے علم نور ہے علم کی روشنی میں بات کریں. اگر فتنہ ہے علماء سے جڑے رہیں اور عالم کے قول کو دیکھا جاتا ہے اور اگر عالم کے قول میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے تولا جاتا ہے اور علماء سے رجوع کیا جاتا ہے بات ایسی ہے میں کیا کروں یہ سی بات سامنے آئی ہے مشورہ لے. معصوم کوئی بھی نہیں ہے انبیاء معصوم علیہ الصلاۃ والسلام. اگر عالم کے اس قول میں آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یا امور اور جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ یعنی کہ وہ اسے ختم کر دیں نہیں عالم ہے وقتی طور پہ اسے دیکھیں سوچیں سمجھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے نقصان کتنا ہے کیا ہوتا ہے امت میں. انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ علم کی روشنی میں بات کرتے ہیں دس لوگ آپ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دلیل آپ کے ساتھ ہے حق آپ کے ساتھ ہے علماء کے اقوال آپ کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ اتنے بھی کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس صرف شیخ بن باز بن عثیمین کوئی اور ہے نہیں تمہارے پاس پھر شیخ ربیع تمہارے پاس کوئی اور ان کی فتاوا ہمارے علماء نہیں ہیں انڈیا پاکستان میں ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہو بھائی وہ بھی تو علماء ہے. تو کیا اسی موقع پہ حکمت عملی ہے کہ صرف
ان عرب علماء کا نام لیا جائے، ان کے قول کو سامنے لیا جائے، چاہے لوگ مترفر ہو جائیں؟ نہیں، آپ قرآن سنت کی بات کریں، حدیث جو شرح ہے وہ بیان کریں، اور علماء کے اقوال مناسبے کے مناسبت ہو تو بات کریں، اور یہ ثابت کریں کہ جب ہم علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں تو یہ علماء کے اپنی جیب سے نکلے ہوئے باتیں نہیں ہیں، یہ علماء کے وہ قول ہیں جو قرآن سنت کے مطابق ہیں، ان کے شرح کی ہیں۔ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کتابوں کو شرح کرنا، شیخ صالح فوزان کی کتاب شرح کی جا رہی، فلاں کی کتاب خود شرح کرو، بھائی ہماری کیا حیثیت ہے خود شرح کریں؟ ایک شخص خود شرح کرتا ہے کہ ایک عالم شرح کو سامنے لے کے آتا ہے، کس میں زیادہ پختگی مضبوطی ہے؟ عالم کے قول میں، اور جو طالب علم اس کتاب یا عالم پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامعین کے لیے بھی فائدہ ہے، حاضرین کے لیے بھی فائدہ ہے، اور خود طالب علم کے لیے بھی فائدہ ہے، عالم کے لیے بھی فائدہ ہے، اس کے علم میں مزید مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ لوگ علماء سے دور ہیں، کہ علم کو نہیں جانتے، تو حکمت عملی سے آگے لے کے جائیں۔ یہاں تک بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے اگر لوگ شیخ بن باز سے متنفر ہیں تو مت بار بار لیا کرو شیخ بن باز کا نام، مت بار بار لیا کرو، آپ قرآن سے روشنی دلیل کی روشنی میں بات بیان کرو، اور پھر اس کے بعد عالم کا قول اگر بیان کرنا چاہتے ہو تو بیان کرو۔ کیوں؟ پتہ چلے گا کہ عالم کا قول اس قول سے ڈفرینٹ نہیں ہے۔ آپ امام بخاری کا قول لے کے آؤ، امام مسلم کا قول لے کے آؤ، سلف کے اقوال لے کے آؤ، اور پھر دور حاضر کا عالم کا قول لے کے آؤ، تو پتہ چلے کہ ان کے اقوال ان سے مخالف نہیں ہے۔ جب ہم عقیدہ کی بات کر لیتے ہیں عرش پر مستوی ہے، پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہابی ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ امام حنبل رحمۃ اللہ کا عقیدہ، اس سے پہلے مطلب یہ عقیدہ نہیں تھا۔ سبحان، کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ سلف کے اقوال لے کے آئیں، سلف کی کتابوں میں سے کوٹ کریں، اور آخر میں کہیں کہ محمد رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے، اب تنفر باقی رہے گا؟ کیونکہ اگر آپ یہاں پہ کہتے ہیں وہابی کو عقیدہ، مطلب سارے وہابی تھے پہلے، پھر نفرت کریں سارے سے کریں، امام بخاری سے بھی نفرت کر لیں، بلکہ صحابہ سے بھی کر لیں نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ بدعقیدگی بعد میں آئی ہے، جب منہج السلف کو چھوڑا گیا ہے پھر بدعقیدگی آئی ہے۔ تو حکمت عملی سے کام کرنا ہے، جلد بازی سے کام نہیں کرنا ہے۔ حق بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، نہیں عمل کر کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، عمل معروف کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ عجلت جلد بازی منہج السلف میں سے نہیں ہے۔ زبان بڑی نعمت ہے، یا تو آپ کے لیے حجت ہوگی، یا آپ پر حجت ہوگی قیامت، یا تو آپ خیر گواہی دے رہی ہوگی، یا اسی زبان کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، یا اسی زبان کی وجہ سے جہنم رسید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کی نعمت ہے، اسے زحمت بناؤ، اسے نقمت بناؤ، اسے نعمت سمجھ کے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن منہج سلف کی اگر بات کرنی ہے تو سمجھنا بھی لازم ہے۔ 64 پوائنٹ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ سوال یہ کہ ہم کہاں ہیں منہج سلف سے؟ آج کہاں ہیں ہم؟ واللہ تعجب ہوتا ہے ان طلاب علم پر جو ان مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی کئی چیزوں میں پیچھے ہیں۔ دیکھیں، کوتاہی الگ بات ہے، سستی کاہلی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں عملی تطبیق کی بات کر رہا ہوں۔ عملاً ہم لوگ کتنی قریب ہیں اور کتنی دور ہیں، کتنی جلد باز ہیں ہم لوگ، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تھوڑا سا وقت دیں، بات سامنے آئی، اگر مجھے پسند ہے کوئی بات، مجھے پسند ہے، اور اس بات جو مجھے پسند ہے آگے کرنے سے شر محتمل ہے، ممکن ہے، کوشچن مارک ممکن ہے، کرنی چاہیے آگے بات؟ اگر یقینی شر واقع ہو جائے اور امت میں تفرقہ کا باعث بنے یا فتنہ کا باعث بنے، پھر کرنا چاہیے؟ تو کہاں کی یاری سلفیت، کہاں کی یہ سوچ، کہاں کا منہج السلف؟ کیوں جلد باز ہیں ہم لوگ؟ چلو جاہل تو جاہل ہے، بدعتی بھی بدعتی ہے، وہ جلد باز ہو سکتا ہے، مگر سلفی جلد باز نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، ہمیشہ امور کو دیکھا جاتا ہے، انجام کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امت میں ہر زمانے میں کوئی نئے نئے فتنے نکلے، امام بخاری کے زمانے میں فتنہ تھا، امام مسلم کا اپنا امام احمد حنبل کے زمانے میں فتنہ تھا، اور اس کے بعد میں فتنے آئے مختلف، یہ امت فتنوں، اس سے پہلے صحابہ کے بیچ میں فتنے تھے کہ نہیں تھے؟ امت فتنوں سے بچ نہیں سکتی، بتاؤں میں آپ کو، فتنے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، زیادہ بھی ہوں گے، کم بھی ہوں گے۔ سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ ان فتنوں میں ہم کہاں پہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہر فتنوں میں لوگ ہمیشہ تین حصوں میں بٹ جاتے ہیں،
ایک فریق ایک گروہ کی طرف، دوسرا دوسری طرف، جو آپس میں جن کا جھگڑا ہو، تیسرا نیوٹرل ہوتے درمیان میں ہوتا ہے. اور آپ تاریخ دیکھ لیں، کسی نے کسی اوپر عیب نہیں کیا، تلواریں اٹھی ہیں، صحابہ کا آپس میں تلواریں اٹھی ہیں، لیکن انصاف سے کام لیا ہے، دلیل کی روشنی میں بات ہوئی ہے. اور جو صحابہ اس فتنے سے معتزل تھے، دور تھے، کسی نے ان کو کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیا کسی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نہیں نہیں کہا ہے. اور اکثر صحابہ جو تھے وہ دور تھے. سلف میں دیکھ لیں آپ، جب بعض چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، دیکھیں دو لوگوں کا علم برابر نہیں ہوتا، دو علماء کا علم برابر نہیں ہوتا، دو طلاب علم کا علم برابر نہیں ہوتا، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں. اگر کسی کو، کسی شخص کو کوئی بات کوئی سمجھنا چاہتا ہے، موقع دو اسے. کتنی موقع دیں جناب؟ دو سال گزر گئے ہیں یار، دس سال دے دو اسے، بات تو پھر ختم ہو جائے گی. ختم ہونے دو بھائی، اس کو نہیں سمجھ آئی بات، آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، اللہ کو شکر ادا کریں. لیکن کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک جواب رب کو دینا ہے. ہمیں کیا پڑھے ابھی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کی زبان میں کوئی نقص عیب نہیں تھا، لیکن بات نہیں کرتے تھے. یہ منہج سلف ہے، خاموشی اختیار کرتے تھے. کہتے نہیں خاموشی، کب تک خاموش رہیں گے؟ توڑ دے خاموشی کو، ورنہ ورنہ کیا کیا توڑے خاموشی کو؟ اللہ سے، اللہ کے لیے مجھے بتائے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے لیے اس امت پر ترس کھائیں، سلفوں پر ترس کھائیں. ذرا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ دیکھ لیں، علماء کے کام دیکھیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے، جمعہ کا غسل واجب ہے یا نہیں؟ جواب، مستحب ہے، واجب ہے. اللہ اعلم، کیا مطلب ہے اس کا؟ واجب ہے؟ علماء کا اختلاف ہو، فقہا کا اختلاف ہو گیا، وہ یہ اختلاف موجود ہے. شیخ عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دس سال، مجھے فگر یاد نہیں ہے، بیس سال ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، لگ گئے اس مسئلے کو، دس سال لگ گئے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. دس سال کے بعد جا کے فتویٰ دیا ہے. ہمیں کتنی دیر میں جواب دے دیا ہے؟ دس سیکنڈ نہیں لگے، دس سیکنڈ نہیں لگے. وہ جواب دیتے ہوئے ہم جھجکا رہے تھے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. دس سال لگا دیے صرف اس ایک مسئلے کے جواب کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فتنہ ہے نہیں ہے، کتنی بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. جو مجھے پسند ہے وہی ہونا چاہیے، کیونکہ فلاں فلاں عالم ہے، تو ادھر بھی علماء ہے، ادھر بھی علماء ہے. مسئلے علماء کے بیچ میں ہوتے ہیں، سلف کے بیچ میں مسائل ہوئے ہیں، وہ سختی تک پہنچ چکے ہیں. امام ذہلی نے امام مسلم اپنی مجلس، اپنی مجلس سے نکال دیا. محمد یحیٰ ذہلی رحمہ اللہ، آپ ان کی سیرت دیکھیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ثقہ ہے. وہ اصحاب کتب الستہ نے الا مسلم نے ان کی روایت کو روایت کیا ہے. امام مسلم نے کیوں روایت کیا؟ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. غصہ کھا گئے، اپر استاد کے علم کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ امام بخاری کی وجہ سے. امام بخاری پر یہ تہمت ہی کہ وہ خلق و قرآن کے بارے میں، لفظ قرآن مخلوق کہتے ہیں. واضح جواب ان کا بھی تھا، واضح بات تھی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، حکمت اللہ تعالیٰ کی، فتنہ ہوا ہے. بڑے دو امام رازی رحمہ اللہ، امام ابو حاتم، امام بزرع الرازی نے امام بخاری کے ایک حدیث کو نہیں لیا، ایک حدیث کو نہیں لیا. امام ذہلی نے اپنے شاگرد امام بخاری کو سے یعنی بالکل حجر سے کام لیا، اور تحذیر بھی کی ہے اسے بچ کے رہو، اور اپنے حلقے میں کیا، جو امام بخاری کے حلقے میں جائے گا میرے حلقے میں نہیں آئے گا. امام مسلم رحمہ اللہ نے ادھر بھی جاتے، ادھر بھی جاتے تھے. امام ذہلی پھر امام مسلم کو منع کیا، مسلم کے گھر جاتے ہیں، جو بھی حدیث امام ذہلی کی تھی سب لے کے رکھ دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. اور صحیح مسلم آج ایک حدیث بھی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آج بھی صحیح بخاری میں حدثنا محمد بن یحیٰ یعنی ذہلی آج بھی ہے. سوال میرا یہ ہے، امام بخاری امام ہے کہ نہیں؟ امام مسلم امام ہے کہ نہیں؟ محمد بن یحیٰ ذہلی امام ہے کہ نہیں؟ دونوں راضی امام ہے کہ نہیں؟ یہ سلفیت ہے. شدید اختلاف بھی ہے، لیکن سب سلفی، سب یہ مٹھی دیکھی ہیں، یہ پانچ نام میرے بتائے سب ایک ہاتھ میں، ایک مٹھی میں ہے. کیونکہ علم کا زمانہ تھا، علم تھا، علم کا نور تھا، انصاف تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی بات ہو گئی جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے، پتہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور طلاب علم سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کام کر رہے ہیں، ہر فوراً
کوئی چیز پہنچ جاتے فوراً آگے کر دیتے ہیں. تھوڑا سا وقت دو یار فتنے میں, تھوڑا سا وقت دو. جس کو بات ابھی نہیں سمجھ آئی یا مزید سمجھنا چاہتا ہے اس کو موقع دیا جائے. کیا جلد بازی؟ نہیں اب تو بات واضح ہو گئی, آپ کو واضح ہو گئی ہے, اس کو واضح نہیں ہوئی, اس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ بدگمانی ہے, تہمت نہیں, یہ فلاں کے ساتھ, یہ فلاں کے ساتھ ہے, یہ فلاں کی بات نہیں مانتا, فلاں کی بات نہیں مانتا. پھر تو علماء کی بات گئی, پھر علماء کی کون قدر کرے گا, کون نہیں کرے گا؟ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں, شیطانی واللہ شیطانی وسوسے ہیں. یہ تمہیں کس نے کہا کہ کون کس کی قدر کرتے نہیں کرتا ہے؟ دلوں کی حال تو تم نے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے. اللہ کے جلد بازی منہج سلف میں سے نہیں ہے. حکمت سے کام لیا جاتا ہے, صبر سے کام لیا جاتا ہے, خصوص طور فتنوں کے زمانے میں. ہم بات کریں, یہ جو پوائنٹ آج ہمارے فتنوں کے تعلق سے نہیں ہے, عمومی طور پر بات کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے تھے. فتوہ بھی اگر کوئی کسی پہ بات کرنی ہے کہ فلان کیسے کیسا ہے, یا فتوہ کسی کی دینا ہے تو دوسرے کی طرف بھیج دیتے تھے. دیکھنا سمجھتا یار یہ کوئی گنگا تو نہیں ہے, یہ خود بات کیوں نہیں کرتا؟ واللہ کوئی زبان میں کوئی عیب نقص نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. یہ اللہ کا ڈر آج کہاں ہے؟ کہتے یہ بھی تو اللہ کا ڈر ہے, ہم فلاں کو نصرت کریں, نصرت کر لیکن حکمت عملی سے نصرت کریں, اور دیکھیں امور کہاں پر ہے. خصوصی طور پر بعض فتنے بہت یعنی خطرناک بھی ہوتے ہیں, اور بہت سنگین بھی ہوتے ہیں, پیچیدہ بھی ہوتے ہیں. اللہ کی حکمت ہے, کیا کرنا چاہیے؟ کود پڑنا چاہیے یا صبر سے کام لینا چاہیے اور بردباری سے کام لینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, وہ میری یہی مشورہ ہے, یہی یعنی میں نصیحت کروں گا بھائیوں کو کہ جلد بازی سے کام مت لیا کریں سارے امور میں, چاہے گھر کے اندر کے امور ہوں, گھر کے باہر کے امور ہوں. کیونکہ جلد باز ہمیں جلد باز ہوتا ہے, چیز بتاؤں میں آپ کو, تو گھر کے اندر بھی جلد باز ہوتا ہے, فیصلے لینے میں جلد باز ہوتا ہے, دوسرے پر فیصلہ اور فتوی دینے بھی جلد باز ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہے واللہ وہ خود اپنے اس جلد بازی کے چکر میں اور چکی میں پس جاتے ہیں, اور روز ٹھوکر کھاتے ہیں, روز ٹھوکریں کھاتے ہیں. منہج سلف میں ہمیشہ آہستگی ہے, بردباری ہے, حلم ہے, انا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دو خصلتیں پسند ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں پہ عمل کرنا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیارے درس یا رسالے کا درس جاری ہے, اور آج میں سے ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 73 پر 73. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الخوض في الغيبيات بدون حجة او برهان, بغیر حجة و برهان کے خامخواہ غیبی امور کی گہرائی میں جانا منہج سلف میں سے نہیں ہے. غیبیات یہ وہ امور ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. علم غیب مطلق, اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات میں کوئی جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. کہتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں جانتا کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں غیب مگر اللہ تعالیٰ. ان کو شعور تک نہیں ہوتا کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جو مرنے کے بعد اپنی دوبارہ زندگی کا علم نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا علم رکھ سکتا ہے علم غیب کے تعلق سے. یہاں تک کہ سب سے عظیم اور سب سے قریب بندے بھی اللہ تعالیٰ کے علم غیب نہیں جانتے, مگر جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے,
عالم الغيب فيظهر على غيبه أحدا. وعالم الغيب هي أبن غيب بركسي مطلع إنه فرماته إلا مقر من ارتضى من رسول من ارتضى رازي بهله من رسول إليك الله تعالى بس رسول پر رازي هو الله تعالى سے علم غيب میں سے کوئی علم کوئی خبر عطا فرماتا ہے. اور ان غیبیات میں سے یا علم غیب میں سے سب سے اہم ہے ارکان ایمان. اور ارکان ایمان میں سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات کا علم جو ہے, آخرت پر ایمان کے مسائل اور تقدیر کے مسائل خصوصی طور پر. اور قاعدہ کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. دنیاوی امور میں اصل کیا ہے؟ اباحہ, جائز ہے. لیکن شریعت کے امور میں اصل کیا ہے؟ التوقف. دین پہ عمل کرنا ہے, رکیں دیکھیں, دلیل ہے قدم بڑھائیں, عمل کریں. دلیل نہیں ہے کوئی عمل نہیں کرنا ہے, توقف ہے. دلیل کی روشنی میں, حجت و برہان کی روشنی پہ, کی روشنی میں شریعت پہ عمل کیا جاتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ واقعی مصالحت ہے. فجر کی دو رکعت کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیر پہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت پڑھی, دلیل ہے, کرتے ہیں. جشن میلاد میں کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے, نہیں کرتے ہم. تو شریعت عمومی طور پر یہ قاعدہ ہے, بغیر دلیل کے عمل نہیں کیا جاتا, نہ قول نہ عمل. دنیائی امور میں آپ کریں جو کرنا ہے, لیکن شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. جس کے دلیل آ جائے کہ منع ہے, آپ تو کاروبار کے جو کرنا ہے, لیکن سود نہیں کرنا ہے, سودی کاروبار حرام ہے. کیونکہ کاروبار سے نہیں منع کیا گیا مگر سود سے منع کیا گیا ہے. رسول جماعت کے منہج کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ دین کی مسائل میں عموماً اور غیبی مسائل میں خصوصی طور پر بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. اور ایک یعنی سلف کے اس میں اقوال بہت معروف اور مشہور ہیں. اس تعلق سے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو معروف ترین بات ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا قصہ. مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک شخص آیا اور آ کے امام صاحب سے سوال کرتا ہے, الرحمن علی العرش استوى کیف استوى؟ امام صاحب یہ تو ہمیں جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. سوال یہ ہے کہ کیسے مستوی ہے؟ امام صاحب نے سر جھکایا, شدید غصہ آیا, سر اٹھا کے فرمایا, الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه اخرجوه. نکلو اس شخص کو ہماری مجلس سے, اس قابل نہیں کہ یہاں پہ بیٹھے. اچھی طرح سن لو, الاستواء معلوم, استواء کا معنی معلوم ہے, عربی زبان میں کسے کہتے ہیں. والکیف مجهول, کیفیت مجهول ہے. معلوم استواء کیوں ہے؟ کیونکہ عربی لغت میں پتہ ہے, قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اور استواء کا معنی عربی میں معروف ہے, علا وارتفع وصعد, جتنی بھی اس کے معانی ہیں معروف رسول جماعت کے نزدیک. مطلب بلند ہوا عرش پر, علو ہے, معنی معروف ہے. والکیف مجهول, کیف کے تعلق علم غیب سے ہے, معلوم نہیں ہے. اس رب نے یہ تو فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسے مستوی ہے. والایمان به واجب, اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. والسؤال عنه بدعۃ, یہ سوال کرنا کیفیت کے بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ نہ تو صحابہ نے سوال کیا جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, اللہ عرش پر مستوی کیسے مستوی, ہمیں ذرا خبر تو دیں, پتہ تو چلے. نہیں, ہرگز نہیں ملے گا آپ کو. دیکھ لیں آپ اسماء و صفات کے باب میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, آخرت پر ایمان کے تعلق سے, تقدیر پر ایمان کے تعلق سے, عمومی طور پر غیبیات کے تعلق سے صحابہ اور سلف کے اقوال دیکھ لیں آپ. کبھی آپ کو یہ سوال نظر, کیفیت کا سوال تو سوال نہیں پیدا ہوتا. دو سوال بڑے خطرناک ہیں,
کیفیت کے سوال اسماء صفات کے باب میں، اور کیوں کے سوال تقدیر کے باب میں، اور یہ دونوں سوال آپ کو سلف میں ملیں گے نہیں. مخالفین نے ہمیشہ یہ سوال کیے ہیں، جہمی، معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے جو اسماء صفات کے منکر ہیں. انکار کب ہوا؟ کیفیت کا سوال، کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، کہاں سے آیا یہ؟ علم غیب میں کھوج کرنے سے، گہرائی تک جانے سے. کیسے ہوا؟ بھائی تمہارا کیا لینا دینا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، کیسے مان لیں؟ ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں؟ مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے اور مخلوق سے مشابہت کفر ہے، ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کہاں پہ غلطی ہوئی؟ کیفیت کا سوال کر بیٹھے. اس سے بڑھ کر جو اہل بدعت، جو آج کل وقت کم ہے میں مختصر بتا رہا ہوں، اہل بدعت نے جو طریقہ اپنایا ہے بڑا عجیب سا ہے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات یا تقدیر کے معاملے کی حد تک نہیں، بلکہ لوگوں نے تو ایسے باطل عقائد بنائے ہوئے ہیں. کشف کا عقیدہ، کشف کیا مطلب؟ پردہ اٹھانا. کس چیز سے؟ کسی غیب سے، جس میں کشف القبور کا عقیدہ بھی شامل ہے اور کئی ایسی چیزوں کا جو عام لوگ نہیں جانتے، بعض خاص لوگ اس عقیدے سے جانتے ہیں. چند قصے بیان کرتا ہوں میں، پھر دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. یہ غلط فہمی بھی ہے، اس کا جواب دے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. فضائل اعمال میں کئی ایسے قصے موجود ہیں، ان میں سے میں ایک دو کا ذکر کرتا ہوں. فضائل اعمال صفحہ 330 میں جو رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی دو تین مختلف ہیں تو صفحے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن حوالہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں مولوی ذکریہ صاحب، اس میں لکھتے ہیں، جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس ہو جاتا ہے. جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ وضو کا پانی گرتے ہوئے محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے. کشف کا عقیدہ ہے. حدیث میں آنا کہ انسان جب وضو کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اب کون سا گناہ کیسے دھلا، کب گناہ، ہمیں کیا پتہ؟ حدیث میں تو آ گیا، ہماری ایمان ہے کہ گناہ دھلے ہیں. اگر آپ نے صحیح طریقے سے توحید اور سنت پر قائم ہیں اور آپ نے صحیح وضو کیا ہے سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ گناہ دھلیں گے. لیکن فرماتے جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں، کس چیز کا کشف؟ وہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، غیب کا کشف. اچھا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ، ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا، زائل ہونا محسوس ہو جاتا ہے. چلو گناہ زائل ہو رہے، محسوس تو انسان کر سکتا ہے نا، بھائی انشاءاللہ گناہ ہلکے ہوئے ہیں، وضو کیا ہے، آنکھوں سے گناہ تھوڑے ہلکے ہوئے ہیں، ہاتھوں سے پاؤں سے گناہ کے وہ ہلکے ہو گئے ہیں، چلیں دل میں راحت ہوتی ہو جاتی ہے نا، ٹھنڈ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وضو کرنے کے بعد جب آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں. اگلا جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے، کہتے ہیں جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے. اگر کسی کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، تو ہاتھ پہ جو گناہ کیا وہ دھلے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. آنکھ میں اگر کوئی غلط چیز دیکھی ہے تو وہ دھل رہا ہے، اس کی تفصیل تک جانا کہ کون سا گناہ کب کیسا دھل رہا ہے. دوسرا قصہ، فضائل اعمال فضائل نماز باب سوم صفحہ نمبر 361 میں ذکر صاحب فرماتے ہیں، ابو سنان کہتے ہیں، خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا. ثابت ہمیشہ مر گیا، ان کو دفن کیا. دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے مجھے کہا، چپ ہو جا. قبرستان میں گئے، قبر کھودی، ساتھ والی اینٹ گر گئی، دوسرے قبر میں دیکھا وہاں پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. وہ شخص برزخ میں نماز پڑھ رہا ہے، برزخ ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن یہ وہ ان لوگوں میں سے جن کو کشف حاصل ہے اور قبر کے اندر کیا ہوتا ہے خوب دیکھ لیتے ہیں. اگلا قصہ بڑا اس سے عجیب قصہ ہے، فضائل اعمال فضائل ذکر جلد اول صفحہ نمبر 387.
شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. وہاں ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے کشف ہو جاتا ہے, کشف اب جوان کو ہوتا ہے, اور اس کو جنت اور جہنم کے معاملات کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے. ایک دن ہمارے پاس کھانا کھاتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو, تو اس نے کہا کہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. ابو یزید کہتے ہیں میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا اور دل میں محفوظ کر رکھا تھا, میں نے اس کی والدہ کے نام کر دیا. میں نے یہ سب کچھ دل ہی میں کیا. اس نوجوان نے مسکرانا شروع کر دیا اور فرمایا پیر صاحب میری والدہ کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. غیبیات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا. بعض لوگ کہتے ہیں پرانی باتیں ہیں, آج کل علماء یعنی کہتے ہوگا بعض اوقات کچھ قصہ آ گیا, کہانی آ گئی, انہوں نے ذکر کر دیا, آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ سوال کیا گیا دار الافتاء دیوبند, ذرا سنے سوال سنے جواب سنے. کہتے بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا 70,000 یا 125,000 مرتبہ پڑھنا اور اس کو بطور اصال ثواب کے کسی متوفی شخص کو بھیجنا بہت بڑا ثواب ہے, جیسے کہ اس سے مردہ کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب فضائل اعمال میں مذکور ہے. کیا یہ قول کسی قرآن آیت یا مستند حدیث پر مبنی ہے؟ براہ کرم صحیح حوالوں کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس حقیقت کو واضح کریں. واضح سوال ہے نا, قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں. جواب سنیں ذرا, یہ جواب پبلش ہوا ہے تیس نومبر 2008 میں, اور ان کی فتویٰ جو ہے جواب ہے 1868 اور 1890/2. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے فضائل و برکات اور فوائد بے شمار ہیں, جیسا کہ حدیث میں تفصیل وارد ہے. فضائل ذکر میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ نے متعدد حدیث نقل فرمائی ہیں, اور اسی موقع پر شیخ ابو یزید قرطبی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا جو بھی میں نے بتایا ہے. فرمایا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھے اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی. اور پھر ایک بزرگ کا کشف نقل فرمایا جس میں مذکور تعداد میں کلمہ پڑھ کر کسی کو اصال ثواب کیا گیا تو اس شخص سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیا گیا. فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. سنے جواب, فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں, واقعہ کشف ان کے موافق ہے, اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. احادیث کا مطالعہ فضائل ذکر میں فرما لیں. واللہ تعالی اعلم. دار الافتاء دار العلوم دیوبند, یہ جواب ہے. سائل نے سوال کہ قرآن سنت کی روشنی میں کچھ ذرا رہنمائی فرمائے. کہتے فضائل تو احادیث صحیح میں ثابت ہے, موجود ہیں. یعنی ذکر کے فضائل کہاں پہ, یہ طریقہ کہاں پہ, یعنی آپ جواب دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث بھی ثبوت موجود ہے. کہاں پہ؟ قرآن میں بھی دلیل ہے, حدیث میں بھی. ذکر فضائل دیکھیں, وذکر اللہ ذکرا کثیرا وغیرہ, جتنی بھی اذکار موجود ہیں, دلائل موجود ہیں, وہی تو ہیں میرے بھائی. ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ عمومی طور پہ دلیل کیا ہے. سال کے سوال واضح ہے, یہ جو عمل ہے کہ 70,000 چلو پڑھ لیا ہے پھر دل محفوظ کر لیا ہے, یعنی کہاں پہ اس کو اجر ملا کہ نہ ملا, دل محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے, کیسے ذکر کو محفوظ کیا جاتا ہے. ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, گیا وہ, لیکن محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے, پھر اس کو دوسرے کو ٹرانسفر کرنا, ٹھیک ہے نا, اور بغیر قول کے دل سے ٹرانسفر ہو گیا اور جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں برزخ میں جو ہے وہ یہ جو ڈالا جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ جن قبر میں ہو کیا رہا ہے, یہ کس کا کام ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو قبر کمیش میں چل رہے تھے, معلوم ہو کہ قبروں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سے بخاری کی روایت میں آیا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کشف ہوا ہے, وحی نازل ہوئی ہے, نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ تو نہ کہہ سکے کہ وحی نازل ہوتی ہے, کفر لازم آتا ہے. لیکن چور دروازے ہیں نا, کشف ہوتا ہے. کشف ابو بکر صدیق کو کبھی نہ ہوا تھا, صرف عمر فاروق کو کبھی نہ ہوا تھا, ان کو نہیں پتہ تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن دور حاضر میں سب چلتا ہے.
مختصر سا جواب، یہ تو میں نے کچھ روئی طور پہ دے دیا ہے. یہ ذرا یہ ایک آیت اور حدیث میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ سائل نے قرآن سنت کی بات کی نا تو جواب میں دے دیتا قرآن سنت کی روشنی. دیکھیں ذرا، سب سے عظیم مخلوق

رسول میں سے کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا ہوں. وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی نازل کی جاتی ہے. وما انا الا نذير مبين، اور میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں. صحیح بخاری مسلم میں، بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں کتاب الجنائز میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام بخاری کی لمبی حدیث ہے. ام العلاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ وفات ہوئی اور ہم نے کفن دیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم داخل ہوئے. فقلت رحمت اللہ علیہ یا ابو السائب، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے ابو السائب. ابو السائب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. شہادت علیک لقد اکرمک اللہ عز و جل، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اکرام فرمایا ہے. ایک صحابی ہے، صحابی کو کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم یہ بات سن لی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک ان اللہ اکرمہ، آپ کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکرام فرمایا ہے؟ فقلت لا ادری بی ابی انت و امی، میں نہیں جانتی میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ظاہر کو دیکھ کر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو اس لیے میں نے کہہ دیا ہے. میں نے کوئی علم تو خاص نہیں، لیکن دیکھیں ہم کشف کی بات کر رہے ہیں، ایک صحابی کا قول دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هو فقد جاءه اليقین من ربه، جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کو تو رب کی طرف سے موت آ گئی ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں. وانی لارجو له الخیر، یہ دیکھیں کیا دعا کرنی چاہیے، وانی لارجو له الخیر، میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتا ہوں ان کے لیے. واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فرماتے ہیں واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، وقلت، فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں والله لا ازکی بعده احدا، ابدا میں آج کے بعد کسی کی تزکیہ نہیں کروں گی، ہرگز نہیں کروں گی. دوسری روایت میں، ایسے بخاری کی روایت میں، ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے تعلق سے فرماتے ہیں، جبکہ سید مرسلین ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کی قسم کہ جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں کسی کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے، اس کے باوجود بھی دیکھیں جرت نہیں کوئی اہل ایمان میں سے یہ کر سکتا کہ میں جنتی ہوں یا فلاں جنتی ہے یا فلاں جنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی دیکھیں اور پیغام دیکھیں امت کے لیے. ایک صحابی ہے، صحابی کے لیے جملہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اکرام فرمایا ہے. کہاں سے پتہ چلا، میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن ظاہر تو یہی لگتا ہے نا، بغیر علم کے بات نہیں کی جاتی. کشف القبور، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہوگا، جنت ہے دوزخ ہے، کون جان سکتا ہے رب کے سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم جان سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. 70,000 کسی کو اپنا ورد دے کر پہلے تو یہ معلوم کرنے کو دوزخی ہے پھر وہ جنتی بھی، یہ کہاں کے عقیدے ہیں، کہاں کا دین ہے میرے بھائیوں. مطلب سب پہ رحم فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.

0: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله يسبيار رسالة شرح كدرس جاريه آج كي نشس من پوائنٹ نمبر 19 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الركون إلى الدنيا وترك العمل للآخرة. ليس من منهج السلف الركون إلى الدنيا وترك العمل للآخرة. دنیا داری ہی میں پڑے رہنا اور آخرت کا عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف یہ وہ عظیم منہج ہے جس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو سب سے عظیم اور سب سے روشن راستہ ہے، جس پر امت کے سب سے بہترین لوگ چلتے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے اس راستے پر چلتے رہے. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان مومنوں کی اس راستے کی اتباع کریں. اور یہ منہج صحابہ کرام کا، ان کے تابعین اور اتباع التابعین کا راستہ ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کبھی بات عقیدہ کی آتی ہے، کبھی بات علم کی آتی ہے، کبھی بات عمل کی آتی ہے، کبھی بات عبادت کی آتی ہے، کبھی بات اخلاق کی آتی ہے. اور آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا داری کے تعلق سے کہ ایک سلفی دنیا میں رہتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ کیسے رہتا ہے، اس کی فکر کہاں پہ ہوتی ہے. سلفی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کا فکر مند ہوتا ہے، سلفی وہ ہوتا ہے جو آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کا دن و رات، اس کی روز مرہ کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی گزرتی ہے. کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے. اس کا نصب العین یہ دنیا نہیں ہے، اس کا نصب العین آخرت ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے. کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسے بھی آخرت کی فکر ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے کہ آخرت کی یہ کیسی فکر ہے جس کے بارے میں ہم نے جو فرائض تھے ان کو پیسے پوچھ ڈال دیا، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور دنیا میں ایسے مگن ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر طرف دنیا ہی نظر آتی ہے. آخرت کی فکر رکھنا اور دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کرنا یا تو سلف کرتے تھے یا ان کے متبعین سلف ہی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. فکر کس چیز کی ہے؟ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما. سورۃ البقرہ نمبر 201، سورۃ الاعلیٰ کہ بعض آیات پہ ذرا غور کریں. قد افلح من تزکا، یقین اس نے فلاح پائے جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو پاک ہوا. کیسے پاک ہوا؟ وذکر اسم ربہ فصلى، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو تزکیہ نفس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اپنے رب کے نام کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ توحید ہے. فصلى للہ توحید ہے. سب سے پہلے اللہ کے لیے کرنا سیکھو اور پھر عبادت. نیت میں اخلاص اور عمل میں اتباع، یہ تزکیہ کا طریقہ ہے. وذکر اسم ربہ فصلى، فصلى بعد میں ہے، پہلے وذکر اسم ربہ توحید ہے، اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رب کے لیے عمل کرنے کی تڑپ ہے اور پھر عمل بھی کیا ہے، تو تزکیہ ملا ہے. کیسے ملا یہ تزکیہ؟ کب اس نے اپنے آپ کو پاک کیا؟ اس کا ایک طریقہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، سبحان اللہ، ہمارا کام تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آگے کر دیتے ہیں. کس چیز کے آگے کرتے ہیں؟ آخرت کی زندگی سے. وہ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت خیر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کے جو دنیا کو آگے کرنے والے ہیں وہ اپنے نفس کے کیا تزکیہ کریں گے؟ وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کامیاب تو وہ ہوں گے جو اس دنیا میں اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں، اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں شرک، بدعات، خرافات اور دیگر نافرمانیوں سے. یہ لوگ کامیاب رہیں گے. اور اس کا طریقہ بھی سمجھایا ہے، وذکر اسم ربہ فصلى، یہ کیسے ممکن ہے؟ والآخرۃ خیر وابقا، دنیا کہاں گئی؟ دنیا میں رہتے تو ضرور ہیں لیکن دنیا کے فکر مند نہیں ہوتے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو بھوکا نہیں مارے گا. اس لیے نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہنی جلا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. اس زمین کے اوپر، پورے گلوب کے اوپر نبوت کے گھرانے سے کوئی گھر بہتر نہیں تھا، اپنے زمانے کے سب سے بہترین گھر اور بہترین گھرانہ بھوکا رہتا ہے. لیکن فکر آخرت کی ہوتی ہے. صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کو کچھ پوچھتے، کچھ کھانے کو ہے، اگر کھانے کو کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر کچھ نہ ہوتا تو فرماتے میں روزے میں ہوں، فوراً روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. تو جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اچھی طرح جان لے والآخرۃ خیر، صرف خیر نہیں ہے، خیر تو دنیا میں بھی موجود ہے نا، لیکن دنیا کے خیر دنیا میں ہی رہ جائے گا، کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ وابقا، اور ایسا خیر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. سلف کے تعلق سے ایک اور پیاری بات ارشاد باری تعالیٰ ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جو سائڈیں ہیں وہ اپنے بستروں سے دور ہیں. جفا جانتے کیا ہوتے؟ قرآن جفا کی یعنی اس نے بے رخی کی ہے، دوری اختیار کی ہے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر بستروں سے دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یدعون ربهم، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں. کس حالت میں؟ خوفاً، حالت کیسی ہے؟ خوفاً و طمع، ڈر طاری ہے اور امید بھی جاری ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہیں، بستر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز صلاۃ اللیل ادا کر رہے ہیں، دل میں پھر بھی ڈر ہے، پھر بھی خوف ہے اور امید بھی ہے. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ دوسروں کو بھی دیتے رہتے ہیں. دن میں نفقہ تھوڑا سا ہی لیکن دوسروں کا شیئر بھی موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک درہم 1000 درہم سے سبقت لے گیا. تعجب ہوا کیسے؟ ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہی تھے. 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا, باقی اپنے جیب میں, اپنے اپنے بچوں کے لیے. اور ایک شخص کے پاس 1000 درہم ہیں, ان 1000 میں سے 1000 دے دیا. تو سبقت کون لے گیا؟ جس نے آدھی کمائی دے دی, یہ جسے بہت زیادہ کمائی سے تھوڑی سی کمائی دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات 1 درہم والا بھی سبقت لے جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا. منکبیہ. فقال, پھر فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں کیسے گزارو, دنیا میں کیسے رہو, کن فی الدنیا, دنیا میں ایسے رہو, کأنک غریب, جیسے کہ تم اجنبی ہو, او اگر اجرم نہیں ہو تو, او عابر سبیل, یا تم مسافر ہو. دنیا میں مومن یا تو اجنبی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے, تیسرا نہیں ہوتا. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو اس جگہ کا نہ ہو جہاں پر وہ پہنچا ہے, اس کی منزل کچھ اور ہے, اس کی جگہ کوئی اور ہے. یہاں پر وہ پہنچے اجنبی ہے, ہر چیز اس کے لیے نئی ہے, ہر چیز اس کی نہیں ہے, جانتا کسی کو نہیں ہے, اس لیے وہ اجنبی ہے. اگر اجنبی نہیں تصور کرتے اپنے آپ کو, اس سے کم درجہ کیا ہے؟ عابر سبیل, جو مسافر ہوتا ہے, ایک جگہ پہ رہتا ہے, پہچانتے بھی ہے کسی کو, کچھ وقت کے لیے دوستیں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت یاریں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت کے لیے وہ رہتا بھی ہے, پھر چلا جاتا ہے. اے مومن, اگر تم اجنبی نہیں ہو اس دنیا میں تو پھر تمہیں مسافر ہونا چاہیے, اور اگر ان دونوں میں سے نہیں ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے اس وقت جب یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے, کئی مرتبہ پڑھی ہے, عربی نبوی میں چھوٹا سا کتاب تھی اس میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں, بار بار بھی پڑھی ہے, جمعہ خطبہ میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں, علماء کے لیکچرز میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں. ہم نے کیا سمجھا, اب اس چھوٹے سے صحابی نے کیا سمجھا, اور دیکھیں جب یہ حدیث بیان کی, جب وہ بڑے ہوئے تو کیا بیان فرماتے. اس حدیث کے فوراً بعد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا, واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور اگر تمہاری صبح ہو جائے تو پھر شام کی انتظار مت کرنا, وخذ من صحتك لمرضك, اور اپنی صحت کے وقت میں سے اپنی بیماری کے لیے جو لینا ہے وہ لے لو. یعنی صحت مند ہو تو بہت خیر کے عمل کر سکتے ہو, علم حاصل کر سکتے ہو, عمل صالح کر سکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ فرمبرداری کر سکتے ہو, دین کی نشر اشاعت کر سکتے ہو, تواصل بالحق کر سکتے ہو, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو جبکہ تم صحت مند ہو. جب بیمار پڑ جاؤ گے تب یہ چیزیں نہیں رہیں گی, کم پڑ جائیں گی. اسے جب صحت مند ہو تو اس غنیمت کو ہاتھ سے مت جانے دو. ومن حیاتك لموتك, اور زندگی سے جو لینا ہو لے, جو لینا ہے وہ لے لو موت سے پہلے. موت تو سب کو آنی ہے, زندگی سب کی محدود ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اب کتنی زندگی باقی ہے؟ یقیناً جو گزر چکے ہیں آنے والے شاید اس سے کم ہے, لیکن ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے؟ بقیہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے آج ہم متعین کر سکتے ہیں, اگر ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیں. صحت اور زندگی, واللہ دو بڑی نعمتیں ہیں. ہمارے لیے مال سب کچھ ہے، اولاد سب کچھ ہے، بیوی سب کچھ ہے، جاب سب کچھ ہے، شہرت سب کچھ ہے، کرسی سب کچھ ہے، دوست و احباب سب کچھ ہے، ہمارا نام، ہماری پہچان، معاشرہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر صحت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ اچھی لگتی ہے؟ صحت نہ ہوتی تو مال کیسے کماتے، کہاں سے کماتے؟ تمہیں اس لائق بنایا کس نے ہے کہ تم آج کام جاب کرنے کے لائق ہو؟ ہم حقیقتاً نالائق ہیں. جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اسی کا ہم کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں، یہ زندگی اسی نے دی ہے. اس زندگی میں رہنا کیسے ہے؟ اسی کے حکم سے زندگی گزارنی ہے. اگر ہم منہ موڑ لیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے دنیا میں تو آ کر ہم چلے ہی جائیں گے، لیکن آخرت میں جانے کے بعد کہیں پہ جانے کا کوئی اور موقع ملنے والا نہیں. وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اچھی ہے یا بری ہے آج ہم نے متعین کرنا ہے، آج ہم نے سوچنا ہے، آج ہم نے عمل کرنا ہے. عمل کی جگہ ہے، کل حساب ہم نے دینا ہے، حساب کی جگہ ہے. زندگی اور صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے، میرے اندر طاقت ہے، وسعت ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے عقیدہ کو درست کریں، اپنے منہج کو درست کریں، راہ راست اختیار کریں اور اپنے رب کے فرما بردار بن جائے. سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ میں نے سنا، الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا ملعون ما فیہا، یہ دنیا سارے کے سارے ملعون ہے اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مضبوطی کے لیے ہوتے، او عالما یا علم، یا عالم او متعلما یا علم حاصل کرنے والا. یہ چار چیزیں اگر دنیا میں ہیں تو یہ ملعون نہیں، اللہ کی لعنت سے بچنے کا ذریعہ ہے. ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے، ملعون ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے فرمایا حسن حدیث ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں حدیث کے تعلق سے، فرماتے ہیں دنیا کی مذمت کی گئی، دنیا مذموم ہے اور جو کچھ میں ہے وہ بھی مذموم ہے، یعنی ملعون مراد یعنی مذموم ہے، قابل مذمت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے. اگر دنیا، اگر کسی کی دنیا ایسی ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے دور کیا ہوا ہے اور آخرت سے دور کیا ہوا ہے تو اس کی دنیا ملعون ہے، قابل مذمت ہے. لیکن اگر اس کا تعلق، اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے اسے، اللہ تعالیٰ کی طاعت، فرمبرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمبرداری اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہر مومن مرد، ہر مومن عورت، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صالح صلحاء ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سب سے بہتر بہتر بندے ہیں. یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں تو وہ اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے علماء جو دین کے علم کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، پکارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور تعلیم دیتے رہتے ہیں، یہ بھی مذمت میں شامل نہیں ہیں. اسی طریقے سے طلاب علم، جو طالب علم شرعی ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس مذمت اور لعنت میں شامل نہیں ہیں، باہر ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اہل ایمان میں سے، ان کو اہل ایمان بھی کہا جاتا ہے، اہل ذکر اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اور ذکر عام لفظ جس میں نماز ہے، چاہے وہ ذکر نماز ہو یا روزہ ہو یا اچھی بات ہو یا تسبیح ہو یا تحلیل ہو یا قرآن کی تلاوت ہو اور اس طریقے سے جتنی بھی اور عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. یعنی کوئی مسلمان دیکھ لے اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے, 24 گھنٹے اس گزرتے کیسے, کتنی وقت وہ دیتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو, کتنی وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو, کتنی وقت دیتا ہے نماز کو, روزے کو, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو. شیخ صاحب شبیبہ صاحب تو فرماتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کی تقویت کرتی ہے یا اسے مضبوط کرتی ہے, وما والا جو نصرت کرتی ہے, من ادا عبادت ہی من ادا العباد طاعت ربهم, جو بندے کو اپنے رب کی طاعت کے لیے آمادہ کرتی ہیں اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے دور کرتی ہیں, وہ سب اس مذمت میں اور اس گناہ میں شامل نہیں ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, اہل ایمان ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, اس کی موالات کرنے والے ہیں. اس طریقے سے علم اور امر اور علماء اور علم حاصل کرنے والے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور دعوت دینے والے دین کی طرف, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, یہ اس مذمت میں وعید میں شامل نہیں ہیں. فتح نور العدل میں شیخ صاحب نے یہ وضاحت کی ہے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ. حدیث میں کیسے عمل کیا؟ اسلام جب قبول کیا اب واپس گھر میں گئے, زندگی تھی نا اپنی, قبیلہ جوس کے معروف لوگوں میں سے تھے, سرداروں میں سے تھے, اپنی پچھلی زندگی ساری چھوڑ کے آئے. کہاں کس محل میں رہتے تھے اور کیا کھاتے پیتے تھے؟ اصحاب الصفہ سے سنا ہے آپ نے؟ اصحاب الصفہ, صفہ اس چھپر اس چھت کو کہتے ہیں جس کی چار دیواریں نہیں ہوتی, چار دیواریں نہیں ہوتی, صرف چھت ہوتی ہے. مسجد نبوی کی بالکل قریب جڑی ہوئی ایک چھت بنا دی گئی تھی جس میں جس کے نیچے وہ لوگ رہتے تھے جو اصحاب الصفہ کہلاتا تھا, جن کو اصحاب الصفہ کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی زندگی میں بسر کرتے تھے, دنیا چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو یہی سب سے پہلے ملتے تھے, مسجد میں یہی ساتھ ہوتے تھے, یعنی گھر کے اندر تک نہیں جا سکتے تھے اور گھر کے باہر سب سے زیادہ یہی لوگ ارد گرد ہوتے تھے. سب سے زیادہ راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ. کیسے بنے سب سے بڑے راوی حدیث؟ گھر میں سو کر, اپنے گھر والوں کو ٹائم دے کر. سبحان اللہ, جب حدیث پہ عمل کیا تو کیسے کیا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے, یعنی 14ویں صدی ہے, سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. سیدنا عمرو بن العاص امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند میں روایت کرتے ہیں, البانی صحیح فرماتے ہیں, بڑا پیاری روایت ہے. عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ بلایا, جب میں وہاں پہ پہنچا آپ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے لے لو, اپنے ہتھیار بھی لے لو اور میرے پاس آؤ, واپس آؤ. چنانچہ کہتا میں گیا اور کپڑے اور ہتھیار اٹھا کے آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایسا وضو کر رہے ہیں, تو آپ اصل میں میری طرف دیکھا اوپر سے نیچے تک, پھر فرمایا میں تمہیں ایک ایسے لشکر کے ساتھ بھیج رہا ہوں جس میں تم جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں واپس سلامت بھیجے گا, واپس آؤ گے اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کے آؤ گے. اور تمہیں ایسا مال ملے گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. سیدنا عمرو بن العاص عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال, میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ولكني اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ میں اسلام اپنے دل سے چاہتا تھا, رغبت تھی, اور اس لیے میں نے اسلام میں داخل ہوں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. فقال یا عمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر, نعم المال الصالح للمرء الصالح, اچھے بندے کے لیے اچھا مال اچھا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ, صحابی ہیں, اچھے ہیں, صالح ہیں, اور ایک صالح نیک بندے کے لیے جب کوئی رزق حلال اسے ملتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوتا ہے. اور تعجب ہوتا ہے واللہ ایسے دعات پر جو کم علمی یا جہالت یا بغض کچھ بھی کہہ دے میں نہیں جانتا ہوں, جو ایسے صحابہ پر بدزبانی کرتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے. سید عمرو بن العاص معاویہ پر بدزبانی کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں, ان للہ و ان الیہ راجعون. اور جب ان کی غلطیاں لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے, کہتے ہیں عالم غلطی ہو گئی ہے. پتہ نہیں کیسے عالم ہے اور کیسے غلطی ہے, یعنی بد زبانی بد کلامی کے لیے صرف صحابہ ہی رہ گئے اور کوئی نہیں رہ گیا دنیا میں. یہاں تک کہ یہ چیٹنگ کرنے والے ہیں, یہ رشوت دینے والے ہیں. یعنی سید قطب کی اگر آپ کتابیں دیکھتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو عالم سمجھا گیا ہے جبکہ خود ایک ادیب تھا, ادب والا شخص تھا, عالم نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس بندے کے چاہنے والے دنیا میں ایسے ہیں کہ جب ان کی کوئی غلطی بیان کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے اور حق بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی آنکھیں یوں نکلنے کو آتی ہیں, اتنے بڑے عالم کی بات کرتا ہے, اتنے بڑے عالم کے خلاف بدزبانی کرتا ہے, اتنے بڑے عالم کے سامنے گستاخی کرتا ہے. سید قطب تو بڑا عالم ٹھہرا اور میرے جیسے چھوٹا طالب علم اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو آپ کو گوارا نہیں ہے. ذرا دل میں ذرا اپنے گریبان جھانک کر دیکھو اس نے کس کی شان میں گستاخی کی ہے, اس کی حیثیت صحابی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن صحابی کے مقام کو دیکھو, اللہ کی قسم اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. صحابی کے مقام کو دیکھو اور اس شخص کو دیکھو کس طریقے سے بات کر رہا ہے. اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے, یا ان سے پہلے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید قطب جو ہے وہ مودودی کے راستے پر چلنے والا ہے. بعض وہ سمجھتے الٹا سمجھتے ہیں, میں پہلے میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مودودی جو ہے سید قطب سے متاثر ہے. جب مزید میں نے ریسرچ کی اور دیکھا ہے علماء کے اقوال اور بعض کتابیں دیکھی ہیں, بڑا تعجب ہوا ہے کہ سید قطب خود متاثر ہے مودودی سے. اور خلافت ملوکیت وہ کتاب ہے مودودی کی, واللہ تعجب ہوتا ہے کہ ایران میں روافض نے ہزاروں نسخے چھاپے ہیں, ہزاروں نسخے چھاپے, بلکہ لاکھوں نسخے چھاپے ہیں. وہ ہمارے اوپر رسول پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے کہ سید عثمان کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں, سید معاویہ کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں, سید عمرو بن العاص جس کے میں ابھی قصہ بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے. اور تم کہتے ہو صحابہ کرام جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے, سر پہ بٹھا رکھا ہے, تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے. وہ کتاب پڑھ کے ذرا دیکھو, اور جتنی غالباً وہاں پہ چھپی ہے ایران میں اہل سنت کے نزدیک اتنی کتاب وہ نہیں چھپی ہے. جب لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرے اور ایسے شخص کی کتابیں نہ پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف حدود ہی جانتے ہیں, امت میں فتنہ چاہتے ہیں اور امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, صرف ان کو یہی کچھ آتا ہے, کچھ آتا نہیں ہے. اللہ کا شکر اگر یہی آتا ہے, سچ بولنا آتا ہے, اور لوگوں کی جو بڑی سنگین غلطیوں کے تعلق عقیدے سے منہج سے ہے وہ بیان کرتے ہیں, اگر یہ برا ہے تو ہم برے ہی صحیح ہیں. اگر امت میں تفرقے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر بد عقیدگی غلط منہج کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا لوگ گمراہ ہوئے ہیں, اگر ان کی اس گمراہی کو بیان کرنے سے کوئی برا ہوتا ہے تو ہم برے ہی صحیح. لیکن یہ حق بات ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھیں, انصاف یہی ہے. ہاں اگر ہم کسی پہ تہمت لگائیں وہ بات کریں جو ان لوگوں نے نہیں کہی تب تو ہماری گرفت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور ان کے جو ان سے پیار کرنے والے ہیں یا جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں ان کی بھی. لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں, واللہ آج بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, آج بھی کتابیں بک رہی ہیں, واللہ آج بھی لوگ خرید رہے ہیں. کیا خیر ہے ایسی کتاب میں یا ایسے شخص کی دعوت میں یا ایسے شخص کے علم میں جس کی زبان سے صحابہ نہ بچ سکے. ان للہ و ان الیہ راجعون. صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہی کافی ہے, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کبھی گالی نہ دینا. اور اس حدیث میں صدر عمرو بن العاص کے تعلق سے آخری لفظ کا حدیث کا لفظ سن لیں، نعم المال صالح للمرء الصالح. صدر عمرو کون ہے؟ صالح ہے کہ نہیں؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ یعنی پہلے صالح تھے آپ سے زمانے میں، آپ سے وفات کے بعد وہ پھر صالح نہ بنے، فاسد ہو گئے نعوذ باللہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. اگلی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تعس عبد الدینار والدرہم، ہلاک ہوا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، والقطیفۃ والخمیصۃ، اور قطیفہ اور خمیصۃ خاص قسم کے کپڑے اور لباس ہیں، ہلاک ہوا وہ شخص جو ان کا غلام ہے. ان اعطی رضی، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، وان لم یعط لم یرضى، اگر اسے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. صحیح بخاری یہ روایت موجود ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے تعلق سے، عبد الدینار کا لفظ جو ہے یعنی دینار کا غلام، پیسوں کا غلام، ای طالب ہی الحریص علی جمعہ القائم علی حفظہ. کوئی شخص کب پیسوں کا غلام بنتا ہے؟ جب اس کو حاصل کرنے میں، جمع کرنے میں حریص ہوتا ہے اور اسے حفاظت پہ قائم رہتا ہے، اس کی فکر پیسوں میں رہتی ہے ہمیشہ، کتنی آج کمانے ہیں اور کمانے کے بعد کہاں پہ اس کو پھر چھپانا ہے، اب پیسہ تو مل گیا اب اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے، تو پوری فکر یہیں پہ رہتی ہے اس کی. فکنہ لذالک خادمہ عبدہ، اور اس طریقے سے وہ مال کا خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے اور عبادت کرنے والا ہے، غلام ہے مال کا. انسان مال کیوں کماتا ہے؟ اپنی آسانی کے لیے یا اپنے عذاب کے لیے؟ یعنی مال سے انسان اپنی خدمت کرواتا ہے یا مال کی خدمت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اور طیبی یقول، نقل کرتے حافظ بن حجر، یتقیل خص العبد بالذکر یؤذن بالانغماس في محبۃ الدنیا وشهواتها. طیبی فرماتے ہیں کہ عبد کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ غلام ہے، اس لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اتنی محبت پیسوں سے ہے، مال سے ہے، کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے، دنیا کی محبت میں، اس کی شہوتوں میں. کل اسیر الذی لا یجد خلاصا، جیسے کہ ایک قیدی ہوتا ہے جو چھوٹنا نہیں جانتے. قیدی کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ تو قیدی ہے نا. ولم یقل مالک الدینار ولا جامع الدینار. اچھا لفظ دیکھیں، عبد الدینار ہے، مالک دینار کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو دینار یا روپے یا پیسے کا مالک ہے، لفظ عبد کا ہے، مالک کا نہیں ہے. لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة، جمع کرنا یا مال کو حاصل کرنا یا مال کا مالک بننا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ مال کمانا اور اس کا ہمیشہ فکر رہنا یہ قابل مذمت ہے. جو مال کماتا ہے، صحابہ کرام تاجر تھے کہ نہیں؟ سید عثمان تاجر تھے، مالوں کے پاس بھی تھا، حلال کماتے تھے، حلال پہ خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ بیر اروما کے موقع پر جب پورا کنواں خرید کے دے دیا، اس جنگ تبوک کے موقع پر، اور شدید گرمی بھی تھی اور پانی کی سخت ضرورت بھی تھی اور کافی مسئلے بھی تھے اور پورا قافلہ بھی سید عثمان نے اس وقت دے دیا، تو آپ نے فرمایا اب عثمان جو کچھ بھی کرے اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہمارے صلی السلام کی. تو مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال کے پیچھے دوڑنے میں اور مال کی فکر کرنے میں، کمانے کا فکر مند ہے، خرچنے کا بھی فکر مند ہے، حفاظت کا بھی فکر مند ہے. والله بعض لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، اڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، کچھ گولی دن نیند کی نیند نہیں آتی. کیوں بھائی؟ کہتے یار بس پتہ نہیں کاروبار کا کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کاروبار ڈوب رکھے تھے نہیں، کاروبار ڈوب دی، نئی فیکٹری کھولی ہے، نئی فیکٹری نیند اڑ گئی، فیکٹری بند ہو رہی نیند اڑ گئی ہے، اور نئی کھلے تب بھی نیند اڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو حاجت سے جو زیادہ ہو اور جس کے وجہ سے بندہ فکر مند ہو جائے تو وہ قابل مذمت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے جو دنیا کے پجاری ہیں، یعنی وہ ذلت حاصل کرتے رہتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں دنیا کے سامنے، اور وہ ہی یعنی دنیا ہی ان کی تمنا ہوتی ہے، دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے. وہ ناراض تب ہوتا ہے جب دنیا اسے چھوٹ جاتی ہے، راضی تب ہوتا ہے جب دنیا کو پا لیتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عبد الدینار اور عبد الدینار ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ سونے اور چاندی کہ وہ کماتا رہتا ہے اور وہ اپنے ہر عمل سے صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہوتی ہے. مجموع الفتاوی اور رسائل العثیمین میں انہوں نے اسے بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل زہد میں امام حسن بصری کا قول نقل کرتے فرماتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، لقد ادرکت اقواما، میں نے ایسے قوموں سے میری ملاقات ہوئی، وصحبت طوائف منهم، اور بہت سارے سو میں نے دوستی بھی کی، یعنی ان کے ساتھ میں رہا بھی ہوں، وما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا، دنیا میں سے کسی چیز میں خوشی نہیں ہوتی تھی، دنیا ملتی تھی دنیا میں خوش نہیں ہوتے تھے وہ، ولهي كانت اهون في اعينهم من هذا التراب، اور دنیا ان کے نزدیک اس مٹی سے بھی گئے گزری تھی. کون تھے یہ لوگ، کن سے ملاقات ہوئی؟ حسن بصری کی. یہ صحابہ کرام تھے، اور یہ دنیا تھے صحابہ کرام کی. وہ قسم کھاتے کہ مٹی جو ہے مٹی سے بھی ان کے لیے نزدیک دنیا گئے گزری تھی. امام القیم رحمۃ اللہ الفوائد میں فرماتے ہیں، کن من ابناء الآخرہ، اگر بننا ہے تو آخرت کے بیٹے بنو، ولا تکن من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو، فإن ولد یتبع الام، کیونکہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اکبر. نہیں پتہ یہاں پر تو انہوں نے ابن القیم الجوزیہ نے نقل حسن علی سے نقل کیا ہوگا. اچھا برحال الفوائد میں ابن القیم الجوزیہ نقل کرتے بھائی کہتے حسن علی کا قول ہے، اللہ اعلم، کن من ابناء الآخرہ ولا تک من ابناء الدنیا فإن الولد یتبع الام، کیونکہ بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے، اگر تم دنیا کا بیٹا ہے تو دنیا کے پیچھے چلے گا، آخرت کا بیٹا ہے تو آخرت کے پیچھے چلے گا، کیونکہ بچہ ہمیشہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: کئی رمضان آئے ہماری زندگی میں، رمضان سے پہلے بھی سود خور، رمضان میں بھی سود رک نہ سکا، رمضان کے بعد سود
2: تعلق سے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے فہم سلف کی حجت کی دلیل کے تعلق سے. فہم سلف حجت، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور آج کی نشست سے ہی اس موضوع کے تعلق سے جو اصل باتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے سے مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں بیان کی تھی. جب شریعت کے ترازو کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو پھر حجیت اور دلیل کی بات ہوتی ہے. فہم سلف یا تو حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر حجت، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اصول شریعت میں سے ایک اصل ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی جاتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ فہم سلف کی حجت کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. اور جب میں فہم سلف کی بات کروں تو آپ پچھلے درست تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ فہم سلف حجت ہے یا نہیں، اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. فہم سلف حجت ہے اجماع سلف کے اعتبار سے، جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے وہ حجت ہے، کیونکہ اجماع حجت ہے قرآن اور حدیث کے بعد. اور جو فہم ہے افراد السلف کی یا بعض السلف کی، اسے فہم السلف نہیں کہا جاتا، اسے قول احاد السلف یا بعض السلف کہا جاتا ہے. تو جب ہم فہم السلف کی بات کریں تو اس کا اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے کہ فہم السلف سے مراد ہمارے اجماع السلف ہے، یعنی اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں دیکھتے ہیں فہم السلف کی حجت کی دلیل کیا ہے. دو قسم کے دلائل ہیں. نمبر ایک، منفی دلیل. منفی دلیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا فہم السلف سے منع کی کوئی دلیل موجود ہے؟ یعنی کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فہم السلف حجت نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منع کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. اگر منع کی صرف ایک ہی دلیل موجود ہوتی تو کوئی بھی مسلمان عالم تو دور کی بات ہے، کوئی بھی ایک عام مسلمان کی جرت کبھی نہ کرتا کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث مخالفت کرتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد کرتا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں مخالفین نے کہا دلیل تو موجود ہے نفی کی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اتباع کرو پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم اس چیز کا جو رب کی طرف سے تمہارے نازل ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دونه اور کسی اور سے اتباع ہرگز نہ کرنا اس کے علاوہ اس چیز کے علاوہ قرآن سے حدیث جو وحی نازل ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون اور کسی اور چیز کی اولیاء کی اتباع نہ کرنا وحی کے علاوہ قرآن سے حدیث کے علاوہ کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ. اس اعتراض کے جواب پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اس آیت کریمہ میں لا تتبعوا منع کیا گیا نفی تو ہے نا اتباع کی. پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا کیونکہ قرآن مجید میں قرآن اور سنت کی اتباع کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیسے آئیے دیکھتے ہیں. پہلی آیت پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو ان کے راستے کی جنہوں نے انابت کی میرے لیے جو واپس پلٹے واپس آئے ہیں میری طرف. 15 واتبع سبیل من اناب الی. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے منیب الی اللہ سبحانہ و تعالی انابت کرنے والے ہیں. جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ واجب ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے اور ان کے اقوال ان کے اعتقادات ان کے راستے کی سب سے بڑی چیز ہے اور اس کی دلیل کے صحابہ کرام انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو انابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور واضح آیت سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انعمت عليهم میں صحابہ بھی شامل ہیں سلف بھی شامل ہیں. اور یہ ان کا راستہ ہے جن کو ہدایت دے دی گئی ہے اور ہدایت اور انابت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اس سے دلیل کا اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے یہ تو حکم جو ہے خطاب جو ہے یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. واتبع سبیل من اناب الی اتبع انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو عام کیسے تم لوگوں نے کر دیا. اس کے جواب میں ایک اصولی قاعدہ ہے معروف قاعدہ ہے کہ جو بھی خطاب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. قاعدہ اصولی قاعدہ ہے کہ جو بھی خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے الا یہ کہ کوئی دلیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص کی. اور اس آیت کریمہ میں تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے واتبع سبيل من اناب الی، اور امت کے لیے بھی حکم ہے. اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ امت کے لیے بھی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل، میں صرف ایک دلیل کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یا ایھا النبی، السلام علیکم، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، منادا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اذا طلقت یا اذا طلقتم النساء، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا اذا طلقت انت، کیونکہ ندا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب یا ایھا النبی اذا طلقتم، جمع کا صیغہ میں یعنی آپ اور آپ کی امت ساری، تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہی امت کے لیے بھی ہوتا ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. اب عدت جو ہوتی مطلقہ کی، کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور امت کے لیے دوسری تھی؟ نہیں، سب کے لیے وہی عدت ہے. اور اسی طریقے سے چند مثالیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عمل ولتکونن من الخاسرین. لئن اشرکت انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ناممکن ہے. تو امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت میں سے کوئی شرک کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس کا عمل اکارت ہے کہ نہیں؟ خاسرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا آپ لوگوں کے پاس؟ یہی آیت کریمہ ہے. لیکن آیت کریمہ مخاطب تو امت نہیں ہے نا، مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول قاعدہ ہے کہ جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ امت کے لیے بھی، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کے لیے. اچھا، یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا، جو خطاب ہے امت کے لیے وہی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، الا کہ کوئی دلیل تخصیص کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح ہے میں صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نہیں. انہوں نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لیے. اسے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل، میں بھی نہیں، میرے عمل بھی کچھ نہیں ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ بحض اپنے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. اچھا، ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے، ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں داخل ہو اپنے اعمالوں کی وجہ سے. وہ یہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے، تواد ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور حدیث میں تواد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا یہ معمہ کون حل کرے گا؟ ایک حرف اس معمہ کو حل کرے گا، ایک حرف بس. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے آپ، ادخل جنت بما کنتم تعملون، حرف الباء، صرف حرف الباء. اور اس حدیث میں اعلموا انه لن يدخل الجنه احدكم، اعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه بعمله، بعمله بما تعملون. حرف الباء کے 13 سے زیادہ استعمالات ہیں، 13 سے زیادہ ہیں، ان میں سے دو کا ابھی ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث مبارک میں جو حرف الباء ہے، یہ باء العوضی ہے، عوض یعنی بدلہ، بدلے کی باء ہے. باء عوض کے لیے بھی ہوتی ہے اور باء سبب کے لیے، باء سببیہ بھی ہوتی ہے. کہ ہم جنت میں، جب جنت میں داخل ہوتا ہے، جنت اس کے عمل کا بدلہ ہے یا عمل سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا؟ اللہ اکبر. تو جس میں منع کیا گیا ہے اس حدیث میں یہ بات کون سی ہے؟ عوض کی ہے کہ عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتے تم, کوئی بھی نہیں جائے گا. عمل کے ہمارے عمل ہیں کیا؟ اور جس میں جنت میں جانے کی اجازت ہے وہ حرف الباء ہے سببیہ, کہ عمل کے سبب, عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتے. سبحان اللہ. بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسری دلیل, چلو اس دلیل پہ اعتراض ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب ہے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصول قاعدہ جو ہے ہم نہیں مانتے اسے. چلو دوسری دلیل دے دیتے ہیں, جھگڑنے کی بات تو ہے نہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اتباع کی بات ہو رہی ہے نا, وہ صرف قرآن حدیث صحیح کی اتباع, کسی کی اتباع کرنے کو کوئی اجازت نہیں ہے, دلیل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا, تم سب اتباع کرو, من لا يسألكم اجرا, جو تم سے کوئی معاوضہ اجر کا سوال نہیں کرتے. وہ مهتدون, اور وہ ہدایت یافتہ ہے, یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیتے اپنی دعوت کا, تبلیغ کا, اپنے کام کا, تو ان کی اتباع تو کرنی چاہیے کیونکہ ہدایت یافتہ ہیں. لیکن ہدایت یافتہ کا دعویٰ نہیں کرتے, یہ گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہو چکے ہیں. تو یہ نہیں کہ کوئی جماعت گٹھی ہو جائے ہم ہدایت یافتہ ہیں اور پھر ان کی پیروی کرنا شروع کر دے, کوئی نہیں. دلیل ہونی چاہیے, اور دلیل قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ قصہ ہے صاحب یاسین علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے. اور سارے کے سارے صحابہ اس آیت کریمہ میں داخل ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں, انہوں نے کبھی کسی اجر بھی نہیں مانگا, کوئی سوال بھی نہیں کیا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کا مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صحابہ کا ہدایت یافتہ ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہم ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کس کے راستے کی اتباع کرتے ہوئے؟ جو اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے, ہدایت کے خاص انعام کون تھے؟ انبیاء, صدقین, شہداء اور صالحین, اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں تھے. اس کے جواب میں مخالفین نے کہا یہ تو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے, ہماری شریعت تو نہیں ہے. اس کا جواب پھر اصول قاعدہ ہے کہ ہم سے پہلے شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت ہے, بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی مخالفت نہ ہو. پہلے گزرے لوگوں کی شریعت ہماری ہی شریعت ہے, بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس شریعت کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور اس اصول قاعدہ کے دلائل میں سے بعض دلائل ہیں. پہلی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدى اللہ فبہداهم اقتدی. یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرتے رہو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ اولئک الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين. تو اتباع آپ سب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرے. تو پھر کئی بھی سورۃ شعراء نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. تو اس آیت کریمہ میں جو شریعت نوح علیہ السلام کی تھی وہ شریعت آپ علیہ السلام کی ہے، کیونکہ شریعت ایک ہی ذات سے ملی ہے،

تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو دو اصول ہیں نا یہ تو فقہا بھی علماء اہل سنت آپس میں ان کا اختلاف ہے, تو ہم تو یہ نہیں مانتے نہیں, یہ اصول قاعدے چھوڑیں ان کو, ہمیں ٹھوس دلیل کوئی چاہیے, چلے کہ ٹھوس دلیل دیتے ہیں, ڈھونڈتے کہیں ملے گی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی صحت کریمہ کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اس سے واضح کوئی اور دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سوره التوبه ايه نمبر 100. یاد کرنا بھی آسان ہے, اس کا ریفرنس بھی اس سے زیادہ آسان ہے. التوبه ایت نمبر 100. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے وجہ الدلالہ, اس آیت کریمہ میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کی, اور خاص طور السابقون الاولون کی, چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون تو پہلے صحابہ ہیں, چاہے جو بعد میں آنے والے صحابہ ہیں یا ان کے بعد میں آنے تابعین جو بھی ہیں, جو ان کی اقتداء کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں. بس اگر وہ کوئی قول کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی قول کہہ دیا اور کسی نے اس کی بات کی پیروی کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کہ وہ اس کی صحت کی دلیل اسے مل جائے, بات سمجھیں ذرا, کسی صحابی نے کوئی قول کہہ دیا, قول صحابی فعل صحابی جیسے پہلے گزر چکا ہے, اب اس کا قول جو اس صحابی کا قول قابل اس کا کوئی اعتبار کو قیمت ہے, کوئی قیمت کوئی اعتبار نہیں. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی قول کہیں اور کسی نے ان کی اتباع کی اس سے پہلے کہ اس کو کوئی دلیل مل جائے تو وہ ان کی اتباع کرنے والا ہے, اور ایسے شخص کی مذمت کی جائے گی یا تعریف کی جائے گی, تعریف کی جائے گی اور بلکہ رضوان کا مستحق بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ان کی پیروی کرنے سے محض تقلید سمجھی جائے کہ اندھی تقلید بغیر دلیل کسی کے قول کو لینا, تو یاد رکھیں علامہ فرماتے ہیں ذکر رحمۃ اللہ علیہ, تو پھر ان کے اتباع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی کبھی نہیں ہوتا, یہ لے کہ وہ عام نہیں ہو. علماء مجتہدین کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ بغیر دلیل کو جانے ان کی پیروی کر لیتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ, یعنی فرق کیا ہے عامی کا اور عالم کا, امام صاحب یہ فرق بتا رہے ہیں. اگر کیونکہ اس کا بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ پھر تو تقلید ہوئی نا کہ کسی نے کہہ دیا بغیر دیکھ اس کے قول کو مان لیا. یہ تو فرماتے ہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ رضوان سب کے لیے عام ہے, جس میں عامی بھی ہے اور عالم بھی ہے. عامی تو چورا عام بھی ہے, اس نے تقلید تو کر لی ہے, تو عالم کیوں کی بات مان لے؟ عالم تو نہیں ماننی چاہیے نا, لیکن اب ایک قول سامنے آ گیا ہے اس کی دلیل نہیں مل رہی تو قول کو لیں گے نہیں لیں گے, یعنی مخالفت کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, اب کیوں نہیں لیں گے قول صحابی کے قول کو؟ اور یہ ایک قول کی بات ہو رہی, میں تو اجماع کی بات کر رہا, پھر اجماع کے قول کو کیوں نہ لیا جائے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں اس آیت میں لفظ کیا ہے, اتبعوہم نہیں ہے صرف, بلکہ اتبعوہم باحسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر وہ قدم رکھا وہیں پہ قدم رکھا. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ نقش قدم پر چلنا کہتے ہیں, جہاں پر ان کا پاؤں تو وہیں پہ پاؤں رکھتے چلو, ایک ذرے برابر بھی فرق نہ نظر آئے. یہ ہوتا ہے احسان کے ساتھ اتباع کی بھی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. تو اتباع احسان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل ملتی ہے

اس صحابی کے قول کی مخالف تو اتباع احسان کیا ہے؟ اس کے قول کو چھوڑ دو. اسے احسان کی قید لگائی ہے. مجتہد ہے صحابی ہے, دلیل نہیں ملی, اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, بشر ہے, معصوم نہیں ہے, صحابہ انبیاء نہیں ہیں, افراد سے غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر اتباع احسان کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ کہ دلیل کو لیا جائے, اس کے قول کو چھوڑ دیں. یہ اتباع احسان ہے. ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ صحابی کا قول حجت ہے اگر جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے, ہرگز نہیں. یہ منہج سلف ہرگز نہیں ہے. دوسرا جواب اسی غلط فہمی کا کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے. ولا تتبع من دون اولیاء کی بات ہو رہی ہے, پہلا پوائنٹ تو میں نے بتا دیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے, بلکہ غلط فہم کی اتباع سے ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو. ولا تتبع من دون اولیاء, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. امام ابن كثير رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں, اور جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس شریعت کے راستے کے علاوہ جو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, تو وہ ایک شق میں دور ہو گیا اور شریعت دوسرے شق میں اس سے دور ہو گئی, جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا. جاننے کے بعد حق کو بیان ہو جانے اور واضح ہو جانے کے بعد, اور وقت غیر سبیل المؤمنین فرماتے ہیں یہ ملازم پہلے صفت کے ساتھ, کیونکہ مخالفت یا تو نص کی ہوگی یا اجماع پہ ہوگی. مخالفت یا تو نص کی ہوگی, قرآن سے حدیث کی, یہ نص ہے, یا مخالفت اجماع کی, اجماع الامہ, اجماع الصحابہ خاص طور پہ اجماع کی ہوگی, جس چیز میں ان کا اتفاق ہو چکا ہے تحقیقا, تو پھر ان کے اس اجماع میں عصمت موجود ہے, اجماع معصوم ہے خطا سے. اور یہ جو اجماع ہے جس کو اب یعنی حجت بنا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں, میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے لیے تشریف اور تعظیم ہے. تشریف ہے امت کے لیے, تعظیم کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے. تو تشریف تکریم امت کے لیے ہے, تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ صرف امت کی نہیں ہو رہی, بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. یہ سب فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو بہت سارے صحیح احادیث موجود ہیں اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ متواتر ہیں, اجماع کی دلیل کی بات کر رہے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کو حجت ثابت کیا ہے اسی آیت کریمہ سے. بہت طویل غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے, وہ میں شاقق الرسول آخر تک, اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اجماع حجت ہے. اگرچہ بعض لوگوں کے لیے اشکال ہوا ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ حجت دلیل نہیں ہے, امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت ہے, اور امام شافعی نے اسی آیت کریمہ سے اجماع کو بطور حجت دلیل بیان کی ہے. اور پھر آخر میں نولہ ما تولی ونصر جہنم وساءت مصیرا, اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے یعنی صحابہ کرام کا, پھر تو بہت اچھی جزا دیں گے. اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے, خوبصورت بنا دیں گے, اور وہ راستہ اسے خوبصورت بنانے اس کے لیے استدراج ہوگا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا جائے اور حق سے دور ہوتا جائے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو ملایا گیا ہے, ایک ہے مشقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اتباع غیر سبیل المؤمنین, دونوں ملی ہوئی ہیں. مشقت تب ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے مؤمن کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے,
اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گمراہی اور جہنم ان کے لیے حق بن جاتی ہے. آج اس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ مثبت دلائل انشاءاللہ جو 20 سے زیادہ ہیں ان پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

0: کہ یوم عرفہ کا دن کا روزہ ہم کیسے رکھیں, انڈیا کے مطابق رکھیں یا سعودی عرب کے مطابق رکھیں؟ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ سعودی عرب اور سعودی عرب سے باہر جو مسلمان ملک ہیں, بعض ملکوں میں تاریخ کا فرق پڑ جاتا ہے. یوم عرفہ کا روزہ کی فضیلت ہے کہ اس سے پچھلے اور اگلے سال کے روزے معاف کر, روزے رکھنے سے پچھلے اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بڑا فضیلت کا دن ہے. نو ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حاجی جو ہیں اس دن عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. بڑا فضیلت کا دن ہے اور پورے سال میں سب سے عظیم دن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور روزہ وہ رکھیں گے جو حج نہیں کر رہے, یہ روزہ عرفات کا روزہ مسنون ان کے لیے جو حج نہیں کر رہے, کیونکہ حج حج میں مصروف ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے مطابق رکھیں یا اپنے ملک کے مطابق رکھیں. جواب سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ سارے روزے رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن بھی نہیں. عمل صالح کے اعتبار سے پورے سال میں عمل صالح ان 10 دن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بعض صاحب عرض کرتے ہیں کیا جہاد بھی نہیں, جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, الا کہ کوئی شخص اپنے جان و مال لے کے جاتا ہے اور واپس کچھ لے کے نہیں آتا, یعنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں اور مال بھی قربان کر دیتا ہے. اس کا عمل تو ان 10 دنوں کے کسی بھی عمل سے بہتر ہو سکتا ہے. اگر ایسا عمل کسی نے نہیں کیا تو ان 10 دنوں میں چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اس جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے. اور ان 10 دنوں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس تفصیل سے بات کریں گے. جو بھی خیر عمل آپ کرنا چاہتے ہیں, صدقات ہیں, خیرات ہیں, نفل نماز ہیں, تہجد کی نماز ہے, چاشت کی نماز ہے, فرائض کی ادائیگی کے بعد, اور روزہ بھی ان میں سے ہے, تو روزہ رکھنا ہے تو یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک رکھے, یہ زیادہ بہتر تاکہ ان 10 دنوں کے فضیلت کو لے لیں. اگر کوئی شخص 10 دن نہیں رکھ سکتا تو پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ 2 دن رکھ لیں, اپنے ملک کی 9 تاریخ اور سعودی عرب کی 9 تاریخ, اور اس عمل سے نکل جائے. اور اگر کوئی شخص صرف 1 دن کا رکھنا چاہتا ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے مطابق رکھو, اور بعض علماء کہتے ہیں ملک کے مطابق رکھو. احتیاط کس میں ہے؟ دونوں رکھنے میں ہے. اسے میں نے پہلے کہہ دیا دونوں دن رکھ لو تاکہ یقین ہوگا کہ فضیلت آپ نے پا لی ہے. اگر 1 پر ہی مصر ہے تو اپنے ملک کے مطابق رکھ لو. واللہ اعلم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: جانے سے پہلے ایک تحفہ لے
1: لیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. آج کی نشست میں کتاب الحج پر بات کر رہے تھے ہم. الدرس التاسع, مصنف فرماتے ہیں ارکان الحج و واجباتی. اريد ان اتعلم, آج کے درس میں جاننا چاہتا ہوں ارکان الحج و حکم من ترک واحد منها, حج کی ارکان کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن چھوڑ دے. نمبر 2 واجبات الحج وحکم من ترک واحد منها, حج کی واجبات کیا ہیں اور اس شخص پر کیا حکم ہے جس نے واجبات میں سے ایک واجب کو چھوڑ دیا. نمبر 3 الفرق بين الانساک الثلاثه, تینوں انساک میں فرق کیا ہے. ارکان الحج, آپ کے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے. ارکان الحج 4 ہیں. کون سے ہیں؟ نمبر 1 الاحرام, نمبر 2 الوقوف بعرفة نمبر 3، طواف الإفاضة نمبر 4، السعي يعني سعي الحج. الإحرام مصنف فرماتي هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك. اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ مصنف نے یہاں پر صرف ایک ہی تعریف لکھی، وہ ہے احرام کی، باقی کی کوئی تعریف نہیں لکھی. نمبر ایک دیکھیں، الاحرام لکھا ہے، ساتھ میں اس گرین پٹی میں یہ لکھا ہوا نیت الدخول فی النسک، باقی کی کوئی تعریف نہیں لکھی، کیونکہ غلط اکثر احرام کی تعریف میں ہوتی ہے. عرف عام میں احرام کا معنی مردوں کے لیے دو سفید چادریں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ احرام کیا ہے، کہتے ہیں یہ احرام ہے، اشارہ کرے کپڑے کی طرف جو اس نے پہنا ہوا ہے، وہ یہ بات درست نہیں ہے. احرام کے کپڑے احرام کا ایک حصہ ہے، احرام تین چیزوں کا مجموعہ ہے، یاد ہے، ایک رکن ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے. رکن کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، میں نے آسان کر دیا. رکن نیت ہے، سلام تو نیت الدخول فی النسک کی رکن ہے، اور نیت دل کا عمل ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں کی جاتی. اچھا، واجب کیا ہے، میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے کپڑے پہننا، دو چادریں پہننا، میقات سے نیت کرنے، ٹھیک ہے. اور تیسرا التلفظ بالنیہ، بارک اللہ فیک، زبان سے نیت کو تلفظ کرنا، اور جو بھی حج کرنا ہو اس کو متعین کرنا زبان سے. اگر تمتع کرنا ہے تو پہلے عمرے کی نیت، پھر حج کی نیت، لبیک اللہم عمرہ، اور بعد میں احرام سے فارغ، عمرہ مکمل کرنے بعد احرام سے فارغ ہونے کے بعد لبیک اللہم حج، یا لبیک اللہم عمرہ متمتع بھی ہے الحج، دونوں ٹھیک ہے. اگر حج افراد کرنا تو نیت ہوگی لبیک اللہم حج، اور اگر قران کی نیت، قران حج کرنا تو نیت ہوگی لبیک اللہم، قران کی نیت کیا ہے، لبیک اللہم عمرتا و حج. تو پریشان کیوں ہوئے، دونوں کو ملانا ہے. یہ چار حج کے ارکان ہیں، اگر ایک رکن چھوٹ جائے تو حکم کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں من ترک رکن من ارکان الحج، جس نے ارکان حج میں سے ایک رکن چھوڑا، یعنی ان چاروں میں سے ایک چھوڑا، الجواب فیہ تفصیل، نا غلط، فیہ تفصیل، فلا حج مطلب حج ہوا نہیں اس کا، عام بات ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن تفصیل اس میں ہے کہ کیسے حج نہیں ہو، مکمل نہیں ہوا، یا کچھ ہم قضاء کرنے کے لیے حج باقی ہے یا پورے چلا گیا. دیکھیں، فإن كان الإحرام، اگر جو چھوٹ گیا ہے، جسے ترک کر دیا گیا ہے، وہ احرام ہے، فإنه لم ينعقد نسكه، تو اس کا حج ابتدا ہی نہیں ہوا، لأنه لم ينوي، کیونکہ اس نے نیت کی ہی نہیں، ولا عبادة إلا بنية، اور کوئی عبادت بغیر نیت کے ہوتی نہیں ہے. اچھا، بات سمجھ آ گئے، نماز میں کوئی رکن چھوٹ جائے کیا کریں گے، نماز نہیں ہوتی. یہ جواب ہے یا تفصیل ہے، اگر تکبیر تحریمہ نہیں ہے تو نماز شروع سے پڑھے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو واپس وہ رکن واپس لوٹائے گا. حج میں بھی کچھ ایسا ملتا جلتا معاملہ، اگر احرام ہی نہیں باندھا شروع میں تو اس کا حج ہی نہیں ہے، یعنی حج دوبارہ شروع سے مکمل حج کرے گا. وَإِن كَانَ رُكْنًا غَيْرُهُ، اور اگر احرام کے علاوہ کوئی اور رکن ہو، یعنی باقی تین، وقوف بعرفہ ہو، طواف افاضہ ہو، یا سعی ہو، لم يتم نسكه حتى يأتي به، اس وقت تک اس کا حج مکمل ہو جب تک کہ اسے واپس نہیں دہراتا. نو تاریخ تک یہ ممکن ہے، نو تاریخ کے بعد ایک اور رکن بھی چلا گیا، کیا ہے، کون سا ہے، الوقوف بعرفہ، کیونکہ وقوف بعرفہ نو ذوالحجہ کو ہے، اگر نو ذوالحجہ تک کوئی حاجی عرفات تک نہ پہنچ سکا اور دس کی رات بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے نہ پہنچ سکا، دس کی صبح پہنچا، فجر ہو گئی، تو حج نہیں اس کا. اور اگر اس دو کے علاوہ رکن ہو، طواف اور سعی، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر. اور اگر ذوالحجہ کے مہینے کے اندر نہ ہو سکے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس نے طواف الافاضہ چھوڑ دیا, ذو الحجہ کے مہینے چلا گیا, اس نے سفر میں آ کے سوال کیا, میں نے حج تو کیا لیکن طواف الافاضہ ابھی تک نہیں کیا, کیا کہیں گے؟ حج ختم ہو گیا تمہارا, حج نامکمل ہے. مکمل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے, واپس جائے گا اور وہ طواف الافاضہ کرے گا, آپ کا حج مکمل کرے گا. کیونکہ وَإِن كَانَ رُكْنٌ غَيْرَهُ لَمْ يَتِمَّ نُسُكَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ, جب تک وہ اسے واپس نہیں کرتا. جس کو پتا ہے کہ اس کا ایک رکن چھوڑ کر ذوالحجہ کے اندر وہ کرے, اگر وہ جاہل ہے یا ممکن نہیں تھا اس کے لیے کہ ذوالحجہ کے اندر وہ اپنے رکن کو واپس کر دے, تو وہ بعد میں بھی کر سکتا, کوئی حرج نہیں. واجبات الحج کتنی ہیں؟ سات. پانچ ہیں, سات ہیں, اے گنتے ہیں. نمبر ایک, الاحرام من المیقات, کیونکہ صرف الاحرام تو رکن ہے نا, الاحرام من المیقات یہ واجب ہے پہلے, یعنی میقات سے احرام کی نیت کریں, احرام باندھنا. نمبر دو, الوقوف بعرفہ الى غروب الشمس من وقف فيها نهارا, وقوف بعرفہ ارکان میں بھی ہے اور واجبات میں بھی, لیکن فرق کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا عرفات میں یہ رکن پورا ہو گیا, اب سورج غروب ہونے تک رکنا واجب ہے. ٹھیک, سورج غروب ہونے تک رکنا عرفات میں واجب ہے. تیسرا, المبیت بمزدلفہ, مزدلفہ میں رات گزارنا. نمبر چار, المبیت بمینا لیالی ایام التشریق, ایام تشریق کی راتوں جو ہے مینا میں رات گزارنا. نمبر پانچ, الرمی کنکر مارنا جمعرات کو, تینوں کو. نمبر چھ, الحلق او التقصیر, سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کرنا. نمبر سات, طواف الوداع, یہ سات واجبات ہیں حج کے. من ترک واجبا, اگر کوئی کسی سے واجب چھوٹ جائے, فعلیہ دم یجبر بھی هذا النقص, واجب چھوٹ جائے تو واجب کو دہرانا لازمی نہیں ہے, اس کی جگہ ایک دم دے دے, اور دم ہوتا ہے ایک بکرا ذبح کر دے حدود حرم میں, واپس تو کر نہیں سکتا نا, واجب چھوٹ گیا. بعض واجبات آپ واپس کر سکتے, بعض نہیں کر سکتے آپ. یعنی مثال کے طور پہ میقات سے احرام نہیں باندھا, واپس کر سکتے ہیں. طواف الوداع, وداع تو کر چکے, اب کیا واپس جائیں گے آپ؟ وداع ایک دفعہ ہوتے, دو دفعہ ہوتے وداع. کسی کی فیئر ویل پارٹی کرتے ہیں آپ, دو دفعہ کرتے ہیں, ایک دفعہ کرتے ہیں, ایک دفعہ کرنے پھر کہیں دوبارہ کرتے ہیں آپ کے لیے, کیا خیال ہے؟ المبیت بمزدلفہ واپس آ سکتا ہے, رات گزر مزدلفہ کی نا, مزدلفہ کی رات واجب چھوٹ گیا تو رات کو دوبارہ مزدلفہ کی رات کو آپ دہرا سکتے ہیں, قضا کر سکتے ہیں. کسی کی مبیت بھی مزدلفہ نہیں ہو سکا, نہیں گیا, واجب چھوٹ گیا. اب ہم نے کہا یا تو اس واجب کو واپس لوٹائے یا دم دے. مزدلفہ کی رات کا مبیت کیا واپس لوٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں, تو اب کیا کرے گا؟ دم. تو اس میں تفصیل ہے, بعض چیزیں لوٹائی جا سکتی ہیں, خاص طور پہ میقات سے احرام باندھنا. باقی جو ہے تقریباً جو ہے, ہاں, رمی جو ہے کسی نے اگر چھوڑ دی اور وقت کے اندر ہے تو دوبارہ وہ مار سکتا ہے. یعنی اگر گیارہ تاریخ اس نے رمی نہیں ماری, دوبارہ کو گیارہ اور بارہ دونوں کٹھے مار سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اس نے رمی کرنی ہے. اب کیا پوچھا آپ نے؟ نہیں, واجب دم, دم دے گا, واپس نہیں جا سکتا. اپنے ملک میں کہاں؟ نہیں نہیں, یہ دم جتنی بھی آگے بتاؤں گا میں, یہ حق ہے حدود حرم کے اندر اس کو ذبح کرنا ہے. ہاں, تو وکیل بنائیں گے, وہ تو نہیں آ سکتے وہاں پہ نا, پیسے بھیج دیں گے اور یہاں پہ اس کا وکیل جو ہے بکرا ذبح کر دے گا. وما سوى الارکان والواجبات مما ذکر فی صفۃ الحج فهو سنۃ من ترکها فلا شیء علیہ, ان چار چیزیں جو ارکان ہیں اور یہ سات چیزیں جو واجبات ہیں, ان کے ماسی جتنی بھی چیزیں ساری سنتیں ہیں, جس نے کوئی سنت چھوڑ دی لا شیء علیہ, یعنی کوئی دم اس پر نہیں ہے. لیکن ایک چیز باقی رہتی ہے, کیا؟ ثواب میں کمی باقی رہتی ہے. تنبیہات, بعض تنبیہات ہیں, توجیہات. على المسلم أن يحرص على أداء أركان الحج وواجباته ومستحباته. مسلمان پر واجب ہے یا مسلمان کو چاہیے کہ وہ حرص کرے حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے واجبات اور مستحبات پہ، سنتیں بھی، حتى يكون حجه تاما وذلك اعظم لاجره، تک اس کا حج بالکل تام ہو، کامل ہو، اور اس کا اجر بھی عظیم ہو. نمبر دو، ليس معنى جبر الواجب المتروك بالدم التساهل بهذا العمل، اس کے مطلب نہیں ہے کہ اگر دم سے واجب جو ہے وہ مکمل ہو جاتا، پورا ہو جاتا، اس کی جبر ہو جاتی ہے، اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس چیز کو آسانی سے لیا جائے اور واجبات چھوڑ دے اور دم دے دے، یہ مطلب ہرگز نہیں اس کا. بل علی الحاج، بلکہ حاجی کو یہ چاہیے، ان یحرص علی الاتیان بکل الواجبات، کہ وہ سارے کے سارے واجبات مکمل طریقے سے واجبات عمل کرے. فان قصر فی الواجب لعذر جبره بذبح شاة، اگر کوئی تقصیر ہو جاتی ہے کسی واجب میں عذر کی وجہ سے، یا وہ نہیں کر سکا اس وجہ سے، جبرہ بذبح شاة، تب ایک بکرا ذبح کر دے. نمبر تین، من الاخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج، بعض غلطیاں جو بعض حاجیوں سے ہوتی ہیں، ترک المبیت بمزدلفہ ليلة العید، عید کی رات مزدلفہ میں رات کا قیام نہیں کرتے، رات نہیں گزارتے، یہ غلطی ہے. با، ترک المبیت بمنى ليالي ايام التشريق، ايام التشريق کی راتوں میں مینا میں رات گزارنا واجب ہے، لیکن بعض حاجی جو ہے غلطی کرتے ہیں، مکہ میں عزیزی میں جا کے رہتے ہیں، مینا کے قریب، مینا سے قریب ہے، وہ کہتی ہے رے کی بات ہے تو بالکل سامنے خیمے نظر آ رہے ہیں تو عزیزی میں ٹھہر جاتے ہیں، یہ غلط ہے. غلط مطلب یہ ہے کہ ان سب پہ ایک دم وار ہے واجب، ایک واجب چھوٹ رہا نا تو ایک بکری جو ہے نا وہ ذبح کرنی پڑے گی. جیم، تیسرے نمبر پہ، ترک رمی الجمار او بعضها، یا تو کنکر مارنے نہیں ہے یا بعض کنکر مارے بعد چھوڑ دیے. نمبر چار، العودة من الحج في نهاية اليوم العاشر او الحادي عشر او اليوم الحادي عشر لأجل السرعة وهذا خطوة تلعب بالنسك، یہ بھی غلطی بعض حاجی کرتے ہیں کہ وہ حج سے واپس آ جاتے ہیں نهاية اليوم العاشر، دسویں دن کے آخر میں، او اليوم الحادي عشر، یا گیارہویں دن کے آخر میں، یعنی مغرب سے پہلے نکل جاتے ہیں، دسویں کے دن یا گیارہویں کے دن. کیوں؟ لأجل السرعة، جلدی کی وجہ سے، وهذا خطأ وتلعب بالنسك، وہ یہ خطا ہے، غلطی ہے، اور نسک کے ساتھ کھیل ہے. الفرق بين الانساك الثلاثة، ان تینوں انساک میں کیا فرق ہے؟ یہ ٹیبل بنا ہوا ہے، اس ٹیبل کو پڑھ لیتے ہیں سمجھ آ جائے گی. تین کالم ہے، پہلے میں التمتع، دوسرے میں القران، تیسرے میں الافراد. بنا لیں، تمتع کے نیچے اب یہ ہم دیکھیں گے کہ میں یکسانیت کے فرق کیا ہے تاکہ یاد ہو جائے طالب علم کو. عمرۃ ثم حج، تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ پہلے، اسے فارغ ہونے کے بعد پھر حج. قرآن میں عمرۃ و حج، ثم واو میں کیا فرق ہے؟ واو ایک ساتھ، ثم ایک پہلے ہی دوسرا بعد میں، تو قرآن میں عمرۃ و حج، اور افراد میں حج فقط، صرف حج. اچھا، احرام کی بات، پہلے نیت ہے، اب احرام کی بات کرتے ہیں. یحرم مرتین، تمتع والا دو مرتبہ احرام باندھے گا، الاول للعمرہ، پہلے احرام عمرے کے لیے، ثم يحل بعدا، پھر اس میں حلال ہو جائے گا، ثم يحرم للحج، پھر حج کے لیے احرام باندھے. تو کتنی احرام ہیں متمتع پہ؟ دو. قارن اور مفرد پہ کتنے احرام ہیں؟ ایک. یحرم مرہ واحدہ، یحرم مرہ واحدہ، آسان ہے. نمبر تین، تلبیہ کا طریقہ کیا ہے؟ عند احرام الاول، پہلے احرام جب نیت کرے گا متمتع جو ہے، کہے گا یقول لبیک عمرہ، اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، او عمرۃ متمتع بها الى الحج، یا یہ نیت بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے متمتع الى الحج کی نیت کرتا ہوں. ثم عند الاحرام بالحج يقول لبيك حجا، پھر جب حج کے لیے وہ نیت کرتا ہے تو یہ یوں کہے گا لبيك حجا. قارن کیا کہے گا جب نیت باندھے گا؟ يقول عند الاحرام لبيك عمره عمره وحجا. اور مفرد کیا کہے گا؟ يقول عند الاحرام لبيك حجا، فرق واضح ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہیں آ رہی. یوں کا مطلب ہے، ٹھیک ہے میں بھول جاتا ہوں، یوں کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک. اچھا التمتع یجب فیہ ہدی، تمتع میں ہدی واجب ہے، قران میں یجب فیہ ہدی، ہدی واجب ہے، اور افراد میں لا یجب فیہ ہدی. اچھا لا یجب فیہ ہدی، ہدی واجب نہیں ہے، کوئی دینا چاہے واجب نہیں، دینا چاہے اس کی مرضی ہے. لیکن جو دینا چاہتے قرآن کیوں کہ نہیں اس نے پھر ہدی بکرا ذبح کرنا. ابھی اگلے درس میں آگے انشاءاللہ دماغ بکرے کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور اس کی تفصیل بیان کریں، اس لیے آپ کو بکرے فنگر ٹپس پہ آئیں گے سارے، ہدی کیا ہوتا ہے، فدا کیا ہوتا ہے، اضحیہ کیا ہوتا ہے، عقیقہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے انشاءاللہ. تمتع میں فیہ طوافان، دو طواف ہیں، لازمان، دونوں لازمی ہیں. الاول للعمرہ، پہلے عمرہ کے لیے، والثانی للحج، دوسرے حج کے لیے. القران فيه طواف واحد لازم هو طواف الحج، ایک طواف اس میں لازم ہے جو طواف الحج کہا جاتا ہے. وآخر مسنون هو طواف القدوم، دوسرا طواف مسنون ہے، سنت جسے طواف القدوم کہتے ہیں، کوئی کرنا چاہے تو کر لے، نہیں تو اس پر واجب نہیں ہے، ترک کرے گا ثواب میں کمی ہے لیکن کوئی دم وغیرہ یا کوئی جرم نہیں ہے. ٹھیک. الافراد فيه طواف واحد لازم، اس میں ایک طواف لازم ہے، واجب ہے، هو طواف الحج، جسے طواف الحج کہا جاتا ہے، یہ رکن ہے. ٹھیک. وآخر مسنون، دوسرا مسنون ہے، هو طواف القدوم، طواف القدوم جو آٹھ تاریخ کو ابتدا میں کیا جاتا ہے، قدوم یعنی پہلی مرتبہ داخل ہونے سے، آنے جو آنے سے طواف معتمر اپنا حج کرتا ہے. سعی التمتع فيه سعيان لازمان، دو سعی ہیں، دونوں لازم ہیں، الاول للعمر والثاني للحج، ایک سعی عمرہ کے، دوسرا سعی حج کے لیے. القران فيه سعی واحد فقط هو سعی الحج، والافراد فيه سعی واحد فقط هو سعی الحج. مشکل ہے، افراد میں کتنے طواف ہیں؟ جلدی سے، افراد میں ایک طواف لازم ہے، دوسرا مستحب ہے، مسنون ہے. نہیں وہ الگ ہے، طواف الوداع کی کسی نے بات نہیں کی، طواف الوداع تیسرے نیچے لکھنا، نیچے لکھنا طواف الوداع واجب ہے تینوں میں. ٹھیک ہے نا، ہاں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا، جی ہاں یہ فرق تینوں، ان تینوں فرق جانیں گے تو اس کے علاوہ جو سب یکسانیت ہی یکسانیت ہے. جی ہاں، کیونکہ ہاں ایک جملہ میں بھول کے اوپر لکھا ہے، بعد ان تعرفت على صفۃ الحج بانواع الثلاثہ، اس کے بعد کہ ہم نے یہ جان صفۃ الحج اس کے تین قسموں کے ساتھ، سيتبين لك ان شاء الله تعالى اهم الفروق بينها وهي كما يلي. جب ہم یہ جان چکے کہ تین قسم کے حج ہوتے ہیں، وہ صفت بھی ہم جان چکے تینوں کی، اب ان فروق کو جاننے کے بعد بات آسان ہو جائے گی سمجھنے میں کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے. جب فرق جان لیں گے تو تینوں حج بھی آسانی سے ہم سمجھ لیں گے. یہاں پر ایک صفحہ 106 میں ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، ایک بیک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، ٹیبل تو نہیں ہے. صفت الحج، متمتع، مفرد، القارن، اب غور کرے، متمتع الگ لکھا ہوا ہے، مفرد قارن ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، یعنی ان دونوں کے اکثر مان ملتے جلتے ہیں. پھر احرام من المیقات ایک باکس ہے، یعنی سب میں یکساں ہے. پھر فرق ہے طواف العمرہ، طواف القدوم، ٹھیک ہے، اور رکعتان بعدہ دونوں ہیں، سعی العمرہ، سعی الحج، التقصیر یبقى محرما. یہ فرق چھوٹے ڈبوں میں، بڑے ڈبوں میں جو ہے نا وہ یکسانیت ہے. الاحلال اس میں نہیں ہے، متمتع جو ہے نا وہ حلال ہو جائے گا، یوم الترویہ دوبارہ احرام باندھے گا آٹھ تاریخ کو. مبیت بھی من اللیلۃ التاسع سب کے لیے، الوقوف بعرفہ یوم التاسع سب کے لیے، المبیت بمزدلفہ لیلۃ العاشر سب کے لیے، الافاضہ من مزدلفہ صباح العاشر الى منى الا للضعفاء ففي اخر الليل، یہ بھی سب کے لیے ہے. رمی الجمرۃ العقبہ، النحر للقارن والمتمتع، یہاں پہ دیکھیں باکس میں یعنی بریکٹ میں جو قربانی ہے وہ صرف قارن متمتع کے لیے، یعنی مفرد اس میں سے خارج ہو گیا. حلق التقصیر سب کے لیے، طواف الافاضہ سب کے لیے، السعی سب کے لیے، سعی الحج الا للقارن والمفرد اذا سعى بعد القدوم. سعی الحج اگر کچھ طواف القدوم کر لیتا ہے مفرد یا قارن، وبعد میں سعی حج بھی کر لیتا ہے، تو پھر 10 تاریخ کو صرف طواف افاضہ کا سعی الحج نہیں کرے گا، کیونکہ سعی ایک ان پر فرض ہے. بتایا نہیں ابھی کہ قارن مفرد پر کتنے سعی ہیں؟ ایک، جو پہلے کر چکا دوسرا نہیں کرے گا. بس آپ نے یہ سمجھ لیا نا کہ مفرد پہ اور قارن پہ کتنے سعی فرض ہیں؟ ایک, جب ایک ہے اور پہلے کر لیا آپ نے تو دوسرا تو آپ پر واجب نہیں ہے نا. المبیت فی منا لیالی امن تشریق, سب کے لیے رمی الجمرات الثلاث یوم الحادی عشر والمفتخر یوم الثالث عشر سب کے لیے, طواف الوداع سب کے لیے. رات کے آخر پہر میں اکثر اکثر اللیل مبیت کہتے ہیں, یعنی رات گزارنے کو. اگر آپ یعنی اکثر رات کا حصہ میاں میں گزارتے ہیں, مبیت کہتے ہیں عام طور پہ یعنی رات کے آخر سے فجر تک جو حصہ ہوتا ہے, اگر وہ آپ گزار دیتے تو ٹھیک مبیت ہو گئے. کوئی مشکل بات علماء کہتے ہیں اگر آپ نے اکثر رات گزارے وہاں پہ تو اس میں کوئی عرض مبیت ہو جاتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ چھوڑنا کیوں چاہتے ہو؟ اگر آپ کوئی وجہ ہے یعنی طواف کر رہے ہیں, طواف میں بھیڑ ہے, آپ کہیں طواف افاضہ کے لیے دس تاریخ کی رات کو یا گیارہ تاریخ کی رات کو, کیونکہ طواف افاضہ آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں گیارہ کے دن یا بارہ کے دن, آپ رات کو گئے اور طواف میں کافی رش تھا, آپ فجر کے وقت پہنچے تو آپ کو بیچ چلا گیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں لیکن بغیر وجہ کے, اب بھی گرمی ہے, مچھر ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ کہ حج میں آپ وہاں پہ پکنک پہ جا رہے ہیں, کوئی حج پہ جا رہا ہے جس دن میں ایک مرتبہ فرض ہے مچھر کاٹیں گے, ظاہر سیدھی سی بات گرمی سردی سب کچھ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں جس دن حج کر رہے ہیں تو بہترین طریقے سے کرے, واللہ ایک ایک لمحہ ایک ایک تکلیف کا اپنا اپنا اجر ہے, کوئی چیز واللہ ضائع نہیں جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا جب حج دل سے ہوگا, ہم جسم سے کرتے ہیں تھک جاتے ہیں, واللہ جو کام دل سے ہوتا ہے اس میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. کوئی کام دیکھنے آپ فٹ بال بچے کھیلتے ہیں, ایک دفعہ بیٹا میرا آیا بابا ٹانگوں میں درد ہے, کیا ہوا؟ فٹ بال کھیلے کہتا ہے. میں نے کہا کتنے دن کھیلتے لے ہو؟ ہفتے میں ایک دن کبھی کھیل لیتے ہیں. ہم جانے مسلسل دو گھنٹے مسلسل, میں کہا بندے گدھا بھی دو گھنٹے گھر بھاگے وہ بھی گر پڑے گا بےچارا. نہیں صحیح بات ہے, دو گھنٹے دوڑنا فٹ بال کی, ایک میچ کھیلا دوسرا تو چار میچ یعنی جیتے ہارتے رہے, اب ٹانگ پکڑ کے بیٹھے. میں نے کہا دو گھنٹے کو کھیلتا ہے, اب ٹانگ میں درد ہوتا پھر اور ہوگا کیا؟ مجھے تعجب تب, میں نے سوچا نا کہ یہ بچے دل سے کھیلتے ہیں, اس کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. ہم نماز میں دس میں کھڑے ہو جائے کہاں پہ جو ہے ٹانگیں ایسے کانپتی ہیں, ارے پتہ نہیں کب رکوع میں جائے گا امام. فرق یہ کہ ہم جسم سے جاتے ہیں اور وہ دل سے جاتے ہیں. جب اللہ گھر ہم دل سے جائیں گے نا, واللہ یہ جو تھکاوٹ ہے, یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ بابا گھڑی دیکھنا ہے پتہ نہیں کب نماز ہوگی کب باہر نکلے گی, جیسے انسان قید میں ہوتا ہے نا, یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی. واللہ ہم عبادت کرتے ہیں جان چھڑانے کے لیے, اللہم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, عبادت کرتے ہیں جان چھڑانے کے لیے, گیم کھیلتے ہیں مزے لینے کے لیے. ایمان کی مٹھاس ہے, واللہ جن لوگوں نے اس مٹھاس کو ایک دفعہ چکھ لیا نا, دنیا کی کوئی لذت باقی سامنے نہیں رہتی, اور جو اس سے محروم ہوا وہ ہر لذت سے محروم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت چلنے کی, سلف کے منہج کو سمجھنے کی, اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں ایمان کی مٹھاس کو بھر دے, ایمان کی لذت سے ہمیں نواز دے, اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پہ جمع کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الحسنى. اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام الاحد الواحد الصمد, ان تین پیارے ناموں کی شرح کرتے ہیں. سب سے پہلے الاحد والواحد ان کے متعلق بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے معنی ملتے جلتے ہیں, اور پھر الصمد کے متعلق بات کریں گے. الاحد الواحد اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, ان کے متعلق آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک, دلیل کیا ہے ان دونوں ناموں کی، نمبر دو ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے، نمبر تین ان دونوں ناموں میں یکسانیت اور فرق کیا ہے، نمبر چار دنیا میں ان دونوں ناموں کے متعلق سب سے بڑی غلط فہمی، یا یوں بھی کہہ سکتے کہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی، نمبر پانچ دونوں ناموں کی دلالت یعنی ان دونوں ناموں کے اندر کون سے پیارے معنی چھپے ہوئے، اور آخر میں نمبر چھ توحید اور وحدت میں فرق. اللہ تعالیٰ کا نام الاحد قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پر ذکر کیا گیا اور وہ ہے سورت الاخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور یہ عظیم سورت جس میں صرف اللہ تعالی کا ذکر ہے اسے سورت الاخلاص کہا جاتا ہے، اور الاحد نام جو ہے اس کا معنی ہے ایک، اور واحد کا معنی ہے لیکن الاحد کے اندر جو معنی ہے وہ ہے کہ لا مثل له جس کا کوئی مثل نہیں، ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں،

الا انت. الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد له اسم يسوي جنى وما اسم يسوي جنى ولم يكن له كفوا احد اور اس جیسا کوئی نہیں. تو یہاں پر احد کے ساتھ مثلیت کفو کی نفی کی گئی, مثلیت کی نفی کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام الواحد قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پر واحد کا ذکر کیا گیا, ان میں سے بعض کا ذکر میں کرتا ہوں دلیل کے طور پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا معبود برحق, تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, واحد الہ ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, وہی رحمان ہے رحیم ہے, نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. دوسری جگہ سورہ صاد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, اور کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, اور کوئی بھی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, جو واحد ہے, ایک ہے, قہار ہے. سورۃ یوسف آیت نمبر 39 میں 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, کیا بہت سارے رب جو الگ الگ ہیں, متفرق ہیں, وہ بہتر ہیں, یا اللہ تعالیٰ جو ایک ہے, واحد ہے, قہار ہے. اور سورۃ الرعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ایک ہے, قہار ہے. تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا نام الواحد کا ذکر کیا گیا ہے. یہ دلائل ہیں ان دو ناموں کی. اچھا, دونوں ناموں کا معنی میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ احد کا معنی ہے, اور وہ احد اور واحد دونوں میں توحید کا معنی پایا جاتا ہے. ایک, واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہو. احد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہو. یکسانیت دونوں میں یہ ہے کہ دونوں کے اندر توحید کا معنی پایا جاتا ہے, اور فرق دونوں میں یہ ہے, ایک تھوڑا سا باریک سا فرق ہے, وہ یہ ہے کہ واحد کا معنی ہے ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں, حضرت کے اعتبار, اور احد کا معنی ہے ایک جس کا کوئی مثل نہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے؟ واحد کے بعد تو واحد کہہ دیا, یعنی اثنین نہیں, ٹھیک ہے. اور احد انسان, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کتنی ہوں؟ ایک ہوں. میرے جیسے کتنے انسان ہیں؟ تو ایک میں مثلیت کی نفی نہیں ہوتی, واحد میں, اور احد میں مثلیت کی نفی ہوتی, ٹھیک ہے. عجب کی بات یہ ہے کہ مشرکین نے تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی, کہ اللہ تعالیٰ احد ہے, اس کا کوئی مثل نہیں. یہ جانا ہے, مثل جانا ہے, یا ایک اس کو دوسرا نہیں جانا ہے, کیا جانا ہے مشرکین نے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 51 میں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ, معبود تو صرف ایک ہے, واحد ہے, بس وہ کیوں بنا کرو؟
اس آیت میں واحد جو ہے وہ دو کی نفی کے معنی میں بیان کیا گیا ہے, اور احد کا معنی ولم یکن لہ کفوا احد, تو اس کا کوئی مثل نہیں. مشرکین یہ تو جانیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی دوسرا نہیں, لیکن یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ احد بھی ہے, اس کا کوئی مثل نہیں. کیسے وہ جانتا ہے دونوں میں, دونوں دیکھیں باریک سا فرق ہے, لیکن دیکھیں مشرکین کہاں پہنچ گئے اس باریک سے فرق کے, اور یعنی دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوئی. کیا ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں انہوں نے یہ تو جانے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے شریک نہیں ہے, ایک ہے, لیکن یہ نہ جانا کہ اگر کسی کو مشکل کشا بناتے ہیں تو اسے بھی رب بناتے ہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ابو جہل یہ جانتا تھا, اس لیے اس نے حبل کلات و عزت کو مشکل کشا نہیں سمجھا, یاد رکھے. یہ عجب بات میں کہہ رہا ہوں, ابو جہل ابو لہب جانتے تھے کہ جو معبود ان کے جو معبود ہیں یہ ان کے وسیلہ تو ہیں, شفاعت تو کرتے ہیں, لیکن رب کا درجہ نہیں رکھتے. یہ مشکل کشا حاج روا خود نہیں ہے, نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ. جیسے کہ بعض مسلمانوں نے ایک نیا ایک چور راستہ چور دروازہ کھولا ہے ذاتی اور عطائی کا, عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. ابو جہل جانتا تھا کہ رب اللہ تعالیٰ سے اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اور عبادت جو ہے یہاں پہ غلطی ہوئی کہ اگر عبادت دعا پکار قربان نظر و نیاز ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کی کر دیں تو اس جو یہ عبادت جو ہے جو کسی اور مخلوق کے کر رہے ہیں یہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دے گا, مثل بنا دے گا. یہ نہیں جانتے تھے. میں تم سے کہتا ہوں مشرکین عرب سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے تھے ربوبیت کے اعتبار سے, مشکل کشا حاجت روا خلق ہے رزق ہے تدبیر ہے, ایک اللہ تعالیٰ نفع نقصان مالک اللہ تعالیٰ ہے, لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ اگر ہم قربانی, ابو جہل یہ نہ جانتا تھا اگر وہ قربانی حبل کے لیے کرتا ہے بکرا ذبح حبل کے لیے کرتا ہے یا لات یا عزہ کے لیے بکرا ذبح کرتا ہے تو اس نے گویا ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا حق دے دیا ہے اور ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا مثل بنا دیا گیا. جب اللہ کا مثل بنا دیا تو پھر احد نہ رہا, احدیت کا انکار کیا نا, تو اس واحد کو ماننے کا فائدہ کہ جس میں احدیت کے معنی نہ ہو, کوئی فائدہ ہے؟ اگر فائدہ ہو تو بجر کو فائدہ ملتا جاتا ہے. اسے جب تک اللہ تعالیٰ کو واحد احد نہ سمجھا جائے, اگرچہ واحد کے اندر بھی یہ معنی چھپا ہوا ہے, میں جب دونوں ناموں کو ایک ساتھ جوڑتا ہوں تب یہ معنی الگ الگ ہو جاتا ہے, ورنہ واحد کے اندر بھی وہی معنی موجود ہے احدیت کا. واحد اور احد اور احد اور واحد, اگر آپ الگ الگ میں واحد کہتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, تو واحد کے اندر احدیت معنی بھی موجود ہے. لیکن جب آپ دونوں نام لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الواحد الاحد, تب دونوں کے اندر واحد کے اندر دوسرے کی نفی ہوتی ہے اور احد کے اندر مثل کی نفی ہوتی ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی غلط فہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شریک بنا لیے. کتنی عجب بات ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے.

اللہ تعالیٰ کے دونوں نام الواحد اور الاحد، دونوں نام دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ واحد ہے الوہیت میں، اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنے اسماء و صفات میں۔ یہ جو تین چیزیں ہیں انہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق، یہ خاص حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جب ہم یہ تین خاص حق اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کو ہی دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں توحید۔ تو واحد اور احد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، کس چیز میں؟ ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاصیت اور حق جو ہے وہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، ربوبیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اور الوہیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، دعا، قربانی، نظر و نیاز بھی عبادات ہیں، توکل، خوف، ڈر، امید یہ بھی عبادات ہیں۔ جیسے کہ نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار اور دیگر عبادات بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے چاہیے، اور اسے کہتے ہیں توحید الوہیت یا توحید عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جاننا۔ اور توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، صفات الکمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں اور ان صفات کمال میں مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ حق نہ دیا جائے۔ یہ تین ہیں توحید کی قسمیں۔ جب توحید کی بات آ گئی ہے تو میں جو چھٹا پوائنٹ ابھی بتا دیتا ہوں، توحید اور وحدت میں فرق۔ یاد رکھیں، توحید کے اندر وہ معنی ہے جو وحدت کے اندر نہیں ہے، اور وحدت کے اندر وہ معنی ہے جو توحید کے اندر نہیں ہے، اور دونوں کے اندر ایک معنی ہے۔ یکسانیت کیا ہے؟ نہیں، دونوں کے اندر ایک، واحد کا معنی دونوں کے اندر ہے۔ لیکن دیکھیں، توحید میں بہت ساری ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو الگ کرنا توحید ہے، بہت ساری ایک جیسی چیزوں کو، بہت سارے ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو الگ کرنا توحید ہے، اسے کہتے ہیں انگلش میں oneness۔ اور ان سب کو آپس میں جوڑ کر ایک بنا دینا وحدت ہے، یونٹی۔ اب مثال سے بات آسان ہو جائے گی۔ ایک جیسے مختلف لوگ، یعنی ایک جیسے کیسے مختلف لوگ؟ ایک جیسے مختلف بھی ہیں، ایک جیسے یعنی ایک سوچ رکھنے والے مختلف لوگ۔ ہمارے پر مختلف لوگ ہیں لیکن سوچ ایک ہے، تو پھر ہم جمع ہوئے ایک سوچ کے مطابق۔ ایک جیسے مختلف لوگ مل کر ایک جماعت بناتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یونٹی، وحدت کہتے ہیں۔ ہم سب متحد ہوئے ایک سوچ کی بنیاد پر۔ مثال لے لیا، تبلیغ جماعت۔ تبلیغ جماعت کون سی جماعت ہے؟ دو لفظ ہیں نا، تبلیغ اور جماعت۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مولوی محمد الیاس کے نظریات کے مطابق دین کی طرف دعوت اور تبلیغ دینے کے لیے جمع ہوئے، ٹھیک۔ تو یہ وحدت ہے، جو یہ سوچ رکھتے ہیں، متحد ہوئے ایک ساتھ۔ کوئی انڈین ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی سعودیہ کا ہے، کوئی عراق کا ہے، سب لوگ ایک سوچ رکھتے ہیں، مختلف لوگ ہیں، سوچ ایک ہے، وہ ایک ساتھ جب جمع ہوئے ایک جماعت بنائے، اسے کہتے ہیں وحدت، ٹھیک۔ اور ایک جیسی مختلف جماعتوں میں سے ایک جماعت کو الگ کرنا توحید ہے۔ سمجھیں ذرا، ایک جیسی کیا؟ وہ ایک جیسی جماعتیں، یعنی وہ جماعتیں جو دین کے لیے جمع ہوئی۔ جماعت مختلف ہوتے ہیں، کوئی سیاست کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سیاسی جماعتیں بھی تو ہوتی ہیں، دینی جماعتیں ہوتی ہیں، اور
اپنا ذات کے اعتبار سے جماعتیں ہوتی ہیں، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، برحق پروفیشن کے اعتبار سے جماعتیں ہوتی ہیں، تو ایک ہی سوچ والی جماعتیں، دینی جماعتیں، ان دینی جماعتوں میں سے ایک جیسی یعنی دینی سوچ رکھنے والی مختلف جماعتوں میں سے ایک جماعت کو الگ کر دینا توحید ہے. تو توحید میں آنا کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک کو الگ کر دینا توحید ہے، اور بہت ساری ایک جیسی چیزوں کو ملا دینا توحید ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے تو کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بتائے، میں اور مثال پیش کرتا ہوں. جی کوئی اور مثال؟ توحید کی بات کر لیتے ہیں، بات آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالی توحید ربوبیت، ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ کیا توحید ربوبیت؟ کہ اللہ تعالی کو واحد ایک رب جاننا، یعنی ایک خالق، ایک مالک، ایک رازق، ایک تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا، یہ سارے معنی ربوبیت کے معنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایک رب جاننا یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی باقی جتنے بھی رب موجود ہیں سارے کے سارے باقی ہیں. جس نے بھی رب کا دعویٰ کہ فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، باقی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے رب تھے، مختلف تھے دنیا میں، ان سب کو رب کہا جاتا تھا. ٹھیک، جب ان سب میں سے ایک کو الگ کر دیا اللہ تعالیٰ کو، جگہ توحید ربوبیت. توحید الوہیت، معبود بہت سارے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پچھلی قوموں نے، مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ درختوں کی عبادت ہوئی ہے، پتھروں کی عبادت ہوئی ہے، چاند اور سورج کی عبادت ہوئی ہے، انبیاء کی عبادت ہوئی ہے، اولیاء کی عبادت ہوئی ہے. تو معبود تو بہت سارے ہیں، ان معبودوں میں ایک سچا معبود بھی ہے. جب معبود کی بات آتے تو سچا اور دوسرے معبود سب شامل ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں معبود تو سارے ہیں. تو پھر ان سب معبودوں میں سے ایک سچے معبود کو الگ کر دینا، اور اس ایمان کے ساتھ، جزمی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اس واحد سچے معبود کے سوا باقی سارے معبود باطل ہیں، اسے کہتے ہیں توحید.

موجود ہے. اگر یہ لفظ موجود نہ ہوتا تب ہم کہتے ہو سکتے یہاں پہ غلطی ہوئی ہو, کیونکہ دوسرا لفظ نہیں تھا. بھئی ٹرمینالوجی مشکل ہو جاتی ہے نا ٹرانسلیشن میں اس طریقے سے. جب ایک لفظ موجود ہی نہیں ہے تو ملتا جلتا لفظ کون تھا؟ یہی تو ملتا جلتا لفظ تھا نا, تب تو کوئی بات بن سکتی تھی. لیکن ایک لفظ موجود ہے انگلش میں جس کا معنی ہی توحید ہے, جس کو ونس کہا جاتا ہے, لیکن انہوں نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا. وہ لفظ وحدت کا استعمال کیا. توحید کا معنی وحدت ہے, اور اس کے بعد توحید ربوبیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدت ربوبیت میں, توحید الوہیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدت عبادت میں, اور اسماء و صفات کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدت اسماء و صفات میں. آپ جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو بھی معنی ربوبیت کے ہیں, خالق ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا, حاجت روا, یہ سارے معنی الگ الگ تھے, ان سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ بنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ سارے معنی ہیں, الگ الگ تھے, جمع ہو وحدت ہوئے سارے معنی ایک جگہ پہ. اور یہ جو اصل سوچ ہے یہ معتزلہ کی ہے. معتزلہ نے جب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کیا ہے تو ان کے نزدیک نام کا معنی کوئی نہیں ہے. خالق اور مالک اور الاحد اور الصمد اور الکریم الرحیم سب ایک ہی معنی ہے سب کا. وہ کہتے ہیں نام بے معنی ہے, سارے کے سارے ایک ہی معنی ہے. جب ایک ہی معنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انہیں صفات سے بنی ہے. تو اصل میں یہ سب متحد ہوئے, آپس میں جڑے, پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بنی. یعنی عجب بات ہے, فلسفی لوگ ہمیشہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں, لیکن اہل علم, اہل سنت و جماعت کے علماء نے ہمیشہ اس کی نفی کی ہے, اور ہمیشہ جب بھی توحید کی بات کی ہے تو پھر توحید ہی کی بات کی ہے, وحدت کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. اہل بدعہ نے جانتے ہوئے یا انجان جیسے جس طریقے سے بھی انہوں نے وحدت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یاد رکھیں دونوں میں فرق ہے, توحید اور وحدت کے لفظ میں فرق ہے, اور جو صحیح معنی ہے توحید کا وہ ہے انگلش میں ونے سے, اور عام زبان میں ہم کہتے ہیں توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, مختلف چیزوں سے مختلف چیزوں جمع کر کے نہیں, بلکہ مختلف چیزوں میں سے صرف ایک کو الگ کرنے کا نام توحید ہے. ان ناموں کے اندر جو چھپے ہوئے معانی الواحد اور الاحد کے اندر بڑے پیارے پیارے معانی ہیں, مختلف معانی ہیں, مجھے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, مثلیت کی نفی ہر اعتبار سے. اللہ تعالیٰ احد ہے جس کا کوئی مثیل, جس کی کوئی مثل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تعلم له سمیا ولم يكن له كفوا احد, اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دوسرا معنی جو اندر چھپا ہے, کیفیت کی نفی. جب مثلیت کی نفی ہو گئی تو پھر کیفیت کی بھی نفی ہے. کیفیت تو مثلیت میں کیا فرق ہے؟ مثلیت میں کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی دوسری ذات ہے, ٹھیک, اس کی نفی کی گئی, کوئی بھی نہیں ہے. اچھا کیفیت, اگر کوئی ذات نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ یہ کیسے کا سوال جو ہے اسے کیفیت کہتے ہیں. تو احد میں اس کی نفی بھی ہو رہی, اور واحد میں کہ کیفیت اس چیز کی بیان کی جاتی ہے جس کی کوئی مثل ہو یا جس کا کوئی دوسرا ہو. جب اللہ تعالیٰ ہے ہی ایک, اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے, تو پھر کیفیت بھی اس کی کیفیت بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا اس کی کیا کیفیت ہے. اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے قل هو اللہ احد, ایک ہے, تو پھر نہ تو مثل کی ضرورت پڑی ہمیں, اور نہ ہی کیفیت بیان کرنے کی. جیسا بھی ہے ہمارا رب جل شان و سبحانہ وتعالی, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال کا مالک ہے, پیارا نام کا مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پیاری ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی سارے صفات صفات الکمال ہیں. احد اور واحد کے معنی کے اندر جو تیسرا معنی چھپا ہوا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال کا ثبوت, کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سارے کے سارے صفات کمال ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں. رحم انسان بھی کرتا ہے, رحم جانور بھی کرتا ہے, سچ انسان بھی بولتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسی

اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے اور انسان کی صفت سچ جو ہے وہ ناقص ہے. پھر بھی کمال کے ذریعے پر پہنچتے ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں نقص نظر آتا ہے. ایک صفت میں اگر کوئی شخص بھی کمال کے قریب جگہ کمال درجہ حاصل کرے تو دوسری صفات میں نقص پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے صفات صفات کمال ہیں. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ہر صفت میں اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے. ہر صفت میں الگ الگ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. منتہا نہایت اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کمال کا، سنتا ہے کمال کا، رحم کرتا ہے کمال، پکڑتا ہے کمال کا، یعنی انتہا ہے. مخلوق میں سے جتنے بھی بڑے سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، خالق کے ساتھ کبھی بھی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قبر کے اندر بھی سنتے ہیں، ان کو اگر پکارتے ہو تو وہ بگڑی کو بناتے بھی ہیں، تمہاری پکار کو بھی سنتے ہیں، تمہارے مصیبتیں بھی دور کرتے ہیں. عجب بات ہے. الواحد الاحد کو سمجھا نہیں ہے، جس کا سننا کمال کا ہے، انتہا درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے اور سب کی پوری کرتا ہے. اسے کہتے ہیں کمال، انتہا. تو کیا ایک قبر والا بھی بیچارہ جو مر چکا ہے یہ بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے اور سب کی پوری کرتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ واحد احد کیسے ہے؟ جو واحد احد آپ نے جان لیا اور آپ کو ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، تو پھر تو آپ نے دوسرا تو بنا ہی دیا نا. دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، دسواں بھی ہے، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں. آج امت اسلامیہ پر نظر دوڑائیں، ذرا دیکھیں وہ کون سا شہر ہے، وہ کون سا گاؤں ہے، وہ کون سی گلی ہے جس میں کوئی مزار قائم نہ ہو اور جس میں کسی دفن شدہ مردے کی عبادت نہ کی گئی ہو. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پانچویں نمبر پہ احد اور واحد کے اندر جو معنی چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اس لیے دیکھیں جب بھی قرآن مجید میں ولد کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے لوگوں نے بنایا ہے تو فوراً لفظ کون سا بات آتا ہے؟ سبحانہ، سبحانک، سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے.

0: اللہ تعالیٰ کے توحید اسماء و صفات کا ثبوت ملتا ہے، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات واحد واحد کا، جسے کہتے ہیں التوحید العلمی، جسے توحید علمی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. عمل کیا ہے؟ وہ ساتوں معنی جو چھپے ہوئے، توحید عبادت جسے توحید عملی بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس واحد اور احد کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. آٹھویں نمبر پہ مشرکین کا رد، جو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانتے، بے قدرے لوگ ہیں، جنہوں نے زبان سے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ واحد احد ہے لیکن اس پر قائم نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ یہ تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی زبان سے، لیکن اپنے عمل سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، اللہ کے معبود بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ ہیں. ابو جہل نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اس نے عمل نہیں کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی درس کے شروع میں واحد و احد کے معنی میں فرق جو بیان کیا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی. جو عجب بات یہ ہے کہ آج بھی موجود ہے، اور ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، بلکہ ہمیں پیمان اور ترازو دیا ہے کہ مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور مشرک کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا اکیلے ذکر کیا جاتا ہے، واحد اللہ تعالیٰ کا. جب توحید کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ دو قسمیں بٹ جاتے ہیں سننے والے. ایک تو خوش ہوتے ہیں کہ توحید کی بات ہو رہی ہے، ان کے سینے کشادہ ہو جاتے ہیں، دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، دل تنگ ہو جاتے ہیں، بغض سے بھر جاتے ہیں، نفرت سے بھر جاتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو اور ان اولیاء کو نہ پکارو، ان کو کیوں نہ پکارے ہم، یہی تو ہمارا رسول ہے، ان کے سوا ہمارا رہتا ہے. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. ابو جہل کہتا ہے کہ ہم لات اور عزہ اور ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں، قریب کر دیں. یہ گواہی ہے قرآن مجید میں، ابو جہل ابو لہب کی زبان میں، شکنے عرب کی زبان میں. وہ تو قرب حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، اور جو ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سینے ان کے تنگ ہو جاتے تھے، بغض اور نفرت، دشمنی بھی آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئی، قتل کی دھمکی، جلا وطنی کی دھمکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، قتل کی سازش کی گئی. جرم کیا تھا؟ لا لا الہ الا اللہ، توحید، قول لا الہ الا اللہ، فلاح پانی، لا الہ الا اللہ کو کہو، صرف زبان سے نہیں. دیکھیں ابو جہل ابو لہب جتنے برے لوگ تھے، ان لوگوں نے انصاف سے کام لیا ہے. دیکھیں اس وقت تک دیکھیں زبان سے کیوں کلمہ پڑھا؟ اگر وہ نفاق کرنا چاہتے زبان سے پڑھ لیتے. انہوں نے کہا نہیں، یہ معنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر رہے ہیں نا، یہ معنی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں واحد رب تو ہم مانتے ہیں، اگر واحد رب کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی واحد رب ہے، تو ہم ہزار دفعہ کہیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پہ. لیکن واحد معبود، آپ یہ کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ ہم مان نہیں سکتے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجب بات کیا ہے کہ 360 بت ہیں کعبے کے ارد گرد، کعبے کے رب کے لیے طواف کرتے ہو، اور تم اپنے ہاتھ سے تلاش و باطل معبودوں کا بھی طواف کرتے ہو، کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ نہیں، یہ تمہارے وسیلہ ہے. کس نے کہا یہ تمہارے وسیلہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی تو کہہ رہے کہ یہ شرک ہے. دیکھیں جس کے پاس وحی ہے، الصادق الامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب جھوٹا کیسے ہو گیا؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے صادق و امین تھا، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رکھتے تھے. عجب بات. یعنی ابو جہل ابو لہب دوسرے مشرک جو تھے ایک دوسرے پر اعتبار نہیں تھا ان کو. سفر پہ جاتے تو اپنا جو بھی سونا مال متاع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دیتے. کیوں بھائی؟ کتنی ان کے قبیلے مضبوط تھے، کسی اور کو جا کے دیتے نا. ابو جہل ابو لہب ان کے ابو سفیان اسلام سے پہلے کتنے قریب تھے ایک دوسرے کے، ہر مجلس میں ایک ساتھ ہوتے تھے، لیکن ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں تھا. کیوں؟ سچائی کی کمی تھی اور امانت کی کمی تھی. اور جو صادق الامین ہیں اور کئی سالوں سے جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب موقع آیا سچ کو ماننے کا تب انہیں جھٹلا دیا. عجب بات ہے. اور یہ حجت ہو گیا قیامت کے ان کے سامنے کہ جس شخص کو تمہارے بیچ میں رہتا تھا سب سے اچھے اخلاق اس کے تھے، سب سے پیارا شخص وہی تھا، بچپن سے تم اسے جانتے ہو، تم نے زبان سے بھی اقرار کیا، دل سے بھی اقرار کیا، عملاً بھی اقرار کیا کہ وہ صادق اور امین ہے، جب ایک سچی دعوت لے کے آیا تب اسے جھٹلا کیوں دیا؟ اور آج دیکھیں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ توحید کی بات ہو رہی ہے، اور بعض لوگوں کے سینے بند ہو جاتے ہیں. یہ مولوی پتنی کب چھپ گئے، پتنی کیا فتنہ چاہتے ہیں، وہاں بھی پتنی کہاں سے آ گیا، کیا لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھا رہا ہے. عجب بات ہے. یہ توحید کی بات کو عجب پٹیاں پڑھاتا ہے. اور جو کہتے ہیں فلان بزرگ کے پاس جاؤ، فلان پیر کے پاس جاؤ، جس کی اولاد نہیں داتا کے دربار پہ جائے، جس کے پاس رزق نہیں وہ اجمیر کے پاس جائے، وہ بےچارے سفر کر کر کے آدھے مر جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ جو بیٹا دے سکتا ہے وہ رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ جو رزق دے سکتا ہے وہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اس کے پاس کیوں نہیں جاتے جو سب کچھ دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے؟ جب دینے کو آتا ہے نا بے حساب دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے کسی کو اسے چھوڑتا نہیں. جب کسی کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ قسم کوئی کشادہ کر نہیں سکتا. جب کسی کے رزق کو کشادہ کرتا ہے تو پھر کوئی تنگی پیدا نہیں کر سکتا، وہ دروازے کو چھوڑ دیتا. تیسرا نام آج کے درس میں الصمد. الصمد کی دلیل سورۃ الاخلاص میں ہی اس نام کا ذکر ہوا ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صمد کا معنی عام زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صمد یعنی بے نیاز. اردو میں داتا بھی کہا جاتا ہے، بے نیاز، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، یہ سب معنی صمد کے اندر پائے جاتے ہیں. اور مختلف معنی ہیں، ان میں سے میں بعض علماء کے اقوال بیان کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عباس دیکھیں کیا فرماتے ہیں. یعنی صمد کا معنی یہ عام معنی بتا دیتا کہ آپ ان کو یاد تو کریں، بے نیاز ہے، یہ مشکل ہے، سب نے یاد کر لیا. دیکھیں اس معنی کے اندر اور کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الصمد السید الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي الا له سبحانه وتعالى. اتنے پیارے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ السید ہے جس کی سیادت کامل ہے، اللہ تعالیٰ شریف ہے جس کی شرف کامل ہے، عظیم جس کی عظمت کامل ہے، حلیم ہے بردبار جس کی بردباری کامل ہے، غنی ہے جس کا غنا کامل ہے، جبار ہے جس کی جبروت کامل ہے، عالم ہے جس کا علم کامل ہے، حکیم حکمت والا جس کی حکمت کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے کامل ہے. یعنی صمد کے اندر سارے معنی چھپے ہوئے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں. الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده ولهذا كانت العرب تسمي اشرافا بهذا الاسم. کہ عربی زبان میں سید جو ہے, جو قوم کا سردار تھا, بڑا تھا, عظیم تھا, تو عربی زبان تو اس کو صمد بھی کہا جاتا تھا لغت کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ صمد کے اندر ہر صفت کمال شامل ہے. یعنی جو شخص محبوب تھا, اچھے اخلاق والا تھا, اپنے ظاہر کو اچھا کرتا تھا, صفائی سے اپنے باطن کو حسن اخلاق سے اچھا کرتا تھا, تو ان کے نزدیک اور سردار بھی تھا, لوگ اس کے بعد بھی سنتے تھے, بات بھی اچھی کرتا تھا, تو مختلف اچھی صفات جب اس میں شامل ہو جاتی تھی تو عرب اسلام سے پہلے عرب جو ہیں اس کو سید کہتے ہیں اور بعض صمد بھی کہتے ہیں. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف کے مختلف عبارات ہیں صمد کے متعلق. بعض نے کہا الصمد وہ ہے جس کے اندر کوئی جوف نہیں. جوف جانتے ہیں, جسے انسان ہے, مخلوق ہے, ہمارے پیٹ ہے, اندر ایک خلا ہے. صمد وہ چیز ہے جس کی کوئی خلا نہیں ہوتی. ولا یأکل ولا یشرب, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. بعض نے کہا سلف میں سے صمد وہ ہے جس کی طرف سارے کے سارے مخلوق کائنات متوجہ ہوتی ہے اپنی حاجت کے لیے اور اپنے مسائل کے لیے, اور وہ کسی کو محتاج نہیں. بعض نے کہا صمد وہ ہے جس سے کوئی چیز خارج نہ ہو, یعنی جو کسی کا باپ نہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں. اور بعض نے کہا سمجھ وہ ہے جس کے اوپر کوئی بھی نہیں. تو ان سارے معنی کو دیکھا جائے, ملایا جائے, تو معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کمال کے اعتبار سے صمد ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حلم کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, حکم کے اعتبار سے, حکمت کے اعتبار سے, سارے اوصاف حمیدہ کے اعتبار سے صمد ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں جتنے بھی معانی صمد کے سلف سے ثابت ہیں, اس سارے سارے صحیح ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے صفات ہمارے رب کے صفات میں سے ہیں جس کی طرف سارے کے سارے مخلوق اور کائنات متوجہ ہوتی ہے اور اپنی حاجت طلب کرتی ہے, اور یہ باقی معانی میں بیان کیے ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کی بھی تفسیر ہے, امام بغوی کی پیاری تفسیر ہے, فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ لفظ صمد جو ہے انہیں سارے معنوں پر محمول کیا جائے جو سلف سے ثابت ہیں, کیونکہ سارے معنی اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نام ہے جو سوا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں. شیخ الامین الشنقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی پیاری تفسیر ہے ابوال بیان, اس میں لکھتے ہیں عرب کی زبان میں صمد کا معنی معروف ہے, عربی زبان میں سید العظیم, اور یہ باقی معنی بھی بیان کیے ہیں. فاللہ تعالی هو سید الذی وحدہ الملجأ عند شاهد الحاجات, هو الذی تنزه وتقدس عن صفات المخلوقین كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة. تو یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں. یہ تو ہم نے جان لیا کہ یہ سارے معنی صمد کے اندر موجود ہیں, لیکن ایک غلط معنی بیان کیا گیا ہے جو سلف کے مخالف تھے, جو بدعتی لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ صمد کا معنی ہے الوجود المطلق, اٹرنل ایگزسٹنس. صمد وہ ہے جو ایک ہی موجود ہے, باقی موجودات ہیں ہی نہیں. تو پھر مخلوق کیا ہے؟ یہ زمین, آسمان, یہ چاند, ستارے کیا ہیں؟ یہ جن, یہ انس, یہ درند, یہ پرند کیا ہیں؟ کہتے ہیں حقیقت موجود صرف ایک ہی ہے, باقی کسی نے کہا اللہ کے خیال میں ہے, کسی نے کہا اللہ کے علم میں ہے, کسی نے کہا اللہ کے کلام میں ہے, کسی نے اپنے اپنے بحث وجود کی باتیں کرتے رہے, اور لیکن معنی سب نے ایک چیز پہ اتفاق کیا کہ وجود ایک ہی ہے, اسی کہتے وجود المطلق. اور جہمیوں نے سب سے پہلے, جہم بن صفوان نے باطل عقیدہ ایجاد کیا تھا, اور جہم بن صفوان کے بعد دوسرے جہمیوں سے اپنایا, معتزلہ نے بھی اسے اپنایا, اور یہ انہیں سے مشہور ہوا, اور آج امت میں جو اشعری ماتوریدی ہیں وہ اس عقیدے کو اپناتے ہیں. اگر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے, وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو یہ بات غلط ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی غلطی ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ صمد کا معنی مشکل ہے, صمد کا معنی الوجود مطلق بھی ہے, ابسلوٹ ایگزسٹنس, اور دوسرے معنی بھی ہے کہ جس کے پورے کائنات محتاج, کسی کا محتاج نہیں. عجب بات یہ ہے کہ جو باطن معنی تو پہلے بیان کیا, جو صحیح معنی وہ بعد میں بیان کیا ہے, اور جو باطن معنی تو اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, لیکن ان کے نزدیک معنی صحیح ہے, دونوں معنی صحیح ان کے نزدیک. تو یہاں پر بھی یہ غلطی ہوئی. یاد رکھیں, میں یہ جانتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی استاد نہیں ہے, تو ایسی غلطی جب بغیر استاد کی ہوتی ہے, صرف کتابوں سے علم حاصل کر کے کچھ علم حاصل کرتے تو غلطیاں ہوتی ہیں. تو میری ہمیشہ یہی گزارش رہی ہے کہ علم حاصل کرو علم حاصل, کتابوں سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ ناقص علم ہے, اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, کیونکہ کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے اقوال ہوتے ہیں, اور بعض ایسے اقوال ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے, لکھنے والے تو لکھ دیا تاکہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو آپ جان لیں. آپ جانیں گے کیسے؟ آپ تو کچھ جانتے نہیں ہیں. استاد ہوگا تو آپ کو بتائے گا نا کہ اس کا معنی کیا ہے, اسے کیوں بیان کیا گیا ہے. لیکن جب بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے جلدی کچھ بننا چاہتے ہیں, جلدی کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں, اور اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم کم وقت میں حاصل کر سکیں. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. سلف نے 20-20 سال گزارے علماء کے ساتھ, تابعین نے صحابہ کے ساتھ 10-10-20-20 سال گزارے, ابو بکر تابعین کے ساتھ 20-20 سال گزارے, ان کے شاگردوں نے. اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو 10 سال سے کم بہت کم لوگ ملیں گے, اور 10 سال اس لیے کہ عالم وفات ہو گئے, پہلے وفات پا گئے, اگر زندہ ہوتا تو تب بھی اس کے ساتھ کبھی نہ چھوڑتے. تو یہ علم ہوتا ہے. یہ کون سا علم ہو کہ 2 سالوں میں کتابیں پڑھ کے آ کے درس دینا شروع کر دوں, یا کہوں کہ میری سے کوئی عالم نہیں, یا مجھے بہت کچھ آتا ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور دیکھیں, ایک تو غلطی انسان خود اکیلے کرتا ہے, پھر اس غلطی کو دوسروں لاکھوں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. تو یاد رکھیں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں, مجھ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور فرشتوں نے لکھا, کہنے والے نے کہہ دیا, لکھنے والے نے لکھ لیا, جواب دے کہنے والا ہے, اور قیامت سوال ہوگا. اور پھر دیکھیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ایسے لوگ ہیں جن کو شدید ترین عذاب ہوگا قیامت, اشد الناس عذاب یوم القیامۃ. نمبر 1, جس کو نبی نے قتل کیا, جس نے نبی کو قتل کیا, جس کو نبی نے قتل کیا, نبی کا قاتل یہ نبی سے مقتول, یہ قیامت دن سب سے زیادہ عذاب اس کو ملے گا. دوسرے نمبر پر جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, من اضل الناس بغیر علم, جو شخص لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتا ہے, وہ بات اچھی کرنا چاہتا تھا, دعوت تبلیغ کرنا چاہتا تھا, لوگوں کو رہراس میں لانا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ وہ خود اس کے پاس مکمل علم نہیں تھا, تو لا علمی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا. قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوگا جو نبی کا قاتل ہے. جرم دیکھیں, کیونکہ علم نہیں ہے تو اب لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور پھر جو گمراہ ہوگا صراط مستقیم پہ کہاں چل سکتا ہے وہ. اور تیسرا ہے تصویر بنانے والا, یہ 3 ہیں جو قیامت کے دن شدید عذاب کے سامنے جو ان کو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, اور ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صمد کا صحیح معنی جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا, غلط معنی تو ہم نے الگ کر دیا, تو صحیح معنی جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, جب یہ کمزور, یہ مسکین, یہ حقیر, یہ فقیر بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب صمد ہے, اور صفات کمال کا مالک ہے, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اسے کوئی چیز عاجز بھی نہیں کر سکتی, اور ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور وہ سب کی سنتا ہے, ہر وقت میں سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, ہر زبان سمجھتا ہے, اور سب کی پوری کرتا ہے, ایک وقت میں پوری کرتا ہے, اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرتی, اور نہ کوئی اسے مشکل پیش آتی ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر یہ بندہ جو ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے, کہ اس کا رب اتنا عزیز ہے، اس کا رب اس کے قریب ہے، اس سے دور نہیں ہے. وہ پھر اپنی حاجتیں رب سے طلب کرتا ہے، اس کی جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب کے لیے اٹھتے ہیں، جب دامن پھیلتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا دامن پھیلاتا ہے، جب بھی مانگتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جب بھی توکل کرتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، جب بھی ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب بھی امید رکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے رب پہ امید رکھتا ہے. اس کے سارے کے سارے مدد پکار، اس کے حرکات اور سکنات اپنے رب کے لیے ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، وہ کون ہے جو بے کس کی اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، وہ یکشف السوء اور تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ یجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین کے خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ، کہ کوئی اور ہے معبود اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی اور ہے الہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون، کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم. سورۃ النمل آیت نمبر 62. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سورۃ الجنہ کی صلح الصالحین کے مسلمان کی صلح کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فہم سلف کے شرعی حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کی نشست میں پانچواں پوائنٹ ہے غالباً، پوائنٹ نمبر 5، منہج السلف فی الفہم، یا فہم سلف کے منہج کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. فہم السلف کے منہج یا طریقہ کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں کہ فہم السلف سلف میں سے کسی کے بھی اپنی مرضی یا اپنی خواہش نفس یا اپنے عقل کی بنیاد پر یہ فہم قائم نہیں ہے. یاد رکھیں بنیادی بات، فہم السلف قرآن اور سنت سے مستنبط ہے، نہ کہ خواہش نفس یا عقل یا ذوق یا وجد یا کشف یا خواب یا کوئی بھی اور چیز. اور جب قرآن اور سنت سے مستنبط ہے تو اس کے خاص اصول اور ضوابط ہیں، اور سلف نے ان اصول اور ضوابط کا خاص اہتمام کیا ہے. اور یہ اصول اور ضوابط میں اس میں بعض کا ذکر کروں گا، مثال کے طور پہ، حصر کے طور پہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ قواعد ہیں. ہر علم کے تعلق سے جتنی بھی ابواب ہیں، ہر باب کے تعلق سے اصول اور ضوابط موجود ہیں. اور یہ اصول اور ضوابط جو ہیں یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ علم محفوظ رہے، اور کوئی بھی شخص اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد نہ کرے. بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جس سے غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، کیونکہ سلف صالحین میں سے ہیں، اہل سنت جماعت میں سے ہیں، سلف عالم ہیں، تو ان کیونکہ مجتہد عالم ہیں تو ان کی یہ غلطی جو ہے وہ غلطی تصور کی جائے گی، لیکن ایک اجر کے ساتھ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسروں کے لیے وہ غلطی ہوگی, اس غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غلط ہے. کیسے پتہ چلا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ بات ٹکراتی ہے. تو کون سی بات کب ٹکراتی ہے, کون سی نہیں ٹکراتی, اس کے لیے فہم کی اشد ضرورت ہے. اور یہ فہم جو ہے یہ قرآن اور سنت سے لی گئی ہے. اپنی مرضی یا خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. اور یہ بعض اصول و ضوابط جو ہیں یعنی مکمل قاعدے ہیں آیت میں سے یا حدیث میں سے. اور یہ جو فہم ہے اس کے لیے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بات کرنے والی متکلم کی مراد صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے فہم کا ہونا, صحیح فہم کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں, آپ اگر کوئی کچھ بات کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے یوں نہیں یوں کہا ہے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں, میرا مقصد میری مراد یہ تھی نہیں, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب ہم مسکین اور حقیر اور فقیر انسان اپنی بات جب ہم کرتے ہیں اور صحیح مراد کو سننے والا نہیں مراد پا لیتا, تو ہم اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں, روک دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو پھر رب جو سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ کس طریقے سے کوئی شخص کہے بغیر صحیح مراد پانے کے اور ہم خاموشی اختیار کریں؟ اور سلف کیونکہ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے بعد میں آنے والوں میں سے زیادہ بہتر ہیں, اور ممیزات جو ہیں جو ان کے خاص صفات ہیں سلف الصالحین, وہ اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کے درس میں چند اصول و قواعد بیان کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایمان اور تقوی میں اور عمل میں اور قربانیوں میں بعد میں آنے والے لوگوں سے آگے ہیں, اس لیے وہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی ایسی بات کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مخالف ہو. کسی نے کوئی دلیل بیان کرنی ہے, کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے, پھر اس پہ دلیل بیان کرتا ہے, وہ مسئلہ غلط ہے, دلیل غلط ہے, تحریف یا باطل تعویل کی گئی ہے, تو سلف خاموشی اختیار نہیں کرتے. مثالیں آگے آئے گی انشاءاللہ. ان بعض اصول و ضوابط مثال بھی لے لیں آپ مثال کے طور پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, دوسری آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بعض کرسچن اور دین اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ٹرینیٹی کا ثبوت ہے. جانے ٹرینیٹی تخلیف, کہ ایک اللہ تعالیٰ تین ہے, اللہ ہے, اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ, اور روح القدس ہے تیسرا. کہاں پہ ثبوت ہے؟ کہتی ہے یہ آیت جو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, انا جمع کا صیغہ ہے, تو جمع ہے, آپ لوگ مانتے نہیں ہیں, ہر درمی سے آپ لوگ گزارا کرتے ہیں. تو قرآن نے تائید کی ہے ٹرینیٹی کی. انا جو ہے وہ ضمیر متکلم جمع کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہی مراد اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر, یہی مراد ہے کہ ہم تین ہیں نعوذ باللہ؟ غلط کیوں ہے یہ معنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں ہے, بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, تو قرآن مجید میں اس بدعقیدگی کی وضاحت بھی کی گئی ہے, اور اس عقیدے والے شخص کو کافر بھی کہا گیا ہے. اور پھر عربی زبان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو انا ضمیر متکلم کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور انا عربی زبان میں بڑھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا, ایک شخص کہتے ہیں ہم نے کیا, نوابوں والی زبان جو ہے, تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے نحن یا انا اننا نحن. تو یہاں سے یہ بات بالکل غلط استدلال ہے, یا صحیح مراد کو نہیں پا سکے. انزلناه نحن، یہ بات ہے، نحن کا ضمیر جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے، ان نحن نزلنا الذکر ونحن له حافظون، تو یہاں سے یہ مراد لینا، نحن سے مراد لینا کہ ایک سے زیادہ ہے تو یہ غلط ہے، اس سے مراد تعظیم کے لیے ہے نہ کہ جمع کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اصول. سب سے پہلا اصل جو ہے، نصوص کے سامنے، قرآن اور سنت کے سامنے اپنا سر جھکا لینا، قرآن اور حدیث کے سامنے، صحیح حدیث کے سامنے سر جھکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مومن مرد، مومن عورتوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کیے ہوئے فیصلے کو جب فیصلہ کریں تو ان کا کوئی بھی اس میں اپنا اختیار باقی رہے. جب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. دوسری آیت میں جتنی بھی ہے وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دلیل ہے کہ فرمانبرداری کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرمانبرداری کا معنی ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. اسی طریقے سے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی، اطاعت کی، اس گوئے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے وہ لے لو، جس چیز منع کرے اسے رک جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم، آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. سورۃ النور آیت نمبر 63. یہ پہلا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن اور سنت ہر چیز پر مقدم ہے، قرآن اور حدیث ہر چیز پر مقدم ہے، اور یہ پہلے اصل کی عملی تطبیق ہے. جب تسلیم کر لیا قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بلند ہے، اور ان نصوص کے سامنے سر جھکانا ہے. اب اس پر عمل بھی کیا ہے، یعنی صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے سر جھکانے والے ہیں عملا. اس کی مثال دیکھیں آپ، چند مثالیں. نمبر ایک، نص یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. جب ہر چیز کہہ دی، اب چار پانچ مثالیں لیتے ہیں. پہلی مثال عقل، تو قرآن اور حدیث نص جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. اس کی مثال دیکھیں ابو داود حدیث نمبر 162 میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اگر دین رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزے کو مسح کرنے کے لیے موزے کی نیچے والی جگہ جو ہے وہ مسح کرنے کے لیے اوپر والی جگہ سے زیادہ بہتر ہوتی. عقل کے کیا تقاضا ہے، جب ہم موزوں پہ مسح کرتے ہیں تو گندگی اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے، مسح کہاں کرتے ہیں ہم، اوپر کرتے ہیں. عقل کے کیا تقاضا ہے، نیچے ہو. نص کیا ہے، اوپر ہے. تو نص مقدم ہے یا عقل مقدم ہے؟ نص مقدم ہے. دیکھیں سیدنا علی فرماتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب تک علم نہیں تھا تو عقل کے مطابق یہی چیزوں کو ملی، اگر مسح کرنا تو یوں کرنا چاہیے، لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں صرف اوپر مسا کر رہے ہیں تو پھر موزے کے اوپر مسا کیا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ سدنائی فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا تھا یہ سمجھتا تھا کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے مسا کا اوپر والے حصے سے, یعنی موزے کے تعلق سے اوپر والے حصے سے, یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسا کرتے ہوئے دیکھا. دوسری دلیل سے بخاری حدیث نمبر 1608 میں 1608 ابو داؤد میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں باب باندھا ہے باب من لم يستلم الا ركن اليمانيين. ایک مسئلہ ہے کہ طواف کے وقت کون سے رکن کو استلام کرنا ہے, تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس چیز کا بیان ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر جو صرف دو ارکان کو مسح کرنے کو درست سمجھتے ہیں. اور اس میں پھر یہ قصہ بیان کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عباس ایک ساتھ طواف کر رہے تھے, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو چاروں ارکان کعبہ کے چاروں کو استلام کر رہے تھے یعنی ہاتھ لگا رہے تھے, سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صرف دو رکن کو استلام کرنا چاہیے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بھی بے برکت نہیں ہے, پورے اللہ کے گھر میں کعبے میں پورا برکت ہے پورے کعبے میں. سید عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بہت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. مسند احمد کی روایت میں اصل سے بخاری میں مسند احمد کی روایت میں آیا ہے فقال معاویہ صدقت, سید معاویہ فرماتے آپ نے سچ فرمایا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے, اللہ کا گھر ہے تو پورا بابرکت ہے. شریعت کیا کہتی ہے, نص کیا کہتا ہے کہ جو آپ وسلم نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ارکان کا استلام, حج اسود کو بوسہ بھی دیا ہے استلام بھی کیا ہے ہاتھ بھی لگایا ہے, رکن ایمان کو صرف ہاتھ لگایا ہے, گویا کہ دونوں کو استلام کرنا جائز ہے صرف دو رکن کعبہ کے, باقی جو دو ہیں جو شمال کی طرف ہے کیونکہ وہ کعبے کا حصہ نہیں ہے, پتہ ہے استلام نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو اصل کعبہ تھا وہ حطیم کے حصے کے باہر تھا, جو اصل ارکان تھے وہ موجود نہیں ہے کیونکہ کعبے کی تعمیر جو ہے جو بھی موجود ہے یہ ناقص ہے, جیسے کہ قریش نے یہ تعمیر کیا تھا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکن کو استعمال کیا, ہمارے لیے سنت کیا ہے دو رکن کو استعمال کرنا ہے, چاروں کو استعمال کرنا اگر جائز ہو تو سر عبداللہ بن عباس کبھی منع نہ کرتے, اور ادب دیکھیں آپ منع کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ آگاہ فرمائے, پھر دلیل بھی بیان کی ہے. دلیل کون سی ہے کہ کعبے کو صرف دو رکوں پہ ہاتھ لگائے, اس حسن کی بات آئی ہے, اس وحسن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں پھر تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو نہیں کہ ہم کیوں کریں. سبحان اللہ, یہاں پر ابھی نص کو مقدم کیا ہے. دوسرے نمبر پہ لغت پر نص کو تقدیم کرنا, نص کو لغت پر تقدیم کرنا, نص لغت عربی زبان پر مقدم ہے, لغت عربی لغت لغت زبان. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے یتلون حق تلاوتہ, تلاوت کرتے قرآن مجید کو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. ابن جریر طبری تفسیر میں فرماتے ہیں عام طور پہ مجھے بتائیں تلاوت کا کیا معنی ہے, تحسین صوت بالقراءہ, کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں قرأت کرنا تلاوت کرنا, اسے تلاوت کہتے ہیں. اب حق تلاوہ کیا ہے, عام طور پہ اگر لفظ کو لفظی معنی دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تلاوتیں کرنی ہے, اور بعض لوگ صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہتے ہیں عکرمہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے قال یتبعون حق اتباعه, کہ صرف قرأت نہیں ہے اتباع کر جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. اتباع کب ہوتی ہے, جب آپ پڑھتے بھی ہیں معنی بھی سمجھتے پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو حق اتباع, حق تلاوت سے مراد ہے حق الاتباع, کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ والقمر اذا تلاها، اور چاند جب سورج کے تابع ہو کر پیچھے آئے، اتباع کر دی، پیچھے چلنے کہتے ہیں نا اتباع. تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کو آیت سے کیسے تفسیر کی ہے، سبحان اللہ. تو تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھی آواز میں قرأت کرنا، خوبصورت آواز میں، لیکن یہ معنی بھی موجود ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، وہ یہ ہے کہ اتباع کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہے، مجاہد کا بھی ہے، قتادہ اور حسن بصری کا بھی ہے. جی ہم بھی نوٹ میں دینی کی دیکھ لینا، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. تیسری مثال، نص کو ائمہ کے اقوال سے بھی آگے مقدم کرنا. امام کا قول آ گیا اور سامع قرآن یا حدیث آ گئی تو امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص پہ عمل کیا جاتا ہے. گویا کہ نص، قرآن اور حدیث جو ہے ہر چیز سے آگے ہے، یہ قاعدہ ہے، اصول ہے. اس کی مثال ایک معروف مسئلہ ہے متعۃ الحج کے تعلق سے، حج تمتع کے تعلق سے. سیدنا ابوبکر صدیق سے عمر الخطاب منع فرماتے تھے اور کہتے تھے حج افراد کرو بہتر ہے. جب یہ مسئلہ پہنچا سیدنا عبداللہ بن عباس سے، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج متعۃ کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، تو حج متعۃ تو حج تمتع تو جائز ہے. تو اس سائل نے دوسری مرتبہ کہا، قال ابو بکر و عمر، تو سیدنا عبداللہ بن عباس غصے میں آئے اور فرمایا ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا ہے. جس روایت میں آیا ہے کہ ان قریب پتھروں کی بارش نازل ہونے والی ہے، یہ لفظ حدیث کتاب میں ایسے محفوظ نہیں ہے، بتاؤں میں آپ کو. اگرچہ کتاب التوحید میں یہی لفظ ہے اور ابن تیمیہ مجموع فتاوی میں بھی یہی لفظ بیان کیا ہے اور ابن القیم صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ بیان کیا ہے، لیکن جو حدیث کی کتابوں، جیسے کہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 2377 میں جو لفظ بیان کیا ہے وہ اسے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اس سے باز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو. میں تمہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا ہے. تو اس لفظ سے ہے، اگرچہ وہ لفظ بھی دور نہیں پتھروں کی بارش، لیکن جو لفظ محفوظ ہے وہ یہ لفظ ہے حدیث کی کتابوں میں. دوسرا لفظ جو ہے وہ انکلی تم ہلاک ہونے والے ہو، تو پتھروں کا ذکر اس میں نہیں ہے، واللہ اعلم. یہاں پہ یاد رکھیں سیدنا ابو بکر عمر سے کون افضل امت میں، جب ان کا قول حدیث کے سامنے آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر مقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابی کا قول جو ہے وہ پیچھا کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، سوال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفاء ہے، راشدین ہے، مہدیین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون میں سے دونوں ہیں. انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے اجازت بھی دی ہے، یعنی کہ حدیث ان کو نہیں آتی تھی، یہ بھی جانتے تھے کہ صحیح ہے. سوال یہ ہے، ہاں حج تمتع صحیح ہے، سوال یہ ہے میرا پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ یہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سمے کسی کی بات نہیں سنتے، صحابی ہو کوئی بھی ہو، غلط کہا ہے تو غلط ہے، وہ یہ بات درست نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ آپ نے حدیث کو تو آگے کیا اور حق حدیث کا آگے کرنا، لیکن بڑے صحابہ کو آپ نے گرا دیا ہے جیسا کہ وہ صحابی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شیخین کا عام صحابی کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بھی سرداروں کی. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جی، ان کا اجتہاد تھا، نس کے ہوتے ہوئے اجتہاد تھا، یہ تھی نس نہیں تھا، اجتہاد تو تھا. ہوا یہ کہ لوگوں نے سستی برتنا شروع کر دی. بہترین زمانہ ہے ابھی کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کرنا شروع کر دیا، ایک ہی سفر میں حج عمرہ تمتع کرنا شروع کر دیا. عمرے کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا، بہت کم لوگ جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہے، اور لوگ جو ہے وہ حج تمتع کر کے ایک سفر میں دونوں عبادتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ حج افراد کرو تم، یعنی ایک سفر میں حج کرو پھر اور سفر کر کے جاؤ، مدینہ کتنا دور ہے، دوسرا سفر کر کے عمرہ کرو، ایک ساتھ حج عمرہ نہ کرو. ایک مسئلہ تھا، ایک وجہ تھی، ان کو سننا متبع ہے، انہوں نے یہ قول کہا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی، معاملہ ختم ہوا، پھر مسئلہ سامنے آیا. اب ان کے زمانے میں وہ بہتر جانتے تھے کہ ان کا وقت کیسا تھا اور لوگ کیسے تھے، لیکن حدیث اصل ہے، بنیاد ہے، اس پر عمل ہمیشہ رہے گا. اور خلفاء راشدین سننا متبع ہے، انہوں نے یہاں پر منع کیا، کوئی چیز دیکھ کے منع کیا، ہمیشہ کے لیے منع نہیں کیا انہوں نے. وہ دین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے، جو ہم غلطی دیکھ رہے ہیں، ہوئی کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک وجہ تھی، ایک عذر تھا. ہمارے پاس کیا عذر؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے، نہ ہی یہ زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے اور نہ ہی وہ بات ہے. دوسری مثال آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن ایک مثال اور دے دیتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں طلاق کا مسئلہ آیا، تین طلاقیں جو ہیں وہ تین سمجھی جائیں گی. سنت کیا ہے؟ تین طلاق ایک ہے، تین طلاق بدعی طلاق ہے، تین میں سے ایک سنت، دو بدعی ہیں. تو بدعت تو فاسد ہوتا ہے، بدعت جو مردود ہے، لیکن ایک تو باقی رہتی ہے نا. سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ فتویٰ دیا کہ تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی، تو کیا انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا؟ ان کے زمانے ہوا کیا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملے میں بہت ہی نرمی کا راستہ اختیار کیا ہے، اور طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی گئی. کیسے؟ کہ ہر مسئلے میں تین مرتبہ طلاق ہے، کوئی جھگڑا ہوا تین مرتبہ طلاق ہے. سر عمر خطاب کی خبر پہنچی کہ معاملہ ایسا ہے. سر عمر خطاب نے فرمایا آج کے بعد جو بھی تین طلاقیں دے گا تو تین ہی ہوں گی. پھر تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ اب اگر تین طلاقیں تین ہو جائیں گی تو پھر تو بینہ بینہ کبرہ ہو گیا، یعنی بیوی حرام ہو گئی. پھر انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھا ہے، اور پھر واپس جو ہے اس ڈر کے مارے کہ تین طلاقیں تین ہو جائیں گی، تو انہوں نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا. اب سیدنا عمر بن خطاب نے بعض لوگ کہتے حدیث کی مخالفت کی تو ان کا قول مردود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا، وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کو سننا متبع ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں تین طلاق بدعی طلاق ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں سے ایک طلاق مانی جائے گی. لیکن مسئلہ سیدنا عمر بن خطاب نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جمہور بتاؤں میں آپ کو، چاروں فقہا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے قول کو لیتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ تین طلاقیں گنی جائیں گی، چاہے حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں. شاہ صاحب بن رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور دیگر علماء جو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بدعی طلاق ہے، طلاق تین والی ایک سمجھی جائے گی، ایک گنی جائے گی شرطوں کے ساتھ. بعض اوقات ایک بھی نہیں ہوتی، اگر حیض کی حالت ہو تو حیض کی طلاق ہوتی، حیض میں بھی بدعی طلاق ہوتی. برحال تو تین والا مسئلہ جو ہے، سب عباس رحمۃ اللہ فرماتے اگر زمانہ ہو سید عمر بن خطاب والا، یعنی ویسے طلاق کا مسئلہ ویسے ہو جائے کسی معاشرے میں اور شرح بڑھتی جائے، تو ان کو روکنے کے لیے اگر سید عمر کے قول پہ عمل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اصل حدیث ہمارے پاس ہے، اصل عمل حدیث بھی ہوگا. اگر معاملہ معاشرہ ویسے جیسے عمر خطاب زمانے میں تھا اور لوگ جو ہے طلاق میں یعنی بد احتیاطی کرتے تھے. اگر یہ معاملہ ہے تو عمل ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ. اگر معاملہ ایسا نہیں ہے, نارمل معاملہ ہے, تب حدیث عمل کیا جائے, عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے دونوں کو تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال تو لیکن سلف کا جو ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نص سب سے پہلے ہے. چوتھی بات, ذاتی چاہت اور خواہش سے بھی نص مقدم ہے. ذاتی چاہت اور خواہشات پر نص مقدم ہے. آگے ہے رسم معروف قصہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک فرمایا جہاں سے آپ سے احرام باندھا, ذوالحلیفہ سے وہاں سے احرام باندھو, میقات سے یعنی. تو شخص نے کہا نہیں, میں مسجد نبوی سے ادھر سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا مجھے خدشہ ہے فتنے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ, اخشى عليك الفتنہ. تو شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے, چند میلوں کی تو بات ہے, فتنہ کہاں سے آ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُوا فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورۃ نور آیت نمبر 63 کی آیت کی تلاوت کی. سبحان اللہ, بات چند میلوں کی نہیں ہے, بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, جو فی الآخر صلی اللہ علیہ وسلم

اس کو آگے کرنا ہے، پھر بعد والی اہمیت، پھر بعد والی اہمیت، جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے آگے کرنا ہے، تقدیم الاہم فالمہم. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ توحید عبادت سے، پھر شرک سے آگاہی سے، پھر والدین سے حسن سلوکی. اور اسی طریقے سے آپ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی روایت میں بنج اسلام علی خمس، دین کے اسلام کی عمارت قائم کی گئی پانچ چیزوں پر، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاذ کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ تم یہ جان لو کہ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں، اہل علم لوگ موجود ہیں، اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کس چیز کی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید سب سے پہلے. تو جو زیادہ اہمیت چیز ہے اس کا حق دینا، بعد میں دوسری چیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری معروف کتاب ہے. سب سے پہلی کتاب کون سی صحیح بخاری میں؟ بدء الوحی. پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے. تو ابتدا وحی سے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدء الوحی کیسے ہوئی، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے، پھر طہارت کے مسائل، کتاب الوضو ہے. اور اس کی یعنی مخالف میں دیکھیں آپ، اس کے ضد میں اصول کافی رافضوں کی کتاب ہے. جانتے ہیں سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب العقل. عقل پرست لوگ جو ہیں وہ کتاب الایمان سے کتاب کا آغاز نہیں کرتے. اصول کافی جو رافض معروف کتاب، جیسے ہمارے صحیح بخاری علیہ سنت کی ان کی جو روافض ہیں ان کی جو ہے وہ اصول کافی سمجھی جاتی ہے، اتنی معتبر کتاب ہے. سب سے پہلا باب ان کا ہے کتاب العقل. چوتھا قاعدہ، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی عقیدے کے تعلق سے جو کتابیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جتنی بھی دوسری کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا اہتمام اور توحید اور ایمان کے مسائل کے اہتمام خاص طور پہ کیا گیا ہے. چوتھا جو قاعدہ ہے وہ یہ، اس قاعدے کا تعلق قرآن مجید سے، کہ محکم آیات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے، تصدیق کرنی ہے. محکم آیات پہ عمل اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائے، قرآن بھی نازل فرمائے، اس کتاب میں سے بعض آیتیں محکم ہیں، وہ ام الکتاب ہے، بنیادی آیات ہیں، اور دوسری آیت متشابہات ہیں، جن کے فی قلوبهم زیغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا اللہ الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. تو آمنا به سب پر ایمان ہے، محکم متشابہ پر بھی. عمل کس چیز پہ کرنا؟ محکم پہ، اور متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو آگے کرتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قصہ ہے کہ جس شخص نے کہا الرحمن العرش استوى فكيف استوى، اللہ تعالی عرش مستوی کی، رحمان عرش مستوی کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں الكيف الاستواء معلوم، استواء معنى معلوم ہے، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. کیفیت تو معروف نہیں، مجہول ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے. اور ایمان لانا واجب کو اللہ نے فرما دیا ہے، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا مسئلہ تھا، کیفیت متشابہ میں سے، ہمیں کیا پتہ کیفیت کیا ہے، لیکن معنی محکم ہے. کیفیت ہم کسی صفت کی حقیقت ہے کیفیت نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن معنی نہیں جانتے. کیا تو معنی محکم ہے، جتنی بھی اسماء صفات یاد رکھیں، لیکن کیفیت اور کن اور حقیقت ان اسماء صفات کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دونوں فرق سمجھ لیں آپ. مفوضہ کہتے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سنت جماعت کہتے معنی معلوم ہے، عربی زبان میں تو ہے، معلوم ہے معنی، لیکن کیفیت کیسی اللہ اعلم.

0: دونوں فرق اچھی طرح سمجھ لیں. معنی معروف ہے, کیفیت مجہول ہے. دوسری علوم جو ہیں, اب یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قاعدے تھے کوئی لکھے ہوئے قاعدے نہیں تھے کسی کتاب میں. صحابہ کرام کو براہ راست علم لیتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ وہ کچھ لکھیں, کیونکہ وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. جو بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلاً عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. جو بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے, کہ خود صحابہ کرام حصہ تھے قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کے صحابہ کرام حصہ تھے, تو براہ راست علم حاصل کیا اور معنی کو بھی لے لیا, تو ان کو ان کتابوں کی جو بعد میں تصنیف ہوئی ہے, اگرچہ یہ بھی بہترین زمانوں میں تصنیف ہونا شروع ہوئی ہے تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور اہل بدعت بھی آنا شروع ہوئے, تو چند اہم جو قواعد اور ضوابط ہیں پھر ان کا اہتمام کیا گیا. مثال کے طور پہ احادیث کا اہتمام کرنا, روایت و درایت, حدیث کا معنی صحیح معنی کو جاننا اور اس کے ساتھ ساتھ سند کے تعلق سے بھی جاننا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے ضرورت نہیں تھی, براہ راست سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. اب کوئی راوی ہے نہیں ہے, کون ہے کیسا ہے, سب ثقات ہے, سب عدول ہے صحابہ کرام, تو اس علم کی ضرورت نہیں تھی ان کو. لیکن بعد جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تو پھر ائمہ سلف نے, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر 84 میں 84 میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی سلف جو ہیں وہ اسناد کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے کہ سند کیا ہے حدیث کی, جو بھی کہتے تھے قال صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے. فلما وقعت الفتنہ, جب فتنے ظاہر ہوئے اور فتنوں کی ابتدا ہوئی, قالوا سموا لنا رجالکم, تب سلف نے کہنا شروع کیا کہ اب بتاؤ تمہارے راوی کون ہیں جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں. پس یہ دیکھا جاتا اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہے, فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. امام ابن سیرین کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے, آپ کو مسلمان ہے بس, سنی نہ کہو اپنے آپ کو, اہل سنت نہ کہو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھتے اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث لے لیتے, اور اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث چھوڑ دیتے. تو یہ تمیز سلف کے زمانے سے ہی اس کی ابتدا ہوئی کہ اہل سنت اور اہل بدعت. اور دوسری میں سے مسلم مقدم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کے معروف و مشہور قول ہے کہ یہ دین, یہ علم دین ہے, بس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم ہر ایرے غیرے سے دین کا علم نہیں لیا جاتا. جو لوگ سیدھے ہیں, حق پر قائم ہیں, منہج سلف پر قائم ہیں, سلف صحیح صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اسی راستے پر قائم ہیں, یہ وہ لوگ ہیں علماء, علماء حق, علماء ربانین, جن سے علم حاصل کرنا چاہیے. جو ان کے علاوہ علماء ہیں دو قسم کے ہیں, ایک تو ان کے بالکل مخالف ہیں, ان سے تو بالکل علم نہیں لینا. دوسرے وہ جو بیچ میں ہیں, ان کی بات بھی کرتے ان کی بات بھی کرتے, لا الہ الا ولا الہ الا, وہ یہ لوگ ان میں سے ہیں, ان میں سے نہیں ہیں, سلف میں سے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا منہج بالکل کلیئر واضح ہے. یعنی اس طرح حق اور باتوں کو خلط مت کر دیں جیسے ہمارے پیچھے درس میں بیان کیا تفصیل سے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں آپ صحیح ستہ کو, دیکھ لیں آپ صحیح ستہ میں صحیح بخاری کو لے لیں آپ, جو تبویب ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ تبویب ہی فہم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے, اگر فہم سلف کو نکال دیں آپ تو حدیث باقی نہیں بچتی. پہلے باب ہے, پہلے کتاب ہے, پھر تبویب ہے باب, پھر باب کے اندر نصوص ہے, جو انہوں نے کہا ہے باب جو باندھا ہے اس کی دلیل پھر بیان کی ہے قرآن اور سنت سے. اور یہ اہتمام جو ہے علم الروایہ کیا ہے, کہ اس کا معنی کیا ہے, یعنی کہ صرف سند کو دیکھ لیا اور صحیح بخاری لکھ دی, وہ معنی نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے کہ امام بخاری کی فقہ نہیں, وہ فقیہ نہیں تھے, سمجھ نہیں تھے. فقہا تو امام ابو حنیفہ تھے یا دیگر علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے, محدثین تو فقیہ تھے نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے تو. امام بخاری کی فقہوں کی تبویب بھی موجود ہے, اور بہترین طریقے سے انہوں نے تبویب کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دلائل کو پیش کیا ہے. تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری مقدم ہے, اور متن کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مقدم ہے. اور آج بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. تو علم الحدیث کے اصول رکھے گئے, مصطلح حدیث کے اب آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اصول موجود ہیں, ٹرمینالوجی آف حدیث کے نام سے اسماء الرجال کی کتاب ہے. اچھا سند تو دیکھ لیے, اب سند میں کون سے لوگ ہیں, کون سے رجال ہیں, اس کے لیے خاص لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اور یہ اصول بنا ہے. کس لیے اصول ہے؟ اپنا نام کمانے کے لیے یا اس دین کی حفاظت کے لیے, اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول بنے ہیں. تو ان کی فہم جو ہے وہ قائم ہے ان اصولوں پر. یعنی کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ فلاں ضعیف ہے بغیر کسی وجہ کے, یا جرح کر دے کسی کی بھی نہیں. جرح اور تعدیل کے بھی قاعدے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عالم کہتا ہے فلان راوی کا حافظہ کمزور ہے, یا فلان راوی ضعیف ہے, ٹھیک ہے فلان راوی ضعیف ہے. ایک کہتے نہیں فقہ ہے. اب جرح اور تعدیل ٹکرا گئی, ایک ہی شخص ہے, ایک جرح کر رہا ہے ایک اس کی تعدیل کر رہا ہے, دیکھو قاعدہ قانون ہے یا بس دونوں کو ہی مانی جائے گی؟ دونوں کیسے مانے بھائی, راوی تو ایک ہی ہے. اس کے بھی قواعد ہیں کہ جس کا قول مفسر ہے اس کے قول کو لیا جائے گا. اگر جرح مفسر ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا, اگر تعدیل مفسر ہے یعنی وجہ بھی بیان کی ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا. یعنی کہ اندھا دھند بغیر کسی قاعدے کے کوئی بھی شخص بات کرتا ہے سلف میں سے نہیں. قواعد ہیں, ضوابط ہیں, اصول ہیں, اس کے مطابق جرح و تعدیل کے بھی اصول ہیں, یہاں تک کہ تعارض کے بھی اصول ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کرتا رہے. مثال کے طور پہ ایک راوی کہتا ہے فلان, ایک عالم کہتا ہے محدثین میں سے جو جرح تعدیل کے ماہرین ہیں, کہتے فلان راوی جو ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا, جرح ہو گئی. اب جو کہتا ہے یہ راوی اب ثقہ ہے, عدل ہو چکا ہے, ثقہ ہے, اس کو اب کہنا چاہیے اس کے ساتھ کہ عدل ہے, کہ وہ یہ کہے کہ اس نے شراب سے توبہ کی, میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلے جرح مفسر تھی, یعنی تھی ضعیف تھی, اس لیے کہ یہ شراب پیتا تھا, یہ شرابی تھا. وہ کہتے ہیں شرابی تھا, اب شرابی نہیں ہے, اور میں اسے گواہی دیتا ہوں. اب وہ جرح مفسر تھی, یہ تعدیل مفسر ہے, اور تعدیل مفسر غالب بات ہے جرح مفسر پر, اس اعتبار سے کیونکہ عنده زیادة علم کہتے ہیں, اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نصوص شرعیہ کی فہم کے لیے خاص اصول و ضوابط, معروف اصول و ضوابط بیان کیے گئے, جسے کہتے اصول الفقہ. اصول الفقہ جو ہے یہ ہے, اس کا یہ چار تو اوپر اس کے تھے نا, اب پانچواں پوائنٹ جو تھا, پانچویں پوائنٹ میں دوسرے جو علوم ہیں ان کے تعلق سے یہ قواعد ہیں, کیونکہ سلف کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, صحابہ کرام کی. تو بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کے اہتمام کیا ہے. پہلے تو میں چار مثالیں دی تھی الگ سے صرف صحابہ کرام کے زمانے میں, باقی جو ہیں یہ بعد میں آنے لوگ. اب امام ابن سینا رحمۃ اللہ 110 ہجری میں, اس زمانے سے وہ کہتے ہیں ہم نے جرح و تعدیل کا شروع کر دیا. اب اصول فقہ, اصول فقہ جو ہے یہ وہ علم ہے جسے اس کا نام ہے, جس کا تعلق عملی مسائل تو عام طور پہ عملی مسائل جو ہیں فقہ کے مسائل, اور ان مسائل کو سمجھنے کیسے, جو عبادات کے مسائل ہیں, معاملات کے مسائل, ان کو سمجھے کیسے, ان کے خاص اصول ہیں. اب مثال کے طور پہ عام نص ہے, تو بنیادی طور پر عام نص پہ عمل کیا جاتا ہے. جب تک کوئی خاص نص دوسرا نہ آئے جو اس عام کو خاص کر دے. عام ہے, خاص ہے, تو خاص مقدم عام پر, خاص ہے تو پھر عام پہ عمل کیا جائے گا. مطلق ہے, مقید ہے. مثال کے طور پر مطلق کی بات کرتے ہیں, جب چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں, کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دو. قرآن مجید میں ہے ید کا لفظ, ید ہے. اب کہاں سے کاٹیں ہاتھ کو؟ مطلق لفظ ہے ید, فقطعوا ایدیہما. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ قید لگ گئی ہے کہ ہاتھ کو کاٹنے ہتھیلی سے, دائیں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی کا جوڑ ہے یہاں سے کاٹنا ہے. آیت میں مطلق ہے, ہاتھ آپ کوہنی سے کاٹیں, کندھے سے کاٹیں, ہاتھ کا ید کا عربی میں ہاتھ ہی ہے نا ٹوٹل. لیکن جب حدیث میں ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملا ہے کہ ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے, دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹنا ہے, اب اس مطلق پہ عمل نہیں کیا جائے گا, اس مقید پہ عمل کیا جائے گا. اور چور کا ہاتھ چوری ثابت کرنے کے بعد, اور چوری ثابت کرنے کے لیے 8 شرطیں ہیں, یعنی کہ چوری کی اور فوراً ہاتھ کاٹ دیے. چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے 8 شرطیں ہوں گی, پھر ہاتھ کاٹا جائے گا ان شرطوں کے مطابق. بہرحال یہ شروط کہاں سے آئے, اور پھر ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے, بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ, پھر کہاں سے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اب مطلق ہے, مقید ہے, مقید مطلق پر مقدم کیا, یہ اصول ہے, اصول کی بنیاد پہ. یعنی کہ کوئی شخص مرضی کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کندھے سے کاٹو, کوئی کہتا ہے نہیں انگلیاں کاٹ دو, کوئی کہتا ہے کوہنی سے کاٹ دو, یہ اختلاف دیکھے آپ نے نہیں. جس کو نص نہیں ملا, جس کو پتہ نہیں حدیث کا اور آیت اس کے پاس, بس وہ کیا کرے گا, وہ بائیں بھی کاٹ سکتے ہو, کندھے سے بھی کاٹ سکتے, اس کو پتہ نہیں ہے. ید کا قرآن ید کا ذکر ہے نا, تو یہ قاعدہ ہمیں اصول فقہ میں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر تعارض ہو جائے نصوص کا, ویسے اللہ کے فرمان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کوئی تعارض, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اگر ظاہراً کسی چیز میں ہمیں ٹکراؤ سامنے آ جائے تب کیا کرنا ہے, کہ اس کا کوئی اصول ہے کہ نہیں. سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے, الجمع بینہما, اگر جمع ہو جائے تو بس بات ختم, اگر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر تاریخ دیکھ, تاریخ کو پتہ ہے, اگر تاریخ کا پتہ ہے تو دوسرا جو ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے, جس کی تاریخ بعد کی ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے, اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگر تاریخ کا پتہ بھی نہیں, پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے, جس میں نے کہا مطلق ہے, مقید ہے, ان چیزوں کو, اور 70 کے قریب مقید جو مرجحات ہے, ایک نہیں ہے. یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے, اصول ہیں, فقہ کے ضوابط ہیں, فہم سلف کے یعنی بنیادی علم میں یہ اصول موجود ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلف نے خاص اصول کے مطابق قرآن سنت کو سمجھا ہے. اور سب سے پہلے اصول فقہ کے تعلق سے کچھ لکھا ہے امام, جانتے ہیں الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, وفات کب ہوئی, 204 ہجری میں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چوتھے نمبر پہ, قرآن مجید کے تعلق, قرآن مجید کو سمجھنے کے خاص اصول و ضوابط, جسے کہتے ہیں اصول التفسیر, اس کا اہتمام کیا گیا ہے. میں نے بتایا ہے, میں عرض کر چکا ہوں, مثال بھی دے, محکم شافعی کی مثال بھی دے چکا ہوں, میں صحابہ کا زمان لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے البدعت بھی ان کو بھی طاقت ملتی گئی, تو پھر اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتابی شکل بھی اختیار کرتا گیا, اور خاص اصول ضوابط کے نام سے یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں کہ سمجھنا ہے قرآن مجید کو, کیسے سمجھنا ہے قرآن مجید کی تفسیر, سب سے اچھی تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید سے ہے. یہ کس نے کہا ہے, سلف نے کہا ہے, کہاں سے کہا ہے, اصول ہے, سب سے پہلے قرآن, پھر حدیث, پھر صحابی کا قول, پھر بعد میں, یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے, کیوں کہا ہے, کس نے کہا ہے, تو گویا کہ فہم سلف جو ہے قائم ہے اصول اور ضوابط پر. اور آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ابن طبری کو دیکھ لیں آپ, التفسیر بالاثر ہے, سب سے پہلی تفسیر جو معروف ہو, سن 310 ہجری میں وفات ہوئی امام ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کی تفسیر کیا ہے, قرآن کی قرآن سے, قرآن کی حدیث سے سلف کے اقوال ہیں. تو کیا ہمیں بتا رہے ہیں, یہ قاعد اگرچہ لکھا نہیں قاعد ہے, اگرچہ انہوں کے مقدمے بعض قواعد بھی موجود ہیں, بڑے پیارے خوبصورت قواعد ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے, یہ طریقہ ہے, حدیث ہو, اور اگر حدیث نہیں ہے تو سلف کے اقوال, جن پر جن کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا, صحابہ کرام, پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو براہ راست یہ علم پہنچایا ہے, تو ان کے اقوال دوسروں کے اقوال پر مقدم ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اہتمام چوتھے نمبر پہ, ان کے بھی خاص اصول و ضوابط ہیں. عربی زبان سلف یعنی صحابہ کرام کے لیے اور پہلے تین بہترین زبانوں کے لیے مشکل نہیں تھا, عربی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی, ان کے نہ کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت تھی, نہ اس کے لیے کوئی وہ وقت ضائع کرتے تھے, ان کی اپنی زبان تھی, وہ ایک لفظ سمجھتے تھے اور فوراً اس میں عمل کرتے تھے. لیکن جب عجم آنا شروع ہوئے اور بہت سارے مسئلے ہوئے, قرت میں بھی اختلاف شروع ہوا, وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں صحیح طریقے سے, تو پھر عربی گرامر کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا گیا. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب کے زمانے میں, سیدنا علی کے زمانے میں اس کا اہتمام, یہ آغاز ہوا, وہ اسود دو علی اسی زمانے میں جنہوں نے قرآن کے اعراب لکھا ہے. قرآن مجید جانتے بغیر اعراب کے تھا, نقطے بھی نہیں تھے, اعراب بھی نہیں تھا. جب جو نسخہ لکھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس میں کوئی اعراب کا نقطہ نہیں تھا. سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے کوئی اعراب نہیں تھا. سیدنا علی کے زمانے میں پھر اعراب شروع ہوا, کیونکہ عجم پڑھتے تھے اور کہیں سے کوئی غلطی نہ آ جائے اس لیے پھر اعراب بھی. یہ اعراب جو لگایا ہے یا قرآن کو جمع کیا ہے یہ فہم سلف نہیں ہے, یا ایسے ہے بس کسی نے مرضی سے کیوں کر دیا. تو فہم سلف پھر اجماع بھی ہوا ہے, تو اجماع دلیل ہے اور اس پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ بدعت ہے. کہا ہے قرآن میں, کہا ہے حدیث میں, اس زمانے تو کتاب تھا ہی نہیں. کہ کتابی شکل جو آج موجود اس کی دلیل کیا ہے, جانتے کیا دلیل ہے؟ کیا ہے؟ الاجماع. اجماع کس چیز پہ قائم ہے؟ فہم سلف پر قائم ہے. سب وقت صدیق نے پہلے تو انکار کیا اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کا جب اجماع ہوا اور یہ دیکھا کہ قراء مر رہے ہیں جو حافظ ہیں, اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کیسے کریں ہم, سینے میں ہے تو لوگ تو مر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس یعنی جب اجماع ہوا ابوبکر صدیق کے اس عمل پہ, آج کوئی شخص یہ نہیں جرت کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی یہ موجودہ صورت کتابی شکل بدعت ہے, کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے, حدیث میں دلیل نہیں ہے. قرآن میں اشارات ہیں. میں پہلے بھی بتاؤں کہ قرآن کے سلف کا جو فہم ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. کہاں سے لیا؟ ابوبکر صدیق نے یا صحابہ نے؟ ذالک الکتاب, قرآن مجید میں کتاب کا ذکر آئی ہے. جب ذالک کتاب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں تو کتاب موجود تھی. اچھا, حاضر کتاب یا ذالک الکتاب؟ ذالک ابھی موجود نہیں ہے, ان قریب ہونے والا ہے, یہ کتاب آئے گی ان قریب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں سے کوئی شخص کافر ملک میں جائے تو مصحف ساتھ نہ لے کے جائے. مصحف کسے کہتے ہیں؟ کتابی شکل, قرآن کی کتابی شکل. تو اس وقت تھی, گویا کہ یہ اشارات تھے کہ ایسا ان قریب ہوگا. اور واقعی سیدنا ابوبکر صدیق و صحابہ کرام نے ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابی شکل ہونی چاہیے. لیکن اعراب تو نہیں تھا, پھر نقطے لگائے گئے, پھر اعراب بھی ہوا, اس پہ بھی اجماع ہوا. پھر سید عثمان کے سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اجماع, پھر دوبارہ سید عثمان کے زمانے میں صرف ایک نسخہ رکھا, باقی ختم کر دیے جس میں کچھ اختلاف تھا, اس پر اجماع. پھر سید علی کے زمانے میں اعراب لگے, اس پر اجماع. گویا کہ جو قرآن کی موجودہ صورت ہے ہمارے ہاتھوں میں, جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں, اس کی وجود کی دلیل اس شکل میں سلف کی فہم ہے اور اجماع ہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوتا ہے, کہ صحیح قولیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی, اور اسود الدؤلی نے بعد میں آ کے یہ کیا ہے, لیکن اس کی ابتدا صحیح قرت کی ابتدا اس زمانے شروع ہو گئی تھی. اور اسود الدؤلی نے یہ اگرچہ کہا حجاج بن یوسف نے کیا ہے, یہ کہا جاتا ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ ابو اسود الدؤلی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ چند بعض قواعد تھے فہم سلف کے تعلق سے. طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں, سلف صالحین کی بات کرتے ہیں اور ان کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی ساتھ جاننا چاہیے کہ ان کی فہم جو ہے وہ خاص اصول اور ضوابط پر قائم ہے. یہ اصول اور ضوابط قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں, ان کے اپنی خواہشات نفسانی یا اپنے جیب سے نکلے ہوئے یہ فہم نہیں ہے, خاص اصول ضوابط کے بنیاد پر قائم ہے. اور میں نے چند کے ہمیں ذکر کیا, اگر تفصیل مزید جس نے دیکھنی ہے تو یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں یا اصول التفسیر ہیں یا مصالح الحدیث یا اسماء الرجال کی کتابیں ہیں یا عربی گرامر کتاب, جتنی بھی چیزیں اس کے جو اہتمام ہوئے جو آج بھی ہو رہا ہے, یہ اس کا ثبوت ہے کہ فہم سلف جو ہے ان بنیادوں پر قائم تھا. اور آخر میں وقت بھی باقی نہیں رہا, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے جب فہم سلف کی ہم بات کرتے ہیں تو فہم سلف کی کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے, کوئی خاصیت ہے یا نہیں, بس ایسے ہم سلف کا نام لے کے کہتے ہیں بس ان کی بات ان کے فہم کو مان لیں, تو فہم سلف کی خاصیت کے تعلق سے ان کی چند اہم صفات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں پھر ہم بات کریں گے جو فہم سلف حجت اس کے دلائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بعد میں. ایک چیز اور رہ گئی ہے فہم سلف کے تعلق سے کہ اس کی خاصیت کیا ہے, ہم یہ کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. اگرچہ اہمیت پہلے درس میں صرف اشارہ دے چکا تھا جب تاریخ پس منظر کی بات کی ہے, لیکن اب یہ لوگ جو صحابہ کرام اور تابعی اتباعی تابعین بہترین جو تین زمانے تھے, خیر اور قرون جو تھے, خاص طور پہ صحابہ کرام یا کیسے لوگ تھے, ان کے فہم کی کیا خاصیت ہے دوسروں پر, وہ کیا فوقیت ہے یا نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں درائے کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, شرف المؤمن صلاته باللیل وعزه استغناؤه عما في ایدی الناس. آج کے خطبے کا موضوع ہے عزت کی زندگی. عزت کیا ہوتی ہے, عزت کسے کہتے ہیں, مفہوم کیا ہے عزت کا, عزیز کون ہے, عزت والا کون ہے, عزت کے اعتبار سے زندگی کی کتنی قسمیں ہیں, چند مثالیں عزت کی زندگی کی, عزت کی بنیاد کیا ہے, عزت کیسے طلب کی جاتی ہے, کیسے ملتی ہے, ان باتوں کے متعلق آج کے خطبے کا موضوع ہے. عزت کیا ہوتی ہے, کسے کہتے ہیں, ہر انسان, ہر عقل مند انسان چاہتا ہے کہ وہ عزیز ہو, اس کی عزت ہو, اس کا احترام ہو, اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جائے, معاشرے میں اس کا وجود ہو. لیکن کیا عزت کا صرف یہی معنی ہے؟ عزت کے معنی میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یاد رکھیں, الرفعت والغلبہ, بلند درجہ اور غلبہ, یہ عزت ہے. جو اپنے آپ کو بلند نہیں کر سکتا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا, اور جو غالب نہیں ہو سکتا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا. اور بلندی اور غلبہ, بعض لوگ سمجھتے ہیں مال میں ہے, دولت میں ہے, اولاد میں ہے, بڑے محل میں ہے, مہنگی گاڑی میں ہے, اچھی تجارت میں ہے. یہ بلندی اور غربہ جو ہے ان چیزوں میں پایا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بہت کمزور اور وقتی طور پہ ہے, کیونکہ بنیاد بہت کمزور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگوں کی عزت ہوتی ہے, اچھی پوزیشن پر فائز ہونے والے لوگوں کی عزت بھی ہوتی ہے, ان کا احترام بھی ہوتا ہے, معاشرے میں ان کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے, لیکن کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ وجہ موجود ہے جس کی وجہ سے ان کی عزت ہو رہی ہے. مالدار ہے, عزت اس کی ہو رہی ہے اس کے مال کی وجہ سے, اس کی وجہ سے نہیں, اس کا احترام بھی بڑاوٹی احترام ہے, دھوکہ دے رہے ہیں اسے لوگ. اس کی دلیل یہ کہ جو ہی اس کا پیسہ چلا جاتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے, اس کے سب سے زیادہ قریب اس کے اپنے پیار یا اپنے رشتے دار بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. بڑی پوزیشن ہے, منسٹری ہے, یا کوئی بڑا عہدہ ہے, لوگ عزت کرتے ہیں جب تک کہ یہ عہدہ موجود ہے. جو ہی یہ کرسی چلی گئی اس کی عزت ختم ہو گئی. تو یہ بلندی اور غلبہ جو ہے دنیا کے اعتبار سے یہ بہت کمزور اور وقتی طور پر ہے, اور جو لوگ اس عزت کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ کبھی عزت والے ہو نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں کہ اگر وقتی طور پر کسی شخص کی عزت کی جائے اور پھر اس سے عزت چھین لی جائے, جو دکھ اسے پہنچتا ہے وہ اس شخص کو نہیں پہنچتا جو عام شخص ہے جس کو عام عزت نہیں ملتی. اس لیے آپ کو تعجب ہوتا ہوگا بعض لوگ بڑے عہدوں پر فائز ہیں, بڑا پیسہ بھی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی تعریف کیا کرے کسی بھی صورت میں, اگر چونکہ یہ تعریف اور عزت خریدنی کیوں نہ پڑے. اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے, کیونکہ زندگی ساری دھوکے میں گزر رہی ہے. بلندی درجات, رفعت اور غلبہ ہم اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے. اپنی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے خود ہی ایک راستہ اختیار کریں, پھر اس راستے پر چلتے جائیں اور ہم یہ کہیں کہ میں آج عزت والا اور غلبے والا ہو گیا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان خود بھی کمزور ہے, محتاج ہے, اس کی عقل بھی کمزور اور محتاج ہے. انسان کے عقل کو بھی دھوکہ ہوتا ہے, ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. اور انسان نے دیکھا ہے کہ آج سائنس نے, ٹیکنالوجی نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے, اچھی چیزیں دی ہیں, لیکن جو نقصان اور خسارہ اور شر دنیا کے انتظار کر رہا ہے جو اس ٹیکنالوجی نے دیا ہے, وہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ایٹمی ہتھیار, یہ روزانہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سائنس نے تو دیا ہے, ٹیکنالوجی نے تو دیا ہے انسان کو. آج گلوبل وارمنگ کی وارننگ ہو رہی ہے بار بار کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے, اللہ سے ڈرو اور یہ زہریلے مواد ختم کر دو, یہ فیکٹریاں بند کر دو. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. پوری دنیا کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں تبدیل ہو گیا ہے اور تبدیل ہوتا جا رہا ہے. میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہوں, میں خود ڈاکٹر ہوں, میں نے خود سائنس پڑھی ہے, لیکن اگر انسان صرف اپنی ہوا نفس کے پیچھے چلتے چلتے محض اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے اگر, تو اس میں اس کو عزت نہیں ملے گی. اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کمزوری کے حوالے کر دیا ہے, اپنے نفس کے حوالے کر دیا, اور انسان خود کمزور ہے. اس لیے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, اس دنیا کو شرک اور بدعات کی اندھیروں سے نکال کر توحید اور سنت کے نور میں زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہ تھا, دعا جب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے میرے اللہ, مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک لمحہ بھر بھی نہ کرنا. لمحہ بھر جانتے ہیں, طرفة عین, پلک جھپکنے کا جو یہ وقت ہے, یہ جو لمحہ ہے, اس کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا, نفس کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ, میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے اے میرے پروردگار, تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے, کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پوری امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس اور اپنے کمزور عقل کے دھوکے میں نہیں آنا. آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی تجربے کے بنیاد پر قائم ہے. یہ جو دوائی ہم کھاتے ہیں تجربے کے بنیاد پر قائم ہے. 15-20 سال میں پتہ چلتے تجربہ غلط ثابت ہوا, اس دوائی کا یہ سائیڈ افیکٹ, اس کو بند کر دیا گیا. کتنی دوائی بند ہو گئی, لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. لیکن عزت اور غلبے کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنایا جائے, نہیں, یہ غلط ہے بالکل. کیونکہ اللہ تعالی نے, جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, اس نے ہی راستہ دکھایا ہے عزت کا اور غلبے کا, بلندی کا اور غلبے کا. عزت کا راستہ خالق جل شانہ نے بیان کیا ہے, اور جس نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنایا وہ کبھی بھی عزت والا ہو نہیں سکتا. اس کی زندگی کبھی بھی عزت والی زندگی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت والے کون ہیں؟ وللہ العزۃ, عزت اللہ تعالی کی ہے, عزت کا مالک اللہ تعالی ہے, اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ عقل, یہ نفس, یہ سائنس, یہ ٹیکنالوجی, یہ مال, یہ دولت, یہ عزت کے مالک نہیں ہو سکتی. ولرسولہ, اور عزت اللہ تعالی کے پیارے رسول, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور پوری تاریخ گواہ ہے. جو عزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے, وہ نہ تو کسی نبی کو, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی مخلوق کو ملی ہے. وللمؤمنین, اور عزت مومنوں کے لیے ہے. آپ جانتے ہیں مومن ہوتا کون ہے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہم مومن ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. مومن ہے ایمان والا, ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے. والا تو جانتے ہیں لیکن ایمان جانتے ہیں؟ غنی کون ہے؟ پیسے والا. ہم مال والا جانتے کہ مال کیا ہے, اس لیے ہم جانتے کہ غنی بھی کون ہے, پیسے والا کون ہوتا ہے. ایمان والا, ایمان والے, اے ایمان والو, یا ایو الذین آمنو, ہم بار بار قرآن مجید میں پڑھتے بھی اور سنتے بھی ہیں. ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں وہ عزت حاصل نہیں جو ان مومنوں کو حاصل تھی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, اور جو بہترین زمانوں میں رہ کے گئے. ان کو معلوم تھا کہ عزت ہوتی کیا ہے, انہوں معلوم تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں, اور ایمان اور عزت کا جو یہ تناسب ہے یہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. یاد رکھیں, جتنی ایمان بڑھتا جائے گا اتنی عزت بڑھتی جائے گی, جتنی ایمان میں کمی ہوگی اتنی عزت میں کمی ہوگی. ایمان کی تعریف جو علماء بیان کرتے ہیں, ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا, قول باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا, زبان سے قول لا الہ الا اللہ, یہ بنیاد ہے, دل سے اس کی تصدیق اور اقرار کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں سمجھ بھی رہا ہوں اور اس پر میرا ایمان بھی ہے, تصدیق بھی ہے, اقرار بھی ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جتنے بھی عبادات ہیں سارے کے سارے عبادات کا حقدار اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اگر نماز, روزہ, حج, زکات عبادات ہے اور یہ صرف اللہ تعالی کے لیے صرف کی جاتی ہیں, اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، توکل، خوف، ڈر، امید، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور یہ سارے کے سارے کا حق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کوئی اور حقدار نہیں ہو سکتا، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی نبی اور نہ کوئی ولی. وعمل بالارکان، پورے جسم سے، پورے بدن سے جس چیز کی تصدیق کی ہے اس کا اثر ہونا چاہیے، اور عملاً اس کو کر کے دکھانا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر، اپنی زندگی ویسے ہی بسر کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کہاں پر قدم رکھنا ہے، کہاں پر قدم نہیں رکھنا ہے، اس کو جان لو. اور یہ ایمان جو تین چیز کا مجموعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کم بھی ہوتا ہے. جتنا آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کی قربت اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوگی، اور اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا، اور جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو عزت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری طرف جب اس ایمان میں کمزوری پڑ جاتی ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے نافرمانیوں کی وجہ سے، تو پھر اس ایمان کی کمی کی وجہ سے عزت بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں آج؟ ہر طرف سے مسلمان ذلیل ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں. کیا یہ وہی خیر امت ہے، بہترین امت ہے جسے اللہ تعالی نے نکالا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آج کا مسلمان اپنا سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں وہی مسلمان ہوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی، لوگوں کے لیے. آج ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لوگوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں لوگوں کے لیے. آج ہم اپنے آپ کو اچھائی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے نہیں روک سکتے، لوگوں کو ہم کیا دیں گے؟ چند مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیے دیکھیں، چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہی قرآن مجید تھا اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جس کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہمارے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہی لوگ مردار جانور کھاتے تھے، لیکن ذلت کی انتہا دیکھیں، مردار جانور کھاتے تھے، بدبودار جانور کھاتے تھے، گندگی کھاتے تھے، قتل و غارت ان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا حصہ تھا، ظلم کرنا، لوٹ اور مار اور ڈکیتیاں ان کا ایک مشن بن چکا تھا، شراب پینا، زنا کرنا، سود کھانا عام تھا، گھر گھر میں اس کا اثر تھا. لیکن یہی لوگ جب انہوں نے ایک چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھا، بس ایک چیز کو پکڑا ہے، تو اس ذلت سے نکل گئے، اور پوری دنیا، یہ تاریخ گواہ ہے، اور پوری دنیا کے بہترین لوگ اور بہترین امت ثابت ہوئے. جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کا کوئی مثیل نہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں، اور شاید تا قیامت کوئی آئے گا بھی نہیں. یہ وہ بہترین لوگ ہیں. ہاں، جو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے ان کو وہ عزت مل سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں آخر میں بیان کروں گا تاکہ بعض لوگ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور وہ کل بھی رہے گا. لیکن عقلیں ہماری نہیں ہیں، ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر پر خطبے کے لیے جاتے ہیں، روتے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر سکتے. واپس نیچے آ جاتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں خیریت تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں چند کھجوروں کے لیے مکہ کے صحرا میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ میں امیر المؤمنین بن گیا ہوں. جانتے ہیں امیر المؤمنین صرف مومن نہیں، مومنوں کا امیر، صحابہ کرام کا امیر، ان سب سے اچھا بن گیا ہوں میں. مجھے وہ دن یاد آ گیا، آج کیسے اور کسرے کے خزانے میرے قدموں میں ہیں، اور کل میں چند کھجوروں کے لیے اونٹ چرایا کرتا تھا. یہ عزت کہاں سے آئی؟ کہ ہماری آنکھوں سے کبھی دعا سو نکلے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ تب سوچیں گے، تب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے جب عزت والے ہوں گے. آج ہم آنسو بہاتے ہیں، کس چیز پہ آنسو بہاتے ہیں؟ جب یہ دنیا چلی جاتی ہے، جب کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے جس کے ہم خواہش مند ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے آنسو بہتے تھے. جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ عزت اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے، اور جب تک ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو عزت والے رہیں گے. اس لیے ان کا ایک پیارا پیغام بھی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، فرماتے ہیں انا کنا اذل قوم، جاہلیت میں ہم سب سے ذلیل ترین لوگ تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا اور ہم اسلام کی وجہ سے ہم عزت والے ہوئے. فمهما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به، اور اگر ہم عزت کے طلبگار بن جائیں اور پیچھے دوڑتے جائیں اور ہر وہ راستہ اختیار کریں عزت کا جو اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے، اذلنا اللہ، تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل و خوار ہی کرے گا. عزت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالی کے دین میں ہے، قرآن اور سنت میں ہے، سلف صالحین کے روشن منہج میں ہے. یہ سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ.

ایک دوسرے صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جب کسرا کے خلاف جنگ ہوئی فارس میں، ایران میں، تو رستم جو ان کا بڑا سپہ سالار تھا، اس نے کیمپ لگایا اور اس میں بڑے خوبصورت قسم کے کارپٹ بچھائے، سونے اور چاندی کے زیور جو تھے وہ اس نے اپنے تخت پہ لگائے، خود بھی پہنے. اور اس نے کہا جا رہا ان کو بلائے تو صحیح ہے، جو ہمارے ساتھ ہمارے خلاف جنگ کریں چاہتے کیا ہیں؟ یہ عرب، یہ بدو، ان کی تو کوئی عزت ہی نہ تھی، اور یہ اچانک ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے. ہم نے تو پوری دنیا کو فتح کیا ہے، ان کی طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں، صحرا میں رہنے والے، ان کو تو ہم جانور سمجھتے تھے، آج ہمارا مقابلہ کرے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک سفیر آئے صحابہ کرام میں سے. اب سفیر کا حلیہ دیکھیں، اور اس زمانے میں، اس وقت میں شاید کوئی بارش ہوئی تھی، تو گھوڑے پہ سوار ایک صحابی آ رہے ہیں، سیدنا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور کیچڑ سے جوتے اور کپڑے جو ہے وہ بالکل آلود ہو چکے ہیں. تو گھوڑے پر سوار کرتے کرتے کارپٹ تک پہنچے، تو فوجیوں نے کہا کہ یہ کارپٹ، اور سامنے ہمارا گورنر صاحب بیٹھے ہیں، تو گھوڑے کو تو پکڑ لیا. اب وہ اسی خوبصورت مہنگے کارپٹ پر چلتے چلتے اپنے کیچڑ سے بھرے ہوئے پاؤں اور جوتے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور نیزے کو بھی اس کارپٹ پہ مارتے ہوئے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ آج اس کی خیر نہیں، اس کی تو سر قلم ہو گئی. آج ایسے سر اٹھا کے چل رہے ہیں، سامنے رستم بیٹھا ہے، اور جو پارسی ہیں سارے وہ کانپ رہے ہیں. تو رستم نے کہا، آخر تم لوگ آئے کیوں ہو؟ تم لوگ تو مردار جانور کھانے والے ہو، گندگی کھانے والے ہو، اور تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو، قتل و غارت تمہاری نشانی ہے، تمہاری پہچان ہے. اور جتنی اسے گالیاں آتی تو اس نے گالیاں نکالی. گالی کا مطلب یہ کہ جو ان کی زندگی تھی جاہلیت میں وہ کچھ بیان کرو. تم کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کیسے تبدیل ہوئے، اس کو تو یہی یاد تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس کو اس کا علم نہیں تھا. اب دیکھیں چند الفاظ میں کیسے پتا چلتا کہ اب یہ لوگ کون ہیں، یہ وہ نہیں رہے. پہلے تو ذلت والی زندگی گزارتے تھے، آج عزت والے کیسے بن گئے ہیں؟ تو سیدنا ربعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کی رب کی بندگی کی طرف بلائیں. اور آپ جانتے کہ فارسی جو تھے اتنی ظالم تھے، تاریخ میں شاید ایسے ظالم کوئی بھی نہیں آئے. غلاموں کے ساتھ جو ظلم کرتے تھے، ان کی چند مثالیں تاریخی کتابوں میں موجود ہیں. جب یہ لوگ جاتے شکار پہ سردیوں میں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اپنے پاؤں گرم کرنے کے لیے دو غلاموں کو بلاتے، ان کا پیٹ چاک کر لیتے، اپنا پاؤں اس کے پیٹ کے اندر تاکہ گرمی حاصل ہو ان کو، ایک پاؤں ایک غلام کے لیے، دوسرا پاؤں دوسرے غلام کے لیے. پھر ایک آرڈیننس جاری کر دیا ان کے ایوان سے کہ اس طریقے سے نہ کیا کرو، دو کی جگہ ایک غلام استعمال کر لیا کرو، اس سے غلام کم ہو جائیں گے، پھر ہم کریں گے کیا؟ یعنی یہ ظلم جو ہے ان کے لیے ظلم نہ تھا، غلام کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان
کے ساتھ کتے بھی تھے شکاری, کتے کے پیٹ میں پاؤں نہیں رکھتے تھے کیونکہ کتا عزت والا تھا ان کے لیے, لیکن یہ غلام جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں. سیدنا ربیع فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے, اور اللہ ذوالجلال سبحانہ وتعالی جو پورے کائنات کا رب ہے, جو تمہارا بھی رب ہے, اس کی غلامی کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے آئے ہیں, اور لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, آخرت کی کشادگی دینے کے لیے آئے ہیں. اب رستم کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شخص ایسی باتیں کیسے کر رہا ہے, یہ اس کی اپنی کہی باتیں نہیں ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بکری چرانے والا انسان ایسی باتیں کرے, اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اس کو موت کا ڈر نہیں؟ نہیں, موت کا ڈر نہیں ہے, کیونکہ وہ عزت والا ہے. موت سے وہ ڈرتے ہیں جو ذلیل ہیں. سینہ تان کے کھڑے ایسی باتیں کر رہے ہیں, اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں تو کہتے تلوار ہے. پھر تصور کر سکتے ہیں آپ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, ان کو میری بات ماننی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں. اچھا, اگر ہم تمہاری بات نہیں مانتے پھر تلوار ہے, ہم تو جنگ کریں گے. تعجب کی بات ہے واللہ. یہ جو نور منہ سے نکل رہا ہے, اس کا اثر صرف فارس میں نہیں ہوا, بلکہ اس کا اثر مشرق سے مغرب تک ہوا ہے. رسوم کو پتا چل گیا اب اس ملک کا خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے. اسے واپس بھیج دیا, اسے قتل بھی نہ کر سکا, اس پہ ہاتھ بھی نہ اٹھا سکا. اس کی اس ہمت اور جرات کو دیکھ کے, اس کی اس عزت کو دیکھ کے خود اپنا سر جھکا دیا. اور یہی لوگ تھے جو ایک دور میں اتنی بڑے بادشاہ تھے, امپرر تھی ان کی, فارسیوں کی, آگ کے پجاریوں کی. آج کہاں ہے وجود کوئی؟ ہے چند قبیلے ہیں جو آج کے دور میں آگ کی عبادت کرتے, چند قبیلے ہیں. کہاں وہ سلطنت تھی اور کہاں یہ چند قبیلے ہیں؟ کوئی وجود نہیں, کوئی عزت نہیں. اللہ تعالی نے ان کو چانس دیا ہے, مہلت دی تھی, اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ عزت والے بنے ہیں. سلمان الفارسی کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ, آگ کے پجاری تھے, بڑھاپے میں اسلام کو قبول کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ذرا عزت پر غور فرمائیں, سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم میں سے, اہل بیت میں سے ہے. سبحان اللہ, اتنی عزت. لیکن اگر ان کی وفات آگ کی عبادت میں ہوتی تو آج کتنی ذلت ہوتی. تو عزت نہ تو سلطنت میں ہے, نہ بادشاہت میں ہے, نہ مال و دولت میں ہے. عزت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. جس نے اسے اپنایا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس پہ عمل کیا ہے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں وہ ضرور عزت والا بنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پر ذرا غور فرمائے. اور یہ وعدہ ہر دور میں رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. سورۃ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم میں سے مومنوں کے ساتھ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں, لاستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا اس زمین کے اوپر جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اس دین کی تمکین اللہ تعالیٰ دے گا, توفیق دے گا کہ اس دین کا نفاذ ہو, شریعت کا نفاذ ہو زمین کے اوپر, اس دین کا نفاذ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اپنا خود ساختہ دین نہیں جو لوگوں نے بنایا ہے, جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس دین پر, اس دین کا نفاذ اللہ تعالیٰ کرے گا. نمبر 3, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی حالت
خوف والی حالت کو تبدیل کر کے امن و امان اور سلامتی والی حالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تین چیزوں کا وعدہ ہے اور یہی تین چیزیں عزت اور غلبے کی پہچان ہے. زمین پر خلافت کا نعرے لگانے والے آج سن لیں, جو لوگ کہتے ہیں ہم زمین پر خلافت لے کے آنا چاہتے ہیں, خلافت اسلامیہ لے کے آنا چاہتے ہیں, ورنہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہ بھی سن لیں جو کہتے ہیں ہم زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ دیکھنا چاہتے ہیں, شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, ورنہ ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ بم بلاسٹ بھی کرتے رہیں گے, خود کچھ حملے بھی کرتے رہیں گے, وہ بھی سن لیں. اور ہر مسلمان جو آج خوف و ہراس کی زندگی گزار رہا ہے عوام

قاف اور نون کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے. القوی العزیز الفعال لما يريد جل شانہ سبحانہ وتعالی. تین چیزوں کا وعدہ لیکن شرط ایک ہے, اور یہ شرط کس لیے ہے؟ یہ ان مومنوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے ہیں. شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میری ہی عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ تین چیزیں عطا فرمائے گا, خلافت بھی دے گا, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا, اور امن و امان بھی ہوگا. شرط صرف ایک ہے, صرف میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. آج خلافت کا نعرہ لگانے والے فیل کیوں ہوئے؟ شریعت کے نفاذ کا نعرہ لگانے والے فیل کیوں ہوئے؟ آج امت میں خوف و ہراس کی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ امت میں آج شرک عام ہو چکا ہے. کوئی بستی ہے جس میں کوئی قبر پرستی نہ ہو رہی ہو؟ کوئی ایک بستی تو دکھا دے مجھے. بلکہ بعض بستیوں میں, ایک چھوٹی سی بستی میں دس دس بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں. کسی کا مشکل کشا علی ہے, کسی کا حاجت روا غوث ہے, کسی کا اجمیر والا ہے, کسی کا پاک پتن والا ہے, کسی کا کوٹ مٹھن والا ہے. یہ امت کبھی عزت والی بن سکتی ہے؟ یاد رکھیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. آج جتنے بھی عزت کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں, جو عزت کی زندگی چاہتے ہیں, آج اپنی امت سے, اپنے گھرانوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پڑوسیوں سے اس شرک کو ختم کر دیں, اس شرک کا خاتمہ کریں. ورنہ یاد رکھیں عزت نصیب نہیں ہونے والی. ہم ان کا انتظار نہ کریں کہ کوئی لوگ آئیں اور زبردستی ہمارے دل کے اندر توحید کے نور کو ڈال دیں اور شرک کی گندگیوں کو نکال دیں. یہ نہیں ہو سکتا. جب تک کہ آپ اور میں ہم خود توحید کو نہیں سمجھیں گے اور شرک کو نہیں سمجھیں گے, توحید کو نہیں اپنائیں گے اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے, کامیاب نہیں ہو سکتے. آخر کب تک ہم ذلیل رہیں گے؟ آج ہم اپنے آنکھوں سے ذلت کو دیکھ رہے ہیں, اس ذلت کو برداشت کر رہے ہیں. کل ہمارے بچے بھی, کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی زندگی گزارے؟ اگر اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے, اپنے بچوں پر تو رحم کریں. ہم اپنے بچوں کو کہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. آج جو امت میں ہو رہے ہیں, جو امت میں ہو رہا ہے, آج ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آپ اور میں اس کے ذمہ دار ہیں. یہ امت ہم سے بنی ہے. ایک ایک فرد امت کا آج اس ذلت کا ذمہ دار ہے. یہ امت عزت والی بننا چاہتی ہے؟ فجر کی نماز کے وقت پہلی صف مشکل سے پوری ہوتی ہے, پہلی صف پوری نہیں ہوتی. سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, یہ عزت والے بننا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اللہ تعالی کی دین کو نافذ کرنے کے لیے, کلمہ توحید کے نور کو پہنچانے کے لیے سفر کیا, سفر کی مشقت کو برداشت کیا. آج ان کی قبریں جانتے کہاں پہ ہیں؟ افریقہ میں ان کی قبریں ہیں, یورپ میں ان کی قبریں ہیں, ایشیا میں, امریکہ میں, ہر جگہ پہ ان کی قبریں موجود ہیں. کیسے پہنچے وہاں پہ؟ کس لیے گئے وہاں پہ؟ سلف کی قبریں آپ کو ہر کانٹیننٹ پہ ملیں گے آپ کو. آج ہم بھی جاتے ہیں, لیکن ان کے جانب ہر جانب زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے ہمیں شرم آتے ہیں ہم داڑھی کے ساتھ جائیں تو داڑھی منڈوا لیتے ہیں. عورتوں کو شرم آتی ہے کہ پردے کے اندر رہیں, اپنا چہرہ چھپائیں کافروں سے, بے پردہ ہو جاتی ہے. آج یہ مسلمان عزت والا ہونا چاہتا ہے؟ جب تک یہ ذلت دل کے اندر موجود ہے.

0: کبھی عزت والے ہم نہیں بن سکتے. جب تک ہمیں شرمندگی ہوتی رہے گی دین پر عمل کرتے ہوئے, داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے, عورت کو پردے میں شرم آتی ہے, اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے, تو ہم اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کبھی ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں, کبھی کافر دشمن کی طرف اس کا غلبہ ہے, کبھی حکمرانوں کی طرف اٹھتی ہیں, لیکن یہ انگلی کبھی اپنی طرف نہیں اٹھی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہم پر مسلط کر دے. ہم سے پہلے ایک قوم تھی ذلت کی زندگی گزار رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے, اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما, اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیلوں کا بھی ذلیل بنا دیا. بنی اسرائیل پچھلے درس میں, پچھلے خطبے میں میں نے ایک مختصر سا قصہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس ذلت سے نکالا. 600 سال کی غلامی, 6 سال کی نہیں, 600 سال کی غلامی, اور غلامی میں ذلت کی انتہا. فرعون اور اس کے ساتھی قبطی جو تھے, اگر کوئی کام نہ ہوتا تو انہیں کہتے یہ مٹی وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھو, اور وہ مٹی وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھو, چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے تاکہ ان کی ساری توانائی یہاں پہ صرف ہو جائے اور وہ ہمارے سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے, مشرور کر دیتے تھے ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذلت سے نکالا اور فرعون کو غرق کیا, اس کی پوری قوم کو تباہ کیا اور انہیں عزت دی. لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے, فقیر و غربت لکھ دی گئی ہے. آپ جانتے لکھنے کا کیا مطلب ہے, فرض کر دی گئی ہے. بنی اسرائیل یہودی آج ذلیل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, الا یہ کہ حقیقتا بنیادی طور پر وہ ذلیل ہیں, لیکن الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, بعض وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے ان کے امتحان کے لیے, اور دوسروں کے امتحان کے لیے ان کو وقتی طور پر تھوڑی سی عزت دیتا ہے, یا لوگ خود ڈھیل دے کو اپنے سر پہ بٹھا دے. آج ہم نے خود ڈھیل دی ہوئی ہے. جو غلطی بنی اسرائیل نے کی اس سے بڑھ کر غلطی آج ہم کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت نہ تھی, ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے, اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی. اور جب یہ آخری شریعت ہے تو اس میں کامیابی اور عزت کے سارے ساز و سامان موجود ہیں, یاد رکھیں, کیونکہ اس شریعت کو کوئی اور شریعت منسوخ نہیں کر سکتی, یہ ناسخ شریعت ہے. آج ہم تورات پہ عمل نہیں کر سکتے, زبور پہ عمل نہیں کر سکتے, انجیل پہ عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن نے نسخ کر دیا ہے. ہم عمل کر سکتے ہیں صرف قرآن مجید. جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا شروع کر دی, تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کیا, اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جو بھی چاہے فرد ہو یا جماعت ہو یا امت ہو, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ضرور ہوتے ہیں. آج ہم کہاں پہ ہیں, آج ہم ذلیلوں کے بھی ذلیل ہیں. آج یہودی ہمارے سر پر بیٹھے ہیں. کب یہی یہودی تھے جو چھپ چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے, سامنے نہیں آتے تھے, جس راہ سے صحابی گزرتے تھے سر جھکا کے ہٹ جاتے تھے, لرزتے تھے سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھ کے. آج ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پاس بھی یہی قرآن اور سنت تھی, آج ہمارے پاس یہی قرآن اور سنت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے, اس پہ عمل کیا ہے. اور آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, بعض لوگ قرآن اور سنت کو صرف تبرک کے لیے دیکھتے ہیں, تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید ہے تو تویز بنا کر لٹکانا ہے کافی ہے, تمہاری حفاظت کرے گا یہ, یا تو دیواروں پر پوسٹر بنا بنا کے ہم چپکانا جانتے ہیں. حفاظت ہو رہی ہے, کس چیز کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے حفاظت ہو رہی ہے. یا ہم پڑھتے ہیں تبرک کے لیے, حافظ بنتے ہیں اس لیے کہ وہ حافظ ہیں, طوطے کی طرح رٹ لگائی ہوئی ہے, صرف کچھ سمجھ میں آیا ہے, پڑھ کیا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, تفسیر ہوتی کیا ہے ہم نہیں جانتے تفسیر کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے اس آیت میں کوئی پتہ نہیں پیغام کیا ہے. حدیث پڑھتے ہیں میرے بھائیو, تعجب کی بات ہے, بڑے بڑے بعض مدارس انڈیا اور پاکستان میں, صحیح ستہ یا صحیح بخاری کا ختم آپ پڑھتے ہوں گے, ختم بخاری شریف, ختم بخاری شریف, یہ ختم کیسے ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بعض دیوبندی اور بریل مدارس میں صرف تبرک کے لیے صحیح بخاری کو اٹھاتے ہیں, اور جو سب سے تیز پڑھنے والا طالب علم اسے کہتے پڑھو, وہ شروع سے لے کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے. چند مہینوں میں بخاری شریف ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہمیں 10 سال لگتے ہیں بخاری شریف کی شرح پڑھتے پڑھتے, 10 مہینے بخاری شریف ختم ہوتا ہے, وہ دوسری جگہ 10 سال لگتے ہیں صحیحین بخاری مسلم کی شرح پڑھتے پڑھتے کتابوں میں. بعض علماء کو 10 سال لگتے ہیں, وہ ابھی بھی طالب علم ہیں, ہم ابھی بھی طالب علم ہیں, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم صرف برکت چاہتے ہیں, عزت نہیں چاہتے. اگر عزت چاہتے ہوتے تو وہی راستہ اختیار کرتے جو صحابہ کرام نے راستہ اختیار کیا. آج ہم دعوے دار سب ہیں کہ ہمارا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, ہمیں شرم آنی چاہیے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہی صحابہ کرام کا راستہ تھا تو پھر عزت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو حق ہے. خرابی ہمارے اندر ہے, اور جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تو عزت والے نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: آخری سوال ہے, اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایک بہن نے جو روزے قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے, ان کا کفارہ دیا ہے لیکن قضا روزے نہیں رکھے ہیں, پچھلے جتنے سال گزر چکے ہیں ان سب کا کفارہ دیا ہے, قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں, تو وہ کیا کرے؟ کیا کفارہ اس کے لیے کافی ہے؟ کفارہ سے مراد ہے اطعام مسکین, کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا, کافی نہیں ہے. اور جہالت یہاں پر عذر بھی نہیں ہے, جو کفارہ دیا وہ صدقہ ہے اس کا, اور روزے ابھی اس پر باقی ہیں, روزے جو قضا ہوئے ہیں وہ باقی ہیں, اور ان روزوں کے قضا واجب ہے, قضا کرے. جو کفارہ دیا انشاءاللہ وہ صدقہ مل جائے گا, ضائع نہیں جائے گا, وہ صدقہ ہوگا اس کی طرف سے. واللہ اعلم.
2: چرائے ہیں اور اس چوری کے توب میں نماز ادا کرے تو اس شخص کی نماز درست ہے, لیکن چوری کا گناہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی کپڑوں پر تصویریں ہوں, تصویر بنی ہے کسی جاندار چیز کی, اس کی نماز درست ہے لیکن اس کو اس عمل سے گناہ ضرور ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد ریشم کے کپڑوں میں نماز ادا کرتا ہے, یہ سب جانتے ہیں کہ حریر ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے, اور اس کپڑے میں نماز ادا کرنا, نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو اس عمل سے گناہ ضرور ملے گا۔ پنتلون میں نماز ادا کرنا، آج کل پنتلون کا لباس ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ پھیل چکا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر یہ پنتلون بہت تنگ ہے جس سے شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نماز جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے، دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ اس کے ستر صحیح طریقے سے نہیں ڈھانپی، اور ستر کا ڈھانپنا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے اگر پنتلون وسیع ہو، کھلی ہو، اور سجدے یا رکوع کی حالت میں اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو تو اس طریقے سے نماز ادا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نجاست کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نجاست کپڑوں پر لگ جائے، کیونکہ انسان جب پیشاب کرتا ہے تو کبھی کبھی باریک سے قطرے اس کے ٹانگوں پر یا جسم پر لگ جاتے ہیں، کپڑوں پر لگ جاتے ہیں جو اسے عام طور پر نظر نہیں آتے۔ جو نجاست اتنی کم ہو، نظر نہ آئے، تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ اگر اس کا ازالہ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اتنی کم ہے کہ اسے نظر نہیں آ رہی اور اسے اتار نہیں سکتا، اس نجاست کو دور نہیں کر سکتا، تو اگر ایسی کم نجاست میں جو نظر نہ آئے آنکھوں سے کسی نے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز درست ہے، کیونکہ عام طور پر اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اور ایک قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق۔ اور جو انسان کی استطاعت ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز وہ دیکھتا ہے اس کو صاف کر سکتا ہے، لیکن جو چیز اسے نظر نہیں آتی یا اتنا کم ہو کہ اسے پتہ نہیں چلتا تو اس کی استطاعت میں نہیں ہے، وہ چیز اس کے استطاعت میں نہیں ہے۔ اگر اس نے اس کے باوجود نماز ادا کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کو نماز میں اٹھانا، ایک شخص نماز ادا کرنا چاہتا ہے، ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے، کیا اس بچوں کو اٹھا سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، یا نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، کیا بچے کو اٹھا کر نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو صحیح قول ہے، بچے کو اٹھانا نماز میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما وعنہن اجمعین، چھوٹی سی بچی تھیں ان کی نواسی، ان کو اٹھایا اور نماز ادا کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جب رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے اس بچی کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب قیام کی حالت ہوتی اس بچی کو اٹھا لیتے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہیں بچوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت فرماتے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص بچے کو اٹھا لے تو اس کی نماز درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے نے پیشاب کیا ہوا ہو اور وہ پیشاب نظر آ رہا ہو یا پتہ چل جائے کہ بچے کو گندگی لگی ہوئی ہے، تب تو اس گندگی کو اتارنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا علم نہ ہو، مثال کے طور پر جیسے آج حفاظوں کا استعمال ہوتا ہے، جو نیپی استعمال ہوتی ہے بچوں کے لیے، اگر بچے اس کے اندر گندگی کر رہے ہو پتہ نہ ہو اور وہ شخص نماز ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے علم ہو جائے کہ اسے گندگی لگی ہے تو بچے کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر دودھ خور بچہ پیشاب کر دے کپڑوں پر تو اس کو ازالے کے لیے پانی جھڑکنا کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، انہیں اپنی گود میں بٹھایا، اور اس بچے نے پیشاب کر لیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, اس کپڑوں پر پانی کو چھڑک دیا, دھویا نہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دودھ خور بچے کا, لڑکے کا پیشاب بھی نجس ہے, کوئی شک نہیں, لیکن اس کی نجاست کم نجاست ہے. اس کو اتارنے کے لیے پانی چھڑکنا کافی ہے, دھونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دھونا چاہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی شخص پانی چھڑک لے وہ بھی کافی ہے. اگر گندگی یا نجاست زمین پر ہو تو اس کو صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے, جس سے وہ نجاست دور ہو جائے. اور اس کی دلیل میں یہ صحیح بخاری میں آیا, ایک اعرابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ انہیں اس طریقے سے ناپاک کیا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں. اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پیشاب پر پانی گرا دیں. تو اگر زمین پر کوئی نجاست یا غلاظت لگی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک دفعہ پانی بہانا, جس سے اس کا اثر زائل ہو جائے, کافی ہوتا ہے. اگر نجاست کپڑے پر لگی ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے, اس وقت تک جب تک کہ اس کا اثر زائل نہیں ہو جاتا اور وہ دور نہیں ہو جاتی. اگر نجاست جائے نماز پر لگی ہے تو اس پہ اس جا نماز میں جس میں کے کونے میں ناپاکی لگی ہے, نجاست لگی ہے, پیشاب لگا یا کوئی اور چیز لگی ہے جو نجس ہے, تو اس میں نماز ادا کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ اس نجاست والی جگہ پر ہاتھ نہ لگے یا جسم نہ لگے. نمازی کا جسم یا ہاتھ اس جگہ پر نہ لگے جہاں پر نجاست لگی ہے, تو ایسی جا نماز پر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا ہاتھ یا اس کے جسم کا کوئی حصہ اس نجاست پر لگ جائے تو نماز درست نہیں ہے. اور اگر جائے نماز کو نجاست والی جگہ پر ڈال دیا جائے, ایک جگہ پر بچے نے پیشاب کیا, کارپٹ ہے یا کوئی جگہ ہے, اور اس کارپٹ کے اوپر کسی شخص نے جائے نماز کو بچھا دیا اور اس کے اوپر نماز ادا کی, تو اس پہ کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ وہ نجاست جو ہے اس کے پیر باہر نہ آئے. اگر تازہ پیشاب ہوا ہے اور اس کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے یا جائے نماز ڈال دیا جائے, تو اگر وہ پیشاب اس کے پار آ جاتا ہے, وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے اور اس نمازی کو چھوتی ہے وہ جگہ, اس میں ہاتھ لگتا ہے, کسی جسم کا حصہ کوئی لگتا ہے, تب تو اس طریقے سے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے. لیکن اگر نجاست والی جگہ نمازی کو ٹچ نہیں کرتی, اس کے جسم کسی حصے کو لگتی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, نجاست نجاست ہی ہے, اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے, سوائے ایک کنڈیشن کے جو پہلے بیان کر چکے ہیں, اگر اس کا علم نہ ہو یا اگر اتنی کم ہو نظر نہ آئے, اس کی گنجائش تو ہے. لیکن اگر گندگی نظر آ رہی ہے, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, اس کے ہوتے ہوئے نماز قابل قبول نہیں. اور جو ایک درہم کی بات بیان ہوتی ہے کہ ایک درہم کی قدر نجاست اگر جسم پہ لگ جائے اس پہ نماز ادا کرنا جائز ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اب درہم جانتے ہیں اس زمانے میں تقریباً یہ ایک ہتھیلی جو ہے, ایک ہتھیلی جتنا ایک درہم ہوتا تھا. کوئی شخص گوارا کرتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر یا اس کے جسم پر اتنی پیشاب یا کوئی غلاظت لگی ہو کہ اس میں نماز ادا کر سکتا ہے, یہ عقل بھی گوارا نہیں کرتی. اور دین اسلام شریعت جو یہ دین فطرت ہے, جب انسان کسی شخص کو ایسی نجاست اگر لگی ہے جسم پر, ایک انسان کو نہیں مل سکتا, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر اتنی نجاست جسم پر لگی ہو ایک درہم کے برابر تو اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے, اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. بلکہ جتنی بھی دلائل بیان کی ہیں یا جو دلائل موجود ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں, وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی نجاست بھی اس کو دور کرنا ضروری ہے نماز ادا کرنے کے لیے. اور جو لوگ یہ کہتے کہ ایک درہم کے برابر نجاست اگر جسم یا کپڑے پر لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن تعلیل ہے اور قیاس ہے. وہ کہتے ہیں پخانے کی جگہ جس پر گندگی لگی ہو اگر پتھر سے صاف کیا جائے اور پانی نہ ہو تو اس پہ غلاظت لگی رہتی ہے تھوڑی سی، لیکن اس میں نماز ہو جاتی ہے، اور اس جگہ کی مقدار تقریباً درہم جتنا ہوتی ہے. تو اگر وہ درہم جتنی مقدار نجاست کسی بھی جسم کے حصے پہ لگی ہو، چاہے کپڑے پر ہو، چاہے ہاتھ پر ہو، پاؤں پر ہو، اور اسے نماز ادا کرنے سے پہلے نمازی زائل نہ کرے، دور نہ کرے، تو اس کی نماز درست ہے اس قیاس کی بنیاد پر. لیکن جو صحیح بات ہے، یہ قیاس باطل ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ پخانے کی جگہ پر اگر گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے، پہلی بات یہ ہے. اور صاف کرنے کے باوجود اگر تھوڑی سی چیز وہاں پر رہ جائے جس کا اس شخص کو علم نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ پتھر ہے یا ڈھیلے سے آپ نے پخانہ کو صاف کیا، اس پہ جیسے پانی سے صاف کیا جاتے مکمل طور پر صفائی نہیں ہوتی، جو تھوڑی سی گندگی رہ جاتی ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہی نجاست ہاتھ پر ہو یا پاؤں پر ہو، اب اس کو زائل بھی کر سکیں، پانی بھی موجود ہو، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہو، تو اس میں نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ دونوں برابر نہیں ہیں. اور دلیل جو ہے وہ اس چیز کے لیے خاص ہے جب پانی نہ ہو. اگر پانی ہے پھر بھی ضروری ہے کہ اس جگہ کو اچھی طرح صاف کیا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ جگہ تو ہمیشہ گندی رہتی ہے، ناپاک ہی ہوتی ہے، ایک قدر درہم جو جگہ ہے پانی سے بھی اگر دھو لو تو یہ جگہ ناپاک ہی رہتی ہے. اس لیے اگر ان کا یہ قول درست ہے، وہ جگہ اس جگہ کا خاص حکم ہے. اب پیٹ کے اندر بھی تو غلاظت ہوتی ہے، مسانے کے اندر بھی پیشاب ہوتا ہے، تو اس میں کیوں نماز ادا کرتے ہیں؟ اسے شریعت نے ناممکن مستحیل چیز کو اس دنیا میں نہیں لے کے آئی. شریعت نے انسان کی فطرت کے مطابق اس دین کو بیان کیا. اس لیے یہ قدر درہم والی بات جو ہے یہ بات درست نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، اور قیاس بھی باطل قیاس ہے، درست نہیں ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے، اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازی کو پتہ چلا کہ اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر گندگی یا نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی نمازی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے جسم پر کوئی گندگی دیکھ لے، کپڑوں پر گندگی دیکھ لے، نجاست دیکھ لے، اس کی نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ نماز دہرانا نہیں چاہیے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح ابو داؤد میں آیا ہے، ایک دفعہ نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، باجماعت نماز ادا کر رہے تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، جوتے اتار دیں. اور نماز اس وقت جوتوں کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتیاں اتار دی. صحابہ کرام جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتار رہے ہیں، انہوں نے اپنے دونوں جوتیاں اتار دی. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا صحابہ کرام سے کہ آپ لوگوں نے ایسا عمل کیوں کیا، جوتی کیوں اتاری ہے؟ صحابہ کرام نے جواب میں یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتی اتار رہے تھے، تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار لیں. اتباع دیکھیں، یہ اتباع ہوتی ہے، یہ فرما برداری ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یہ گمان تھا کہ ابھی وہی نازل آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ جوتوں میں نماز ادا کرنا درست نہیں، ہم نے یہی سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا، اس لیے ہم نے بھی جوتے اتار دیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور مجھے یہ بیان کیا کہ جوتے میں گندگی لگی ہے، میں اس لیے اپنے جوتے کو اتار دیا، اور آپ لوگ مسجد میں آنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیا کریں کہ جوتے میں گندگی تو نہیں لگی، اگر گندگی لگی ہے تو زمین پر رگڑ کر اسے پاک کر دیا کرو. جوتے میں نماز ادا کرنے سے منع نہیں فرمایا، اور جوتے میں نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن ان کارپٹ پہ نہیں جیسے آج بچھے ہوئے ہیں. مٹی پر اس زمانے میں کارپٹ نہیں ہوتے تھے، مٹی پر نماز ادا کرتے تھے، اور اگر ایسی کنڈیشن ہو اور جوتے میں اگر کوئی شخص نماز ادا کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نماز کے دوران ہی علم ہو گیا تھا اور آدھی نماز ادا کر چکے تھے یا نماز کا کچھ حصہ وہ ادا کر چکے تھے کہ ان کی جوتیوں پر گندگی لگی ہے اور انہوں نے جوتے اتار دی لیکن نماز کو دوبارہ نہیں دہرایا. تو اسے یہ دلیل ملتی ہے اگر نمازی نماز کے بعد اسے علم ہو جائے کہ اس کے کپڑے پر جسم پر گندگی لگی ہے تو اس کی نماز درست ہے, دوبارہ نماز نہیں ادا کرنا چاہیے. لیکن ایسا دوسرا مسئلہ ہے اگر کوئی شخص ہے اس نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اسے علم ہوا یا اسے یاد آ گیا کہ میرا وضو نہیں تھا, نماز سے پہلے اسے گمان تھا کہ مجھے وضو ہے لیکن جب نماز ادا کر لی ہے اسے یاد آ گیا کہ اس کو وضو نہیں تھا, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے, وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. دونوں صورت میں کیا فرق ہے؟ نجاست اور حدث میں فرق ہے. حدث ایک وصف ہوتا ہے جسم کا, ہوا خارج ہو گئی ہے یا پیشاب یا پخانہ کیا ہے, تو اس میں جسم میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں ادا کر سکتے, آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ طواف نہیں کر سکتے. اس صورت میں تو تبدیلی کیا ہوئی؟ گندگی بھی نہیں لگی ہوئی. اگر گندگی کو آپ نے زائل کر دیا, پیشاب کیا, پیشاب کو صاف کر دیا, استنجا کر لیا, لیکن وضو نہیں کیا, نماز نہیں ادا کر سکتے کیونکہ حدث ابھی موجود ہے. تو وضو کرنے سے حدث اصغر زائل ہو جاتا ہے, اور وہ حالت جس سے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے, قرآن مجید کو نہیں ہاتھ لگا سکتے, طواف نہیں کر سکتے, وہ حالت وضو کرنے سے زائل ہو جاتی ہے. اب وضو کرنے کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہو, ہاتھ لگا سکتے ہو, اور نماز بھی ادا کر سکتے ہو, طواف بھی کر سکتے ہو. تو وہ کون سی حالت ہے؟ حدث ایک وصف ہوتا ہے, کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی, لیکن نجاست جو ہے, گندگی جو ہے, ایک محسوس چیز ہوتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے, آپ اسے محسوس کرتے ہو. اگر وہ لگ جائے اس کی بو ہوتی ہے, اگر وہ لگ جائے تو اس کو زائل کرنا ضروری ہے. اور دونوں صورتوں میں اصل میں انسان پاک ہی ہوتا ہے اور اصل میں نجاست کا وجود نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص بھول جائے, ایک شخص سے اس نے نماز ادا کی کو بھول گیا تھا مجھے وضو تھا یا نہیں, وہ نماز کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ مجھے وضو نہیں تھا, وضو کا نہ ہونا عدم ہے کہ اس شخص اصل میں اس نے وضو نہیں کیا. اور اگر عدم والی چیز انسان بھول جائے تو اسے دوبارہ ادا کرنا چاہیے, لیکن نجاست کا جسم پر ہونا اصل میں نہیں ہے کیونکہ انسان اصل میں پاک ہے, اور اصل میں کپڑا بھی پاک ہے اور جسم بھی پاک ہے. اگر وہ چیز بھول جائے نجاست کو, اس گندگی کو بھول جائے, تو ایک غیر موجود چیز کو بھولے گا جو جس کا اصل میں وجود نہیں, تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص وضو بھول جائے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے اور نماز بھی دوبارہ ادا کرنی چاہیے. فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے, اور اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اور نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے صحیح طریقے سے قبلے کی طرف رخ کر کے. لیکن نفل نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا کہ وہ جب نفل نماز ادا کرتے, اپنی سواری پر بیٹھ کے نفل نماز ادا کرتے, اور وہ سواری جس طرف ہی اپنا رخ کرتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے اور اپنی نماز کو پورا کرتے. اور یہ بخاری مسلم میں روایات موجود ہیں, یہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز کے لیے ضروری نہیں کہ قبلے کی طرف رخ ہو, لیکن فرض نماز کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. لیکن بہتر ہے اگر نفل نماز کوئی شخص ادا کرنا چاہے, گاڑی پر ہو یا ٹرین پر یا جہاز پر ہو, اور اسے قبلے کا رخ کا علم ہو, تو نماز شروع قبلے کی طرف رخ کر کے کرے, بعد میں جس طریقے سے وہ سواری گھوم جائے یا قبلے کا رخ تبدیل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے, وہ نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اگرچہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. اگر ایک شخص ایک جگہ میں جاتا ہے, مسافر ہے, وہاں پر بستی ہے یا لوگ ہیں یا پیٹرول پمپ اس کے سامنے ہے, وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ شخص بغیر کسی سے پوچھے نماز ادا کرتا ہے, اور اس کو نماز پڑھنے کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا رخ درست نہیں تھا اور اس شخص نے نماز قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں ادا کی, ایسی صورت میں اس شخص نے کوتاہی کی ہے اور اس کو نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے اور پہلے سوال کر یہ پوچھنا چاہیے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے, پھر نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ہے سفر میں جا رہا ہے, ایک جگہ پر رکا ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, نہ اس کو سمت کا پتہ چل سکتا ہے, نہ کوئی شخص ہے جس سے وہ پوچھے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے, اور اس نے اپنا اجتہاد کیا, اجتہاد کی بنیاد پر اس نے نماز ادا کی, تو اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی معلوم ہو جائے کہ اس کا رخ درست نہیں تھا, پھر بھی وہ نماز نہیں دوبارہ ادا کرے گا, کیونکہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اس شخص نے اپنے استطاعت کے مطابق عمل کیا اور اجتہاد کیا, اس کے بعد اس نے نماز ادا کی. اور تیسری صورت یہ ہے, اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے قبلہ کا رخ کس طرف ہے اور وہ شخص اسے غلط رخ بتا دے, لیکن شرط یہ ہو کہ معتبر شخص ہو, بچہ نہ ہو اور کافر نہ ہو, کیونکہ بچے کو خود پتہ نہیں ہوتا, نہ سمجھ بچہ, اور کافر تو ویسے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اگر ایسی صورت میں معتبر شخص سے کسی نے سوال کیا یا پوچھا ہو کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے اور اس شخص نے اس کے کہنے پر نماز ادا کی, لیکن نماز ادا کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ اس کا رخ غلط تھا, اس شخص نے غلط بتایا ہے, تو اس شخص کی نماز درست ہے, دوبارہ نماز نہیں ادا کرے گا. اور بتانے والے نے اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو اس نے شدید گناہ کیا, اگر اسے غلطی ہوئی تو اجتہاد میں کوئی حرج نہیں اس کے لیے بھی. نیت کے مسائل میں سے ہم پہلے بیان کر چکے تھے کہ زبان سے نیت کہنا درست نہیں ہے, اس کی دلیل نہیں ہے. جتنے بھی عبادات ہیں زبان کے لیے نیت کرنا جائز نہیں سوائے دو چیزوں کے. نمبر ایک, حج اور عمرے کی نیت زبان سے کرنا مستحب ہے, مسنون ہے, جائز ہے, اور اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اس وقت بھی اگر کوئی شخص تکبیر کے ساتھ یہ نیت کرے فلاں شخص سے ہے یا فلاں شخص یہ قربانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا جائز نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دلیل صرف ان دو چیزوں میں ملتی ہے, حج اور عمرے کی نیت میں زبان سے اور بکرا ذبح کرتے وقت, اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ نماز کی نیت کرتا ہوں چار رکعت عصر کی امام کے پیچھے قبلہ کی طرف رخ, یہ جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, یہ بعد کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. اور جس شخص نے زبان سے اس طریقے سے نیت کی ہے اور نماز ادا کی ہے, اس کی نماز تو درست ہے, لیکن اسے بدعت کا گناہ ضرور ملے گا. اور نیت کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے, جتنی بھی عبادات ہو. اگر ایک شخص نماز ادا کرتے ہوئے وہ نیت کر لے کہ میں نماز توڑنا چاہتا ہوں تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس نے نیت کی ہے کہ نماز سے میں خارج ہونا چاہتا ہوں, تو اس نیت سے اس کی عبادت ٹوٹ جاتی ہے. ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے نیت کی ہے کہ میں یہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں, تو اس نیت سے وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے, یاد رکھیں. تو یہ شرط ہے کسی بھی عبادت میں, اس عبادت سے شروع ہونے سے آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص سے نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے علم ہوتا ہے کہ اس نے نیت نہیں کی, کہ اس نے نماز جو ادا کی ہے وہ کون سی نماز ادا کی ہے, نیند سے اٹھا ہے, اس نے وضو بھی کیا ہے, مسجد کی طرف جا رہا ہے, نماز ادا کی ہے, اس کے بعد اسے علم نہیں کہ اس نے کون سی نماز ادا کی. ہر یہ مسئلہ فرضی مسئلہ ہے, ہوتا نہیں, فقہاء اسے بیان کرتے ہیں, میں بھی اسے بیان کر رہا ہوں صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایسے عام طور پر مسئلہ یہ مسئلہ آتا نہیں ہے, کیونکہ یہ محال ہوتا ہے کہ ایک شخص گھر سے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد اس ترتیب سے وضو کرتا ہے, پھر مسجد میں جاتا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے, اسے علم بھی نہ ہو میں نے نیت کی ہے نہیں. یہ وضو کرنا ہی نیت ہوتی ہے, جو انسان وضو کرتا ہے نماز کی یہی نیت ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ بھول گیا نماز پڑھنے کے بعد کہ میں نے ظہر یا عصر پڑھی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کا نیت یہ تھی کہ میں نماز فرض ادا کر رہا ہوں جو میں ابھی ادا کر رہا ہوں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے نماز دوبارہ دہرانی چاہیے کہ اسے, کیونکہ اسے علم نہیں تھا اس نے کون سی نماز ادا کی ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نماز درست ہو جاتی ہے, کیونکہ نماز کا تعین کرنا کہ یہ نماز ظہر یا عصر ہے ضروری ہے. لیکن اگر وہ شخص اپنے گھر سے اسے نکلا کہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں اور ظہر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں, پھر وہ بھول جاتا ہے, تو اس کی وہ نیت قابل اعتبار ہوتی ہے. اگر مسجد میں ایک شخص دیر سے آتا ہے اور جماعت ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ شخص دیکھتے ہیں کہ دوسری جماعت بھی نہیں ہو رہی, اکیلا ہے, تو ایسی صورت میں اسے نماز شروع کر لی. اب وہ نماز فرض کی ادا کر رہا ہے اکیلے میں منفرد, تھوڑی دیر کے بعد دوسری جماعت وہ سنتا ہے شروع ہو چکی ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نماز پوری کرے منفرد طریقے سے, اور جو جماعت کا ثواب ہے اسے محروم ہو جائے, جو مکمل ثواب ہے, کیوں مسجد میں آنے کا ثواب تو اسے مل گیا ہے, لیکن جو مکمل با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب ہے اسے محروم ہو جائے اور اپنی نماز پورا کرے. یا اس کی دوسری صورت ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران اپنی نیت جو ہے نفل میں تبدیل کر لے. اگر وہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز میں دیر سے آئے, مغرب کی نماز ہو چکی ہے, وہ مسجد میں کوئی شخص نظر نہیں آیا جس کے ساتھ وہ جماعت کرے, اس نے نماز شروع کر لی ہے, اور پھر اس نے سنا تکبیر ہوئی اور اسی جگہ پر ساتھ میں جماعت ہو رہی ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی نیت کو نفل میں تبدیل کر لے اور نماز ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جا کے با جماعت نماز ادا کرے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کو حکم دیا جنہوں نے افراد کی نیت کی تھی کہ وہ اپنی نیت کو تبدیل کر کے تمتع کی نیت کر لیں. حج کے موقع پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور انہوں نے افراد کی نیت کی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ میں پہنچے, صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی نیت تبدیل کر کے افراد سے تمتع کر لو. تو یہ عبادت کے دوران سفر میں جتنے وہ عرصہ انہوں نے گزارا ہے وہ عبادت میں تھے, حج میں ہی تھے, اور کچھ عبادت کا حصہ اس نیت سے گزرا افراد کی نیت سے, لیکن جب تمتع کا حکم آیا ہے تو اپنی نیت کو تبدیل کر کے انہوں نے اپنی نیت تمتع کر لی ہے. تو علماء نے اس احادیث, وہی احادیث متفق علیہ حدیث ہیں, افراد سے تمتع کی نیت تبدیل کرنے کے جو احادیث ہیں صحیح بخاری مسلم میں ہیں, تو اس سے یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور وہ اکیلے نماز ادا کر رہا ہو اور پیچھے دوسری جماعت ہو جائے, اپنی نیت تبدیل کر کے نفل میں کر لے تو اس کو نفل کا ثواب مل جائے گا اور دوسری جماعت کے ساتھ مل کر با جماعت نماز ادا کر سکتا ہے. اگر عصر کی نماز مثال کے طور پر با جماعت کے دوران اسے یاد آ جائے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, تو اسے وہ کیا کرے گا؟ وہ جماعت ساتھ ہی نماز ادا کرے گا. اگر عصر کی ہے تو عصر کی نماز ادا کرے گا, اور عصر کے بعد وہ فرض نماز جو ظہر کی ہے وہ قضا کر لے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے, کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا, اور اس نے نماز انفرادی طور پر شروع کر دی, تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں اکثر, اس کے ساتھ کھڑا ہو کر مأموم کی نیت کر کے اس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, تو کیا یہ نماز باجماعت سمجھی جائے گی یا نہیں؟ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, نماز باجماعت ادا ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں, کیونکہ نیت آپ جو کر رہے ہو نماز پڑھنے کی, آپ نے وہ نیت کر لی ہے, اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بھی نیت کرے میرے پیچھے مأموم نماز پڑھے گا. اور جو شخص اس کے ساتھ آیا ہے اس کی یہ نیت ہے کہ میں اس امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, تو اس صورت میں جماعت ہو جائے گی. اس جیسی دوسری صورت ہے کہ اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں فرض کے بعد, اور اکثر یہ غلطی ہوتی ہے, یہ غلط فہمی ہوتی ہے, یہ غلطی کی غلط فہمی ہے, اب فرض نماز ادا کر چکے ہیں, اب پیچھے جا کر پلر کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ سنت ادا کر رہے ہیں دو سنت. ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے جسے نماز باجماعت چھوٹ گئی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ فرض نماز ادا کر رہے ہو, وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کیا کرنا چاہیے صورت میں؟ آپ کی نماز سنت ہے, نفل ہے, اور شخصی نماز فرض ہے, کیا کریں گے؟ کیا آپ نماز پوری کریں گے یا اسے ہٹائیں گے تاکہ اسے علم ہو جائے کہ آپ کی نماز سنت ہے, اس کی فرض ہے, یا آپ خاموشی سے نماز ادا کرتے رہیں گے, اس کو بھی فرض کا ثواب مل جائے گا؟ ایسی صورت میں آپ نماز ادا کرتے رہیں, اس کو نہ ہٹائیں, آپ کو نفل کا ثواب اور اس شخص کو فرض کا ثواب باجماعت مل جائے گا. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل ایک مرتبہ ادا کر رہے تھے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آئے اور ان کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے, انہوں نے ان کو پیچھے سے سر سے پکڑ کے دائیں جانب پہ کھڑا کر دیا اور نماز کو پورا کیا. تو ایسی صورت میں اگر بعد میں کوئی شخص ہے, یہ دلیل ہے کہ نیت ضروری نہیں ہے کہ پیچھے مأموم بھی ہونا چاہیے, امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے پہلے کہ میں یہ نماز جو ابھی ادا کر رہا ہوں میرے پیچھے مأموم بھی ادا کر رہے ہیں. نماز کی نیت کا ادا کرنا یہ کافی ہے کہ کون سی نماز پڑھو یہ نیت, لیکن یہ نیت امام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور دوسری دلیل ہے کہ ایک نفل نماز ادا کر رہے ہو, آپ کے پیچھے فرض والا کیسے نماز ادا کر سکتا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل میں جیسے کہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ جب وہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اپنے قوم میں جا کر عشاء کی نماز اپنے قوم کو پڑھاؤ, تو وہ امام بن جاتے اور ان کی قوموں کے پیچھے نماز پڑھتی, ان کے لیے فرض پڑھ چکے وہ, یہ عشاء کی نماز نفل ہوتی اور ان کی قوم کے لیے فرض ہوتی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص نفل کی نیت کرے اس کے پیچھے فرض کی نیت سے نماز پڑھنا درست ہے. اور قصہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ انہیں عشاء کی نماز پڑھائی اور سورۃ البقرہ پڑھائی, بہت لمبی سورت ہے, تو ایک شخص ان کے پیچھے نماز ادا کی, ان کو جلدی تھی, جب وہ تھک گئے تو الگ ہو کر انہیں نماز ادا کی, الگ ہو کر نماز ادا کی. جب حضرت معاذ کو علم ہوا کہ اس شخص نے ایسا کیا, اس شخص کو بلائے وہ کہا کہ تم منافق ہے, ایسا تم نے کیوں کیا کہ امام کے پیچھے ہو کر تم نماز چھوڑ کے اکیلے پڑھتے رہے ہو؟ تو وہ شخص فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور انہیں یہ کہا, یا رسول اللہ, میں حضرت معاذ کے پیچھے نماز پڑھا تو نماز لمبا کرے سورہ بقرہ پڑھی, اور میرا کام تھا میں نے نماز الگ ہو کے پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور شدید غصے کا اظہار کیا، اے معاذ کیا تو فتنہ چاہتا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اے معاذ تیرے لیے کافی تھا کہ سورت چھوٹی سورت پڑھ لیتے، اتنی لمبی سورت پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور عبادت مشکل پہ مشکل عبادت ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درست نہیں ہے. لیکن اس شخص کو یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو عمل کیا وہ غلط کیا، یا آپ جا کے دوبارہ نماز دہراؤ. اس کے دو مسئلے ہوتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. نمبر ایک، نفل اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ فرض کی نیت سے نماز ادا کر سکتے ہو. نمبر دو، اگر امام لمبی نماز کر دے کیا ماموم کے لیے جائز ہے کہ وہ الگ ہو کے نماز ادا کرے اپنی؟ ہاں جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا لمبا ہو جیسے اس حدیث میں آیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام پانچ منٹ رکعت پڑھ لے، ایک رکعت ہو کہتے بہت لمبی ہے ہم سے کھڑا نہیں جاتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں اگر امام سورہ بقرہ پڑھتا ہے، اتنی لمبی سورت جو تقریباً پونے تین سپارے میں ہے تقریباً، اگر ایسی سورت ادا کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ اگر آپ الگ ہو کے نماز پڑھو کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، اگر فٹ بال کا میچ لگا ڈیڑھ گھنٹے کا، ہم کھڑے ہو کر بھی دیکھیں تو دیکھ لیں گے، اگر کہیں باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی ہم روڈ پہ کھڑے کہاں کھڑے ہیں، دنیا کی باتیں ختم نہیں ہوتی، دو دو چار چار گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، کمپیوٹر کے سامنے چھ چھ گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا وقت کیسے گزر رہا ہے، وہاں پر ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا. لیکن نماز میں امام تھوڑی سی دیر کر دے تو لوگ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت لمبی نماز ہو گئی ہے، اس لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے، اس طریقے سے اگر ہو جائے تو یہ جائز ہے. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں، کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، عشاء کی نماز اسے چھوٹ جاتی ہے اور امام تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ الگ سے ہو کر فرض نماز ادا کرے عشاء کی، یا امام کے ساتھ جو تراویح پڑھ رہا ہے عشاء کی فرض کی نیت سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ امام کے ساتھ جو تراویح ادا کر رہا ہے اس وقت عشاء کے فرض کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے، جب امام دو رکعت پڑھ لے وہ کھڑے ہو کر اپنے دو رکعت پوری کر لے عشاء کی. اس کی دلیل میں وہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں جو بیان کر چکے ہیں.

اگر زبان سے، اب جب ہم کہتے ہیں نا زبان سے نیت جو ہے نماز کی وہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو نیت زبان سے کرتے ہیں اگر اسے غلطی ہو جائے، وہ زبان سے تو ظہر کی نیت کر رہا ہے لیکن وقت عصر کا ہے، جلدی میں گھر سے نکلا ہے، جماعت ہو رہی ہے، وہ جلدی سے آگے، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ زبان سے یہ الفاظ دہراتا ہے، اب وہ یہ نیت کر رہا ہے کہ نماز ادا کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی، اور اصل وقت عصر کا ہے اور اسے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی کون سی نماز ہوگی، ظہر کی ہوگی یا عصر کی ہوگی، کون سی ہوگی، جو اس نے زبان سے کہا یا اس کے دل میں جو ہے، دل میں وہ بیچارہ عصر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے لیکن زبان سے اس نے ظہر کہہ دیا، جلدی میں عصر کی نماز، کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اور نیت دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے، اگر زبان کا عمل ہوتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی، وقت عصر کا ہے اور وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، حالانکہ وہ ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے، تو اس میں اس کے عصر کی نماز ہی درست ہوگی، اگرچہ اس نے زبان سے غلط نیت بھی کی ہو۔

نماز کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم یہاں سے سفر پہ جاتے ہیں اپنے ملک میں، پاکستان یا انڈیا میں، اور وہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ اکثر مساجد میں قبریں ہوتی ہیں. جس مسجد میں قبر ہو، یاد رکھیں اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. اور جس امام کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا بزرگ جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. جو شرک کرتے ہیں اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، تو دوسروں کی نماز اس کے پیچھے کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو بھائی بھی اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی مسجد میں نماز ادا کریں جہاں پر شرک اور بدعات نہ ہو. اور اس مسجد الحمدللہ بہت ہیں، الحدیث کی مساجد پورے انڈیا پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، وہاں پر جائیں اور نماز ادا کریں. لیکن اگر ایک ایسی بستی میں آپ جاتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہو کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، کیا یہ قبر پرست ہیں یا نہیں ہیں، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ جا کے نہ پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے، آپ نماز ادا کریں اور چلے جائیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کو علم ہو جائے کہ فلاں امام یا فلاں مسجد میں شرک ہوتا ہے یا بدعات ہیں، تو اس مسجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. اگر امام کی نماز باطل ہو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام نماز ادا کر رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، امام کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا، یا اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے جس سے وہ نماز پوری نہیں کر سکتا، تو کیا پیچھے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، انہیں نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. دوسرا قول یہ ہے کہ امام کی نماز اگر باطل ہو جائے تو وہ جو اس کے پیچھے شخص ہے اسے آگے کر دے، وہ خود بے شک چلا جائے، اور پیچھے والوں کی نماز جو ہے وہ درست ہے، انہیں دوبارہ نماز نہیں ادا کرنی چاہیے. اور اس کی دلیل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر مارا تھا فجر کی نماز کے وقت، اور ان کے جسم سے خون نکلا اور انہیں نماز نہیں ادا اس وقت نہیں ادا کر سکے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بلایا اور ان سے امامت کروائی، تو اس طریقے سے ان کی نماز درست ہوئی. اور علماء اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا اس کی نماز باطل ہو جائے تو وہ پیچھے سے کسی شخص کو آگے کر لیں اور ان کی نماز درست ہے.

عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالی اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا حائض عورت کی جب تک کہ وہ اپنے سر پر کپڑا نہ رکھے. لیکن اگر نماز کے دوران اس کے سر سے کپڑا ہل جاتا ہے تھوڑا سا، جس سے اس کے بال یا اس کے سر کا حصہ نظر نہیں آتا، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کپڑا گر جاتا ہے اور ستر باہر ہو جاتا ہے تو نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. محض شک کی بنیاد پر یاد رکھیں، وضو نہیں ٹوٹتا. اگر انسان نماز ادا کر رہا ہے اور پیٹ میں اسے گیس کی آواز محسوس ہوئی ہے لیکن اسے یقین نہیں کچھ چیز خارج ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس کی نماز درست ہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی چیز ہے، تو کیا ہم نماز کو توڑ کر چلے جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک نماز کو نہ چھوڑو جب تک کہ